0: es pour moi la seule musique.
1: Quý vị đang thưởng thức ca khúc Parole trong chương trình nhạc yêu cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio.
0: Si tu n'existais pas déjà.

0: mais je le pensais. C'est beaucoup aimé.
1: Parole, parole. Chỉ là những lời nói suông thôi. Mai Phương một lần nữa xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng. Và bây giờ thì xin chào anh Nguyên Khôi, người cùng đồng hành với Mai Phương.
2: Nguyên Khôi xin chào Mai Phương, chào quý thính giả của Việt Radio. Trong thời gian mà chờ đợi chương trình vừa trong ngày trở lại đúng không Mai Phương thì...
1: Dạ, chúng ta lại nghe nhạc thôi.
2: Chương trình thứ hai, thứ tư vẫn là Nhạc Yêu Cầu. Và bài này có lẽ quý vị không lạ, đó là bài Paroles người Pháp, tiếng Pháp, và tiếp có một phiên bản tiếng Việt đó là Những Lời Mê Hoặc.
1: Dạ.
2: Và trong cái bài hát này đặc biệt đó là nữ ca sĩ Dalida và một cái giọng nam mà rất là lôi cuốn, đó là
1: nổi tiếng
2: dạ. Nam tài tử Alain Delon. Đó là nói chung là người Việt Nam mình chắc chắn là biết ông ta, ông đã mất rồi. Tuy rằng mình là đàn ông chứ mình có phim cũng rất là nhiều, mình nghĩ ông là một trong những nam đệ tử mà đẹp trai nhất, trước giờ mình
1: đẹp
2: thấy.
1: Trai với một đẹp
2: rất
1: trai thì
2: rất,
1: nhiều người
2: rất là
1: có rất là nhiều nam tài tử đẹp trai đúng không, nhưng mà riêng cái nét của nam tài tử Alain Delon thì ông lại sở hữu một cái vẻ đẹp vừa nam tính vừa lãng tử
2: đẹp
1: và
2: lắm.
1: Có một cái gì đó nó rất là khó tả mà nó rất là
2: cho
1: thu hút
2: là
1: mọi người
2: say đắm bao nhiêu cô.
1: Dạ đúng, đúng là như vậy. Thì người ta đẹp và người ta nói chung là rất là tài năng. Và ca khúc Paroles vừa rồi đã mở đầu cho chương trình Nhạc Yêu Cầu ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, cũng như Mai Phương đã nói, chúng ta hãy làm cho chương trình phong phú. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục tặng cho nhau những ca khúc nhạc ngoại quốc hoặc là nhạc ngoại lời Việt. Một ca khúc nào đó quý vị đã từng nghe và đã từng yêu thích thì xin hãy chia sẻ với chương trình. Và ngay bây giờ thì cho Mai Phương xin mời một vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ 7786. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: Hello Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi.
2: Hello anh Tuấn.
1: Dạ chào anh Tuấn.
3: Cho Tuấn yêu cầu bài bài nhạc của Carpenter.
2: Carpenter hả anh?
3: Carpenter, cái bài mà I am a young listen on the radio đó.
2: Yes,
1: yesterday
2: once more.
1: Cảm ơn.
2: Đúng rồi.
1: Yeah.
2: I listen to the radio.
1: Dạ, Mai Phương nhớ không lầm thì cái bài đó là Yesterday Once More.
3: Yesterday Once More.
1: Và nói về nhạc của Carpenter thì đúng là có rất là nhiều ca khúc mà chúng ta đã từng nghe qua và cũng rất là thích luôn. Cho nên là trong cái dịp này thì Mai Phương mong rằng là Mai Phương, anh Khôi và cũng như là thính giả sẽ được nghe lại những ca khúc mà một thời chúng ta yêu thích.
2: Và chương trình thứ hai, thứ tư thì...
3: Nhưng mà cái cô bé này thì cũng nổi tiếng lắm, nhưng mà cô bé nhìn đó thấy chết đó hả?
1: Đúng là cũng đáng tiếc cho làng âm nhạc thế giới ha anh ha. Mai Phương rất là thích giọng hát của Carpenter với những cái bài như là Please Mr. Postman rồi Superstar
2: lắm.
1: Rất là nhiều bài hát hay và Mai Phương rất là hy vọng rằng là trong chương trình này chúng ta sẽ lại có dịp được nghe những ca khúc đó. Và rất là cảm ơn anh Tuấn đã yêu cầu ca khúc này để cho mọi người được nghe lại. Dạ cảm ơn anh Tuấn nhiều nha.
2: Thank you, anh Tuấn.
3: Cảm ơn Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi nha.
1: Dạ chào anh, cảm ơn anh Tuấn. Tạm biệt anh Tuấn thì cho Mai Phương mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ 0800. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Thảo Kim nè.
4: Dạ xin chào Mai Phương. Thôi mình là Thảo Kim đây.
1: Dạ.
4: Thì vừa rồi mình có nghe cái bài nhạc Pháp đầu tiên nó rất là hay, cho nên mình cũng muốn yêu cầu một bài nhạc Pháp lời Việt. Bài này có cái tựa là Chuyện Tình Yêu, do La Trần hát song ca cùng với Lân Nhã.
1: Dạ nếu mà không có Lân Nhã thì Mai Phương tìm cho chị một ca sĩ thế
2: hay
1: chị
2: hay
1: ha.
2: Lân Nhã là Tuấn Dũng.
1: Dạ đúng rồi, hình như Nguyễn Đình
2: Tuấn Dũng
1: cũng có hát ca khúc này.
2: Đúng rồi.
1: Do
2: ông ấy là Tuấn Dũng ở Chuyện Tình Yêu.
1: Dạ
2: đúng rồi.
1: Chuyện Tình Yêu đôi ta ngày ấy đẹp như mơ phải không chị Thảo Kim?
2: Đúng rồi.
1: Còn chuyện tình yêu ngày nay thì sao đấy?
4: Thì mình cứ để từ từ là mình sẽ biết được liền.
1: Đúng rồi. Chuyện Tình Yêu đôi ta ngày ấy đẹp như mơ. Cảm ơn chị Thảo Kim nha, đã luôn thương yêu chương trình và gọi vào. Lát nữa đây Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ tặng cho chị và thính giả ca khúc này. Dạ, chúc chị một buổi tối nghe nhạc thật là vui. Dạ, chào chị.
4: Dạ,
2: và bài này là nhạc Pháp, như có tên của tiếng Pháp là gì?
1: History
2: Amour. Yeah.
1: Dạ, và trước khi chúng ta quay trở lại với âm nhạc đó thì Mai Phương xin nói qua một chút xíu về cái bài mà History Amour này á. Nó đặc biệt lắm nha anh Khôi, bởi vì á, cái phiên bản đầu tiên nó không phải là tiếng Pháp nha. Nó là tiếng Latin đó, của một cái người Hà Nam mà, Carlos.
2: Nó tiếng Latin là tiếng nước nào?
1: Hình như tiếng Ý thì phải, Mai Phương nhớ
2: tại
1: là
2: vậy. Pháp cũng Latin, Tây Ban Nha cũng
1: đúng
2: Latin
1: rồi. Tức là Mai Phương nhớ là cái phiên bản đầu tiên nó không phải là tiếng Pháp. Nhưng rồi sau đó thì người ta dịch sang tiếng Pháp, rồi dịch sang tiếng Việt. Và cái ca khúc này cũng là một trong những ca khúc được dịch ra rất là nhiều thứ tiếng. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng ta đang trống.
2: Nhưng mà cũng không để quý vị chờ lâu, thì Mai Phương cho nghe nhạc đi.
1: Dạ, và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú chúng ta hãy chia sẻ với nhau những ca khúc mà mình yêu thích. Nhạc ngoại quốc, hoặc là nhạc ngoại quốc lời Việt, hoặc là nếu như mà các cô các chú và anh chị không nhớ được cái tên của bài hát đó thì cũng có thể gọi vào và nhắc cho Mai Phương với anh Nguyên Khôi một cái lời trong đó, thì
2: và
1: Mai Phương với Nguyên
2: Khôi
1: cũng có thể tìm ra được cái bài hát đó để mà tặng cho quý thính giả. Hoặc là nếu mà quý thính giả không nhớ bài nào luôn thì cũng có thể gọi vào và yêu cầu một bài nhạc nào mà quý vị yêu thích thôi, không nhất thiết phải là nhạc ngoại
2: quốc. Hoặc là yêu cầu Nguyên Khôi với Mai Phương mở cho quý vị nghe cũng được. Và bài hát đầu tiên của Mai Phương đó là một yêu cầu của anh Tuấn với một phần trình bày của Carpenter, Yesterday Once More.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Yesterday Once More, một sáng tác của ban nhạc The Carpenters do Richard Carpenter và John Pettis sáng tác. Kính thưa quý vị và anh Khôi, cái ca khúc này đó, cái ý nghĩa và nội dung của nó đó, nó cũng hơi giống giống cái chương trình của mình đó anh Khôi. Tức là cái người nhân vật chính trong ca khúc này đó, cô ta ngồi nghe radio và nghe lại những cái bài hát từ thuở niên thiếu của mình với một cái nụ cười khi mà nhớ về những kỷ niệm ngày xưa. Và kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để chia sẻ với nhau
1: và
0: những
1: bài này,
0: ca khúc mà mình yêu thích.
1: Và cái bài này cũng như là Nguyên Khôi với Mai Phương hiện bây giờ đang hoài niệm về tuổi thơ của mình, nghe những bài hát này về thời chắc cuối những thập niên 80 đầu 90.
0: Dạ.
1: Và mang tới không, và bữa nay đặc biệt hơn nữa là trời hiu tinh trời mưa, từ lầu 11 mà nhìn ra cửa sổ trời âm u, nó càng thấy thú vị.
0: Dạ vâng, cái bài này đã được sáng tác vào năm 1973 đó anh Khôi. Dạ, dạ. Nó cũng xem với tụi mình đó. Dạ, cho nên là quý vị, người ta nói thì âm nhạc thì không có biên giới và cũng không có tuổi tác luôn. Một ca khúc mà chúng ta nghe có thể là đó đã được dịch qua rất là nhiều thứ tiếng luôn. Và đôi khi chúng ta không biết cái nguồn gốc của nó là từ đâu luôn đó anh Khôi.
1: Và có những bài hát không cần nghe tiếng Việt, chỉ cần nghe bản gốc của nó, không cần hiểu là thật sự nó nghĩa gì.
0: Đôi khi chúng ta không hiểu luôn. Hay. Dạ, không hiểu ý nghĩa luôn, nhưng mà mình vẫn thấy hay.
1: Yes.
0: Đó là sức mạnh của âm nhạc. Dạ. Và bây giờ thì cho Mai Phương mời một vị thính giả đang gọi vào. Dạ, 5154. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: À, dạ, chào cô Mai Phương.
1: Dạ, hello.
0: Dạ, cô Huệ. Dạ.
2: Dạ,
0: cô Huệ khỏe không nè?
2: Dạ, cô cảm ơn cô khỏe.
0: Dạ.
2: Cho cô yêu cầu 999 đó
1: hoa hồng.
0: Dạ. Dạ. Cái bài này cũng một thời mà đi đâu cũng nghe luôn á cô. Dạ.
1: Dạ. Dạ nghe mà nhảo băng luôn á cô.
0: Dạ. Dạ đúng rồi đó cô.
2: Hoa hồng là tặng cho cô đó.
0: Dạ.
2: Dạ khán giả nghe nhạc.
1: Dạ cảm ơn cô Huệ rất là nhiều.
2: Ok, dạ. Cảm ơn chú Huệ. Dạ. Dạ.
0: Dạ cảm ơn cô Huệ đã gọi vô chương trình nha. Dạ, lát nữa đây Mai Phương sẽ tặng cho cô ca khúc này. Và quý vị ơi, 713-931-1560, 713-931-1560, hãy chia sẻ với chương trình và chia sẻ với những người thân yêu của mình những ca khúc mà mình yêu thích, những ca khúc mà mình đã nghe từ lâu lắm rồi và bây giờ nó vẫn đang còn ở trong tâm hồn của chúng ta. Và bây giờ thì...
1: Một nhạc phẩm History of More, chuyện tới Việt Nam là chuyện tình yêu, được thể hiện qua đôi song ca trẻ hiện nay đó là Nguyễn Đình Tuấn Dũng và La La Chan. Đây là một nhạc pháp lời Việt. Xin mời quý vị thưởng thức.

0: quý vị vừa thưởng thức ca khúc Chuyện Tình Yêu với tiếng hát của La La Trần và Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Kính thưa quý vị, Mai Phương vừa với check lại thì cái bài này đó, cái tựa gốc và cũng như là cái ngôn ngữ gốc đó là tiếng Tây Ban Nha. Dạ, tiếng Tây Ban Nha của một nhạc sĩ người Panama tên là Carlos Esleta Amaral. Thì cái điều đặc biệt là ca khúc này được sáng tác vào năm 1955 đó anh Khôi.
1: Wow.
0: Wow, hơn 70 năm rồi.
1: Chắc lúc đó là Tây Ban Nha, Panama vẫn còn thuộc địa Tây Ban Nha chắc hả?
0: Dạ chắc là như vậy. Và đặc biệt là ca khúc này nói về tình yêu. Nhưng mà anh Khôi với quý thính giả biết không, cái người nhạc sĩ này sáng tác cái ca khúc này khi mà cái người chị dâu á của anh này qua đời, và anh này đã chứng kiến cái sự đau đớn của người anh trai của mình, của người anh ruột đó, và đã sáng tác cái ca khúc này để mà nói lên cái tâm tư của người anh trai của mình khi mà mất đi người vợ thân yêu. Có thể nói đây là một ca khúc rất là hay. Chính vì điều đó mà nó đã vượt không gian và thời gian để đến hôm nay, khi mà cái bài hát này cất lên chúng ta vẫn cảm thấy rất là xúc động. Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình thì cho Mai Phương xin mời vị thính giả đã gọi vào. Dạ 8203, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Dạ tôi là bên tôi có một cái bài hát mà lâu nay tôi đã vừa bước ở nước Mỹ ta thử nghe và tôi rất thích. Tự nhiên hôm nay nghe nhạc tự nhiên nhớ lại, cho mình yêu cầu bài Waiting for You của Richard Marx.
1: Ok, Waiting for You.
2: Quý vị trên đài và tất cả mọi người.
0: Yeah. Waiting for You hả chị?
1: Dạ, yeah, của Richard Marx. Dạ, mình biết bài đó rồi chị. Chị cho Khôi biết tên được không chị?
2: Anh Tinh Phương, đây là lần đầu tiên rất là may mắn được gọi vô và được bắt được thoại, được điện thoại luôn á. Rất là vui luôn á.
1: Dạ, yeah, cảm ơn chị Phương.
0: Chị Phương hay chú đi?
1: Phương, chị Phương. Chị Phương.
0: À chị Phương, dạ tại vì cái bên của chị nghe nó hơi xa xa, Phương không rõ. Dạ cảm ơn chị Phương rất là nhiều nha. Đây là lần đầu tiên chị Phương gọi vô, nhưng mà Mai Phương thì rất là mong rằng là sẽ
1: gọi
0: còn
1: vô hoài.
0: Được nghe tiếng của chị hoài trên làn sóng nha chị nha. Dạ.
2: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn chị Phương rất là nhiều.
2: Chị có một đêm vui vẻ nha.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị Phương rất là nhiều. Dạ, chào chị. Và kính thưa quý vị thì chương trình của chúng ta đến đây cũng hết thời gian cho phần 1 rồi. Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại. Sau đó thì Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình.
3: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
4: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Một lần nữa Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Chúng ta đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng vào tối thứ hai hàng tuần. Và ca khúc 999 Đóa Hồng do cô Huệ yêu cầu vừa rồi đã mở đầu cho phần 2.
1: Mày sống với ước mơ, yêu em mà thôi.
0: Một lần nữa Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Chúng ta đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng vào tối thứ hai hàng tuần. Và ca khúc 999 Đóa Hồng do cô Huệ yêu cầu vừa rồi đã mở đầu

0: Khôi.
1: Trời ơi
2: Dạ,
1: chị.
2: Mai Phương chào chị.
0: Dạ, chị Hồng đây.
2: Dạ,
1: Hello
2: chị
1: chị.
2: Hồng, lâu lắm rồi chị Hồng. Phương không có nghe tiếng chị Hồng.
0: À, tại vì mấy hôm đó là đi làm nhầm cái giờ mà phát nhạc đó, rồi thành ra
2: Dạ.
0: không có gọi được. Mà bây
2: Dạ.
0: giờ hôm nay về sớm mà lại nghe được. Bây giờ thứ hai với thứ tư có chương trình mà yêu cầu nhạc ngoại quốc á, trời,
2: Dạ.
0: chị Hồng thích quá. Là tại vì chị Hồng thích nghe nhiều bài ngoại quốc, cả bài Việt Nam cũng thích, nhưng
2: Dạ.
0: mà có thêm một chương trình này nó đặc biệt, thành ra chị Hồng sẽ cố gắng yêu cầu, gọi
2: Dạ.
0: vào để yêu cầu.
1: Dạ cảm ơn
2: Dạ.
1: chị. Và chị Hồng muốn nghe nhạc
0: À,
1: gì? Bài gì vậy chị?
0: dạ hôm nay cho chị xin nghe bài Que Sera Sera.
2: Cái
0: À, Que Sera Sera.
1: Sera.
2: Dạ, biết ra sao ngày
1: Biết
2: sau
1: biết
2: không
1: ra
2: chị?
1: sao ngày sau. Dạ.
2: Dạ,
0: Dạ, đúng rồi.
2: Que
0: Dạ.
2: Sera
0: Dạ.
2: Sera. À, bài này cũng là một trong những bài nhạc Pháp kinh điển mà rất là nhiều người Việt mình yêu thích. Và
1: Và
2: không chỉ là người Việt không, trên
1: bài này được dịch
2: hả?
1: rất là nhiều thứ
2: Dạ,
1: tiếng.
2: dịch rất là nhiều thứ tiếng và nó cũng là ký ức của rất là nhiều người. À, cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Và bây giờ thì chị Hồng biết rồi đó. À, trước mắt thì chúng ta sẽ có những chương trình nhạc vào thứ hai, thứ tư, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật. À, cho nên là chị Hồng rảnh lúc nào thì hãy đón nghe, mời chị Hồng đón nghe và gọi vô để tham gia chương trình nha.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn chị Hồng rất
0: Dạ,
1: là nhiều.
0: tặng bài hát này cho Mai Phương, Nguyên Khôi và các thính giả nghe nhạc nha.
1: Dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ, dạ cảm ơn chị Hồng. Dạ, chúc chị một buổi tối vui vẻ nha. Dạ, chào chị. Dạ.
0: Dạ, chào, chào, chào, xin chào.
2: Dạ, và tạm biệt chị Hồng. À, cho phép Mai Phương mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, 7763. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello chị Thu nè.
1: Hello chị
2: Dạ,
1: Thu.
2: hello chị Thu.
3: À, chị Thu chào Mai Phương với Nguyên Khôi phải không?
1: Dạ đúng
3: Phương
1: rồi
3: với
1: chị.
3: Nguyên Khôi.
2: Dạ
1: Dạ
2: Nguyên
1: Nguyên
2: Khôi
3: Khôi.
2: chị.
3: À, hồi trưa này chị Thu soạn được một hai bản nhạc ngoại quốc là
2: Dạ.
3: Việt rồi. Và bây giờ tự nhiên chị Thu quên mất rồi. Tại chị Thu đang đi rước cháu, chị Thu về, cái chị Thu bận quá, cái chị về chị Thu không nhớ nữa. Thôi giờ chị Thu yêu cầu nhạc ra nhạc chờ Việt đi nha.
1: Dạ
3: Dạ
1: được.
3: được. Dạ, à, bây giờ cho chị Thu yêu cầu bản là bản gì ta, nãy mới suy nghĩ về
2: Dạ.
3: cái gì mà em tan trường về
1: Oh, Chương Vương khung cửa
3: trường
1: mùa thu.
2: Ồ,
1: Tell
2: dạ.
1: Laura I love her.
2: Dạ, nhưng mà chị muốn nghe cái
3: Đúng
2: phiên
3: đúng
2: bản
3: đúng
2: lời
3: đúng.
2: Việt hay là phiên bản gốc?
1: Phiên bản gốc đi chị Thu. Tại
2: Để chị Thu
3: gốc
2: nói.
3: cũng được đấy.
2: Để chị Thu nói.
1: Không, tại vì chị Thu biết không, cái bài này phiên bản gốc với là phiên bản Việt nó có giống nhau, nó khác nhau hoàn toàn.
2: Nhưng mà nhiều khi chị Thu lại thích nghe cái lời Việt sao?
3: Không không. Bây giờ chị Thu nói sự thật ngay là chị Thu nghe lời Việt, chắc chị Thu chưa có nghe nghe cái bản gốc gì em nói đó. Giờ thôi giờ em cho chị Thu nghe đi, sự thật gì nào giờ chị Thu
1: Ồ,
3: chia
1: chị Thu chưa
3: sẻ.
1: nghe bản gốc hả? À,
3: Dạ,
1: cái đó là
3: cái
1: một.
3: bản gốc chị thật á.
1: Cái đó là bản Laura
3: Bản đó
1: Tell Lover, bản lời Việt là của nhạc sĩ Nam Lộc dịch ra lời Việt đó chị.
2: là Trưng Vương khung cửa
1: Chương
2: mùa
1: Vương
2: thu
1: khung
2: hả?
1: cửa mùa thu. Yes.
2: Dạ.
1: Nhưng mà cái ngộ một cái là hai cái lời hoàn
2: Rồi.
1: toàn khác nhau.
2: À dạ, tức là mình chỉ dựa trên
3: Hay
2: cái
3: lắm
2: melody.
3: chị.
2: Dạ.
3: À, thôi chị Thu chưa nghe, giờ chị cho chị Thu nghe nè. Chị Thu Thanh Kiều hai em nhiều nha.
1: Dạ, nghe
3: Chúc
1: bản
3: em
1: gốc,
3: một buổi
1: dạ,
3: chiều được
1: tiếng
3: vui
1: Anh.
3: vẻ nghe.
1: Dạ, cảm
2: Dạ,
1: ơn
2: cảm ơn
3: chị.
2: chị Thu. Dạ, cảm ơn
3: Dạ,
2: chị. Lát nữa
3: rồi,
2: Mai Phương sẽ
3: bye
2: tặng cho chị bài
1: bye
2: này. Dạ,
3: ngày.
2: cảm ơn.
3: Rồi,
2: Và dạ, tạm biệt chị Thu. Thì cho Mai Phương mời vị thính giả tiếp theo. Dạ, 6656.
0: rồi. Dạ, xin chào Nguyên Khôi và Mai Phương.
1: Dạ, hello chị.
0: Chúc hai quý vị thật sự sức khỏe, nhiều sức khỏe và vui tươi. Cho mình yêu cầu bài Mama, Mama người mẹ ghi dấu, tặng
1: Dạ.
0: tặng tất cả những người mẹ trên thế giới này có những tấm lòng vĩ đại và một điều thiêng liêng là được làm hạnh phúc, được làm mẹ.
1: Và cảm ơn chị. À, chị
2: Dạ.
1: muốn nghe nhạc này, nhạc Pháp là lời Việt chị?
0: À, bài nào cũng được, nhạc nào cũng được.
1: Vậy thì
2: Dạ.
1: chắc
0: Người Việt thì cố Nhạc Lan hát, dạ.
1: nếu mà người
0: Cố
1: Việt
0: nhạc
1: thì
0: sĩ
1: chị
0: Ngọc
1: muốn
0: Lan.
1: nghe cố nhờ ca sĩ Ngọc Lan. Dạ,
2: Dạ.
1: ok chị.
2: Dạ rồi. Dạ.
1: Rồi chị cho biết tên được không chị?
2: Dạ
1: Dạ
2: chị
1: tên
2: cho biết
1: Lan.
2: quý danh. Dạ.
0: Tên Lan.
1: Dạ chị
2: Dạ
1: tên
2: chị
1: Lan.
0: Lan.
1: Dạ,
2: Dạ.
1: dạ cảm ơn chị Lan.
2: Dạ Mai Phương và Nguyên Khôi, cảm
0: Dạ
2: ơn chị
0: tên.
2: Lan nha. Dạ,
3: Dạ
2: dạ chúc
3: tên
2: chị
3: Lan
2: một
3: chị
2: buổi
3: Lan.
2: tối bình
3: Dạ
2: an
3: tên.
2: vui vẻ. Dạ chào chị.
0: Dạ tên, cảm
2: Dạ.
0: ơn.
1: Và tiếp tục với âm nhạc. Sau đây là một yêu cầu của chị Phương với nhạc phẩm Waiting for You qua giọng hát của Richard Marx.

0: quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Waiting For You được viết và hát bởi Richard Marx. Bài hát này được sáng tác vào năm 1989 và ông ta đã viết bài này tặng cho người vợ của ông ta khi mà ông ta nhớ vợ, đó là cô nữ tài tử Cynthia Rhodes, khi mà cô này đang đóng phim ở tại Nam Phi. Thì anh viết bài này để mà nói chung là tặng cho người vợ của mình. Nhưng cái điều đặc biệt đó là cái bài hát này khi mà ông ta viết, ông ta không cố hát bài này mà ông ta đưa cho nữ ca sĩ nổi tiếng Barbara Streisand để hát. Nhưng mà bài này khi mà nghe cái lời, cái lyric của bài hát này thì bà ta yêu cầu là anh phải sửa lại cái lời, tại vì tôi không có ngồi đợi chờ ai hết á, cho nên là anh phải sửa lời tôi mới hát. Thì at the end ông ta hát thì không ngờ bài này lại
1: rất là nổi tiếng.
0: Và ông ta sau này ông ta cũng đã cảm ơn bà Barbara Streisand, là cảm ơn bà đã từ chối hát cái bài này.
1: Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình thì Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức một ca khúc cũng rất xưa rồi thưa quý vị, ca khúc tiếng Pháp Kisera Sera. Ca khúc này sẽ do Doris Day trình bày. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Và nhà phẩm Kesara Sara được chị Hồng yêu cầu bài này đã có cách đây đúng 70 năm.
1: Và cũng là một trong những ca khúc đã để lại dấu ấn trong lòng của rất là nhiều thính giả, rất nhiều thế hệ. Và cho đến hôm nay chúng ta nghe và vẫn cảm thấy rất là yêu thích, cũng cảm thấy mình hồi hộp, đúng không? Nghe cái giai điệu nó rất là rộn ràng, rất là dễ thương.
0: Và một cái điều mình nghĩ là giai điệu hay là không nói, nhưng mà cái này đưa lại một cái sự hoài niệm khi mà chắc lúc đó mình còn ở Việt Nam thời 80 thì mình đã biết bài này rồi.
1: Dạ đúng là như vậy.
0: Và tiếp tục, đó là một yêu cầu của chị Thu, một nhà phẩm rất
1: Tell
0: là
1: Laura,
0: hay,
1: I love her.
0: Cũng rất là buồn, đó là nhà phẩm Tell Laura, I love her. Và xin mời chị Thu thưởng thức với bản gốc tiếng Anh nhé.
2: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Tell Laura I Love Her, một sáng tác của nhạc sĩ và cũng là ca sĩ luôn Ray Peterson.
1: Bài hát này
0: quá buồn.
1: Quá buồn, cái này nói lên một chàng trai trẻ ở tuổi teenager, chắc khoảng 18-19. Chỉ để đi nhà nghèo, muốn lấy cô Laura, cô bạn gái Laura, cho nên đi đua xe để mà hy vọng là thắng để kiếm tiền để mà cưới cô nàng. Nhưng mà không may
0: xe anh đã qua đời.
1: Qua đời khi mà xe bị đụng tai nạn, thì một bài hát rất là
0: và anh nói rằng là nhưng anh mất đi nhưng mà tình yêu thì never die.
1: Never die.
0: Và Mai Phương nghĩ rằng là khi mà chị Thu nghe bài này thì chắc là chị Thu nói thôi để nghe phiên
1: để
0: bản
1: nghe
0: lời
1: Việt
0: đi.
1: Cho nó...
0: dạ cho nó vui hơn. Nhưng mà đúng là ca khúc này buồn quá. Nhưng mà kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình cũng không còn thời gian nữa rồi.
1: Và
0: đã đến
1: phẩm...
0: lúc Mai Phương và Nguyên Khôi phải nói lời chia tay với quý vị rồi. Xin chân thành cảm ơn các anh chị và cô chú đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay.
1: Và xin hẹn lại quý vị vào chương trình này vào thứ Tư. Và giải phẩm cuối cùng, một nhạc phẩm nhạc Pháp lời Việt, Mẹ Hiền Yêu Dấu, được thể hiện qua giọng hát của cố ca sĩ Ngọc Lan, được chị Lan yêu cầu. Và chúc quý vị một buổi tối thứ hai an lành và hạnh phúc.

0: những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohosh đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
2: Ai ốc cũng mang dịch gọi ốc con sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn em uống mang dịch,
4: còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc con sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Bố Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
5: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
4: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
5: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Collagen Excel Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến sào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
10: Thank you.
9: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Hilson trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Hilson là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Hilson rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
10: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
9: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
10: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
9: Thông báo: Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ilin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
11: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa địa chỉ 11.526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
9: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume @vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
11: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần, vợ, mẹ, bà nội của Tang Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi. Linh cửu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ thứ Năm ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng. Chư Tôn Đức Chùa Phật Giác chủ lễ, thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ Sáu ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park Westheimer, địa chỉ 12.800 Westheimer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ, tự Anh Tứ. Trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung. Con gái Trà Thị Bảo Châu. Cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew. Trà Thảo Uyên Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
9: Phân ưu. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin cô Bùi Thị Thanh Nhàn sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 81 tuổi, là hiền thê của chú Anh Tứ. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này, nguyện xin hương linh cô Bùi Thị Thanh Nhàn sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
11: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
12: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
13: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
14: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
13: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
14: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
15: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Fairway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
16: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
17: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
18: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh. Mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
19: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
18: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là mình đã là thứ hai đầu tuần rồi, cho nên là cũng rất là nhiều promotion hấp dẫn và cũng là một tuần mới rất là đầy mong đợi cho những một tuần mới có nhiều cái sự hấp dẫn và những điều bất ngờ cho quý vị ạ. Dạ, ngày hôm nay thì live show của Vinashop sẽ được phát sóng từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Houston, Texas ạ.
1: Dạ, đúng rồi, kính chào quý vị. Sẵn đây thì thông báo với quý vị luôn là bữa giờ chắc là nhiều cô chú hay ghé Vinashop là sẽ thấy một cái sự trở ngại trong cái việc là đậu parking, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị yên tâm nha, bây giờ là parking đã được ổn thỏa rồi, rất là trống trải cho quý vị có thể là chạy xe vào Vinashop cho quý vị đấy ạ. Tại vì như cái bác sĩ gần cái khu của mình á là họ đã dọn đi rồi đó bác quý vị, nên là cái lượng xe ở trong parking nó sẽ ít lại. Để mọi khi á, là lượng xe nhiều là do bệnh nhân tới khám hơi bị đông và dồn lại trong vòng 1-2 ngày á, nên là làm cho quý vị cảm thấy khó khăn khi vào parking của Vinashop. Thì bây giờ thì quý vị yên tâm có thể tới Vinashop bất kỳ lúc nào, parking lúc nào cũng thoáng mát cho quý vị nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, hàng chị thấy mấy bữa nay là em thấy là parking nó rất là trống, tại vì cũng lượng khách của bác sĩ thì rất là nhiều, cho nên là nhầm lúc mình đi làm mình không có chỗ đậu xe
1: rồi
0: nữa đó quý vị.
1: Nhiều khi phải đi qua cái mall kế bên là mình phải đậu xe bên đó thì thôi, ở đây là mình đã có ổn rồi thì chúng ta có thể đậu thoải mái đó. Nên những cô chú nào mà tay lái xe yếu thì cứ yên tâm, mà mình cứ ghé Vinashop bất kỳ lúc nào. Dạ rồi, và lưu ý giờ mở cửa giúp em nha, nếu như từ thứ hai đến thứ sáu sẽ mở cửa từ 9:30 sáng tới 6 giờ chiều, còn nếu thứ bảy chủ nhật thì sẽ mở cửa lúc 10 giờ cho tới 6 giờ nha quý vị.
0: Dạ,
1: còn những quý vị mà có ghé Shop Garland á, thì lưu ý sẽ ghé giùm em khoảng thứ tư, thứ sáu và thứ bảy nha quý vị nha.
0: Dạ, hoặc là mình có thể là muốn chắc hơn thì mình sẽ gọi lên Vinashop tụi em để hỏi là ngày hôm nay hoặc ngày mai thứ mấy sẽ mở gõ cửa ở Garland. Điều được ạ, bên em sẽ coi lịch và sẽ báo cho quý vị là ngày nào để mình tiện, thuận tiện, tại không có mất công mà phải chạy lên thì tiệm lại đóng cửa thì mà không mất công chạy về.
1: Dạ. Rồi, ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show, chúng ta hãy nhớ số phone dùm em là 1-855-558-8000. Thì khi chúng ta gọi vào live show như vậy, chúng ta sẽ có nhiều cái promotion, nhiều cái quà tặng cho quý vị. Đó là sự khác biệt. Do là chúng ta đã có dành thời gian để mình canh live, để mình coi live và gọi vào, thì phải có ưu ái hơn cho những quý vị gọi vào live đó. Dạ. Nên là những quý vị mà không gọi vào live thì cũng đừng có so sánh nha quý vị nha.
0: Dạ, đúng ạ. Và ngày hôm nay thì live show rất là đặc biệt, tại vì mình gửi cần gọi vào live show cũng được quà mà có cơ hội bốc thăm trúng thưởng nữa, cho nên là rất là đặc biệt. Cho nên là mọi người hãy nhanh chóng coi mình xem mình còn những sản phẩm nào cần mua, hoặc là sắp tới mình muốn mua, hoặc là mình còn gần hết ấy, thì mình cũng mua luôn ạ. Thì ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng một bịch bánh tráng như thế này trên tay Hoàng Thơ ạ. Hoàng Thơ đang cầm là một bịch trong biển hoặc là một bịch gà lá chanh khi mua trên 50 Mỹ Kim.
1: Dạ đúng rồi, hình như chúng ta có thêm một cái vị mới nữa là bò nướng BBQ nữa đó quý vị. Những quý vị nào mà muốn ăn giòn á thì chúng ta chỉ
0: còn sắp tới mình muốn mua, hoặc là mình còn gần hết á thì mình cũng mua luôn ạ. Thì ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng một bịch bánh tráng như thế này trên tay Hoàng Thơ ạ. Hoàng Thơ đang cầm là một bịch trong biển hoặc là một bịch gà lá chanh khi mua trên 50 Mỹ Kim.
1: Dạ đúng rồi, hình như chúng ta có thêm một cái vị mới nữa là bò nướng BBQ nữa đó quý vị. Những quý vị nào mà muốn ăn giòn á thì chúng ta chỉ cần bỏ cái những cái miếng snack này vào miệng và nhai luôn thì chúng ta sẽ có giòn giòn mềm mềm cho quý

0: sẽ tan thôi. Dạ, thì nó tiện ăn cho quý vị luôn. Và thấy nhiều cô chú cũng hay thích ăn những cái loại này lắm, tại vì nó không quá cứng cho mình á, đó mà cũng không quá mềm đó, nên là có nhiều cô chú mua đó tới mười mấy hai chục bịch luôn đó quý vị. Nếu quý vị muốn mua thì sẽ là 5 đồng cho một bát như thế này, và có promotion là mua 3 tặng 1 nha quý vị.
1: Dạ vâng, và rất là ăn rất là ngon, tại vì một lần mình ăn là ăn cũng em ăn là em muốn ăn hết luôn đó cho nên là ăn hoài mà ăn cứ sao ăn mới ăn có chút xíu rồi mình đã hết, tại vì mình ăn cứ ăn
0: tại chip mà mình đâu có thể nào mình ăn cái bịch to đâu mà đôi khi quý vị cứ để ý đi, mình ăn cái gì ít á là mình lại thấy thèm, mà mình ăn càng nhiều á thì lại mình cảm thấy chán đó. Nên là cái dung lượng thế này thôi, khối lượng thế này chỉ nhiêu đây là chúng ta vừa đủ cho một lần ăn cho mình rồi. Anh Thư thấy cũng ok. Like ra cho mình để mình coi phim hay là mình ngồi mình thư giãn gì đó thì chúng ta có thể lấy ra chúng ta ăn. Thì ngày hôm nay sẽ được free ngay một bịch này khi quý vị gọi vào live show order, chỉ cần 50 Mỹ Kim là được nha. Còn nếu quý vị mua order trên 100 Mỹ Kim thì chúng ta sẽ có cái túi này hả Thơ hả?
1: Dạ đúng mà, một cái túi này như thế này rất là nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng trong đây rất là nhiều món quà trong đây gửi tới quý vị. Đó chính là một sản phẩm, đó chính là body lotion như thế này trên tay Hoàng Thơ đang cầm. Và thêm hai cái gói bánh cốm chuối như thế này nữa để mình ăn vặt ạ, để mình ăn thử quý vị.
0: Hoặc là ăn sáng, hoặc là ăn xế cũng được nha quý vị.
1: Và có thêm một cái hộp như thế này để mình thoa tay thoa chân, cũng dưỡng ẩm cho da cho mình nữa đó.
0: Đó, cái hũ đó thì chúng ta dùng face và body đều được hết. Thì những cái chỗ nào mà chúng ta cảm thấy sắp sửa vô trời lạnh, chẳng hạn bây giờ ngày hôm nay âm u quá rồi mưa xuống là sẽ bị lạnh nè, thì da chúng ta sẽ bị khô, hoặc là những cái gót chân của chúng ta thì bị nứt nẻ, thì quý vị có thể lấy những sản phẩm này để thoa nha quý vị nha. Và khi mà chúng ta cần bảo vệ làn da thì quý vị phải có công có thời gian thì chúng ta mới làm được ấy, hoặc là bôi trong vòng khoảng 1-2 phút cũng được, dành một ít thôi cũng được, miễn sao là chúng ta phải có gọi là phải đặt thời gian để mình chúng ta quan tâm đến sức khỏe của mình với cơ thể của mình.
1: Dạ vâng, và cái gói này thì nó rất nhỏ nhỏ, nhưng mà trong đây mình tới có 2-3 món sản phẩm, cho nên là có người ta gọi là nhỏ nhưng mà có vỏ.
0: Đúng rồi đó. Và ngày hôm nay khi quý vị gọi live show, chúng ta order trên 50 Mỹ Kim, chúng ta lại có thêm một lá thăm may mắn nữa Thơ hả?
1: Dạ đúng ạ, mình sẽ có được một lá thăm may mắn, có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp thịt treo lì như thế này trên tay Hoàng Thơ. Đây là vị xoài. Cái này á là ví dụ, cái này em ví dụ như là khi mà mình bốc thăm, mình gọi lên trúng thưởng, mình vừa được quà thì cái này ăn giúp cho mình, ví dụ như là nó cấp nước, là cái thạch treo lì này nó cấp nước và nó giúp cho như là đề tóc cơ thể, nó bồi bổ cho cái cơ thể mình nó ấy hơn, và mình cũng không có làm cho mình mập, và nó tạo cảm giác no cho mình nữa ạ.
0: Ví dụ như chúng ta cần một cái năng lượng cho một ngày làm việc thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này. Và ngoài ra nữa, những quý vị nào sau một cái buổi đêm vui chơi mà hơi quá tay quá chén đó thì chúng ta mệt mỏi trong người, thì sáng dậy chúng ta cũng có thể sử dụng sản phẩm này để làm cho chúng ta đỡ bị những cái cảm giác mệt mỏi đó, nó sẽ biến mất, nó đỡ hơn cho quý vị, thì cơ thể mình sẽ lấy lại một, khôi phục lại một cái năng lượng cho mình làm việc cho một ngày nha quý vị nha. Và sản phẩm này chúng ta có thể dùng bất kỳ lúc nào cũng được, cũng giống như là những cái thạch rau câu giòn giòn sực sực da da cho quý vị đó, thì chúng ta có thể dùng lúc nào cũng được hết, chứ không nhất thiết là trong cơ địa mình đang mệt thì mình mới dùng đâu nha quý vị. Đó, và trong đó nó cũng có những cái nước của trái cây, ví dụ như trái xoài đi, thì nó cũng làm cho quý vị chua chua ngọt ngọt, nó dễ ăn cho quý vị luôn.
1: Dạ, hoặc là vị matcha, mình sẽ có hai vị vị sầu.
0: Nếu quý vị mà đã từng dùng trà xanh của Nhật Bản rồi thì chúng ta có thể biết ngay đến matcha. Đó, thì chúng ta nếu mà muốn dùng được cái vị hơi đắng đắng nhẫn nhẫn đó thì chúng ta có thể chọn ngay cái vị matcha nha quý vị. Còn nếu quý vị chỉ muốn chua chua ngọt ngọt thì chúng ta lấy mango nha.
1: Dạ vâng, và cái vị chua chua ngọt ngọt ăn rất là hấp dẫn. Tại vì mình cũng ăn matcha thì nó sẽ có thiên về đắng, là rất là khó nữa, rất khó ăn tại vì nó đắng. Nhưng mà em lại thích giữa mango và matcha, em lại thích mango hơn.
0: Dạ thôi, lấy hai hộp trộn lại đi hả. Thì ngày hôm nay nếu quý vị gọi vào live show trên 50 Mỹ Kim sẽ được bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp này. Nếu quý vị có thể thích thì muốn hai vị cũng được đó, mình có thể trộn lại hai cái hộp, một hộp nó sẽ có 10 gói, quý vị có thể recommend với lại bên shop là 5 gói này 5 gói kia cũng được nha quý vị. Rất là ưu ái cho quý vị luôn. Chưa thấy là shop nào mà quà tặng được phép lựa chọn như vậy.
1: Nó rất là, tại vì bình thường mình mua là mua phải là ví dụ như là chị mà mua phải mua một với một, chứ không có mua phải mua nửa này nửa kia. Rất là khó cho tiệm, nhưng mà Vinashop lại rất là chiều khách, tại vì mấy năm này năm kia.
0: Dạ rồi, và ngày hôm nay sẽ có những sản phẩm nào đây cho quý vị để quý vị mua hàng, thì đầu tiên chúng ta sẽ nói tới về collagen đi ha.

0: Dạ vâng, collagen thì quý vị cũng biết collagen nó sẽ giúp cho mình làm đẹp sáng da, và rất là nhiều sản phẩm về collagen nó làm cho da mình căng bóng sáng da. Thì ngày hôm nay mình sẽ có collagen của
1: Của Nhật nha quý vị. Như quý vị vừa rồi cũng hay thấy là Vinashop có quảng cáo Yuki Collagen thì hiện tại đang hết hàng rồi. Sản phẩm rất là hot luôn. Đã dù dù gần Suna Spa nhưng nhiều khách vẫn mua để mà dùng thì rất là hoan nghênh, tại vì trong đó nó có fucoidan thành phần, chắc chắn là những cái thành phần mắc tiền không á thì nó sẽ có tác dụng tốt cho cơ thể, và những cô chú nó có phản hồi rất là nhiều, rất là tích cực luôn á, không có thấy cái nào tiêu cực hết trơn luôn. Đó thì nên được nhờ đó mà Yuki Collagen đã hết hàng sớm hơn dự định. Dạ, và sắp tới thì cũng sẽ có một lượng collagen của Yuki đó, của hãng đó luôn, sẽ quay trở lại shop mà với kiểu phiên bản thử nghiệm đó quý vị, nên là cũng chưa biết khi nào có. Thì thôi tạm thời, nếu như Yuki mình hết rồi thì thôi mình uống tạm collagen của Nhật đi nha quý vị.
0: Dạ đúng rồi,
1: Chúng ta sẽ có hai hộp, một hộp màu hồng và một hộp màu trắng như thế này.
0: dạ
1: Dạ,
0: vâng.
1: thí dụ như đây là chai hồng, đây là chai trắng nha quý vị nè. Thì mỗi hộp như thế này nó có sự khác biệt gì không Thơ hả?
0: Dạ vâng, thì mỗi sở khác chị. Trước tiên là mình sẽ nói về giống đi. Em thấy giống là hai chai nó đều là kích thước bằng nhau.
1: Chai
0: Và
1: này nhỉnh
0: dạ
1: hơn
0: à hơi xíu dạ,
1: đúng
0: nhưng mà cái dung tích nó cũng sẽ bằng nhau là
1: đúng rồi.
0: 50 ml. Và ngoài ra thì cái hộp nó sẽ là dòng ở ngoài á, mình thấy là một hộp màu hồng, một hộp màu trắng, thì nó khác
1: Đây
0: biệt về như
1: đó.
0: thế nào? Cái hộp màu trắng nó sẽ trong đó mình sẽ có yến, trong hộp collagen yến. Còn hộp màu hồng là chỉ là có là trong đó mình chỉ có hồng thôi, mình không có yến trong đó.
1: Ví dụ như nói về collagen, nhưng mà trước mắt thì chúng ta đón một vị khách trên đường like trước nha.
0: Dạ vâng, vị khách 8887 ạ.
1: Dạ
0: Alo.
1: hello. Dạ em
0: Hi.
1: xin chào.
2: Em ơi, cho chị lấy cái kem chống nắng với
1: dạ
2: cái chai xịt oil mist đó.
1: dạ rồi kem chống
2: Dạ
1: nắng
2: vâng,
1: và
2: chị
1: chai
2: có
1: xịt oil mist chị hàng hàng của Incoderm. Dạ
0: Dạ
1: rồi.
0: vâng, hàng của
2: Hôm
0: Incoderm
2: nay có
0: ạ.
2: tặng gì không em?
1: Dạ có, hôm nay nếu mà chị mua bất kỳ một sản phẩm Incoderm nào thì chị sẽ được tặng hai miếng mask dưỡng da. Còn nếu chị mua trên 250 Mỹ Kim thì em sẽ tặng của hãng Incoderm nha chị, em sẽ tặng cho chị một cái sữa rửa mặt hoặc là một cái tuyết dưỡng mắt như thế này cho chị. Dạ, hello.
0: Dạ chị ơi.
2: Hello.
1: Dạ.
2: Không
0: Dạ.
2: nghe được em ơi.
0: Dạ vâng, dạ
1: Dạ em
0: chị.
1: nói lại chị.
0: Dạ thì em ví dụ như ngày hôm nay nếu mà chị mua một sản phẩm bất kỳ hoặc hai ba sản phẩm bất kỳ thì mình sẽ được mua của Incoderm sẽ được tặng hai miếng mask à, khi mua một sản phẩm bất kỳ. Nếu mà chị đã mua hai thì mình sẽ được tặng 4 miếng mask. Còn nếu mà chị mua tổng hóa đơn của Incoderm trên 250 thì bên em sẽ tặng cho chị một là cái sữa rửa mặt của CoverGirl hoặc là cái refill của mắt ạ. À. Của CoverGirl luôn ạ.
1: Dạ, kem dưỡng mắt hả? Dạ.
2: Rồi vậy có gì bạn nào gọi lại đi rồi chị mua thêm nha.
1: Dạ
0: Dạ
1: rồi,
0: vâng.
1: cảm ơn chị.
0: Dạ vâng. Dạ, em cảm ơn chị ạ.
2: Rồi ok em.
1: Dạ, em chào chị.
0: Dạ, em chào chị.
1: Dạ rồi, sẵn chị đang nói về Incoderm thì thông báo với quý vị luôn là hôm nay Incoderm đã về hàng rất là nhiều rồi. Từ sản phẩm cơ bản bình thường là căng bóng và dưỡng da thì chúng ta có thêm sản phẩm và trắng sáng da cũng đã về hàng rất là nhiều nha quý vị. Thì ngày hôm nay khi quý vị mua một sản phẩm nào đó bất kỳ của Incoderm, chúng ta sẽ được tặng hai miếng mask để dưỡng da mặt, cấp ẩm cho da. Thì chúng ta ở shop đang có là loại như aloe vera nè, ngọc trai nè, hoặc là collagen, hoặc là mango, banana rất là nhiều. Còn nếu quý vị mua Incoderm với số lượng nhiều đi, giả sử mua trên 250 Mỹ Kim của những sản phẩm only Incoderm thôi, thì chúng ta có thể có cơ hội được tặng ngay sữa rửa mặt Hàn Quốc là có đầu cọ silicone như thế này cho quý vị, để cho quý vị rửa mặt cho nó cấp ẩm cho da mình ha. Trong đây là sản phẩm này chiết xuất từ aloe vera nên nó rất có collagen trong đó nữa, nên nó sẽ rất là dịu nhẹ cho làn da của quý vị. Hoặc là quý vị nói rằng ở nhà quý vị có nhiều sữa rửa mặt rồi, quý vị muốn trải nghiệm một sản phẩm khác thì Vinashop cũng sẽ có một cái sản phẩm khác cho quý vị, ví dụ như là kem mắt như thế này. Kem mắt này chúng ta có thể bóp nhẹ ra tay rồi chúng ta thoa ở dưới những cái vùng mắt của mình, hoặc là những cái khóe nào mà bị nhăn trên da mặt của mình cũng được nha quý vị. Thì sản phẩm này cũng từ Hàn Quốc luôn cho quý vị ạ. Đó, nên là hôm nay cái deal rất là hời cho Incoderm, nên những quý vị nào mà đang xem Incoderm mình gần hết hàng rồi thì tranh thủ mình mua luôn nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và Instagram thì về những sản phẩm thì cũng rất là nhiều sản phẩm. Tại vì ngày hôm nay hai chị em mình cũng có kiểm tra thử xem hôm nay sản phẩm gì về á, thì mình em sẽ thấy là có chiếc palm để mình thoa lên những cái vùng mà ví dụ như những cái phá râu này mà mình bị có lớp nhăn hoặc là phá
1: hoặc
0: mắt
1: là dưỡng môi
0: và
1: cũng được
0: dưỡng
1: đó.
0: môi, để mình giúp cho nó căng bằng và nó giúp cho nó căng da ra chứ không còn bị những cái nếp nhăn đó nữa hả?
1: Đúng
0: Đây.
1: Rồi, đây cái cây
0: dạ,
1: spa như
0: đó.
1: thế này.
0: Một cái cây rất là tiện, mình chỉ cần dặn ra mình thoa lên những cái chỗ mà mình
1: Đúng
0: bị
1: rồi.
0: nếp nhăn.
1: Thí dụ như chúng ta có thể mở ra rồi chúng ta vặn đầu lên hoặc là vặn xuống ha, tùy theo quý vị lấy vặn vừa phải thôi, kẻo gãy. Rồi chúng ta thấy chỗ nào mà bị khô chúng ta chà lên, ví dụ môi mình đi trước khi mình đánh son mình có thể dưỡng một lớp như thế này, hoặc là lúc tối trước khi đi ngủ chúng ta có thể là thoa một cái lớp stick balm này lên trên môi để cho nó giữ ẩm cái làn môi của mình, để trong quá trình mình ngủ rồi máy lạnh mở nguyên đêm chẳng hạn thì nó làm cho cái da mình bị khô, môi mình bị khô rồi dẫn tới bị nứt nẻ, thì chúng ta có thể sử dụng cây này để chúng ta chà vào môi. Hoặc là những cái vùng ví dụ như những cái trước cái trán mình là nó bị nhăn hoặc là có nhiều vết gấp gãy trên trán mình, chúng ta có thể thoa thoa ngang nó rồi thoa kéo lên để cho mình gọi là cái làn da nó gọi là cà cái làn da cho nó căng ra đó quý vị, thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này. Thì đây là cái phiên bản mới của nó, đây là một cái hộp màu xanh đó. Thì chúng ta có thể sử dụng cái cây này, hôm nay hàng về rốt rồi về rất là nhiều luôn. Và cái cây stick balm này quý vị cũng hay thấy Vinashop cũng ít quảng cáo lắm nhưng mà hết liên tục.
0: Dạ đúng mà, tại vì bữa hổm là mình đã hết thì có nhiều cô gọi vào còn cái tiếp bam không, thì Vinashop cũng nói là không còn, cho nên là đợt này chắc là cũng vị khách nào mà cần mua tiếp bam thì cũng tranh thủ mua 2-3 cây để mình phòng hờ lỡ mà cây này hết mình lấy cây kia refill vô
1: Đúng
0: để mình
1: rồi.
0: không có bị phải đợi chờ nữa à.
1: Hoặc là những cái ví dụ như mình cái cổ mình bị nhăn đi mà mình thoa kem thì mình cảm thấy mình hơi uổng tiền đúng không? Tại vì kem nó cũng mắc đó quý vị, thì quý vị có thể mua cây stick palm này chúng ta thoa cái vùng cổ của mình để cho, tại vì người ta hay gọi là gì, muốn biết được tuổi tác của người đối diện mình đó là nhìn cái vùng da cổ là biết ngay người ta bao nhiêu tuổi đó, thì chúng ta có thể che lấp cái độ tuổi đó bằng cách là dưỡng ẩm cái vùng cổ của
0: Dạ
1: mình,
0: đúng.
1: hoặc là đôi khi chúng ta sử dụng những cái mask dưỡng da mà chúng ta dưỡng trên gương mặt mình rồi á, mà nó mình thấy là trên mặt mình đã đủ là khoảng 15 phút rồi thì chúng ta còn thấy cái mặt nạ nó còn ẩm ướt á, quý vị hay để thêm nữa thì đừng nên nha, tại vì đôi khi quý vị để lâu quá thì cái độ ẩm nó sẽ hút ngược lại với cái miếng mask đó, thì thôi chúng ta sẽ lấy những cái miếng mask nó còn ẩm đó chúng ta thoa lên trên, đắp lên trên cái vùng cổ, nó cũng có một phần dưỡng nào đó làm cho da cổ mình nó được mịn màng hơn nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ, tại vì cái da mình đó, nó rất là dễ bị nhăn và
1: Đúng
0: cũng
1: rồi.
0: là dễ bị
1: Nhiều khi em
0: sạm
1: cầm điện thoại em hay cúi vậy nè, đó nó sẽ hình
0: nó sẽ
1: thành nhiều cái nếp nhăn ở cổ đó, nên đôi khi á, mình có nhiều cái bài tập để cho cái vết nhăn của mình bớt lắm nhưng mà mình đâu có thời gian đúng
0: Dạ
1: không?
0: đúng rồi, cho nên là mình phải áp dụng ngay những cái mặt nạ hoặc là những cái chiết balm mà mình lăn lên chịu khó nó nâng cái cơ da mặt mình lên, nó không có làm những cái nếp nhăn. Dạ. Thì mình cũng như là bây giờ ví dụ như em đi, em mới có 2 mấy nhưng mà em để cái cổ mình nó bị nếp nhăn, người ta đâu tưởng em là 20 mấy,
1: Đúng
0: người ta tưởng 30 mấy. Dạ.
1: rồi.
0: Cho nên là mình và một số cô chú ấy, với là mình một số cô á, là mình cũng khoảng 40 mấy, mình lăn chịu khó lăn thì người ta sẽ nghĩ ô cô trẻ quá, cô tưởng đâu là cô 30 mấy cũng có
1: Đúng
0: nên.
1: rồi. Lâu lâu cái nhìn lại em gương, ôi sao da cổ mình nhiều nếp nhăn, là phải phải làm
0: Mình phải
1: nhiều biện
0: chịu
1: pháp
0: khó chăm
1: lên
0: sóc.
1: rồi. Rồi thì ngày hôm nay nói về Incoderm đi, thì chúng ta sẽ có nhiều sản phẩm ví dụ như là chống nắng nè, hoặc là oil mist như nãy chị đã nói nè, tại vì cái mùa này lúc mà nắng nóng á thì nước làn da mình sẽ mau bốc hơi, mình cần phải có cấp ẩm, thì chúng ta lấy chai oil mist để chúng ta xịt để cấp ẩm nha quý vị. Hoặc là chúng ta cũng sẽ có những cái sản phẩm như dầu gội đầu nè, đó, cái chai cũng rất là xinh nha, hoặc là
0: Sữa
1: chai
0: tắm.
1: sữa tắm nè, đó
0: Dạ.
1: nhìn là muốn muốn đi vô phòng tắm tắm liền
0: À, đúng rồi, giờ cái chai nó rất là đẹp
1: đó. Thì ở vì đối với Incoderm thì chúng ta có đủ hết cho da, cho body, cho tóc luôn nha quý vị. Kể cả những quý vị nào mà da hay bị ngứa, bị khô á, hay bị có eczema thì ở Vinashop cũng Incoderm nó cũng có chai lotion dành cho những cái làn da bị khô như vậy luôn. Nên nói chung là quý vị nào mà có muốn đặt câu hỏi gì thì cứ gọi vào live show Vinashop với số phone là 1-855-558-8000 ạ.
0: Dạ vâng. Dạ và ngoài ra thì mình có rất là nhiều sản phẩm, ví dụ như là sức về tay chân, sức về tóc nữa, có dưỡng tóc nữa, thì
1: Đúng
0: cho nên là quý vị cần những sản phẩm về tóc hoặc là những sản phẩm về da mặt, da tay thì cứ tin tưởng và sản phẩm là Insider mà.
1: Ừ, dạ, đúng rồi đó. Mà bữa giờ là kem trắng da là bán chạy lắm luôn.
0: Dạ, đúng
1: rồi. Lúc nào về là hết. Mỗi lần về những khoảng mười mấy, 20 hộp là cứ hết liên tục luôn đó quý vị. Dạ, hôm nay là đã về hàng lại đầy đủ rồi. Những quý vị nào đang có nhu cầu thì cứ gọi vào Vina Shop ạ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ rồi,
0: dạ,
1: chúng ta quay lại với sản phẩm lúc đầu show mình đang nói về collagen
0: của Yến. Dạ vâng, collagen như này. Ở đây trên tay em sẽ là cầm là collagen về Yến và chị Thư sẽ cầm là collagen về Hồng mà.
1: Collagen dạ. Hồng này nó khác biệt gì với collagen Yến thì tại vì đó mình là nhắc tới Yến thì nó sẽ có Yến, còn cái loại này sẽ không có Yến nha quý vị.
0: Dạ.
1: Ví dụ như một cái hộp màu trắng đi thì chúng ta sẽ có là collagen có tổ Yến. Có nhiều khoáng chất nữa hả Thơ?
0: Dạ đúng mà, có nhiều khoáng chất và nó giúp cho mình như thế nào? Quý vị cũng biết đó, collagen nó sẽ giúp cho mình là làm đẹp da, sáng da, làm giảm nếp nhăn và tăng cái sức đề kháng của mình nữa. Và tại vì sao? Trong đây nó sẽ có vitamin C. Tại vì hồi sáng nay á chị, không biết là em có kể chị chưa, nhưng mà có một vị khách á gọi và đi lại shop, thấy là cũng có cái collagen Yến này thì cô nói là giống như là ngày hôm qua cô bị bệnh, cô có cảm giác như là bị ho, bị bệnh, nhưng mà cô chỉ cần uống một chai vào sáng ngày hôm sau cô lại khỏe hơn. Tại vì sao hai chị Thơ? Tại vì trong đó có vitamin C, nó tăng sức đề kháng cho cô và giúp cho cô khỏe hơn.
1: Kiểu giống như là chúng ta sẽ cảm thấy cơ thể mình đó là sắp sửa bệnh đi là mình sẽ cảm giác ngay. Ví dụ như chúng ta sắp bị đau họng đi hoặc bị cảm đi thì trước mắt là cổ họng chúng ta sẽ bị hơi đau một chút nè, hoặc là cái mũi chúng ta hơi sụt xịt một xíu nè, hoặc là có nhiều người nặng hơn một tí là sẽ bị đau đầu nè. Đó là chúng ta sẽ có những triệu chứng như vậy là chúng ta biết ngay rồi thế nào chúng ta lại sắp cảm. Thì như vậy thì chúng ta uống ngay một cái chai collagen như thế này, thì trong collagen này nó sẽ có tới 5250mg collagen cho quý vị, và đồng thời vitamin C có tới 1000ml gọi là miligram vitamin C, thì nó là số lượng rất là nhiều để cho quý vị dùng. Tại vì trong cái quá trình mà chúng ta hấp thu collagen á, là cái vitamin C á, là cái là gọi là cái chất xúc tác để dẫn dắt collagen nó thẩm thấu vào cơ thể tốt hơn. Và đồng thời cái vitamin C chắc quý vị cũng hay biết, quý vị hay dùng ở cam nè, chanh nè, để nó tăng sức đề kháng, tăng cái miễn dịch trong cơ thể, thì khi chúng ta bổ sung kịp thời và nó hấp thu dạng nước mà nên nó hấp thu nhanh vào cơ thể thì chúng ta được phòng chống được bệnh tốt hơn và cơ thể mình lướt qua được liền những cái căn bệnh nhỏ nhỏ như vậy ha quý vị ha.
0: Dạ vâng, ngoài ra thì mình còn uống có rất là nhiều những thành phần khác như vitamin B, vitamin B2, vitamin B6 và biotin. Thì nó sẽ giúp cho chúng vị như là nó sáng da, giúp cho tóc mình giảm gãy rụng và chắc khỏe tóc hơn ạ. Bởi vì ví dụ như cỡ trẻ, cỡ em hoặc chị đi, ai cũng sẽ có rụng tóc, rụng ít hay rụng nhiều, nhưng mà mình sẽ uống collagen cho giúp cho nó giảm cái rụng tóc và cái tóc mình nó chắc khỏe. Nếu mà chắc khỏe hơn thì nó sẽ ít bị rụng tóc hơn đó.
1: Có nhiều ví dụ kể bản thân chị đi, chị cũng lâu lâu cũng đôi lúc mình đi ra ngoài mấy cái chợ mình mua cái biotin về mình uống á, nhưng mà đôi khi mình uống không biotin như vậy á, đôi lúc nó cũng không phát huy được hết tác dụng của biotin. Thì mình có thể bây giờ đang có một cái sản phẩm là nó kết hợp luôn cả biotin, vitamin C trong này và cả collagen nữa. Thì chúng ta có thể sử dụng thử ha. Nhưng mà bây giờ thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Bò
10: riêu,
9: bò riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
10: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
11: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
10: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình của VTV Radio Network, và hôm nay là ngày thứ hai, thưa quý vị, ngày mùng 10 tháng 8 2016, và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên vẫn là bản tin về tình hình hòa đàm ở giữa Iran và Hoa Kỳ. Hai quốc gia này phải nói rằng là không có muốn gặp nhau, mặt đối mặt, nhưng mà đều phải thông qua Oman. Iran nói chuyện với Oman rất nhiều trong mấy ngày vừa qua, và Iran đưa ra những điều kiện mở lại eo biển, và việc mở lại eo biển này họ nói nguyên tắc, nhưng mà mọi việc phải tùy thuộc vào một điều kiện mới nữa, đó là điều kiện mà Hoa Kỳ phải trả tiền bồi thường chiến tranh trước, rồi lúc bấy giờ mới có thể nói chuyện thương thuyết. Và thứ hai, Hoa Kỳ cần phải ngưng lệnh phong tỏa hải quân, ngưng trừng phạt Iran, ngưng việc rút quân đội ra khỏi và xung quanh Iran, rồi đồng thời họ phải rút quân đội ra khỏi Iran và xung quanh Iran, và đồng thời Hoa Kỳ phải trả tiền bồi thường chiến tranh 300 tỷ đô la để mà tái thiết, rồi trả lại tất cả tài sản Iran mà đã bị Hoa Kỳ ra lệnh đóng băng, và chấm dứt các cuộc tấn công vào đồng minh của Iran, trong đó có quân Houthi, có quân của người chống lại Israel, tức là Hezbollah, và đồng thời cần bồi thường trước khi hòa giải để có thể mở cửa theo điều kiện mà Iran đã thỏa thuận trong việc mở cửa eo biển với Oman. Đó là một trong những điều kiện mới nhất hiện nay. Tổng thống Trump nói rằng ông không nghe những điều đó, và ông cũng chỉ nói về phần ông mà thôi, tức là phần Hoa Kỳ muốn như thế nào, tức là Iran phải làm sao đừng mà thủ đặt vấn đề nguyên tử, rồi sau đó mới nói những cái chuyện khác nữa. Tuy nhiên hai bên không bàn cãi với nhau về chuyện này, và hiện tại thì tình hình vẫn còn rất là khó khăn. Iran đã ra lệnh tấn công một chiếc tàu chở dầu của UAE khi chiếc tàu này đi ngang qua bờ biển phía Nam do Mỹ kiểm soát, và không đi ngang qua biển Iran, do đó Iran đã tấn công chiếc tàu dầu này. Và đồng thời phía Yemen đã tấn công những khu vực nhà máy dầu hỏa của Saudi Arabia gần sát với biên giới của Yemen, và đồng thời quân của Saudi Yemen thuộc vào loại gọi là dưới sự huấn luyện và chỉ huy của quân Saudi Arabia cũng đã tấn công hải cảng Mosa của người Yemen mà thuộc về phái Houthi. Đây là một trong những tin tức mới nhất liên quan tới cái hòa đàm ở giữa đôi bên Iran và Hoa Kỳ.
0: Thưa quý vị, trong khi đó thì có nhiều nguồn tin đề cập tới việc sở dĩ mà Iran đã vừa mới một cách rất là mạnh mẽ và tự tin và đưa ra những cái điều kiện yêu cầu Hoa Kỳ phải làm theo trước khi tiếp tục đàm phán về vấn đề hòa bình đó, thì người ta cho rằng là có thể là vì có cái sự thay đổi trong nội bộ của Iran. Theo tin cho biết thì thưa quý vị, vào ngày mùng 9 tháng 8 tới ngày hôm qua đó, thì Tổng thống của Iran ông Masoud Pezeshkian đã chính thức bổ nhiệm ông Mohsen Rezai là một cựu tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo để làm người đứng đầu trong Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran. Ông Rezai là một người đã từng nắm giữ cái vai trò gọi là tổng tư lệnh của IRGC, tức là vệ binh cách mạng Hồi giáo, trong cái cuộc chiến đối với là Iraq giai đoạn năm 1980. Và ông này đã từng nắm giữ vai trò này lâu nhất trong tất cả những vị gọi là tổng tư lệnh của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran. Cái việc thay thế này đó, thì tin tức cho rằng là ông cựu tổng tư lệnh này đó, sở dĩ mà được thay là tại vì cái người mà tiền nhiệm của ông này đã có cái sự ảnh hưởng rất là yếu, và ông này đó với cái bề dày về vấn đề hoạt động trong vệ binh cách mạng Hồi giáo đó, thì ông sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn. Và đặc biệt ông này có một quan điểm cứng rắn, rất là cứng rắn với Hoa Kỳ. Cho nên với cái sự thay đổi, cái người đứng đầu trong cái Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao này đó, thì cho thấy rằng là Iran đang có vẻ như là tạo một cái bức tường rất là cứng để có thể đối phó với Hoa Kỳ một cách cương quyết hơn. Và như vậy thì trong những cái lần mà deal sắp tới, tức là thương lượng qua lại đó, thì chắc chắn Hoa Kỳ sẽ gặp phải những cái sự đụng độ rất là nặng, tại vì ông này là cái người mà quan điểm cứng rắn với Hoa Kỳ. Với cái hành động này thì nhiều chuyên gia cũng như là báo chí của Hoa Kỳ, thí dụ như là tờ báo New York Times đã đưa ra cái lời bình luận của một chuyên gia về vấn đề của Iran đó, cho biết rằng là Iran hiện bây giờ các quan chức này họ vẫn muốn đưa ra các cái giới chức an ninh kỳ cựu để tiếp tục củng cố quyền lực của Iran để mà đối phó với Hoa Kỳ, thay vì nhường chỗ cho một thế hệ chính trị trẻ hơn. tức là họ dùng cái đường lối bảo thủ và cứng rắn để đối phó với Hoa Kỳ. Thành ra là quý vị thấy rằng là những cái yêu sách mới vừa đưa ra, yêu cầu Hoa Kỳ phải làm thế này làm thế kia, phải giải tỏa này kia, phải trả tiền lại cho họ vân vân, thì họ mới chịu ngồi xuống. Thì đây là một cái yêu sách họ cho rằng là do cái ông mới đưa lên có thể đưa ra những cái điều kiện đó. Về cái tin tức liên quan đến cái việc gọi là lãnh tụ tối cao tinh thần của Iran, ông Mohtar Khamenei đó, thì trong suốt thời gian vừa qua được cho rằng là ông này đã bị thương nặng lắm, không xuất hiện được. Thì vào ngày cuối tuần vừa qua luôn, thì một cái cơ quan truyền hình lớn của Iran, đó là Mir, đã đưa ra một cái đoạn video cho thấy là một cái nhóm người đang ngồi họp với lại ông Mohtar Khamenei. Tuy nhiên thì cái đài này họ vẫn chưa khẳng định đó là cái thời điểm mà quay cái đoạn video đó là khi nào, cũng có thể là một đoạn video mà họ đã quay trước đây chứ không phải là cái đoạn video mới đây, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về vấn đề Nga và Ukraine, thưa quý vị. Cuộc chiến tranh của nước Nga xâm lăng Ukraine đã diễn ra qua năm thứ năm, và hiện giờ đây tình hình mỗi ngày mỗi thay đổi nhiều hơn và có lợi cho Ukraine nhiều hơn. Ukraine đã phải nói rằng là mạnh mẽ hơn, và họ đã bắt đầu dùng những cuộc tấn công của họ vào trên đất Nga cũng như những vùng biên giới hoặc những vùng sâu hơn như là mặt Tư Khoa. Trong các vụ tấn công mới nhất, máy bay drone của Ukraine đã giết chết 5 người và làm bị thương 20 người khác, trong đó có một bé trai 4 tuổi tại vùng biên giới Belgorod của người Nga. Belgorod là một thành phố đối diện với thành phố Kharkiv, xuyên qua vùng biên giới của đôi bên. Tại khu vực này, chính quyền cho biết rằng máy bay drone của người Ukraine đã làm hư hại 29 tòa nhà chung cư và 5 ngôi nhà riêng, cũng như các tòa nhà hành chính và các cơ sở thương mại chưa được xác định. Trong khi đó, thì Kiev vẫn tiếp tục các cuộc không kích bằng máy bay drone vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, cũng như những nhà bán lẻ trực tuyến nhất của người Nga là Whiteberry. Và máy bay drone của Ukraine cũng rơi xuống 2 doanh nghiệp và một nhà riêng ở khu vực gọi là Novorossiysk của người Nga. Đây là một thành phố lớn nằm trên bờ biển của Hắc Hải và ngay trên lục địa của Nga. Nó đi ngang qua cái cầu bắc ngang qua Crimea và đất Nga, và đó là một trong những thành phố rất gần, và vì vậy quân Ukraine đã lợi dụng sự gần gũi đó để tấn công Novorossiysk của người Nga. Đây là một trong những cuộc tấn công mới nhất cho thấy rằng là tình hình của người Ukraine mỗi ngày mỗi mạnh hơn, và một nhà ga nhiên liệu lớn nằm tại nơi đây đã bị tấn công khiến cho lửa bốc cháy. Đó là một trong những vụ nổ mạnh được cho là máy bay drone của người Ukraine đã được báo cáo. Đây là một trong những chính sách mới nhất. Và tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, quả thiên Nga đã trúng một tòa nhà chung cư cao tầng ở khu vực gọi là Santivsky, khiến cho 2 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Đồng thời 8 người nữa bị thương tại cảng Odessa của Ukraine khi mà hỏa tiễn và máy bay của người Nga tấn công vào Odessa. Đây là hải cảng duy nhất của người Nga ở trên bờ biển của người Ukraine ở trên bờ biển Hắc Hải, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, hôm 7 tháng 8 vừa qua thì một cái thỏa thuận đã được ký kết giữa 3 quốc gia, đó là Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Và cái thỏa thuận này có tên gọi là thỏa thuận phòng thủ chung, với tên gọi là MECA, tức là MECA Joint Defense Agreement. Đây là một hiệp ước phòng thủ đã được ký vào ngày 7 tháng 8 tại cái thành phố có tên là Mecca của Ả Rập Saudi, giữa ba quốc gia vừa mới nêu tên. Với cái thỏa thuận này đó, thưa quý vị, nó giống tương tự như là NATO, tức là bất cứ một quốc gia nào mà tấn công vào một trong ba quốc gia này thì hai quốc gia còn lại cũng được bị coi giống như là tấn công vào mình và phải có cái hành động hỗ trợ ngay lập tức, y chang với NATO vậy. Thì đây là cái hiệp ước mà họ đã ký với nhau, mặc dù rằng là thí dụ như là Thổ Nhĩ Kỳ thì họ là thành viên của NATO, nhưng mà họ vẫn ký thêm một cái hiệp ước nữa, mặc dù rằng là họ đã vững chắc về vấn đề NATO bảo vệ. Tuy nhiên thì với cái hiệp ước này thì họ càng vững chắc hơn. Tuy nhiên ngày hôm nay đó, tin tức đã phân tích rất rõ, cái hiệp ước này thì có lẽ như là Pakistan là một quốc gia mà hưởng lợi nhiều nhất. Tại vì theo như cái lời phân tích của các chuyên gia về vấn đề chiến tranh đó, thì họ nói rằng là Pakistan sẽ hưởng được những cái quyền lợi nhiều nhất. Thí dụ như là họ sẽ có được tăng cường khả năng răn đe. Pakistan là một nước duy nhất của liên minh sở hữu vũ khí nguyên tử. Và đổi lại thì nước này nhận được cam kết rằng nếu bị tấn công đó, thì Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có nghĩa là hỗ trợ theo cái cơ chế mà họ đã ký kết với nhau. Ngoài ra đó thì Pakistan cũng sẽ nhận được cái sự hỗ trợ kinh tế từ Ả Rập Saudi. Đây là một quốc gia Trung Đông rất là giàu có. Ả Rập Saudi có nguồn lợi tài chính rất là lớn, trong khi Pakistan thì thường gặp khó khăn về cán cân thanh toán và nợ công. Và cái quyền lợi tiếp theo đó là tiếp cận công nghệ quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ hiện có một cái ngành công nghiệp quốc phòng phát triển rất là mạnh, và đặc biệt đó là trong lĩnh vực máy bay điều khiển từ xa, điện tử về quân sự và đóng tàu chiến. Đó, thành ra là Pakistan sẽ có cái sự hỗ trợ rất là đắc lực từ cái quốc gia mà có giàu về cái công nghệ này. Trong khi đó thì họ cũng có thể nâng cao vị thế trong thế giới Hồi giáo. Được biết Pakistan từ lâu đã có thể muốn đóng một vai trò lãnh đạo trong các vấn đề của thế giới Hồi giáo. Việc đứng cùng Saudi Arabia là một trung tâm tôn giáo của Hồi giáo và Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia và khu vực thì giúp cho Islamabad có một tiếng nói hơn trong các vấn đề khu vực quốc tế. Tuy nhiên thì đổi lại, Pakistan cũng sẽ phải trả giá. Nếu Ả Rập Saudi hoặc Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công thì Pakistan cũng có thể là bị kéo vào một cuộc khủng hoảng hoặc là cái cuộc xung đột mà bản thân không trực tiếp có liên quan. Và quý vị cũng biết đó là Pakistan là một quốc gia duy nhất trong vùng mà có thủ đắc vũ khí nguyên tử. Trong khi đó thì Ả Rập Saudi là một quốc gia mà bây giờ đó đang đứng trước cái sự mà chiến tranh đối với lại một số các cái quốc gia, một số những cái nhóm ủy quyền, ủy nhiệm của Iran, thí dụ như là Houthi, vân vân. Thành ra là họ rất có thể xảy ra chiến tranh trong tương lai. Thành ra là nó có cái mức độ hổ tương. Nhưng mà với cái việc này đó thì dường như là Pakistan đang hưởng nhiều nhất trong cái thỏa thuận gọi là Mecca Joint Defense Agreement vừa mới ký vào cuối tuần vừa qua, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bạn thiết kế là bạn tin về vấn đề người Haiti, thưa quý vị. Haiti là một trong những quốc gia kể cận với Hoa Kỳ, nằm ở trên vùng biển Crimea. Nằm ở trên cái vùng biển mà kể cận với Miami, thưa quý vị. Phải nói chung rằng Haiti lâu rồi đã bị một trận động đất rất lớn, và Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ đã cho phép người Haiti được quyền đi vào ở đất Hoa Kỳ tạm thời, trong khi chờ phục hồi lại những cái cơ sở nhà cửa cũng như là kinh doanh của họ ở trên đất Haiti. Tuy nhiên, việc đến Hoa Kỳ và ở lại tại nơi đó tạm thời đã gần như trở thành vĩnh viễn. Trong mấy năm sau đó, chính phủ Hoa Kỳ cũng không nhắc gì đến chuyện này nữa, và mọi người hiển nhiên sống một cái tình trạng vô trật tự như vậy. Những người Haiti đã qua đất Hoa Kỳ để mà chờ cho hết tai nạn động đất, thì những người này họ lấy vợ đẻ con và đã quá lâu rồi, cho nên tình hình gần như là họ là những người ở lại vĩnh viễn. Và giờ đây với chính quyền Tổng thống Trump, ông muốn những người Haiti này phải trở về nước. Dĩ nhiên những người mà họ sinh được ra con cái cho họ chẳng hạn có thể là có quốc tịch Hoa Kỳ, thành ra cái việc chia ly những gia đình này phải nói rằng rất là khó khăn. Một số người Haiti đã nhận được những cái lệnh của cơ quan ICE để có thể trình diện sở cảnh sát ở tại xung quanh những cái vùng mà nhiều người Haiti sinh sống, ví dụ như Miami, ví dụ như những vùng ở Ohio, vân vân, là những nơi có rất nhiều người Haiti. Những người này đã có công ăn việc làm, và bây giờ công ăn việc làm của họ bị mất và họ phải trình diện sở cảnh sát, và đồng thời sau khi trình diện họ được gắn một cái bộ phận để mà theo dõi bằng điện tử, để cho họ khỏi phải đi đâu, muốn đi đâu thì cảnh sát biết ngay. Đó là một trong những điều khiến người Haiti hết sức bất mãn, vì họ cho rằng họ không phải là tội phạm thì tại sao phải đối xử với họ giống y như là tội phạm vậy. Đó là những cái ý kiến mà những người biểu tình hiện nay đang thực hiện ở xung quanh các cái trụ sở của ICE ở bên Florida, cũng như ở ngay tại Ohio. Họ đều có tổ chức những cuộc biểu tình để nói lên cái tình trạng khó khăn tạm thời của người Haiti. Họ không phải là tội nhân thì không nên đối xử với họ về vấn đề ở lại tạm dung ở lại Hoa Kỳ. Vấn đề này họ chấp nhận, nhưng mà đừng đối xử với họ như là tội nhân bằng cách bắt họ trình diện rồi bắt họ mang những dấu hiệu để mà coi như theo dõi chẳng hạn. Việc đó nó quá sức khó khăn đối với trí óc của họ. Đó là một trong những tin tức mới nhất liên quan đến người Haiti, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, mới đây vào cuối tuần vừa qua đó, thì con trai của ông Joe Biden, cựu tổng thống của Hoa Kỳ, ông Hunter Biden, đã có một cái cuộc trả lời phỏng vấn ở trên đài CBS. Và trong cuộc phỏng vấn này đó thì ông Hunter Biden đã nói về bố của mình với cái giọng nói rất là xúc động. Và ông cũng đã tiết lộ luôn đó là ông cựu Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ đang trong tình trạng sức khỏe rất là yếu, tại vì ông đã bị chẩn đoán bị ung thư tuyến tiền liệt. Rồi sau đó thì cho đến giờ phút này đó, cái bệnh của ông nó đã tệ hại hơn khi mà cái ung thư đó nó di căn sang xương và nhiều bộ phận khác ở trong cơ thể, mà giờ đây thì không ngưng lại được nữa và nó càng ngày nó càng lan rộng ra trên cơ thể của ông Biden. Thì ông Hunter Biden, con trai của ông Joe Biden, đã kể với cái giọng nói rất là xúc động, và ông nói rằng là ông Joe Biden vẫn làm việc của mình rất là chăm chỉ hàng ngày. Được biết ông Joe Biden là cái người làm tổng thống, và ông đã phải rời bỏ cái đường đua vào cái chức tổng thống trong nhiệm kỳ thứ hai của năm 2024 đó, vì vấn đề sức khỏe của ông. Ông đã thường bị chỉ trích khi mà làm tổng thống, và có thể thậm chí có nhiều người bên đảng Cộng hòa cho rằng là ông Joe Biden đã không đủ sức để có thể lãnh đạo đất nước trong ít nhất là 2 năm cuối của cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông này. Bằng chứng là sức khỏe của ông rất là tệ, và sau khi mà ông đã có cái cuộc debate rất là không thành công với là ông Trump đó, thì ông đã phải bị coi như là ép phải rời cái đường đua đó để nhường cho một người khác, đó là bà Kamala Harris. Hiện bây giờ đó, tin cho biết ông Biden đang chuẩn bị để hoàn tất một cái cuốn sách, một cái cuốn hồi ký. Cuốn hồi ký này có tên là Promise Me America, tạm dịch đó là Hãy Hứa Với Tôi Nước Mỹ. Và theo kế hoạch thì cái cuốn hồi ký này có thể là sẽ được phát hành vào sau cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Và được biết đó là ông Joe Biden là cái người được coi là cái vị tổng thống của nước Mỹ mà lúc mà còn làm tổng thống đó, lớn tuổi nhất của nước Mỹ, lúc đó ông 83 tuổi, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
4: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang For Sport Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ năm ngày 13 tháng 8
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel-Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
13: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới một cái hồ lớn dẫn nước từ trên miền Trung của Hoa Kỳ xuống qua 7 tiểu bang và đến tận tiểu bang cuối cùng là California. Đây là sông Colorado. Sông Colorado dẫn nước như vậy chạy qua tới 7 tiểu bang và người ta xây đến hai cái hồ để có thể ngăn mực nước trở lại, không cho chạy quá nhanh xuống dưới hạ lưu và làm cho mất nước. Thế thì mực nước tại cái hồ chứa đầu tiên dọc biên giới của Arizona và Nevada đã giảm xuống dưới mức kỷ lục, đó là hồ Med đã giảm xuống trước mức kỷ lục mà người ta đã có là vào năm 2022, tức là 4 năm trước đây. Hồ Med đã xuống rất sâu đến độ rằng những xác chết của những cái người mà bị giết chết rồi thú tiêu ở vứt xuống hồ này đã lòi lên, đã trồi lên, những chiếc xe bị vứt xuống đó cũng trồi lên. Nói chung năm 2022 nhiều biến cố. Năm nay 2026 nước hồ lại xuống phá kỷ lục của năm 2022. Tuy vậy thì người ta không có những cái tin nào mới hơn về vấn đề có gì đã phát hiện khi mà đáy hồ trơ lên ở những cái mức mà càng hơn. Đây là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay. Và mực nước tại hồ chứa hiện nay phải nói rằng là 7 tiểu bang dọc theo con sông của Arizona đó và Nevada đó, 7 tiểu bang đã phải bàn cãi với nhau, hoạt động chung với nhau để có thể làm sao mà chia nước ra cho đều bên 7 tiểu bang để khỏi phải có những tiểu bang hạ nguồn xài quá nhiều, trong khi những tiểu bang thượng nguồn thì khô nước bởi vì nước chảy từ cao xuống thấp. Và dưới hạ nguồn thì người ta nước về nhiều, tha hồ xài. Trong khi đó mực nước ở phía trên thì vì xài quá nên nước ở trên càng mau. Và đó là những điều mà các tiểu bang ở trên cao họ muốn rằng hạ nguồn cần phải bớt lại. Tuy vậy thì cái việc bớt đó đã không có được công nhận. Và các cái phiên họp diễn ra tại 7 tiểu bang đã không đưa đến một cái kết quả nào. Và bây giờ đây người ta vẫn tiếp tục họp nữa để tìm cách mà giải quyết được cái nạn thiếu nước và tìm cách quy định rằng tất cả những tiểu bang dọc theo hai bên con sông được quyền sử dụng bao nhiêu nước tùy theo lưu lượng của con sông và tình hình khô cạn như thế nào trong thời buổi hiện nay, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, tại nước Mỹ đó thì hiện bây giờ đó, cái tình trạng mà lực lượng ICE bắt bớ những người khi mà họ đang di chuyển qua những cái hệ thống phi trường đó, nó càng để càng được diễn ra nhiều hơn. Cho nên hiện bây giờ cái tình trạng mà khiến cho nhiều người lo lắng khi mà ra phi trường đó, nó càng ngày nó càng khiến cho nhiều người rất là hoang mang. Cho nên là một số những cái giới chức tại những địa phương, những cái tiểu bang mà xảy ra sự việc đó, những cái người làm việc ở trong phi trường đó, họ cũng đang lên tiếng và phàn nàn và cho rằng là cái tình trạng mà coi như là hoang mang của người dân đó đi ra phi trường đó, nó càng ngày nó càng gia tăng. Và đáng lý ra các lực lượng về di trú của Hoa Kỳ không nên có những cái cuộc bắt bớ người một cách lộ liễu như vậy ngay tại cái phi trường. Bản tin này có đề cập tới, thưa quý vị, đó là cái vụ mà rất là nhiều người biết tới, đó là một cái kỹ sư software 27 tuổi có tên là Chanto Morales Rojas. Đây là một người gốc từ Ecuador, là một trong số những trường hợp này, và cô này đã bị bắt giữ tại một phi trường quốc tế Denver vào tháng 7 khi mà cô đang chuẩn bị bay về nhà của mình ở tại Oakland của tiểu bang California. Lực lượng ICE cho biết cô đã ở lại Mỹ quá thời hạn cho phép của thị thực, tức là visa. Và luật sư của cô đã cho biết rằng là cái vấn đề nó chưa phải là như vậy. Và thành ra là cô này cuối cùng sau khi giam giữ 10 ngày thì cô này đã được trả tự do và đóng cái tiền bảo lãnh đó, là khoảng $3,000. Tiếp theo cũng vào tháng 7 vừa qua, một người phụ nữ có tên là Fatima Amika, một nhà nghiên cứu tại trường đại học John Hopkins đến từ Cameroon. Cô này cũng đã bị bắt giữ ngay cái phi trường quốc tế Baltimore của Washington. Và chính phủ đã viện dẫn lý do cô này cũng là ở lại quá hạn thị thực. Và luật sư cô này thì cho biết cô đang có quy chế bảo vệ tạm thời, tức là TPS, và hồ sơ xin tị nạn đang chờ xét duyệt. Và cô này đã bị bắt. Sau đó thì cô cũng đã trả tự do. Tuy nhiên cô cũng đang nằm trong tình trạng là có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào. Kế tiếp nữa, thưa quý vị, đó là một người đàn ông, người này có tên là Burhanu Kibrat, một giảng viên tại trường đại học Maryland đến từ Ethiopia. cũng đã bị bắt giữ tại phi trường Dallas Fort Worth của tiểu bang Texas chỉ vài ngày sau khi nhận được giải thưởng về giảng dạy. Đó là một số trường hợp điển hình. Người ta cho rằng là bây giờ những người mà đi ra phi trường, và nhất là những người mà cái hồ sơ họ đang nằm trong cái trường hợp mà hồ sơ họ đang được cứu xét vừa di trú đó, thì họ có thể bị bắt bớ một cách coi như rất là bạo, rất là mạnh bạo ở tại phi trường một cách bất cứ lúc nào. Thành ra là điều này đã khiến cho có thể là ảnh hưởng tới những người mà khách hàng của những cái chuyến bay, tại vì từ từ họ sợ họ sẽ không có ra phi trường nữa. Thì đại khái câu chuyện này nó xảy ra là như vậy. Thành ra là đã gióng lên những cái tiếng gọi là cảnh báo về vấn đề lực lượng di trú của Hoa Kỳ đã quá là mạnh tay với những người này. Trong khi đó thì ở tại Atlanta của Georgia, thưa quý vị, được biết đó là trong thời gian vừa qua đó họ đã bắt giữ ít nhất là 1.200 người, và những người này họ cho rằng là đã ở một cách bất hợp pháp tại Hoa Kỳ và cần phải trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới một vụ lật thuyền ở New York City gần tượng nữ thần tự do, và viên thuyền trưởng chiếc thuyền ở trên bị bắt. Đây là một chiếc thuyền nhỏ chở, có thể nói rằng người ta nghĩ rằng là đang chở du khách, và họ đi viếng thăm những cái vùng thắng cảnh ở New York, trong đó có tượng nữ thần tự do. Vụ việc xảy ra vào ban đêm, và ngay lúc đó là lúc vào khoảng chừng 10:25 tối. Cảnh sát cho biết là một số hành khách khác cũng được chuyển đến bệnh viện và được cho là trong tình trạng ổn định, chỉ có một người mẹ và một em bé 5 tháng tuổi tử vong. Người ta không biết rõ rằng em bé này có phải là con của người phụ nữ mà tử vong đó hay không, bởi vì bản tin không có biết rõ được điều này. Người thuyền trưởng thì đã bị bắt. Vấn đề này đưa ra nhiều chuyện quan trọng khác, bởi vì sự việc xảy ra ở một nơi mà có những địa điểm du lịch, cho nên nhiều người cho rằng đây là một trong những chiếc thuyền du lịch bị lật, nhưng mà cũng có nhiều người nghi ngờ rằng đây là một vụ chuyện lầu người bất hợp pháp, một vụ buôn bán dân di trú bất hợp pháp. Và cái vụ này vô tình vì tai nạn mới khám phá ra, thì đó là chỉ là những cái ước tính và những cái điều mà người ta cho rằng đoán như vậy mà thôi. Còn thực tế thì tin tức chưa có nói rõ điều này. Cảnh sát cho biết là một số hành khách khác cũng được chuyển đến bệnh viện và được cho là trong tình trạng ổn định. Một nguyên nhân của cái vụ lật thuyền này đang được điều tra. Và một nguồn tin cảnh sát nói với Fox News rằng con tàu này dài từ khoảng 22 phút, rồi đồng thời đơn vị của cảng và những cái chuyên viên về lặn cũng như những đơn vị mà lo về vấn đề điều tra của sở cảnh sát New York đã đến hiện trường với lực lượng tuần dương Hoa Kỳ để điều tra về chuyện nói trên. Đứa trẻ sơ sinh và người mẹ tên là Antonella Garcia, đứa trẻ sơ sinh 5 tháng tuổi, và người mẹ Sara Sanchez 27 tuổi đã được chuyển đến Brooklyn trong tình trạng nguy kịch, và sau đó họ được xác nhận là đã tử vong. Đây là một trong những vụ mới nhất hiện nay liên quan tới vấn đề tử vong ở ngoài trước chỗ mà người ta có tưởng nữ thần tự do, và hiện giờ cũng chưa biết nguyên nhân như thế nào và lý lịch về vấn đề di trú của hai người bị chết đó là ra sao. Bản tin hiện nay nói rằng là cuộc điều tra đang tiến hành và người ta đang chờ cảnh sát nói thì mới biết được việc đó là chuyện gì, nguyên nhân ra sao, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, chuyện không khí, một bản tin kế tiếp có liên quan tới trong cái lúc mà giá cả đều tăng, và nhất là giá xăng đó. Bây giờ là cái giá xăng trung bình trên toàn quốc của Hoa Kỳ đã vượt quá 4 Mỹ Kim rồi. Thành ra là chắc chắn khi bị đổ xăng đó thì ai nấy cũng chắc có lẽ là cũng mang một cái tâm trạng phải nói là cũng căng thẳng đó. Tại vì cái bình xăng trước đây thí dụ như đổ 30 đồng thì bây giờ đây có thể đổ lên tới là 4 mấy, gần 50 Mỹ Kim. Thành ra ai cũng không có được vui. Thành ra là có một cây xăng, thưa quý vị, cây xăng này có tên là Sunoco Half Moon and Car Wash ở tại New York. Họ đã có nghĩ ra một cái cách mà có thể khiến cho khách hàng của họ đến đổ xăng cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn. Và những người mà theo dõi những cái thước phim mà họ chiếu trên cái mạng xã hội của cái hệ thống cây xăng này cũng sẽ cảm thấy thích thú hơn. Khi mà họ đưa ra một cái tấm bảng, họ dán ngay cây xăng này. Họ nói rằng là nếu mà ai muốn đổ xăng mà cần giảm 20% thì rất đơn giản, chỉ cần thể hiện một cái điệu nhảy nào đó ngắn thôi thì họ sẽ tự động được giảm 20% giá xăng. Thành ra là trong cái tuần vừa qua đó thì cái hãng này họ đã có một số khách hàng dĩ nhiên là họ hưởng ứng. Người Mỹ họ rất là vui, thưa quý vị, họ thích hưởng ứng lắm. Thành ra có nhiều người họ tham gia ngay cái đoạn video được chiếu trên mạng xã hội của cái cây xăng này. Đó là ông, một người đàn ông có tên là Dorok, 66 tuổi. Ông này là khách hàng quen của cây xăng này. Thành ra khi tới thấy cái bảng nó cũng rất là ngạc nhiên. Thì cái người mà quản lý cây xăng đó họ mới khuyến khích là cho nó vui thôi chứ không có gì hết. Ông chỉ cần bước ra khỏi xe, ông đứng ông nhún nhảy vài điệu thôi, không có nhạc gì hết á. Chỉ có lẩm bẩm một vài cái nốt nhạc trong miệng rồi nhảy theo thôi. Họ quay video và chiếu lên trên mạng xã hội. À, như vậy thôi là được 20.000 up thì ông đã làm theo. Và không ngờ cái đoạn video đó được chiếu trong vòng có vài ngày mà thôi trên trang mạng xã hội đã thu hút tới khoảng 6 triệu lượt người xem. Và người ta bình luận đó, người ta cho rằng là đây là cái sáng kiến rất tốt thưa quý vị. Trong cái lúc mà khó khăn này đó thì đổ xăng đó rất là căng thẳng. Thành ra chỉ cần nhìn những người này họ thể hiện một vài cái điệu nhảy vui vui nhộn nào đó thì khiến cho cái người đổ xăng họ cũng có thể nhẹ nhàng hơn. Đó, thành ra là chắc có lẽ trong tương lai thì cây xăng này sẽ tiếp tục thực hiện thêm những cái chương trình như vậy nữa. Một số người đã được quay, đã được nhảy rồi thì họ nói rằng là họ cảm thấy rất là thoải mái khi mà thể hiện một cái điều nhảy, và đặc biệt đó là họ được hưởng 20% cái tiền giá xăng giảm, thì coi như là vừa xả stress, vừa nhảy một điệu nhạc mà lại vượt được giảm giá xăng nữa, thì thật ra không còn gì bằng. Thì đó là cái cảm nhận của những người mà đã tham gia cái chương trình giảm giá tại một cây xăng ở tại New York trong cái tuần vừa qua thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về rau quả tại Việt Nam xuất cảng qua thế giới như thế nào. Thưa quý vị, rau quả ở tại Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà khi xuất cảng sang các quốc gia khác trên thế giới thường gặp những vấn đề rất là trở ngại, đó là thời gian đi quá lâu, chiếm quá nhiều chỗ, cho nên thông thường khó mà đi xa, và vì vậy cho nên họ thu được không được nhiều lợi nhuận. Tuy vậy, gần đây nhất Việt Nam đã cải tổ bằng cách họ nghĩ rằng vấn đề đó có thể sửa lại bằng những cái việc biến cải rau quả thành ra những cái thay đổi của rau quả để khiến cho nó tồn tại lâu hơn. Ví dụ như nước cam chẳng hạn, hay là những nước trái cây chẳng hạn, có thể tiết ra và ít chọn chỗ hơn, rồi đồng thời có thể giá cao hơn và bảo trì dễ hơn khi đi qua các quốc gia quá xa trên những chiếc tàu tuần dương chở hàng đi khắp thế giới. Nhờ vào cái vấn đề đó cho nên số lượng rau quả bán ra được nhiều hơn sau khi mà chế biến được nhiều hơn và được bảo trì lâu hơn, cũng như rằng thời gian chuyên chở không phải là một cản trở chính trong vấn đề lợi nhuận. Do đó trong theo cái kiểu mới nhất này, trong một tháng đầu đó, trong mấy tháng đầu năm ở đây, và trong tháng đầu tiên người ta đã thu được hơn 1 tỷ đô la chỉ trong một tháng. Đó là một trong những cái tiến bộ hết sức là kỷ lục của rau quả Việt Nam, mà nhờ cái sự thông minh cũng như rằng biết cách sửa đổi và làm sao để cung cấp được nhiều và xa hơn và lâu hơn đã tạo nên được kỷ lục này. Đó là bản tin đầu tiên. Bản tin kể lục bản tin về vấn đề đi học đại học ở tại Việt Nam. Thưa quý vị, đại học ở tại Việt Nam thì phải nói rằng rất nhiều, nhưng mà người sinh viên, học sinh tốt nghiệp trung học cũng rất là đông. Vì vậy cho nên khi đi vào các trường đại học, người ta có những trường nhiều điểm, những trường ít điểm, và cái điểm đó người ta gọi là điểm chuẩn. Tức là khi thi chấm dứt trung học thì mỗi người có một cái điểm, và các trường đại học sẽ đưa ra cái điểm chuẩn của mình, tức là họ sẽ chọn nộp đơn cho những ai điểm tối thiểu là bao nhiêu. Rồi sau đó thì người ta mới chọn những người ở điểm tối thiểu, và hên xui là tùy theo cái môn mà mình học và cái trường mình học, từ đó mình có thể được chọn dễ dàng hơn. Thay vì mình chọn trường sai thì mình có thể chọn nhầm trường khó khăn quá, mình không thể địch lại được với các cái người điểm cao hơn. Đó là một trong những cái bản tin hết sức đặc biệt liên quan đến việc kết thúc một năm học trung học ở tại Việt Nam. Còn những người ở điểm tối thiểu và hên xui là tùy theo cái môn mà mình học và cái trường mình học, từ đó mình có thể được chọn dễ dàng hơn. Thay vì mình chọn trường sai thì mình có thể chọn nhầm trường khó khăn quá, mình không thể địch lại được với các cái người điểm cao hơn. Đó là một trong những cái bản tin hết sức đặc biệt liên quan đến việc kết thúc một năm học trung học ở tại Việt Nam. Và bây giờ

0: Việt Nam vừa mới tốt nghiệp trung học, thưa quý vị.
1: Bản tin liên quan tới Việt Nam kế tiếp cho biết đó là nhà cầm quyền Việt Nam đã vừa mới công bố đó là sẽ để quốc tang trong vòng 2 ngày, ngày 10 và ngày 11 tháng 8 này. Ngay sau khi mà một cái vị gọi là chủ tịch quốc hội của Lào, đó là ông Saysamphon Phanvihan đã vừa qua đời thọ 70 tuổi. Thì tờ báo trong nước đó là Việt Nam Plus hôm 9 tháng 8 cho biết đó là ông Phanvihan được coi là cái người mà đã có công trong vấn đề phát triển mối quan hệ hữu nghị chiến lược giữa Việt Nam với Lào. Đó, thành ra là Việt Nam đã quyết định là để tang quốc tang cho cái ông chủ tịch quốc hội này của Lào trong vòng 2 ngày. Cái lệnh này được ban hành ra đó là tất cả những cái cơ sở, cơ quan công sở trong phạm vi cả nước và cơ quan đại diện Việt Nam tại ngoại quốc là bắt buộc phải treo cờ rủ và phải có thêm một cái giải băng tang. Bên cạnh đó thì tất cả các hoạt động vui chơi giải trí công cộng ở tại Việt Nam thì đều cũng sẽ phải dừng lại trong 2 ngày này. Và đặc biệt hơn nữa là nếu như các cái ca sĩ, nghệ sĩ nếu như có chương trình live show diễn ra vào cái dịp này đó thì họ phải tự động dời sang một ngày khác, và tất cả những cái sự mà thiệt hại về tài chính liên quan đến mà dời show này đó thì họ phải tự chịu chứ không ai chịu cho họ cả. Thì đây là cái điều mà có lẽ chắc chắn là một số dân chúng trong nước họ không có hài lòng khi một người chủ tịch quốc hội của một quốc gia khác mà ảnh hưởng tới cái đời sống sinh hoạt của người dân ở tại trong nước trong vòng 2 ngày. Được biết quốc tang ở tại Việt Nam từ trước đến bây giờ đó chỉ dành cho những cái người trong gọi là tứ trụ của Việt Nam khi mà họ qua đời mà thôi. Tuy nhiên từ vài năm nay đó thì vấn đề quốc tang của Việt Nam được mở rộng cho các giới chức của các quốc gia trong cùng cái hệ tư tưởng với Việt Nam như là Lào, Cambodia, Venezuela, Cuba, Nga, Bắc Hàn và Trung Cộng, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforol ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-903.

0: 7777. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
5: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, vì không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
4: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
5: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Kính thưa quý vị, cú sốc Trung Cộng đã đến châu Phi và mối quan hệ kinh tế của Hoa Kỳ với lục địa phát triển nhanh nhất thế giới đang bị đe dọa. Cú sốc Trung Cộng đối với là chính nước Mỹ đã được ghi nhận một cách rõ ràng. Việc Bắc Kinh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001 đã làm giảm các rào cản kinh tế. Điều này đã giải tỏa một làn sóng xuất cản hàng hóa, sản xuất giá rẻ, làm suy yếu các thị trấn, công nghiệp của Mỹ và dẫn đến việc nhiều chính quyền áp đặt thuế quan leo thang đối với lại hàng hóa của Trung Cộng. Hậu quả hiện đang lan rộng. Cùng với lại một động lực bán phá giá, hàng hóa của Trung Cộng được xuất cảng dưới giá thành sản xuất đã làm rung chuyển của vùng Trung Tây công nghiệp của nước Mỹ, đang ảnh hưởng đến châu Âu, Mỹ, Latin, Đông Nam Á và trên hết đó là châu Phi. Tỷ lệ nhập cảng hàng hóa Trung Cộng ở đó đang tăng nhanh hơn bất cứ một nơi nào khác trên thế giới. Trên khắp các thị trường chính của lục địa, Ai Cập, Kenya, Nigeria, Nam Phi, thì hàng hóa của Trung Cộng đang chiếm thị phần trong các ngành dệt may, thép, xe hơi, máy móc và điện tử, và hiệu quả rất rõ ràng. Tỷ trọng ngành sản xuất trong GDP của phần lớn khu vực châu Phi cận Sahara đã trì trệ ở mức dưới 13% khi mà tỷ trọng nhập cảng hàng hóa Trung Cộng tăng lên. Trái ngược với những gì đã xảy ra ở tại Hoa Kỳ, nơi hàng hóa của Trung Cộng gây ra những cú sốc trên thị trường lao động ở một số khu vực cụ thể. Xuất cảng được trợ cấp của Trung Cộng đang giết chết ngành sản xuất của châu Phi ngay từ trong trứng nước. Và các ngành công nghiệp địa phương đang bị tước đi cơ hội mở rộng quy mô và cung cấp các cơ hội làm việc cho tầng lớp trung lưu mà người dân cần. Và thời điểm này không thể tồi tệ hơn. Đến năm 2040, thì dân số trong độ tuổi lao động của châu Phi dự kiến sẽ vượt quá tổng dân số của Ấn Độ và Trung Cộng cộng lại. Và việc làm kiếm cơ hội, việc làm cho những người lao động này sẽ là một thách thức an ninh chính của châu Phi trong những năm tới. Vậy thì tại sao châu Phi không tự bảo vệ lấy mình? Một phần là vì có ít thứ để mà bảo vệ hơn. Châu Phi không có một nhóm ngành công nghiệp lớn đòi hỏi sự bảo hộ. Nhưng mà hạn chế lớn hơn là một sự dễ bị tổn thương về nợ. Bắc Kinh là chủ nợ lớn nhất của châu Phi và sự phụ thuộc vào nợ hạn chế cả không gian tài chính để mà trợ cấp cho ngành công nghiệp trong nước và không gian chính trị để mà áp thuế. Bạn không thể dễ dàng áp thuế lên cùng một quốc gia đang tái cấu trúc các khoản vay của bạn hoặc là tài trợ cho các cảng và đường sắt của bạn. Hơn nữa, vì các nền kinh tế châu Phi tương đối nhỏ, cho nên không một nguyên thủ quốc gia nào muốn đối đầu với lại Trung Cộng vì sợ phải đối mặt với lại sự trả đũa. Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi, tức là AFTA, đang đến một giải pháp cho một sự bất đối xứng đó và hoạt động như là một khối thống nhất thay vì 50 nền kinh tế riêng lẻ. Các chính phủ châu Phi có thể hài hòa thuế quan bên ngoài, phối hợp với các bảo hộ, các ngành công nghiệp non trẻ xuyên biên giới và tạo ra một thị trường khu vực đủ lớn để ngành sản xuất địa phương thực sự khả thi. Quy mô và sự thống nhất là những gì có thể mang lại cho châu Phi nhiều không gian hơn để mà chống lại Bắc Kinh về cả vấn đề phụ thuộc nợ và bán phá giá. Hàng hóa của Trung Cộng tràn ngập châu Phi cũng là một vấn đề của Mỹ. Nếu hàng hóa của Trung Cộng tiếp tục tràn ngập thị trường châu Phi, thì các nhà sản xuất và xuất cảng Mỹ và ngành công nghiệp địa phương cũng sẽ bị chèn ép. Một điểm khởi đầu quan trọng là sự tham gia tích cực hơn nữa của Hoa Kỳ vào khu vực thương mại tự do. Điều bắt buộc đó là Washington phải làm đúng, bởi vì bất cứ ai định hình các quy tắc của khối sẽ nắm giữ quyền lực đáng kể trong việc quyết định ai được bán hàng vào thị trường đó. Trung Cộng đã bắt đầu đảm nhận vai trò đó. Họ đã định vị mình là đối tác kỹ thuật hàng đầu của châu Phi, tư vấn về các quy tắc của khối về quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư, chính sách cạnh tranh và thương mại kỹ thuật số. Hoa Kỳ cần đưa ra các cố vấn của mình vào các cuộc thảo luận kỹ thuật đó. Bộ Ngoại giao nên sử dụng chương trình đầu tư chiến lược Mỹ-Châu Phi mới được công bố để có thể tài trợ cho việc này thành một cách nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ không hiệu quả nếu không tách rời việc cơ cấu nợ khỏi sự phụ thuộc liên tục vào nguồn tài chính cơ sở hạ tầng mờ ám có liên hệ với lại Trung Cộng. Các bộ trưởng Bộ Tài chính của Châu Phi cần các bên cho vay thay thế và các cơ chế tái cấp vốn không đi kèm với lại các cam kết với lại các nhà thầu và thiết bị của Trung Cộng. Một vấn đề là Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ là một tổ chức tài chính phát triển lớn nhất của Mỹ, đã tập trung quá hẹp vào khoáng sản thiết yếu và an ninh quốc gia đến mức bỏ lỡ các cơ hội thúc đẩy an ninh kinh tế dài hạn của Mỹ ở tại châu Phi. Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ cần một nhiệm vụ để mà đổi mới,
và thiết kế các công cụ mới thu hút vốn đầu tư thụ động, tìm kiếm lợi nhuận của Mỹ vào cơ sở hạ tầng châu Phi ở quy mô thực sự. Chỉ riêng các quỹ tương hỗ và quỹ ETF của Mỹ đã nắm giữ gần 45.000 tỷ đô la tài sản, và thậm chí chỉ một phần nhỏ trong đó cũng có thể đủ để thu hẹp khoảng cách tài chính cơ sở hạ tầng của châu Phi. Chính quyền này, với nhiều cựu binh dày dặn kinh nghiệm từ phố Wall và thị trường vốn, có vị thế tốt để mà xây dựng loại cầu nối đó, và nếu họ chọn hướng chuyên môn của mình vào châu Phi. Cú sốc đầu tiên từ Trung Cộng đã định hình lại chính trị, kinh tế và thậm chí là cả xã hội của Mỹ. Hậu quả của nó sẽ quyết định tương lai của châu Phi.

0: Nhà khoa học bên cũ Rick Chang Forsworth Westhammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
1: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
0: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel-Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
2: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
3: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợ 99 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, sả ớt xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 pound, cải thiện 1 đồng 29 pound, trứng cút ron 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non Sinform Mini Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ ăn liền vượt quay 8 đồng 99. Há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bình, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngờ Tô Thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác, kính mời quý khách.
4: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
6: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thai Dance Vũ Lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Thời gian là tất cả những gì bạn có, và một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng bạn có ít hơn những gì bạn nghĩ. Kính mời quý thính giả theo dõi 61 chương trong bài giảng cuối cùng của tác giả giáo sư Randy Poach qua giọng đọc Quỳnh Thi. Hy vọng không nhiều thì ít, những bài học trong đây sẽ giúp ích cho cuộc sống của quý vị. Chương 59. Những ước mơ của các con tôi. Có quá nhiều thứ tôi muốn nói với các con tôi, nhưng bây giờ chúng còn quá nhỏ để có thể hiểu được. Jalen vừa tròn 6 tuổi, Logan lên 3, Chloe thì mới 18 tháng. Tôi muốn các con biết tôi là ai, những gì tôi hằng tin tưởng và tất cả những gì làm tôi yêu thương chúng. Với chừng ấy tuổi, nhiều thứ sẽ không thể vào đầu chúng được. Tôi muốn các con hiểu rằng tôi không muốn rời xa chúng một cách tuyệt vọng như thế nào. Jay và tôi vẫn chưa hề nói với các con là tôi sẽ chết. Chúng tôi được khuyên là nên đợi tới lúc tôi thật sự đau yếu. Lúc này, tuy tôi chỉ còn vài tháng để sống, nhưng tôi trông vẫn khá khỏe mạnh. Do vậy, các con tôi không hề nhận biết là trong từng giao tiếp với chúng, tôi đang nói lời từ biệt. Tôi thật đau đớn, phải nghĩ khi chúng lớn lên, chúng sẽ không có cha. Khi tôi khóc trong buồng tắm, tôi thường không nghĩ tôi sẽ không được thấy chúng làm điều này, hoặc tôi sẽ không được thấy chúng làm điều kia, mà tôi chỉ nghĩ các con tôi sẽ không có một người cha. Tôi chú tâm tới việc các con tôi sẽ mất những gì hơn là tôi sẽ mất những gì. Đúng là một phần nỗi buồn của tôi là tôi sẽ không thể. Nhưng một phần lớn hơn là tôi đau buồn cho các con tôi, và tôi luôn nghĩ chúng sẽ không thể. Đó là thứ cắn xé tôi nhiều nhất ở sâu thẳm bên trong. Tôi biết là ký ức của các con tôi về tôi có thể khá mơ hồ. Do vậy, tôi cố gắng làm nhiều thứ cùng các con để chúng khó quên. Tôi muốn những gì chúng nhớ lại phải là rõ nhất có thể. Dylan và tôi đã có một kỳ nghỉ ngắn để bơi cùng cá heo. Một đứa trẻ bơi cùng với cá heo, nó sẽ không thể dễ dàng quên được một kỷ niệm như vậy. Tôi đã chụp khá nhiều ảnh. Tôi sẽ đưa Logan tới Disney World, nơi tôi biết là nó sẽ rất thích như tôi. Nó thích gặp chuột Mickey. Tôi đã gặp chuột Mickey nên có thể giới thiệu với Logan. Jay và tôi cũng sẽ đưa Dylan đi cùng, bởi các trải nghiệm của Logan trong những ngày này sẽ không đầy đủ nếu không có sự chia sẻ của anh nó. Mỗi buổi tối, tới giờ đi ngủ thì tôi bảo Logan nói tôi nghe điều gì là thích thú nhất trong ngày. Bao giờ nó cũng trả lời, chơi với Dylan. Khi tôi hỏi nó điều gì là dở nhất trong ngày, nó cũng trả lời, chơi với Dylan. Rõ ràng, chúng đã ràng buộc mật thiết với nhau, đúng như hai anh em trai. Tôi biết Chloe có thể sẽ không có ký ức gì về tôi cả, nó còn quá nhỏ. Nhưng tôi muốn khi lớn lên, nó sẽ biết rằng tôi là người đàn ông đầu tiên yêu thương nó. Tôi vẫn nghĩ tình cảm giữa cha với con gái thường hay bị khuếch đại. Nhưng này thì tôi hiểu, đó là điều có thực. Thỉnh thoảng, Chloe ngước mắt nhìn tôi và tôi thấy thật sung sướng. Có rất nhiều thứ Jay có thể kể cho các con về tôi khi chúng lớn thêm. Cô có thể kể về tinh thần lạc quan của tôi, về cách tôi đã vui với cuộc sống như thế nào, về việc tôi đã đặt ra những chuẩn mực cao cho cuộc đời tôi. Có thể cô sẽ khéo léo kể về những điều làm tôi bực tức, về cách tôi tiếp cận mọi thứ trong đời một cách quá phân tích phê phán, về sự khăng khăng của tôi cho mình là người hiểu biết nhất. Nhưng Jay khiêm tốn hơn tôi nhiều, nên chắc cô sẽ không kể với các con rằng trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, cô có một người chồng đã thật sự yêu cô rất sâu sắc và chân thành. Và cô cũng sẽ không kể với các con về tất cả những hy sinh của cô. Một người mẹ với ba đứa con nhỏ đều có vô khối công việc phải làm để chăm sóc cho chúng. Rồi khi có chồng bị ung thư, Jay đã trở thành người đàn bà luôn phải quan tâm tới những nhu cầu của người khác thay vì quan tâm tới những nhu cầu của chính mình. Tôi muốn các con biết mẹ của chúng đã quên mình và vị tha như thế nào để có thể chăm lo cho tất cả chúng tôi. Gần đây, tôi có chủ đích nói chuyện với những người bị mất cha mẹ từ khi còn nhỏ. Tôi muốn biết điều gì đã giúp họ vượt qua được những thời khoảng khó khăn và những cảm xúc nào là có ý nghĩa nhất đối với họ. Họ nói với tôi là họ được an ủi rất nhiều khi biết cha hoặc mẹ họ đã yêu thương họ nhiều như thế nào. Càng biết nhiều, họ càng thấy như vẫn có thể cảm nhận được tình yêu thương đó. Họ cũng muốn có những lý do để tự hào. Họ muốn tin rằng cha mẹ họ là những con người lạ thường. Một số người còn tìm kiếm những dấu ấn về sự thành đạt của cha mẹ. Một số khác lại dựng lên những huyền thoại. Nhưng tất cả đều khao khát được biết những gì đã làm cho cha mẹ họ trở thành đặc biệt. Những người này đã kể với tôi nhiều thứ khác nữa. Vì họ có rất ít ký ức về cha mẹ, nên họ cảm thấy yên lòng khi biết cha mẹ họ đã ra đi với những kỷ niệm đẹp đẽ về họ. Bởi vậy, tôi muốn các con tôi biết rằng những kỷ niệm về chúng là đầy ắp trong tôi. Hãy bắt đầu với Dylan. Tôi ngưỡng mộ nó là đứa trẻ dễ thương và mẫn cảm. Khi một đứa trẻ bị đau, Dylan sẽ mang một thứ đồ chơi hoặc một tấm chăn đến cho nó. Một đức tính khác tôi thấy ở Dylan, nó có óc phân tích giống như cha nó. Nó đã hình dung được rằng các câu hỏi là quan trọng hơn các câu trả lời. Rất nhiều đứa trẻ đã hỏi tại sao, tại sao, tại sao. Một nguyên tắc trong gia đình chúng tôi là không được đặt những câu hỏi chỉ với một hay hai từ như vậy. Dylan tuân thủ nguyên tắc này. Nó thích sắp đặt những câu hỏi trọn vẹn và có tính tò mò vượt quá lứa tuổi của nó. Tôi nhớ các giáo viên lớp vỡ lòng mê thích nó đã nói với chúng tôi: khi gần Dylan, mình phải tự hỏi, không hiểu cậu bé này sẽ trở thành loại người lớn như thế nào đây? Dylan là một ông vua hiếu kỳ. Bất cứ ở chỗ nào, nó luôn nhìn đi một nơi khác và nghĩ: ồ, có cái gì đó ở đằng kia kìa, hãy tới xem, sờ vào nó hay tháo dỡ nó ra. Nếu có một hàng rào bằng cọc, một số đứa trẻ sẽ mang một cái gậy tới và quẹt gậy vào đó để nghe những tiếng thoát, thoát, thoát. Dylan thì sẽ làm hơn một bước. Nó sẽ dùng cái gậy để đào lấy một trong những chiếc cọc đã bị lung lay, rồi dùng chiếc cọc đó quẹt vào hàng rào để tạo ra những âm thanh thoát. Vì chiếc cọc dày hơn nên âm thanh nghe hay hơn. Về phần mình, Logan luôn làm mọi thứ trở thành những cuộc phiêu lưu. Khi sanh, nó bị vướng ở tử cung. Hai bác sĩ phải dùng kẹp kéo nó ra. Tôi còn nhớ một trong hai bác sĩ phải đặt chân lên bàn và kéo với tất cả sức của ông. Có lúc ông đang ngoảnh sang tôi nói đùa: tôi có dây xích và rồng rọc ở trong tủ, nếu không kéo được nó ra bằng tay. Logan ra đời thật vất vả. Vì bị kẹt quá lâu nên cánh tay của nó không cử động được ngay lúc mới sinh. Chúng tôi đã lo lắng, nhưng không lâu sau đó nó đã cử động được và rồi không dừng. Logan là một quả bóng phi thường với nhiều năng lượng, rất khỏe và dễ nuôi. Khi cười, nó cười với toàn bộ khuôn mặt, đúng là một con hổ chính hiệu. Nó cũng là một đứa trẻ hoạt bát và kết bạn được với tất cả mọi người. Logan mới chỉ 3 tuổi, nhưng tôi đoán chắc sẽ trở thành chủ tịch hội huynh đệ ở trường đại học của nó. Chloe khi ấy rất có thể là con gái. Tôi nói điều này với một chút sợ hãi, bởi vì cho đến khi con bé chào đời, tôi vẫn không hiểu mình nói thế với ý gì. Chúng tôi đã dự định mổ đẻ với Chloe, nhưng Jay bị vỡ nước ối. Rồi khi vừa tới bệnh viện thì Chloe đã rơi tuột ngay ra. Với tôi, lần đầu bé Chloe trên tay và ngắm nhìn khuôn mặt bé xíu của nó là khoảnh khắc thiêng liêng mãnh liệt nhất trong đời. Có một mối liên kết mà tôi cảm nhận được và nó khác với mối liên kết tôi có với hai đứa con trai. Giờ đây, tôi đã trở thành hội viên câu lạc bộ những người cha có con gái. Tôi thích ngắm nhìn Chloe, không như Dylan và Logan, luôn nghịch ngợm táo bạo. Chloe rất thận trọng, thậm chí nhút nhát. Chúng tôi đặt một cửa chắn an toàn ở cầu thang, nhưng tỏ ra không cần thiết với Chloe, bởi nó luôn cẩn thận, tránh không để bị đau. Đã quen với hai đứa con trai vẫn chạy ầm ầm xuống cầu thang, không hề sợ nguy hiểm, Chloe là một trải nghiệm mới mẻ với Jay và tôi. Tôi yêu thương cả ba đứa con, mỗi đứa một vẻ, và tôi muốn chúng biết là tôi sẽ yêu thương chúng mãi mãi. Vì chỉ còn ít thời gian, nên tôi phải nghĩ cách làm sao để gắn bó thêm với các con. Tôi viết ra những danh sách riêng các kỷ niệm của tôi với từng đứa. Tôi làm những đoạn video để chúng có thể biết những kỷ niệm đó đã có ý nghĩa nhiều như thế nào đối với tôi. Tôi viết những bức thư cho các con. Tôi cũng coi băng video ghi hình bài giảng cuối cùng. Và cuốn sách này là một phần tôi để lại cho các con. Tôi còn có một thùng nhựa lớn chứa đầy những bức thư nhận được trong mấy tuần sau bài giảng. Một ngày nào đó, các con sẽ muốn nhìn qua chiếc thùng này. Và tôi hy vọng chúng sẽ hài lòng khi thấy cả bạn bè lẫn những người xa lạ đều cảm nhận bài giảng của tôi đầy ý nghĩa. Bởi tôi quảng bá về sức mạnh của những ước mơ tuổi thơ. Gần đây, có một số người đã hỏi về những ước mơ tôi có cho các con tôi. tôi có một câu trả lời rất thẳng thắn. Có thể không thật đúng khi cha mẹ có những ước mơ thật cụ thể cho con cái họ. Là một giáo sư, tôi đã thấy nhiều sinh viên năm đầu thật bất hạnh khi phải chọn những chuyên ngành hoàn toàn không phù hợp với họ. Cha mẹ đã áp đặt họ lên một chuyến tàu, và khá thông thường chuyến tàu bị lật. Tôi đã chứng kiến nhiều nước mắt của sự thất vọng. Như tôi nhìn nhận, công việc của cha mẹ là động viên con cái phát triển một niềm vui cho cuộc sống và một sự thôi thúc đeo đuổi những ước mơ riêng. Điều tốt nhất cha mẹ có thể làm là giúp con cái xây dựng một tập hợp những công cụ cần thiết cho chúng. Vậy nên, những ước mơ của tôi cho các con tôi là rất chính xác. Tôi muốn chúng tìm thấy con đường riêng để hoàn thiện, vì tôi sẽ không còn ở đó, nên tôi muốn nói thật rõ ràng. Các con đừng cố hiểu bà muốn các con trở thành những con người như thế nào. Bà muốn các con trở thành người mà các con muốn trở thành. Chứng kiến nhiều sinh viên qua các lớp học của mình, tôi biết khá nhiều cha mẹ không hiểu được rõ sức mạnh của ngôn từ. Tùy thuộc vào lứa tuổi và tự thức của đứa trẻ, một ý kiến thiếu chuẩn bị của cha hoặc mẹ có thể trở thành một sự áp đặt thô bạo. Tôi không chắc mình có nên nhận xét Logan khi lớn lên sẽ thành chủ tịch của hội huynh đệ ở trường đại học. Tôi không muốn khi vào đại học, Logan phải nghĩ ngợi rằng tôi trông đợi nó tham gia một hội huynh đệ hay trở thành thủ lĩnh của một cái gì đó. Cuộc đời Logan là của nó, tôi chỉ thúc giục các con hãy tìm đường của chúng với lòng nhiệt thành và sự say mê. Và tôi muốn các con cảm nhận tôi luôn ở bên chúng, bất kể con đường nào mà chúng đã lựa chọn.

Chương 60 Jay và tôi. Như bất kể gia đình nào có người bệnh ung thư đều biết, người chăm sóc bệnh nhân thường bị gạt ra ngoài lề. Người bệnh là trung tâm, là đối tượng được nhận sự an ủi và cảm thông. Người chăm sóc bệnh nhân phải làm những việc nặng nhọc, còn rất ít thời gian để quan tâm tới nỗi buồn đau của chính mình. Vợ tôi, Jay, là người chăm sóc bệnh nhân ung thư, lại còn có thêm gánh nặng là ba đứa con nhỏ. Khi chuẩn bị cho bài giảng của mình, tôi đã có một quyết định. Vì bài giảng là của tôi sẽ chọn thời điểm để nói với mọi người tôi yêu thương và trân trọng Jay nhiều biết bao nhiêu. Thời điểm đó đã xảy ra như sau. Gần cuối bài giảng, khi điểm lại các bài học đã thu nhận được trong cuộc đời, tôi nói, thật quan trọng khi ta quan tâm tới người khác chứ không phải tới chính mình. Nhìn xuống hội trường, tôi hỏi, chúng ta có một ví dụ cụ thể về việc quan tâm tới người khác ở đây không? Có thể giới thiệu được không? Bởi hôm trước là sinh nhật của Jay, tôi đã thu xếp để có một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ với một cây nến đang đợi trên một chiếc bàn có bánh xe ở sau bục giảng. Khi chiếc bánh được bạn của Jay đẩy ra, tôi giải thích với thính giả rằng tôi đã không dành được cho Jay một lễ sinh nhật thích đáng. Nhưng có thể sẽ vui nếu tôi có 400 người cùng hát mừng cho ngày sinh của Jay. Mọi người vỗ tay tán thưởng và bắt đầu hát. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nghĩ rằng một số người có thể không biết tên cô, tôi nói nhanh, tên của cô là Jay. Happy birthday to Jay. Happy birthday to Jay. Thật là tuyệt diệu. Tất cả những người đứng bên ngoài giảng đường để nghe bài giảng qua màn hình video cũng cùng hát theo. Khi tất cả mọi người đang hát, tôi nhìn Jay. Cô ngồi hàng ghế đầu, đang lau nước mắt với một nụ cười rạng rỡ bất ngờ trên khuôn mặt thật đáng yêu, bẽn lẽn và rất xinh, thỏa mãn và tràn ngập vui sướng. Có biết bao nhiêu thứ Jay và tôi bàn bạc với nhau khi cùng hình dung cuộc sống của cô sẽ ra sao khi tôi ra đi. May mắn là một từ kỳ quặc dùng để mô tả tình trạng của tôi, nhưng một phần trong tôi vẫn cảm thấy mình tốt số. Ung thư đã cho tôi thời gian để có những trao đổi sống còn với Jay, điều không thể có được nếu bị một cơn đau tim hoặc một tai nạn xe cộ. Chúng tôi đã chuyện trò với nhau những gì? Ban đầu, cả hai đều nhớ một số lời khuyên tốt nhất về chăm sóc là từ các nhân viên phục vụ trên máy bay. Hãy đeo mặt nạ dưỡng khí cho bạn trước khi giúp đeo cho người khác. Jay chăm sóc người khác mà thường quên chăm sóc chính bản thân mình. Khi mệt mỏi về thể xác hoặc tinh thần, chúng ta không thể giúp được cho bất kỳ ai, càng không thể giúp được trẻ nhỏ. Vậy nên, không có gì là mềm yếu hoặc ích kỷ khi ta dành một phần trong ngày để được yên tĩnh một mình, nạp lại năng lượng. Với kinh nghiệm làm cha, tôi thấy thật khó nghỉ ngơi khi có trẻ nhỏ ở bên. Jay biết cô phải tự cho phép mình được quyền có ưu tiên. Tôi cũng nhắc nhở rằng cô có thể sẽ có những sai sót, và như vậy cần phải chấp nhận chúng. Nếu tôi còn sống, chúng tôi có thể cùng mắc những sai sót đó. Sai sót là một phần của quá trình làm cha làm mẹ, và Jay không thể bị kết tội cho tất cả, bởi thực sự cô đã phải một mình nuôi dưỡng các con. Một số cha mẹ độc thân bị sa bẫy khi cố bù đắp cho con cái bằng cách chu cấp vật chất cho chúng. Không có sở hữu vật chất nào có thể thay thế được sự thiếu vắng của một người cha hoặc một người mẹ. Và thậm chí, nó còn có thể gây hại trong việc hình thành nhân cách của trẻ. Giống như nhiều cha mẹ khác, có thể Jay sẽ gặp khó khăn nhiều nhất khi trẻ bước vào tuổi trưởng thành. Vì cả đời có sinh viên ở chung quanh, tôi thích nghĩ rồi chính mình sẽ trở thành cha của những đứa trẻ mới lớn. Sẽ thật khó, nhưng ít ra tôi hiểu tâm lý của chúng. Đáng tiếc là tôi sẽ không còn sống để chung sức giúp Jay khi các con bước vào lứa tuổi đó. Tuy vậy, điều đáng mừng là còn có những người khác, bạn bè và gia đình sẵn sàng giúp đỡ. Và Jay sẽ để họ giúp. Tất cả trẻ em đều cần nhiều người yêu thương chúng. Và điều này đặc biệt đúng đối với những đứa trẻ bị mất cha hoặc mẹ. Tôi cứ nghĩ lại về chính cha mẹ tôi.
Ông bà biết không thể là những người duy nhất tác động tới cuộc đời của tôi. Do vậy mà cha tôi đã cho tôi chơi bóng chày với huấn luyện viên Jim Graham. Jay sẽ chú ý tìm kiếm một huấn luyện viên Graham nào đó cho con chúng tôi. Về một câu hỏi hiển nhiên khác, thì đây là câu trả lời của tôi. Trên hết, tôi muốn Jay hạnh phúc trong những năm tới đây. Vậy nên, nếu cô tìm thấy hạnh phúc qua một cuộc hôn nhân mới, thì đó là điều tuyệt vời. Nếu cô tìm thấy hạnh phúc mà không cần một cuộc hôn nhân mới, thì điều đó cũng tuyệt vời. Jay và tôi đã làm việc tích cực cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chúng tôi đã tốt lên nhiều trong cuộc đối thoại, trong việc cảm nhận những đòi hỏi, những điểm mạnh và càng ngày càng tìm thấy nhiều thứ đáng yêu ở người bạn đời của mình. Thật buồn khi chúng tôi không thể trải nghiệm sự phong phú của hôn nhân cho 30 hay 40 năm kế tiếp. Chúng tôi sẽ không phải tiêu dần những nỗ lực đã xây đắp, nhưng chúng tôi cũng sẽ không đánh đổi 8 năm hôn nhân của chúng tôi cho bất kỳ thứ gì. Tôi biết là cho tới lúc này, tôi đã tự kiểm soát mình khá tốt, và cả Jay cũng thế. Cô nói, không cần ai than vãn cho em, cô nghĩ đúng như vậy, nhưng chúng tôi cũng muốn được thành thật. Dù việc tư vấn đã giúp ích rất nhiều, chúng tôi vẫn có những khoảnh khắc vô cùng khắc nghiệt. Chúng tôi đã cùng khóc trên giường, thiếp vào giấc ngủ, rồi thức dậy lại khóc. Chúng tôi đã vượt qua được mọi thứ, một phần bằng cách tập trung vào những công việc cần làm. Chúng tôi không được suy sụp, chúng tôi cần phải ngủ, bởi hôm sau, một trong hai chúng tôi phải thức dậy cho các con ăn sáng. Người đó cần ghi nhận hầu như luôn luôn là Jay. Chúng tôi vừa mừng sinh nhật lần thứ 47 của tôi, và Jay đã đánh vật với câu hỏi, phải tặng gì cho người mình yêu vào sinh nhật cuối cùng? Cô đã chọn một chiếc đồng hồ và một chiếc tivi màn ảnh rộng. Mặc dù tôi không phải là người hâm mộ tivi, thứ đã làm lãng phí thời gian nhất của loài người, nhưng món quà đó là hoàn toàn thích hợp. Tôi sẽ phải nằm rất lâu trên giường vào thời kỳ cuối. Tivi sẽ là một trong những liên kết cuối cùng của tôi với thế giới bên ngoài. Có những ngày, Jay nói với tôi những điều mà tôi thấy thật không trả lời được. Cô nói với tôi, em không thể tưởng tượng được lúc quay người trên giường và anh không còn ở đó nữa. Em không thể hình dung mình tự mang các con đi nghỉ và không có anh đi cùng. Và Randy, anh luôn luôn là người trụ liệu mọi thứ. Rồi đây, ai sẽ là người lên các kế hoạch? Tôi không lo lắng, Jay rồi sẽ lập các kế hoạch rất tốt. Tôi thật sự không biết mình sẽ làm gì sau khi cử tọa hát chúc mừng sinh nhật Jay. Nhưng khi tôi dục Jay lên bục giảng và cô bước tới, một phản xạ tự nhiên đã xâm chiếm tôi, và tôi đoán cô cũng vậy. Chúng tôi ôm và hôn nhau. Đầu tiên là hôn môi, rồi tôi hôn má cô. Mọi người vỗ tay tán thưởng. Chúng tôi nghe thấy tiếng họ, vẫn tưởng như họ ở xa ngàn dặm. Lúc ôm nhau trong vòng tay, Jay thì thầm, xin anh đừng chết. Câu nói thật giống như đối thoại của Hollywood, nhưng đó là đúng những gì cô nói. Tôi chỉ ôm Jay chặt hơn.

Chương 61. Những ước mơ sẽ đến với bạn. Nhiều ngày liền, tôi lo lắng mình sẽ khó có thể kết thúc được những dòng cuối cùng của bài giảng mà không bị nghẹn ngào. Vậy nên, tôi có một phương án dự phòng. Tôi đưa những câu cuối cùng vào 4 tấm hình. Nếu lúc đó trên bục giảng không thể tự nói nổi, tôi sẽ lặng lẽ cho chiếu các hình, rồi đơn giản nói: "Cảm ơn các bạn đã tới dự hôm nay." Tôi đã đứng trên bục giảng khoảng hơn một tiếng, với những phản ứng phụ của hóa trị, lại chịu áp lực lâu trên hai chân và những xúc động trải qua, tôi thật sự thấy kiệt sức. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy bình an và hoàn thiện. Cuộc đời của tôi đã quay trọn vòng. Đầu tiên, tôi lập danh sách những ước mơ của mình khi lên 8 tuổi. Bây giờ, sau 38 năm, danh sách đó đã giúp tôi nói những gì cần nói và đã đưa tôi đi qua. Nhiều bệnh nhân ung thư nói về bệnh tật đã cho họ một đánh giá mới và sâu sắc hơn về cuộc đời. Một số người còn nói họ biết ơn bệnh tật của họ. Tôi không có sự biết ơn đó cho căn bệnh ung thư của mình. Tuy nhiên, chắc chắn tôi biết ơn đã được thông báo trước về cái chết. Ngoài việc cho phép tôi chuẩn bị cho tương lai của gia đình, nó còn cho phép tôi cơ hội để đến Carnegie Mellon và thực hiện bài giảng cuối cùng. Theo một nghĩa nào đó, nó đã cho phép tôi rời sân theo cách thức riêng của tôi. Và danh sách những ước mơ tuổi thơ của tôi đã tiếp tục phục vụ cho nhiều mục đích. Không có nó, biết đâu tôi đã không thể cảm ơn hết thảy những người xứng đáng được nhận những lời cảm ơn của tôi. Sau cùng, cái danh sách nhỏ bé đó đã cho phép tôi nói lời từ biệt với những người có thật nhiều ý nghĩa đối với tôi. Còn một điều khác nữa, là một người gắn với công nghệ cao, tôi chưa bao giờ hoàn toàn hiểu các nghệ sĩ và các diễn viên mà tôi đã biết và dạy trong nhiều năm qua. Đôi khi họ nói về những thứ ở sâu bên trong họ cần được thoát ra. Tôi đã nghĩ điều đó có vẻ như đam mê lạc thú. Đáng lẽ tôi đã phải thấu cảm hơn. Một giờ trên bục giảng hôm đó đã dạy tôi một điều. Tối thiểu là tôi vẫn đang học. Tôi có những thứ ở sâu bên trong tôi đã cần được thoát ra thật ghê gớm. Tôi đã không thực hiện bài giảng chỉ vì tôi muốn thế. Tôi đã thực hiện bài giảng bởi vì tôi phải làm như vậy. Tôi cũng biết tại sao những dòng kết thúc bài giảng lại gây xúc động mạnh như vậy đối với tôi. Bởi kết thúc của bài giảng là sự chưng cất cảm nhận về cái kết cục của cuộc đời tôi. Khá thấm mệt, tôi dừng lại một phút để nhắc lại những điểm chính yếu của bài giảng. Và rồi tôi kết luận, nhưng với một sự quanh co, một kết thúc bất ngờ nếu bạn muốn. Tôi nói, như vậy, bài nói hôm nay là về việc đạt được những ước mơ tuổi thơ. Nhưng các bạn có thể hình dung được cái giả đầu không? Tôi dừng lại. Cả hội trường yên lặng. Nó không phải về việc làm thế nào để đạt được những ước mơ của bạn. Nó là việc làm thế nào để dẫn dắt cuộc đời của bạn. Nếu bạn dẫn dắt cuộc đời của bạn một cách đúng đắn, cái nghiệp sẽ tự thành, các ước mơ sẽ đến với bạn. Tôi bấm nút cho hình kế tiếp và một câu hỏi hiện trên màn hình lớn. Bạn có hình dung ra cái giả đầu thứ hai không? Tôi thở một hơi sâu. Tôi quyết định nói nhanh hơn trước một chút. Có thể nếu tôi nói nhanh hơn, tôi nghĩ tôi có thể nói được hết câu. Tôi nhắc lại câu hỏi trên màn hình. Bạn có hình dung ra cái giả đầu thứ hai không? Rồi tôi nói với mọi người. Bài giảng không phải chỉ dành cho những người ở hội trường. Nó là dành cho các con của tôi. Tôi bấm nút cho hình cuối cùng. Một bức ảnh chụp tôi đứng trên chiếc đu, tay phải bế Logan đang cười, Chloe ngọt ngào trong tay trái và Jaylen thỏa mãn ngồi trên vai tôi.

thính giả vừa theo dõi phần cuối của tác phẩm bài giảng cuối cùng của tác giả giáo sư Randy Porsche. Thời gian là tất cả những gì bạn có. Và một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có ít hơn những gì bạn nghĩ.

0: Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Bel Air nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Hilson trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Hilson là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Hilson thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mời đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Hilson rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
11: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
10: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vườn Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
11: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trước
10: nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
11: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng

0: Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo: Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Week. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Vợ, mẹ, bà nội của Tang Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2026.

0: nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi, linh cữu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ thứ năm ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng, chư tôn đức chùa Phật Giác chủ lễ, thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ sáu ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park West Hammer, địa chỉ 12800 West Hammer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ, tự Anh Tứ. Trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung. Con gái Trà Thị Bảo Châu, cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew, Trà Thảo Uyên Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
1: Phân ưu. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin cô Bùi Thị Tham Nhàn, sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 81 tuổi, là hiền thê của chú Anh Tứ. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này, nguyện xin hương linh cô Bùi Thị Thanh Nhàn sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Hàng sale chợ Thánh Ngân từ ngày 4 đến 12 tháng 8, bí rợ 99 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, nhãn liền non sim family pack 3 đồng 99 gói, phở bò ăn liền vượt quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngờ Tô Thô 9 đồng 99. Chợ Thắng Ngân chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác, kính mời quý khách.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thu Hằng, Thanh Hà cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2026. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Nam Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damas và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Thưa quý vị, tối hôm qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu một phái đoàn cao cấp đã đến Úc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước cho đến ngày 12 tháng 8. Đây là chuyến công du Úc đầu tiên của một nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024, Thu Hằng lược thuật.
10: Trong chuyến thăm của ông Tô Lâm, Việt Nam và Úc dự kiến ký 12 đến 16 thỏa thuận, bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, chuyển đổi kỹ thuật số, nông nghiệp và y tế, trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện chiến lược kỷ nguyên vươn mình. Ngoài ra, theo Reuters, nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ chưa được khai thác khiến Việt Nam trở thành đối tác hấp dẫn đối với Úc, nhà sản xuất hàng đầu các khoáng sản quan trọng dùng trong điện thoại thông minh và ô tô. Sáng hôm nay, ông Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo giữa hai nước. Vào ngày mai 11 tháng 8, Thủ tướng Úc Anthony Albanese tiếp ông Tô Lâm để thảo luận về các cơ hội nhằm tăng cường hợp tác sâu rộng hơn. Đại sứ Việt Nam tại Úc Phạm Hùng Tâm đánh giá chuyến công du của Tổng Bí thư Tô Lâm củng cố lòng tin chính trị ở cấp cao nhất và tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập ngày 7 tháng 3 năm 2024. Trang The Diplomat thì nhận định sự kiện này đã đưa Úc lên cấp độ cao nhất trong hệ thống quan hệ ngoại giao của Việt Nam, ngang hàng với Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời phát triển toàn diện mối quan hệ, bao gồm các lĩnh vực quốc phòng an ninh, thương mại, giáo dục, hợp tác năng lượng và chuyển đổi số. Nhân chuyến công du Úc của Tổng Bí thư Tô Lâm, vào ngày hôm qua, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Thủ tướng Úc Albanese thúc ép lãnh đạo Việt Nam về vấn đề nhân quyền.
9: Nhìn sang Đông Bắc Á, công ty an ninh mạng Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết một nhóm tin tặc có liên hệ với Bắc Triều Tiên đang xây dựng các công cụ trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ tự động hóa các cuộc tấn công mạng, phân tích dữ liệu đánh cắp và tạo ra những chiến dịch lừa đảo trực tuyến tinh vi hơn. Anh Vũ cho biết tiếp.
11: Theo công ty Hàn Quốc Genius chuyên về an ninh mạng, nhóm tin tặc Kim Suki có liên hệ với Bình Nhưỡng đã thiết lập hệ thống để vận hành và quản lý các mô hình ngôn ngữ lớn ngay trên máy tính nội bộ. Trong số các công cụ được phát hiện có Olama GPT-4AL và MST cùng công nghệ RAG cho phép tìm kiếm và khai thác thông tin trong các tài liệu. Công ty Genius nhận định những phát hiện này cho thấy Kim Suki có thể đang chuyển từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo chủ yếu để tạo nội dung lừa đảo sang tích hợp các mô hình AI vào quá trình phát triển mã độc, phân tích dữ liệu và tự động hóa các cuộc tấn công. Nhóm Kim Suki cũng được cho là đã sử dụng AI để tạo các tài liệu mồi liên quan đến tài chính và tiền điện tử được thiết kế giống như những báo cáo đầu tư hoặc tài liệu công việc hợp pháp nhằm đánh lừa mục tiêu. Tuy nhiên, Reuters cho biết phát hiện của Genius chưa thể được xác minh độc lập. Bắc Triều Tiên từ nhiều năm qua vẫn bị Mỹ và Hàn Quốc và các chuyên gia an ninh mạng cáo buộc sử dụng các đơn vị tin tặc được chính quyền chỉ đạo cho hoạt động gián điệp đánh cắp tài chính và tạo nguồn thu cho chế độ Bình Nhưỡng. Năm 2023, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Kim Suki, xác định đây là một nhóm gián điệp mạng do chính phủ Bắc Triều Tiên kiểm soát, hoạt động nhằm thu nhập thông tin và các mục tiêu chiến lược của Bình Nhưỡng.
9: Năm tháng từ khi bùng nổ chiến tranh với Iran, nguồn dự trữ đạn dược của Mỹ, đặc biệt một số loại tên lửa đã xuống đến mức thấp nhất. Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump một mực phủ nhận thông tin này, nhiều thành viên Bộ Quốc phòng bày tỏ lo ngại. Hơn nữa, theo tiết lộ của báo Washington Post ngày hôm qua, một bản ghi nhớ đã được gửi đến các hãng chế tạo vũ khí, khuyến khích họ tăng nhanh sản xuất. Thông tín viên Gwendolyn Lavina tại New York cho biết thêm.
12: La lettre révélée par le Washington Post est signée par Steve Feinberg, le secrétaire adjoint à la défense.
11: Bức thư mà báo Washington Post tiết lộ do chính Steve Feinberg, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký. Ông yêu cầu các doanh nghiệp trong vòng 3 tuần đề xuất các giải pháp xin trích, giảm đáng kể thời hạn giao vũ khí và do vậy đẩy nhanh sản xuất. Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho biết các chuỗi lắp ráp đã chạy hết công suất. Ông Steve Feinberg còn viết, khó có thể duy trì chu kỳ phát triển sản xuất nhiều năm. Những tháng gần đây, Lầu Năm Góc đã ký kết nhiều thỏa thuận, đối tác với nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực vũ khí cũng như các công ty khởi nghiệp để tăng cường khả năng cung ứng. Tình hình hiện đang cấp bách. Trong tháng đầu tiên cuộc chiến chống Iran, Hoa Kỳ đã phóng hơn 1.000 tên lửa Patriot. Nếu tính từ đầu cuộc xung đột, số tên lửa dự trữ đã giảm từ 2.200 xuống còn khoảng 800 và nhịp độ sản xuất như hiện nay, Mỹ sẽ phải cần đến 2 năm để trở lại mức dự trữ như trước chiến tranh. Tình trạng tương tự đối với các loại tên lửa Tomahawk và Thaad. Về mặt công khai, Donald Trump khẳng định quân đội vẫn có đủ đạn dược. Nhưng, theo những người thân cận, chính nỗi lo về nguồn dự trữ đã buộc Tổng thống Mỹ phải loại trừ mọi chiến dịch oanh kích lớn khác nhắm vào Iran.
12: Gwendolyn Lavina, New York, RFI.
9: Về thời sự Trung Đông, hôm qua lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn đã nhận trách nhiệm về một loạt các vụ tấn công mới nhắm vào cảng biển do chính phủ Yemen kiểm soát và nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út.
10: Phe nổi dậy Houthi tại Yemen đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác bằng drone nhắm vào nhà máy lọc dầu của tập đoàn Aramco ở Jaran, phía tây nam Ả Rập Xê Út. Theo phát ngôn viên quân sự của phe Houthi được AFP dẫn lại, thì cuộc tấn công này là nhằm đáp trả các chiến dịch xâm lược của Ả Rập Xê Út ở tây bắc Yemen. Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết là hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy, nhưng đám cháy đã được dập tắt và không nêu rõ nguyên nhân. Ngoài ra, phe Houthi còn nhận trách nhiệm đã phóng tên lửa hành trình và drone tấn công các lực lượng quân đội và trang thiết bị của kẻ thù Ả Rập Xê Út từ trong Yên Văn tại Mokha, một cảng biển của Yemen, nhưng do chính phủ Yemen được quốc tế công nhận kiểm soát. Loạt tấn công này đã làm thiệt mạng 3 thường dân, 8 thành viên lực lượng vũ trang chính phủ và hơn 30 người bị thương. Một trong hai nguồn tin quân sự còn cho biết thêm rằng nhiều khu vực khác ở phía mũi Nam Hồng Hải gần eo biển chiến lược Bab el-Mandeb cũng bị nhắm đến. Trong số này có nhiều điểm là nơi trú đóng của lực lượng quân đội Ả Rập Xê Út nhưng không có thương vong nào được thông báo. Theo hãng tin Pháp AFP, thì những vụ tấn công này diễn ra vào lúc Iran và Hoa Kỳ chưa đúc kết được một thỏa thuận hòa bình 2 ngày sau khi Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký một hiệp ước quốc phòng. Từ tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên các cuộc đối đầu giữa phe nổi dậy và lực lượng chính phủ tại Yemen lại nổ ra kể từ khi một lệnh hưu chiến đã được đúc kết vào năm 2022.
9: Liên quan đến quan hệ Nga-Syria, hôm qua Bộ Ngoại giao Syria thông báo Damascus và Moscow đã đạt thỏa thuận về tương lai của hai căn cứ quân sự chiến lược của Nga bên bờ Địa Trung Hải sau khoảng 1.5 năm đàm phán.
11: Hai cơ sở này gồm cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeymim, từng là những trung tâm quan trọng trong chính sách hiện diện quân sự của Nga tại Syria và cũng là các tiền đồn quân sự chính thức duy nhất của Nga ở ngoài lãnh thổ Liên Xô cũ. Trong cuộc nội chiến Syria, Nga là đồng minh chủ chốt của Tổng thống Bashar al-Assad. Từ năm 2015, Moscow sử dụng các căn cứ này để hỗ trợ chính quyền Assad, trong đó có chiến dịch không kích nhằm vào lực lượng nổi dậy. Sự hỗ trợ của Nga đã góp phần giúp ông Assad duy trì quyền lực cho đến khi bị lật đổ năm 2024. Theo thỏa thuận mới, hai căn cứ sẽ được chuyển đổi thành các trung tâm huấn luyện chung, trong khi chính quyền Damascus tiếp quản các cơ sở dân sự tại đây. Quá trình chuyển đổi dự kiến hoàn tất trong vòng 3 tháng. Moscow chưa bình luận về thông tin này. Cùng ngày, Syria cũng đã tiếp quản sân bay quốc tế Latakia nằm gần căn cứ Hmeymim. Giới chức Syria cho biết sẽ khôi phục sân bay và đưa cơ sở này trở lại hệ thống hàng không dân dụng quốc gia. Sau khi Bashar al-Assad bị lật đổ, ảnh hưởng của Nga tại Syria và khu vực suy giảm đáng kể, tuy nhiên chính quyền mới ở Damascus vẫn duy trì quan hệ với Moscow. Tổng thống Syria Ahmad al-Sara đã hai lần được Tổng thống Vladimir Putin tiếp tại Nga.
9: Các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga buộc Moscow lần đầu tiên phải nhập khẩu xăng từ Maroc trong tháng 7, trong bối cảnh thị trường nhiên liệu trong nước bị thiếu hụt.
11: Theo Reuters, hồi giữa tháng 7, một tàu mang cờ Panama đã nhận khoảng 30.000 tấn xăng loại AL92 tại cảng Tangier của Maroc và vận chuyển tới cảng Murmansk ở phía bắc nước Nga. Công ty dầu khí Nga Lukoil được cho là nhà cung cấp lô hàng này. Đây là lần đầu tiên Nga nhập khẩu dầu từ Maroc. Động thái diễn ra sau khi Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo Moscow bắt đầu nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ nhằm ổn định thị trường trong nước. Trước đó, Nga đã phải đi tìm nguồn cung ứng từ Belarus, Kazakhstan và Ấn Độ, đồng thời áp dụng một số biện pháp hạn chế tiêu thụ nhiên liệu để đối phó với tình trạng thiếu hụt. Việc Maroc trở thành nhà cung cấp mới đáng chú ý bởi nước này là đối tác quan trọng của Mỹ, trong khi Nga vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt của Washington. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng giao dịch này khó có thể gây căng thẳng đáng kể giữa Mỹ và Maroc. Chuyên gia quan hệ quốc tế Sebastian Bussoa nhận định đối với Washington, hợp tác an ninh và quân sự với Maroc quan trọng hơn nhiều so với một lượng xăng vài chục nghìn tấn. Quan hệ thương mại giữa Maroc và Nga vẫn được duy trì với kim ngạch khoảng từ 1,5 đến 2 tỷ đô la mỗi năm theo đại sứ Nga tại Maroc. Việc Nga phải nhập khẩu xăng từ nguồn cung mới cho thấy cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng đang gây thêm sức ép đối với thị trường nhiên liệu trong nước, buộc Moscow phải tìm kiếm nguồn cung từ bên ngoài bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.
10: Nga thông báo 12 người chết, gần 40 người bị thương sau khi bắn hạ 456 thôn của Ukraine. Theo cáo buộc của Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay, thì mục tiêu của thôn Ukraine là các công trình hạ tầng công nghiệp và dân sự ở thành phố công nghiệp Nizhnykamsk, vùng Tatarstan, cách biên giới Ukraine 1.600 km. Bên phía Ukraine, thì chính quyền vùng Kharkiv tố cáo Nga pháo kích ồ ạt vào một ngôi làng khiến 5 người thiệt mạng. Về ngoại giao, đông đảo người dân Ba Lan đã từ chối im lặng trước làn sóng bài ngoại được kích động trong mùa hè này do những tranh chấp lịch sử với Ukraine. Nhiều cuộc tuần hành ủng hộ người tị nạn Ukraine tại Ba Lan đã được tổ chức vào ngày hôm qua tại Warsaw và khoảng 20 thành phố trên cả nước.
9: Về biến đổi khí hậu, Tây Âu trải qua một kỳ đầu hè nóng chưa từng có.
10: Theo Cơ quan Giám sát Khí hậu châu Âu Copernicus, thì những hiện tượng cực đoan này phản ánh tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Cụ thể, theo Copernicus, thì phía Tây Âu bị hâm nóng nhanh nhất, nhiệt độ trung bình trong 2 tháng 6 và 7 là trên 21 độ C, vượt mức kỷ lục năm 2022. Từ tháng 5 đến nay, Tây Âu hứng chịu 4 đợt nắng nóng gay gắt, trong đó có 2 đợt vào tháng 7. Tình trạng này kéo dài đã gây hạn hán và cháy rừng trên diện rộng, ví dụ như là ở Pháp hoặc là Tây Ban Nha. Cơ quan Giám sát Khí hậu châu Âu ghi nhận độ ẩm của đất cũng giảm mạnh. Hệ quả trực tiếp là mức nước sông đã xuống thấp bất thường tại nhiều con sông lớn như là sông Sen, sông Danube và sông Rhine. Tại Ba Lan ngày hôm nay, mực nước sông Vistula hiện cũng xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 102 cm. Vistula là con sông lớn nhất của Ba Lan. Giới chuyên gia cũng nhận thấy rằng nhiệt độ tại các vùng đại dương đã tăng cao kỷ lục trong tháng thứ hai liên tiếp.
9: Sau đây là các phần tin khác.
10: Úc giám sát chặt nhà đầu tư liên quan đến Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Kinh tế Úc cho biết sẽ tăng cường giám sát các cổ đông có liên hệ với Trung Quốc tại dự án khai thác đất hiếm Browse Range của Northern Mineral sau khi một số cổ đông không tuân thủ lệnh bán cổ phần của chính phủ. Hai cổ đông Cogia và Rio International Resources sẽ phải chịu các điều kiện mới. Theo đó, mọi giao dịch bán cổ phần của họ phải được chính phủ Úc giám sát để bảo đảm bên mua không có liên hệ với các nhà đầu tư này. Canberra đã yêu cầu 6 cổ đông có liên hệ với Trung Quốc nắm tổng cộng 17.5% cổ phần của Northern Mineral thoái vốn vì lý do an ninh quốc gia.
9: Thâm hụt thương mại Đức với Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng, theo các số liệu sơ bộ do hãng Germany Trade and Invest công bố ngày hôm qua. Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm 2025, xuống còn dưới 37 tỷ euro, biến Trung Quốc từ thị trường thứ hai vào năm 2021 xuống hàng thứ 9 cho hàng hóa của Đức. Ngược lại, trong 6 tháng đầu năm, nhập khẩu Trung Quốc vào Đức tăng gần 9%, đạt mức 91,8 tỷ euro. Đức ghi nhận thâm hụt thương mại là 55 tỷ euro thay vì là 40 tỷ so với cùng kỳ năm 2025.
10: Theo truyền thông Trung Quốc, thì mỏ khí bột đốt Bột Hải đạt công suất khai thác tối đa. Giai đoạn 1 mỏ khí Bochong 19 2006, mỏ khí đầu tiên của Trung Quốc có trữ lượng trên 100 tỷ mét khối tại biển Bột Hải đã chính thức vận hành với công suất khai thác tối đa. Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, thì sản lượng dầu và khí khai thác mỗi ngày hiện vượt 5.200 tấn. Đến nay, dự án đã khai thác hơn 2,8 tỷ mét khối khí tự nhiên, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định cho Trung Quốc trong tình hình cung ứng năng lượng thế giới đang có những biến động khó lường do xung đột ở Trung Đông.
9: Nga tiếp tục khẳng định vị thế nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu. Theo các số liệu do Aroexport, cơ quan phụ trách xuất khẩu nông sản của Liên bang Nga, thì trong 6 tháng đầu năm nay, Nga xuất khẩu gần 5 triệu tấn ngũ cốc sang châu Phi, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2025. Ba nước Ai Cập, Sudan và Kenya là những nước nhập khẩu ngũ cốc Nga nhiều nhất.
10: Tại Thái Lan, một cựu dân biểu bị bắt sau vụ bắn một quan chức địa phương và tài xế của người này. Ngày hôm nay, cảnh sát địa phương thông báo là đã bắt ông Chalong Rirang vì bị tình nghi bắn và gây thương tích nặng cho đại tá cảnh sát Thongchai Yenprase, chủ tịch tổ chức hành chính tỉnh Nonthaburi. Lái xe riêng của quan chức này cũng bị thương. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Nonthaburi phía bắc Bangkok, nơi xảy ra vụ xả súng chết người ngày 7 tháng 8 tại một trường trung học và làm dấy lên tranh luận về việc sử dụng vũ khí tại Thái Lan. Cảnh sát đang điều tra động cơ gây án của Chalong Rirang, từng là thành viên của đảng bảo thủ của Thủ tướng đương nhiệm Anuchin Chavirakul.
9: Ý thử nghiệm thiết bị mới nghiên cứu vành Nhật Hoa, máy quang phổ khe tròn CESS sẽ được kiểm nghiệm trong đợt nhật thực toàn phần ngày mai tại Tây Ban Nha. Thời điểm vành Nhật Hoa, lớp ngoài cùng của khí quyển mặt trời hiện rõ hơn để quan sát. Khác với các máy quang phổ truyền thống phải quét từng phần và mất nhiều thời giờ để lập bản đồ vành Nhật Hoa, CESS sử dụng khe tròn cho phép thu thập phổ của toàn bộ khu vực cần nghiên cứu chỉ trong một bức ảnh. Công nghệ này có thể giúp theo dõi những biến đổi nhanh của vành Nhật Hoa, vốn có ảnh hưởng đến hệ thống điện và viễn thông trên trái đất. Nếu thành công, CESS có thể được sử dụng trong các sứ mệnh không gian tương lai, quan sát mặt trời.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết, Thu Hằng trình bày.
2: Lần đầu tiên kể từ khi giữ chức vụ cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản vào cuối năm 2024, ông Tô Lâm công du Úc, nước đã được nâng lên thành đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ cao nhất trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Chuyến thăm đánh dấu bước phát triển mới của quan hệ song phương, đồng thời phục vụ chiến lược đa dạng hóa đối tác của Hà Nội. Theo nhà phân tích Gacha Priyandita trên The Strategist, trang phân tích của Viện Chiến lược Chính trị Úc ASP, thì chuyến công du từ ngày 9 đến 12 tháng 8 hướng tới 3 mục tiêu. Thứ nhất là mở rộng mạng lưới đối tác của Việt Nam. Thứ hai là xác định những lợi thế đặc thù mà nước Úc có thể mang lại. Và thứ ba, tranh thủ quan hệ hữu hảo để tạo những cơ hội hợp tác cụ thể. Theo nhà phân tích của Viện ASPI thì không có nước nào trên thế giới thể hiện cách ứng xử đối với các cường quốc rõ ràng như Việt Nam. Đầu năm 2026, ông Tô Lâm tham dự lễ thành lập Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Ngay sau đó, ông tới Bắc Kinh nhấn mạnh cần phải bảo vệ trật tự thương mại tự do toàn cầu. Hai chuyến đi liên tiếp cho thấy Hà Nội phải duy trì quan hệ cân bằng với cả Washington và Bắc Kinh. Mỹ là thị trường nhập khẩu khoảng 25% hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, đồng thời là đối thủ trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trong chiến lược đa dạng hóa đối tác, Úc giữ một vị trí quan trọng bởi vì Hà Nội và Canberra, dù đối mặt với những rủi ro khác nhau, đều có chung mối quan tâm về vai trò của Mỹ và Trung Quốc trong khu vực. Việt Nam tìm cách tránh rơi vào bẫy phải chọn phe bằng chính sách không liên kết, ngoại giao linh hoạt và mở rộng mạng lưới đối tác. Về phần mình thì Úc vừa tăng cường liên minh với Mỹ để đối phó với nguy cơ Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng, vừa chuẩn bị cho khả năng Washington giảm cam kết hoặc trở nên thiếu chắc chắn thông qua củng cố năng lực quốc gia và quan hệ với các nước trong khu vực. Chính những mối lo ngại chung này đang tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam và Úc. Nhà phân tích Gacha Priyandita cho rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam đang được định hình theo chương trình nghị sự kỷ nguyên vươn mình do Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng, với trọng tâm là chuyển đổi kinh tế, cải cách thể chế và nâng cấp công nghệ. Trong chiến lược này, ông Tô Lâm trở thành nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam có cường độ công du quốc tế đáng chú ý nhằm tìm kiếm nguồn vốn, kiến thức chuyên môn và công cụ cần thiết để đưa Việt Nam tiến lên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Úc là một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác chưa được khai thác trong quan hệ song phương. Theo chuyên gia Viện ASPI, thì chính điều này khiến Úc trở thành một lợi thế đáng kể đối với Hà Nội, dù không nhất thiết phải giữ vị trí trung tâm trong bất kỳ chiến lược đối ngoại nào. Mối quan hệ được duy trì và củng cố bởi khả năng hai bên đáp ứng những nhu cầu bổ trợ cho nhau. Ngoài việc là một thị trường tương đối ổn định, Úc còn cung cấp năng lượng, giáo dục, khoáng sản quan trọng, kiến thức chuyên môn và công nghiệp nông nghiệp. Đáng chú ý, Canberra cũng là đối tác an ninh hàng hải, có thể hỗ trợ Việt Nam về đào tạo, xây dựng năng lực thể chế và nâng cao nhận thức về an ninh hàng hải mà không yêu cầu Hà Nội phải lựa chọn phe. Tương tự, hợp tác quốc phòng Việt Nam và Úc được xây dựng trên cơ sở thực tiễn và không đòi hỏi liên kết chính thức. Trong hơn 20 năm, Úc đã hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình giáo dục quân sự, đào tạo tiếng Anh và gìn giữ hòa bình. Quân nhân Việt Nam được huấn luyện tại Úc, trong khi hai nước duy trì các chuyến thăm cảng và trao đổi quốc phòng. Theo Priyandita, thì một điểm chung quan trọng khác giữa hai nước nằm ở lợi ích chung về tự do hàng hải. Cả Việt Nam và Úc đều không muốn Đông Nam Á cũng như khu vực Tây Nam Thái Bình Dương bị chia thành các phe đối địch hoặc rơi vào sự chi phối của một cường quốc duy nhất. Dù lựa chọn những cách thức phòng ngừa rủi ro khác nhau, cả hai đều hướng tới một khu vực nơi các quốc gia có thể duy trì quyền tự chủ chiến lược mà không bị buộc phải chọn phe.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống. Thanh Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế ILRI. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về FIFA bên bờ khủng hoảng, Gianni Infantino có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay, Thanh Hà nói về những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO.
0: Cùng một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Litva và báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal đã trích dẫn các nguồn tin tình báo của Hoa Kỳ để báo động về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin khiêu khích NATO và thậm chí là Moscow có thể sử dụng luôn cả drone của Ukraine trong mục tiêu này để ly gián Kiev với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Truyền thông và giới quân sự phương Tây đã nhiều lần nhắc đến kịch bản Nga khiêu khích hay ít ra là thăm dò những giới hạn của NATO. Hai lời cảnh báo từ phía Litva và tình báo Mỹ trong tuần qua liệu có cung cấp thêm một số những thông tin mới hay đây chỉ là một chiến lược tuyên truyền trong cái thời đại thông tin giả tràn lan?
2: Vào tuần trước, hôm 6 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas và báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal cùng nhắc đến Nga và NATO. Một cách cụ thể, nội dung chính xác từ hai nguồn thông tin này là gì?
0: Hai lời cảnh báo này được đưa ra vào lúc mà Đức phát hiện tại sân bay Leipzig một drone có mang theo chất nổ. Berlin qua lời Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt tuy không nêu đích danh một quốc gia cụ thể nào nhưng đã nói đến giả thuyết một cuộc tấn công hỗn hợp, còn tình báo của Hoa Kỳ thì khẳng định là Nga chính là tác giả gây nên sự cố nói trên. Tại Vilnius trả lời báo chí một ngày sau vụ phát hiện drone ở Leipzig, Bộ trưởng Quốc phòng của Litva họp báo, trích dẫn những kết luận của cơ quan tình báo quân sự. Ông cho biết là Moscow dường như sẽ sử dụng cả drone của Ukraine để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ của Nga, nhưng đã bị quân đội Nga chặn lại. Những chiếc drone đó sẽ được dùng để nhắm vào một số các cơ sở hạ tầng tại các quốc gia trong vùng biển Baltic. Nói cách khác thì theo ông Robertas Kaunas, Điện Kremlin đang có kế hoạch mạo danh Ukraine để tấn công một thành viên trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Mục tiêu của Moscow rất rõ ràng, đó là làm mất uy tín của Kiev trong mắt các đồng minh và nhất là làm suy yếu mức độ ủng hộ của NATO luôn dành cho Ukraine kể từ đầu chiến tranh đến nay. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Litva tuy nhiên cũng lưu ý, trước mắt chưa có dấu hiệu cho thấy là Moscow đã quyết định sẽ hành động hay là một cuộc tấn công theo mô hình này sắp sửa diễn ra, mặc dù là Nga đã có một số drone của Ukraine trong tay. Vào lúc mà chưa thể trả lời câu hỏi là Nga khiêu khích NATO khi nào và dưới hình thức nào, thì cũng tuần qua, báo The Wall Street Journal dẫn nhiều nguồn tin tình báo của Mỹ cho rằng càng lúc càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng thống Putin muốn nhắm vào các quốc gia trong vùng biển Baltic và Ba Lan, đồng thời thì Moscow dường như cũng đang muốn tiến hành một số các hành vi khiêu khích nhắm tới NATO, trong đó bao gồm luôn cả một số các chiến dịch hỗn hợp như là dưới hình thức các vụ tấn công cyber và những hành vi vừa khó xác nhận tác giả là ai, vừa nằm ngoài khuôn khổ các chiến dịch quân sự chính quy.
2: Điểm mới ở đây từ những thông tin tình báo Hoa Kỳ là một sự thay đổi trong cách tiếp cận về mức độ rủi ro từ phía Vladimir Putin.
0: Thứ nhất, trước kia tình báo Hoa Kỳ cho rằng phải giải quyết xong xung đột Ukraine thì Điện Kremlin mới sẽ nhắm tới những mục tiêu khác mà đó có thể là một thành viên của NATO. Nhưng giờ đây, cũng chính các nhân viên tình báo Mỹ cho rằng ông Putin có thể là do bị kẹt vì hồ sơ Ukraine, do thất vọng vì các thành tích quân sự của lính Nga ở miền đông Ukraine nên đã chuyển hướng sang một mục tiêu nào đó ở quy mô nhỏ để đánh lạc hướng công luận trong nước cũng như là công luận quốc tế. Thay đổi thứ hai là Moscow không nhất thiết hướng tới một cuộc xung đột ở quy mô lớn mà có thể là chỉ hành động một cách hạn chế để thăm dò và thách thức mức độ đoàn kết giữa các thành viên của NATO. Báo cáo của Mỹ được The Wall Street Journal trích dẫn châm thêm củi lửa cho những lo ngại của phương Tây sau vụ drone của Nga đã bay lạc vào Romania hay là tên lửa của Nga bay sâu vào lãnh thổ Ba Lan và đã phát nổ vào tháng trước. Cùng lúc thì những vụ phá hoại, những đợt tấn công trên mạng nhắm vào nhiều nước châu Âu được cho là do Nga tiến hành ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Tổng thư ký NATO Mark Rutte và giới lãnh đạo châu Âu lâu nay luôn cảnh báo là Moscow đang mở rộng chiến thuật chiến tranh hỗn hợp.
2: Thực ra, giả thuyết Nga nhắm vào NATO không phải là một điều gì quá mới mẻ.
0: Một tờ báo mạng có uy tín tại Ba Lan, Onet.pl cuối tháng 6 vừa rồi, đã đưa tin là Moscow có thể đang chuẩn bị một hành vi quân sự khiêu khích Warsaw. Đó sẽ là một vụ khiêu khích có chừng mực, và Ba Lan đã được Hoa Kỳ báo động về khả năng này. Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorsky cũng đã nêu lên kịch bản Điện Kremlin giả mạo danh tính của Ukraine để phá hoại một thành viên NATO. Tháng 4 vừa qua, thì Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từng tuyên bố trong vài tháng nữa Nga có thể sẽ tấn công một thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Đồng thời, giai đoạn sắp tới cũng sẽ là thời điểm quyết định. Về câu hỏi vì sao mà tình báo Mỹ lại lo ngại Nga sẽ chóng nhắm vào một thành viên NATO, thì báo The Wall Street Journal dẫn lời giám đốc CIA phát biểu tại một hội nghị vào tháng 7 vừa qua, John Ratcliffe đã lưu ý các thông tin tình báo của Hoa Kỳ phù hợp với những thông tin đã được công bố về những tổn thất trên chiến trường của Nga. Các tân binh Nga mới được đưa vào chiến trường chỉ có thể sống sót từ 20 cho đến 30 phút trước khi bị giết hoặc là bị thương, phần lớn là do Ukraine sử dụng các drone tấn công do trí tuệ nhân tạo điều khiển.
2: Cuối cùng, những thông tin về khả năng Nga sẽ nhắm tới một thành viên NATO trong tương lai không xa, chính xác và đáng tin cậy đến mức độ nào? Câu hỏi này được nêu lên trong bối cảnh thông tin giả càng lúc càng lan rộng và chiến tranh thông tin đã từ lâu không còn ranh giới.
0: Đài truyền hình CNN của Mỹ nêu bật hai yếu tố để phần nào giải đáp câu hỏi này. Một là những thẩm định của tình báo Hoa Kỳ được đưa ra trong cái bối cảnh lo ngại Washington đang cạn kiệt các kho dự trữ về đạn dược và vũ khí. Gần 80% hệ thống phòng thủ tên lửa chống tên lửa tầm cao THAAD của Mỹ và khoảng một nửa kho tên lửa Patriot đã được sử dụng hết. Thông tin này cũng là nguyên nhân gây bất đồng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo của Lầu Năm Góc Pete Hegseth trong những ngày vừa qua. Vẫn CNN cho rằng chính những lo ngại về kho đạn dược và tên lửa của Mỹ đang tác động đến các tướng lĩnh ở Washington. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nếu như Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định lao vào một cuộc đối đầu với NATO, hay là tại Trung Quốc ông Tập Cận Bình nắm bắt thời cơ để mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương? Yếu tố thứ hai là gần đến cột mốc ngày 15 tháng 8, tức là tròn một năm thượng đỉnh Donald Trump-Vladimir Putin tại Alaska. Nhưng từ đó tới nay thì tất cả những nỗ lực ngoại giao của Nhà Trắng để khép lại cuộc xung đột Ukraine đã hoàn toàn bị đóng băng. Nhắm vào một thành viên NATO cho phép thăm dò mức độ đoàn kết giữa 32 nước trong khối này, mượn drone của Ukraine để chia rẽ Kiev với các đồng minh trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, vừa để duy trì hình ảnh của sức mạnh quân sự Nga, vừa gây thêm căng thẳng trong hàng ngũ các nước phương Tây. Phải chăng điều đó sẽ chứng minh Vladimir Putin là một cao thủ về cờ vua?
1: Vì tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Năm Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damascus và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo Pháp.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Nga tấn công các cơ sở hạ tầng của những tổ chức nhân đạo tại Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan lập liên minh phòng vệ, Đài Loan tập trận quy mô, những nhà sách cuối cùng ở Hồng Kông đóng cửa. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
1: Nhật báo Công giáo La Croix điểm qua việc Nga nhắm vào các kho hàng nhân đạo của Ukraine. Những tháng gần đây, Moscow thường xuyên có những hành động vi phạm luật pháp quốc tế.
4: Đêm 6 rạng 7 tháng 8, quân Nga oanh tạc vào nhà kho của tổ chức phi chính phủ Save the Children ở Sumy. May mà không có thiệt hại về người. Ngay hôm sau, một kho hàng của Tổ chức Y tế Thế giới chứa thiết bị y tế của thành phố Dnipro bị bom Nga phá hủy toàn bộ. 3 ngày trước đó, một kho hàng khác của Save the Children dành cho đồ dùng trẻ em bị thiệt hại nặng vào hồi tháng 6, một quả bom tàn phá một vườn trẻ. Khó thể coi đây là sự trùng hợp khi các cơ sở hạ tầng bị tấn công trong mùa hè đều là chứa viện trợ quốc tế cho Ukraine. Đêm 19 và 20 tháng 7, một nhà kho của chương trình lương thực thế giới bị drone đánh vào 4 lần và đây đã là lần thứ 7. Cũng trong đêm hôm đó, một trung tâm của UNICEF ở ngoại ô Kiev bị phá hủy, khiến tổ chức này thiệt mất 3,5 triệu euro, gồm máy phát điện, dụng cụ trợ nước, dụng cụ vệ sinh v.v. Tương tự đối với Hồng thập tử Ukraine, thiệt hại 1,5 triệu euro về thuốc men v.v. Từ đầu cuộc xâm lăng tới nay, đã có 9 nhà hoạt động nhân đạo thiệt mạng và 35 người bị thương. Nhìn chung, số thường dân Ukraine thương vong trong 6 tháng đầu năm nay tăng 37%, tổng cộng gần 9.400 người. Điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Matthias Mell nhắc nhở, thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự được luật pháp quốc tế bảo vệ và theo Công ước Geneva thì đó là tội ác chiến tranh.
1: Tại Trung Đông, Lexico chú ý đến việc Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan lập một liên minh quân sự rộng rãi trước tình trạng hỗn loạn ở khu vực. Ba nước đã ký kết một hiệp ước phòng thủ tập thể vào thứ Sáu tuần trước nhằm thành lập một khối Sunni quân sự để đối phó với Israel trước sự khó lường của Hoa Kỳ.
4: Được gọi là thỏa thuận phòng vệ chung Mecca, hiệp ước quy định bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào chống lại một trong ba quốc gia sẽ được coi là tấn công chống cả ba. Cách diễn đạt này gợi nhớ đến điều 5 của NATO, theo đó các quốc gia thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương cam kết hỗ trợ bất kỳ quốc gia thành viên nào bị tấn công. Hiệp ước cũng đề cập đến việc tăng cường khả năng răn đe chung, cho thấy Pakistan, quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí nguyên tử, cũng sẽ bảo vệ Ankara và Riyadh. Tiến trình đã bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, khi Israel ngày càng thiếu kiềm chế ở vùng vịnh, chẳng hạn không ngần ngại nhắm vào các thành viên Hamas ở Doha, thủ đô Qatar. Hiệp ước quốc phòng này cũng là lời đáp cho Riyadh, Ankara và Islamabad về mức độ khả tín của Hoa Kỳ, người bảo vệ an ninh truyền thống. Mối hoài nghi càng tăng sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi tháng 2 và Tehran trả đũa vào vùng vịnh, dù quan hệ giữa Ankara và Washington đã ấm lên từ khi Donald Trump quay lại. Ankara và Islamabad vốn đã có quan hệ đối tác chặt chẽ. Từ năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng 4 tàu chiến cho hải quân Pakistan tham gia hiện đại hóa phi đội F-16 của Kỹ, cung cấp các drone Bayraktar và điều cố vấn hỗ trợ khi Pakistan đụng độ với Ấn Độ trong mùa xuân năm ngoái. Ngược lại, liên minh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út là điều mới mẻ, khi từ lâu hai nước vẫn hụt hạt. Sau mùa xuân Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ tự coi là người bên vực phong trào phản kháng và huynh đệ Hồi giáo, đối lập với trục gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập, căng thẳng lên cao với vụ ám sát nhà ly khai Jamal Khashoggi năm 2018 tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul. Dù vậy, từ năm 2020, trước khủng hoảng kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ đã có bước ngoặt chiến lược, xích lại gần các đối thủ cũ, cũng như Riyadh, Ankara ủng hộ một chiến lược khu vực dựa trên ổn định và nguyên trạng. Từ vài năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út cũng đã tăng cường hợp tác quốc phòng.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tại châu Á, Liberation chú ý đến những nhà sách cuối cùng ở Hồng Kông bị buộc phải đóng cửa. Và lúc nửa đêm 29 tháng 7, nhà sách độc lập Greenfield ở khu Vườn Giác đã đăng lên mạng xã hội lời từ biệt và cảm ơn khách hàng đã đồng hành trong suốt 50 năm qua.
4: Sự kiện đáng buồn này khép lại một năm liên tục chịu áp lực, một mùa hè vô cùng u ám cho lĩnh vực xuất bản. Từ tháng 3, người sáng lập nhà sách Book Bunch và 3 nhân viên đã bị bắt vì bán những tác phẩm gọi là nổi dậy liên quan đến ông Lê Trí Anh, doanh nhân kiêm chủ báo Apple Daily. Tháng 6, đến lượt hai vợ chồng chủ bookstore bị cáo buộc ly khai và nhận tài trợ nước ngoài bất hợp pháp. Đầu tháng 7, hai nhà sách khác là Looking Bookstore và Ambush bị cấm tham gia hội chợ sách Hồng Kông, khiến một nhà sách sau đó loan báo đóng cửa. Đến giữa tháng, an ninh gõ cửa liên tiếp hai nhà sách khác, hai nhân viên Greenfield bị câu lưu và Have a Nice Day bị bố ráp, bắt đi ba người, bị đóng cửa vĩnh viễn. Khó khăn chồng chất hơn bao giờ hết đối với các nhà sách độc lập ở Hồng Kông. Kinh tế ảm đạm, áp lực chính trị thường xuyên nên đã có gần 40 nhà sách ngưng hoạt động. Đời sống văn hóa xã hội đang được chật vật xây dựng lại sau phong trào biểu tình năm 2019 lại càng dễ tổn thương hơn. Một nhân viên nhà sách chú tên nói, vấn đề không chỉ là thương mại, là mất đi không gian tập hợp khiến cả một cộng đồng bị cô lập. Chẳng hạn Have a Nice Day do các cựu nhà báo lập ra, coi việc bảo tồn văn hóa tranh luận tự do là sứ mệnh chính, nhưng rất khó vượt qua những ranh giới mơ hồ vì không có danh sách chính thức khi những cuốn sách bị cấm. Hồng Kông sẽ không bao giờ chết một khi vẫn còn nhà sách. Đó là tuyên ngôn của giải thưởng các hiệu sách độc lập năm 2022. Nhưng chờ đây, lời hứa này đang bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.
1: Cũng tại châu Á, tờ Le Monde quan tâm đến việc Đài Loan khởi động các cuộc tập trận lớn và mạnh tay loại bỏ các công ty Trung Quốc đang cố gắng thu hút nhân tài của mình, một cuộc chiến ít được chú ý hơn trong lĩnh vực công nghệ.
4: Như mỗi mùa hè kể từ năm 1984, cuộc tập trận Hán Quan diễn ra nhằm trắc nghiệm khả năng ứng phó trong chiến tranh và kháng chiến tập thể gồm các doanh nghiệp, dịch vụ công cũng như dân chúng. Trong vòng 10 ngày, ngoài việc điều động tiêm kích và hải quân, còn thực tập việc di dời các nhà máy vũ khí, bảo đảm kỹ nghệ phục vụ chiến tranh, tập trận hộ tống đồng minh ngoài khơi và lần đầu tiên còn có việc tập đối phó với mạng 4G và 5G của dân chúng bị cắt. Tờ China Times, một nhật báo lớn của Đài Loan có liên hệ mật thiết với Quốc dân đảng, ủng hộ xích gần với Bắc Kinh, coi đây là chiêu trò tranh cử của đảng Dân Tiến cầm quyền. Tuy nhiên, mối đe dọa là có thực. Trung Quốc thường xuyên tập trận ngoài khơi Đài Loan. Như hôm 4 tháng 8 đã điều 21 chiến đấu cơ và 9 chiến hạm, chịu vỏ chân oai xung quanh đảo quốc. Đây là cuộc tập trận thứ 20 trong năm nay.
1: Song song với việc huy động quân đội và quân dự bị, chuẩn bị cho người dân trước giả thiết bị xâm lược, chính phủ Đài Loan còn tiến hành một trận chiến khác cũng mang tính chiến lược nhưng kín đáo hơn, đó là bảo vệ ngành công nghệ cao của mình khỏi tham vọng của Trung Quốc.
4: Cảnh sát Đài Loan vừa qua đã đột kích 64 cơ sở, thẩm vấn 114 người. Trong khuôn khổ cuộc điều tra nhắm vào 17 công ty được các tập đoàn Trung Quốc tài trợ.
1: Quý vị vừa nghe xong một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương hôm nay nói về Việt Nam tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Như mỗi năm, ngày 7 tháng 6 vừa qua là ngày an toàn thực phẩm thế giới, một dịp để các nước thúc đẩy những giải pháp hướng tới một hệ thống thực phẩm an toàn hơn cho người dân. Nhân ngày này, bà Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đã kêu gọi Việt Nam tiếp tục tăng cường các thực hành vệ sinh tốt và chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, mở rộng ứng dụng các công nghệ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tạo thêm bằng chứng khoa học thông qua nghiên cứu và thúc đẩy các chính sách hiệu quả hơn. Đối với Việt Nam, một trong những vấn đề đang được đặt ra ngày càng cấp thiết, đó là bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Hầu như ai cũng biết là thịt cá và nói chung là thực phẩm được bán tại các chợ truyền thống khó mà bảo đảm được vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng vì giá rẻ hơn siêu thị cho nên nhiều người có thu nhập thấp vẫn phải mua tại đây. Vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống Việt Nam cũng là một lĩnh vực nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, đặc biệt là về thịt heo bán ở các chợ này. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 6 tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế cho biết.
7: Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI là cái viện đóng ở Việt Nam, thì chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với các đối tác ở Việt Nam, chủ yếu là các cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế. Những cái đóng góp của chúng tôi chủ yếu là làm nghiên cứu để tìm ra được cái bằng chứng để biết được những cái vấn đề ô nhiễm thực phẩm nó xảy ra ở đâu là quan trọng nhất và phát triển những cái biện pháp can thiệp đơn giản và giá rẻ để cải thiện được cái tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống và ở các cái những cái lò giết mổ nhỏ lẻ ở Việt Nam. về góc độ nghiên cứu mà nói là chúng tôi tìm được bằng chứng và hy vọng là những cái bằng chứng và cũng như là những cái sáng kiến về cải thiện an toàn thực phẩm là được nhân rộng ra ở các địa phương. Chúng tôi hiện tại này có làm những cái can thiệp ở 5 cái tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, sau đó là ở cả Huế, Cần Thơ và ở Đồng Nai, thì tập trung vào những cái chợ truyền thống.
6: Về tình hình vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam, ông Nguyễn Việt Hùng ghi nhận.
7: Ở Việt Nam cũng như các nước đang phát triển nói chung ấy, thì phần lớn các cái thực phẩm được bán ở các cái chợ truyền thống. Khi nói cái chợ truyền thống ấy, thì thực ra là đây là cái từ chung mà chúng tôi làm nghiên cứu ở các nước đang phát triển, chủ yếu là các nước ở châu Á và các nước ở châu Phi, là các cái địa điểm chợ mà người ta thường thường bày bán những cái thực phẩm tươi sống. Và một trong những cái đặc trưng chính ở các cái chợ này là cái tình hình vệ sinh nó không được tốt, cũng như là cơ sở hạ tầng thường thường là không được tốt để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nó khác một chút so với những cái hệ thống siêu thị, nơi mà các cái cơ sở hạ tầng được đảm bảo tốt hơn cho cái việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Các cái chợ truyền thống ở Việt Nam ấy, chính sách của Việt Nam là phần lớn các chợ là đều được các cái cơ quan quản lý, người ta để ý và người ta thành lập các cái ban quản lý chợ. Tuy nhiên, những cái vấn đề mất an toàn thực phẩm vẫn thường xuyên diễn ra, và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI cùng với các đối tác ở Việt Nam thì tập trung vào một số cái vấn đề nghiên cứu về cái vấn đề mất an toàn thực phẩm, chủ yếu ở cái chuỗi giá trị thịt lợn, bởi vì thịt lợn là một thực phẩm mà được người Việt Nam sử dụng rất nhiều, và phần lớn thì theo ở Việt Nam thì là được bày bán ở các cái quầy chợ truyền thống này. Thường thường là những cái nghiên cứu chúng tôi chỉ ra rằng các cái mẫu thịt lợn được thu thập ở các chợ truyền thống thì có cái tỷ lệ nhiễm vi sinh vật gây bệnh như Salmonella đang còn tương đối cao, từ khoảng 30 đến 70% số mẫu được thu thập ở các chợ truyền thống là có sự xuất hiện của vi khuẩn gây bệnh Salmonella. Thế đấy là cái chợ truyền thống nhé. Thì nếu mà quay ngược lại cái chu trình sản xuất thì các cái lò mổ Việt Nam ấy, thì ngoài một số nhỏ là các cái lò mổ tập trung hiện đại thì phần lớn các lò mổ ở Việt Nam là những cái lò mổ truyền thống. Người ta giết mổ thịt lợn giết sàn thì cái điều kiện vệ sinh như các anh chị cũng có thể tưởng tượng là nó cũng không được tốt, và cái quá trình lây nhiễm chéo vi sinh vật ở trong cái lò mổ đó cũng thường xuyên diễn ra. Và cuối cùng khi chúng ta có thịt lợn được từ lò mổ mang đến chợ bày bán, đưa cho người dân mang về ở hộ gia đình tiêu thụ, thì cái câu chuyện đảm bảo an toàn thực phẩm hay không thì lại phụ thuộc vào cái câu chuyện chế biến thực phẩm các hộ gia đình. Thì chúng tôi cũng là nghiên cứu và tính ra được một số cái nguy cơ lây nhiễm chéo ở hộ gia đình, và cũng đưa ra những khuyến cáo làm thế nào đó để chuỗi sản xuất thịt heo ở Việt Nam nói chung được cải thiện tốt hơn qua những cái việc cải thiện vệ sinh từ trang trại đến lò mổ đến chợ và đến việc mà chế biến thực phẩm cũng như là tiêu thụ tại hộ gia đình. Những nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng ô nhiễm thực phẩm vi sinh vật là chủ yếu đấy. Các quầy thịt heo ở Việt Nam ấy thì nếu mà không được xử lý góc độ vệ sinh và không được nấu chín trước khi tiêu thụ thì nó sẽ gây ra những cái bệnh truyền lây qua thực phẩm cho người tiêu dùng. Cái vi khuẩn Salmonella là một trong những cái vi khuẩn gây bệnh chính các cái loại thịt nói chung và đặc biệt là thịt lợn. Nó sẽ gây ra bệnh tiêu chảy và những cái bệnh liên quan nếu mà không được xử lý. Thì nghiên cứu cách đây mấy năm trước của chúng tôi ấy, thì ước lượng rằng tầm khoảng 17% cái số lượng người ăn thịt heo có thể bị có vấn đề về sức khỏe, có bị ốm do cái việc chế biến thịt heo ở Việt Nam, do cái lây nhiễm chéo ở hộ gia đình.
6: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 6 vừa qua, chợ Tân Mỹ thuộc phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh đã khai trương hai quầy thịt đầu tiên tại chợ truyền thống được phép sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Tích Xanh Trách Nhiệm. Cho tới nay, các sản phẩm mang nhãn Tích Xanh Trách Nhiệm chủ yếu được phân phối qua hệ thống siêu thị và các cửa hàng tiện lợi. Kế hoạch theo dự kiến sẽ được mở rộng ra hơn 400 chợ truyền thống trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Việt Hùng đánh giá về kế hoạch này.
7: Tôi nghĩ rằng đây là một việc làm rất tốt của thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra là khi chúng tôi làm nghiên cứu ấy, thì chúng tôi thấy ở các cái chợ đầu mối ấy, người ta quản lý tương đối tốt bằng cái việc truy xuất nguồn gốc. Tức là những cái lô thịt heo được nhập vào các cái chợ bán thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh, là cái chợ mà khi chúng tôi đi theo dõi là cái chợ Bình Điền ấy, thì là đều có cái hệ thống kiểm soát, biết được thịt heo đó đến từ trang trại nào, đến từ lò mổ nào và có được cấp giấy phép lưu hành hay không. Về mặt truy xuất nguồn gốc ấy, giúp cho chúng ta đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là một cái mô hình tốt mà nên nhân rộng. Tuy nhiên thì những cái chợ mà nhỏ lẻ hơn thì tôi không biết là có áp dụng được như là các cái chợ đầu mối lớn hay không. Thì luật an toàn thực phẩm Việt Nam là lần đầu tiên được công bố là đưa vào hoạt động năm 2010, và sau 16 năm triển khai thì là đang được nhà nước Việt Nam xem lại. Theo tôi được biết là trong thời gian gần đây nữa thôi thì cái luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được thảo luận ở Quốc hội và nhấn mạnh rất nhiều cái câu chuyện là truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm.
6: Nhưng theo ông Nguyễn Việt Hùng, các biện pháp được đưa ra để cải thiện tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống phải phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
7: Việt Nam mình có cái chính sách rất là rõ ràng về các cái tiêu chuẩn của các cái chợ, ở những cái quầy bán thịt. Ví dụ cái bàn thì anh phải cao bao nhiêu so với mặt đất này, cấu trúc ra sao, và nhấn mạnh rất nhiều cái câu chuyện là truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm.
6: Nhưng theo ông Nguyễn Việt Hùng, các biện pháp được đưa ra để cải thiện tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống phải phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
7: Việt Nam mình có cái chính sách rất là rõ ràng về các cái tiêu chuẩn của các cái chợ, ở những cái quầy bán thịt. Ví dụ cái bàn thì anh phải cao bao nhiêu so với mặt đất này, cấu trúc ra sao,

0: về cái an toàn thực phẩm. Với một cái thực hành mà nó ở cái diện rộng như thế, mà chúng ta kỳ vọng tất cả mọi người đều thay đổi một cách toàn diện ngay lập tức là cái câu chuyện rất là khó và nó không thực tế trong hoàn cảnh Việt Nam chúng ta nói riêng và các nước đang phát triển nói chung. Chính vì thế mà khi triển khai những cái chính sách như thế này, tôi nghĩ là nó phải cần một cái sự can thiệp đồng bộ và nó phải có sự hỗ trợ từ phía nhà nước để nâng cấp được các cái chợ có cái điều kiện vệ sinh tốt hơn, có cái cấu trúc hạ tầng tốt hơn, như đơn giản là phải có hệ thống nước chẳng hạn cho người ta rửa tay, hoặc là phải tập huấn được cho những cái hộ bán thịt người ta biết thực hành cái vệ sinh như thế nào cho tốt. Ví dụ trong nghiên cứu của chúng tôi thấy là người ta dùng những cái thớt qua rất nhiều thời gian mà người ta không thay đổi, mà người ta cũng không thường xuyên rửa những cái thớt đó, hoặc người ta bỏ những cái tấm cát tông, bỏ những tờ báo lên cái mặt bàn, tạo điều kiện cho cái việc phát triển những cái loại vi sinh vật gây bệnh. Câu chuyện mà cải thiện ở chợ ấy nó phải đến từ nhiều phía, và chúng tôi có đề xuất những cái can thiệp là nó như một cái kiềng ba chân ấy. Tức là khi chúng ta muốn cải thiện điều kiện an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống ở Việt Nam, đặc biệt là các cái quầy bán thịt heo chẳng hạn, thì chúng tôi tổng kết ra nó có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nói gì thì nói, chúng ta cần phải có những cái điều kiện và cơ sở vật chất để cho người ta thực hành được cái vệ sinh. Tức là phải có quầy bán thịt bằng những cái mặt inox để việc rửa lau cho nó được thuận tiện. Cái thứ hai là anh phải có nước, có xà phòng, sát khuẩn. Cái thứ ba là chúng ta phải giáo dục được, chúng ta phải tập huấn thực hành vệ sinh tốt của những cái người bán thịt ở các cái quầy chợ đó. Và cuối cùng, những cái nhà làm chính sách và những cái nhà quản lý ở các cái khu chợ đó hoặc cấp địa phương cũng phải tạo cái điều kiện cho những người bán thịt cũng như là những cái người mà tham gia cái chuỗi sản xuất và người tiêu dùng có cái điều kiện thực hành. Tất cả những quy định pháp luật đó phải phù hợp với cái điều kiện thực tế ở địa phương. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt ra những quy định mà nó quá cao mà nó không phù hợp với cái điều kiện thực tế và xiên nhiều hơn vào cái phạt những cái người làm sai, thì chúng tôi nghĩ rằng là nó không phải là một cái giải pháp có thể áp dụng được rộng rãi và làm thay đổi được mặt gốc rễ hiện tại của an toàn thực phẩm ở Việt Nam.
1: Vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về FIFA bên bờ khủng hoảng, Gianni Infantino có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
2: Tạp chí thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, FIFA vừa trải qua một mùa World Cup thành công chưa từng có về mặt thương mại. Ngay sau ánh hào quang của World Cup 2026, bóng đá thế giới lại rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Tâm điểm lần này là chủ tịch Gianni Infantino, người đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ châu Âu. Vài tháng trước cuộc bầu cử chủ tịch FIFA dự kiến vào tháng 3 năm 2027. Điều đáng nói lần này, đối thủ của ông không chỉ một vài liên đoàn bất mãn. Nhiều liên đoàn của châu Âu đã rút sự ủng hộ trong khi UEFA tuyên bố không còn tín nhiệm với ông Infantino và duy trì khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA. Một số lãnh đạo bóng đá châu Âu thậm chí được cho là muốn thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chủ tịch FIFA ngay trước khi hết nhiệm kỳ. Trong khi đó, cuộc tranh giành ảnh hưởng đang lan sang châu Phi, châu Á, châu Mỹ và cả châu Đại Dương. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra bên trong FIFA? Căn nguyên trực tiếp là dự án mang tên FIFA Forward Enterprise. Ý tưởng của Gianni Infantino là tách một phần tài sản thương mại quan trọng của FIFA thành một thực thể kinh doanh riêng, sau đó mở một phần vốn cho các nhà đầu tư tư nhân. Dự án được cho là có thể định giá gần 20 tỷ đô la Mỹ và huy động hơn 4 tỷ đô la đầu tư tư nhân. Về mặt kinh tế, kế hoạch này có vẻ hợp lý, nhưng về chính trị, nó lại gây phản ứng dữ dội. Nhiều liên đoàn cho rằng FIFA đã thiếu tham vấn và thiếu minh bạch trong quá trình chuẩn bị dự án. UEFA và CONCACAF đặc biệt phản đối với cách thức ra quyết định, nhưng trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của các liên đoàn thành viên, FIFA đã phải rút kế hoạch. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, cuộc khủng hoảng hiện nay không đơn thuần là thất bại của một dự án tài chính, mà nó đã trở thành một cuộc khủng hoảng về quản trị và quyền lực trong bóng đá thế giới. Những bất mãn của thế giới bóng đá với chủ tịch FIFA hiện nay đã tích tụ từ nhiều năm qua, ông Mùi cho biết.
4: Xảy ra cái chuyện này, trước đó thì cũng có hàng loạt các cái liên đoàn, đặc biệt là UEFA, chỉ trích ông Infantino. Tức là trong thời gian diễn ra World Cup thì Infantino có tiếp nhận một cái cú điện thoại từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề nghị FIFA xem xét lại cái chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo người Mỹ Florin Balogun trong cái trận đấu giữa Hoa Kỳ với lại Bosnia Herzegovina. Sau đó FIFA đã hoãn cái án phạt cấm

0: thi đấu một trận tự động với Balogun, cho phép anh thi đấu vòng 16 để gặp đội Bỉ. Thì cái quyết định này nó đã vấp phải cái sự chỉ trích từ UEFA, rồi Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Bỉ và một số huấn luyện viên quốc tế. Ông Infantino ông phủ nhận cái việc có sự can thiệp chính trị và khẳng định rằng là cái ủy ban kỷ luật hoạt động độc lập. Tuy nhiên, tất cả những người mà đã từng làm việc, đặc biệt đối với lại các cái tổ chức bóng đá UEFA, thì họ hiểu rất rõ cái cơ chế hoạt động của các cái tổ chức trực thuộc FIFA. Thứ hai đó, là vào tháng 11 năm 2005, thì ông Infantino đã công bố cái giải thưởng hòa bình của FIFA đầu tiên đấy. Và ông Donald Trump là tổng thống Mỹ là người đầu tiên được trao cái giải này tại Washington DC vào tháng 12 năm 25. Và cái việc trao giải cũng như cái người nhận giải đã vấp phải cái sự chỉ trích. Cái thứ ba nữa đó, mà có lẽ nó là một cái gọi là giọt nước được tràn ly đấy, là cái việc mà sau World Cup thì ông quyết định là bán một cái phần cái quyền khai thác của World Cup cho một cái tổ chức mà cái người đứng đầu cái tổ chức đó là người em của con rể của ông Donald Trump. Thì như vậy người ta cho rằng là những quyết định đó nó có mang tính chất là cá nhân và gặp sự phản ứng rất là dữ dội. Thì người ta cho rằng là ông Infantino chuẩn bị cho một cái việc, tức là sau này ông ta có thể sẽ nhận được một cái chức vụ từ cái tổ chức này để có một cái tiền lương đấy, rất nhiều triệu đô la. Thì đó là trục lợi cá nhân, cho nên bị phản đối dữ dội. Thì ông Infantino cuối cùng đã hủy bỏ cái dự án này. Nhưng mà rõ ràng rằng là trong nội bộ của FIFA cũng như là với các cái tổ chức liên đoàn trực thuộc đấy, thì cái vấn đề đó mà người ta cho là ông chủ tịch biến cái hoạt động đặc biệt là đối với World Cup của FIFA đó trở thành một cái nguồn để trục lợi. Những cái đó nó cộng hưởng lại thì nó trở thành một cái khủng hoảng trong cái nội tình của FIFA. Và năm tới đây thì sẽ có cái sự bầu lại chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, thì nó thách thức công việc của ông Infantino sau 10 năm từ năm 2016 được cầm quyền cho tới nay.
1: UEFA hiện là lực lượng đối đầu mạnh nhất với ông Infantino. Với 55 liên đoàn thành viên UEFA có trọng lượng đặc biệt lớn, đây là khu vực tập trung nhiều nền bóng đá hàng đầu thế giới. Ông Mui phân tích tiếp.
0: Bây giờ trước những thách thức này, nên nhớ rằng là ông Infantino là trước đây, trước khi trở thành chủ tịch của FIFA, là tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Mà chúng ta nên nhớ rằng châu Âu là một cái lực lượng gần như có mang cái tiếng nói rất là quyết định. Thì năm 2016, châu Âu ủng hộ để đưa ông ra tranh cử cái chức vị chủ tịch này. Tức là hồi đó lúc ông Blatter từ chức trước nhiệm kỳ, thì ông Infantino được bầu lên. Đến 2019 thì ông là ứng cử viên duy nhất. Và bây giờ trước những cái khủng hoảng mà chúng ta nói, tức là bắt đầu từ sau World Cup 2018 cho đến 2022 và tới bây giờ, cũng có nhiều công sức trong cái việc mở rộng các cái giải, rồi tạo nhiều cái nguồn thu và cũng tạo được nhiều cái ảnh hưởng rất là lớn. Tuy nhiên với những cái phát biểu cũng như với những cái công việc mà ông làm có tính chất độc đoán, mà người ta thấy rõ rằng là trong đó có những cái động cơ mang tính chất cá nhân và cũng không phục vụ chính cho cái nhiệm vụ của FIFA hoàn toàn. Do đó cho nên là việc này nó sẽ có rất có ảnh hưởng, cái sự can thiệp quyết liệt, đặc biệt với những cái liên đoàn trực thuộc, mà trong đó đặc biệt là đối với UEFA là cái nơi mà ông ta xuất phát ra, nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái chuyện, tức là ông ta có thể tiếp tục không chắc rằng các cái phiếu được ủng hộ thuận lợi như trước đây. Lâu rồi đó, thì Michel Platini là không có lên tiếng, nhưng mà tháng 6 vừa rồi đó, thì cựu chủ tịch của UEFA là ông Michel Platini đã đệ đơn để khiếu nại hình sự tại Pháp nhắm vào FIFA và Infantino. Ông cáo buộc Infantino là dàn dựng cái chiến dịch vu khống và lợi dụng ảnh hưởng nhằm ngăn cản ông kế nhiệm ông Sepp Blatter ở vị trí chủ tịch. Chỉ mới nói là Michel Platini là đã đệ đơn khiếu nại thôi, mà khiếu nại hình sự nha, chưa có cái gì hết, nhưng mà bắt đầu có điều tra thì sẽ có chuyện nữa. Cái lùm xùm mà có dính dáng đây Sepp Blatter với lại Platini, thì thực ra thì tất cả những cái chuyện đó đã xếp qua rồi. Sepp Blatter cũng chẳng bị gì mà Platini cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái người mà đứng sau lưng để mà tuồn ra từ phía FIFA để tố cáo hai người này đó, tức là cả ông Sepp Blatter lẫn Michel Platini đó, là chính là Infantino. Bởi vì lúc đó ông Infantino đang làm cho UEFA, nhưng mà cũng nằm trong cái ủy ban của FIFA. Thành ra những cái chuyện dàn dựng cái chiến dịch vu khống, cáo buộc này nó cũng không phải là đơn giản cho Infantino.
1: Nhưng ở phía bên kia, 54 Liên đoàn châu Phi vẫn đứng phía sau Infantino. Đây là một lực lượng cực kỳ quan trọng. Từ năm 2016, FIFA đã chuyển khoảng 1,3 tỷ đô la cho bóng đá châu Phi thông qua các cơ chế hỗ trợ đoàn kết.
0: Tất nhiên có những cái liên đoàn như là ở châu Phi, người ta cũng bênh vực, thì nó cũng gắn liền với lại cái quyền lợi thôi. Bao giờ cũng thế, cái tổ chức của FIFA có đến 211 thành viên. Nếu mà mở rộng ở các liên đoàn đó thì nó là 222 thành viên, không chính thức nữa đó. Nhưng mà với 211 phiếu bầu, khi bỏ phiếu đó, đó là bỏ phiếu khoáng đại, có nghĩa là mỗi một cái thành viên của ở Congress đó, thì người ta có một phiếu. Ở châu Phi chẳng hạn, mà ở châu Phi có thể là không phải là toàn bộ 50 mấy thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Phi là họ đồng tình. Thành ra nó cũng là một cái chuyện không đơn giản.
1: Hiện thế giới bóng đá dường như được chia thành ba nhóm. Những người muốn ông Infantino rời khỏi chức vụ, những người tiếp tục ủng hộ ông ở một nhóm còn đang lưỡng lự. Từ nay đến tháng 3 năm sau, cuộc chiến sẽ không chỉ là giữa Gianni Infantino và UEFA. Đó sẽ là cuộc chiến giành từng lá phiếu, từng đồng minh và từng khu vực ảnh hưởng.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
3: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Nam Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damas và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Ngày mai thứ ba 11 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị theo dõi các mục điểm báo và tạp chí kinh tế. Tuần này Thanh Hà nói về chủ đề Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
4: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC. LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Bố Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
9: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
10: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
11: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
10: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
12: Make Korean food great again.
10: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
13: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu Kwanlun có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu Kwanlun đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu Kwanlun chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Kwanlun Oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
14: nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
15: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
14: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
16: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
17: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
16: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
17: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
18: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
16: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
19: DT Collagen.
20: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
21: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào. Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
22: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào tại ngồi anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
5: Cảm ơn anh Phạm Cơ cũng như là xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm. Trong một tuần nghỉ vừa qua tôi bị vấn đề sức khỏe cho nên phải vào bệnh viện trong vòng ít ngày. Và nay trở lại để phục vụ quý khán thính giả. Rất là hạnh phúc và vui mừng khi tình trạng thể lực đã cho phép hồi phục để chúng tôi tiếp tục với lại công việc về cùng lại với lại anh em và các bạn đồng nghiệp của Việt TV và Radio Network. Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 10 tháng 8 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: đáng chú ý đó là nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ra điều kiện với Hoa Kỳ để mở lại eo biển Hormuz. Trong khi đó thì Thủ tướng Israel đã bác kế hoạch hòa bình 15 điểm của Hoa Kỳ do Tổng thống Trump khởi xướng về vấn đề giải Gaza mà ông Trump gọi là một thỏa thuận lịch sử. Về thời sự chiến tranh, Nga và Ukraine vẫn tiếp tục không kích lẫn nhau, khiến cho nhiều người chết và bị thương trong các cuộc oanh kích vào đêm ngày hôm qua. Về thời sự liên quan tới nước Mỹ, một thành phố ở California đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì bị tin tặc tấn công vào hệ thống máy computer. Trong khi đó thì hàng trăm người tụ tập bên ngoài một văn phòng nhập cư liên bang ở tại thành phố Miami, từ bang Florida để ủng hộ cho những người nhập cư từ Haiti. Một vụ lật thuyền ở gần tượng nữ thần tự do ở New York khiến cho hai mẹ con thiệt mạng và người lái tàu đã bị bắt. Liên quan tới môi trường và thiên nhiên, mực nước tại hồ Mead đã giảm xuống thấp ở mức được gọi là kỷ lục bởi vì sông Colorado bị cạn nguồn. Trong khi đó, tòa phúc thẩm liên bang đã ngăn chặn việc xây dựng phòng khiêu vũ tại Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Trump. Liên quan tới Việt Nam, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã đạt một kỷ lục mới vì kim ngạch trong một tháng lần đầu tiên đã vượt mốc 1 tỷ đô la xuất cảng rau quả sang nước Mỹ và thế giới. Chúng tôi lần lượt sẽ đi vào chi tiết các tin này. Mời quý vị theo dõi tới phút chót trong chương trình Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về Iran đã đưa ra điều kiện đối với lại Hoa Kỳ để mở lại eo biển Hormuz. Mời anh Cơ.
6: Vâng. Hoa Kỳ và Oman thì đúng hơn. Hoa Kỳ và Oman coi như rằng là người trung gian, sẽ nói chuyện tất cả những gì Iran đòi hỏi cho Hoa Kỳ. Iran đưa ra các điều kiện mở lại eo biển Hormuz, thì eo biển Hormuz sẽ mở lại cái phần của họ thôi, tức là cái phần mà bên phía họ, phía mà mạng Bắc, sát với là bờ biển của Iran. Thế thì eo biển này sẽ được mở lại trong vòng bao nhiêu ngày đó là tùy theo cả cuộc đàm phán tương lai. Tuy nhiên, trước khi mở lại thì họ nói rằng người Mỹ cần phải làm những việc như sau. Thứ nhất là ngừng phong tỏa hải quân. Thứ hai là ngừng các lệnh trừng phạt Iran về tiền bạc, về vũ khí, v.v. Thứ ba là rút quân đội ra khỏi và xung quanh Iran. Thứ tư, trả tiền bồi thường chiến tranh 300 tỷ đô la tái thiết. Và thứ năm, mở ra và trả lại tất cả tài sản Iran đang bị đóng băng, chấm dứt các cuộc tấn công vào đồng minh của Iran, rồi chấm dứt các cái quảng cáo, các vụ tuyên truyền chống lại Iran. Và bởi vì Mỹ đã vi phạm cái MOU, tức là cái thỏa ước hiệu, cái thỏa ước quy định giữa đôi bên, cho nên hiện giờ thì Iran không tin tưởng Mỹ nữa, và vì vậy Iran muốn Mỹ phải bồi thường trước khi hòa đàm để mở cửa lại ở biển Hormuz. Đó là một trong những cái chuyện mà hiện nay dĩ nhiên Iran không nói chuyện với Mỹ, họ chỉ nói chuyện với người Oman, và Oman thì nhận được những cái điều kiện này và đã đưa lại cho báo chí cũng như chính phủ Mỹ biết. Trong khi đó thì mọi việc như vậy thì Mỹ hết sức là lo lắng, bởi vì thứ nhất là nếu như ông Trump vẫn thường đe dọa rằng sẽ mở rộng chiến tranh sang Iran, để Iran không chịu đầu hàng và không chịu thương thuyết mở lại các cái cuộc mở eo biển, thì Mỹ sẽ tấn công trở lại. Tuy nhiên, những bản tin khác ở trên thế giới và những cái chuyện lộn xộn xung quanh Bộ Quốc phòng Tổng thống Trump và những cái lời tuyên bố nói rằng là vũ khí đang cần phải chế tạo thêm bởi vì đang thiếu, thế thì làm sao mà có thể chiến tranh được. Và kinh tế cũng đang sa sút vì giá dầu thô dân tăng cao, và như vậy nguy hiểm cho chính phủ hiện nay vì họ có thể thua trong cuộc bầu cử tới tháng 11 tới đây. Và đó là một trong những cuộc bầu cử then chốt. Nếu như Đảng Cộng Hòa thua, thì anh Vũ Kiệp vẫn thường nói thì chính quyền của Tổng thống Trump sẽ trở thành ra một con vịt què, giống như là các cái lời bình phẩm của báo chí. Thế thì tình hình ngày hôm qua thì Iran đã tấn công một chiếc tàu chở dầu của UAE khi nó đi ngang qua cái vùng eo, mà dĩ nhiên họ đi trong vùng đất Mỹ, nhưng mà Iran vẫn tấn công như thường, và họ cho rằng là đây là cái vùng mà hiện nay thì tàu bè không thể đi lại, mặc dù Mỹ nói rằng phía Iran kiểm soát một nửa và Mỹ kiểm soát một nửa, và chiếc tàu UAE này đi bên cạnh, đi trong đất của trong vùng biển của Mỹ và UAE, nhưng mà Iran vẫn tấn công, thì Mỹ cũng không nói gì về chuyện này và Mỹ cũng không tuyên bố gì nhiều. Ông Trump được báo chí hỏi, ông chỉ bảo rằng là chúng tôi đang làm việc, nhưng mà low key, tức là không có nói chuyện nhiều.
5: Những cái điều kiện tiên quyết để mở lại eo biển Hormuz cũng như là nối lại những cái cuộc đàm phán và thỏa thuận đó, Iran từ trước tới giờ chưa hề có bất kỳ một cái sự thay đổi nào hết cả. Các điều kiện tiên quyết như anh Phạm Cơ vừa mới nhắc lại, đó là bồi thường chiến tranh và tất cả những điều mà Tổng thống Trump đã từng coi như là bác bỏ từ trước. Và nó ngược lại với là những cái điều mà Tổng thống Trump và một số những các viên chức trong nội các của chính phủ Tổng thống Trump vẫn từng tuyên bố là đã sắp đạt được một cái thỏa thuận gần kề, chỉ trong gang tấc thôi. Nhưng thực tế thì vẫn còn rất là xa vời. Điều đáng nói đó là theo các nhà quan sát về thời cuộc, về các cuộc đàm phán với lại Oman trong vấn đề eo biển Hormuz như anh Cơ vừa có nhắc trong cái bản tin vừa rồi. Mặc dù là các báo chí đều tường thuật là đã đạt được nhiều tiến triển, tuy nhiên đối với lại Iran tuyên bố thẳng thừng là một thỏa thuận giữa hai nước không đồng nghĩa với việc eo biển sẽ được mở cửa trở lại. Cho nên Iran kiên quyết yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt việc phong tỏa các cảng của Iran và thực thi thỏa thuận đã được Tổng thống Trump và đồng nhiệm ký trước đây trong cái bản mà anh Cơ cũng có nhắc, tức là cái MOU đó, Memorandum of Understanding, tức là cái bản ghi nhớ mười mấy điểm đó. Và đây được xem là cái điều kiện tiên quyết để mở cửa lại eo biển Hormuz. Thành thử ra, đối với lại các nhà bình luận, vẫn tiếp tục còn căng thẳng và giá dầu thô tuy đã có những cái dấu hiệu là chưa có nhúc nhích nhưng vẫn không thể nào mà hạ xuống ở cái giá mức coi như là thấp hơn trước cái cuộc chiến với lại Iran bắt đầu.
6: Một cái bản tin nữa liên quan tới vấn đề Hồng Hải, tức là Biển Đỏ đó.
5: Yeah.
6: Thế thì quân Yemen đã tấn công một cái vùng trên bờ biển Hồng Hải. Vùng này nằm trong một cái khu vực người ta gọi là nhà máy dầu hỏa lọc dầu ở tại Saudi Arabia, không cách biên giới giữa Yemen và Saudi Arabia bao xa. Ngay trên bờ biển, cách đó nghĩa là cũng khoảng chừng cỡ vài trăm cây số chứ không có xa, là điều đầu tiên. Điều thứ hai, chính phủ Yemen ai cũng biết rằng hiện nay nó có hai chính phủ, một chính phủ thân với Saudi Arabia rất là yếu về thể lực, về quân sự cũng như về đủ thứ, và chính phủ thứ hai là chính phủ của quân khủng bố. Chính phủ này thì của người Iran thành lập. Thế thì quân của phe Saudi Yemen cũng tấn công một cái cảng ở ngay trong vùng Hồng Hải của người Yemen. Mà người Yemen này là quân Houthi, thì đây cũng là một cái phần mới khi Saudi Arabia cương quyết chống lại Yemen bằng đủ mọi phương tiện.
5: Đó cũng là một trong những cái mục đích mà Iran muốn coi như là gây cái tình trạng là cái cuộc chiến nó lan rộng ở tại vùng Trung Đông. Thành thử ra rất khó vãn hồi trật tự trong cái bối cảnh về tình hình hiện nay. Bản tin kế tiếp cũng rất là đáng chú ý, đó là việc Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đã bác bỏ kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump về giải Gaza đã được công bố hồi cuối tháng 7 năm 2026 vừa qua, mà Tổng thống Trump gọi là một cái thỏa thuận lịch sử, đó là bắt buộc tổ chức coi như là vũ trang Hamas thân với lại Iran phải buông súng đầu hàng. Báo chí dùng cái chữ là phải giải giáp. Tuy nhiên, ông Netanyahu cho rằng ông không tin về cái điều đó. Và trong cái cuộc họp nội các ngày Chủ nhật vừa qua của Israel, Thủ tướng Israel đã thẳng thừng bác bỏ kế hoạch hòa bình này. Thứ nhất, hiện nay thì phản ứng của Tổng thống Trump ra sao?
6: Dạ vâng, đây là một kế hoạch hòa bình do một cái ủy ban mà Tổng thống Trump đã lập ra khi mà ông hy vọng rằng chiến tranh tại giải Gaza chấm dứt. Đó là ủy ban kêu là Peace Corps, tức là ủy ban hòa bình. Thế thì ủy ban hòa bình này là người Mỹ chủ trương và là có một cái phiên họp gần 20 nước ở ngay trên đất Mỹ để mà bàn về kế hoạch hòa bình 15 điểm này. Thế thì trong cái kế hoạch hòa bình của Peace Corps này đây thì dĩ nhiên là Mỹ chỉ làm trò như vậy thôi, chỉ đóng trò với tất cả các quốc gia khác trên thế giới và với Liên Hợp Quốc, nhưng mà ủy ban hòa bình này, 20 nước này là do Mỹ điều khiển. Và vì vậy, ông Netanyahu nói rằng ông từ chối kế hoạch hòa bình này, bởi vì kế hoạch hòa bình đó buộc hai bên phải buông khí giới, và Israel nói rằng họ sẽ không buông khí giới chừng nào Hamas buông khí giới, và rõ ràng là Hamas có chứng minh được là buông khí giới thì lúc bây giờ Israel mới buông khí giới. Cho nên hiện nay kế hoạch 15 điểm buộc họ phải buông khí giới là họ sẽ không tuân theo chừng nào họ biết chắc chắn rằng Hamas cũng ngưng bắn và buông khí giới.
5: Về cái kế hoạch hòa bình và cái sáng kiến do cái tổ chức được ông Trump thành lập gọi là cái Peace Corps đó, như tin chúng ta cũng đã tường loan, anh Cơ hẳn còn nhớ.
6: Yeah.
5: Nếu mà quốc gia nào muốn tham gia vào trong cái hội đồng đó, phải đóng $1 tỷ làm thành viên. Anh nhớ cái vụ đó không?
6: Nói vậy nhưng mà tôi chắc có một nước có tham gia mà không đóng.
5: Việt Nam.
6: Là Việt Nam.
5: Thì tức là chỉ là cái vấn đề là háo
6: nói
5: danh thôi.
6: Vậy thôi. Dạ.
5: Có như là hữu danh vô thực, không có làm được cái gì hết cả. Và cái điều khôi hài buồn cười đó, trong cái hòa bình này đưa ra cái sáng kiến là khi nếu mà Hamas giải giáp, tức là buông súng để mà coi như là tuân thủ và giải Gaza được thiết lập lại hòa bình, thì sẽ giao cho một cái thành phần coi như là cũng không thuộc Palestine, không thuộc Hamas, cũng không do Hoa Kỳ, không do Israel, mà do một cái nhóm gọi là những người được chọn ở trong cái nhóm mà cái danh xưng nghe rất là khó hiểu, kỹ trị. Anh nhớ cái vụ, yeah, cái chữ đó không?
6: Yeah.
5: kỹ trị. Không ai hiểu cái chữ kỹ trị là gì hết cả. Chúng tôi đã từng giải thích một lần, không cần phải nhắc lại. Nhưng trở lại với cái điểm chính của bản tin là quan điểm của Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đó. Ông nói là cái việc giải giáp Hamas đó là hoàn toàn bao gồm tất cả các loại vũ khí hạng nặng lẫn hạng nhẹ. Tất cả các loại vũ khí. Và ông cho biết ngày nào mà tôi còn là thủ tướng, từ ngữ trong nguyên văn, sẽ không có nhà nước Palestine nào được thành lập, dù là ở Gaza hay là ở vùng West Bank, Tây Ngạn. Thành thử ra, không biết phản ứng của đàn anh Donald Trump đối với lại Bibi Netanyahu của Israel về cái vụ này ra sao. Về kỹ thuật, hiện tại thì Tổng thống Trump chưa là một lame duck president, chưa phải là một tổng thống vịt què. Thường thì người ta dùng cái chữ này trong trường hợp là một tổng thống hai năm cuối của cái nhiệm kỳ cuối cùng của tổng thống, khi trở thành vịt què là cái thế đa số của cái đảng của tổng thống đó đã bị mất ghế với lại đảng đối lập đơn cử như nước Mỹ Cộng hòa và Dân chủ. Hiện nay thì Cộng hòa vẫn giữ thế đa số tại Quốc hội, tức là lưỡng viện, thượng viện và hạ viện, tuy là cái số đa số mong manh chỉ hơn 1-2 ghế mà thôi, cũng như là kiểm soát luôn cả tòa Bạch Ốc, tức là hành pháp. Cho nên dù muốn dù không, ông cũng vẫn chưa là một lame duck president, ông chưa là vịt què đâu. Sau cái cuộc bầu cử tháng 11 này thì 90% ông sẽ trở thành lame duck president, bởi vì có rất nhiều ghế hạ viện của bên Cộng hòa cũng là thượng nghị sĩ của Dân chủ của Cộng hòa có thể sẽ bị rơi về tay của Đảng Dân chủ. Thưa quý vị, tiếp tục với phần thời sự sáng thứ hai hôm nay về chiến tranh Ukraine và Nga. Trong đêm ngày hôm qua đó thì hai bên vẫn tiếp tục oanh kích lẫn nhau, khiến cho ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương cho cả đôi bên. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Vâng, cái đánh nhau mạnh nhất là vùng Kharkiv. Ở vùng Kharkiv là một vùng ở ngang cùng một vị độ với lại là thủ đô Kiev của người Ukraine, cùng một vị độ. Nhưng mà vùng Kharkiv nó sát với biên giới Nga, cách biên giới không có xa. Và bên kia biên giới cũng cùng một khoảng như vậy là một thành phố của người Nga, thành phố Belgorod. Thế thì hai thành phố này đang chịu tai nạn. Một bên bị hỏa tiễn và máy bay drone của quân Nga bắn, tức là Kharkiv. Còn bên kia, Belgorod cũng bị hỏa tiễn và phi cơ drone của người Ukraine tấn công. Đó là cái chuyện thành phố Belgorod. Và khu vực khác nữa, các nhà kho của Wildberry, một cái tổ chức bán lẻ cũng giống như Amazon của Hoa Kỳ, và cái này là của người Nga, các mục tiêu khác sâu bên trong nước Nga cũng bị tấn công. Nhưng mà bên này thì dĩ nhiên bản tin không có nói rõ, và khi họ không nói rõ là thành phố nào, khu vực nào, nhà kho nào, thì điều đó có nghĩa là chỉ là một vấn đề tuyên bố công làm màu mà thôi, chứ thực tế thì họ cũng không tấn công xa được như vậy. Và đồng thời, chuyện mới nhất là chuyện thành phố Novorossiysk của người Nga bị quân Ukraine tấn công. Novorossiysk là một cái cảng lớn nằm ở bên trên Hắc Hải, tức là người Nga họ không có cảng biển nhiều, họ chỉ có một vùng nhỏ, rất nhỏ trên biển Baltic và một vùng lớn ở bên trong Hắc Hải mà thôi. Và bên trong Hắc Hải đó, cái vùng lớn đó là Novorossiysk, đối diện với Crimea. Thế thì Novorossiysk đang bị máy bay drone của người Ukraine tấn công, bởi vì nó quá gần và chuyện này rất dễ đối với họ. Và một cái khu vực chứa nhiên liệu lớn ở trong này đang bị tấn công, bốc cháy. Đó là cái vùng này, là cái vùng mà người ta vẫn chở dầu, người Nga vẫn chở dầu từ Novorossiysk đi dọc theo biển Azov để mà tới tầng Kherson, rồi từ đó đổ xuống Crimea, bởi vì họ không thể đi trên Nakh Hai do những cuộc tấn công của quân Ukraine.
5: Riêng về vấn đề Biển Đen đó, thì trong cuối tuần vừa qua cũng có tin là bên phía Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh cáo và đã ban hành cái lệnh là đình chỉ các cuộc tấn công nhắm vào tàu thương thuyền thương mại ở tại vùng Biển Đen, tức là Hắc Hải mà đi qua trong cái vùng hải phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ cấm luôn cả hai bên, Nga và Ukraine, không nên tấn công các tàu thương mại ở tại vùng Biển Đen này. Bởi vì nếu mà vẫn tiếp tục như vậy thì sẽ làm cho tình hình khu vực sẽ bị càng ngày càng xấu đi. Thưa quý vị, chúng tôi vừa gửi đến quý vị một số các tin tức quan trọng, đáng chú ý trong phần thời sự quốc tế, trong phần đầu của chương trình Chào Bình Minh, sáng thứ Hai ngày 10 tháng 8 của Việt TV Radio Network. Sau phần quảng cáo trở lại, chúng tôi sẽ tiếp tục với lại các tin về thời sự của Hoa Kỳ. Cũng có rất nhiều tin đáng chú ý trong cuối tuần vừa qua. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
5: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ekman Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2026 của VTV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua các tin đáng chú ý liên quan tới nước Mỹ. Trước hết đó là thành phố Sixton City ở miền Bắc California đã phải tuyên bố về tình trạng khẩn cấp bởi vì bị tin tặc tấn công vào hệ thống máy tính computer, ảnh hưởng tới các hoạt động liên lạc của sở cứu hỏa, của cảnh sát và các cuộc gọi về 911. Xin hỏi anh Cơ là cho tới giờ phút này đó thì đã biết là cái nhóm nào đã tấn công trong cái vụ này?
6: Vẫn chưa rõ tin tức là các nhóm nào tấn công, nhưng mà người ta đoán là vụ này chỉ có Iran mà thôi. Và vì Iran muốn trả đũa Hoa Kỳ. Trước kia đã có một lần tương tự như vậy, khi Hoa Kỳ dùng một cái con virus đi thẳng vào trong cái hệ thống máy computer của người Iran để điều khiển các cái lò tinh hóa chất uranium và phá hủy một số máy móc ở trong đó. Cho nên Iran cũng trả đũa lại bằng cách tấn công một cái thành phố của Hoa Kỳ qua hệ thống computer. Bây giờ một cái thành phố này cũng bị tấn công. Thành phố này nằm ở gần San Francisco, một thành phố nhỏ thôi. Nhưng mà toàn bộ thành phố gần như tê liệt khi mà các tên tin tặc đột nhập vào bên trong hệ thống và nó ngăn cản không cho hệ thống đó điều hành tất cả mọi cái dịch vụ trong đó. Quan trọng nhất là dịch vụ cứu hỏa và những cái dịch vụ liên quan tới nhà máy nước. Nhà máy nước dùng để cung cấp nước cho cả dân chúng thì bị hệ thống này bị tấn công bởi một virus và do đó không có thể hoạt động được.
5: Cái vấn đề mà tin tặc tấn công vào các hệ thống hạ tầng cơ sở, đặc biệt đó là hệ thống nước ở nước Mỹ đó, đã từng nhiều lần FBI đã lên tiếng cảnh cáo về các cơ quan bảo vệ an ninh mạng và bảo vệ an ninh cơ sở hạ tầng. Vì cái vấn đề là tin tặc đang nhắm vào những cái hệ thống máy nước công cộng. Thứ nhất là tháng trước thì một cái hệ thống ở tại Minnesota cũng đã bị coi như là bị tấn công vào cái hệ thống nước của cái thành phố này. Riêng về thành phố Sixton City là một cái thành phố như anh Cơ nói rất là nhỏ, với cái mật độ dân số chỉ có khoảng 30.000 dân mà thôi. Nằm trên thành phố San Francisco ở phía Bắc, chỉ cách San Francisco khoảng cỡ chừng chưa tới một tiếng lái xe, tức là trên 55 mile. Thành thử ra rất may là tất cả những cái hệ thống đã hoạt động trở lại và người dân vẫn tiếp tục có những cái dịch vụ để mà sinh hoạt trong cái đời sống hàng ngày. Tiếp theo đó là tin về vụ hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài một cái văn phòng nhập cư liên bang ở tại thành phố Miami từ bang Florida vào sáng Chủ nhật vừa qua để thể hiện cái sự ủng hộ đối với lại những người nhập cư Haiti. Cho đến giờ phút này đó thì cập nhật về những cư dân Haiti này theo cái sắc lệnh mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump và Bộ Nội an đó thì họ có thể bị trục xuất về nước. Và điều đáng nói hơn nữa là trong cái tháng vừa qua, cái báo cáo mới nhất của cơ quan cảnh sát di trú, tức là ICE, cho biết là họ đã bắt giữ một cái số người vượt mức kỷ lục. Và cái vụ mới nhất gần đây là Borap ở tại Atlanta City, bắt khoảng mấy ngàn người chỉ trong vòng một ngày mà thôi. Mời anh Cơ.
6: Vâng, đây là những người mà họ có cái giấy TPS hết hạn.
5: Dạ.
6: Tức là thời đó là chính quyền Haiti là chính. Bên đất Haiti bị động đất cho nên chính quyền Hoa Kỳ lúc bây giờ cho phép dân Haiti ở bên đó được quyền đi qua Hoa Kỳ cư ngụ tạm thời để chờ cho bên kia khôi phục lại những cái hậu quả của trận động đất lúc bây giờ sẽ trở về. Nhưng ngày đó không bao giờ tới, và vì vậy các người này có những cái giấy tờ về vấn đề TPS, tức là Temporary Protection Status, thì cái giấy tờ này nó hết hàng lâu rồi nhưng mà người ta vẫn xài, bởi vì không gia hạn nhưng mà cũng không hủy nó đi, cho nên vẫn tiếp tục được coi là công nhận, mặc dù trên nguyên tắc là không có thể nào chấp nhận được bởi vì đã hết hạn. Tuy vậy thì việc sự việc đó nó vẫn có và còn lâu lắm, cho đến bây giờ nhiều người trong số đó đã lấy vợ đẻ con và dĩ nhiên con cái của họ là quốc tịch Hoa Kỳ, và đó là những vấn đề then chốt. Bây giờ đây những người này đang làm việc nhưng mà nhờ máy computer, các cơ quan ICE đã tìm thấy những ai mà có được cấp TPS thì bây giờ đang ở đâu và ở chỗ nào, và họ gửi thơ đến những người này yêu cầu đến trình diện để họ tước tất cả những cái giấy tờ mà đã cấp trước về TPS, và đồng thời gắn vào chân những người này một cái máy dò, không phải là máy dò nhưng mà máy phát tín hiệu, giống như là cái trộm cái cấp mà đã bị pháp luật truy nã, thì họ tạm thời cho khỏi giam cầm nhưng mà mang cái này. Thế thì dân Haiti rất là tức giận bởi vì họ nghĩ rằng họ chỉ có cái giấy tờ TPS hết hạn mà thôi, chứ họ không phải là một người vô luật pháp, vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ. Thế thì đó là những cái chuyện mà hiện nay những đám người biểu tình ở cả cái nơi mà trụ sở của ICE, nơi họ đang tìm gặp, đang kêu điện thoại và buộc các người Haiti đến trình diện. Và khi trình diện xong thì tất cả mọi người bị tịch thu giấy tờ rồi mang một cái vòng như vậy, và nếu tịch thu giấy tờ như vậy thì chắc chắn họ sẽ không đi làm được. Đó là một điều mà họ rất là quan ngại, bởi vì có nhiều người không có đi làm được thì làm sao mà có tiền để nuôi gia đình.
5: Riêng về cái vụ mà cảnh sát di trú ai đã bắt giữ hơn 1.200 người ở tại vùng đô thị Atlanta, đây được cho là cái số lượng bắt giữ lớn nhất trong vòng một ngày trong cái suốt thời gian vừa qua đối với lại những cái sắc lệnh hành pháp của chính quyền Tổng thống Trump đã ban hành. Tiếp tục với cái bản tin về một cái vụ nổ súng ở tại phía bắc của thành phố Philadelphia. Ít nhất có một người đã bắn gần 100 phát đạn vào khoảng 3 giờ sáng Chủ nhật vừa qua, và đã có một người bị thiệt mạng và một người khác đã bị thương. Cho tới giờ phút này thì cảnh sát cũng như là các cơ quan điều tra địa phương cũng như là liên bang đã xác định được danh tính cũng như là hung thủ chưa?
6: Vâng, thì họ đã xác nhận được danh tính, nhưng mà của những người chết mà thôi, hung thủ thì vẫn không có biết được
5: vẫn chạy thoát
6: là người nào. Và dạ, cuộc điều tra tiến hành, họ nổ súng gần 100 phát súng xảy ra vào lúc 3 giờ sáng tại một cái khu vực có thể rằng là bắn vào cả nhà cửa cũng như bắn vào trong xe cộ, cho nên một số người đã chết từ trong những chiếc xe của họ khi mà họ bắn. Đó là một trong những người nạn nhân của cái vụ này. Hiện giờ người ta chưa biết ai là người chủ mưu vụ này và xảy ra như thế nào và tại sao lại xảy ra, không rõ ràng. Dạ.
5: Quý vị tiếp tục với cái bản tin về môi trường và thiên nhiên. Đó là cái mực nước ở tại hồ Mead, là một cái hồ chứa nước lớn nhất của nước Mỹ, đã giảm xuống cái mức thấp kỷ lục trong tháng 8 vừa qua. Tức là trong tháng 7 vừa qua và kéo dài tiếp tục cho tới hôm nay, phá vỡ cái kỷ lục lục cũ đã có từ 2024, khi mà cái tình trạng nước đã bị giảm xuống ở cái mức trên 1.400 feet dưới cái mực nước biển. Cái lý do là dòng sông Colorado kéo dài qua suốt nhiều từ bang từ cái rặng núi Colorado Mountain chảy xuống phía California đã bị giảm nghiêm trọng bởi vì đã bị cạn nguồn vì cái tình trạng hạn hán kéo dài. Mời anh cơ.
6: Vâng, hạn hán kéo dài làm cho tất cả những cái tuyết trên các cái dãy núi cao ở vùng Colorado tan hết và không có tuyết. Thông thường thì các cái tuyết này nó đóng quanh năm và do đó tới mùa hè thì nó tan ra dần dần và nó cung cấp nước cho con sông Colorado. Con sông này chạy qua 7 tiểu bang và khi mà gần tới dưới thì người ta đã xây được một cái hồ rất lớn, hai cái hồ thì đúng hơn, gọi là hồ Mét và một cái hồ nữa. Thế các cái hồ này là cái hồ mà chứa nước để mà ngăn cho nước điều tiết để chạy chậm chậm thôi và từ đó để cung cấp nước cho dân ở vùng hạ lưu. Có tất cả 7 tiểu bang xài nước cái vùng này và cách đây một tháng đã có một phiên họp giữa 7 tiểu bang nói trên để có thể nói rằng là ai là người có quyền hút nước và hút mỗi một tiểu bang như vậy được quyền hút bao nhiêu nước bên bờ sông với các cái máy hút nước để mà có thể kiếm được nước tưới cây làm đủ mọi chuyện ở trong cái tiểu bang của họ. Đây là một trong những chuyện hết sức quan trọng mà cái phiên họp cuối cùng vừa rồi đó là cái phiên họp đã được tổ chức lần đầu tiên sau khi những cái thỏa thuận trước đã hết hạn thì phiên họp đó không mang lại kết quả bởi vì các bên cãi nhau Excel và bên nào cũng đòi phần hơn về mình và do đó phiên họp tan vỡ và không có đưa đến một kết quả nào. Hậu quả là vấn đề cung cấp nước vẫn tiếp tục là phải nói rằng là từ Ý và cái chuyện này là chuyện rất là lôi thôi hiện nay và chính phủ rất là quan tâm chuyện này bởi vì hồ nước bây giờ xuống tới cái mức thấp nhất so với năm 2024 là một mức cũng đã thấp rồi mà bây giờ còn thấp hơn nữa. Phải nhớ rằng năm 2024 cái hồ nước này xuống thấp đến nỗi rằng các xác chết mà vô thừa nhận bởi vì những cái xác chết bị người ta ám sát rồi bắt cóc rồi mất tích và họ ném xác xuống cái hồ này không ai tìm ra. Bây giờ nước cạn nhô lên những cái xác chết này lòi ra và đó là cái lý do mà người ta tìm được một số xác chết trong năm 2024. Thì tới bây giờ mùa nước còn xuống đến năm xuống thấp hơn, tức là năm nay là xuống thấp hơn nữa. Thì đó là một trong những lý do, nhưng mà có thể rằng họ không tìm thấy xác gì bởi vì đa số các xác đã được vớt lên năm 2024.
5: Cái vụ đó cũng giải quyết được một số những cái sự tồn động
6: ra và đó là cái lý do mà người ta tìm được một số xác chết trong năm 2024. Thì tới bây giờ mùa nước còn xuống đến năm xuống thấp hơn, tức là năm nay là xuống thấp hơn nữa. Thì đó là một trong những lý do, nhưng mà có thể rằng họ không tìm thấy xác gì bởi vì đa số các xác đã được vớt lên năm 2024.
5: Cái vụ đó cũng giải quyết được một số những cái sự tồn động, tức là những cái hồ sơ

0: cái mực nước đã cạn, xác xương khô lên. Người ta điều tra về gọi là cái kỹ thuật mà forensic DNA, và đã khám phá ra được những cái manh mối của những cái án mạng bí ẩn đó. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đối với lại cái mực nước của hồ Mít này đó là nó đe dọa cái vấn đề thủy điện cho 40 triệu dân sống từ Nevada, Arizona cho tới toàn bộ California. Thành thử ra cái vấn đề nó nghịch lý ở đây là để bảo vệ khả năng sản xuất thủy điện thì giới chức trách liên bang cho biết mới trong cái phiên họp hôm thứ Năm vừa qua như anh Cơ vừa mới nhắc, họ dứt khoát quyết định không xả nước từ hồ Power từ cái con đập Grand Canyon ở Arizona chỉ để bảo vệ một cái loài cá đang bị đe dọa tuyệt chủng mà thôi. Tức là vì sợ loài cá đó sẽ tuyệt chủng trên trái đất này, nó còn cao hơn là cái mạng sống của con người vì thiếu điện để mà sinh hoạt hàng ngày. Cái nghịch lý của cuộc đời nó luôn luôn là có, đồng tiền luôn luôn là hai mặt.
1: Không những là thiếu điện mà còn thiếu nước uống nữa, bởi vì thì nước tưới cây, nước uống, nước rau cải vân vân, mọi thứ đều trông nhờ vào con sông Colorado và cho dân chúng sống hai bên sông, bảy tiểu bang
0: trong đó là California, Colorado, Arizona, Nevada, New Mexico, Wyoming, Utah. Thành thử ra không bảo vệ người dân của bảy tiểu bang này mà chỉ bảo vệ một cái loài cá gọi là cá trong cái tên khoa học của nó là cá chấp. Google cho biết là cái loài cá lưng gù, nó sống ở giữa hai cái hồ nước ở trong cái dòng sông này. Thành thử ra cuộc đời luôn luôn là có những cái sự nghịch lý khó hiểu. Tiếp tục là một cái bản tin liên quan tới một cái nhà quản ở tại thành phố Chicago, nhà quản tên là Bohemian National Cemetery, chuyên phục vụ các dịch vụ hỏa táng, thiêu xác, đã lệnh được cha tòa là phải ngưng hoạt động, tạm thời ngừng hoạt động để điều tra. Họ điều tra về những cái vấn đề gì và bị tố cáo ra sao?
1: Vâng, họ nghĩ rằng là nhà quản này cũng giống như một cái nhà quản khác, kêu là South East Side ở Chicago. Nhà quan ở South East Side Chicago, người ta đã tìm thấy rằng là trong nhà quan đó nhiều thi thể, thay vì hỏa táng và đưa cho người nhà thì họ hết tiền, họ bị bankruptcy, họ không còn tiền hoặc họ tiêu quá mức và họ không có cách mà mở điện, mở nữa, mở giờ, mở ga để mà thiêu xác người, cho nên những cái xác người đã được tìm thấy phân hủy ở trong nhà quan. Nhà quan thì người ta đưa đến để chờ thiêu xác và lấy cái hộp cốt về, nhưng mà ở đây họ không có điện, họ không có tiền để thiêu vì họ đã tiêu quá mức và họ gian lần sau đó, cho nên họ hết tiền. Và từ chỗ hết tiền đó họ không mở điện ra được, không có thể mở khí đốt ra được để mà thiêu xác, và tìm thấy những cái xác chết đã thối rữa ở trong đó, cho nên dân chúng rất là bất mãn chuyện này. Đó là một thôn nhựa, người ta thấy rằng 56 thi thể đang phân hủy và 50 hài cốt đã được hỏa táng ở cái nhà quan South East Side ở Chicago. Vì vậy cho nên họ nghi rằng cái nhà quan Bohemian National Cemetery ở Chicago cũng là có những trường hợp tương tự, và người ta đang ngưng công việc ở nhà quan này để chờ điều tra. Thế thì có thể rằng họ nghĩ đây là một cái trường hợp cũng tương tự như một cái nhà quan khác mà chúng tôi vừa loan.
0: Đúng là một cái bầy kền kền sống trên những xác người. Không thể tưởng tượng được. Các nhà điều tra cho biết là họ phát hiện gần 60 thi thể đã bị phân hủy tại nhà quan South East Side ở Chicago mới vào sáng thứ Năm vừa qua. Kền kền sống trên xác người. Tiếp tục với bản tin về tai nạn lật tàu thuyền ở tại gần tượng nữ thần tự do ở New York.

0: khiến cho một người mẹ và một người con mới có 5 tháng đã bị coi như là chết đuối. Dĩ nhiên là thuyền trưởng đã bị bắt. Cho tới giờ phút này thì ông bị truy tố về tội gì?
1: Có thể rằng là về những cái tội bất cẩn
0: Bất
1: gây ra
0: cẩn
1: tai
0: à?
1: nạn mà thôi, tại
0: Dạ.
1: vì đây là một trong những cái chiếc thuyền mà người ta nghĩ rằng họ chở người đi quan sát, đi chơi và đi
0: Dạ.
1: qua các cái thắng cảnh như là tượng nữ thần tự do, và vì vậy cho nên khi mà chiếc tàu đã bị tai nạn và lật thuyền, người ta không hiểu tại sao nó lật, có thể rằng một số cano nào nó lớn hơn, nó đi quá mau thì ra cái sóng lớn và làm cho chiếc tàu này bị lật, và vì vậy cho nên một cái bà mẹ và một em bé 5 tháng khi mà xuống dưới nước không biết bơi và người ta không tìm ra được liền, và sau đó thì tìm ra được thì họ đã chết rồi. Đây là một trong những chuyện mà nhiều người nói rằng là đây chỉ là một vụ dàn xếp của một cái vụ mà đưa người vào trong đất Mỹ
0: Di dân lậu
1: di
0: đấy.
1: dân lậu,
0: Dạ.
1: nhưng mà không biết chắc là vụ này, bản tin thì mới quá cho nên bản tin không có cái
0: Cái
1: chi
0: đó.
1: tiết về vụ này, và vụ này xảy ra lúc 10:25 buổi tối.
0: Dạ. Cũng có một lác đác lai dai một vài cái bản tin đưa ra cái gọi như là cái thuyết âm mưu đó thôi, nhưng mà cái vùng đó không phải là cái nơi để mà đưa những cái người di dân lậu bằng tàu thuyền tới vào trong cái cảng của tại New York. Tiếp tục với cái bản tin về vụ cháy rừng ở miền Tây Hoa Kỳ, Tây Bắc Hoa Kỳ, tức là gần biên giới với lại Canada, lẫn luôn cả Canada. Hiện nay đã coi như là thiêu rụi hơn 300.000 mẫu anh rừng trong cái bản báo cáo mới nhất vào sáng Chủ nhật vừa qua. Cho tới giờ phút này thì lực lượng cứu hỏa đã khống chế được các đám cháy
1: Là
0: chưa?
1: chưa, vẫn đang còn,
0: Vẫn tiếp
1: và
0: tục.
1: đây là một điều quan trọng vì ông Tâm trước là vẫn đổ thừa rằng là tại Hoa Kỳ đã hưởng cái làn khói của vụ cháy rừng bên Canada, thì bây giờ chính Hoa Kỳ thì cháy thực chứ không còn bị khói nữa.
0: Ở California thì có rất nhiều những cái gọi như là xung khắc, cái cua răng với lại Tổng thống Trump. Tổng thống Trump đã từng tuyên bố là California vì cháy rừng triền miên là bởi vì những cái luật lệ bảo vệ môi trường khắt khe quá, vẫn giữ lại những cái bụi cây khô cằn,
1: Lá
0: không khai
1: khô, lá
0: quang đi,
1: khô là
0: lá
1: chính,
0: khô
1: dạ.
0: nữa,
1: Rồi dây điện nó rớt xuống, dạ.
0: chỉ là để bảo vệ một cái loài chim chích chòe nào đó vì nó sợ tuyệt chủng mà thôi, cũng vẫn nằm ở trong cái vấn đề đó. Và ông đã đe dọa là rút lại những cái tài trợ ngân sách của liên bang cho tiểu bang California vì cái vấn đề tranh cãi đó. Tiếp tục với lại cái bản tin liên quan tới phòng khiêu vũ tại Tòa Bạch Ốc. Bất chấp tòa đã đôi ba bận ngăn cản, ông Trump vẫn dứt khoát cho tiếp tục thi công. Và tin mới nhất là một cái tòa phúc thẩm liên bang vào hôm thứ Sáu đưa ra cái phán quyết là ngăn chặn, nhưng ông Trump vẫn tiếp tục cho hoạt động. Mời anh.
1: Và ông còn đưa lên trên trang Facebook của ông, trang mà trang
0: True Social,
1: True
0: trang
1: Social
0: mạng,
1: của ông, những
0: cá
1: hình
0: nhân.
1: ảnh mà tạo ra bằng AI để cho biết rằng là cái phòng, cái việc xây cất này không phải là chỉ ballroom thôi, nhưng mà trên nóc ballroom là một cái nơi mà gọi là drone pod, để mà chứa những cái phi cơ drone bảo vệ cho thủ đô Washington. Ở dưới đất là có một cái căn hầm bằng sắt để mà bảo vệ cho an ninh của nội các cũng như những nhân vật quan trọng nhất của chính phủ Mỹ. Đó, thành ra ông nói rằng cái việc xây cất này hết sức là quan trọng chứ không phải là cái chuyện ballroom mà người ta tố cáo.
0: Cái bản tin ngắn kế tiếp cũng gây lao xao dư luận, đó là một thứ trưởng quốc phòng của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết là đang thúc ép các công ty quốc phòng gấp rút chế tạo vũ khí nhanh hơn để phục vụ cho chiến tranh Iran, bởi vì cái kho vũ khí hỏa tiễn của Hoa Kỳ đang bị cạn kiệt. Dục tốc thì bất đạt, bắt buộc cần phải có thời gian để chế tạo. Bây giờ cho dù anh có hoạt động hết công suất 3K mỗi ngày đi, ca sáng, ca trưa, ca chiều, ca tối, 4K đi, maximum anh cũng có thể anh sản xuất được bao nhiêu quả tiến một ngày.
1: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hay là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, những nhân vật này không phải là những nhân vật chính để mà lo về chiến tranh. Họ là những người manager, những cái manage về kho vũ khí của Hoa Kỳ. Họ tìm cách để mà duy trì một cái lượng vũ khí của Hoa Kỳ bằng bao nhiêu đó, và họ tìm cách để yêu cầu các công ty xây dựng, họ thống kê, họ tổng kết giá cả, và họ tìm cách để làm những chuyện đó. Họ không phải là những cái người chuyên viên chiến tranh. Cho nên bây giờ chiến tranh xảy ra, các kho vũ khí đó thiếu, và họ nói một cách tự nhiên giống y như là họ là cái người xếp xong về vũ khí ở tại Hoa Kỳ. Họ yêu cầu phải xây, phải kiếm máu lên cho chúng tôi cần vũ khí. Nhưng mà họ thực sự ra thì chiến tranh nằm trong tay các tướng lãnh, chứ không phải là nằm trong tay của những cái người mà đang điều khiển bộ chiến tranh. Nhưng mà thực tế là cái bộ đó chỉ là một cái bộ manage về vũ khí của Hoa Kỳ mà thôi.
0: Thưa quý vị, sau hết là phần tin liên quan tới Việt Nam. Một cái bản tin cũng đáng khích lệ và rất là mừng cho giới nông dân, các nhà trồng trọt của Việt Nam, của chúng ta ở trong nước. Đó là lần đầu tiên cái ngành xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã đạt được cái mức là thu về hơn 1 tỷ đô la trong một tháng. Xuất cảng qua những cái thị trường nào?
1: Vâng, họ hay nhất của bây giờ là họ thấy rằng là đi mà rau quả tươi thì rất là khó mà đưa đi được rồi tới nơi nó hư. Cho nên bây giờ họ nghĩ ra được một việc, đó là rau quả chế biến, tức là thành ra siro, thành ra nước uống, mọi thứ chuyện đó họ xay nát ra và họ tìm cách duy trì nó, thành ra cái vấn đề bảo quản nó dễ hơn, và do đó đưa đến các quốc gia tiêu thụ nó cũng dễ hơn. Đó là lý do mà chỉ trong tháng đầu tiên họ đã thu được hơn 1 tỷ đô la.
0: Cảm ơn anh Phạm Cơ. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần ngày 10 tháng 8 của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình, và trân trọng cảm ơn quý thân chủ, các nhà bảo trợ, các cơ sở quảng cáo đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Chương trình này được bảo trợ bởi
11: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
12: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
13: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
12: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
14: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay đầu tuần thứ hai với anh Vũ Kiểm, Tuyết Nhi và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Vũ Kiểm, chào Tuyết Nhi.
15: Tuyết Nhi chào anh Vũ Kiểm, chào chị Tường Minh và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
16: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, chào Tuyết Nhi.
14: À, bữa nay anh Kiểm mạnh mẽ quá chừng luôn. Đi về cây sinh mới về.
16: Bạn đồng nghiệp và cô hàng cà phê nhắc khéo, chúng tôi cũng xin mượn làn sóng để trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã quan tâm. Trong tuần tôi bị bệnh phải nhập viện vừa qua và rất là mừng và may mắn đã hồi phục trở lại để và phục vụ quý khán thính giả với tinh thần là phục vụ là trên hết, tức là chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Cảm ơn chị Tường Minh và quý bạn chị Quỳnh Thi, anh Quang Trương, anh Phong và các bạn đồng nghiệp ở trong đài cũng đã quan tâm gọi điện thoại thăm hỏi và tới tận nhà thương để mà an ủi tinh thần. Cảm ơn rất nhiều với tấm lòng thành.
14: Dạ. Em phải dùng chiêu kích tướng đó Tiết Nhi, tại vì thấy là sắp hết tuần rồi mà còn nằm trong đó thì Tường Minh nói ok, lần sau đi vô thăm sẽ mặc bikini, ảnh sợ quá anh ra.
16: Dạ, tôi thấy cô mặc bikini cô vô cho nên tôi tỉnh
14: hẳn. Lần sau sẽ mặc, ảnh sợ quá nên ảnh chạy ra luôn, ảnh đi ra luôn, ảnh không ở trong bệnh viện nữa. Dạ, sợ bị mặc bikini vô thăm mà bệnh tiếp nữa.
16: Cô dám, nhà thương nào phải cho.
14: Không thì mình cũng phải có áo khoác rồi vô trong phòng mình mới cởi chứ. Chứ không lẽ mặc bikini đi vòng vòng hành lang bệnh viện dẫn hoài, đâu có khùng
16: cái
14: đâu.
16: Cái đó cô còn phải bồi thường nhân mạng đó. Tôi đang sống thoi thóp mà chuyển sang từ trần.
15: Bởi vì sợ hả? Bởi vì sợ đúng không?
14: Bởi vì sợ ra luôn cái gì là dạ đã.
16: Thôi, xin trở lại với lại chương trình bình thường. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán đánh giá.
14: Cũng vui, mới thứ hai anh Kiểm không có lên làm là mới một ngày đầu tiên là quý vị đã gọi vô rồi hỏi chứ anh Kiểm còn làm không? Mà theo như
16: không,
14: cái...
16: vẫn còn đây các không, con của
14: anh,
16: mẹ.
14: Anh Kiểm cái ngày mà yếu ớt nhất đó, anh đã có trăn trối rồi, anh nói chứ là sẽ phục vụ cô Tường Minh tới hơi thở cuối cùng.
16: Tới hơi thở cuối cùng.
14: Có lời rồi, người
16: tôi
14: đã có lời.
16: Có lời hứa với lại Việt TV Radio
14: có
16: rồi.
14: Có người làm chứng luôn.
16: Đúng rồi.
14: Thành ra là yên tâm.
16: Ngày nào mà còn Chúa ban cho sức khỏe thì vẫn còn không, phục vụ khán
14: không,
16: giả.
14: Mà cái câu này hay hơn, không biết mình có lên lick không? Nói ra anh mà có mệnh hệ gì á, là hả đem anh ra gần gần thôi. Cháp bờ hiu đồ đó, có bông blue bonnet đồ nhiều đó. Để anh còn nghe radio, còn nghe em nói. Cái đó là phúc thật lòng luôn đó, không phải là giỡn đâu đó. Trời ơi, làm xúc động quá về không ngủ được luôn.
16: Chúa làm chứng.
14: Không ngủ được luôn. Mà phải blue bonnet nhiều mới chịu nha.
16: Đúng mùa hoa, đúng mùa hoa.
15: Cũng còn lãng mạn.
14: Cũng còn yêu hoa. Còn,
16: vậy còn... cô, hai cô không nhớ bài Chủ nhật buồn. Quý vị khán giả chắc còn nhớ.
15: Gloomy Sunday ha? Gloomy Sunday phải không?
16: Đúng rồi, Gloomy Sunday. Hôn lìa rồi nhưng em ơi, tình còn nồng trong đôi người. Thì quý vị
15: bài
16: phải
15: đó
16: biết
15: người ta nghe xong người ta tự giận luôn đó anh.
16: Thì đúng là như
15: cái bài
16: vậy.
15: Gloomy Sunday đúng. Là cái bài mà phải nói là ai mà nghe xong
16: đúng.
15: Bài đó mà thất tình là
16: đúng
15: chỉ
16: đúng
15: là
16: rồi vậy. Đó. Một cái bài tuyệt tác. Yeah. Chỉ có liên ba thôi. Từ đầu tới cuối, Chủ nhật buồn, đi lang thang, cứ ba nốt, cứ lặp lại gọi là liên ba. Nhưng mà ông Phạm Duy đặt lời rất hay. Hôn lìa rồi nhưng em ơi tình còn nồng
15: mới
16: trong
15: sáng thứ hai anh Kiểm
16: thôi trở lại đây ta đi
14: lại.
16: Tại vì cô cứ mông lung cô nói
15: em
16: có
15: yêu đời lên Kiểm sáng thứ hai
14: đó. Bởi vậy cái chủ đề ngày hôm nay cũng vui, nó từ tuần trước nhưng mà để dành qua tuần này để có anh Kiểm nói là cái câu người ta nói là chưa bị chửi vì chưa đủ nổi tiếng. Anh Kiểm bị chửi rồi là anh Kiểm nổi tiếng lắm luôn á. Cái câu đó đúng không anh?
16: Vô danh tiểu tốt.
14: Anh cái câu đó đúng không? Chưa bị chửi là tại vì chưa đủ nổi tiếng.
16: Cũng có thể đúng ở trong một trường hợp nào đó.
15: Phải trường hợp nào chứ mình đâu biết được.
14: Kiểu như là mình lên Facebook mình hay là mình bóp lịch này kia cái nọ mình bị ném đá hội đồng á, mình bị thiên hạ ném đá là tại mình chưa có bị mà thiên hạ ném đá là chưa có đủ nổi tiếng.
16: Đúng
14: không?
16: Thường nó là như vậy, tức là những người mà lợi dụng một cái tên tuổi nào đó để gọi là ké đó, ăn theo đó, bởi vì dám đụng tới cái nhân vật đó, ví dụ là như vậy, thì sẽ được nhắc tới cái tên người đụng tới cái nhân vật đó, tức là vô hình chung người ta đọc qua bản tin đó rồi nó ở lại kháo nhau là ok, ông A hoặc là chị A dám chửi hoặc là dám lên tiếng phê bình, dám thế này thế nọ với lại ông B hoặc là bà B. Thì đó là cái chuyện thường tình.
14: Bởi vậy mấy câu hỏi là mình biết á, anh trưởng anh Kiểm đã từng bị lôi tên ra rồi. Bị lôi tên, bị chụp hình, bị post rồi. Thành ra để hôm nay để coi cảm giác của anh mà khi bị ném đá đó, cảm giác lúc đó như thế nào, khi bị công kích ở trên mạng đó, thì cảm giác đó thế nào. Tiếc nhi là chắc dễ thương quá, không bị đâu. Chứ không có bị công kích đâu, nói đúng đúng không? Bây giờ mình khi mình bị công kích đó, là tại vì mình nổi tiếng quá ha, mình có thể là không nổi tiếng nữa, mình bày tỏ quan điểm, một cái quan điểm mà khác với người khác là mình cũng bị công kích
16: phật
14: nữa.
16: Ý đúng là làm phật ý người
14: mình,
16: khác.
14: Mình khác người ta, mình không giống người ta là mình đã kẻ kẻ thù của người ta rồi. Cho chính nên là mình là sẽ bị mình sẽ bị chửi.
16: Cái vấn đề chính ở đây đó là thì quý vị vẫn thường nghe cái câu là làm dâu trăm họ là như vậy. Một cái người mà Mỹ gọi chung một cái danh từ là public figure, đã là một cái nhân vật của quần chúng, bất luận là trong cái lĩnh vực nào, sân khấu, trình diễn, đóng phim, ca sĩ, nhạc sĩ, sứ ngôn viên, nhà báo, nhà văn, nhà thơ, đủ các thứ hết. Tức là một cái nhân vật được công chúng biết. Thì dĩ nhiên sẽ có rất nhiều những cái gọi là sự đàm tiếu từ nhiều phía. Kẻ thương người ghét là cái chỗ đó là chuyện bình thường. Với cái kinh nghiệm của tôi làm trên gần 30 năm, tức là tôi vào nghề từ năm 1996 với Đài Phát thanh Lưu Sài Gòn ở miền Nam California cho tới tận ngày hôm nay, chưa nghỉ một cái thời gian nào ngoại trừ là bị bệnh. Tôi trung thủy với lại đài, mà nếu mà tôi không làm thì thôi, tôi chọn tôi làm thì tôi sẽ phục vụ. Thì dĩ nhiên là trong cái quá trình dày như vậy, có rất nhiều những cái sự công kích và đàm tiếu.
14: Lúc đó cảm giác anh sao?
16: Lúc đầu đó thì mình là mới vô, coi như là nhập môn mà. Tự ái dồn dập chứ. Nhưng mà sau đó đó thì những bậc đàn anh họ mới khuyên và họ mới cho biết là bắt buộc cậu sẽ phải gặp và sẽ chịu đựng những cái cảnh này trong suốt cái nghề nghiệp của cậu. Cái điều tốt nhất là tránh voi chẳng xấu mặt nào.
14: Anh đâu có tránh đâu. Anh đụng độ với voi luôn mà, anh đâu có tránh đâu. Sức mẻ bị thương kệ mà.
16: Không. Tôi nói quan điểm của tôi trong chương trình và tôi nói dứt khoát và rõ ràng, mạch lạc và thẳng thắn. On air. Tôi không ném đá dấu tay. Và tôi không có nói xấu bất kỳ ai. Tôi nói quan điểm của tôi có thể khác với lại mọi người. Nhưng cái đó là tôi. Chứ còn những người công kích tôi đó là tôi không biết họ là ai. Và họ nói xấu đủ điều, còn tôi không nói xấu. Tôi chỉ nói là tôi không đồng ý với cái điều đó, hoặc tôi chống quan điểm ABCD đó. Thì cái đó là cái ý kiến.
14: Ơi, à, anh Kiệm, anh Kiệm anh không có nói xấu, anh không có nói xấu ai hết á. Anh nói sự thật, nhưng mà tại người ta xấu.
16: Sự thật thì mít lòng.
14: Tại sự thật nhưng mà tại vì người ta xấu. Anh Kiệm anh nói là anh không nói xấu ai. Bây giờ Tuyết Nhi làm chứng coi là anh Kiệm anh có phải là anh không nói xấu ai không? Anh nói xấu mình mỗi ngày.
15: Nhưng mà anh nói trước mặt chị hay nói sau lưng chị? Nếu nói trước mặt thì không gọi là nói xấu đâu.
14: Nói xấu, còn
15: nói sau lưng mới là
16: nói xấu. Quang trên bàn cà phê
14: nói
16: mà.
14: Xấu trước mặt cũng là nói xấu, mà nói xấu sau lưng á, là đâm sau lưng chiến sĩ, là nói xấu sau lưng là chuyện khác nữa. Là người ta kêu là nói xấu sau lưng thì nói xấu xa hơn chút. Nhưng mà nói xấu là trước mặt hay là sau lưng gì cũng nói xấu. Anh Kiểm mà nói anh không nói xấu ai, không ai tin được hết. Vậy hả? Con nít
16: tôi,
14: không tin.
16: Tôi chỉ trích, chứ tôi không nói xấu. Ừ. Ok, tôi chỉ trích. Bởi và gì? Tôi nói thẳng thừng ở trên bàn cà phê như Tuyết Nhi nói, chứ tôi không nói sau lưng.
14: Bởi vì mình thấy là trên mạng xã hội bây giờ ha, nghệ sĩ nè, YouTuber nè, những người hoạt động trong cộng đồng nè, những cái người mà theo phe này phe kia nói lên một cái tiếng nói, có những người rất có tâm hay là có trình độ, họ chọn ẩn giật không dám nói, tại vì hả, phát biểu lên một tiếng là dễ bị đánh hội đồng. Thì cái điều đó là cái điều đó là xây dựng tốt, nghĩ là sẽ tốt cho cái cộng đồng của mình, hay là nó đem cái cộng đồng mình đi xuống. Ví dụ nha, mình đi hồi xưa đó là mình đi ăn một cái nhà hàng nào đó, mình thấy không ngon, phục vụ không vui, mình ok, mình bực mình thôi, nhưng mà mình không có chỗ để xả. Bây giờ đó có một nghệ sĩ nói cái câu này mà Tường Minh thấy khá đồng ý với cái anh đó, là nói chứ có thể là cái người bếp bữa đó, cái người đầu bếp họ có lỗi, họ có mistake, ăn một lần á, mặn ngọt gì đó là lên là bóc phốt liền, chửi, chơi, hay là vô một cái tiệm đó, cái ngày hôm đó người ta busy ở ngoài cái front desk không có người tiếp khách, vô không có người tiếp khách, là nói chứ tôi vô tôi phải kêu 3-4 lần người ta mới lên tiếng này kia cái nọ, là đã đây lên mạng đã nói rồi cái tiệm đó là dịch vụ kém nè này kia cái nọ, cái ngày đó quên cái này quên cái kia, tôi đặt hàng mà quên không giao cái gì cái đó. Đại khái là một lần là họ đã gặp như vậy á, là họ bây giờ đem lên để họ chửi, và cái tiệm đó cái người đó sẽ bị chửi hội đồng. Người khác cũng như ô vậy hả này cái nọ, ô tôi cũng tới, tôi cũng gặp coi như là biết tiếp tân không có người. Cái đó là theo như chúng ta nghĩ là xây dựng hay là kéo cộng đồng đi xuống?
15: Nếu mà theo cái thì đang lấy cái thí dụ cái nhà hàng đó, thì em nghĩ nếu mà một cái nhà hàng mà cái người đó vào mà vì một cái chuyện nào đó mà không có tiếp đãi ân cần đi, mà người ta lên public giống như là mình gọi là Facebook, mà người
14: lên
15: ta
14: Facebook lên
15: group. Người ta viết, nhưng mà nếu mà người ta viết mà có nhiều người hùa vào nói giống như vậy thì cái lỗi là ở nhà hàng đó. Đúng không? Ví dụ như mà một người nói không sao, mà 2-3 người nói hoặc là 4-5 người nói, mà bây giờ thời này thì bây giờ người ta cũng dùng nick nạ
14: nhiều
15: ảo,
14: nhiều khi có đối thủ nữa, dạ, có đối thủ vô hùa theo nữa.
15: Đúng. Nhưng mà thì đó là lý do để cho nhiều lúc đó cũng là một cái để cho nhà hàng nó improve tốt hơn thôi. Tại vì cũng có nhiều cái nhà hàng đó họ có thể là họ quá nổi tiếng thì họ cũng hơi không để gì đến cảm nghĩ của khách hàng. Nên cái public này nó cũng tuy nhiên thấy nó cũng 2 chiều. Tùy theo cái người chủ đó họ cân nhắc và họ giải quyết vấn đề như thế nào thôi.
14: Cái câu hỏi cũng dễ, là thí dụ như là những cái chuyện mà ném đá hội đồng, hay là một cái ý kiến đưa ra thì người ta cũng ném đá hội đồng, một cái góp ý cho nhà hàng thì chúng ta sẽ thấy là cũng 50-50, giống như là ok, tới tiệm vẫn thấy người ta ăn đông, nghĩa là có những người họ không care, họ vẫn tới ăn đâu. Mình thấy là bị ném đá rồi đó, thì tụi mình có tính tò mò nên thử là coi cái mức độ thiệt hại như thế nào, bị ném đá thì họ có sao không, thì cũng tới thấy cũng còn khách, cũng có người ăn, cũng có người là coi như bỏ qua những cái mistake một lần hai lần gì đó bữa đó, cô nhân viên đó, hay là cái lỗi là của người nhân viên không phải là của người chủ
15: nói
14: tiệm vân vân.
15: Thật sự tôi như thấy là trăm người bán vạn người mua, thành ra mấy cái vấn đề này nó cũng chả là vấn đề gì hết. Có nhiều người họ lên Facebook họ bày tỏ cái quan điểm của họ là đúng, nhưng mà chị nghĩ đi, mình ở đây có biết bao nhiêu người Việt sống ở thành phố Houston mình, thì cái lượng xem Facebook nó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Thành ra nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà nếu mà thật sự cái nhà hàng đó mà làm ăn giống như là không có được như là mọi người nói, thì tự mọi người sẽ nói với nhau thôi, không cần phải lên Facebook nữa.
14: Bởi vậy cái câu hỏi cho quý vị rất là tóm tắt lại, có nhiều ví dụ ha, một nghệ sĩ nói một cái gì đó trong cái lúc bồng bột gì đó, thiếu suy nghĩ gì đó, nói một câu coi như là nó lan truyền chóng mặt luôn, và nó bị dội bơm kiểu như là tơi tả luôn. Cái tình trạng dội bơm này á, là mình thấy sau này khi mà mạng xã hội phát triển nhiều á thì mới có dội bơm. Thí dụ như bây giờ anh Kiểm nói một câu sốc đi, lát nữa là sẽ bị dội bơm tới tấp luôn. Thì cái đó là xuất hiện sau này, chứ hồi trước cũng không có bị dội bơm nhiều.
15: Không phải xuất hiện hồi sau này. Em nói thời nào tiện. Nó cũng có hết, mà tại vì hồi xưa nó không có Facebook thì chị không thấy được thôi.
14: Đúng rồi.
0: Không có phương tiện thôi.
14: Đúng rồi. Người ta làm cho người ta nói một chút ý kiến á, là giống như có quan điểm khác số đông một chút xíu đó, dám nói, nhất là những chuyện nhạy cảm đó, mà nói ra đó là sẽ bị dội bơm nè, bị chửi bới nè, bị gọi có nhiều người dùng cái chữ là bị đào mồ, bị lôi chuyện gia đình, thậm chí là lôi luôn địa chỉ, số phone, số điện thoại ra post lên công khai cho thiên hạ chửi ké luôn. Dạ, thì cái đó là người ta nói là tự do ngôn luận. Có nhiều người coi là cái đó là tự do ngôn luận, có người á nói đó là mang rợ, được hợp thức quá, nghĩa là cái đánh hội đồng á, có nhiều có đứa con nít á mà nó bị đánh hội đồng tự tử luôn á,
7: thế như là lên mà chơi TikTok rồi này kia nọ rồi bị nói cái này nói kia rồi xong rồi bị đánh hội đồng, bị dội bơm hội đồng á, nhiều đứa nó chịu không nổi áp lực.
16: Nít khác những cái
7: thì mình cũng
16: khác.
7: Đưa ra những cái trường hợp như vậy thì là nó có thể là nó bị chịu không nổi, nó bị tự tử luôn. Cái câu hỏi là rốt cuộc á là chúng ta sẵn sàng công kích hay là tố giác hay là tố cáo nhau vì những cái bất đồng quan điểm gì, những cái dịch vụ không có hài lòng như vậy á, đem lên mạng như vậy á, là đang giúp cộng đồng hay là đang làm suy yếu cộng đồng, làm suy yếu cái tập thể?
16: Cái chuyện đó thì dành quyền ý kiến của quý vị. Tôi là nhìn cái vấn đề này ở trong một cái lăng kính khác. Riêng đối với lại những người mà háo danh, tức là tôi nói thẳng là thành phần nghệ sĩ đó, ca nhạc sĩ, muốn nổi tiếng hoặc hiện tại bây giờ đang có cái xu hướng đã từ lâu rồi chứ không phải là mới đây, là những YouTuber. Họ tạo ra những cái xì căng đan như vậy để họ câu view. Cho nên quý vị đừng bị rơi vào trong cái bẫy đó của họ. Họ kích động quý vị để quý vị rủ nhau hè vào, bê hội đồng, chửi bới họ. View của họ càng lên từ 1.000 lên tới 5.000, 5.000 lên tới 10.000. Rồi cứ cấp số nhân lên như vậy. Họ lấy tiền của YouTube. Đó là cái bẫy. Cho nên quý vị đừng có bị rơi vào trong cái bẫy đó. Và ngược lại, họ vừa được tiền, được ăn, được nói, được gói mang về là như vậy. Và vừa được nổi tiếng, ai cũng nhắc tới cái hiện tượng. Ôi, tí dụ đơn cử một nhân vật ABCD nào đó bị chửi tơi tả, bị vùi dập đủ các thứ hết. Họ nổi tiếng rồi còn gì nữa. Nhắc tới cái sự kiện đó ai cũng biết hết. Cái đó là cái
7: mà mấy. Mà mắc cười có một nhân vật ABCD mà anh Kiểm nói không biết có đồng với nhân vật đó không, mà chỉ có lên chửi người ta thôi á, lên cái giờ chửi bóc phốt người ta đó mà hả, bao nhiêu chục triệu người coi trực tiếp, chỉ có là đăng đàn để chửi thôi, chửi một nhân vật nổi tiếng, hai ba nhân vật nổi tiếng gì đó mà dùng cái từ ngữ là mình không ngửi được á, và nói mà mình không ngửi được á, mà mấy chục triệu
16: là
7: người
16: nó kích động cho nên
7: mấy chục triệu người bới cơm ra ngồi để coi cái người đó đăng đàn để mà chửi bới.
16: Là thì tại cái sao trình vậy? Độ của những cái người sử dụng cái đó ở đâu thì quý vị đã thấy rõ rồi. Cái người biết suy nghĩ và cái người có trình độ cao hơn như vậy, họ không làm cái chuyện rùi bu đó. Tôi nói thẳng cái chữ rùi bu đó.
7: Không anh, nhưng mà trời ơi, bây giờ á,
16: vừa nhiều chuyện mà vừa coi như là...
7: Bây giờ đó, một cái live stream mấy chục triệu người coi, anh biết là ok, người ta sẵn sàng, người ta chửi để người ta có tiền.
16: Đúng.
7: Đúng không? Rồi bây giờ người ta dùng cái từ ngữ gì mà mình cảm thấy là coi như là mình không dám mở miệng ra mình nói, nhưng mà người ta nói sọt ra, nhưng mà hả, nhờ như vậy á, ta nói... những người nghe mới đã đủ tai chứ, chửi vậy chửi mới đã chứ.
16: Đó là cái tâm lý đó. Cho nên nếu mà tôi được quyền kiến nghị, và tôi nghĩ đã nhiều người kiến nghị rồi, những công ty Facebook hoặc là Google hoặc là whatever, những cái trang mạng xã hội, nên có một cái cơ chế để kiểm soát những cái lời tục tĩu đó. Và nếu mà phát hiện ra như vậy là không có được cho post, thì chắc chắn sẽ giải quyết được cái chuyện đó. Nhưng mà không dễ. Cái đó nó nằm trong cái nãy từ mình có nhắc tới, nó nằm ở trong cái gọi là quyền tự do ngôn luận.
7: Có nhiều người
16: thấy cuộc đời nó nghịch lý không? À.
7: Có nhiều người nghệ sĩ họ sẵn sàng họ làm scandal để họ được chửi.
16: Đúng.
7: Tại vì chửi mới nổi tiếng.
16: Thì như tôi nói đó, cái đó là cái bẫy đó. Quý vị nhẹ dạ sẽ bị lọt vào.
15: Theo em thấy thì giống như Facebook thì là trang nhà của mọi người. Mọi người muốn post hay muốn làm gì đó chuyện của người ta, những người tò mò lắm chuyện vào xem thì mới biết. Thì nhờ vậy thì người ta có nhiều viewer thôi. Thì cái đó cũng tại những người lắm chuyện thôi.
16: Nhiều
7: nhưng,
16: chuyện.
7: Nhưng mà không biết là anh Kiểm với lại Tiết Nhi á, khi mua đồ đọc review á, thường thường là đọc good review 5 sao, mấy người chấm 5 sao review, hay là đọc bad review vậy?
15: Em thường em mua đồ em cũng không giờ đọc review gì.
7: Cái gì?
15: Em đọc review tại vì em mua theo cái cảm cái hiểu biết của em. Tại vì có một chị phải hiểu là đối với em thì mọi người có mọi cái tính khác, có thể có món đồ đó đối với em là tốt nhưng mà đối với người ta nói ô nó mắc tiền quá, nhưng mà tại sao mà
14: nhưng mà thí dụ như mua những cái đồ bình thường thôi, những đồ mà hiệu mắc tiền đồ kia kia nọ thì là nó là cái đẳng cấp khác, nhưng mà những cái vật dụng hàng ngày, những cái thông thường mình mua trên Amazon hay là mình đi tới một cái thành phố khác, mình muốn đi vô một cái nhà hàng đó thì mình có đọc review không? Không đọc luôn.
15: Không, em ít nào đọc review
14: đâu. Sao
15: em
14: không đọc review, sao biết nó tốt hay nó không tốt?
15: Tốt là ngon hay không ngon á hả?
14: Thì nhà hàng thì ngon hay không ngon? Thí dụ như mua một cái máy hút bụi, mình có đọc review không?
15: Thường giống như em nói chị là nếu mà nhà hàng thì mọi người một khẩu vị, mình không có review được, không có theo cái người ta, tại sao cái khẩu vị của mình mà mình lại đi theo cái review của người ta, đúng không? Còn mua một món đồ thì những cái món đồ nhưng mà nó đã có giá trị rồi thì nó đã như vậy rồi. Nên với lại ở Mỹ này nó đơn giản cái là mình mua cái gì mà mình xài mà hư hay là không đúng theo gì nó quảng cáo thì mình return được. Thành ra chị em cũng ít thế nào em review những cái món đồ lắm. Còn những món đồ lặt vặt thì nó không phí thời gian, không đáng để làm cái chuyện đó.
14: Còn anh Kiểm thì sao? Muốn có khi nào đọc review, mà đọc review là đọc cái good review trước hay đọc cái bad review trước?
16: Thứ nhất tôi không biết đi shopping.
14: Rồi.
15: Xong.
16: Cho nên xong. Tôi không bao giờ đọc review về những cái món hàng, tại vì tôi không tự mua hàng. Tôi được nuông chiều từ bé rồi, tôi không biết đi shopping. Quần áo đồ đạc của tôi có người đi sẵn. Nhà hàng cũng vậy, ai kêu tôi nắm đầu tôi đi đâu tôi đi đó.
14: Anh kén ăn như vậy mà anh không đọc review khi đi nhà hàng thì hơi lạ đó.
16: Không, vô thì tôi coi những cái món nào bình thường thôi.
14: Rồi chửi. Rồi tức rồi xong rồi lên nói chứ ô cái nhà hàng này dở lắm nha. Rồi xong rồi lên mạng là bấm
16: hề.
14: Lên ô nó dở
16: hề.
14: Lắm nghe. Này cái nọ mọi người
16: cái
14: đừng đi nha.
16: Cái gu của tôi thì nếu mà là bạn hoặc là người nhà thì ai cũng biết rồi. Nếu mà còn có đi ăn những cái món lẩu mắm hoặc là bún ốc bún riêu gì đó. Thì tôi cũng đi nhưng mà tôi ăn những cái món khác đơn giản thôi. Ví dụ là như vậy.
14: Đây qua phần thứ hai, quý vị có thể chia sẻ. Thứ nhất đó là có khi nào mà chúng ta vì một cái lời nói nào đó mà chúng ta bị dội bơm đánh hội đồng ở trên cõi mạng hay không? Và khi đó thì quý vị cảm giác như thế nào? Với lại khi mà cái tiếng nói ôn hòa bây giờ nó càng ngày nó càng ít, người ta dùng những cái cực đoan, người ta đối xử với nhau như vậy đó, ở trên cái không gian mạng hay kể cả ngoài đời ảnh hưởng chúng ta như vậy đó, thì cái đó là góp ý để làm cho xã hội nó tốt lên, cộng đồng nó tốt lên, hay là chúng ta bị đi xuống về cái vấn đề đó từ những cái vấn đề là người YouTube nổi tiếng hay là những cái nhà hàng. Quý vị có thể cho ý kiến là thí dụ như mình góp ý mình lên mình nói là cái nhà hàng vậy vậy đó, là mình đã nghĩ là mình góp ý cho người ta hay mình muốn cho người khác không tới nhà hàng đó nữa và cái nhà hàng đó phải đóng cửa. Quý vị nghĩ như thế nào? Chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần thứ hai. Mời quý vị cùng tham gia qua số điện thoại là 713-931-1560.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Good morning, sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Câu hỏi chúng ta đã đặt ra trong phần thứ nhất rất là dễ rồi. Nếu như mà chúng ta đã từng bị gọi là dội bơm hay là bị ném gạch ném đá gì đó vì một cái tư tưởng khác với mọi người, lúc đó thì cảm giác như thế nào, và khi mà bất cứ một cái sai lầm, một cái mistake hay là một cái gì mà người ta không hài lòng á, người ta sẽ đem lên mạng và người ta kêu gọi rất là nhiều người cùng coi như là nhảy vào để mổ xẻ cái chuyện đó hay là để ném đá chung đó, thì quý vị cảm thấy như vậy sẽ là giúp cho những cái con người hay là những cái cơ sở thương mại hay những cái việc đó cải thiện, làm tốt hơn, hay là họ đang muốn vùi dập những cái nhân vật hay những cái cửa hàng như vậy. Mời thính giả trên đường dây. Xin chào 2773.
5: Những xin chào cà phê sáng, cũng chúc mừng anh Vũ Kiểm trả lại với đài.
6: Dạ, cảm ơn anh.
5: Thì theo ý kiến của Dũng là khi bất cứ một cái ý kiến gì của mình nói ra là mình phải có trách nhiệm. Cho nên tùy theo cái người, có nhiều người người ta chỉ muốn là lên để mà chơi bài hay là này kia nọ, thì những cái đó là những cái người không tốt. Với lại những người đó nhiều khi người ta rảnh rỗi quá, người ta không có chuyện làm. Còn những người mà thật sự người ta muốn góp ý á, thì những cái chuyện gì mà chính đáng lắm người ta mới lên người ta nói.
4: Bây giờ thí dụ như anh tới một cái chỗ đó, họ làm cái dịch vụ cho anh không tốt, anh có hài lòng, thì anh sẽ nói chuyện riêng với lại cái người đó. Anh có post lên mạng, anh kia là post hết cái group này qua group kia, group nọ, anh báo cáo với cộng đồng là cái tiệm đó nó dịch vụ đó nó tệ lắm. Thì khi mà một người á mà làm như vậy á, là nói cái tiệm đó nó tệ lắm, nó đã sót cái đơn hàng của tôi, hay là nó dịch vụ cho tôi không có vừa ý này kia cái nọ đó, là khi đó là anh muốn cái tiệm đó, anh nghĩ là cái người đó muốn cái tiệm đó improve, cải thiện, thay đổi, hay là anh muốn là cho mọi người không có đi tiệm đó nữa.
5: Nếu chỉ một lần chứ chắc gì là ăn người ta tại như vậy. Thường thường giả sử tụi này đi ăn đúng vậy, nếu mà bữa đó mà cái chỗ đó nó bị mặn hay này kia đó, thì thường thường mình chỉ nói với cái người phục vụ hoặc là nói với người nào ở trong tiệm thôi. Nếu cái bữa nay cái đồ đó nó vậy vậy thì nó đồ bếp người ta coi lại thôi. Chứ mình không có, tại vì mình không biết nhiều khi cái ngày đó người ta, mình cũng vậy thôi, mình cũng có ngày bệnh, ngày không bệnh vậy thôi.
4: Giống như là anh đi vô cái tiệm đó đi, cái người phục vụ cho anh, cái người tiếp đãi anh cái mặt hôm đó bí xị, thì anh cũng thấy cũng đi ăn mà vậy cũng thấy bực mình đúng không? Thì anh sẽ
5: thì mình cũng đương nhiên mình không có được vui lắm, nhưng mà mình chỉ góp ý với lại người đó hoặc là người chủ thôi. Tại vì đâu phải là một người rồi mình đi đánh giá hết cái tiệm của người ta.
4: Vậy là theo như
5: mình
4: anh là
5: làm như
4: nếu
5: vậy
4: như mà
5: là
4: lên lên mạng mà chê bai một cái tiệm đó thì nó không có đóng góp được cho cái tiệm đó gì hết, hay là có đóng góp hay là sao?
5: sao. Nếu mà nó xảy, nếu mà mình đi ăn mà nó xảy ra hoài đó, thì nhưng mà Dũng không muốn bỏ lên mạng, mình chỉ nói. Còn nếu mà người ta không có improve thì mình bỏ chỗ khác mình đi ăn thôi. Mình bỏ tiền ra mình đi ăn thì mình phải lựa cái chỗ nào để mình cảm thấy hài lòng thôi, vậy thôi. Chứ mình đâu cần thiết mình phải đi mà mình đi rêu rao cái chuyện đó cho nó. Thì Dũng nghĩ cái đó nó không có tốt.
4: Là nó không có tốt cho tập thể, cho cộng đồng, không giúp được cho cộng đồng.
5: Không giúp gì hết, chỉ có nhiều chuyện thêm thôi. Thật
4: anh
5: sự là
4: anh
5: như
4: anh
5: vậy.
4: anh có khi nào anh bị trong một trường hợp nào đó anh nói cái gì đó trên mạng mà anh bị ném đá không?
5: Dũng cũng không có thời gian để lên mạng để mà đó, Dũng mới nói đó, thường đa số những người lên mạng là những người dư thời gian. Người ta dư thời gian người ta lên đó kêu bằng là lê đôi mắt đó.
4: Nó lên kiếm tiền đó anh, bây giờ lên mạng kiếm tiền.
5: Thì mình không biết người ta kiếm được tiền không tiền, nhưng mà những người đó là những cái người mà nó gây ra đủ thứ chuyện hết trơn. Đó thì bởi vì giờ cái mạng xã hội á, nó cũng có cái mặt tốt mà mặt xấu là như vậy. Thường thường hồi xưa cái mạng xã hội chủ yếu là để cho mình tìm lại người thân, bạn bè này kia kia nọ, rồi sau này nó ra đủ thứ chuyện. Có những cái chuyện mình coi, Dũng thì Dũng không có lên thời gian lên mạng coi, nhưng mà nghe khi mỗi lần đi ăn tiệc hay này kia, giống như hồi nãy mà Vũ Kiểm với lại Tường Minh nói là Dũng biết là nó ai rồi. Những cái câu nói rất là thô tục mà dẫn lên nó được thì mình không có hiểu cái con người đó nó ra như thế nào.
4: Mấy triệu,
5: Tại như
4: mấy
5: vậy
4: chục
5: thôi
4: triệu người coi,
5: thì
4: mấy
5: đúng.
4: chục triệu người coi
5: Thì
4: cùng
5: mới
4: một
5: mới nói
4: lúc.
5: mà những cái người coi, mấy cái người coi mình phải suy nghĩ lại coi mình như thế nào nữa. Mình không có thể nào mình nghe những cái lời lẽ đó được, cái lời lẽ vô cùng thô tục. Cái đó không thể nào chấp nhận được. Vậy thôi, thì Dũng chỉ có ý kiến vậy thôi. Rồi chúc cô sáng ngày vui vẻ.
4: Dạ, cảm ơn anh Dũng mở hàng. Mời thính giả kế tiếp là 3809.
6: Xin chào anh Vũ Kiểm, cô Tường Minh, với lại xin cái vị thứ ba là ai tôi
4: Cái
6: mới
4: gì?
6: lên.
4: Dạ.
7: Chào anh.
6: Tên gì dạ? Cái đề tài này đúng là hợp thời đại đó. Nhưng mà như tôi nói, như như như Tường Minh mới nói đó, thì theo tôi đó thì chúng tôi đã làm cái này. Thí dụ như là mua bán cái gì mà hay đó, thì tôi khuyến khích cái đấy là ông thí dụ cái từ vô cái tệ đi dẫn dẫn chó mèo thì bác sĩ tôi nói làm hay quá, tôi sẽ lên mạng tôi khen, thì là cũng như là một hình thức tiếp đó, họ sáng rỡ lên họ còn giúp thêm đó. Nhưng mà chê bai thì tôi không không có ném đá, tại vì mình cũng lớn tuổi, mình thấy những cái chuyện nó nhõng nhăng quá, tôi thấy không không không thích hợp, không có thì giờ cái mình thấy là trên khuôn cương vị về nói về đạo đức là mình không có là cái gì mà ném đá ấy. Cái gì Chúa từng nói là nếu mà ai mà nhớ cái vụ mà cái bà đã bị ném đá không, thì nói là ai không có tội hẳn ném đá thì mọi người đều im hết. Thì nếu mà mình nghĩ như vậy thì là tốt cho cộng đồng hơn, nhưng mà rất tiếc cái thời đại này, nói thời đại nhố nhăng phải không, con lên mạng là con dao hai lưỡi. Tốt mà cũng có, mà xấu cũng có, ra nhiều tệ nạn nó xảy ra là theo ý tôi.
4: Theo như chú là cái thời đại này mà cứ hở xíu nắm đá từ cá nhân cho tới cơ sở thương mại cho tới những người trong vậy là chấp bu này cái nọ thì là không phải là tốt, không phải là xây dựng.
6: Là không không có xây dựng được, nhưng mà người ta vẫn là người thôi, thành ra không thể nào tránh được. Thí dụ như là đang tính nói gì mà tự nhiên là tự nhiên thì không nhớ. Thí dụ như đang tính nhớ, xin lỗi xin để một hồi nó trở lại. Thì theo tôi đó là mình không có nên nhưng mà tại vì mình suy nghĩ rồi, chứ còn những người khác họ không có kềm hãm được, thành ra tức là đột họ thấy tự nhiên nói gì họ lên nói liền, nên nhiều khi cũng ngoan. Có tôi đang tin nói có nhiều khi hai ba business họ cạnh tranh, họ cho người mình biết có nhiều người lên cho người cạnh tranh chê bên kia rằng mình kiếm khách, mà cũng có những trường hợp đấy. Nhớ về nhớ lên lên
4: review tốt giùm tôi nha. Dạ.
6: Lên thả đi thì hai bên đều làm như vậy đặng kêu bằng để vận động khách hàng. Thì mình chừng thấy ta khen quá dễ sợ thì mình nghĩ cái này là chính là nhân viên đã làm đó, chứ không phải vậy. Thành ra phải đọc từng dòng suy nghĩ, tại có khi hợp lý hay không hợp lý, cái khe nào ào là chưa chắc là đúng theo tôi như vậy.
4: Rồi cái đó là các cơ sở thương mại này kia nọ, còn đối với cá nhân thì sao? Trong cái thời đại này mình nói một cái gì đó khác ý người ta, thí dụ như rõ ràng luôn, bây giờ là mình nói ô cái đảng kia làm vậy là sai, là coi như là mình sẽ có nhiều gạch đá lắm, thì theo như chú thì là nó là giúp xây dựng hay là nó sẽ kéo chúng ta đi xuống?
6: Theo tôi như vậy là kéo xuống, tại vì nhớ cái hồi mà bầu cử 2016 hay là rồi 20 rồi, tôi chỉ nói với cộng đồng Việt Nam trên quận Cam á, hai bên cái bằng bên đỏ đó là có nhiều khi còn tính đánh cái bên xanh đó, thì kêu bên xanh thì hiền hơn một chút xíu, tôi chỉ nói bên xanh thì hiền hơn.
4: Đó cái câu đó nó là một hồi là chú là bị đá coi như là đầy nhà đó, cái câu mà bên xanh hiền hơn nó là có chút cái chừng đó.
6: Đúng rồi, thôi. Nhưng mà từ là mình phải nhìn kỹ là bên nào dữ dàng ở bên thì cái đó là chuyện thật, nhưng phải không, mình theo tin tức chứ mình không theo, không có thiên vị bên nào. Tôi luôn luôn là đứng giữa, tôi là cử tri độc lập thì không có theo phần nào, nhưng mà bên nào quá thì mình nói cái đó là cũng hơi quá, nhưng mà mình không có làm gì đó thì mình chỉ nhận xét thôi, cái này là cá nhân thôi.
4: Đó khi mà bây giờ đó là coi như là người ta dùng những cái lời chửi nặng dữ lắm luôn để mà người ta chửi nhau thì rõ ràng nó gây chia rẽ phải không?
6: Cả bên hai bên đều cực đoan ấy. Nếu mình cực đoan tả hữu là đều không có tốt hết. Còn tôi chỉ nói là cái những người mà ôn hòa thôi, mình lại thuộc thành bên ôn hòa.
4: Dạ, cảm ơn chú Bảy ha.
6: Xin cảm ơn.
4: Mời người kế tiếp ạ.
7: Hello.
4: Dạ.
7: Phải cà phê sáng hy sinh dạ, không?
4: Dạ đúng, cà phê sáng hy sinh đang nói chuyện với chú đây.
7: Dạ cảm ơn.
4: Tắt cái tivi giùm cháu đi, tắt cái tivi cái radio cái gì đó giùm cháu đi rồi mình nói phone.
7: Dạ. Tôi đi chờ. Tôi bị gì không có nhắc cái số phone nên tôi không biết tôi ở cái vị trí nào có tiếp tục hay không ấy mà.
4: Dạ.
7: Xin hỏi. Rồi cảm ơn cô Tường Minh. Đề tài bữa nay có một cái chút cũng tôi cần góp ý. Cảm ơn quý vị đưa đề tài này rất là hay, mà đó cũng là một cái tệ, không biết là cái vấn nạn hay là một cái gì đó của cái vấn đề là tự do của xứ Mỹ, tức là không biết chú chính đáng thứ mấy anh chị ha, số 14 hay số 4 gì đó quên rồi.
8: Số 1. Thứ nhất. First. Tù chính án số 1. Tự do báo chí là số 4. Dạ. Để dạ, tứ quyền là số 4.
7: Tự do nói chuyện, tự do phát biểu đó là
8: dạ, số 1.
7: Cảm ơn anh chị. Tôi rất là có điểm rất là vui là anh Kiểm biết cái chuyện mà từ cái lời phát biểu của anh Kiểm mà tôi mới có ý kiến này, tức là họ bày chuyện để mà họ chửi, để mà họ câu view, cái đó là anh Kiểm nói rất là chính xác cái thời đại bây giờ. Thì tôi nói tóm tắt thôi là ví dụ như ở Việt Nam là có cái con mẹ Thúy Hằng đó, nó chửi tùm lum tà la, nhưng mà thì cũng có cái may là cộng sản mà độc tài thì mình không ưa thiệt, nhưng mà nó cũng có cái quyền nó tóp bóp được cái miệng bà này, nó bắt nó bỏ tù được một thời gian rồi nó thả ra thì bỏ bớt chửi đi. đó là một chuyện, nhưng mà ở Mỹ đây thì không có chuyện đó. Chửi thì chửi, không có ai có quyền bắt bỏ tù hết như là như Cộng sản Việt Nam. Thì ở đây thì lợi dụng cái tù chính án số 1 đó mà họ chửi đi, họ câu view. Thì đây là một trường hợp điển hình mà hiện giờ đang xảy ra ở tại Cali. Mà cái người chửi này, đối với ngoài xã hội thì tôi không nói, nhưng mà cái này nó nằm ở vấn đề tôn giáo. Thành ra tôi nghe tôi rất là tức, vì đó là người trong tôn giáo mà còn ăn nói như vậy. Thì phải nói rằng là có một cái cô tên là Yến Lâm YouTuber mà lên chửi, mà số view tới 3.000 người, mà cô chửi tục tiểu là một người đi nhà thờ nha, mà chửi tục tiểu mà gọi mấy tên hai vị mục sư có chức vụ rất cao kêu bằng thằng. Ai mà chịu, ai mà nghe coi được, dù người thường cũng không làm được chuyện đó. Mà cô chửi ra rã, ngày nào cũng chửi ở trên YouTube á, trên YouTube của cô á. Mà mấy người thì cái phe mà bị chửi đó, những người đó thì họ nói thôi thì đừng có nghe, đừng có coi, đừng có tin những, nhưng mà có những người tội nghiệp là những người mà người ta có đạo, người ta đi nhà thờ, thì tôi không nói hết 100%, nhưng mà dù sao cũng 70-80% là những người đàng hoàng, thì dịu dàng này kia. Thì họ thấy vậy, họ biết tại sao, họ cứ họ thắc mắc rồi họ cứ vô, họ mở vô thì mở vô, mà cứ họ cũng hiền lành, họ không biết gì, cho nên họ bấm nút like, nút gì đó để mà họ được thêm điểm. Thì cái cô này cô được điểm, cho nên cô được trả tiền, cứ vậy mà câu view và trả tiền. Thì cái người
8: như vậy thưa ông, xin này góp ý, ông đã hiểu cái nội dung, vì ông vắn tắt cái điều ông muốn góp ý với lại cái sự việc này như thế nào. Chứ còn đừng trình bày thêm chi tiết nữa, nó sợ là mất thời giờ của ông và nhiều người còn đang chờ.
7: Cảm ơn.
8: Dạ vâng, xin mời ông tiếp tục.
7: Tóm tắt là họ kiểu như là cái từ xưa kêu là bề hội đồng, đây là có đi trước trường binh kêu là ném đá. Thì đây là một sự ném đá một cách lộ liễu mà câu view. Tôi theo cái ý của anh họ câu view thôi mà họ làm vậy đó, thì tôi rất là tức. Tôi chống đối cái việc câu view như vậy, mà tại sao mấy người vẫn tin, mấy người vẫn theo vậy thôi.
8: Thì như lúc đầu tôi nói, nó tùy theo cái trình độ của những cái người sử dụng đó. Tức là cái ý chính của ông đó là ông không có đồng tình với lại cái thái độ mà câu view của cái YouTuber đó dùng một cái nhân vật tôn giáo làm một cái coi như là cái lá chủ bài để công kích, để người ta theo dõi. Chứ còn nếu mà là những đối tượng khác thì không có đủ cái caliber để người ta theo dõi mình. Thì dĩ nhiên cái mục đích đó là chúng ta đã thấy rõ rồi. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình cũng như là ý kiến của ông. Tôi cũng đồng ý với là cái nhận xét của ông, và tôi hoàn toàn đi theo cái quan điểm của ông. Tôi có cùng một quan điểm với ông.
4: Dạ. Nhưng mà cái đó là cái thành phần câu view. Mình cũng đang muốn nói như là một cái thành phần khác là người ta không làm cho mình hài lòng. Ví dụ như mình đi một cái dịch vụ nào đó mình cảm thấy không hài lòng, thì mình lên, mình trên mạng xã hội mình trình bày cái việc mình không hài lòng, cái việc sai của cái người đó hay là cái cơ sở thương mại đó. Thì theo như là chú hay là tất cả quý vị, mục đích đó là để góp ý để cho cái người chủ đó thay đổi, hay là để cho những người khác tránh cái tiệm đó đi, đừng có tới cái tiệm đó nữa. Cái mục đích là gì khi mà người ta đi share hết cái group này tới group kia, kêu gọi mọi người share, kêu gọi mọi người cùng với thương mại đó. Thì theo như là chú hay là tất cả quý vị, mục đích đó là để góp ý để cho cái người chủ đó thay đổi, hay là để cho những người khác tránh cái tiệm đó đi, đừng có tới cái tiệm đó nữa. Cái mục đích là gì khi mà người ta đi share hết cái group này tới group kia, kêu gọi mọi người share, kêu gọi mọi người cùng vô, ai có bị giống tôi không vô ném đá chung tôi cho vui á.

0: kích động đó là ai? Nếu chỉ là một cái người sử dụng cái trang mạng xã hội đó bình thường,
1: không phải YouTuber,
0: nó hoặc là một cái thành phần khác là chủ nhân của cùng một cái dịch vụ thương mại đó, vì cái tính cách cạnh tranh, chúng ta cần phải lưu ý cái điều đó. Cạnh tranh thì họ bôi bẩn nhau, họ sẵn sàng. Thương trường phải có cạnh tranh, nhưng mà cạnh tranh lành mạnh. Healthy competition là cái chuyện hoàn toàn là freedom, tự do thương mại, nó khác. Còn với một cái ý đồ mục đích á, thì chúng ta cần phải biết cái loại đó. Còn nếu mà là người bình thường đó, thì đối với tôi, nhận xét về cái sự kiện Chị Thư Minh vừa nói, nó có hai thành phần. Thứ nhất, đại đa số theo nhìn cái nhận định của tôi là những người rảnh rỗi, tôi dùng một cái chữ nặng hơn một tí là vô công rỗi nghề, ngồi lê đôi mách, ăn xong ngồi rồi không làm chuyện gì, chỉ có lên trên internet, gọi là lướt qua mạng, dạo con chuột, những cái từ mà họ dùng nó ngô nghe, nó nghe nó vui lỗ tai lắm. Nhưng mà mục đích của họ là họ để mà họ giải trí,
1: xả giận
0: của họ thôi.
1: Tại vì
0: mà
1: họ,
0: cái chuyện đó không
1: bị,
0: phải là cái điều họ, trực tiếp của họ.
1: No, họ bị một cái dịch vụ kém nên họ tức quá, thành ra là họ
2: nói chung
1: xả
2: là
1: giận.
2: Cái người đó, cái nư của họ chắc cũng không ai mà dám phục vụ cho họ. Đối với em thì em nghĩ nếu mà một cái dịch vụ nào đó mình đến mà người ta không làm vừa ý mình thì mình có thể gặp người chủ. Nếu mà mình muốn cải thiện thì mình nói thẳng với chủ, đạt cái đó là cái giải quyết tốt nhất. Còn mình lên mạng mình cứ nói vô vơ thì đâu có giải
1: không
2: quyết
1: nói
2: được gì
1: vơ,
2: đâu.
1: Lôi tiệm, lôi người đó, lôi tiệm đó, lôi dịch vụ đó ra nói chứ đâu có nói vô vơ.
2: À, là đem cái tên của cái tiệm
1: đúng
2: đó
1: rồi
2: ra
1: nói là tôi bị cái dịch vụ như vậy nè, kém như vậy nè, sự việc tình hình nó như vậy nè, tôi vô ăn cái người đó không có tiếp xúc tôi nè, tôi vô cái dịch vụ người đó không có tiếp đãi tôi nè, là cái như là họ không có hài lòng.
2: Nói chung là ức
1: ức
2: tức là muốn làm cho đã cái nư, đúng không?
1: Là cái đó
2: thì em thấy những người đó nó cũng nếu mà gặp em mà những người mà có dịch vụ khác mà gặp người đó chắc cũng không ai muốn tiếp. Tại vì cái gì cũng có cái sơ suất. Một ngày trời, ví dụ quý vị cũng biết mà, người ta mở một cái nhà
0: tôi
2: hàng,
0: đồng ý với một phần của...
2: mở một cái nhà hàng là rất là nhiều thứ phải lo, hoặc là một cái dịch vụ nào đó rất là lo, mà khi mà người ta mở một cái dịch vụ thì không ai muốn mất lòng khách hết, thành ra quý vị cũng hiểu. Nên đó có nhiều lúc là một cái sơ suất của người ta thôi, thành ra mình nên bỏ
0: qua. Tôi đồng ý một phần với lại
2: chứ
0: cái nhận
2: mà
0: xét của Tuyết
2: mình
0: Nhi.
2: Mình cứ chì chiết thế thì không làm được gì hết.
0: Tại vì trong chúng ta đó, ai cũng có cái tôi hết cả. Có những người phách lối. Ta đây vô nhà hàng là phải cần được phục vụ, mà giống như là mình là một VIP thì mình mới thỏa mãn. Cái đó là sai.
2: Trời ơi, nhà
0: mọi
2: hàng bao
0: người
2: le bao
0: đều
2: ăn một
0: bình
2: cái
0: đẳng,
2: tô bún một tô phở dưới 10 đồng mà cứ đòi
0: đều
2: phục vụ
0: bình đẳng như nhau.
1: Mời
0: đó.
1: Một thính giả kế tiếp bà, xin chào. 3907. Dạ.
3: Nãy giờ nghe ba người nói cái nào cũng đúng hết. Thật sự bây giờ ai muốn người ta thích câu view để có tiền. Ai thích nghe chửi thì vô coi, còn không thích thì lướt qua coi.
1: Chị là thấy mà có drama, mà có chửi chỗ này chỗ kia, chị có khoái vô coi không?
3: Không,
1: không
3: coi,
1: không coi.
3: Coi tí thôi mấy ông.
0: Tức là cũng có coi tí.
3: Không coi, coi mà thấy nó không có gì gọi là exciting, nó nói gì chị chửi không à. Cái chửi ai chửi cũng được, nhưng mà thấy gì mình không coi. Như là ví dụ mình đi ăn, mình thấy chỗ đó dở, mình không có follow cái gì mà review number 5 hay number 4 gì, cũng vô thử, mình thấy nó không ngon thì mình kỳ sau mình không tới nữa. Chứ mình không cần phải lên chủ chủ ơi cái
1: bỏ
3: món
1: thôi
3: ngon.
1: Bỏ liền. Lỡ bữa đó bà đầu bếp bà lộn sao ha, ông đầu bếp thì ông sếp ông lỡ bữa đó không vui.
2: Với lại nhiều lúc ngày đó quý vị đi ăn gặp cái ngày không vui, sáng nắng chiều mưa, đi vào cái lấy hết cái nỗi ấm ức của mình đổ lên tiệm người ta nữa. Nói chung là mỗi ngày thì con người mình nó cũng có cái hỷ hộ ái ố, có lúc vui lúc buồn, thành ra cái gì xí xóa được thì em nghĩ là nó đơn giản là nên xí xóa. Chứ còn nếu mà mình muốn góp ý đúng thì cứ vào góp ý thẳng với chủ, không nên đi lên tiệm mà viết những cái comment mà

0: đánh giá một cái tiệm như vậy?
1: Đúng là em đi thường chủ nhật em vô chùa em mua đồ chay. Thật sự nói nghe mặt tội vô đem mua mua đồ chay giúp chùa đem về đồ đồ bị thiêu. Xong thấy vậy cũng ám ức chứ. Mình không dám nói, xong mới gọi vô nói chuyện với thầy. Thầy nói rất là khôn khéo. Thầy nói là thôi con, tại tôi cũng tội nghiệp cho mấy người ta làm trong chùa. Bây giờ về đi, con ở chùa, con nói với người mà manager thì sao làm cẩn thận lại. Mới nói vậy thầy cho con đổi mấy món này, trình mấy món mà con mua được không thầy? Con, tại con đã lỡ mua rồi, thấy chưa? Cho nên nghĩa là thầy nói là đến chùa rồi nên không được đổi lại được. Mới vậy đó, ý là vậy đó.
0: Ừ, đúng rồi cô, tại
1: Đúng
0: vì
1: không? Không chịu được mới.
0: những người làm trong chùa người ta cũng là công quả thôi à, nên thành ra người ta
1: Đó,
0: cũng
1: công
0: bỏ
1: quả
0: hết
1: đó.
0: ra, bỏ hết công sức người ta ra người ta làm thôi.
1: Thì thầy mới là cảm ơn con gọi lên, con cảm ơn con cái chuyện để cho thầy biết để thầy nói từ bé, chứ còn đổi món khác cho con thì không được. Thôi con gán coi chủ nhật kỳ thì sao con tới, con make sure con nói chuyện với người manager trong đó
0: Ừ.
1: từ đầu.
0: Dạ.
1: Chùa còn làm sai mà.
0: Dạ, thì cái trời thời này mà nóng nôi quá mà để đồ ăn ngoài
1: Thì
0: chút
1: đó.
0: xíu là nó thiêu,
1: Đúng.
0: thì cái chuyện mình
1: Mua về là
0: nói cho
1: thiêu.
0: manager là rất là đúng, tại vì để cho người ta cẩn thận hơn, chứ không thôi là công cực mà đem ra rồi bán cho tín hữu mà nó thiêu, vậy thì cũng ai vui hết,
1: Thì đó.
0: mình không vui
1: Thì
0: thì
1: đó.
0: chùa cũng không vui. Dạ.
1: Nhưng mà ghé lên lên lên mạng mà nói chuyện mà người ta mình giống như
0: Nhưng mà
1: anh
0: chị
1: là
0: là
1: mình
0: không có
1: kiểu
0: lên
1: anh
0: mạng
1: nghĩ
0: nói hả, tôi mua đồ trong cái chùa đó thiêu hết đúng không?
1: không không không em
0: nhưng mà
1: nói
0: có
1: liền
0: nhiều
1: thầy
0: người
1: là
0: ngộ
1: em
0: lắm
1: nói lên mạng.
0: nha, nhiều người chúng tôi thấy là khi mà họ lên mạng họ viết một câu chuyện nào đó thì lúc nào họ cũng viết về phần họ hết, họ không
1: Đúng.
0: bao giờ viết hết ra cái câu chuyện đúng
1: Yeah.
0: à,
1: Yeah.
0: à chuyện
1: Họ nói cái tôi, họ nói cái tôi của họ không à.
0: dạ
1: Nhưng
0: đúng
1: mà sau lưng họ, họ nói tôi của họ không, sau lưng họ giết, họ giết người khác. Nghe lũ kiểu đó người ta ghét, thẩm định bị người ta chơi đâm mặt mặt hồng đó.
0: tôi có làm gì thiên hạ đâu mà cũng bị ghét, chắc có thể cái mặt của tôi khó ưa.
1: Vậy có anh kiểu nhìn mà anh giờ đã rồi đấy, thấy chưa, vậy thôi. Rồi
0: Hoặc
1: hẹn
0: là
1: lần này
0: tôi
1: tụi em cả
0: bị
1: nhà.
0: tức là những người trên mạng bị cô hàng cà phê xúi giục quýnh hội đồng tôi, ném đá hội đồng tôi. Hồi đó quýnh hội đồng là có đó nha. Nên đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại để cho quý vị có thêm ý kiến trong phần thứ ba nhé.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Bà
6: Riu,
5: bà
6: Riu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Houston, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún Riu.
5: Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
6: trả tiền.
7: Tìm bún bò và Riu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Good morning sunshine. À, những người mà họ rất hay viết review đó thì nhất là hay là hay ném đá một cái nhân vật nào đó thì không biết là cái suy nghĩ như thế nào ha. Họ muốn là cái tiệm đó, cái người đó tốt hơn hay là cái ý kiến họ như thế nào mình không có biết. Thí dụ như khi mình mua một cái sản phẩm rất là tốt thì mình review để cho giúp cho cái sản phẩm đó, để cho người khác mua được tốt. Mình mua một cái sản phẩm nó không tốt thì mình có thể review là cái sản phẩm nó không tốt tốt, để cho người khác tránh, phải không? Đừng mua, phải không? Chứ để mất công rồi cái người đó đi lừa người ta hoài. Cho nên là đối với những cái cơ sở thương mại cũng vậy, chắc là khi mà người ta review là người ta muốn cho người khác đừng có giống như tôi. Nhưng mà một cái người nghệ sĩ hôm qua tụi mình coi cái clip đó thì anh nói cái câu thì tụi mình thấy cũng có lý, không biết quý vị nghĩ như thế nào. Anh nói là mình tới mình ăn cái một cái nhà hàng đó, lỡ bữa đó mình thấy mặn thì có thể là do cái sơ suất của cái người đầu bếp trong cái ngày đó thôi, chứ không phải là ngày nào cũng mặn. Thí dụ như vậy thì mình có nên là mình về mình lên mình viết review liền không? Nói là trời ơi, cái nhà hàng đó nó nấu cái món nào cũng mặn hết. Thì người ta nghe thì người ta ngán, người ta sợ, người ta không dám tới.
9: Cũng tùy, thí dụ như là mình đến mình ăn đồ Thái đi, đồ Thái thì tất nhiên là nó làm rất là, cái gia vị của họ rất là mặn và rất là cay, thì nó không hợp khẩu vị mình rồi, mình không thể nào mình lên mình nói là nhà hàng nó nấu quá mặn. Cũng tùy theo, giống như em thì em ăn lạc, thành ra đối với em nhà hàng nào cũng mặn với em. Đó, cũng tùy theo mình nữa, nên mình không thể nào mình đi lên mình viết mình nói người ta, đúng không? Nên cái khi mà đối với Nhi á, thì những cái gì mà về ăn uống thì mình không thể nào mình lấy của mình review được.
8: Rồi dịch vụ nữa, khi mà mình gặp một cái dịch vụ không tốt á, không biết mình đang suy nghĩ á, là khi mà mình tới mình có một cái bad experience, có một cái kinh nghiệm xấu về một cái dịch vụ nào đó, thì mình lên mình nói, thì đối với khi mà mình viết hay là mình nói hay mình kêu gọi mọi người là cùng xe cùng bot group này group kia group nọ đó, là tôi đã bị như vậy nè, là cái mục đích là như thế nào?
9: Mục đích đó em nghĩ là chắc muốn phá người ta chị ơi, chứ thật sự như em đã nói là khi mà người ta đã mở một cái business thì không có ai mà muốn làm mất lòng khách hết. ngoại trừ là khả năng ngày đó bị cái gì trục trặc thôi. Chứ ai mà đi mở ra business mà muốn mất lòng khách, khách là cái người đem income đến cho mình mà tại sao mình lại đi làm mất lòng người ta. Còn mà cái người mà khi mà đã bị những cái dịch vụ xấu của cái tiệm đó thì mình nên nói với người chủ để là người chủ giải quyết cho mình. Còn nếu mà mình lên mạng mình cứ post hết group này đến group kia, mình kêu gọi tẩy chay cái tiệm đó thì cũng thật sự là nó cũng không đúng. Mà thật sự em nói thật nhá, cũng chả ai tẩy chay, tại vì nhiều người cũng phải cần đến cái dịch vụ đó,
8: phải không?
9: Đối với em thấy vậy.
8: Không biết là đối với quý vị thì như thế nào nhé. Đây bây giờ thì mời một thính giả kế tiếp. Và xin chào 9978.
3: Dạ, chào anh Vũ Kiểm, chào chị Tường Minh, chào chị Bích Nhi.
10: Dạ, chào.
3: Dạ, em bảo đây. Dạ, cũng giống như là anh Vũ Kiểm nghĩ mà vẫn có người réo rọi tên anh, thấy không?
8: Người, dạ. Người khác chửi nhưng mà người kia thì vẫn thương.
3: Dạ. À, nên thật sự ở trên ở đời này cũng khó chấp nhận lòng người lắm. Như giả sử bảo có đi ăn một cái tiệm phở đó, họ mới mở, thì khi mà họ mở cửa, họ mới opening đó, thì hai vợ chồng với bảo với đứa con đi ăn, thì khi mà đi ăn kêu một tô phở mà kêu tô phở ra chờ cũng gần nửa tiếng á, thì bảo nó hơi tại cái này người ta mở cửa thì đông khách không sao hết, nhưng mà khi mà họ đem cái tô phở ra đó, thì cái tô phở hầu như trên nó không nóng bằng những tiệm khác đó. Tại vì thứ nhất á, là cái tô của họ là họ ấy bằng cái tô bằng mũ đó, mà nó mỏng dánh mà thì cái độ nóng nó sẽ không có, là cái độ giữ nóng không có. Thứ hai nữa, sau khi mà bảo với ăn xong hay là chồng với tôi ăn xong á, thì ai cũng nói là bị mặn hết. Đó. Thì Bảo cũng đứng lên cũng trả tiền đặt rồi xong hết, thì Bảo mới ra, Bảo mới nói có thể là cho Bảo gặp cái người manager không đó. Thì cái người manager ra họ hỏi Bảo có chuyện gì không, thì Bảo nói cái phở của anh hôm nay anh nấu nó hơi mặn, và cái tô của anh nó không có được giữ nóng như cái tô phở bình thường. Tại vì bình thường cái tô phở người ta kêu ra nó phải nóng và nó giữ nóng được lâu, thì cái ngon nó sẽ tăng thêm một chút và người ta sẽ thích hơn. Đó, thì Bảo chỉ nói vậy thôi. Thì cái người manager họ nói ô gì cảm ơn anh rất là nhiều nghe. Sau đó cái người ta lại cho Bảo thêm một cái coupon 25 đồng cho next time. Không phải mình nói để mình được cái đó, nhưng mà em nghĩ mình nên góp ý riêng với người manager đi. Rồi sau đó giả sử có thể có việc nào đó mình trả lấy mình ăn, nếu mình thấy cái chỗ đó nó không có vừa miệng mình nữa mà nó vẫn còn như cũ thì thôi từ đây ra sao mình được ăn nữa. Và giả sử với bạn bè mà tình cờ xuống trong được chỗ mình hoặc là đi tới chỗ nào đó mà rủ mình đi ra cái quán đó, thì mình tìm cách từ chối khéo, mình nói không, cái quán đó mình ăn thường quá, mình không mình muốn đi tìm cái quán khác thôi. Chứ mình đừng có chê họ, tại vì khi mà một cái business họ mở ra họ cũng đổ mồ hôi nước mắt để mà họ mở ra được một cái thương mại đó, thì mình đừng có làm tổn thương họ. Nếu mình không thích thì mình đi chỗ khác vậy thôi. Rồi đó, nên theo Bảo nghĩ là chưa chắc gì một ngày nào đó mình cũng nằm trong cái vị thế của họ, thì ít nhất mình cũng phải chừa một con đường lui cho mình đó chị Tường Minh, Vũ Kiểm và chị.
8: Không, mình biết anh Bảo chắc cũng có bị ném đá xâm tham phải không?
3: Ô, thường xuyên luôn chị.
8: Rồi cảm giác của anh như thế nào?
3: Đối với em rất chuyện đó chị Tường Minh. Tại thậm chí mà ngay cả của là họ dùng những
8: cái phone của anh nó bị giật, anh kiếm chỗ nào nó xích nào nó mạnh hơn.
3: Dạ rồi nghe được.
8: Đó, nó cũng bị nứt cục á.
3: Nứt cục hả? Đó, nên em nghĩ rằng đối với em thì tạo hóa ban cho em, ơn trên ban cho em được một cái nhìn ra cái sai đó mà em sửa được cho em thì em đã cảm ơn rồi. Bởi vì nên cái người mà họ nói nặng với em, đối với em không thành vấn đề, bởi vì có quan niệm đẹp của em không muốn dát cái nghị vị của họ lên đôi vai của em để mà em bước cái chân em nó nặng thêm, có vậy thôi chị Tường Minh.
8: Ai nói gì nói hả?
3: Dạ, ai muốn nói gì nói chị Tường Minh, hễ mà cuộc đời mình cảm thấy mình vui vẻ hạnh phúc là ok rồi.
8: Ừ, người ta nói nặng, người ta ném đá, coi như là người ta rủ đông thì là đông. Thí dụ như là bây giờ anh thích ông Trump quá đi, bên kia là bực lắm, thành ra là coi như là hết người này người kia vô nói anh cái này cái kia, thì anh cũng ok luôn hả?
3: Dạ, đối với em rất là ok. Nếu mà nói về em là cuồng Trump, em nói thật, khi người ta càng nói em cuồng Trump, em càng thích cảm thấy hãnh diện.
8: Em càng cuồng.
3: Em càng cảm thấy hãnh diện. Dạ, tại vì cái chính quyền của Trump làm đúng như cái suy nghĩ của em và em muốn như vậy.
8: Dạ. Ai muốn nói gì nói, rồi.
3: Dạ.
8: Nhưng mà có nhiều người á, không phải là chỉ chửi cuồng Trump nhẹ nhàng quá, người ta nói những lời nó rất là nặng, người ta nói nào mình không dám lặp lại, nhưng mà nói chung là những cái từ ngữ miệt thị và nặng nề lắm, nào là chửi ngu si, đần độn rồi này kia cái nọ nữa, đủ nhiều lắm. Thì sao anh cảm thấy là nó có làm chia rẽ, nó làm khoảng cách của chúng ta, của cộng đồng chúng ta nó ngày càng sâu hơn, hay là nếu như mà khác quan điểm chính trị thì anh nghĩ mình nhẹ nhàng hơn thì cái cộng đồng mình nó tốt hơn, còn nếu mà mình nặng quá, mình dùng cái chữ nặng quá thì nó chia rẽ cộng đồng không?
3: Ô, dạ có chứ chị, tại vì bất cứ bên một đảng phái nào cũng vậy, cộng hòa hay dân chủ, khi mà mình đã kết với nhau, mình đã kết với cái tinh thần xây dựng thì không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà mình đã tới cái tinh thần là mù quáng á, thì em nghĩ lúc đó là họ sẽ dùng những cái từ nào mà nặng nhất để mà trao cho nhau. Khi mà trao cho nhau như vậy thì càng chia rẽ cộng đồng, em cảm thấy giống như cộng đồng ở Houston mình cũng vậy. Đó. Nên có chỉ có cộng hòa với dân chủ thôi, mà lúc cuộc cái cộng đồng mình nó làm đôi. Nên đối với em hy vọng cái cộng đồng của mình dù khác cái bất đồng cái chính kiến cộng hòa hay dân chủ, nhưng mà cái cộng đồng Việt Nam mình là chung chứ không phải là riêng. Đó. Nên dù anh theo dân chủ hay anh theo cộng hòa thì mình nên xây dựng cộng đồng mình cái đã.
8: Nhưng mà nó ảnh hưởng anh á, em thấy là từ mình thấy là nó ảnh hưởng đó. Anh lên mà anh bên ông Trump quá, mấy người ghét ông Trump đâu có mướn anh đâu, đâu có kêu anh đâu.
3: Ồ dạ, bởi vì em nói là cũng cảm ơn trên là đã ban cho em ra là có một cái nghề em tự nuôi bản thân em được, nên cũng cái đó là cũng một điều may mắn. Nhưng mà đối với lương tâm em là em cảm thấy là em làm mà em không có thổ thẹn với lương tâm của em, đó là điều mà em hạnh phúc. Dạ.
8: Cảm ơn. Dạ, vâng, cảm ơn Bảo Bảo nha.
3: Dạ.
8: Dạ, chào Bảo Bảo. Chọc riết mai mốt là Bảo Bảo không có ủng hộ nữa đó. Làm chính trị là phải lì. Cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói như vậy. Tuyền Vũ nói bị mang tiếng xấu, bị người ta chửi thì phải biết nhục chứ hãnh diện gì. Có nhiều người họ muốn lâu quá không ai nhắc tên đó. Họ làm scandal, nghệ sĩ bên Việt Nam nhiều lắm nha. Cái chuyện đó là chuyện có thật luôn đó. Là phải là tạo scandal để cho người ta nhắc tới tên mình mới nổi tiếng nữa.
10: Sợ người đời quên tên.
8: Dạ, làm scandal. Mấy chục triệu người nghe chửi tục mà khoái chí. Đúng là chế độ nào người dân đó đáng đau buồn. Cái ác, tâm ác được lên ngôi. Ném đá cũng là con dao hai lưỡi. Cũng có thể tốt hay xấu. Không biết anh Tôm muốn nói gì. Đến đây thì mời thính giả kế tiếp nữa. Xin chào 3527.
11: Hello, chào cà phê sáng.
8: Dạ.
11: Anh Vũ Kiểm, chị Tường Minh với lại Thúy Nhi. Thúy Nhi hả?
8: Dạ, đúng.
11: Dạ. Chào anh, lâu quá mới nói chuyện với anh Vũ Kiểm nè.
8: Một tuần rồi đó.
10: Dạ, cảm ơn anh.
11: Dạ. Dạ, anh ở... Mình vô cái chủ đề này thì mình thấy rất là hay. Có một bữa đó mình nghe được một câu nói, thì có một vị linh mục ông nói thế này: cái lứa tuổi mà khoảng 19-20 á thì mình cố gắng mình muốn thay đổi cả thế giới. Khoảng chừng 30 mấy á, mình thay đổi quốc gia của mình, của thành phố mình. Rồi khoảng chừng 40 thì muốn thay đổi cái gia đình mình cho nó tốt đẹp hơn. Nhưng mà lên đến 50 hoặc là 50 mấy 60 thì mình muốn thay đổi bản thân mình thôi. Mình cố gắng thay đổi bản thân mình thôi. Đó. Và bây giờ bản thân mình cũng đã vậy, mình cố gắng mình thay đổi. Thì mình nói như vậy để làm chi? Để làm gì? Khi mình nói ra tất cả những cái review nào á, thì mình không sửa được ai hết á, mà làm người ta ghét nữa. Nếu mình nói tiêu cực, Giống như hồi nãy chương trình nói về những người mà đi review đồ ăn đi, thì mình nói thiệt mình có hai người mình rất là thích. Mình có thể nói thẳng ra luôn là chúng giống như là anh Việt Thảo nè. Anh đi review đồ ăn, anh không bao giờ chê bất cứ chỗ nào. Anh chỉ nói là tạo cái niềm vui, tạo cái niềm giống như là người ta thích ăn thôi. Còn ngon hay dở là do mình. Đó là anh Việt Thảo. Còn một người thứ nhì ở Việt Nam là anh Khoai Lang Thang. Anh ăn, anh nói giống như Việt Thảo luôn. Kể ra món này có cái gì, nó ngon làm sao. Rồi nếu mà dở, không bao lần nó đi chỗ dở mình biết mà. Vô một chỗ hẻo lánh túi lùi, cô lên nước chợ nước Thà Lan đó. Anh uống cà phê, người ta làm rất là cầu kỳ. Anh uống xong anh để xuống anh đi, anh không nói gì nữa. Thì mình nhìn lại đi, những người mà tích cực như vậy á, cái subscriber của họ rất là cao. Còn những người mà hay chửi người ta nói chuyện tiêu cực á, thì không có bao nhiêu người thích hết á. Đó là mình nói những người như vậy. Còn cái bà mà hay mà bếp, hay mà chửi thiên hạ đó, mình không cần phải nói tên tại đi. Giống như là mình đừng có tò mò quá. Con người người ta hay tò mò thế này, tại sao mình biết ấy nó thúi mà cứ hít cơ thử nó có thối không, lấy cái tay quẹt cái hít thử có thối hay không đó. Cho nên chính vì cái tò mò đó của mình mà làm cho họ có nhiều cái view. Cho nên khi mà mình lướt qua những cái giống như YouTube đi, bây giờ mình nói ví dụ cái chương trình cà phê sáng đi, cà phê sáng nó có cả trăm cái cà phê sáng, mình không biết cà phê sáng nào hết, thì giống như là mình không chưa từng biết cái cà phê sáng của cà phê của Việt TV này đi, thì mình thấy cái topic mình tự mình hiểu rồi. Giống như là tự nhiên mình thấy chị Tường Minh chửi thẳng vào anh Vũ Kiểm, hoặc là anh Vũ Kiểm đập bàn đập ghế, ví dụ như vậy. Mình nói ví dụ thôi, mình thấy những cái từ ngữ vô văn hóa như thế, tại sao mình vô mình có làm gì đó. Còn mình mấy cà phê sáng và chủ đề bên đây nè đó, thì mình thấy có cái chủ đề đàng hoàng, có cái topic đàng hoàng, thì mình vô mình coi đó. Ví dụ mình chưa biết cái chương trình này đó, còn mà đã biết rồi thì mình lựa lọc. Ở trên mạng xã hội đó có 1 triệu những cái đẹp, cái hay để mình nghe, mình học hỏi, mình tò mò luôn. Còn nó cũng có cả triệu cái những cái xấu xa, mình tránh nó đi. Tại sao mình tò mò để rồi mình vướng vô những cái mà tiêu cực không à? Rồi cái đó là cái thêm một cái nữa, giống như cái thời đó cách đây mấy năm có cái vụ mà thầy Minh Tuệ đó. Thầy Minh Tuệ đi tu bao nhiêu năm rồi đó, tốt xấu mình không có nói được, đúng sai mình không nói được, nhưng mà cái đám YouTuber mà nói chữ cái đám dùm tử hơi đặc biệt chữ đám nha, YouTuber đó là những cái đám ma quỷ phá rối nhà chay. Tình cờ đó thầy Minh Tuệ là người nhân vật chính, mà rốt cuộc cuối cùng thầy là nạn nhân. Đó, người ta đi coi thầy không có cái gì để coi hết, tại thầy đi tới cái đâu có liên quan gì đến mấy ông YouTuber. Tự nhiên mấy ông YouTuber này chửi YouTuber kia, ông YouTuber kia chửi YouTuber nọ. Mình lúc đầu mình coi một video, mình thấy ồ thầy Minh Tuệ hay quá, nhưng mà rốt cuộc cái mấy ông này chửi kia thôi mình cắt luôn, không có nghe.
8: Cuối cùng không biết sao hết, thông tin nhiễu loạn. Người khen người chê, người ca tụng thì người vùi dập.
11: Đúng rồi, cho nên mình tại sao mình tò mò làm gì? Cái đó là mình nói những người giống như mình thôi nha. Còn ví dụ như chị Thường Minh, anh Vũ Kiểm thì đó là cái nghề của anh chị. Anh chị cần phải coi hết, phải lường lọc để coi, để mình thấy được.
8: Bây giờ tóm lại gì nè anh Thành? Bây giờ đó là Thường Minh đang hỏi là thí dụ như anh tới một cái dịch vụ mà anh không có hài lòng, anh không hài lòng hoàn toàn, họ có mistake, họ làm sai với anh, thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Nếu như một người á, là vì rất là bực là họ đã làm sai, họ làm lỡ việc của mình, thì mình lên mạng rồi mình post hết chỗ này tới chỗ kia, mình post cho bạn bè, mình post cho những cái group này group kia, nó là cái tiệm nó sai như vậy đó, nó là nó mistake, không đáng được tha thứ, vân vân, thì cái mục đích là anh muốn cái tiệm đó thay đổi, hay anh muốn cái tiệm đó thôi cái chuyện vậy cũng sai, dẹp luôn cho rồi, hay là cái ý đồ của cái người mà review như vậy là họ có mục đích gì?
11: Theo mình đó là mình sẽ không bao giờ review những cái tiêu cực thiệt sự như vậy đó. Mình có mua, mình chỉ cái review trên Amazon thôi, thì mình lúc nào cũng là nói, mình kể chi tiết chứ mình không có mình nói xài cái này xài tốt cho bản thân mình nói chung như vậy thôi. Không bao giờ mình review những cái sai lầm của họ.
8: Như vậy là anh cũng hơi ác đó. Nếu mà anh mua nè, giống như cái anh bên đài em nè, anh Phong, anh nói chứ anh mua cái đồ hàng mũ thôi, vô đọc review thấy tốt, anh mua vậy xài không được, Rồi, tiền thì mất, tội nghiệp cho người ta, thì mình phải review chân thật để cho cái người sau đỡ phải mua lầm cái đồ không tốt, đồ
10: tôi
8: chân.
10: Nói lúc đầu đó, trong những người review mà tốt đó đó là cò mồi. Quý vị cần lưu ý một cái thành phần đó nữa. Cho nên không phải dựa vào review là chính xác, như từ mình đi ăn đâu là phải đọc review đâu. Cò mồi nó khen loạn cào cào hết, vô ăn là không đúng khẩu vị liền.
11: Đúng là anh Vũ Kiểm, nhưng mà thế này mình coi cái lượng review. Ví dụ như một cái nhà hàng mở ra được 10 năm rồi, mà trong đó khoảng chừng 100-200 cái review đó, thì mình cũng hơi cái feel lên chút xíu. Hoặc là mình thấy trong này cả mấy ngàn cái review, thì trong đó nó tự động nó đã research với nhau rồi đó.
10: Ừ, nó nói lên cái điều gì rồi, đúng, đúng.
11: À, thì đôi khi mình tới, giống như tụi mình hỏi, mình trả lời câu hỏi tụi mình đi ha. Ví dụ như là mình đi ăn một cái nhà hàng đi, bản thân mình á, thì mình ăn hơi lạc chút xíu, dưới cái standard của mọi người, thì người ta nấu với standard của tất cả mọi thứ. Ví dụ như bao nhiêu đó thì bao nhiêu lượng mắm muối như vậy, thì người ta đều là tất cả mọi người đều ok hết. Nhưng mà ở nhà mình, bà xã mình á, lúc nào bà cũng ít hơn chút. Bà nấu những là hơn chút, rồi khi ăn á, bà nêm thêm.
10: Điều đó dễ hiểu anh, tại vì nấu cho một người, còn cái kia là phục vụ bá tính. Thì tôi hỏi cô Tường Minh nè, anh chờ tôi hỏi cô Tường Minh câu hỏi khó, tại vì sắp hết giờ rồi. Kể từ khi mà làm việc tới giờ, cô Tường Minh hay khoe đó là Facebook của cô là có trên 5.000 view theo dõi, đúng không?
8: 5.000 ít quá vậy.
10: Bây giờ có, mà tôi lúc đó tôi nói là có âm binh của cô đó, cô không chịu, cô cãi tôi.
8: view là khác nha, subscriber là khác nha.
10: Âm binh đó là những người cò mồi của cô đó. Ok, yeah. Bây giờ tăng lên bao nhiêu âm binh rồi?
9: Em phải nói là hồi sáng giờ em không nghe cái câu âm binh, là em phải nói là em lâu lắm rồi em mới nghe được cái từ âm binh.
10: Vui phải không?
9: Vui, rất vui.
10: Mà chính xác cái trường hợp của chị Tường Minh phải không? Bây giờ tôi hỏi thiệt cô là tăng lên số lượng bao nhiêu âm binh rồi?
8: View hay là subscriber?
10: Tôi không care, nói chung là âm binh, tức là những người ủng hộ, những người lính của cô.
8: Người vô coi chưa chắc là ủng hộ.
10: À.
8: Người ta vô coi thì tò mò, chứ người ta vô coi chưa chắc là
10: rồi,
8: ủng hộ.
10: Rồi, cho luôn con số ta, của cả hai thành phần.
8: Ta vô coi để người ta coi có mình có gì sai không, mặc đồ có nhăn không, để người ta chửi.
10: Rồi.
8: Thôi, cảm ơn anh Thành nha.
10: Đâu dám tiết lộ đâu.
8: Thì ơi, Facebook của mình là để bóp lịch mà, ai không biết, muốn coi thì vô coi thôi. Cảm ơn anh Thành nhiều.
10: Bye anh Thành.
11: Dạ.
10: Vui vẻ.
8: Ừ. Dạ. Đến đây thì hết giờ rồi. Anh Tiến Dũng đã trở lại trong tuần này, cho nên là chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Chúng ta cũng phải nghĩ ngoài cái chuyện đã tức thì chúng ta có xây dựng được gì không? Rồi gọi là khi mà chúng ta nặng lời, chúng ta chửi nhau, chửi người nổi tiếng hay chửi những cái cơ sở thương mại, thì chúng ta cũng nên có nên không? Có nên nghĩ một chút là cái việc chúng ta làm là đang xây dựng hay là đang phá hoại, làm cho cái cộng đồng mình nó càng ngày càng chia rẽ.
10: Tôi không nghĩ là xây dựng được, và phá hoại thì tôi cũng không dám khẳng định, tại vì ngay cả chủ nhân cũng có những người rất là kiêu căng. Trăm người bán vạn người vua, nó không mua thôi kệ, không có mở chợ Vẫn Đông, hú ke.
9: Đối với em thì chả có gì gọi là
10: đúng rồi, hú ke
9: là để dìm người ta, tại vì cái dịch vụ đó cũng có người khác, quý vị không cần mà sẽ có người khác cần.
10: Thì giống như tôi, nếu mà tôi nói một cách
8: hỗn
10: hào hoặc kiêu căng, ok, quý vị không thích Vũ Kiểm, tắt đi, đừng coi.
8: Cái đó là chết đó.
10: Làm gì nhau?
8: Đó là chết đó.
10: Tôi đâu nói vậy đâu.
9: Sao chết chị? Tắt thì không biết được tính thôi. Miễn phí mà.
8: Đâu chết anh Kiểm á.
9: Cái gì miễn phí thì mình tự tin.
8: Là bị xe đạp đụng nữa đó.
10: Quý vị làm chứng nha. Cô hâm tôi rồi đó. Nếu tôi bị vô nhà thư nữa là cố đó.
8: Em nói là tại vì anh là bị
10: là
8: anh nói
10: đó.
8: Anh nói những cái lời nặng nề như vậy, có chúng ghét, thiên hạ ghét,
10: đã đụng tôi rồi, hút tông tôi rồi,
8: lấy xe đạp đụng anh đó. Chứ mà em nha, em có hâm nha, em hoàn toàn không có hâm.
9: Đầu tiên em nghe là bị xe đạp
8: xe đạp đụng đó. Đến đây là chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng lần sau.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1560 AM Dallas cũng như là 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình đề phòng tội ác ngày hôm nay. Một gương mặt rất là quen thuộc với chương trình đó là đại úy Nguyễn Khoa Nhất Thiên, cũng như là có một khách mời ngày hôm nay đó là sơ trình Victor Garcia từ đội tấn công hung bạo đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Thiên và xin chào hello Victor Garcia.
1: Hello, good morning.
2: Xin chào chị Tường Minh và quý khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề hung bạo, vì có một cái hung bạo đã xảy ra đến một cậu thanh niên Việt Nam Nhân Lê, thì bởi vậy chúng tôi nên có cái này để mình cách đi phòng. Và nhân đây rất cảm ơn, thank you Sergeant Garcia for taking the time to come here. I know he's very busy schedule, so yeah. Thank you.
1: You're welcome, Barry. Thank you for having me.
0: Dạ vâng, trong chương trình này thì quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi biết là tất cả cộng đồng chúng ta, từ cộng đồng Việt Nam lẫn cộng đồng Mỹ Tây Cơ cũng như là tất cả các sắc dân, chúng ta rất là quan tâm tới cái vụ án của anh Nhân Lê, một người rất là bình thường và đã bị một người khác tấn công một cách hung bạo và hiện thì gọi là rất là nguy kịch cho tới tính mạng. Hiện giờ vẫn đang nằm ở trong bệnh viện, chưa có biết là tình hình ra làm sao. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi đặt ra đối với đại úy Nguyễn Khoa Nhất Thiên cũng như là ông Sergeant Victor Garcia từ đội tấn công hung bạo, quý vị có thể gọi vô ngay từ đầu chương trình qua số điện thoại là 713-931-1560. Đầu tiên thì chúng ta cũng phải biết là tấn công hung bạo là gì và nó được định nghĩa như thế nào theo như pháp luật, thưa anh?
2: What is the major assault or assault and how are they defined under the law?
1: Yeah, so assault and major assault is really an aggravated assault is a major assault where somebody has a gun or a deadly weapon pointed at them or used or threatened with a deadly weapon, or they're seriously injured, whether they be shot or cut. That's kind of a major assault. It's not really a term that's used in the legal book, but the major assault is an aggravated assault. I can tell them about assault as well. Yeah. Assault is a little different. It's a misdemeanor. It's a lesser crime. That means less time in jail because the crime is less severe. So an assault is if you intentionally, knowingly, or recklessly cause bodily injury to somebody else. In that case, there is a crime. It's called assault.
2: But it's also not necessarily just the weapon. It can be the condition of the victim, right?
1: Right. Okay. You could be seriously injured. They cause serious bodily injury, and that can make it a major assault as well.
2: The Trung úy Garcia nói là cái major assault, tức là hành hung bạo hành đó, là khi mà người ta dùng những cái vũ khí mà có thể giết người hay là làm thương nặng đến người khác. Và không những là vũ khí không, nhưng mà cũng có thể là khi mà người mà bị đánh đập á, mà bị hôn mê hay là bị thương trầm trọng. Như vấn đề như anh Nhân Lê là anh bị hôn mê, thì dù cái người đó bị đánh bằng tay đi nữa hay là bằng cái đấm, mà người ta bị hôn mê thì cũng vẫn là coi như là vấn đề hành hung mà bạo hành. Và nó là vấn đề felony, tức là nó vào gọi là đại hình chứ không phải là tiểu hình nữa.
0: Chúng tôi thấy hình như là có rất là nhiều cái loại tấn công, giống như là tấn công bằng vũ khí, bằng xe, bằng nắm đấm, đánh đập, và thậm chí có nhiều người đụng tới cái anh ta cũng nói là tấn công người ta nữa. Vậy thì có những cái loại tấn công như thế nào ạ?
2: How do we classify assault? I think we already prelude about major assault and assault. So she said, how do we classify between misdemeanor, the civil assault against the major assault, which is a felony?
1: Yeah, so the way we classify is based on what the victim tells us. If the victim tells us he hit me, if it's with the hand, if it can't cause death or serious bodily injury, it's just going to be an assault. If it can cause serious bodily injury or death, then that's how we determine, okay, that's a major crime. That could have been worse, so it's going to be an aggravated assault.
2: So your division only investigate the category that fall under major assault?
1: You know, that's a good question, because a lot of times that's what people think, but we investigate a bunch of crimes. I think they set up to 100 crimes. There's a lot of little ones, but those are the big ones: aggravated assaults, and then we also have harassments, terroristic threats. Those are the common ones. Stalking, and I recently found out we also work swattings. If they're familiar with that, where they call the police to fake an emergency.
2: Wow, interesting.
1: I didn't know that. They've started having us work some of those cases too. We work a lot of different cases, but major assaults is kind of what our name is. And that's what we kind of, a lot of our work is major assaults, because it's the most severe, you know.
2: Anh Trung Quý có nói là cái đội ngũ và điều tra về vấn đề hành hung á, là có điều tra rất nhiều loại, từ những cái nhỏ như là bị người ta theo dõi hay là người ta gọi đến để mà harass, ví dụ có một cô nào bị một anh chàng nào gọi mà harass thì đội hành hung cũng điều tra, và gần nhất đây là vẫn điều tra những cái gọi là swatting, tức là có một người gọi 911 và nói nhà này đang bị cướp, thì cảnh sát sẽ gửi đến rút súng ra, để tại vì bảo là có cướp, nhưng mà đến thì không có gì hết. Thì nó gọi là swatting, tức là người ta gọi giả bộ để mà làm xấu cái người chủ nhà. Rồi có những cái vấn đề, có nhiều chỗ người ta còn bị người ta hiểu lầm, bị có thể bị bắn nữa, cho nên cái đội hành hung, điều tra hành hung này cũng điều tra những cái vụ đó nữa. Nó những cái điều trường hợp đó xảy ra cũng có nhiều rồi gần đây.
0: Dạ vâng, tại vì tụi mình thắc mắc cái câu hỏi đó là tại vì có nhiều người đó họ đâu có dùng cái vũ khí gì đâu, nhưng mà họ đánh đập, họ đấm đá người ta cũng bị thương nặng lắm. Dùng tay dùng chân đấm đá người ta thì cũng bị thương nặng lắm, cho nên muốn hỏi rõ để mình biết như thế nào.
2: Thì lúc nãy có nói là nếu mà bị thương nặng, dù có đấm, ví dụ đấm vào đầu
0: tay hay đá,
2: nếu mà bị thương nặng
0: bóp cổ
2: thì đội điều tra hành hung vẫn điều tra.
0: Vậy thì cái bạo hành gia đình với lại cái major assault này nó có khác nhau không?
2: Bạo hành gia đình là một cái division, một cái đội ngũ khác nữa. Thì nó cũng có thể giống nhau là vấn đề trầm trọng, nhưng mà cái đội điều tra hành hung trong gia đình nó gọi là family violence, nó là một cái different division.
1: Mm-hmm.
2: She said that is there a difference between major assault division and family violence? Mm-hmm.
1: So, yeah, we used to be together, yes. And we played so big. Yeah, we're so big together.
0: Vậy thì thường thường những cái yếu tố nào nó phổ biến, nó cơ bản mà dẫn tới những cái vụ bạo hành mà quý vị thấy khi mà điều tra?
2: She asked, so what factor do you normally, common factor do you normally see when you see a major assault?
1: Like risk factors and stuff.
2: Yeah,
1: like
2: risk
1: factors. Well, I don't want to victim blame or anything like that. It's nothing weird that the victims or the citizens are doing that is causing these assaults. But some of the things I recognize, I used to work on night shift. We used to work a lot of shootings at night and stuff like that. And one of the things I always recognize is be aware of your surroundings and don't be too prideful. A lot of people get offended. And maybe they're at the parking lot of the club and they get bumped, or they're in the club and get bumped, and there's too much pride, and they decide to continue escalating. So the best thing I say is de-escalate, just go home, don't try to prove you're a tough guy, and that's the common thing that I see. The other stuff is more the criminal element, where it's around drugs or gangs. So there's going to be, obviously, assaults there, because that's the nature of the game. But innocent people, what I see is they get caught in the middle, or too much pride, and they escalate it, and they want to prove, he's not going to get away with it, and then things happen.
2: So you got to assume that everybody have a gun.
1: Yes, especially in the road. We work road rages too, so it's very dangerous, yeah.
2: Thì chúng quý nói là có những cái vụ án nó rất là nhỏ, thí dụ mình đi club, rồi mình ra xe, mình người ta đi ngang, người ta đụng mình tí, cái mình quay lại, mình nói này, nói nọ, thì những cái chuyện nhỏ đó thôi, nhưng mà người kia đâu có biết người kia đâu có súng đâu, người kia cũng tự ái, hai người tự ái, một người có súng rút ra bắn, những cái chuyện nhỏ nhặt đó cũng không có đáng để mà mình tốt nhất là bỏ qua rồi mình về nhà thì an toàn hơn. Ngay cả những cái vụ mà lái xe trên đường cũng vậy, nhiều khi người ta talk about road rage, người ta lái xe người ta không có bật xi nhan, người ta cut off, cái mình bực, cái mình bấm còi, cái lúc đó là nó
1: just let him go,
2: just let go, don't honk your horn, right?
1: Don't honk your horn,
2: just keep going. Keep so going. That's the best way to protect yourself.
1: Yes.
0: Tại Texas vậy chứ lên New York đó, người ta bấm kèn.
2: Oh, New York. New York different.
0: Yeah. Yes. But here you horn là có chuyện đúng không?
1: Yeah.
0: Vâng. Nhưng mà khi mà nói như vậy là có những cái mâu thuẫn, những cái va chạm thì mới dẫn tới những cái vụ tấn công. Nhưng mà trong cái trường hợp anh Nhân Lê á, thì anh hoàn toàn không có mâu thuẫn, không có cái gì hết. Chỉ đang đứng bị người ta tới tấn công một cách như vậy thì làm sao mình đề phòng được?
2: Cái này, she talked about the case with the Nhân Lê. Think it's probably another case of mental issue.
1: Oh, yeah,
2: People with mental issue. Những cái người có vấn đề thần kinh, mà những người này không có được điều trị, nhiều khi cũng điều trị nhưng mà chưa có đầy đủ, thì họ có thể ra họ làm bậy. So he said for some people like him, he's just an innocent bystander. And
1: right.
2: How was he attacked?
1: Yeah, so that's a tough one because it seems random and it is random. I would suggest and advise people to recognize, be aware of your surroundings. If you see something that doesn't seem right, a lot of times we can't explain why, but it feels wrong and you should act on it. And if it's immediate danger, call 911 right away. I looked into that case a little bit and I saw the county worked it. It was the deputies over there filed charges on him, and he did have an extensive history. I can't speak to, you know, why he continues to get let out, but what I would say to victims, that potential victims, is if you see somebody acting erratic, I've recognized, I'm sure other people recognize people acting erratically, maybe something's wrong mentally, just distance yourself, stay away, maybe call it in. If it's not an emergency, we got a non-emergency line. Maybe that's an avenue to take.
2: Yeah. Thì anh bảo thì lúc nào mình cũng phải để ý cái chung quanh của mình. Thí dụ thấy một người nào mà lạ mà đi một vòng như cái vụ ông này, ông đang cầm cái cây crowbar đi một vòng á, thì mình nên tránh xe, gọi 911 liền. Cho nên lúc nào cũng phải để ý chung quanh, chứ đừng có, nhiều khi bây giờ mình có cái cell phone á, lúc nào bấm bấm bấm đến lúc nó đập cái đầu cái bên kia, lúc đó mới chết mới biết.
0: Nghĩa là mình phải để ý chung quanh dù bất cứ cái hoàn cảnh nào.
2: Đúng vậy.
0: Mình thấy ai mà tiến gần mình, người lạ
2: chạy liền.
0: Dạ, tụi mình cũng dặn con vậy đó, tại vì qua cái vụ này tụi mình nói chứ con thấy ai mà lạ mà nhắm tới con đi gần quá là con phải be aware, phải chuẩn bị tinh thần.
2: Đúng rồi.
0: Vì lá tẩu là thượng sách.
2: Đúng rồi, tẩu là thượng sách.
0: Chạy hơn. Run.
1: Yeah,
0: run,
1: yeah.
0: Run.
1: For sure.
2: Fight or flight.
1: Yes.
0: Nhưng mà khi những cái vụ tấn công xảy ra đó, thưa đại úy và thưa trung úy cảnh sát, thì tụi mình thấy là nó ảnh hưởng tới cộng đồng mình, nó mình là bị người bị tấn công thì ảnh hưởng tới mình chắc chắn rồi, nó ảnh hưởng tới cộng đồng nữa. Nhưng mà tụi mình lại nghĩ nhiều tới những cái người mà tấn công người ta đó, tức lên đó, bắn người ta một cái, đánh người ta một cái, nó cũng ảnh hưởng, nó thay đổi cuộc đời chứ. Vậy thì những cái ảnh hưởng nào tới gia đình nạn nhân và cộng đồng của chúng ta khi mà những cái vụ tấn công xảy ra như vậy?
2: She asked, when somebody is a victim, what is the consequence or effect have on the community?
1: Yeah.
2: I think probably the biggest is fear.
1: Yeah. Fear, anxiety for the victim. And some of the cases I worked at night, a lot of them were shooting victims. And so that's a physical that they're going to have to take with them, physical damage that they'll have for the rest of their lives. As far as the community, if the crime continues to increase, that can affect, you know, the people's experiences or wanting to go outside. Also affect the fact that some businesses decide to close because maybe the crime gets too dangerous maybe they start losing profits and stuff like that. So it starts affecting the community by losing businesses, safety, feeling fearful. Those are kind of some of the things I think.
2: Chúng mình nói là cái lớn nhất là cái sự sợ hãi, và là cái sự sợ hãi đó có thể làm cho những cái người trong cái cộng đồng đó, người ta không có dám. Thí dụ là một cái người mà bị đánh đập ngay một cái trước gần cái business đó thì người ta không có dám đến gần đó, hay là thì cái business đó sẽ không có khách hàng, và ảnh hưởng không những về, về tâm lý của cái người đó mà tâm lý của cả cộng đồng. Tôi có một cái trường hợp này tôi xảy ra, cũng tôi muốn chia sẻ là cũng chắc đây hồi tôi mới vào cảnh sát cũng chắc cũng gần 30 năm rồi. Có một người làm một cái tiệm sửa AC thì buổi trưa đó, người đó là người hàng xóm của tôi, thì có người đó, có một người kẻ lạ đến chĩa súng chĩa vào đầu ổng và đòi lấy tiền, thì ổng đưa hết tiền thì nó tha đi, nó không có bắn. Nhưng mà cái ảnh hưởng tâm lý nó rất là nặng, tức là giống như là PTSD, tức là một năm sau đúng cái ngày đó ổng tự nhiên ổng bị lên cơn, ổng không có dám làm gì, nghĩ về cái đó. Tại vì lúc mà một người mà bị chĩa súng vào đầu, cái lúc nào nó cũng ám ảnh cái đó. Là ổng qua còn nói chuyện với tôi, thì tôi phải gọi cho một cái bác, xin một bác sĩ tâm thần để mà nói chuyện với ông ta. Tại vì ông ta đã, cũng bị ảnh hưởng rất là nặng, nhất là khi đã bị cướp, mà một giống như là hành hung dù không có bị vết thương gì hết, nhưng mà cái về vấn đề tâm lý nó rất là lớn. I told her about a story of one of my neighbor. He had an AC repair place about 30 years ago. A robber go there and pull a gun right at temple.
1: Oh wow.
2: But luckily he didn't get shot.
1: Yeah.
2: They took all the money. And a year later, exactly on the anniversary, he have the flashback.
1: Oh yeah.
2: And he could take it, and he came to my help me for help. Said, wow. You know, how can you help me? So I actually asked here anybody, psychologist that I talked to.
1: Mm-hmm.
2: So finally, I found a psychologist and called and set him up, and he talked to that person.
1: Yeah.
2: And he get better. But it does have PTSD.
1: Mm-hmm.
2: Those things does you affect you a long time.
1: Yeah.
0: Dạ vâng, quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560. Vậy thì kính thưa quý vị, cũng như là chúng ta thấy tấn công thì nó rất là nguy hiểm và chúng ta cần phải đề phòng, đúng không? Như lúc nãy chúng ta nói, mình phải phòng chống cái việc mình bị tấn công. Cái đó là nhiệm vụ của mình phải đề phòng, hay là cảnh sát cũng có những cái chương trình để đề phòng cái việc tấn công hành hung người ta?
2: Yes, do we have any crime prevention program to help citizens prevent?
1: But I'm not familiar with any major assaults, but I know that there are programs out there. I know Family Violence has programs. I know that when I was in a gang unit, when I was a young officer, there was a mayor's anti-gang unit. I think they call it something different now. And that's more for the troubled youth and stuff like that to kind of change their ways and not seek out crime.
2: They call great. Gang-resistant education.
1: Yeah, I think you're right. Gang-resistant education. Yeah. But as far as major assaults, unfortunately, we're still a new division. I think we were created in 2018 because we got split from homicide.
2: Okay.
1: Because before it was homicide that worked ag assaults. But not that I know of as far as any programs or anything.
2: I think the National Night Out is another great...
1: National Night Out, I know that. That's another one to get to know your neighbors. Although I don't know of any programs, I know that when you bring that up, it's important to know your neighbors, kind of speak around in community and post things on social media. I know that that's something powerful that my neighborhood we do is if we see something on the Nextdoor app or something like that, hey, did y'all see something or did y'all get broken in? My car got broken in. It's a way to spread information very quickly.
2: Thì quý vị nói là cái National Night Out thường vào tháng 10 là lúc để mọi người nên ra ngoài để mà biết cái hàng xóm của mình. Nhiều khi bên Mỹ này người ta sống mặt ai nấy sống, cái đóng cửa tường cao cửa kín, đến lúc có chuyện thì mới gõ cửa, nhưng mà người ta đâu biết mình là ai đâu. Cho nên mình nên biết những người hàng xóm để mà có chuyện gì người ta còn giúp đỡ, chứ không thì đến lúc xảy ra chuyện người ta lại không giúp đỡ thì cũng quá trễ.
0: Dạ mời thính giả 3907.
3: Hello chị Tường Minh, chị hỏi giùm cảnh sát giùm em á, là giống như thí dụ mình đi làm về ở ngoài ngoài sau hè, ngoài sau vườn property của mình mà nó đi ra, mình có súng mình bắn nó được không vậy? Nó ngoài backyard mình á.
2: cái đó không có được chị. Nếu mà cái bác gia nó chưa vào trong nhà thì không có làm gì được, tại vì có những cái vụ người ta sửa cái đường dây điện, người ta phải ra cái bác gia đó, cho nên chưa có vào nhà là không có làm gì được hết đó. Thì có thể gọi chống 911 để người ta cảnh sát đến điều tra thôi, chứ đừng có bắn bậy bắn bạ rồi mình đi tù mất công.
3: Ok, even nó không bằng uniform, nó bình thường thôi mà nó bắt do mình
2: bắt ra cho người ta có thể vào được, nếu mà người ta sửa đường dây điện thoại hay là đường dây
0: ta phải có báo chủ nhà chứ hả, hay là ta tự động nó vô được?
2: Nhưng mà nhiều khi người ta không có báo, cái đó nó có cái danh từ đặc biệt nó gọi. Nhưng mà nếu tốt nhất là nếu mà thấy người lạ thì cứ gọi 911 để mà cảnh sát nói có người lạ đằng sau nhà tôi.
3: Chứ không được quyền cứ cầm súng bắn đâu hả?
2: Không, cứ cầm súng bắn là trừ khi mà mình thấy và mình bị nguy hiểm đến tính mạng thôi, chứ còn bắn bậy bắn bạ mình vô tù mất công.
3: Okay. Cảm ơn cảnh sát.
0: Dạ, mời quý vị khác có thể tiếp tục gọi 713-931-1560 khi mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề đề phòng tội ác. Chúng ta đang nói về những cái tấn công hung bạo chẳng hạn, thì ngoài việc những cái cơ quan giống như cảnh sát, thì không biết là đối với việc cá nhân thì họ có thể thực hiện những cái bước nào để giảm cái việc bị tấn công hay không?
2: She asked that as an individual, what can you do to protect yourself? Mm-hmm. I think we already allude to the fact that you know to be aware of your surroundings.
1: Be aware of your surroundings. Don't be prideful. A lot of times it's to walk away from an escalating situation and then call the police if something doesn't seem right. That's the best way. These things are so random a lot of times. As far as road rage, you say... don't honk or try not to. Try to be polite as you can, because a lot of people, like you said, have firearms nowadays. They carry in their car. Another thing in my experience is that I've seen people get into fights and they win the fight.
2: Mm-hmm.
1: But more and more we're seeing more people have their guns in their car. So you think the fight's over, but they're going to their car and they don't think it's over. And so that's how things escalate. So just keep in mind, even if you do win the fight, they could still have a gun.
2: Yeah.
1: So you think you won and you're done, and they come and shoot you. And those are cases we've worked, unfortunately.
2: Yeah. Chúng quý nói là cách bảo vệ tốt nhất là đừng có bị chạm tự ái quá lớn. Nếu mà nhiều khi mà mình mấy người kia cãi lộn rồi mình đánh nhau, mình có thể thắng, nhưng mà cái người kia có thể vô xe lại họ lấy súng ra, họ trở lại họ bắn mình. Cho nên cách tốt nhất là nhiều khi cũng bỏ qua những cái chuyện lặt vặt, đừng có làm chuyện lớn quá mà thành một cái sự hung mạng đáng tiếc.
0: Tiếp theo đó thì quý vị một lần nữa là quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha. Số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc đến vấn đề tấn công hay là tấn công hung bạo. Hồi nãy mình có nói là mình phải để ý chung quanh, tức là mình để ý cái tình huống xảy ra chung quanh mình để mình giảm thiểu cái nguy cơ bị tấn công. Nhưng mà cụ thể là như thế nào?
2: He said that if we pay attention to surrounding, but what specific detail that you recommend when you pay attention, like a stranger or any factor that you...
1: Factors. The neighborhood you're in, and sometimes if you're in a different neighborhood, people that are from that neighborhood recognize if you're not from that neighborhood. So pay attention to the looks that people give you. But other than that, the time of day that you go out, it's going to be different if you go out at night than you do during the day, shopping. One of the things that I always, when Christmas comes around, it's another time. So everything just depends on the time of day, time of year. If it's around Christmas shopping, always have your head on a swivel, because it's a lot of burglaries, a lot of robberies. But most important, I don't think there is one aspect that's going to tell you this is a problem. It's just recognizing people's behaviors. And like I said earlier, a lot of times we can't explain it. We know something's not right. In that instance, we need to figure out another way to get around or disassociate from that person.
2: Thì chú Quý nói là mình nhiều khi mình biết cái
1: most important. I don't think there is one aspect that's going to tell you this is a problem. It's just recognizing people's behaviors.

0: ý nhiều hơn. Và tốt nhất là khi mà ra ngoài mà mình thấy cái gì nó không có đúng á, thì mình nên tránh xa. Và có thể và có nhiều khi mình đi shopping, thí dụ mình đi shopping mình đang đậu xe, vừa mới đậu xe thấy cái xe mà bên cạnh của mình nó kiến đen thùi lùi, mà nó đậu cạnh mình, rồi mình vừa mới ra là mình ngó ngó thì thấy có người trong đó. Thì tôi đi shopping cũng vậy, thấy cái kiến lạ lạ, cái xe mà lạ mà đậu cạnh mình mà có người mà họ cứ ngồi đó, mình nên đậu, thí dụ đi xa một tí nữa thì cũng là exercise thôi, thay vì mình ngồi đậu cạnh nó thì nó qua, nó có thể nó hành hung hay là nó đập xe của mình. I said if even you will go over parking lot, you see somebody back in with dark tinted window and they keep, I mean they not keep looking at you at a time, but they probably do surveillance. That's what we do at our theft, so I'm very
1: Judging.
0: aware that they always have people do surveillance and counter surveillance. And if you see something not right, try away or try farther out and walk in rather than next to somebody.
2: Dạ vâng, cảm ơn đại úy Nhất Thiên. Và đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại chương trình với số điện thoại là 713-931-1560, cũng như là trên Facebook quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trên đó nữa. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Four Sports Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
7: Thứ năm ngày 13 tháng 8
6: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel-Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Xin vui lòng gọi cho Long Lô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
8: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Đề phòng tội ác ngày hôm nay. Mời quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi với vấn đề là tấn công hung bạo. Chúng tôi trở lại với chương trình. Khi mà chúng ta ở ngoài nơi công cộng, chúng ta cảm thấy nguy hiểm hoặc là cảm thấy bị đe dọa thì khi đó chúng ta nên làm gì? Thưa hai vị cảnh sát.

0: out in the public and we feel threatened, what should we do?
1: If it's an imminent threat, it's immediate and it's dangerous to your life, call 911. Create distance, first of all. Call 911 and try to get a safe area. If you're in your vehicle, I would continue driving. Call 911. If you know where your local police station is, try to go there immediately if they're following you to get some safety. Otherwise, try to be a good witness by documenting with just a description of the person that's threatening or trying to assault you. And that can be done with your phone or just by your memory. But I wouldn't risk yourself by pulling out your phone and making it obvious. If you can do it subtly and safely, it's helped us tremendously with cases where they take a snapshot or a little video clip. Because at the end of the day, when it comes to us, the investigators, we have to prove the facts. And no matter that you say one thing, I still have to find mm-hmm. that it is true. And that's where this being a good witness with maybe a picture or something to help us with that case. But never risk your life for that. We'll try to do our best to make the case.
0: Thì chú Quý nói là nếu mà thấy mình cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng thì mình nên bước xa ra và có thể mình dùng cái phone để mà mình chụp cái hình người đó, nhưng mà chụp một cái kín đáo, đừng có chụp quá lộ liễu, thì mình không có muốn cái người đó bị tức giận khi mà mình chụp họ hình họ một cách quá lộ liễu. Thì những cái hình đó có thể là nếu về sau lỡ mà mình bị nguy hiểm đến tính mạng hay là bị hành hung đó, thì cảnh sát có cái dữ liệu đó để mà làm biên bản về cái người mà hành hung mình.
2: Yep. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại nếu quý vị có những câu hỏi để quý vị có thể dễ đặt câu hỏi nha. 7139311560 về cái vấn đề gọi là mình có thể hạ nhiệt, nên làm khi mà tình huống căng thẳng đó, mình có thể làm gì để mình giảm căng thẳng, mình hạ nhiệt trong một cái tình huống căng thẳng với một người nào đó.
0: She said, if you get a situation where you get heated, how do you de-escalate to make sure that it doesn't get out?
1: First thing is do not argue with him and do not raise your voice. The thing I found that helps is talk to him in a lower voice, and they could be screaming. You just talk to him in a nice, calm voice. But don't try to rationalize with somebody you can't rationalize with. Sometimes it's just, hey, you know what? Sorry. Forgive yourself. Even if you did nothing wrong, that buys you time. Mm-hmm. And you can call 911 if it's an emergency. And that call can start giving 911 a point of reference with your phone. It's not going to be exact, but it gives them a triangulation. So if something does go bad, you do get shot and you can't say anything else, they have a general area for you to be at. So de-escalate, try, and then 911. And then, you know, we have something to try to look for you and get in the area.
0: Thì người ta nói nếu mà mình thí dụ cãi lộn với người nào á, thì mình đừng có nên nói, thí dụ người kia nói lớn thì mình đừng có nói lớn, mình hạ cái giọng mình xuống, mình nói nhỏ thôi. Mà nếu cần thì mình xin lỗi, dù mình không có lỗi nhưng mình vẫn xin lỗi. Mà nếu mà người kia tiếp tục mà muốn có vẻ muốn hành hung mình thì mình nên gọi 911. Thì có lẽ có chuyện gì á, dù mình không có nói chuyện được với tổng đài, nhưng mà cái số 911 đó là nó cho người tổng đài biết cái chỗ mình đang có ở đó. Lỡ có chuyện gì thì tổng đài có thể gửi cảnh sát đến chỗ đó để điều tra. Thì tốt nhất là nếu mà thấy nguy hiểm thì gọi 911 gấp. Yeah.
2: Thường thường thì những cái vụ hành hung như vậy đó, bị tấn công, thường thường nó xảy ra ở đâu? Những cái môi trường nào, trong khu xóm, trên đường xá, hay là trong khu làm việc, hay là thường thường ở trong những cái khu vui chơi giống như là quán bar này kia cái nọ? Trong cái việc hồi nãy đầu tiên chúng ta có nói là mình làm quen với hàng xóm đó để làm gì? Hàng xóm có thể giúp đỡ mình giảm cái chuyện tấn công được hay không?
0: She said that what kind of premise or location that you see most of the assault occurred at?
1: The most serious ones are usually at night. It's going to be at the bars and clubs. So for young people, they have to be very careful who they're interacting with. Other than that, road rages is another. For me, I don't have any data, but from what I see coming into our division, it's a lot of road rages coming in. And then the rest is just, assault, you know, people beating each other up or engaging in fights. But I would say at nighttime, and it's usually predominantly at clubs, bars, or areas that we know that are narcotics related, because usually it stems from an attempted robbery or something like that. And we work those because at the time we don't know it's a robbery. Mm-hmm. We just know somebody got shot. And so that's kind of what I would say is bars, clubs, and then some of these known narcotics areas where there's a drug rip. You know, they're trying to steal from another drug dealer. And then the rest is road rage is what I'm seeing.
0: Thì Trung Quý nói là xảy ra những cái chỗ bar, club lúc mà người ta có có rượu vào thì lời qua tiếng lại thì lại không có ai đi nhỏ giọng mà ai cũng lớn giọng lên hết là nguy hiểm lắm. Và thứ hai là lái xe ngoài đường thì những cái road rage bây giờ nó nhiều, nó xảy ra rất là nhiều. Cho nên thấy những cái chuyện gì mà nó lạc vặt, thí dụ nó lái xe mà nó dí đít mình, thôi mình bỏ qua, mình sang len khác cho nó. Chứ đừng có mà thắng gấp một cái là có chuyện, có nhiều những cái vụ đó. Rồi
2: nhưng trong môi trường làm việc thì sao?
0: You see any case that with at the workplace violence?
1: You know, we don't get a lot of workplace violence. We've had a few where they have the person get fired and threatened, you know, to come back. My suggestion is for that workplace to have strong policies against, you know, threats and identify any threats and deal with them up front. But we haven't had a lot of workplace violent calls or investigations.
0: Yeah. Thì chúng mình nói là không có những nhiều cái vụ mà bị xảy ra ở sở làm của mình. But usually when it happened, it's very serious.
1: Yes.
0: Like almost like mass shooting. Right,
1: right, almost mass, yeah, yeah, like so, mass shooting, yeah.
0: Thì một người mà ví dụ có bị đuổi, họ có thể tức giận, họ bắn súng về, thì những cái đó là nó trầm trọng hơn là hành hung, bạo hùng. Mà cái này là giết người thứ thiệt, chứ không phải là chỉ hành hung thôi.
2: Yeah, workplace, khi mà được promote không, mình là mình cực, mình không được promotion, hay là mình bị đuổi, thường thường cũng dẫn tới những cái chuyện tấn công ha. Rồi trong trường học nữa, những cái tấn công trong trường học là khi bị bully hay gì đó thì các em bị ức chế rồi cũng nhà nhà kiếm súng đi vô trường học tấn công những cái người mà bully mình nữa, thì những cái trường hợp đó cũng có xảy ra đúng không?
0: You see any school related incident like bullying?
1: Bullying, yes, we get some bullying threats and stuff like that or assaults. Another big one is at the end of the year, we usually get a lot of threats, school shooting threats. A lot of them are 99% of them are hoaxes because they don't want to go to school or whatever. Okay, yeah. So they do hoax, but we still take it seriously. We go talk to school, try to identify who's coming from social media or phone call. We try to do an investigation and take them seriously just in case something does bad happen. But we do get bullying reports where kid for some reason gets off the bus and gets beat up or something like that, and so we investigate those as well. That would be fall under the assault category, misdemeanors, class A's.
0: Thì có những cái vụ học sinh họ ăn hiếp học sinh khác thì chúng tôi cũng có điều tra, và nó thường xảy ra vào những ngày cuối năm á, khi mà học sinh sắp ra trường á. Nhưng mà phần đông những cái này nó xảy ra là để học sinh kiếm cách để mà cúp cua, chứ không phải là nó xảy ra thiệt. Thì có những cái vụ điều tra là nó không có phải là thực sự, nhưng mà người ta đã nói để mà học, nhất là những trẻ nhỏ muốn không muốn đi học nữa thì bỏ đói nói. Nhưng mà đội điều tra hành hung này bạo hành cũng có điều tra những cái vụ trong trường.
2: Vậy thì có những cái chương trình cộng đồng nào mà chúng ta dành để cho giảm thiểu cái việc là tấn công hay là bị người khác tấn công không ạ?
0: Thì lúc này có nói về cái vấn đề national night.
2: Dạ, thì community program đó.
0: Dạ,
2: có rồi đúng không?
0: Đúng rồi.
2: Dạ, vâng. Vậy thì trong cái thời đại bây giờ đó, những người mà họ chứng kiến những cái vụ bạo hành hay là những vụ tấn công đó, những người chứng kiến họ có thể làm gì, giúp được gì? Nên làm gì nữa?
0: What if you are a witness to an assault, what should you do?
1: I was going to say something on the last question, that bullying. I didn't mention that HISD works most of them, but we work private and charter schools. Okay. So I just wanted to say that. As far as what the victim should do once they're a victim,
0: when they witness assault.
1: So a witness assault. We talked about earlier, being a good witness, get as much detail as possible. You don't have to necessarily help by being involved in it or mm-hmm. separating people, causing a distraction noise, or just calling 911. Calling 911, because in our investigations, a lot of times our witness, they don't recognize or they don't get all the information, mm-hmm. which is fine. A lot of times we will get video or something. We just need a little piece for them to put together. So whatever they can remember, try to observe as much as they can, if they can do that safely. Call 911, report it. Another thing is, we have investigations where there's 20, 30, 40, 50 witnesses. It's a bar club, and everybody disappears.
0: Wow.
1: So if you're a witness, be proactive and try to reach out to the police department and say, hey, I was here and this happened. I want to give you my statement. Because a lot of times we never find those people. They disappear. So if you're a witness, be a good witness. Try to get as much information. Member cell phone can be helpful. And try to reach out to your police department if they didn't get your statement.
0: So you recommend against intervening, right? Because
1: yes, because for their safety, obviously if it's going to be a personal choice, but if you can do so safely, then go ahead. But if it's something, it's okay if you don't, right? Because you got to preserve your own life.
0: Exactly.
1: And get as much information. You're still going to help the victim with trying to get the guy a seat for justice, get the guy arrested. So, yeah.
0: Dạ, thì nói nếu mà mình là nhân chứng thì nên để ý những cái nhỏ nhặt, như là cái người đó là người thuộc chủng tộc nào, hoặc là quần áo ra làm sao. Và nếu tốt nhất là mình có cái phone đó thì mình chụp được cái hình đó, thì cái đó là tốt nhất để mà cho cảnh sát để điều tra. Và mình không có nên, thí dụ thấy người kia bị đánh đập, mình
2: vô can,
0: không có nên vào can, tại vì mình không có biết người đó có súng không, hay là họ có những cái, không những là cái người mà đang đánh, mà cái người có thể là có một cái đồng đội ở ngoài đứng đằng sau, nó thấy mình mà nhảy vào, nó có thể nó đứng ngoài, nó đã đánh mình, hay là nó bắn mình. Cho nên tốt nhất là nên nhớ những cái dữ kiện đó và gọi 911 liền thì tốt nhất. Còn nếu mà mình muốn nhào vô để mà can thiệp thì cái đó là cái mình không nên làm. Nếu mà tôi nghĩ chỉ là khi mà trường hợp mà gia đình mình thì mình, và thí dụ con cái hay là vợ chồng của mình thì có thể, còn người ngoài thì nếu mình vào mà mình có bị chết đi nữa thì đâu có ai lo cho gia đình mình, phải không? Cho nên mình nên nhân chứng là nên tốt nhất là tìm tốt cách bảo vệ tính mạng của mình là đầu tiên, và thứ hai là lấy những cái dữ kiện càng nhiều đi theo càng tốt, và tốt nhất là để chụp hình.
2: Hình như mình có những cái app gì để mình giúp đề phòng cái chuyện bị tấn công không? Trên cái phone của mình đó, hình như có những cái app hay những cái chương trình gì ở trên phone phải không?
0: Do you have any phone app that to help you with crime prevention? I don't know.
1: No, I'm not aware of any phone apps that have been developed to help with things like that. Yeah.
0: I know they have those actually I bought my daughter and son a alarm. Like if you something you can push it and it sound like a car alarm. So they have on the keychain.
1: Okay.
0: So if something happens, you can push it. Mm-hmm. And it
2: make a loud,
0: really loud,
2: really loud.
0: It can
2: noise.
0: Make you deaf too.
1: Yeah, yeah.
0: So they all have their keychain. Yeah. So that's, I guess, to me, that's the best way.
1: Yeah.
2: Chúng ta là cha mẹ đúng không? À, hồi nãy mình có nói là những thanh thiếu niên hay bị trong cái trường hợp dễ bị tấn công hay cũng dễ tấn công người ta nữa. Vậy thì khi làm cha mẹ chúng ta nên giáo dục con cái như thế nào để tránh những cái trường hợp mà ra ngoài dễ bị tấn công?
0: As a parent, what should you tell your child to prevent being a victim or even prevent being an aggressor? Sometimes your kid can be aggressor.
1: I think the most powerful thing I tell my kids is, everybody has a gun. So if you want to be an aggressor, you want to be a tough guy, then somebody else is going to have a gun. But for kids, I got small ones too, is let them know that police officers, if you're lost or scared, go see it. You see a police officer, go to the police officer. I work at the Astros game, and we have kids that get lost at all the time, and I've had kids come straight to me, and it's not an issue. We find their parents right away, and you're talking about 30,000-40,000 people. So rely on police to help you, as well as have them know the police, you know, number, you know, 911 for the little ones, non-emergency line as well. Have them as well know their neighbors. You got to know your neighbors. Can you rely on your neighbors to help, you know, in a situation? A lot of times we don't talk a lot because we're always on our phone. But for the older kids, is when you go out there and you're driving, I have a daughter who's driving, you know, road rage again. Like,
0: oh, yes.
1: It's real, and people think they can get away with it, I guess, and they're on the freeway. I tell my kid, hey, back off. Let them go. It's not that important. You don't have to get in there. Let them get in if they want to get in. Slow down. And I would recommend a dash cam. A lot of our cases, there's no evidence. It's just one person saying something. So buy a dash cam. That's what I recommend. So that way it records something, and we can work our investigation that way. But again, the older kids are going out at night, and that's our issues are at night when everybody's out. But good people and people who are in the criminal, living a criminal life, and that's when it's most dangerous. So when you're there, just be very observant. You know, be aware of your surroundings, and you should be, you know, when things don't feel right. And when things don't feel right, it's time to get out of there. It's time to go. You see some people arguing. A lot of people think it's not me. I'm going to watch. You know, you stay there and watch. Mm-hmm. Somebody pulls out a gun, and then all of a sudden you got shot. So you got to be careful. Recognize when there's danger and get out of there. That's what I would say.
0: Thì Nguyễn nói là tốt nhất là mình nghĩ là ai cũng có súng hết, cho nên không có nên mà làm những cái gì làm cho người ta có thể tìm cách để mà người ta hại mình. Nhất là vấn đề lái xe. Bây giờ lái xe, nhất là Houston, lái xe rất là những cái vừa mới ra là thấy người ta chạy vượt qua mặt mình rồi, hay là bóp còi. Thì những cái chuyện lặt vặt đó mình nên bỏ qua. Và tốt nhất là nói con mình đừng có, nhất là những cái đứa trẻ mà lớn lớn mà nó thích đi mấy cái club thì nên không có nên ví dụ ban đêm, nhất là về ban đêm rất là nguy hiểm. Những cái đứa người xấu và người tốt người ta có lẫn lộn với nhau, mà bây giờ là hầu như ở Houston ai cũng có súng hết, cho nên tốt nhất là mặt trời mà vừa xuống là chui vô
2: dễ gì mấy đứa nó chịu, đúng không? Dạ, lý mịch tụi nó là về sớm là cũng vui lắm rồi. 10 giờ hay là 11 giờ là lý mịch.
0: Tôi là 10 giờ là chui vô giường rồi, chắc ăn không có ai đụng hết.
2: Dạ, có nhiều người nói là weekend này không có nên đi tới 2 giờ, cái đó là giờ 3 club đóng cửa. Dễ bị người say rượu đụng.
0: I told them 10 o'clock, get in bed.
1: Yeah.
0: They say that's
1: the best advice.
2: Trở lại với cái vụ mà của anh Nhân Lê bị tấn công đó, cái hậu quả pháp lý của cái việc hành vi tấn công người khác là gì ạ?
0: He said with the case with Nhân Lê, what is the legal consequences for this case?
1: So I'm not sure what he was charged with exactly. But if it was an aggravated assault, it's a second degree felony, and you're looking at 2 to 20 years if he's convicted, 2 to 20 years for that case. Now, the DA works things differently. They work things the way they do. That's out of our world, but that's what the law says, 2 to 20. What it happens once he gets convicted, it's on the district attorneys to decide what the punishment.
0: Thì chúng mình nói là cái vụ này nó rất là nặng, tức là nó là đại hình second degree felony, tức là có thể ở tù từ 2 đến 20 năm, mà bên district attorney thì nó rất khác với bên cảnh sát, cho nên tụi này không có biết là họ sẽ làm cái case làm sao. Thì cái đó chúng tôi không muốn nói nhiều về cái case này, tại vì không có trong thẩm quyền của bên cảnh sát.
2: Vậy thì có những cái chương trình gì để giúp đỡ cho những nạn nhân mà bị tấn công như vậy hay không?
0: I think we do is there a program to help victim? I think they're victim service.
1: Yeah, victims compensation unit.
0: Compensation. Mm-hmm.
1: Yeah, they help with victim compensation unit helps with lost wages, therapy, you know, mental health therapy, as well as the medical bills getting covered. One of the important things that it helps us with is if they don't want to prosecute, they don't cooperate with the case. Some of these people for some reason don't want to. something that doesn't cover it. So it's important for people who do get hurt and are a victim that don't want to help the police know that those resources will not be there if they don't cooperate.
0: Thì Nguyễn nói là những cái vụ như này nó có một cái chương trình đặc biệt, nó gọi là victim service, tức là chương trình giúp những người nạn nhân. Nhưng mà cái này thì nó đặc biệt là nó bắt buộc nạn nhân hay là gia đình nạn nhân phải qua bên district attorney là mình muốn cái người kia đi tù. Đó, tức là prosecute, chứ không có thể mà không có làm cái gì. Thì nếu mà muốn được cái sự cái giúp đỡ về vấn đề victim service, tại vì người ta có thể trả tiền cho nhà thương hay là trả tiền mà mình bị không có tiền lương mà vì tại vì nằm nhà thương thì có thể được trả. Thì đây là một cái chương trình rất là tốt của tiểu bang, họ mỗi năm họ cũng cho nhiều tiền lắm. Thì bên Houston Police Department có một cái division, nó chuyên môn nó làm về đó, làm về cái vấn đề đó.
2: Dạ vâng, rất là cảm ơn cảnh sát Nguyễn Khoa Nhất Thiên cũng như là ông Trung úy cảnh sát Victor Garcia đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta cũng còn rất là nhiều những câu hỏi muốn đặt đến, hy vọng thì lần sau chúng ta sẽ có cơ hội nói thêm về điều này. Và đến đây thì xin chào tạm biệt và chúc cho tất cả quý vị có một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui.
0: Cảm ơn chị Tường Minh và Việt TV.
2: Last word to our audience.
1: Last word. No, I just appreciate the opportunity to be here and talk to you guys, and hopefully I provided some helpful information.
0: Thank you, Garcia, again for
1: Thank you, Cameron.
0: For swinging. I appreciate it.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa, có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868, 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Việt TV 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Và chương trình cũng được phát thanh qua làn sóng của Việt Radio 1480 ở khu vực Dallas và cũng được chiếu lại trên Việt TV On Direct TV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên Việt TV Online, Việt TV Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Nếu mà quý vị có những câu hỏi và thắc mắc liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Đây là chương trình 694 và Tuấn thâu cái chương trình này vào trưa, 12 giờ trưa hoặc là 11 giờ rưỡi trưa ngày thứ sáu, ngày mùng 7 tây tháng 8 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai, ngày 10 tây tháng 8 của năm 2026. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026 và chúng ta có rất là nhiều tin tức để cần chia sẻ với quý vị. Trước nhất là một cái tin tức rất là lớn, là quý vị cũng biết là trong cái tháng 7 vừa qua thì ban điều hành dưới Tổng thống Donald Trump cho quý vị biết rằng là người ta đã đạt được cái mức độ cao cấp nhất trong cái lịch sử của Bộ Nội an. Đó là người ta bắt hơn 51.000 người để tiến hành thủ tục trục xuất. Cho nên Bộ Nội an hoặc là cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch thì người ta đã bắt được hơn 51.000 người để tiến hành thủ tục trục xuất. Và quý vị cũng biết đa số đây là những cái người có thể ở đây bất hợp pháp, chưa chắc là có những cái án tích về hình sự, đa số là không. Đây là những cái người đang ở đây bất hợp pháp ở trong nước Hoa Kỳ thôi. Đây là cái sự bắt trong inside của nước Hoa Kỳ chứ không phải ngay biên giới nha. Chúng ta không thấy gì nhiều biên giới tại vì cái biên giới bây giờ chúng ta thấy nó rất là ít, còn rất là ít là con số người vào đây bất hợp pháp. Nhưng mà trong tháng 7 vừa qua thì trong 51.000 cái sự bắt để đưa người ta vào thủ tục trục xuất thì có lần đầu tiên chúng ta bắt đầu nghe cái tin tức người ta bị bắt ở phi trường. Thì cái sự bắt ở bên phi trường trong nội bộ của nước Hoa Kỳ thì chúng ta thấy hơn 30 vụ lượng, nghĩa là nó xảy ra hơn 30 lần. Cho nên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói sơ qua về cái vấn đề mà khi quý vị đi máy bay trong nước Hoa Kỳ và cái tình trạng di trú của quý vị như thế nào để cho quý vị chuẩn bị. Trước nhất đó là đây Tuấn đề cập cho những người nào chỉ có thẻ xanh hoặc là tạm thời đây giống như là du học hoặc là du lịch, hoặc là những cái tình trạng đang ở đây bất hợp pháp, nghĩa là quá hạn visa hoặc là đi chui vào đây mà cần đi máy bay ở trong nước Hoa Kỳ. Đó. Còn nếu mà quốc tịch thì quý vị không có bị ảnh hưởng về cái này. Quốc tịch quý vị có thể dùng cái hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc là cái bằng lái xe hoặc là cái ID quý vị an toàn đi trong nước Hoa Kỳ. Nhưng mà đây, cái vấn đề Tuấn đề cập ngày hôm nay cho cái vấn đề mà đi trong nước Hoa Kỳ qua máy bay thì nó chỉ có ảnh hưởng cho những người nào chưa có quốc tịch Hoa Kỳ thôi. Thẻ xanh, những cái visa ngoại định cư giống như là du lịch, du học và cái tình trạng đang ở đây bất hợp pháp. Trước nhất là nếu mà quý vị có những cái án tích về hình sự, cẩn thận. Tại vì cái án tích đó nó có thể đưa quý vị vào thủ tục trục xuất cho dù quý vị có thẻ xanh. Đó. Cho nên cả ba tình trạng, nếu mà thẻ xanh đang tạm thời ở đây giống như du lịch, du học hoặc ở đây bất hợp pháp, nếu mà có án tích hình sự, make sure quý vị tham khảo với luật sư quý vị trước khi quý vị book vé máy bay đi trong nội địa của nước Hoa Kỳ. Tại vì những cái tình trạng đó người ta có thể đưa quý vị thẳng vào cái vấn đề thủ tục trục xuất. Mà quý vị theo dõi chương trình cũng biết rằng là dưới cái đạo luật của Lake and Riley và những cái đạo luật khác thì người ta có quyền giữ quý vị mà không được bond và tiến hành thủ tục trục xuất. Mà nếu mà không có gỡ được trên tòa di trú thì quý vị sẽ bị đưa về cái quốc gia quý vị giống như Việt Nam. Đây mình nói đầu tiên là cái vấn đề tình trạng thẻ xanh. Cái mặt luật nha, cái mặt luật hiện tại bây giờ luật liên bang là khi mà quý vị là thường trú nhân hoặc là quý vị là người tạm thời ở đây mà chưa có quốc tịch Mỹ thì quý vị phải, trong người quý vị phải có những cái giấy tờ chứng minh quý vị đang ở đây đúng theo luật pháp. Cho nên nếu mà quý vị là thường trú nhân, quý vị luôn luôn phải có những cái hình thẻ xanh của quý vị hoặc là cái thẻ xanh quý vị để chứng minh cái tình trạng di trú quý vị. Same thing, nếu mà quý vị là du học, ít nhất có cái soft copy trong cái điện thoại quý vị để chứng minh quý vị đang ở đây đúng theo luật pháp. Giả sử du học là hộ chiếu thị thực I-94, và cái I-94 thì mình có thể in trong cái website của cơ quan Customs and Border Protection, đó là BCP. Đây là cái website của BCP mà quý vị có thể lấy cái I-94 nếu mà quý vị vào đây những cái thị thực ngoại định cư giống như du học hoặc là du lịch. Thì nhớ là cái visa là cái thị thực để cho quý vị từ cửa khẩu ở bên Việt Nam tới cửa khẩu của nước Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà cái thời hạn quý vị ở đây thì nó căn cứ vào cái I-94. Và I-94 bây giờ người ta không có cái tờ giấy nữa, mà tất cả quý vị phải lên cái trang nhà của cái website của cơ quan của Customs and Border Protection, là cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới, để lấy cái I-94 này in ra và mang theo cùng với cái hộ chiếu. Và nếu mà quý vị là du học sinh với cái I-20, cho nên trên mặt luật, về vấn đề mặt luật di trú, khi mình chưa phải là quốc tịch Hoa Kỳ, mình phải chứng minh cái tình trạng di trú của mình phải mang theo giấy tờ. Chứ nếu mà không mang theo cái giấy tờ mà mình không phải là quốc tịch Mỹ thì có thể là vi phạm về cái vấn đề tiểu hình của luật liên bang. Nghĩa làm sao? Nghĩa là có thể bị phạt hoặc là 30 ngày ở tù. Đó. Cho nên thẻ xanh thì quý vị có thể dùng cái thẻ xanh để quý vị chứng minh cái tình trạng của quý vị, cái ID của quý vị để lên máy bay, và cùng một lúc quý vị cũng có thể sử dụng cái bằng lái xe hoặc là cái hộ chiếu cũng được. Nhưng mà thẻ xanh luôn luôn có ít nhất là cái copy trong cái điện thoại của quý vị. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì, nếu mà quý vị không phải là thường trú nhân, không phải là quốc tịch, chỉ là tạm thời đây giống như du lịch hoặc là du học, thì vừa rồi Tuấn nói là quý vị có thể dùng cái bằng lái, nếu mà quý vị có cái bằng lái và cái hộ chiếu, hoặc là cái hộ chiếu với cái thị thực với cái I-94 để chứng minh quý vị đang ở đây. Còn nếu mà quý vị đang ở đây bất hợp pháp mà muốn đi máy bay, ok, thì dĩ nhiên đa số quý vị không có cái bằng lái xe, ngoại khi quý vị cư ngụ ở 11 trong 50 cái tiểu bang giống như Cali, Illinois, Massachusetts, New Mexico và một số 11 tiểu bang đó, thì quý vị có thể lấy cái bằng lái xe của tiểu bang, đặc biệt cho những cái người đang ở đây không có giấy tờ hoặc ở đây bất hợp pháp. Thì cái bằng lái hoặc là cái hộ chiếu, nhớ hộ chiếu phải có hiệu lực nha, thì quý vị có thể dùng cái đó để đi qua cái cơ quan TSA, là cơ quan bộ giao thông, để kiểm tra quý vị nha, để kiểm tra quý vị, để quý vị có thể lên máy bay. Nào, nói về cái vấn đề TSA thì quý vị cũng biết là từ tháng 5 của năm 2025 thì cái cơ quan TSA đang chia sẻ cái chi tiết của quý vị với cơ quan thi hành mặt luật di trú. Ok. Cho nên trước khi quý vị book vé, quý vị phải có giấy tờ và quý vị phải make sure là quý vị không có cái lệnh trục xuất, không có cái lệnh trục xuất, để cho quý vị có thể an toàn đi máy bay. Còn nếu mà quý vị có cái lệnh trục xuất, nhiều khi mình có cái lệnh trục xuất vắng mặt mà mình không biết, thì coi chừng khi mình đi qua cái sự kiểm tra của TSA, thì TSA sẽ thông báo cho cơ quan thi hành mặt luật di trú, đó là ICE, để giữ cho quý vị. Và quý vị đã thấy trong tin tức vừa qua, nó xảy ra cho một số người mà đi tới phi trường, rồi người ta không biết rằng là người ta có thể bị giữ khi người ta đã có lệnh trục xuất rồi. Thì cơ quan TSA đã thông báo cho cơ quan ICE để giữ người ta tại phi trường. Đó, cho nên ngay bây giờ cơ quan TSA chia sẻ cái vấn đề tình trạng di trú của quý vị với cơ quan thi hành mặt luật di trú. Nếu mà quý vị đang trong cái tình trạng đã có cái lệnh trục xuất, cẩn thận. Tại vì khi tới sự kiểm tra thì coi chừng là không phải là TSA giữ quý vị, mà cơ quan ICE có thể giữ quý vị để đưa quý vị về cái quốc gia của quý vị. Và nếu mà quý vị xếp hàng đi qua cái sự kiểm tra của TSA thì nhiều cái xếp hàng nó sử dụng cái vấn đề gọi là facial recognition, nghĩa là nó sử dụng cái thiết bị mà chụp hình của quý vị. Nhớ trong nội địa quý vị có quyền, không có có quyền từ chối cái facial recognition, nghĩa là có quyền, nhưng mà đa số khi quý vị từ chối như vậy thì nó lại chú ý nhiều hơn. Đó, có quyền, nhưng mà đây là chỉ trong nội địa thôi, là quý vị có quyền từ chối cái facial recognition, là cái sự kiểm tra qua cái chụp hình của cái khuôn mặt của quý vị thôi. Còn quốc tế quý vị không có quyền từ chối nha, thì chỉ trong nội địa thôi. Và khi mà quý vị từ chối như vậy thì người ta phải kiểm tra qua những cái giấy tờ giống như là bằng lái, thẻ xanh hoặc là hộ chiếu. Nhưng mà nhiều khi nó lại chú ý thêm về cái vấn đề tình trạng di trú của quý vị nữa. Đó. Và nếu mà quý vị đi xe, ok, đi xe hoặc đi xe lửa, xe bus hoặc là đi xe và xe lửa, quý vị nhớ rằng là gần biên giới 100 mile từ cái biên giới của nước Hoa Kỳ cho dù là Canada hoặc là Mexico, thì cơ quan của Bộ Nội an có quyền xét quý vị mà không cần truy nã nha. Cho nên đây là cái lý do tại sao mà quý vị đi qua những cái tiểu bang mà sát biên giới với Mexico thì nó có cái checkpoint hoặc là cái sự kiểm tra lần thứ nhì mà không phải là ngay biên giới mà trong cái thành phố đó nữa. Thì những cái chỗ này người ta có quyền xét và hỏi về cái tình trạng di trú quý vị mà người ta không cần cái sự quyết định của tòa nha. Cho nên khi mà quý vị đi xe hoặc đi xe bus mà quý vị gần sát biên giới của nước Hoa Kỳ trong vòng 100 mile thì những cái cơ quan Bộ Nội an có quyền kiểm tra quý vị và xét giấy tờ và xét hành lý quý vị mà không cần cái truy nã của cái lệnh của tòa đó. Cho nên cẩn thận về mấy cái vấn đề đó nữa. Và dĩ nhiên là nếu mà trong cái vấn đề tình trạng đang ở đây bất hợp pháp hoặc là quá hạn hoặc là có lệnh trục xuất mà quý vị bị kiểm tra thì quý vị sẽ bị giữ hoặc là bị đưa vào thủ tục trục xuất. Và đặc biệt giống như tôi nói trong cái khu vực số 5 và số 8 đó là Texas, Mississippi và Louisiana, là quý vị khi mà đi vào đây không có sự kiểm tra quý vị giữ thì người ta không cho quý vị cái cơ hội để xin tiền thế chấp, xin tiền bond để được ra khỏi cái trại tù của di trú để cho quý vị hầu tòa bắt buộc xử hết trong cái thời gian quý vị bị nhốt luôn. Đó. Và cuối cùng là không phải là quý vị phải cẩn thận khi qua những cái phi trường hoặc là những cái trạm xét của đường hoặc là đường xe lửa, mà quý vị phải cẩn thận cái tiểu bang quý vị thăm viếng nữa. Tại vì có một số tiểu bang giống như là Arizona, Texas và Alabama, thì khi quý vị trong cái tình trạng bất hợp pháp, Florida cũng vậy luôn, khi trong cái vấn đề tình trạng bất hợp pháp thì khi mà quý vị bị giữ, coi chừng quý vị lại bị đưa vào cái vấn đề hình sự của tiểu bang đó nữa. Cho nên bây giờ cái vấn đề mà ở đây bất hợp pháp, ở đây quá hạn, cái sự lo sự không phải là bị bắt không, mà quý vị phải lo sự về cái tiểu bang quý vị đang cư ngụ hoặc là quý vị đang tới để xem có cái mặt luật riêng của tiểu bang đó để đối phó trong cái tình trạng ở đây bất hợp pháp hay không. Rất là nhiều chi tiết, nhưng mà nhớ là bây giờ là trong cái thời điểm mà nếu mà quý vị đi bất cứ ở đâu, cho dù là đi xe hoặc là đi máy bay, thì những cái cơ quan thi hành mặt luật di trú hoặc những cái cơ quan thi hành mặt luật thì người ta hợp tác với cơ quan thi hành mặt luật di trú hoặc là của Bộ Nội an. Cho nên trong cái thời điểm này, cho dù là xe, đi bộ, đi máy bay, quý vị luôn luôn quan tâm về vấn đề tình trạng di trú của quý vị nếu quý vị chưa phải là công dân Hoa Kỳ. Đó, đó là cái chi tiết để cho quý vị đi máy bay hoặc là xe trong nước Hoa Kỳ, trong nội bộ của nước Hoa Kỳ, nội địa của nước Hoa Kỳ, nếu mà quý vị chưa phải là công dân Hoa Kỳ. Dĩ nhiên hộ chiếu Việt Nam bây giờ bằng lái xe hoặc là thẻ xanh, tất cả những cái giấy tờ này nó đã tuân theo cái mặt luật gọi là Real ID Act rồi, cho nên quý vị không cần lo lắng về những cái tình trạng này nữa. Cho nên thẻ xanh, hộ chiếu, cho dù là hộ chiếu Việt Nam, nếu mà chưa có thẻ xanh thì cái I-94, cái visa, tất cả những cái đó nó có thể là để cho quý vị kiểm tra. Và cẩn thận, nếu mà có tội phạm hoặc là có lệnh trục xuất thì sẽ có thể bị giữ và tiến hành đưa thẳng về Việt Nam hoặc là quốc gia quý vị là quốc tịch. Đó là cái chi tiết cho quý vị đi trong nước Hoa Kỳ. Mình còn rất là nhiều tin tức, nhưng mà tới đây cho Tuấn gửi cho quý vị cái phần B của cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 8 năm 2026, bảng B, Day for Filling, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã nhận được giấy chấp thuận từ Sở Di trú và đã chuyển tới Trung tâm Visa, hiện đang chờ Trung tâm Visa cho phép chuẩn bị đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 6 năm 2019. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 1 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 3 năm 2013. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 6 năm 2010. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 8 năm 2026.
2: Và tiếp tục một số tin tức mà Tuấn gửi cho quý vị trong cái chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Và nhớ đây là chương trình 694 mà Tuấn thâu vào trưa ngày thứ 6, khoảng gần tới 12 giờ trưa ngày thứ 6 của ngày 7 tây tháng 8 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào ngày 10 tây tháng 8 của năm 2026. Thì bây giờ tới cái tin tức kế tiếp nó liên quan về cái vấn đề khám sức khỏe của quý vị ở bên Việt Nam. Hoặc là bên những bệnh viện hoặc là cơ quan IOM, nếu mà quý vị làm thủ tục qua cái lãnh sứ quán hoặc là đại sứ quán thì ở Việt Nam nó là cơ quan IOM và Chợ Rẫy. Thì đây là cái thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao đã đưa ra cái quy tắc đề xuất cho biết rằng là cái khám sức khỏe bây giờ là người ta thông báo trước cho quý vị là trong vòng 60 ngày người ta sẽ áp dụng cái này, là cái khám sức khỏe quý vị với Chợ Rẫy hoặc là IOM thì bây giờ nó trở thành cái quyết định để cho người ta quyết định là có nên từ chối quý vị nếu mà quý vị là gánh nặng xã hội hay không. Dĩ nhiên thì trước đây indirectly, không phải là trực tiếp, người ta dùng cái vấn đề mà khám sức khỏe để xem cái bệnh hoạn quý vị có thể rơi vào cái gánh nặng xã hội hay không. Nhưng bây giờ người ta chính thức thông báo là sau 60 ngày người ta sẽ đưa cái kết quả khám sức khỏe cho của quý vị trở thành cái sự quyết định là có thể rơi vào cái gánh nặng xã hội hay không. Thường thường quý vị khám sức khỏe bên Chợ Rẫy hoặc IOM để xem quý vị có thể có những cái bệnh hoạn liên quan về vấn đề hoa liễu hoặc có thể di chuyển qua người khác ở trong nước Hoa Kỳ hay không. Nếu mà có thì quý vị phải chữa bệnh cho xong. Nhưng mà bây giờ người ta thông báo qua Bộ Ngoại giao hoặc là Bộ Ngoại giao thông báo cho quý vị biết rằng là cái khám sức khỏe của quý vị không phải là dùng để cho quý vị tránh cái vấn đề mà di chuyển cái bệnh hoạn qua người khác ở trong nước Hoa Kỳ, mà bây giờ cái đó là một cái hình thức để cho người ta có thể xem xét để quý vị có thể rơi vào cái gánh nặng xã hội hay không. Thì bây giờ nó sẽ chính thức sau 60 ngày. Đó là cái thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 5 tây tháng 8 của năm 2026. Và nói về cái gánh nặng xã hội của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì quý vị cũng biết là từ tháng 8 hoặc là tháng 11 của năm 2025 thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từ chối một số quý vị sau khi thấy cái khám sức khỏe quý vị và lo sợ về cái vấn đề mà quý vị là cái gánh nặng xã hội đó. Cho nên từ tháng 8 hoặc là tháng 11 của năm 2025, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo rằng là khi mà cú xét cái visa, cái thị thực định cư của quý vị ở bên lãnh sứ quán hoặc là đại sứ quán thì người ta phải coi về cái tình trạng sức khỏe của quý vị. Và nếu mà quý vị có những cái bệnh hoạn nặng giống là ung thư hoặc là cao máu hoặc là tiểu đường hoặc là những cái bệnh gì nặng thì coi chừng người ta có thể từ chối của quý vị để không được vào nước Hoa Kỳ căn cứ vào điều luật 212A4, đó là cái quy định gánh nặng xã hội. Cho nên người ta là Bộ Ngoại giao đã bắt đầu áp dụng cái đó rồi. Nhưng mà ngày mùng 5 tây tháng 8 luôn thì Bộ Ngoại giao có thông báo rằng là khi quý vị rơi vào cái vấn đề cấm vào nước Hoa Kỳ tại cái gánh nặng xã hội, tại vì cái sức khỏe của quý vị, cái bệnh hoạn của quý vị, thì người ta bắt đầu thí nghiệm cái chương trình là cho quý vị đóng cái tiền thế chấp, đóng cái tiền bond. Thì cái này người ta đã bắt đầu ngày mùng 5 tây tháng 8 rồi. Cái chi tiết thì nó không có nhiều bao nhiêu. Dĩ nhiên có một số quý vị đã bị từ chối không được cấp thị thực ở bên lãnh sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, tại vì quý vị trước đây đã có giống như là ung thư ngực mà cho dù đã chữa xong. Thì quý vị nên nghiên cứu về cái vấn đề này. Đây là một cái chương trình để cho quý vị có thể vào nước Hoa Kỳ sau khi thân nhân ở bên nước Hoa Kỳ đóng tiền thế chấp đến tiền bond với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Cái chi tiết thì nó chưa có rõ ràng mấy. Đây là người ta sẽ bắt đầu thí nghiệm cái chương trình này để cho quý vị đóng tiền bond nếu mà quý vị đã bị từ chối cái thị thực định cư hoặc là di dân, tại vì cái vấn đề sức khỏe quý vị mà đưa tới cái vấn đề từ chối gánh nặng xã hội. Và song song với cái vấn đề mình nói về tiền bond hoặc là tiền thế chấp cho thị thực, thì ngày mùng 5 tây tháng 8 hoặc là ngày mùng 4 tây tháng 8 thì cơ quan của Bộ Ngoại giao cũng cho biết rằng là người ta sẽ đưa ra cái quy tắc cuối cùng hoặc là cái quy tắc chính thức là đưa vào cái vấn đề chương trình đóng tiền bond cho những cái thị thực ngoại định cư. Đó, thì quý vị cũng biết là từ tháng 8 của năm 2025, nếu mà quý vị thuộc về 50 cái quốc gia, mà 50 quốc gia này thường xuyên có cái con số người ở đây ở lại hoặc là trốn, hoặc là cái thủ tục kiểm tra cái thị thực của người ta không có rõ ràng, thì khoảng 50 quốc gia này nếu mà muốn được cấp cái thị thực ngoại định cư giống như du lịch, du học thì người ta phải đóng cái tiền thế chấp. Thì cái đó là cái sự sự thí nghiệm của cái chương trình bond cho những cái thị thực ngoại định cư. Vừa rồi Tuấn nói giống như IOM hoặc là trợ sải mà bị từ chối là cái vấn đề chương trình bắt đầu thí nghiệm thôi. Còn đây nếu mà quý vị muốn có cái thị thực ngoại định cư thì nó có cái quy định chính thức bắt đầu tháng 8 này cho một số quốc gia. Rất là may mắn là Việt Nam không phải trong quốc gia đó. Thì quý vị cũng biết là trong cái vấn đề World Cup vừa rồi, chúng ta thấy một số cầu thủ hoặc là thân nhân của cầu thủ ở bên Phi Châu mà không có qua đây tham dự được, tại người ta không có đủ cái khả năng kinh tế để đóng cái tiền bond để được cấp cái visa du lịch qua đây. Thì bây giờ Bộ Ngoại giao chính thức thông báo rằng là người ta sẽ đưa cái chương trình mà bắt một số quốc gia đóng tiền thế chấp để được cấp cái thị thực ngoại định cư, thì cái đó sẽ bắt đầu tháng này luôn. Thì trong đó là cái số tiền nó sẽ thay đổi từ 10.000 đô lên 20.000 đô bond. Đây đa số là khoảng 50 quốc gia, mà trong 50 quốc gia này thì khoảng 30 quốc gia là ở bên Phi Châu. 30 quốc gia bên Phi Châu. Ở bên châu Á thì khoảng 12 cái quốc gia. Và một số quốc gia nhỏ giống như Caribbean Sea hoặc là Latin Country hoặc là Eastern Europe thì người ta cũng bị thôi. Nhưng mà tổng cộng nó có 50 cái quốc gia. Mà ở gần nhất Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy là Cambodia là một trong cái 12 quốc gia ở bên Asia mà bị bắt đóng tiền thế chấp đó, nếu người ta muốn đi du lịch hoặc đi du học qua bên này. Thì ngoài Campuchia thì chúng ta thấy Bangladesh gần Ấn Độ, Fiji, Kyrgyzstan, Mongolia, Mông Cổ, Nepal, Papua New Guinea, Tajikistan, Tonga, Tasmania và Tuvalu và Vanuatu là những cái hòn đảo, những cái quốc gia nhỏ gần Nam Châu Á. Cho nên đó là 12 cái quốc gia ở bên Asia. Thì bắt đầu là nếu người ta muốn cấp cái thị thực ngoại định cư du lịch hoặc là du học mà người ta rơi vào một trong 50 quốc gia này thì người ta phải đóng cái tiền thế chấp cho cái thị thực đó, thì cái tiền thế chấp đó bây giờ là 20.000. Còn riêng nếu mà thị thực về cái vấn đề định cư mà bị từ chối tại cái gánh nặng xã hội về sức khỏe thì người ta mới bắt đầu thí nghiệm cái chương trình đó. Cái chi tiết nó chưa có rõ ràng, khi có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình luật di trú và nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Tuấn. Và thưa quý vị, tới đây hết thì cho phần đầu của chương trình, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một giây lát.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ kim tiền thưởng.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Thưa quý vị, chiều cái chương trình này Tuấn đang thâu vào trưa ngày thứ 6, ngày 7 tới tháng 8 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ 2, ngày 10 tới tháng 8 của năm 2026. Đầu chương trình thì chúng ta nói rất là nhiều về những tin tức liên quan vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch. Nhất là về vấn đề giống như là những cái chương trình của Bộ Ngoại giao đưa ra về vấn đề đóng tiền thế chấp cho thị thực ngoại định cư và định cư nữa. Cho nên Tuấn muốn trở lại cái chi tiết đó một tí để giải thích cho nó rất là rõ ràng. Là bây giờ chúng ta chính thức có cái chương trình của Bộ Ngoại giao bắt khoảng 50 quốc gia nếu người ta muốn được cấp cái thị thực ngoại định cư giống như du lịch hoặc du học thì người ta phải đóng cái tiền thế chấp. Đó. Thì rất là may mắn quốc gia Việt Nam không có rơi vào đó. Thì nó là 50 quốc gia, đa số ở bên Phi Châu là 30, còn 12 quốc gia ở bên khu vực gần Việt Nam. Thì trong đó Campuchia, quý vị không thấy Lào, tại vì Lào hoàn toàn không được cấm thị thực luôn. Nghĩa là không được thị thực định cư và ngoại định cư luôn. Đó. Còn cái vấn đề mà liên quan về vấn đề thị thực định cư, thì quý vị cũng biết là Bộ Ngoại giao có quyền từ chối cái thị thực định cư cho quý vị, nghĩa là cho dù anh chị em bảo lãnh, vợ chồng bảo lãnh, nếu mà Bộ Ngoại giao thấy quý vị có những cái hình thức bệnh nặng đó, giống như là ung thư trước đây, hoặc là tiểu đường, hoặc là về tim, hoặc là bất cứ cái gì nặng mà có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có quyền từ chối cái thị thực cho quý vị căn cứ vào điều luật là gánh nặng xã hội 212A4. Nhưng mà bây giờ Bộ Ngoại giao cũng cho biết là có quyền xin vẫn vào với cái phương cách là đóng tiền thế chấp, đóng tiền bond để được cấp cái thị thực định cư đó. Thì Bộ Ngoại giao bắt đầu thử cái chương trình đó là đóng tiền bond cho những cái thị thực định cư khi bị từ chối tại vì bệnh hoạn và đưa cái từ chối vào cái gánh nặng xã hội. Cái chi tiết thì nó chưa có rõ ràng nhưng người ta sẽ bắt đầu, thì khi Tuấn có cái chi tiết đó thì Tuấn sẽ chia sẻ cho quý vị. Ta đóng tiền thế chấp, đóng tiền bond để

bị từ chối. Nhưng mà với cái thông báo này thì bây giờ người ta có quyền xin cái tiền thế chấp, thì xin cái tiền bond với cái sở di trú và nhập tịch. Chi tiết thì mình chưa có nắm rõ, nếu mà có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị. Và bây giờ Bộ Ngoại giao sẽ bắt đầu. Nó còn vài cái tin tức liên quan về vấn đề quốc tịch mà Tuấn quên chia sẻ quý vị, mà Tuấn sẽ tiếp tục chia sẻ với sau một số chi tiết mới nữa. Và một chi tiết mới mà nhà báo Ford Magazine thông báo rằng là ban điều hành đang suy nghĩ là có nên bắt những em du học sinh nếu mà muốn xin cái thẻ đi làm sau khi tốt nghiệp bằng bằng cử nhân hoặc là bằng 2 năm để xin cái OPT là cái thẻ đi làm để đi thực tập thì có nên bắt những em nó phải đóng cái tiền 100.000 hay không, thì cái đó là nó chưa có rõ ràng. Đây là cái sự suy nghĩ của ban điều hành thôi. Dĩ nhiên khi nó có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị luôn. Và bây giờ ngày hôm qua thì chúng ta có một cái quyết định hành pháp, xin lỗi, hai cái quyết định hành pháp luôn. Thì nó trước khi nói về cái quyết định pháp thì chúng ta cũng thấy ngày hôm qua là cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch thông báo rằng là người ta có quyền từ chối cái hồ sơ quý vị mà không cho quý vị cái cơ hội bổ túc. Nếu mà quý vị nộp cái hồ sơ quý vị mà thiếu sót rất là chính thức, rất là substantially, nghĩa là giả sử nếu mà quý vị nộp hồ sơ mà quý vị không có nộp đầy đủ chứng từ đầu đó, thì cơ quan Sở Di trú thông báo cho biết rằng là nhân viên có quyền từ chối cái hồ sơ đó luôn mà không cho quý vị cái cơ hội bổ sung. Cho nên trước đây là cơ quan của Sở Di trú cho quý vị biết rằng là khi quý vị nộp bất cứ cái hồ sơ với Sở Di trú, quý vị phải nộp đầy đủ giấy tờ. Nếu mà không thì người ta có quyền yêu cầu bổ túc rồi từ chối. Đây, Sở Di trú thay đổi cái chính sách này cho biết rằng là nếu mà cái hồ sơ quý vị mà nộp từ ngày đầu mà không có đầy đủ liên quan về cái quyền lợi của cái quyền mà quý vị xin, giả sử nếu mà quý vị nộp cái hồ sơ xin quốc tịch mà quý vị không kèm theo cái thẻ xanh, thì Sở Di trú có quyền từ chối cái hồ sơ quốc tịch của quý vị mà không cho quý vị cái cơ hội bổ túc luôn. Cho nên rất là cẩn thận khi quý vị làm những cái thủ tục với cơ quan Sở Di trú bây giờ, đặc biệt nếu mà quý vị đang ở đây mà xin thẻ xanh qua cái vấn đề hôn nhân hoặc là qua gia đình, mà cái tình trạng di trú quý vị mà đang ở đây là vấn đề không có giấy tờ hoặc là quá hạn hoặc là bất hợp pháp, phải rất là cẩn thận. Tại vì nếu mà không có đầy đủ, bây giờ Sở Di trú có quyền từ chối, mà nếu mà quý vị đang ở đây bất hợp pháp thì Sở Di trú sẽ đưa với quý vị vào thủ tục trục xuất, thì nó phát sinh ra rất là sự khó khăn cho quý vị về vấn đề thời gian, tài chính, và nhiều khi cũng không thành công về nếu mà cái hôn nhân hoặc cái mối quan hệ nó không còn nữa. Cho nên phải rất là cẩn thận. Tại bây giờ cái chính sách ngay thời điểm này có quyền từ chối mà không cho quý vị cái cơ hội bổ túc. Nếu mà quý vị không có nộp đầy đủ giấy tờ liên quan về cái quyền lợi quý vị xin trong cái hồ sơ đó từ ngày đầu, thì cái chính sách này nó sẽ áp dụng liền. Đó. Và nó đưa tới hai cái quyết định hành pháp mà Tổng thống Donald Trump đã ký ngày hôm qua, mà quý vị sẽ thấy rất là nhiều trong cái tin tức. Thì hai cái quyết định hành pháp này nó liên quan về cái vấn đề quốc tịch cho trẻ em khi sanh đẻ trong nước Mỹ. Thì quý vị cũng biết là vào ngày 30 tháng 6 của năm 2026, tòa tối cao pháp viện với cái quyết định là 63 là cái quyết định pháp trước đây của Tổng thống Donald Trump nó không có giá trị dưới hiến pháp, là cấm những em sanh đẻ đây không có quốc tịch theo cha mẹ. Thì bây giờ Tổng thống Donald Trump đưa ra hai cái quyết định hành pháp khác để vẫn tiếp tục cấm cho trẻ em có quốc tịch theo cha mẹ trong những cái hoàn cảnh này. Đầu tiên là những người con cái sanh đẻ ở trong nước Hoa Kỳ mà bố mẹ cháu làm cho cái cơ quan của Bộ Ngoại giao của quốc gia đó là diplomat. Đó, giả sử đi là căn cứ vào quyết định pháp này, nếu mà một người đang làm cho cái lãnh sự quán Việt Nam ở đây mà sanh đẻ con đây thì con không có quốc tịch. Đó. Thì đây là cái quyết định pháp mà có hiệu lực liền nha, chứ nó không có ảnh hưởng quá khứ trước đây nha. Cái thứ nhì là những cái người con sanh đẻ đây mà của bố mẹ, mà bố mẹ cháu là gọi về cái tình trạng gọi là enemy, hoặc là không phải là cái kẻ thù hoặc là kẻ địch của quốc gia Hoa Kỳ. Và cái thứ ba là những cái tình trạng để sanh đẻ đây để lấy quốc tịch thôi. Giả sử người ta cố ý người ta vào đây để sanh đẻ quốc tịch mà người ta giấu những cái chi tiết đó. Và cái tình trạng thứ tư là vấn đề liên quan về sanh đẻ của những cái territory

0: của quốc gia Hoa Kỳ giống như Puerto Rico. Nhưng mà cái tình trạng thứ tư nó đòi hỏi cái sự thay đổi bên quốc hội nữa, thì cái đó nó rất là khó. Và một cái quyết định pháp cũng liên quan về cái vấn đề này là cái quyết định pháp để make sure nhân viên của lãnh sự quán hoặc là nhân viên của cơ quan của Bộ Nội an khi kiểm tra, nếu mà người ta rõ ràng làm cái lấy cái thị thực để vào đây để sanh đẻ lấy quốc tịch cho con, thì bắt buộc phải cấm và hình thức phạt nặng hơn. Cho nên đó là hai cái quyết định hành pháp mới ra vào chiều ngày thứ năm liên quan về vấn đề quốc tịch cho trẻ em, sau khi cái quyết định của tòa tối cao pháp viện mà không cho tiến hành cái quyết định hành pháp trước đây. Và cho Tuấn trở lại một cái tin tức liên quan về vấn đề quốc tịch, thì ban điều hành đang có cái tin tức cho biết rằng là người ta sẽ có thể thay đổi. Đó, đây là cái nhà báo của Newsweek cho thông báo vào ngày 4 tháng 8 của năm 2026, cho biết rằng là ban điều hành hiện tại bây giờ đang suy nghĩ và đang đề nghị thay đổi hoàn toàn cái nội dung để thi vào quốc tịch hết. Đây là người ta sẽ làm nó khó hơn và chi tiết hơn và nhiều hơn. Cho nên cái nội dung thi quốc tịch người ta đang suy nghĩ như thế nào để thay đổi cái nội dung hết để cho quý vị nộp đơn xin quốc tịch. Dĩ nhiên bây giờ nó chưa bắt đầu. Cái thay đổi mới nhất là từ 100 câu lên cho tới 128 câu, mà trong đó quý vị người ta sẽ hỏi 20 câu, quý vị phải đáp được hết ít nhất là 12 câu là 60%. Thì bây giờ cái tin tức căn cứ vào nhà báo Newsweek cho biết vào ngày 4 tháng 8 của năm 2026, thì bây giờ ban điều hành dưới Tổng thống Donald Trump người ta sẽ suy nghĩ và có thể người ta thay đổi hoàn toàn cái nội dung về quốc tịch luôn. Hiện tại bây giờ vẫn là như cũ. Và đồng thời nói về hồ sơ quốc tịch là quý vị cũng biết là cái lệ phí thi vào quốc tịch sau này nó sẽ lên gần tới 1.400, hiện tại bây giờ là 710 đồng. Thì cái dự trù này, cái thay đổi của cái lệ phí quốc tịch thì nó sẽ có thể bắt đầu khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 của năm 2026. Những cái chương trình sau này thì Tuấn sẽ cho quý vị biết chính xác cái ngày bắt đầu cái lệ phí mới của hồ sơ quốc tịch. Và thưa quý vị, đó là những cái tin tức cho chương trình chiều tối nay. Bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026. Rồi sau đó chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026.
1: Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026, bảng A Final Action Day, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 12 năm 2018. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh, vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 7 năm 2026. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 5 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 8 năm 2026.
0: Nếu mà quý vị có những cái câu hỏi và cái thắc mắc liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch, thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Tuấn có một số email quý vị hỏi về cái vấn đề làm sao để có thể liên lạc với Tuấn. Đây đa số cái email đó là từ Việt Nam quý vị gửi cho Tuấn. Đầu tiên, nếu mà bất cứ cái gì liên quan về cái vấn đề mặt luật di trú thì quý vị có thể email cho Tuấn. Và nếu mà cái câu hỏi, cái thắc mắc quý vị nó chi tiết quá và nó quá quan trọng hay như thế nào thì làm ơn để cái số điện thoại, rồi cho dù nó ở Việt Nam thì từ từ nếu mà cần thiết thì Tuấn sẽ gọi lại cho quý vị. Ngược lại, Tuấn không có sử dụng những cái social media giống như là Facebook hoặc là Messenger hoặc là Zalo. Đa số là email hết, và nếu mà cần thiết thì sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho quý vị. Một lần nữa, địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Và khi quý vị email cho Tuấn mà Tuấn đọc những cái câu hỏi cho quý vị thì Tuấn sẽ thay đổi cái chi tiết để giữ cái sự kín đáo cho quý vị. Và bây giờ mời Kim giúp cho Tuấn đọc cái câu hỏi đầu tiên.
2: Kính gửi luật sư Tuấn, con xin hỏi hồ sơ của mẹ con, ngày ưu tiên là ngày 17 tháng 5 năm 2013. Gia đình con chưa nhận được giấy chấp thuận, con sinh ngày 27 tháng 9 năm 2007. Con muốn hỏi hai điều. Thứ nhất, hồ sơ như vậy bao giờ gia đình con mới được mở hồ sơ? Thứ hai, con hiện tại 19 tuổi, vậy con có được đi theo cùng gia đình không ạ? Hay con phải làm giấy khóa tuổi ạ? Con xin cảm ơn.
0: Okay. Đây Tuấn cố ý Tuấn lựa chọn cái câu hỏi này để mở đầu cái phần câu hỏi cho chương trình ngày hôm nay. Tại vì quý vị theo dõi cái visa bulletin, quý vị sẽ thấy đầu năm cho tới bây giờ nó nhảy rất là nhiều. Đó. Và nó nhảy tới mức độ mà nhiều khi cái thứ tự nó đã đáo hạn nhưng mà cái sở di trú nó chưa có duyệt cái hồ sơ đó. Tuấn cho một cái thí dụ đi là có một số hồ sơ quý vị ưu tiên F2A là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ hoặc là cho con dưới 21 tuổi độc thân. Thì cho dù quý vị nộp cái hồ sơ này thời điểm COVID là năm 2022, 2021 nó vẫn còn pending với sở di trú. Nhưng mà ngược lại nếu mà quý vị coi cái phần B là bây giờ nó cho phép tiến hành rồi. Phần A nó đang phỏng vấn đầu năm 2026, tháng 7 của năm 2026. Nhưng mà ngược lại sở di trú cũng chưa duyệt cái hồ sơ này nữa. Thì đây là giống như cái câu hỏi này, cho dù F3 là hồ sơ cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con lập gia đình, nó chưa có đáo hạn phần B và phần A, nhưng mà ngược lại thấy cái ưu tiên nó lên rất là nhiều, nhưng mà người ta rất là sốt ruột để khi nào sở di trú có thể duyệt cái hồ sơ này. Thì cho Tuấn reference back cái chương trình 692 là cái chương trình mà mình nói về cái visa bulletin và cái movement của cái visa bulletin. Thì trong cái chương trình đó Tuấn đã đề cập về cái vấn đề có bao nhiêu cái hồ sơ dồn động với sở cơ quan của sở di trú và nhập tịch. Đó. Thì những cái hồ sơ mà đợi chờ sở di trú giải quyết thì nó lên cho tới gần 11.8 triệu hồ sơ lận, 11.8 triệu hồ sơ lận. Đó, cho gần tới 12 triệu hồ sơ. Trong đó chỉ có một số nhân viên giải quyết hồ sơ thôi, mà căn cứ vào cái chính sách của ban điều hành hiện tại bây giờ, một số nhân viên nó giờ phải trở lại, phải tái cứu xét tất cả những cái hồ sơ. Mà trước đây dưới cái thời điểm của cựu Tổng thống Joseph Biden nữa, và nhiều khi cái hồ sơ thời điểm này có cái sự áp lực ở trên, người ta phải cứu xét phỏng vấn nhiều lần nữa. Cho nên cái sự giải quyết nó sẽ rất là chậm và nó sẽ càng chậm cho những cái hồ sơ sau này. Cho nên nếu mà hỏi Tuấn khi nào nó duyệt mà cái hồ sơ nó chưa có đáo hạn giống như hồ sơ F3 này thì mình không biết chính xác. Mình chỉ có thể thấy trong cái văn phòng của mình là người ta đang duyệt những hồ sơ khoảng năm 2011 thôi. Nhưng mà nó rất là ít, nó không có nhiều bao nhiêu. Hồi trước giống như cái hồ sơ mà bảo lãnh cho vợ, mình có quốc tịch mình bảo lãnh cho vợ chỉ có mấy tháng nó duyệt thôi. Bây giờ nhiều khi 15, 16 tháng, 18 tháng nó chưa có duyệt nữa. Cho nên nó rất là chậm. Còn đây hồ sơ ưu tiên 3 thì nó còn chậm hơn nữa. Chính xác bao lâu mình không nắm rõ được. Mình đang thấy nó bắt đầu hoặc là từ hồi đó tới giờ nó vẫn làm cái hồ sơ khoảng năm 2011 thôi. Và nó chưa có nhúc nhích tới năm 2012 luôn. Là cái sở di trú duyệt hồ sơ đó. Cái thứ nhì, khi nó không có duyệt như vậy thì nó lại có cái lợi cho những cái tình trạng mà trẻ em trên 21 tuổi hoặc là sắp sửa 21 tuổi. Thì cái lợi đó nó liên quan về cái đạo luật bảo vệ trẻ em CISPA. Thì trong cái tình trạng này đó là cháu bây giờ năm tới là 20 tuổi, năm sau là 21 tuổi và năm 2028 cháu nó vẫn được đi, tại vì căn cứ vào luật CISPA thì nó, cái hồ sơ đã nằm từ năm 2013 cho tới bây giờ là 13 năm rồi, 13 năm rồi mà nó chưa duyệt. Mà nếu mà sau này nó duyệt thì cháu được cộng ít nhất là 13 năm vào cái tuổi của cháu, là 21 là được đi cho tới 34 tuổi luôn. Đó, cho nên cái lợi là như vậy. Nhưng mà ngược lại cái sự nguy hiểm là nếu mà hồ sơ bị từ chối là mất hết. Đó. Cho nên trong những cái tình trạng này Tuấn chỉ nhắc nhở thôi là make sure khi hồ sơ chưa duyệt quý vị kiểm tra và theo dõi cái hồ sơ quý vị cơ quan của sở di trú và nhập tịch. Thì cái website của sở di trú là uscis.gov, uscis.gov. Và cho Tuấn nhấn mạnh cái này, nếu mà quý vị thay đổi địa chỉ, make sure quý vị liên lạc với sở di trú, cho dù là phải liên lạc trên cái website của sở di trú với cái e-inquiry, cho dù phải gửi thơ bảo đảm xác nhận là mình thay đổi địa chỉ. Tại nó rất là quan trọng khi mà cái hồ sơ nó chưa có duyệt mà trong cái tình trạng mà sở di trú yêu cầu bổ túc thì quý vị có muốn make sure quý vị có cơ hội bổ túc để lấy cái giấy chấp thuận để cho cái hồ sơ nó đi từ sở di trú qua Bộ Ngoại giao. Đó. Riêng biệt mình không biết khi nào nó duyệt, nhưng mà ngược lại cháu được đi cho tới ít nhất là 34 tuổi. Mình chưa có khóa tuổi được lại nha. Khóa tuổi là những cái tình trạng nào, nghĩa là hồ sơ nó đã tới Bộ Ngoại giao rồi, hồ sơ đã tới Bộ Ngoại giao rồi, Rồi mình đã biết là mình được cộng bao nhiêu, rồi mình trừ bao nhiêu, nghĩa là visa nó phải đáo hạn, đây nó chưa đáo hạn. Thì lúc đó nộp cái DS-260 thì những cái tuổi lại, chứ không phải lời khơi mình khóa tuổi như vậy đâu. Rất là cảm ơn. Và bây giờ cho Tuấn mời Kim đọc cái câu hỏi kế tiếp đi.
2: Em xin phép liên hệ để mong nhận được ý kiến tư vấn của luật sư về hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng Form 1I-130F2A của em hiện đang bị chậm xử lý bất thường tại USCIS. Hồ sơ của em được nộp vào ngày 5 tháng 4 năm 2022 và đến nay đã chờ hơn 4 năm nhưng vẫn chưa nhận được quyết định cuối cùng từ USCIS. Trong quá trình chờ đợi thì USCIS nhiều lần thông báo rằng hồ sơ của em bị chậm do quá trình kiểm tra an ninh, security checks. Em cũng đã thực hiện rất nhiều biện pháp để theo dõi và thúc đẩy hồ sơ, bao gồm gửi nhiều e-request liên hệ em nhờ văn phòng Congress dân biểu hỗ trợ, gửi đến yêu cầu đến Ombudsman và thực hiện các yêu cầu FOIAS. Tuy nhiên thì đến nay USCIS vẫn chưa ra quyết định cuối cùng. Đáng chú ý thì trong phản hồi FOIAS gần đây thì USCIS đã chính thức thừa nhận rằng họ vô tình gửi cho hồ sơ của em của một người khác không liên quan. Điều này khiến em lo ngại có thể đã tồn tại hồ sơ sai sót hoặc nhầm lẫn danh tính trong quá trình xử lý. Và đây có phải là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc hồ sơ bị kéo dài bất thường? Em có câu hỏi mong luật sư tư vấn. Thứ nhất, nguyên nhân nào có thể dẫn đến việc hồ sơ chậm xử lý trong thời gian dài? Thứ hai, liệu sai sót trong phản hồi FOIAS có thể ảnh hưởng đến quá trình duyệt hồ sơ I-130 của em hay không? Thứ ba, có biện pháp nào khác để thúc đẩy USCIS giải quyết hồ sơ ngoài những gì em đã thực hiện? Và cuối cùng, liệu thời điểm hiện tại thì trường hợp của em phù hợp để cân nhắc thực hiện một vụ kiện USCIS, và luật sư đã gặp trường hợp nào giống tương tự của em chưa? Em xin cảm ơn.
0: Ok, đây là cái lý do mà tại sao mình có cái chương trình 682. Ok, nó không phải là hiếm mà cái hồ sơ bảo lãnh cho ưu tiên FIA, bảo thẻ xanh bảo lãnh cho vợ và con dưới 21 tuổi độc thân mà từ năm 2022 tới giờ nó chưa duyệt, mình thấy rất là nhiều. Ok, trước nhất đó là mình chỉ có thể làm cái gì trong cái khả năng của mình thôi. Giả sử mình thấy cái hồ sơ nó chậm thì mình liên lạc qua cái vấn đề gọi cho sở di trú, hoặc là mình chat với sở di trú qua cái EMA là tên chat của sở di trú. Còn liên lạc với quốc hội để cho người ta can thiệp thì mình phải là quốc tịch Mỹ, thì cái người đại diện cho quốc hội đó với can thiệp, chứ mình thẻ xanh thì người ta không can thiệp. Ok, kiện tùng thì Tuấn nghĩ nó chưa tới cái mức đó. Tại sao? Tại vì nếu mà người ta nói về security check thì mình phải chờ thôi đó. Nhưng mà khi nó tới cái vấn đề thời hạn quá lâu rồi, đây chưa phải như vậy, thì lúc đó có thể kiện tùng. Nhưng mà kiện cá nhân, kiện cơ quan của chính phủ nó không phải là chuyện đơn giản và nó rất là tốn kém. Và những cái người luật sư mà đại diện những cái tình trạng đó, nó rất là ít, chỉ có vài người trong cái thành phố Houston của chúng ta thôi. Còn nếu mà những cái tiểu bang nhỏ khó mà tìm những cái người đó lắm. Lộn với cái tình trạng của người khác thì Tuấn nghĩ chắc không đâu. Nếu mình làm đúng và người ta kiểm tra hay lộn gì thì Tuấn nghĩ nó không phải đâu. Chỉ có cái là quá nhiều hồ sơ. Đó. Giống như cái câu trả lời cho một khán giả trước đã email cho Tuấn. Tuấn đã nói rồi, gần tới 12 triệu hồ sơ mà một số nhân viên thôi. Mà bây giờ bắt nhân viên nó phải trở lại những cái hồ sơ trước đây của cựu Tổng thống Joe Biden, nó rất là chậm. Đó. Cái thứ hai, và mình nói cái này với cái vấn đề mà mình thấy thôi, và cái sự suy nghĩ của mình và cái cảm giác của mình thôi, là cái quan tâm của cái văn phòng sở di trú thời điểm này là cái quan tâm đầu tiên là về cái vấn đề không phải là giải quyết sớm, mà cái quan tâm đó là make sure là không có cái sự gian lận hoặc là sai lọt qua. Đó. Cái đó nó rất là quan trọng. Đó. Cho nên soi sẵn với thời điểm của cựu Tổng thống Joe Biden, người ta muốn cái customer service, muốn cái dịch vụ cho nó nhanh chóng, cho nó đâu vào đó. Nhưng mà ngược lại, đây cái sự quan tâm của người ta, và người ta cho biết rằng là cái quan trọng nhất là không phải giải quyết liền, cái quan trọng nhất là make sure không có cái sự gian lận hoặc là không có gì sai lọt qua. Đó. Cho nên đó là lý do tại sao thời điểm này rất là nhiều cái cuộc phỏng vấn thẻ xanh địa phương, cho dù cái phỏng vấn đó lần thứ nhì hoặc lần thứ ba, tại vì cái sự áp lực ở trên đưa xuống cho nhân viên đó. Cho nên khi mà có cái mission statement hoặc là có mục đích là make sure không có cái gì gian lận hoặc là không đúng lọt qua, thì người ta phải từ từ giải quyết đó. Mà bây giờ cái hồ sơ càng ngày nó càng dồn động nhiều nữa thì nó càng chậm hơn nữa đó. Cho nên trở lại cái vấn đề chính sách thời điểm này, là cái chính sách thời điểm này make sure là bảo vệ biên giới, thi hành cái mặt luật di trú. Còn khi cấp những cái quyền lợi cho quý vị giống như là quốc tịch hoặc là thẻ xanh, người ta muốn make sure là quý vị là đúng đủ điều kiện đó, không phải là cái sự gian lận hoặc là sơ sót sai gì khi người ta giải quyết. Cho nên cái vấn đề về cái benefit giống như cái tình trạng này nó rất là chậm mà phải chờ thôi. Rất là cảm ơn đã đặt cái câu hỏi này. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối nay. Đây là chương trình 694 được thâu vào trưa ngày thứ sáu để gửi cho trưa ngày thứ sáu ngày 7/8 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai ngày 10/8 của năm 2026. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin chúc cho quý vị một buổi tối và một tuần rất là bình an và hạnh phúc, và tạm hẹn quý vị vào chiều thứ hai tuần sau. Xin kính chào.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Vương trên tóc thay, em yêu phút giây.
7: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình học đường với thầy Đỗ Đình Thành Danh đến từ Music Family Institute. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào thầy Đỗ Thành Danh.
8: Thành Danh xin kính chào quý vị thính giả của đài và chị Tường Minh ạ.
7: Lâu rồi mới gặp thầy Danh. Chắc là trong cái mùa hè các chương trình của thầy bận rộn lắm và bây giờ đã kết thúc rồi. Nhanh quá phải không thầy?
8: Dạ vâng. Mới quay đi quay lại đây. Mình mới nói chuyện về cái việc nghỉ hè rồi các lớp học hè cho các em. Thì mà đến bây giờ đã là cái tuần bắt đầu các trường vào học lại đó chị Tường Minh cùng quý vị thính giả. Thì Thành Danh ngó lại những cái tháng hè, mặc dù là rất là bận rộn với các chương trình học hè độ thành nhân, rồi các lớp nhạc, rồi các lớp hướng dẫn cho các em vào đại học, rồi tìm học bổng đồ này kia. Thì quay đi quay lại bận biểu nhưng mà rất là vui bởi vì là các em cũng học được nhiều thứ từ mình và mình cũng chia sẻ được những cái gì mà mình biết đó chị Tường Minh. Và tuần vừa rồi là các em là cái tuần cuối của các em. Rồi tuần này thì có các em được nghỉ 1-2 ngày rồi các em lại chuẩn bị vào trường học lại đó chị Tường Minh.
7: Dạ. Thưa thầy, chúng ta sẽ nói về cái việc chuẩn bị cho năm học mới, bởi vì một số những học khu sẽ bắt đầu đi học. Không biết là đối với thầy, là cương vị của người thầy, thì thầy có hào hứng, lo lắng hay là suy nghĩ gì trong cái đầu năm học mới không thầy?
8: Dạ thưa, là cái cương vị của một cái người làm về giáo dục đó chị Tường Minh, thì đây là cái thời gian mà là rất quan trọng cho các thầy cô chuẩn bị. Thì các thầy cô thường là từ tuần trước rồi, các thầy cô đã vào một tuần, có nhiều khu học chánh vào 2 tuần rồi. Và đặc biệt là các em trong ban nhạc là các em đã vào trường cách đây cỡ chừng 3 tuần trước. Có nhiều khu học chánh thì cho phép các band director được quyết định vào 4 tuần trước đây rồi. Đó thì đã các em tập những cái ngày thiệt là dài, ví như có nhiều hôm tập từ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, hoặc nhiều hôm tập từ 10 giờ cho tới 6 giờ chiều để tập cho các em sẵn sàng. Bởi vì khi mà vừa vào học một cái là tất cả các ban nhạc, nhất là các ban nhạc marching band, là các em có cái football game, các em phải đi chơi các cuối tuần đó chị Tường Minh, chơi cho các football game. Thì rồi sau đó là các em chuẩn bị lòng vòng tháng 11, tháng 12 là các em thi cho cái ban nhạc diễn hành. Bởi thế nên là các thầy cô đã chuẩn bị rất là sớm, và các em rất là hào hứng trong cái khi mà mùa hè trở lại đó chị Tường Minh. Rồi còn các thầy cô và các lớp học bình thường trong các trường học đó, thì các thầy cô đã trở lại trường học 1-2 tuần trước đây để mà huấn luyện đó này kia. Và thường các khu học chánh là hôm nay hoặc ngày mai là các thầy cô sẽ có một cái buổi mà tập trung tất cả các thầy cô của một cái khu học chánh lại, đã có những cái người speaker đã tới, người ta nói, người ta motivate rồi này kia. Nó rất là hào hứng, có nghĩa là như là một cái vận động trường lớn vậy đó chị Tường Minh, cùng quý thính giả. Các thầy cô, trong đó là các thầy cô rồi những người hiệu trưởng, tất cả những người làm và trong ngành giáo dục trong khu học chánh tập trung lại hôm nay hoặc là ngày mai, rồi tới thường là tới ngày mốt là ngày 10, nhiều khu học chánh là vòng lại ngày 12, nhiều khu học chánh vòng lại tuần tới. Anh nên là các thầy cô là già đã chuẩn bị lớp rồi này kia xong hết rồi đó chị Tường Minh.
7: Dạ vâng thầy. Theo như thầy nghĩ, kinh nghiệm của thầy thì trước khi vào năm học mới, mình phải chuẩn bị những cái điều gì? Kiến thức hay là tinh thần hay là thói quen như thế nào? Mình bây giờ mình chuẩn bị gì ạ?
8: Dạ vâng. Thì nó có 3 cái mấu chốt của các em vào năm học mới rất là quan trọng. Mấu chốt đầu tiên là các em đi pre-K, là các em nhỏ, chưa bao giờ đến trường. Thì cái chuẩn bị cho các em là cái tâm lý, và ngay cả phụ huynh nữa. Thường cái đó là con mình đi pre-K, đa số là các phụ huynh là đứa con đầu tiên đi học. Thì các em cái đầu tiên đó là chuẩn bị xong hết những cái phần như mình nói những cái đợt trước đó, là cho các em vào học ghi danh, rồi là biết được chuyến xe bus là chuyến nào. Thì những cái mà mình cần chuẩn bị là những cái học cũ cho các em. Rồi trên, ví dụ trên cái ngay cả cái backpack của các em, rồi trong backpack của các em nhỏ pre-K đó, mình phải có cái số phone của phụ huynh của mình, rồi tên các em, rồi địa chỉ. Những cái điều mà ví dụ khi con mình gặp một người nào đó ở trong, ngay cả trong trường, ví như là thầy cô sẽ nhìn cái thầy cô biết là gửi em đó đến đâu, hoặc là dù cho trong trường người ta đã làm những cái đó rồi, nhưng mà ví như cái backpack của mình có, thì ví như con mình có lộn, ngồi lộn lớp hay là đi lòng vòng lạc, thì có những cái địa chỉ, những cái số phone để cái người người ta contact liền với cái số phone của mình đó chị Tường Minh.
7: Thưa thầy, vậy thì đối với học sinh thì mình chuẩn bị như vậy, còn đối với phụ huynh thì trong lúc này phụ huynh có thể giúp các em Điều gì?
8: Dạ, cái tâm lý. Ví dụ các em nhỏ đó, mình có thể nói chuyện với các em, rồi cho các em thấy cái diễn tiến của cái ngày đầu tiên đi học làm sao. Mình nói với các em, và là mình, ví như mình cứ nói đi nói lại là ngày đó con sẽ đi học như thế này, như thế kia, để các em biết được cái diễn tiến. Thì khi mà các em, lần đầu tiên các em làm, các em đỡ lo, đỡ sợ hơn. Rồi cái ngày đầu tiên nếu như mà các em đón xe bus á, nếu các em đi xe bus, thì các em nhỏ phụ huynh nên ráng cố gắng sắp xếp làm sao đưa các em ra được xe bus, rồi là mình dặn dò các em, rồi khi lên xe bus mình chào các em, rồi các em chào, rồi như vậy thì là các em cảm thấy nó yên chí hơn đó chị Tường Minh. Dạ, rồi phụ huynh của mình nữa là mình cùng với các em chuẩn bị cái nơi học cho các em. Ví như cái phòng của các em là riêng rồi, nhưng mà cái nơi học, cái khu học tập của các em, làm sao các em có một cái nơi nó gọn gàng, rồi bàn ghế nó đúng với kích cỡ của các em. Ví dụ như những em mà nhỏ đi chị Tường Minh, nhiều khi mình không để ý. Nếu như mà mình không để ý đó, thì có thể là cái bàn hoặc cái ghế nó cao quá, nó không phải làm đúng cho cái lứa tuổi của con mình. Đó, thì những cái đó cần để ý cho các em. Bởi vì khi các em ngồi đúng cái bàn, đúng cái ghế đó, và đặc biệt là nó cùng một cái nơi học, thì xung quanh đó mình có những cái học cụ, những cái điều mà nó hỗ trợ, những cái vật dụng nó hỗ trợ cho cái việc học của các em đó, nó có sẵn ngay đó và nó ngăn nắp, thì các em sẽ học hành tốt hơn. Rồi cái điều mà phụ huynh mình cần giúp các em nữa là cùng ngồi xuống với các em để mình làm một cái thời khóa biểu, để các em biết là giờ nào các em làm gì. Ví như sau giờ học, ai là người đón các em? Rồi khi các em về đến nhà, ai là người ở chung với các em? Ai là người sẽ hướng dẫn các em? Rồi những mình chia ra những cái giờ. Giờ nào là giờ các em nghỉ ngơi, rồi giờ nào là giờ của các em học hoặc là các em tập. Và đặc biệt là mình xếp cái thời khóa biểu đó. Thì khi mình có cái giờ của từng giờ cho các em, thì các em sẽ dễ follow hơn. Và đặc biệt đây là cũng là cái thời gian mà những cái môn học phụ, những cái môn học ngoại khóa, ví dụ như học thêm nhạc, thêm vẽ, thêm thể thao, hoặc thêm về dance, hoặc học võ, ví dụ những cái điều đó, thì mình ráng xếp cái schedule luôn cho các em. Xếp mình gặp những cái nơi nào mà các em sẽ đi học đó chị Tường Minh, để mình xếp cái thời khóa biểu. Rồi, và đặc biệt khi mình xếp cái thời khóa biểu và có một cái thời khóa biểu mình viết xuống để mà cùng với các em, thì nó giúp các em, để các em theo cái những cái bước đó, và nó cũng giúp cho phụ huynh là mình nhìn ra được là con mình không bị nhiều quá. Bởi vì cái trường hợp này rất là bị nhiều chị Tường Minh, là nhiều em thì bố mẹ không lên một cái chương trình gì hết, thì các em lại rảnh quá, rồi các em cũng không biết làm cái gì luôn, nên cuối cùng là chơi game. Còn nhiều em đó thì lại bị phụ huynh kêu học hết môn này đến môn kia, cuối cùng là các em không có giờ để mà thực sự thực hành, thực tập những cái gì mà các em học. Cuối cùng các em bị burn out, rồi nó phí là gì? Phí thời gian của các em, phí kinh phí của phụ huynh, thời gian của phụ huynh đưa đón các em đủ mọi thứ hết. Mà ngược lại, các em lại bị nhiều thông tin vào quá mà không có giờ để mà thực hành hoặc là thực tập những cái thông tin đó đó chị Tường Minh. Cuối cùng ra các em không phải là nó trở thành một cái giải trí nữa, mà nó cuối cùng nó thành một cái điều các em ngán ngẩm và các em sợ.
7: Làm sao để mình hép các em làm một cái thời gian biểu, hay là để các em tự làm một cái thời gian biểu cho mình, cái nào tốt hơn đối với lớp nào thì mình để cho các em tự làm cho các em thời gian biểu, mình chỉ là người khuyến khích thôi thầy.
8: Dạ, đối với thành danh là như vậy chị Tường Minh, là khi mà các em có trí hiểu biết, thì mình nên nói chuyện để cho các em, luôn luôn để cho các em là cái người đưa ra trước, đưa ra cái quyết định trước. Xong, sau đó mình mới bàn với các em, rồi mình hỏi các em, hỏi các em để các em giải thích cho mình. Ví như các em nói là ồ, các em khi về học, đơn giản là chị Tường Minh ha, khi các em nói các em khi về học các em muốn nghỉ ngơi trước nửa tiếng rồi các em mới học bài. Rồi nếu như mà mình thấy cái đó hợp lý thì được. Còn ví như các em mới về học mà các em nói các em học bài rồi sau đó các em mới nghỉ ngơi thì mình hỏi các em cái lý do để các em giải thích cho mình. Rồi mình cứ hỏi những câu hỏi để các em giải thích. Rồi nếu mà nó hợp lý hoặc các em có giải thích nó được, nó đúng lý đó, thì là cái đó là một cái điều tốt. Bởi vì mình đang tập cho các em làm những cái quyết định. Và mình cùng đồng hành với các em để mình chia sẻ. Rồi ví dụ như mà mình thấy nó chưa hợp lý thì mình nói là ồ, bố thấy nó như vậy, con có thể làm cái này trước được không? Rồi cái đó con làm sau. Hoặc là ồ, hay là con đợi cái giờ đó có bố ở nhà luôn thì là mình làm cái việc đó chung. Hoặc là có chuyện gì có bố hoặc có người để mà mình hỏi. Thì nó là một cái khi mà set một cái schedule thì đối với nhà danh nó không phải là một cái schedule, nhưng mà mình tập cho các em làm những cái quyết định. Và là cái thời gian đó cũng là cái thời gian mà để phụ huynh có thời gian quality time với con của mình. Và qua những cái điều đơn giản như vậy, nó sẽ tạo nên được một cái mối liên hệ, cái mối liên kết giữa phụ huynh và các em. Rồi trong cái thời gian đó mình cũng nói chuyện với các em, chứ không phải là chỉ có ngồi xuống làm cái thời khóa biểu hay không thôi đó. Rồi qua những cái điều mà mình nói với các em, ồ trong năm học khi mà cần cái gì con cứ nói với bố hoặc con nói với mẹ. Thì các em hiểu được là mình đang có bố mẹ cùng đồng hành với mình, cùng ở đó để hỗ trợ cho mình. Thì qua những cái việc như vậy các em có được cái mối liên hệ giữa các em và phụ huynh.
7: Ai làm phụ huynh cũng cảm thấy rất là lo cho tương lai của con mình hết, muốn con mình học giỏi, muốn con mình có điểm số tốt, muốn con mình chăm chỉ học hành hơn. Cho nên rất là nhiều lo lắng, áp lực, rồi muốn cho con mình ngoan nữa, không bị hư nữa. Với nhiều áp lực như vậy đó, làm thế nào chúng ta không có đưa cho các em cái áp lực đó, không có làm cho các em bị áp lực vì những cái nỗi lo của mình.
8: Dạ, đối với Thành Danh thì như vậy chị Tường Minh, là học nó là cả đời. Bất cứ học cái gì, cái quan trọng là làm sao dạy cho các em biết được và có một cái mindset là chuyện học là mình phải học cả đời. Không bao giờ mình sẽ là người giỏi nhất, mà không bao giờ mình học hết được mọi thứ một lúc. Nên là cái mà thời gian và cái tuổi thơ của các em nó quan trọng hơn. Và những cái cảm giác, những cái cảm nhận. Cuối cùng, bởi vì cuối cùng đến một cuối con đường, ai cũng học để làm gì? Có một cái bằng rồi để tìm cái hạnh phúc. Mà hạnh phúc là nó ngay đây, nó ngay thực tại, chứ không phải là mình phải có bằng này, bằng kia, học cái này, học cái kia mình mới có hạnh phúc. Đó nên là làm sao để các em có cái thời gian học và mình enjoy cái việc học. Và mình biết là cái khi các em cố gắng hết sức thì cái đó là một cái điều là các em học giỏi rồi. Đối với Thành Danh như vậy, một em cố gắng hết sức, bởi vì trời sinh ra không ai là điểm A hết. Không ai thông minh và hoặc là giỏi và tất cả mọi thứ hết. Nên là có em sinh ra để làm việc chân tay. Có em sinh ra để làm việc bằng đầu óc. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Là hướng dẫn các em có một cái commitment. Khi mình làm chuyện gì, mình cố gắng hết sức làm tốt nhất mình có thể. Còn cái định nghĩa ví như học giỏi, tự nhiên mình cứ lấy cái con số, ví như học giỏi là 100 điểm. Nhưng mà có nhiều em 80 điểm là giỏi nhất rồi. Nhưng mà khi những em đó, các em đã cố gắng hết sức chỉ được 80 điểm thôi, thì cái đó là điều tốt.
7: Mình phải chấp nhận, phải không?
8: Mình chấp nhận. Rồi mình tìm cách làm sao cho các em tốt hơn, học dễ hơn. Chứ không thể nào mà muốn các em là cái người trời sinh ra cho cái khiếu làm chân tay, mà giờ mình lại muốn các em giỏi như cái người mà là trời sinh ra để mà các em làm việc về đầu óc. Cái gì cũng làm được hết, nhưng mà cái quan trọng là cái mình muốn cái gì. Ví như mình muốn các em hạnh phúc, rồi mình muốn các em sẽ cái con đường của các em tiếp tục học. Bởi vì già có em chỉ là 80 thôi, nhưng mà mình hướng dẫn các em đúng cách, các em một ngày nào đó các em sẽ là học lên bằng tiến sĩ, thạc sĩ được. Nhưng mà nếu như có nhiều em trời sinh ra rất giỏi để mà học, nhưng mà nếu mà mình expect các em hoặc là đẩy các em quá, nhiều khi các em burn out. Thì các em học giỏi, nhưng mà học tới bằng 4 năm bằng cử nhân là các em ngán học rồi. Rồi nên là tại sao, ví như khi mà mình vào trường trong trường đại học đó, chị Tường Minh cùng quý vị thính giả, mình thấy rất nhiều trong bằng 4 năm cái tỷ lệ mà vào trường và ra trường đó á động mình rất cao. Cao hơn cả người bản xứ, cao hơn tất cả nhiều sắc tộc khác. Nhưng mà khi mình vào những cái trường higher education, ví như lên bằng master, lên bằng tiến sĩ, thì ngỏ lại á đông mình ít, mà là toàn những người không phải á đông mình nhiều hơn. Rồi cái tỷ lệ mà là các người mà vào những cái bằng cao hơn thì á đông mình lại ít, nhưng mà cái bằng 4 năm đó chị Tường Minh, rất á đông mình rất là nhiều. Đó nên là cái việc có thể là mình đã hướng các em không đúng cái sở trường của các em. Đó thì không đúng sở trường thì bằng cách nào các em cũng học xong, tự ý là cái đó là cái expect của bố mẹ. Rồi nên là các em học xong 4 năm có cái bằng đi làm. Các em kiếm được tiền. Và là đặc biệt là mình học những cái ngành mà kiếm được rất là nhiều tiền. Kiếm cái bằng 4 năm kiếm tiền cao hơn những ngành khác. Á đông mình chọn rất là nhiều. Bởi cái đó là cái đa số là cái sự hướng dẫn của phụ huynh. Mà là cái tâm lý là bởi vì phụ huynh mình muốn tốt cho con. Như hồi nãy chị Tường Minh có nói đó. Là mình muốn tốt cho con. Thì đời mình nhiều khi cực khổ quá rồi, nên già thấy con nếu mà cầm được tấm bằng mà học cái ngành mà nhiều tiền, nó sẽ đổi đời con mình kiếm tiền nó dễ dàng hơn. Đó nên mình lại đi khuyên, hoặc là nhiều khi mình bắt các con học ngành đó. Nên cuối cùng các em học xong cầm tấm bằng ra đi làm, cái là không muốn vào lại trường học nữa. Đó nên là để mình bớt áp lực thì mình phải coi nhẹ mọi thứ cho Tường Minh, và mình coi được nhìn ra định cái mục đích cuối cùng cho đứa con mình là cái gì, là để nó hạnh phúc hay là chỉ làm được những gì mình mong muốn, thay vì là bàn với con để con làm cái gì con mong muốn. Bởi vì là phụ huynh mình đã trải qua rồi, mình có những cái mốc mà nhiều khi mình sợ và mình không muốn cho con mình vấp phải, nên thường mình lại đi sống luôn cho con, chưa để con trải nghiệm, mình đã hướng luôn các con. Và nhiều khi mình cứng nhắc quá, mình bắt các con theo cái hướng của mình mà không để các con sống cái cuộc sống của các con và tập cho các con làm cái quyết định của các con đó chị Tường Minh.
7: Mình cũng thấy có nhiều em học rất là giỏi, một sách học rất giỏi, điểm số rất cao, nhưng mà chưa chắc là ra đời thành công như là mình nghĩ. Có nhiều bạn của Tường Minh hồi xưa phải nói là học giỏi dễ sợ luôn á, rất rất là giỏi luôn, nhưng mà sau khi mà ra đời lại không thành công những cái bạn bằng những cái bạn học tà tà chơi chơi, không phải là dở nhưng mà cũng bình thường thôi, nhưng mà ra đời lại thành công, rất là thành công luôn. Cái đó là giải thích như thế nào thầy Danh?
8: Dạ, thì chính trường hợp Thành Danh cũng vậy. Những người khi mà Thành Danh ra Việt Nam thì trong đầu mình nghĩ là ồ, cái người bạn học giỏi này thì mai mốt sẽ được như vậy, được như kia. Rồi có nhiều người bạn học rất là bình thường, nhưng mà mình cứ nghĩ là ồ, thì chắc cũng sẽ bình thường như vậy thôi. Nhưng mà đến khi mà Thành Danh trở về, sau 20 năm trở về gặp các bạn, thì những người bạn mà học giỏi á chị Tường Minh, thiệt là giỏi, thì già rồi tiếng Anh đồ này kia giỏi luôn, thì đến già là làm cho công ty nước ngoài, đi làm cho công ty nước ngoài, thì cứ đi làm vậy, lương cao, nhưng mà cuối cùng là cũng chỉ đủ để mà sống ở trên thành phố, rồi lo cho cái gia đình nhỏ của mình thôi. Còn trong đó có những người bạn lúc nhỏ học rất bình thường chị Tường Minh, nhưng mà đến già thì là giúp được biết bao nhiêu người bạn. Rồi có những người bạn là khi mà là bạn bè học xong mà không có việc và là và làm cho anh đó. Đó thì là học không giỏi nhưng mà rất là giỏi dùng người. Rồi là dùng những người có bằng cấp. Mà là nhiều bạn như vậy. Nhiều bạn học rất là trung bình, nhưng mà đến lúc mà bước ra đời thì lại giúp được rất là nhiều các bạn bè học giỏi khác.
7: Dạ. Bởi vậy lỡ như mà con mình điểm số không có tốt, không có giỏi lắm, mình cũng còn an ủi ha, để ra đời nó lanh lẹ chút xíu, nó làm ăn cũng được, thì nó cũng có thể thành công bằng những con đường khác nữa, chứ không cứ gì phải điểm bây giờ tray A lúc nào cũng trăm trăm hết chưa chắc, phải không? Nói vậy cho phụ huynh đỡ bị áp lực.
8: Dạ vâng. Cái đó là điều thực tế chị Tường Minh.
7: Dạ.
8: Bởi vì nên Thành Danh mới nói là ồ, khi mà trời sinh ra, nếu như mà ai cũng làm bác sĩ hết thì ai làm y tá? Nếu ai cũng làm y tá hết thì ai là những người mà phụ để dọn dẹp văn phòng đồ này kia? Đó, nên là mỗi con người sinh ra, Thành Danh luôn tin rằng khi mà mình đã cố gắng hết sức của mình, còn lại nhiều chuyện mình cố gắng hoặc là mình muốn làm gì mà trời không cho, thì hoặc là như mình công giáo thì mình nói ồ, Chúa chỉ cho mình tới đó thôi. Và là Chúa mỗi người cho mỗi người một cái trách nhiệm, mỗi người một cái bổn phận đó, nên nếu mà mình cố gắng hết sức rồi mà nó không diễn ra thì mình phải tin rằng lúc đó là cái điều tốt đẹp nhất cho mình. Ví dụ như giờ mình muốn thành bác sĩ đi, nhưng mà mình cố gắng hết sức rồi, mình thi hoài trường, điểm không đủ để trường nhận vào. Có thể mình buồn, nhưng mà nếu như mà thật sự mình nhìn ra được cuối cùng của cái cuộc sống đó, là có thể cái đó là điều tốt cho mình, để nó hướng mình tới một cái rối rẽ khác tốt hơn. Ví như Thành Danh biết là có nhiều anh người Việt Nam mình luôn, không thành bác sĩ nhưng mà cuối cùng là thành chủ nhà thương.
7: Hơi ngon.
8: Dạ rồi Thành Danh biết có nhiều anh là phỏng vấn cái công ty lương chỉ 200 mấy chục ngàn thôi, không nhận, nhưng mà là cuối cùng không được nhận, nhưng mà cuối cùng ra làm 5 năm sau, không phải lương 20 ngàn, mà cái thu nhập của công ty của ảnh cao hơn cái công ty mà anh xin làm luôn.
9: Ừ.
8: Cao hơn nhiều lần luôn.
9: Wow.
8: Đó, nên là mỗi một cái gì nó diễn ra trong cuộc đời mình, nó là cái lối rẽ và là cái điều tốt nhất mà ơn trên đã sắp đặt cho mình. Đó, ngay cả việc học của các con mình. Ví dụ như là mình muốn con mình học ngành này. Nhưng mà cuối cùng con mình lại muốn học ngành khác. Cái quan trọng là làm sao mình cho con mình có một cái lập trường là làm gì thì làm điều tốt. Và tìm được hạnh phúc trong cái công việc của mình làm. Bởi vì cái công việc là nó gắn liền với mình mỗi ngày, mỗi giờ. Đó, nếu như mà mình làm dù cho có nhiều tiền, nhưng mà mình không hạnh phúc với cái công việc đó. Thì cuối cùng mình có đồng tiền nhưng mà mình không hạnh phúc. Anh cuối cùng là cái làm sao cho các con mình định hướng được cái việc học và cái sự cố gắng, cái sự kiên trì và cái commitment đó chị Tường Minh. Khi các em đã quyết định cái việc gì thì mình ráng làm sao hỗ trợ các em và hướng dẫn các em để các em commit với cái việc các em làm và với mình, các em chịu trách nhiệm với những cái quyết định mà các em quyết định. Đó, còn nhiều khi mình cứ bị phụ huynh mình cứ bị căng thẳng quá, nhưng mà thật sự ra đó chị Tường Minh, đối với các em các em đơn giản hơn mình nhiều. Bởi vì các em được sinh ra ở một cái đất nước nó không có thiếu thốn như là mình, cái lứa tuổi của mình hoặc ba mẹ của mình đó chị Tường Minh. Cái thời chiến tranh cái gì cũng thiếu hết, rồi cái gì cũng phải chắc chắn. Còn các em, đối với các em đó là các em, nếu đã các em tự do thì thường các em chọn cái gì các em thích. Mà thực sự là như vậy. Ví dụ như mình cứ lo lắng, mình phải có căn nhà, mình phải có nghề nghiệp và cái bằng mà làm ra nhiều tiền. Còn đối với các em là các em làm cái chuyện gì các em thích rồi, các em cũng chả cần căn nhà nữa chị Tương Minh. Các em xin việc ở đâu các em ở đó. Rồi các em muốn ở thành phố nào các em đi thành phố đó, các em xin việc. Đó, rồi còn đến mà cái chuyện mà mình nói là học ngành nghề gì cho nó nhiều tiền đó chị Tường Minh. Thì Thanh Danh may mắn gặp được rất là nhiều người. Thì những người mà thành công không phải là những người cầm tấm bằng đi làm chị Tường Minh. Mà việc học là cái gì? Là trường học người ta dạy cho mình cầm tấm bằng, lấy được tấm bằng. Và là cái bằng để mình làm cái nghề đó, chứng nhận mình làm cái nghề đó tốt. Nhưng mà trường không bao giờ dạy cho mình làm tiền làm sao, hoặc đặc biệt là xài tiền làm sao. Đó, nên những cái mà thiếu thì phụ huynh không có trong trường, thì phụ huynh là cái người mà nên chia sẻ với con mình hoặc hướng dẫn con mình. Bởi vì trường nào cũng dạy cái bằng cầm để đi làm cho người khác. Và cái thứ nhì là cái bằng để kiếm tiền, chứ không phải không trường nào dạy mình xài tiền hết chị Tường Minh. Mà cái đó là cái điều mà các em thiếu. Đó. Rồi khi mà các em mà những em mà làm bước ra khỏi cái vòng xoáy thì thường là những em cố gắng. Rồi một cái điều nữa là hồi nãy mà mình có nói là tại sao mà các em học không giỏi mấy trong trường mà cuối cùng lại thành công đó chị Tường Minh. Bởi vì các em tìm được con đường của các em. Thì là khi mà các em giỏi quá thì các em chú trọng vào cái chuyên môn thôi. Thì cứ chú trọng vào chuyên môn, thì khi mình chú trọng vào chuyên môn không thì sẽ có người dùng mình trong cái chuyên môn của mình. Rồi khi người ta dùng mình trong cái chuyên môn của mình thì người ta sẽ trả lại bằng một cái số lương mà mình cảm thấy mình comfortable. Rồi khi mà mình comfortable với cái lương đó thì mình cứ tiếp tục, mình cứ đi làm vậy. Và khi nói chuyện với những người đi làm thì ai cũng nói là còn 10 năm nữa là mình retire rồi, còn 20 năm nữa mình retire, còn 5 năm nữa mình retire. Có nghĩa là người ta chỉ nhìn thấy cái người mà trả lương cho mình, người ta cho mình một cái số lương để mình yên chí, mình nghĩ tới ngày về hưu.
9: Ừ.
8: Có nghĩa là cái người ta tạo cái mindset cho mình là đi làm, cứ yên chí làm, mọi thứ có người take care rồi.
9: Ừ.
8: Đó, còn nhiều em ví dụ như khi mà học hành không giỏi thì cái chuyên môn của các em, cái bằng của các em không được trả nhiều tiền. Rồi sau đó các em phải tìm cái con đường nào để các em kiếm tiền, hoặc là dùng những cái kỹ năng khác. Ví dụ như có nhiều anh thợ điện, hoặc nhiều anh về plumbing.
9: Ừ.
8: Hoặc là nhiều anh về AC. Đó, nhiều cái ngành nghề đó không có cần phải học rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mà các anh mà biết đường làm thì là bác sĩ, mà nếu như mà lương bác sĩ đi, thường mình nói lương bác sĩ là cao phải không chị Thường Minh? Nếu mà lương bác sĩ mà cái người mà làm chân chính á, lấy lương bằng sức mình á, nhiều khi không bằng mấy anh làm plumbing hoặc mấy anh AC đâu.
9: Ừ,
8: dạ.
9: Anh đang cân rắc sinh này kia nữa.
8: Dạ vâng. Dạ, đó, thì nhưng mà đối với thầy anh là vậy, cái nghề nào cũng là cái nghề tốt hết.
9: Ừ.
8: Nhưng mà quan trọng là mình có làm đúng với cái lương tâm của mình hay không.
9: Dạ.
8: Yeah. Nếu như mà mình làm được người bác sĩ mà lương tâm tốt, quá tốt, hoặc là giờ mình làm plumbing mà cái lương tâm mình tốt, mình làm cũng giúp được biết bao nhiêu người. Nên cuối cùng đó là cái chuyện học và cái chuyện làm, nó cái chuyện kiếm tiền đó chị Tường Minh, nó là hai cái khác nhau. Nhưng mà trường học người ta chỉ dạy cho mình cái bằng thôi. Đó nên là nhiều khi phụ huynh mình cứ lo lắng là hướng dẫn các em để các em làm cái học cái gì, cái bằng kiếm nhiều tiền. Nhưng mà đối với thành danh thì là làm sao hướng dẫn các em học cái gì, làm cái gì để các em hạnh phúc. Thì đối với thành danh cái đó là cái điều mà mình có thể giúp được các em. Còn khi mà cái ngành nghề đó chị Tường Minh, phải cái gì các em thật sự các em thích thì các em mới tìm được hạnh phúc. Rồi khi các em thích mà các em giỏi, rồi các em biết cách thì các em sẽ tìm ra tiền thôi.
9: Cảm ơn thầy Danh. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai. Nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi dành cho thầy Danh trong phần này, quý vị cũng có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin mời quý vị.
10: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Knot, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Knot, điện thoại 713-457-3333.

0: dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa oải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu Khoan Lung chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoan Lung Oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Học đường ngày hôm nay cùng với thầy Đỗ Thành Danh. Quý vị có thể tham gia gọi cho chúng tôi 713-931-1560. Tụi mình quay trở lại với thầy Danh về một cái phương diện khác, đó là cái phương diện về cái chuyện đi làm thêm. Tụi mình có trao đổi với thầy Danh trong cái đầu chương trình cũng như là sau chương trình về chuyện các em đi làm thêm, nhất là các em bắt đầu vô high school rồi lên đại học. Tụi mình có nói chuyện với một phụ huynh. Phụ huynh đó nói là anh làm nhiều tiền lắm nhưng mà không còn tiền. Hỏi anh tại sao, thì phụ huynh đó nói là ồ, anh phải nuôi con, anh còn đi học. Con anh học xong 4 năm cơ bản rồi, bây giờ vô học chuyên ngành rồi, học ngành nha sĩ rồi. Anh vẫn cho tiền, tiền nó trả tiền nhà, tiền nó trả tiền học, tiền nó xài và thậm chí trả tiền cho nó dẫn bồ nó đi ăn nữa. Hỏi sao nó không có đi làm á anh? Cái anh nói chứ ô nó đi học sao nó đi làm được em, nó đi học thời gian đâu nó đi làm. Trong khi thì một người bạn khác thì hai vợ chồng nó chia sẻ là ôi bây giờ nó chẳng còn xin tiền mình, nó không xin tiền mình, nó muốn dọn đi nhà nào nó tự dọn, nó tự lốt đồ, nó mua qua nhà này nhà kia, nó không cần mình giúp đỡ gì hết, nó chỉ báo cho mình biết con đổi nhà khác rồi nha mẹ, rồi xong đó mà nó đi học trường gieo đàng hoàng, không xin tiền của ba mẹ đồng nào nữa hết á, coi như là tiền học bổng cộng tiền đi làm thêm mà trả được tiền nhà tiền này kia kia nọ mà học được, học ở xa đó. Thậm chí là ra trường nó còn mua vé máy bay cho ba mẹ đi qua tham dự ra trường nữa. Thì tụi mình có một cái câu hỏi là cái vấn đề đi làm với cái vấn đề học như thế nào? Nếu mà một em vừa đi làm vừa đi học, với một em là được ba mẹ chu cấp hoàn toàn để các em như là toàn thời gian học tập, thì cái nào tốt hơn vậy thầy Danh?
1: Đối với Thành Danh là như vậy, quý vị thính giả cùng chị Tường Minh. Nó có hai mặt. Nhưng mà thường Thành Danh nhìn ở cái mặt là không phải các em đi làm thêm để kiếm tiền, nhưng mà các em đi làm thêm để học. Bởi vì qua những cái việc mà các em học đó, qua những cái việc làm của các em đó, thì các em sẽ học được rất là nhiều điều. Ví như cái sự chịu đựng, cái workload của mình, ví như mình manage cái thời khóa biểu của mình, ví dụ như là thời gian học các em sắp xếp được rồi, khi nào các em đi làm các em sắp xếp được rồi, trong cái công việc làm mình tạo được nhiều cái mối liên lạc tốt. Ví dụ như là chị Tường Minh nói là cái em mà đi học dentist đi, thì là đi làm nhưng mà mình ráng tìm cái việc trong văn phòng dentist để mà mình học cái thực tế của cái công việc, rồi là mình có nhiều cái mối liên lạc với những người chủ dentist

0: những người mà phụ tá ở văn phòng dentist, những người xung quanh mình trong công việc làm thì mình biết, và là nhiều cái điều mà trong sách vở trong trường không bao giờ dạy. Thì cái việc đối với thanh danh đi làm là để mình học thêm những cái kinh nghiệm, những cái điều thực tế không có trong sách hoặc chưa có trong sách. Bởi vì khi mà in in ra cuốn sách đó thì là nó phải qua biết bao nhiêu điều rồi nó mới tới vào trong cuốn sách. Đó nên là những cái điều mà mình cập nhật những cái technology hiện tại, rất là nhiều điều để các em học. Đó nên khi mà đi làm, mặc dù là bố mẹ có tiền cho các em để các em khỏi phải đi làm, nhưng mà đối với thằng Nhanh thì nên các em nên để cho các em đi làm, để các em tạo những cái mối liên hệ và những cái bạn bè cùng trong cái ngành nghề của mình trong tương lai, rồi những cái kỹ năng mà mình học được ngay trong thực tế hiện tại. Rồi cái cách chịu đựng nữa chị Tường Minh, ví dụ như mà mình đợi một ngày nào đó mình thành dentist rồi thì mình đâu có biết được cái cảm nhận của cái người mà phụ cái người dentist làm sao. Rồi mình đi làm, mình cầm cái bằng dentist rồi mình đâu có đi xin cái việc mà đi phụ dentist được, nó không có hợp, hoặc là vô dọn văn phòng trong dentist đâu đâu có được đó. Thì nên là lứa tuổi khi các em còn đi học thì các em có thể xin vào bất cứ cái position nào trong cái ngành nghề của mình để mình thông hiểu về cái ngành nghề của mình tốt hơn đó. Rồi qua những cái đó, rồi có thể một ngày nào đó mình làm dentist rồi mà cái chuyện mà mình làm ra được nhiều tiền không phải là từ từ làm dentist, nhưng mà những cái nhánh trong dentist đó mà mình biết có thể làm ra tiền chị Tường Minh. Ví dụ như em có biết một người là khi mình nói về giàu đó chị Tường Minh, mình không thể nào tưởng tượng được. Có nghĩa giờ giờ mình ngồi mình đếm tiền tờ 100, đếm suốt ngày suốt đêm cũng không hết tiền cái thu nhập của người ta nữa. Đó, nhưng mà là ảnh giàu lên không phải vì cái bằng của ảnh, mà ảnh giàu lên vì khi ảnh đi làm, ảnh nhìn ra được trong cái ngành đó cái phần nào là cái làm ra được nhiều tiền nhất, xong cái đến cuối cùng đó thì và là cái đó là cái ảnh dùng cái bằng của ảnh làm cái chuyện khác thôi, ảnh đi rồi cuối cùng là giờ hiện tại là ảnh giàu lên vì cái ảnh nhìn ra được cái gì làm ra được tiền chứ không phải là cái bằng của ảnh làm ra tiền. Nên là cái việc mà các em đi làm là đầu tiên là để các em học những cái kỹ năng và là tạo những cái mối liên hệ và mình biết được cái ngành nghề nó từ trong ra ngoài, chứ không phải là mình chỉ làm một việc thôi. Để mà các em mai mốt bất cứ ngành nghề gì, chị Thường Minh, các em thành công thì các em phải biết từ đầu đến đuôi và có khả năng làm được tất cả mọi thứ. Chứ còn già ví như già già mình muốn muốn làm một người chủ, và mình muốn làm một người chủ của cái văn phòng nha sĩ đi. Rồi thì mình phải biết được cái tâm lý rồi cái cách vận hành của nguyên cái office, chứ đâu có phải là mình cầm cái bằng dentist là mình có thể mình mở cái văn phòng nha sĩ thành công chị Tường Minh. Cho nên là cái việc mà đi làm là cái việc mà học thực tế của các em. Nếu nếu phụ huynh mà mình có tiền mình cho con em đi làm thì mình hãy nhìn cái khía cạnh đó, thay vì mình nghĩ là ồ các em làm có nhiêu đó tiền một giờ hả, thôi để bố mẹ cho luôn đó. Rồi qua qua qua cái việc mà các em đi làm, các em cầm cái đồng lương thì các em sẽ học cái cách xài tiền nó khác. Chứ còn già ví như cứ cần cái gì bố mẹ đưa, cần cái gì bố mẹ đưa, rồi cái đầu tiên á là mình không build được, không không không dạy cho các em được cái sự trưởng thành và cái việc tiêu xài. Rồi cái trưởng thành là gì, cái cảm giác của các em khi các em làm ra được 9 đồng tiền từ tay các em dùng một cái việc gì đó các em cảm thấy nó vui hơn nhiều. Rồi cái cảm giác đó, cái cảm giác hạnh phúc, nó hạnh phúc hơn nhiều chị Tường Minh. Anh nên thành danh thường cứ nói như vậy. Và ví như bố mẹ để lại cho mình 10 đồng, mình làm thành 11 đồng. Rồi một bạn không có đồng nào hết mà làm thành được 3-4 đồng, thì mình chưa thành công bằng cái bạn mà không có đồng nào mà làm được 3-4 đồng. Mình đã có 10 đồng rồi, mình chỉ có thành 11 thôi. Nên cái quan trọng là cái sự cố gắng của các em và là cái trải nghiệm của các em. Các em có qua cái việc các em đi làm, chị Tường Minh. Nên là đi làm đối với thành danh là cái điều tốt. Bởi vì nếu như mà đi làm bây giờ mà mình còn không đi làm được, mình không manage được cái schedule của mình, thì mai mốt không cách nào mà mình làm tốt hơn là đi làm mướn hết, chị Tường Minh.
1: Cảm ơn thầy Danh rất là nhiều. Và chúng ta trở lại với cái những cái ngày tháng mà bắt đầu chuẩn bị vô trở lại với trường học đó, thì không biết là năm nay thầy Danh có mở những cái chương trình after school không thầy Danh?
0: Dạ, after school và nhạc thì là thầy Danh có, năm nay có mở. Còn after school và các em sau giờ học đó, thì thầy Danh năm nay thầy Danh không có mở cái chương trình after school về bên học, mà là về bên nhạc. Thì là thành danh tập trung nhiều về bên cái bên nhạc hơn cho năm nay. Dạ vâng.
1: Dạ. Nói trở nếu mà nói về nhạc trở lại thì tụi mình thấy các em mà học nhạc giỏi, các em đi làm thêm về cái ngành nhạc thay vì làm những cái ngành khác. Trong cái high school hay là trong những cái năm college cũng good lắm hả thầy ha?
0: Dạ vâng. Nếu mà các em học nhạc mà các em khá đó, thì hiện tại bây giờ một số học trò của thành danh gửi tới các trường middle school. Khi mà các em lên xong lớp 12 rồi đó, thì các em vào các trường middle school, thì giờ đó hiện giờ là các khu học chánh người ta approve đó là 45 đồng một tiếng cho các em chưa cần có bằng gì hết, các em chỉ biết nhạc và có khả năng, và là người ta test thôi, test có khả năng hướng dẫn các em nhỏ. Thì là cái lương là 45 đồng một tiếng cho các em mới xong high school thôi, mà có khả năng hướng dẫn các em middle school là bên ngành nhạc. Và là trường nào cũng cần, trường middle school nào cũng cần các em đó hết.
1: Làm sao tìm được những cái shop như vậy thầy Danh?
0: Cái đầu tiên là mình phải hỏi chính cái người thầy mà dạy private lesson cho mình đó. Thì người ta sẽ giới thiệu vô các trường, người ta biết những cái người band director trong trường, thì người ta sẽ nói là ô, có người học trò này giỏi như vậy như kia, thì bên trường có cần không? Dạ vâng, thì bất cứ trường nào cũng cần hết. Rồi cái quan trọng là các em có một cái có cái khả năng hướng dẫn là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là cái commitment. Có nghĩa là đúng giờ, đúng giấc phải tới. Ngày mình có party cũng kệ mình, nhưng mà ngày đó, cái ngày mình dạy là mình phải có mặt. Thì khi mà như vậy, bất cứ em nào như vậy làm 1-2 năm là không có giờ để mà dạy nữa. Và là lương là giờ các em được trả 45 đồng một tiếng.
1: Ngon lành dữ vậy. Cảm ơn thầy Danh với những cái thông tin như vậy. Và kính thưa quý vị, nếu quý vị có những cái thắc mắc, những câu hỏi liên quan tới vấn đề học đường thì hoặc là âm nhạc nữa, học nhạc á, thì quý vị cũng có thể gọi để tư vấn với thầy Danh đúng không ạ?
0: Dạ vâng. Giờ là cái thời điểm mà là quý phụ huynh nếu mà muốn các em sắp xếp về các lớp nhạc hoặc bất cứ những cái môn nào extra thì là cái thời gian tốt của cái năm để xét cái thời khóa biểu cho các em. Rồi hoặc là quý phụ huynh mà có cần bất cứ những nhạc cụ nào, nhất là những các em trong band, hoặc là maintenance đồ cho các em, thì là cứ cho thành danh biết. Thành danh có cái business về bên cung cấp nhạc cụ cho các trường học, với là nhạc cụ, với là sửa đồ nhạc cụ đó. Thì có gì cứ contact thành danh, hoặc bất cứ câu hỏi gì về trường học hoặc giáo dục thì cứ gọi cho thành danh ở số 832-277-0197, 832-277-0197.
1: Dạ vâng, cảm ơn thầy Danh rất là nhiều, và đến đây thì xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại thầy Danh cùng tất cả quý vị trong chương trình Học Đường lần sau.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Bò riêu, bò riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì...
9: Trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: tu es pour moi la seule musique.
1: Quý vị đang thưởng thức ca khúc Parole trong chương trình nhạc yêu cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio.
0: Si tu n'existais pas déjà.

0: je le pense. C'est beaucoup aimé.
1: Parole, parole. Chỉ là những lời nói suông thôi. Mai Phương một lần nữa xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng. Và bây giờ thì xin chào anh Nguyên Khôi, người cùng đồng hành với Mai Phương.
2: Nguyên Khôi xin chào Mai Phương, chào quý thính giả của Việt Radio. Trong thời gian mà chờ đợi chương trình dù trong ngày trở lại đúng không Mai Phương thì...
1: Dạ, chúng ta lại nghe nhạc thôi.
2: Chương trình thứ hai, thứ tư vẫn là Nhạc Yêu Cầu. Và bài này có lẽ quý vị không lạ, đó là bài Paroles người Pháp, tiếng Pháp, và tiếp có một phiên bản tiếng Việt đó là Những Lời Mê Hoặc.
1: Dạ.
2: Và trong cái bài hát này đặc biệt đó là nữ ca sĩ Dalida và một cái giọng nam mà rất là lôi cuốn, đó là
1: nổi tiếng
2: dạ. Nam tài tử Alain Delon. Rất là, nói chung là người Việt Nam mình chắc chắn là biết ông ta, ông đã mất rồi. Tuy rằng mình là đàn ông chứ mình có phim rất là nhiều, mình nghĩ ông là một trong những nam đệ tử mà đẹp
1: gọi
2: trai
1: là
2: nhất,
1: đẹp trai nhất,
2: đẹp
1: phải
2: trai
1: không?
2: nhất trước giờ mình
1: Đẹp
2: thấy.
1: Trai với một đẹp
2: Rất là
1: trai
2: tây,
1: thì nhiều người
2: rất là tây.
1: Có rất là nhiều nam tài tử đẹp trai đúng không?
2: Và rất là
1: Nhưng
2: tây.
1: mà riêng cái nét của nam tài tử Alain Delon thì ông lại sở hữu một cái vẻ đẹp vừa nam tính vừa lãng tử,
2: Đẹp
1: và
2: lắm.
1: có một cái gì đó nó rất là khó tả mà nó rất là
2: Cho
1: thu
2: nên
1: hút mọi người.
2: say đắm bao nhiêu cô.
1: Dạ đúng, đúng là như vậy. Thì người ta đẹp và người ta nói chung là rất là tài năng. Và ca khúc Paroles vừa rồi đã mở đầu cho chương trình Nhạc Yêu Cầu ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, cũng như Mai Phương đã nói, chúng ta hãy làm cho chương trình phong phú. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục tặng cho nhau những ca khúc nhạc
2: Ngoại
1: ngoại quốc
2: quốc.
1: hoặc là nhạc ngoại lời Việt. Một ca khúc nào đó quý vị đã từng nghe và đã từng yêu thích thì xin hãy chia sẻ với chương trình. Và ngay bây giờ thì cho Mai Phương xin mời một vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ 7786. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: Hello Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi.
2: Hello anh Tuấn.
1: Dạ chào anh Tuấn.
3: Cho Tuấn yêu cầu bài bài nhạc của Carpenter.
2: Carpenter hả anh?
3: Listen. Yeah, Carpenter, cái bài mà I am a young listen on the radio đó.
2: Yes,
1: yesterday one more.
2: Yesterday once more.
1: Phải không anh?
2: Đúng rồi.
1: Dạ.
2: I listen to the radio.
1: Dạ, dạ. Dạ, Mai Phương nhớ không lầm thì cái bài đó là Yesterday Once More. Dạ.
3: Đúng rồi, Yesterday Once More.
1: Dạ. Và nói về nhạc của Carpenter thì đúng là có rất là nhiều ca khúc mà chúng ta đã từng nghe qua và cũng rất là thích luôn. Cho nên là trong cái dịp này thì Mai Phương mong rằng là Mai Phương, anh Khôi và cũng như là thính giả sẽ được nghe lại những ca khúc mà một thời chúng ta yêu thích.
2: Và chương trình thứ hai,
3: dạ,
2: thứ tư
3: đúng
2: thì
3: nhưng mà cái cô bé này thì cũng nổi tiếng lắm, nhưng mà cô bé nhìn đó thấy chết đó hả?
1: Dạ. Đúng là cũng đáng tiếc cho làng âm nhạc thế giới ha anh ha. Mai Phương rất
3: Dạ,
1: là
3: đúng
1: thích
3: rồi.
1: giọng hát của Carpenter với những cái bài như là Please Mr. Postman rồi
2: Nhiều lắm.
1: Superstar, rất là nhiều bài hát hay. Và Mai Phương rất là hy vọng rằng là trong chương trình này chúng ta sẽ lại có dịp được nghe những ca khúc đó. Và rất là cảm ơn anh Tuấn đã yêu cầu ca khúc này để cho mọi người được nghe lại. Dạ cảm ơn anh Tuấn nhiều nha.
2: Thank you, anh Tuấn.
3: Rồi, cảm ơn Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi nha.
1: Dạ, chào anh, cảm ơn anh Tuấn. Tạm biệt anh Tuấn thì cho Mai Phương mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ 0800. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Thảo Kim nè.
4: Dạ, xin chào Mai Phương và anh Khôi. Mình là Thảo Kim đây.
1: Dạ.
4: Thì vừa rồi mình có nghe cái bài nhạc Pháp đầu tiên nó rất là hay, cho nên mình cũng muốn yêu cầu một bài nhạc Pháp lời Việt. Bài này có cái tựa là Chuyện Tình Yêu, do Lala Trần hát song ca cùng với Lân Nhã.
1: Dạ.
4: Dạ.
1: Dạ, nếu mà không có Lân Nhã thì Mai Phương tìm cho chị một ca sĩ thế
2: Lân
1: hay
2: Nhã
1: chị ha?
2: Là Tuấn
4: dạ,
2: Dũng
4: được.
2: Có
1: dạ, đúng rồi, hình như Nguyễn Đình
2: Tuấn
1: Dũng cũng có hát ca khúc này.
2: Đúng rồi.
1: Dạ.
4: Dạ,
2: do
4: dạ,
2: ông Nguyễn
4: cũng
2: Tuấn
4: được.
2: Dũng ở Chuyện Tình Yêu.
1: Dạ.
2: Đúng rồi.
1: Chuyện Tình Yêu đôi ta ngày ấy đẹp như mơ phải không chị Thảo Kim?
2: Đúng rồi.
4: Dạ,
1: còn tình Chuyện Tình Yêu ngày nay thì sao đấy?
4: Thì mình cứ để từ từ là mình sẽ biết được liền.
1: Đúng rồi. Chuyện Tình Yêu đôi ta ngày ấy đẹp như mơ. Cảm ơn chị Thảo Kim nha, đã luôn thương yêu chương trình và gọi vào. Lát nữa đây Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ tặng cho chị và thính giả ca khúc này. Dạ chúc chị một buổi tối nghe nhạc thật là vui. Dạ chào chị.
2: Và bài này là nhạc Pháp nhưng có tên tựa tiếng Pháp là gì? History
1: Amour.
2: Yeah.
1: Dạ. Và trước khi chúng ta quay trở lại với âm nhạc đó thì Mai Phương xin nói qua một chút xíu về cái bài mà History Amour này á, nó đặc biệt lắm nha anh Khôi, bởi vì á cái phiên bản đầu tiên nó không phải là tiếng Pháp nha. Nó là tiếng Latin đó của một cái người Hà Nam mà Carlos
2: Estela Amar.
1: Hình như tiếng Ý thì phải, Mai Phương nhớ
2: tại
1: là
2: vì Pháp cũng Latin, Tây Ban Nha cũng
1: đúng
2: Latin
1: mà. Tức là Mai Phương nhớ là cái phiên bản đầu tiên nó không phải là tiếng Pháp. Nhưng rồi sau đó thì người ta dịch sang tiếng Pháp, rồi dịch sang tiếng Việt. Và cái ca khúc này cũng là một trong những ca khúc được dịch ra rất là nhiều thứ tiếng. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng ta đang trống.
2: Nhưng mà cũng không để quý vị chờ lâu, thì Mai Phương cho nghe nhạc đi.
1: Dạ, và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú chúng ta hãy chia sẻ với nhau những ca khúc mà mình yêu thích. Nhạc ngoại quốc, hoặc là nhạc ngoại quốc lời Việt, hoặc là nếu như mà các cô, các chú và anh chị không nhớ được cái tên của bài hát đó thì cũng có thể gọi vào và nhắc cho Mai Phương với anh Nguyên Khôi một cái lời trong đó, thì
2: và
1: Mai Phương với Nguyên
2: Khôi
1: cũng có thể tìm ra được cái bài hát đó để mà tặng cho quý thính giả. Hoặc là nếu mà quý thính giả không nhớ bài nào luôn thì cũng có thể gọi vào và yêu cầu một bài nhạc nào mà quý vị yêu thích thôi, không nhất thiết phải là nhạc ngoại quốc.
2: Và hoặc là yêu cầu Nguyên Khôi với Mai Phương mở cho quý vị nghe cũng được. Và bài hát đầu tiên của Mai Phương đó là một yêu cầu của anh Tuấn với một phần trình bày của Carpenter, Yesterday Once More.

0: quý vị vừa thưởng thức ca khúc Yesterday Once More, một sáng tác của ban nhạc The Carpenters do Richard Carpenter và John Pettis sáng tác. Kính thưa quý vị, và anh Khôi, cái ca khúc này đó, cái ý nghĩa và nội dung của nó đó, nó cũng hơi giống giống cái chương trình của mình đó anh Khôi. Tức là cái người nhân vật chính trong ca khúc này đó, cô ta ngồi nghe radio và nghe lại những cái bài hát từ thuở niên thiếu của mình với một cái nụ cười khi mà nhớ về những kỷ niệm ngày xưa. Và kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, Mai Phương và Nguyên Khôi, kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để chia sẻ với nhau
1: và
0: những
1: bài này,
0: ca khúc mà mình yêu thích.
1: Và cái bài này cũng như là Nguyên Khôi với Mai Phương hiện bây giờ đang hoài niệm về tuổi thơ của mình. Nghe những bài hát này về thời chắc cuối những thập niên 80 đầu 90.
0: Dạ.
1: Và mang tới không, và bữa nay đặc biệt hơn nữa là trời hiu tinh trời mưa, từ lầu 11 mà nhìn ra cửa sổ trời âm u, nó càng thấy thú vị.
0: Dạ vâng. Cái bài này đã được sáng tác vào năm 1973 đó anh Khôi. Dạ. Dạ. Nó cũng xem với tụi mình đó. Dạ. Cho nên là quý vị, người ta nói thì âm nhạc thì không có biên giới và cũng không có tuổi tác luôn. Một ca khúc mà chúng ta nghe có thể là đó đã được dịch qua rất là nhiều thứ tiếng luôn. Và đôi khi chúng ta không biết cái nguồn gốc của nó là từ đâu luôn đó anh Khôi.
1: Và có những bài hát không cần nghe tiếng Việt, chỉ cần nghe bản gốc của nó, không cần hiểu là thật sự nó nghĩa gì.
0: Đôi khi chúng ta không hiểu luôn. Dạ, không hiểu ý nghĩa luôn, nhưng mà mình vẫn thấy hay.
1: Yes.
0: Đó là sức mạnh của âm nhạc. Dạ. Và bây giờ thì cho Mai Phương mời một vị thính giả đang gọi vào. Dạ, 5154. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Dạ, chào cô Mai Phương.
1: Dạ, hello.
0: Dạ, cô Huệ. Dạ.
2: Dạ,
0: cô Huệ khỏe không nè?
2: Dạ, cô cảm ơn cô khỏe.
0: Dạ.
2: Cho cô yêu cầu 999
1: đó hoa hồng.
0: Dạ. Cái bài này cũng một thời mà đi đâu cũng nghe luôn á cô. Dạ.
1: Dạ, nghe mà nhảo băng luôn á cô.
0: Dạ. Dạ đúng rồi đó cô.
2: Hoa hồng là tặng cho cô đó.
0: Dạ.
2: Dạ, khán giả nghe nhạc.
1: Dạ, cảm ơn cô Huệ rất là nhiều.
2: Ok, dạ. Cảm ơn chương
0: dạ.
2: trình
1: dạ.
0: dạ, cảm ơn cô Huệ đã gọi vô chương trình nha. Dạ, lát nữa đây Mai Phương sẽ tặng cho cô ca khúc này. Và quý vị ơi, 713-931-1560, 713-931-1560, hãy chia sẻ với chương trình và chia sẻ với những người thân yêu của mình những ca khúc mà mình yêu thích, những ca khúc mà mình đã nghe từ lâu lắm rồi và bây giờ nó vẫn đang còn ở trong tâm hồn của chúng ta. Và bây giờ thì
1: một nhạc phẩm History of More, chuyện tới Việt Nam là chuyện tình yêu, được thể hiện qua đôi song ca trẻ hiện nay, đó là Nguyễn Đình Tuấn Dũng và La La Chan. Đây là một nhạc pháp lời Việt. Xin mời quý vị thưởng thức.

0: quý vị vừa thưởng thức ca khúc Chuyện Tình Yêu với tiếng hát của La La Trần và Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Kính thưa quý vị, Mai Phương vừa với check lại thì cái bài này đó, cái tựa gốc và cũng như là cái ngôn ngữ gốc đó là tiếng Tây Ban Nha. Dạ, tiếng Tây Ban Nha của một nhạc sĩ người Panama tên là Carlos Esleta Amaral. Thì cái điều đặc biệt là ca khúc này được sáng tác vào năm 1955 đó anh Khôi.
1: Wow.
0: Vào hơn 70 năm rồi.
1: Cho lúc đó là Tây Ban Nha, Panama vẫn còn thuộc địa Tây Ban Nha chắc hả?
0: Dạ chắc là như vậy. Và đặc biệt là ca khúc này nói về tình yêu. Nhưng mà anh Khôi với quý thính giả biết không? Cái người nhạc sĩ này sáng tác cái ca khúc này khi mà cái người chị dâu á của anh này qua đời. Và anh này đã chứng kiến cái sự đau đớn của người anh trai của mình, của người anh ruột đó. Và đã sáng tác cái ca khúc này để mà nói lên cái tâm tư của người anh trai của mình khi mà mất đi người vợ thân yêu. Có thể nói đây là một ca khúc rất là hay. Chính vì điều đó mà nó đã vượt không gian và thời gian để đến hôm nay, khi mà cái bài hát này cất lên chúng ta vẫn cảm thấy rất là xúc động. Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình thì cho Mai Phương xin mời vị thính giả đã gọi vào. Dạ 8203, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Dạ tôi là bên tôi có một cái bài hát mà lâu nay tôi đã vừa bước ở nước Mỹ ta tôi nghe và tôi rất thích. Tự nhiên hôm nay nghe nhạc tự nhiên nhớ lại, cho mình yêu cầu bài Waiting for You của Richard Marx.
1: Ok, Waiting for You.
2: Quý vị trên đài và tất cả mọi người.
0: Yeah. Waiting for You hả chị?
1: Dạ yeah, của Richard Marx. Dạ mình biết bài đó rồi chị. Chị cho Khôi biết tên được không chị?
2: Anh Tinh Phương đây là lần đầu tiên rất là may mắn được gọi vô và được bắt được thọ được điện thoại luôn á, rất là vui luôn á.
1: Dạ cảm ơn chị
0: là
1: Phương.
0: Chị Phương hay Julie?
1: Phương, chị Phương. Chị Phương.
0: Chị Phương. Dạ tại vì cái bên của chị nghe nó hơi xa xa, Phương không rõ. Dạ cảm ơn chị Phương rất là nhiều nha. Đây là lần đầu tiên chị Phương gọi vô, nhưng mà Mai Phương thì rất là mong rằng là sẽ
1: gọi
0: còn
1: vô hoài.
0: Được nghe tiếng của chị hoài trên làn sóng nha chị nha. Dạ.
2: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn chị Phương rất là nhiều.
2: Chị nha, có một đêm vui vẻ nha.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị Phương rất là nhiều. Dạ, chào chị. Và kính thưa quý vị, thì chương trình của chúng ta đến đây cũng hết thời gian cho phần 1 rồi. Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại. Sau đó thì Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction, 832-377-2836.

0: Một lần nữa Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Chúng ta đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng vào tối thứ hai hàng tuần. Và ca khúc 999 Đóa Hồng do cô Huệ yêu cầu vừa rồi đã mở đầu cho phần 2 chương trình ngày hôm nay. Và không để cho vị thính giả chờ lâu, Mai Phương xin phép được mời vị thính giả có 4 số cuối 5117 và xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Chào Mai Phương và Nguyên Khôi.
2: Chào dạ, chị.
0: Mai Phương chào chị.
1: Dạ, chị Hồng đây.
0: Dạ, chị Hồng. Lâu lắm rồi chị Hồng. Phương không có nghe tiếng chị Hồng.
1: À, tại vì mấy hôm đó là đi làm nhầm cái giờ mà phát nhạc đó, thành ra không có gọi được. Mà bây giờ hôm nay về sớm mà lại nghe được bây giờ thứ hai với thứ tư có chương trình mà yêu cầu nhạc ngoại quốc á. Chị Hồng thích quá, là tại vì chị Hồng thích nghe nhiều bài ngoại quốc, cả bài Việt Nam cũng thích. Nhưng mà có thêm một chương trình này nó đặc biệt, thành ra chị Hồng sẽ cố gắng yêu cầu gọi vào để yêu cầu.
2: Cảm ơn chị. Và chị Hồng muốn nghe nhạc gì? Bài gì vậy chị?
1: Dạ, hôm nay cho chị xin nghe bài Que Sera Sera.
0: Que Sera Sera.
2: Que Sera Sera.
0: Dạ, biết ra sao ngày sau
2: biết
0: không
2: chị? Biết ra sao ngày sau. Dạ.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Que Sera Sera. Bài này cũng là một trong những bài nhạc Pháp kinh điển mà rất là nhiều người Việt mình yêu thích. Mà không chỉ là người Việt không.
2: Bài này được dịch rất là nhiều thứ tiếng.
0: Dạ, dịch ra rất là nhiều thứ tiếng và nó cũng là ký ức của rất là nhiều người. Cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Và bây giờ thì chị Hồng biết rồi đó. Trước mắt thì chúng ta sẽ có những chương trình nhạc vào thứ hai, thứ tư, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật. Cho nên là chị Hồng rảnh lúc nào thì hãy đón nghe, mời chị Hồng đón nghe và gọi vô để tham gia chương trình nha.
2: Dạ, cảm ơn chị Hồng rất là nhiều.
1: Tặng bài hát này cho Mai Phương, Nguyên Khôi và các khán giả nghe nhạc nha.
2: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị Hồng. Dạ, chúc chị một buổi tối vui vẻ nha. Dạ, chào chị. Dạ.
1: Dạ, chào. Chào, xin chào.
0: Dạ, và tạm biệt chị Hồng. Cho phép Mai Phương mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, 7763. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello, chị Thu nè.
0: Dạ, hello chị Thu.
3: Chị Thu chào Mai Phương với Nguyên Khôi, phải không?
2: Dạ đúng rồi chị.
3: Nguyên Khôi.
0: Dạ Nguyên Khôi chị.
3: Hồi trưa này chị Thu soạn được một hai bản nhạc ngoại quốc.
0: Dạ.
3: Việt rồi. Và bây giờ tự nhiên chị Thu quên mất rồi. Tại chị Thu đang đi hước cháu, chị Thu về. Cái chị Thu bận quá, cái chị về chị Thu không nhớ nữa. Thôi giờ chị Thu yêu cầu nhạc ra nhạc lời Việt đi nha.
0: Dạ.
3: Dạ. Bây giờ cho chị Thu yêu cầu bản là... Bản gì ta nãy mới suy nghĩ về... em tan trường mẹ.
2: Chiên vương khung cửa mùa thu.
0: Theo
2: Laura I Love Her.
0: Dạ, nhưng mà chị muốn nghe cái phiên bản lời Việt hay là phiên bản gốc?
2: Phiên bản gốc để chị Thu.
0: Để chị Thu nói. Để chị Thu nói.
2: Không, tại vì chị Thu biết không, cái bài này phiên bản gốc hay là phiên bản Việt nó không có giống nhau, nó khác nhau hoàn toàn.
0: Nhưng mà nhiều khi chị Thu lại thích nghe cái lời Việt sao?
3: Không. Bây giờ chị Thu nói sự thật ngay là chị Thu nghe lời Việt, chứ chị Thu chưa có nghe cái bản gốc vậy em nói đó. Giờ thôi giờ em cho chị Thu nghe đi sự thật chuyện nào.
2: Chị Thu chưa nghe bản gốc hả? Cái đó là một
3: bản gốc chị thật á.
2: Cái đó là bản Laura Tell Love Her, bản lời Việt là của nhạc sĩ Nam Lộc dịch ra lời Việt đó chị,
0: là Trương Vương khung cửa mùa thu hả?
2: Khung cửa mùa thu. Nhưng mà cái ngộ một cái là hai cái lời hoàn toàn khác nhau.
0: Tức là mình chỉ dựa trên cái melody.
3: Thôi chị Thu chưa nghe, giờ chị cho chị Thu nghe, giờ chị Thu Thanh Kiều hai em nhiều.
2: Nghe bản gốc, tiếng Anh.
0: Cảm ơn chị Thu, cảm ơn chị. Lát nữa mày tặng cho chị bài này. Cảm ơn và tạm biệt chị Thu, thì cho Mai Phương mời vị thính giả tiếp theo. 6656.
4: Xin chào Nguyên Khôi và Mai Phương.
2: Hello chị.
4: Chúc hai quý vị thật sức khỏe, nhiều sức khỏe và vui tươi. Chúng mình yêu cầu bài Mama, Mama người mẹ yêu dấu, tặng tất cả những người mẹ trên thế giới này có những tấm lòng vĩ đại và một điều thiêng liêng là được làm hạnh phúc, được làm mẹ.
2: Và cảm ơn chị. Chị muốn nghe nhạc này, nhạc Pháp là lời Việt chị?
4: Bài nào cũng được, nhạc nào cũng được.
2: Vì
4: chắc... Việt thì cố Nhạc Lan hát.
2: Nếu mà người cố Việt thì chị Ngọc muốn Lan. Nghe cố nhờ ca sĩ Ngọc Lan. Ok chị.
0: Rồi
2: chị cho biết tên được không chị?
0: Chị cho biết quý danh.
4: Tên Lan.
2: Chị tên Lan. Cảm ơn chị Lan.
0: Mai Phương và Nguyên Khôi cảm ơn chị Lan nha. Dạ, dạ, chúc chị một buổi tối bình an vui vẻ. Dạ, chào chị.
4: Dạ, cảm ơn.
2: Và tiếp tục với âm nhạc, sau đây là một yêu cầu của chị Phương với nhạc phẩm Waiting for You qua giọng hát của Richard Marx.

quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Waiting For You được viết và hát bởi Richard Marx. Bài hát này được sáng tác vào năm 1989 và ông ta đã viết bài này tặng cho người vợ của ông ta khi mà ông ta nhớ vợ, đó là cô nữ tài tử Cynthia Rhodes, khi mà cô này đang đóng phim ở tại Nam Phi. Thì anh viết bài này để mà nói chung là tặng cho người vợ của mình. Nhưng cái điều đặc biệt đó là cái bài hát này khi mà ông ta viết, ông ta không cố hát bài này mà ông ta Marx. Bài hát này được sáng tác vào năm 1989 và ông ta đã viết bài này tặng cho người vợ của ông ta khi mà ông ta nhớ vợ, đó là cô nữ tài tử Cynthia Rhodes, khi mà cô này đang đóng phim ở tại Nam Phi. Thì anh viết bài này để mà nói chung là tặng cho người vợ của mình. Nhưng cái điều đặc biệt đó là cái bài hát này khi mà ông ta viết, ông ta không cố hát bài này mà ông ta đưa cho nữ ca sĩ nổi tiếng Barbara Streisand

0: hết đó. Cho nên là anh phải sửa lời tôi mới hát. Thì at the end, ông ta hát thì không ngờ bài này
1: Đã
0: lại
1: rất
0: quá
1: là nổi
0: rất
1: tiếng.
0: là nổi tiếng. Và ông
1: Dạ.
0: ta sau này ông ta cũng đã cảm ơn bà Barbara Streisand, là cảm ơn bà đã từ chối hát cái bài này.
1: Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình thì Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức một ca khúc cũng rất xưa rồi thưa quý vị, ca khúc tiếng Pháp Kisera Sera. Ca khúc này sẽ do Doris Day trình bày. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Và nhạc phẩm Kesara Sara được Chi Hồng yêu cầu, bài này đã có cách đây đúng 70 năm.
1: Và cũng là một trong những ca khúc đã để lại dấu ấn trong lòng của rất là nhiều thính giả, rất nhiều thế hệ. Và cho đến hôm nay chúng ta nghe và vẫn cảm thấy rất là yêu thích, cũng cảm thấy mình hồi hộp, đúng không? Nghe cái giai điệu nó rất là rộn ràng, rất là dễ thương.
0: Và một cái điều mình nghĩ là giai điệu hay là không nói, nhưng mà cái này đưa lại một cái sự hoài niệm khi mà cho lúc đó mình còn ở Việt Nam thời 80 mình đã biết bài này rồi.
1: Dạ đúng là như vậy.
0: Và tiếp tục, đó là một yêu cầu của chị Thu, một nhạc phẩm rất
1: Tell
0: là
1: Laura,
0: hay,
1: I love her.
0: Cũng rất là buồn, đó là nhạc phẩm Tell Laura, I love her. Và xin mời chị Thu thưởng thức với bản gốc tiếng Anh nhé.
2: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Tell Laura I Love Her, một sáng tác của nhạc sĩ và cũng là ca sĩ luôn Ray Peterson.
1: Bài
0: Ca
1: hát
0: khúc
1: này
0: này quá buồn.
1: quá buồn. Cái này nói lên một chàng trai trẻ ở tuổi teenager, chắc khoảng 18-19, chỉ để đi nhà nghèo, muốn đi, muốn lấy cô Laura, cô bạn gái Laura, cho nên đi đi đua xe để mà hy vọng là thắng để kiếm tiền để mà cưới cô nàng. Nhưng mà không may
0: Dạ, anh
1: xe
0: đã qua đời.
1: qua đời khi mà xe bị đụng tai nạn, thì một bài hát
0: Dạ vâng.
1: rất là sad.
0: Và anh nói rằng là nhưng anh mất đi nhưng mà tình yêu thì never die.
1: Nay và đài.
0: Và Mai Phương nghĩ rằng là khi mà chị Thu nghe bài này thì chắc là chị Thu nói thôi để nghe phiên
1: Để
0: bản
1: nghe phim
0: lời
1: Việt
0: Việt
1: Nam
0: đi.
1: cho nó
0: Dạ, cho nó vui hơn. Nhưng mà đúng là ca khúc này buồn quá. Nhưng mà kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình cũng không còn thời gian nữa rồi.
1: và
0: Đã
1: nhạc
0: đến lúc Mai
1: phẩm.
0: Phương và Nguyên Khôi phải nói lời chia tay với quý vị rồi. Xin chân thành cảm ơn các anh chị và cô chú đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay.
1: Và xin hẹn lại quý vị vào chương trình này vào thứ tư. Và giải phẩm cuối cùng, có một nhạc phẩm nhạc Pháp lời Việt, Mẹ Hiền Yêu Dấu, được thể hiện qua giọng hát của cố ca sĩ Ngọc Lan, được chị Lan yêu cầu. Và chúc quý vị một buổi tối thứ hai an lành và hạnh phúc.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 83293989 56 93989 56.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà quan Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

0: Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện với
1: Mỹ Khanh,
0: Quang Thông. Rất vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả.
1: Hôm nay là thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 2026, trong tuần Chúa Giật 19 của mùa thường niên, Giáo hội mừng giỡn lễ Thánh Clara, chính nữ.
0: Trong giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi kính chúc quý vị được tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc và tình yêu của Chúa Giêsu Cứu Thế, và xin ơn lành của Đức Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn ở với tất cả chúng ta. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
2: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo,
3: chương trình đọc sách
2: và kết thúc chương trình là phần suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị lắng động tâm hồn, cùng hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa Cha qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, những lời nguyện chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ, để chúng con biết sống cho Chúa trong mọi biến cố thăng trầm của cuộc đời. Xin cho chúng con biết yêu thương và tôn trọng những anh chị em bé mọn, yếu đuối. Xin giúp chúng con luôn biết cầu nguyện, biết giúp đỡ họ nhiều hơn, để tất cả chúng con được Chúa yêu thương và đón nhận.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý ân nhân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

0: Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa
1: với linh mục Giuse Nguyễn Xuân Trường
0: trong phần sứ điệp tin mừng.
2: Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem.
3: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy đấng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cùng với giáo hội hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh nữ Clara, một vị thánh sống cùng thời với Thánh Francisco Assisi vào thế kỷ thứ 13. Clara là một thiếu nữ trong một gia đình quý tộc. Năm 18 tuổi, Clara đã bị đánh động bởi lời giảng dạy và nếp sống khó nghèo của Thánh Francisco. Chị đã từ bỏ cuộc sống phú quý giàu sang và chọn đời sống khó nghèo thanh bần. Với sự ảnh hưởng của Francisco, chị đã lập một cộng đoàn sống tinh thần nghèo khó của Thánh Francisco. Sau này, cộng đoàn đó đã trở thành dòng những chị em khó nghèo Clara. Tấm gương khó nghèo đơn sơ của Thánh nữ Clara cũng thật trùng hợp với lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ mà chúng ta vừa nghe hôm nay. Ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Sống ở trần gian này, chúng ta dễ bị lôi cuốn của những danh lợi và địa vị. Nhưng Chúa Giêsu hôm nay lại mời gọi chúng ta có một tinh thần của một trẻ nhỏ. Khi nhìn một trẻ nhỏ, chúng ta thường thấy những đặc tính dễ thương. Các trẻ nhỏ luôn có sự hồn nhiên đơn sơ, không lo ai nghĩ gì về mình. Kể đến, các trẻ nhỏ luôn tin tưởng vào cha mẹ sẽ lo lắng cho chúng, luôn tin tưởng lúc nào cũng được cha mẹ lo cho những bữa ăn và đồ để mặc. Và chúng ta thường thấy các trẻ nhỏ có những cử chỉ nhỏ bé dễ thương khi chúng bày tỏ tình thương với cha mẹ. Những tinh thần của những trẻ nhỏ đó là lời Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống mối tương quan với Thiên Chúa. Chúng ta đến với Thiên Chúa với một tấm lòng khiêm nhường đơn sơ. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm gì. Ngài chỉ muốn chúng ta trở về với Ngài, trở về với một tấm lòng khiêm nhường đơn sơ. Chúng ta đến với Chúa với một tinh thần khiêm nhường, từ bỏ chính mình để Thiên Chúa biến đổi mình thành một người mới trong Chúa Giêsu. Thiên Chúa mời gọi chúng ta có một lòng tin tưởng như trẻ nhỏ. Có lẽ nhiều lúc chúng ta chưa tin tưởng Chúa có thể làm những gì chúng ta mong ước. Có lẽ chúng ta cầu xin Chúa nhưng vẫn còn hoài nghi. Nhưng trẻ nhỏ thì lại thuộc hoàn toàn vào cha mẹ, đặt hết niềm tin tưởng vào cha mẹ, không một chút nghi nan. Chúng ta được mời gọi trở nên những trẻ nhỏ trong tình thương yêu. Giới luật mến Chúa yêu người chính là giới luật quan trọng nhất. Giới luật kêu gọi chúng ta mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Và kế đến là yêu mọi người như chính mình vậy. Sự khiêm nhường lòng tin tưởng và lòng yêu mến đó được thấy trong Chúa Giêsu. Hình ảnh đó của Chúa Giêsu đã được hòa lại trong một bức thư thánh nữ Clara viết cho chân phước Anne Braga. Thánh nữ viết như sau: Thưa Hoàng hậu, hiền thê của Đức Giêsu Kitô, xin bà hãy soi mình hàng ngày vào tấm gương của Chúa Giêsu. Tấm gương ấy phản ảnh đức khó nghèo diễm phúc, đức khiêm nhường thánh thiện và đức bác ái tuyệt vời. Chúa Giêsu là phản ảnh của sự đơn sơ khó nghèo khi Ngài sinh vào trong thế gian ở trong một máng cỏ. Cũng như Thánh Phaolô đã viết về Chúa Giêsu như sau: Đức Kitô Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì lấy địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời, chối nổi, chịu chết, chết trên cây thập tự. Sự đơn sơ, khó nghèo và khiêm nhường của Chúa Giêsu phản ánh một tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi soi mình vào tấm gương của Chúa Giêsu. Trước là để thấy tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta thể hiện qua Chúa Giêsu. Cách riêng, mỗi người chúng ta chính là hình ảnh của những con chiên lạc mà Thiên Chúa đi tìm, và khi tìm được thì Ngài rất vui mừng. Vì trong đời sống chúng ta dễ bị lôi cuốn bởi những phù vân của trần gian, làm chúng ta thành những con chiên lạc xa Thiên Chúa. Chúng ta dễ bị lôi cuốn bởi của cải vật chất và những quyền lực địa vị. Nhưng càng chạy theo những thứ đó, chúng ta ngày càng xa Chúa hơn. Thiên Chúa muốn mời gọi chúng ta trở về với tinh thần của một trẻ nhỏ, một tinh thần như Chúa Giêsu, đơn sơ, tin tưởng và yêu thương. Những đặc nét đó sẽ biến đổi chúng ta ngày càng giống Chúa Giêsu hơn, và chúng ta cũng được mời gọi để lan tỏa những đặc nét dễ thương của những trẻ nhỏ để mọi người nhìn thấy được Chúa Giêsu trong mỗi người chúng ta, một Thiên Chúa của tình yêu. Mỗi người chúng ta hãy cùng nhau đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu để biến đổi mình thành những trẻ nhỏ theo tinh thần của Chúa Giêsu. Mà đó không chỉ là lời mời gọi, mà chính là điều kiện để chúng ta vào nước trời. Nguyện xin Đức Mẹ Maria luôn ở cùng chúng ta để dạy dỗ, hướng dẫn chúng ta thành những trẻ nhỏ đơn sơ khiêm nhường với lòng kể trong yêu mến Thiên Chúa.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Mọi đóng góp, yểm trợ xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997
1: hoặc email qua địa chỉ Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
0: Chúng tôi rất vui mừng đón nhận những khuyến khích, đóng góp và yểm trợ của quý vị.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và thông báo.
3: Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ suy tư về đức tính yêu nước tại Đại hội Hiệp sĩ Columbus. Tin Giáo hội Hoa Kỳ, hôm thứ Tư ngày 4 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Paul Coakley của Tổng giáo phận Oklahoma City và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã có bài chia sẻ tại bữa ăn tối khai mạc Đại hội Hiệp sĩ Columbus lần thứ 144 tại Trung tâm Hội nghị Galore Rockies ở Denver, tiểu bang Colorado. Bài chia sẻ đã vạch ra sự khác biệt rõ ràng giữa lòng yêu nước chân chính và chủ nghĩa dân tộc bị bóp méo. Đức cha Coakley nhấn mạnh rằng cách hiểu đúng đắn về lòng yêu nước theo quan điểm Công giáo không phải là sự trung thành mù quáng hay một thứ tự hào cục bộ, mà là lòng biết ơn. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Giáo hội chưa bao giờ yêu cầu chúng ta yêu nước thay vì yêu mến Thiên Chúa hay yêu nước hơn cả sự thật. Giáo hội chỉ đơn giản là thừa nhận điều mà hầu hết mọi người đều đã biết rằng chúng ta mang ơn nơi đã ban cho chúng ta sự sống, và việc phớt lờ món nợ này là một hình thức vô ơn. Theo Đức cha Coakley, chủ nghĩa yêu nước, như các hiệp sĩ Columbus luôn hiểu, không phải là việc ủng hộ vô điều kiện mọi điều đất nước chúng ta đã làm trong lịch sử, bao che cho những bất công của nó, hay coi quyền lực hay uy tín của nó như mục đích tự thân. Lòng yêu nước là một trong bốn cột trụ của hiệp sĩ Columbus. Ba trụ còn lại là lòng bác ái, sự đoàn kết và tình huynh đệ.
4: Đức Hồng Y Piazzabala mong có những gương mặt mới sau chiến tranh Gaza. Tin Thánh Địa. Bên lề Đại hội Giới Trẻ Phan Sinh Quốc tế tại Assisi diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 vừa qua, nhân kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco từ giã cõi đời, Đức Hồng Y Pia Battista Piazzabala, Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, trong một cuộc phỏng vấn của Vatican Media, đã cho biết rằng tình hình tại Thánh Địa hiện nay vẫn hết sức căng thẳng. Theo Ngài, mặc dù hiện không còn một cuộc chiến tranh toàn diện với các cuộc ném bom trên diện rộng, nhưng bạo lực đã trở thành lăng kính chi phối các mối quan hệ giữa người dân Gaza, bờ Tây, Israel và Palestine. Đức Hồng Y nhận xét rằng, không chỉ các Kitô hữu, nhưng toàn thể người dân đều đang ở trong tình trạng hoài nghi sau vô số vòng đàm phán và những tuyên bố chính trị liên tục nhưng không mang lại kết quả. Đề cập đến cuộc bầu cử tại Israel dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 10 năm nay, Đức Hồng Y nói rằng cần phải có những gương mặt mới và do các cử tri quyết định. Tuy nhiên, Ngài cũng lưu ý rằng những vấn đề của Trung Đông đã ăn sâu bén rễ đến mức việc giải quyết chúng sẽ cần rất nhiều thời gian. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y đặc biệt nhắc đến giáo xứ Thánh Gia tại Gaza, nơi hiện có 541 người Công giáo vẫn đang trú ngụ. Theo Ngài, cộng đoàn giáo xứ đang nỗ lực khôi phục trường học và đã thiết lập một trung tâm y tế để phục vụ người dân. Mục tiêu của giáo xứ là tạo nên một không gian lành mạnh và bình an rất có thể giữa cảnh đổ nát.
3: Châu Phi lần đầu tổ chức hội nghị giáo dục Công giáo cấp châu lục. Tin Giáo hội Phi Châu, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 8 vừa qua, tại thủ đô Addis Ababa của nước Ethiopia, Liên hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar đã quy tụ hơn 100 người đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục công giáo để tham dự hội nghị châu lục đầu tiên về giáo dục với chủ đề Củng cố giáo dục công giáo vì sự phát triển con người toàn diện tại châu Phi. Hội nghị nhằm xác định một tầm nhìn chung cho tương lai của nền giáo dục công giáo trên lục địa. Tham dự hội nghị có giám mục phụ trách giáo dục trên lục địa, đại diện các đại học công giáo, các ủy ban quốc gia về giáo dục công giáo, các hội dòng, giới nghiên cứu, chuyên gia và nhiều đối tác. Trong 3 ngày làm việc, các tham dự viên đã luân phiên tham gia dự các bài phát biểu, thảo luận nhóm và phiên họp toàn thể dành cho những vấn đề lớn của nền giáo dục công giáo. Các cuộc trao đổi tập trung vào căn tính công giáo, khả năng lãnh đạo và quản trị, việc đào tạo giáo viên, tính bền vững tài chính, chuyển đổi kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, các đại học và hoạt động nghiên cứu công giáo, việc bảo vệ trẻ em, trách nhiệm đối với môi trường và những giải pháp sáng tạo trước các thách đố giáo dục mới. Một trong những mục tiêu chính của hội nghị là xây dựng lộ trình châu lục cho giáo dục công giáo giai đoạn 2026-2031. Văn kiện này sẽ xác định các ưu tiên chiến lược và những khuyến nghị thực tiễn dành cho các cơ sở giáo dục công giáo trên toàn lục địa.
4: Các giám mục Úc ra tuyên bố sống theo tin mừng trong thời kỳ chia rẽ xã hội. Tin giáo hội Úc. Hôm 7 tháng 8 năm 2026, Hội đồng giám mục công giáo Úc đã ra một tuyên bố về công bằng xã hội dài 15 trang với tựa đề Sống theo tin mừng trong thời kỳ chia rẽ xã hội, nhân dịp Chúa Nhật công bằng xã hội được giáo hội nước này cử hành vào Chúa Nhật cuối cùng của tháng 8. Truyền thống ra tuyên bố hàng năm về công bằng xã hội của các giám mục Úc bắt đầu từ năm 1940. Trong bản tuyên bố, Đức Tổng giám mục Timothy Costello của Tổng giáo phận Perth, Chủ tịch Hội đồng giám mục Úc viết, chúng ta đang sống trong một thời đại mà căng thẳng cộng đồng gia tăng và hành vi lạm dụng, ngôn từ kích động và bạo lực ngày càng trở nên bình thường. Tin mừng mở ra một con đường khác. Tin mừng kêu gọi chúng ta trở về với Chúa Giêsu Kitô, đứng đối diện với sự chia rẽ, không bằng sự thù địch, mà bằng lòng thương xót. Không bằng luận lý chúng tôi và họ, mà bằng tình yêu hy sinh, chữa lành và biến đổi. Để sống tin mừng theo thời kỳ chia rẽ xã hội, Đức Tổng giám mục Costello đề nghị có những thực hành cụ thể như gần gũi với Chúa Kitô qua cầu nguyện và các bí tích để được biến đổi tâm hồn, thực hành văn hóa gặp gỡ để cố gắng thấu hiểu những nỗi sợ hãi và hy vọng của người khác, kiềm chế lời nói, đặc biệt là trên mạng, và từ chối tin đồn, vu khống, cũng như chia sẻ những tuyên bố chưa được xác minh, có những hành động cụ thể của lòng thương xót và công lý bằng cách đứng về những người bị nhắm đến vì niềm tin và xuất thân của họ, cũng như đón nhận những người di cư và tị nạn.

phân ưu. Phụ tỉnh dòng chú cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi xin thành kính phân ưu cùng tang gia của bà Maria Nguyễn Thị Mai, ân nhân vĩnh viễn thuộc chi hội Phêrô Vũ Đăng Khoa, Houston, Texas, qua đời ngày 31 tháng 7 năm 2026, và bà Maria Phạm Vũ Moon, ân nhân thuộc chi hội Phêrô Vũ Đăng Khoa, Houston, Texas, qua đời ngày 7 tháng 8 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa các linh hồn Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho các linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Tổng linh hướng Hội Bảo trợ ơn gọi, Linh mục Giuse Lê Trọng Hùng. Hội trưởng, ông Mikael Đoàn Phi Hùng.

Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục đọc sách ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi tác phẩm Giá Phải Trả của Joseph Fadell và được chuyển ngữ bởi Linh Mục J.M. Phạm Quốc Thông, dòng Đa Minh.

0: Đối với tôi, đây là một món quà rất quý giá mà vợ tôi đã tặng cho tôi, cho phép chúng tôi được hiệp nhất trong một gia đình sống chung quanh Chúa Kitô. Nhưng tôi cũng biết rằng, bởi vì tôi còn sáng suốt và vì vợ tôi cũng thú nhận là nàng không thể tiến xa hơn khi chính đời sống của nàng bị trở ngại. Bởi vì nếu vợ tôi đi đến cùng là hoàn toàn từ bỏ Hồi giáo, cô ta sẽ phải cắt đứt tất cả những liên hệ với gia đình cô ta, vì liên đới tôn giáo và đời sống xã hội là một. Điều này không thể nào thực hiện được, không được liên lạc với 7 anh chị em mà họ rất yêu thương nhau, cắt đứt liên hệ với mẹ. Đây là điều không thể tưởng tượng được đối với Anwar. Khi mà mỗi ngày vợ tôi đều gọi nói chuyện với mẹ tới 2-3 lần trong một ngày. Lúc đầu của sự hoán cải, tôi ngây thơ nghĩ rằng là tôi có thể dùng ảnh hưởng của tôi đối với gia đình, đặc biệt là cha tôi, để khích lệ hay thay đổi tôn giáo. Khi mà Masud đã hết lời để ngăn cản tôi là đừng làm như vậy. Đối với vấn đề này, vợ tôi có nhận xét thực tế hơn tôi trong việc thay đổi trật tự trong xã hội Hồi giáo tại Iraq. Nàng đánh hơi được là mẹ nàng và các anh chị em nàng sẽ không bao giờ đặt lại vấn đề tôn giáo trong niềm tin của họ. Một cách nào đó, Hồi giáo được coi là một sự bảo đảm an toàn cho vợ tôi, an toàn cho những người thân quen trong gia đình, an toàn vì đời sống vật chất được bảo đảm. Từ bỏ công khai Hồi giáo dưới con mắt mọi người, cũng như đối với vợ tôi, là từ bỏ tất cả những sự bảo đảm này để thay thế một điều mà vợ tôi chưa thật sự nắm bắt được. Trong khi đó, điều này vẫn chưa thật sự là mối bận tâm. Sau nhiều tháng, Anwar đã bước thêm một bước nữa. Vợ tôi muốn đi với tôi để gặp cha Coder, để nghe ngài nói với chúng tôi về đức tin. Những buổi tối đều diễn ra đều đặn và thường xuyên, đã khiến chúng tôi càng khao khát muốn nghe về Thiên Chúa. Từ từ, vị linh mục đã giải thoát chúng tôi khỏi văn hóa Hồi giáo, khi họ thường nói sai về Kinh Thánh. Thí dụ như trong đoạn Đức Giê-xu dặn là đừng lấy bánh của con cái Thiên Chúa mà cho chó. Những người Hồi giáo như chúng tôi coi đây như là một lời sỉ nhục, một thách thức với những người không tin, hơn là thúc đẩy họ đi xa hơn nữa trong đức tin hoán cải hơn.
1: Cha Coder cũng dạy chúng tôi những suy nghĩ khôn ngoan của các giáo phụ, với sự chỉ dạy khiêm nhường đã làm cho chúng tôi thán phục và im lặng trên con đường trở về. Một tối nọ, Anwar phá vỡ sự thinh lặng thông thường trên đường về và nói với tôi bằng giọng êm dịu: "Mahomet, em đã chọn Chúa Kitô." Tôi tưởng là mình đã nghe lầm. Vợ tôi thật sự vừa báo tôi biết một tin vui kỳ diệu mà tôi đã mong chờ từ bấy lâu nay. Từ 2 năm nay, tôi đã nhìn thấy là quan điểm về tôn giáo của vợ tôi hầu như không thay đổi. Tôi đã thử lôi kéo về mọi phía nhưng không thể tiến được bước nào. Và để tránh khơi vào vết thương của vợ tôi đã không dám hỏi về niềm tin của nàng. Về phần tôi, có một chút ích kỷ. Noah đi lễ với tôi cũng như chúng tôi đang an bình trong bầu không khí tôn giáo như vậy, và chúng tôi đi gặp cha Coder là đủ rồi. Tôi không cảm thấy cần thiết phải biết thái độ của vợ tôi đối với niềm tin vào Kitô giáo tiến triển như thế nào. Mấy tiếng êm dịu vừa thoát ra khỏi miệng của vợ tôi trong đêm nay nóng bức của mùa hè đã làm tôi đảo lộn hoàn toàn. Những lời này đã cho tôi khám phá ra một khía cạnh mới của vợ tôi mà tôi đã hoàn toàn không biết. Tôi rất ngạc nhiên và nhận được là vợ tôi đã làm được những điều mà trước nay tôi vẫn cho là không thể được. Một hành động đức tin này như thể là một bước đến trời. Chính tôi đã thụ hưởng được từ giấc mơ này, từ thị kiến của tôi, để chèo chống vượt qua tất cả những bấp bênh của cuộc sống. Trường hợp của Anoa thì không như vậy. Tuy nhiên, quyết định của vợ tôi đã nói lên một sự can đảm vượt quá bình thường. Khi mà trước đó, tôi dường như thật sự không biết con người của vợ tôi. Nhưng nhìn từ bề ngoài, cuộc sống của chúng tôi cũng không có gì thay đổi nhiều, nhất là trong những ngày thường. Buổi tối, chúng tôi tiếp tục đi đi về về, trong khi vẫn che giấu những ý định của chúng tôi, những gì đã làm sinh động đời sống gia đình. Nếu đời sống gia đình chặt chẽ thì sẽ giảm đi sự đi lại đối với những người thân. Họ vẫn chưa nhìn thấy những thay đổi nơi chúng tôi. Chúng tôi vẫn không làm điều gì để họ nghi ngờ. Giữa tôi và Anua, sự đảo lộn này đã làm tăng thêm và làm cho vững chắc thêm, bởi sự hỗ trợ lẫn nhau để thỏa mãn sự đòi hỏi của đời sống hoàn toàn Kitô giáo mà chúng tôi phải có. Đó là chúng tôi được rửa tội. Điều này vì linh mục chưa sẵn sàng chấp nhận cho chúng tôi, chắc chắn bởi sợ phải đụng tới những vị bề trên của Ngài. Về phần tôi thật sự rất mong được rước lễ. Điều mong muốn này không bị giảm theo thời gian, nhưng càng thúc đẩy tôi ham muốn hơn dù nhiều lần bị ngăn cản. Mong muốn được ăn bánh hàng sống đã trở nên cấp tính, và tôi đã sẵn sàng chấp nhận tất cả để đạt tới, dù là phải ăn các bánh thánh tôi cũng dám làm. Trong thánh lễ, tôi cũng xếp hàng để đi lên rước lễ, với đầu cúi xuống để tránh vị linh mục nhận ra tôi. Nhưng cuối cùng, tôi phải ra khỏi hàng vì không dám đối diện với cái nhìn của vị linh mục. Sự thay đổi của vợ tôi và bởi sự khao khát của tôi đã thúc đẩy tôi một lần nữa đi kiếm những nhà thờ khác ở Ba Đát. Họ sẽ cởi mở hơn cho tôi được rửa tội. Sau 4 năm tháng tìm kiếm, không đem lại kết quả trong những khu phố xưa tụ tập những người Kitô giáo ở Bắc Đét. Một ngày nọ, tôi rơi vào một tu viện trong một khu tương đối hiện đại. Tôi bấm chuông một cách rụt rè, lo sợ trước cửa nhà dòng, xây theo kiểu hiện đại không lớn lắm. Có tháp chuông vươn cao nhưng không có thánh giá. Một vị tu sĩ đón tiếp tôi với giọng ngoại quốc. Ông muốn gì? Ông ta hỏi tôi một cách cộc lốc. Lần nữa tôi nói tóm tắt về trường hợp của tôi và bày tỏ là tôi muốn được rửa tội. Lần nữa tôi lại bị từ chối. Không thể được, đi tìm chỗ khác.
2: Nhưng lần này tôi không chịu thua. Việc bị đuổi ra khỏi cửa đã quá đủ đối với tôi. Tôi sẽ không rời khỏi nơi đây nếu không cho tôi một lời giải thích tại sao từ chối tôi. Nghe đây, lúc này tôi không có thì giờ. Tôi có rất nhiều công chuyện phải làm, nhưng anh có thể hẹn lại một người anh em khác của tôi. Ông ta đã ở đây lâu năm. Ông ta có thể trả lời cho anh. Hơn nữa, ông ta nói tiếng Ả Rập rất giỏi. Đây chỉ là một lời hứa hẹn suông khi hướng đi vừa mới bắt đầu, nhưng cũng còn hơn là không có gì. Tôi bằng lòng cầm lấy số phone, coi như là thành quả của ngày hôm nay. Ngày tối hôm đó, tôi phone cho vị tu sĩ mà người ta đã cho tôi biết, tên cha là Gabriel. Tôi kể lại tóm tắt kinh nghiệm của tôi trong hành trình đức tin, vẫn còn trong mù mờ, chỉ là học hỏi qua kinh nghiệm. Tôi cũng không gặp nhiều khó khăn để được hẹn gặp cha vào tuần tới. 6 ngày sau, người dẫn tôi vào văn phòng của Ngài là một người cao lớn và có tuổi, hơn hết chính là cái nhìn sáng suốt của vị linh mục mà tôi chú ý. Cặp mắt màu xanh phản chiếu một tâm hồn rộng lượng khi vị linh mục nhìn tôi. Tôi có cảm tưởng ngay lúc đó, đây là một người quan trọng nhất trên thế giới của tôn giáo này. Ông ta có dáng vẻ của người Tây Phương. Ông ta tự giới thiệu với tôi, ông ta là người gốc Thụy Sĩ. Nhưng ông ta diễn đạt bằng tiếng Ả Rập rất là trau chuốt hơn cả tôi. Tôi học văn phạm, vừa cười vừa giải thích và đã ở Iraq hơn 40 năm. Ông ta gây cho tôi niềm tin tưởng và tôi thấy rằng tôi không phải là trường hợp duy nhất. Đằng sau ông ta, dưới chân thánh giá được treo vài tấm hình vây quanh ông ta là những đứa trẻ, những gia đình có bộ mặt tươi cười và với những nữ tu khác. Đây là bốn chị em của một gia đình Palestine ở kế bên nhà dòng. Trên những tấm hình khác, anh có thể thấy những gia đình Hồi giáo mời tôi tới để cắt ngang việc ăn chay trong thời gian Ramadan. Ông ta không vội vàng đi vào ngay vấn đề của tôi và cũng không hỏi tôi câu nào. Ông ta làm như là không thấy sự kiên nhẫn của tôi. Một lúc sau, lợi dụng khoảng trống trong khi ông ta kể chuyện về những kỷ niệm của ông ta, tôi bắt đầu nói đến trường hợp của tôi. Ông ta chăm chú lắng nghe, đầu nghiêng về phía trước và đôi mắt khép hờ. Một vài cái gật đầu để chứng tỏ là ông ta đang chăm chú lắng nghe tôi. Nếu không, tôi nghĩ rằng ông ta đang thiêm thiếp ngủ. Khi tôi ngừng câu chuyện, sự thinh lặng được kéo dài trong khi ông ta suy nghĩ, và chỉ có tiếng tích tắc của cái đồng hồ phá vỡ sự im lặng. Tôi như ngừng thở để khỏi phá vỡ sự tập trung của ông ta. Tôi chăm chú nhìn đôi lông mày của ông ta tiết tấu theo nhịp trong lo lắng, khi thì nhíu lại, khi thì giãn ra theo như suy nghĩ của ông ta, như là đồng ý hay không đồng ý, trong khi tìm kiếm những giải pháp phù hợp với điều tôi đang cần thiết và trong một môi trường nguy hiểm. Bất thình lình ông ta ngẩng đầu lên. Ông ta nhìn tôi với cặp mắt chăm chú và nói ra từng chữ như để khắc sâu vào trong tâm hồn của tôi. Tôi chấp nhận rửa tội cho anh, nhưng trước hết, anh phải học giáo lý với tôi. Không thể nghi ngờ có phải đây là một lời nói trang trọng phát ra từ vị tu sĩ này. Ít nhất từ những thất bại này tới những thất bại khác, dày dạn bởi thời gian và kiên trì trong tìm kiếm, tôi trở nên thận trọng, hoặc đơn giản là đang trong thời điểm nghiêm trọng. Tôi đón nhận lời phán định này, dù rằng là hấp dẫn, tôi không nghi ngờ với một chút kìm hãm.
0: Nhìn lại, tôi có trực giác là sự chuẩn bị rửa tội của cha Gabriel không phải là làm đơn sơ. Cha bắt chúng tôi gặp rất nhiều lần. Chúng tôi gặp Ngài rất nhiều lần trong tuần, từng người hay là cả hai với Anwar. Nhiều khi chúng tôi phải gặp Ngài 4 lần một tuần, và chủ đề đối thoại rất là cô đọng, kéo dài nhiều tiếng, có khi liên tiếp 4 hoặc 5 tiếng. Những buổi gặp mặt này đã nảy sinh ra tình bạn bè giữa chúng tôi, mà tình bạn này đã không có ở nơi cha Coder. Phải nói rằng, Ngài rất mau chóng trở nên đối với chúng tôi là Abuna, nghĩa là bố thân yêu của chúng con. Ngài rất có kinh nghiệm sư phạm về đức tin. Ngài biết dùng những phương thức dễ hiểu để truyền đạt tình yêu của Thiên Chúa. Ngài cũng ý thức được về sự lôi cuốn của Ngài và tình cảm của chúng tôi lệ thuộc vào Ngài. Với sự khôn ngoan, Ngài rất quan tâm và làm sáng tỏ những gì thuộc về đức tin và những gì là tình cảm mà chúng tôi dành cho Ngài. Đến nỗi, có những lúc Ngài rất lạnh lùng, thẳng thắn ngay cả làm cho chúng tôi bị tổn thương khi mà đức tin có thể bị trộn lẫn với tình cảm. Khi chúng tôi cảm ơn Ngài và khen ngợi Ngài về cách giải thích của Ngài về bí tích rửa tội, Ngài đã phủ nhận ngay: "Đừng cảm ơn tôi không là gì cả, tôi chỉ là dụng cụ trong tay của Chúa Thánh Thần, không hơn không kém." Tôi biết cha không có lòng. Chúng tôi rất là gắn bó với Abuna Gabriel, đến nỗi chúng tôi đã thay đổi giáo xứ và đến nhà thờ của nhà dòng mỗi ngày Chủ nhật. Tôi không là gì cả, tôi chỉ là dụng cụ trong tay của Chúa Thánh Thần, không hơn không kém. Tôi biết cha không có lòng. Chúng tôi rất là gắn bó với Abuna Gabriel, đến nỗi chúng tôi đã thay đổi giáo xứ và đến nhà thờ của nhà dòng mỗi ngày Chủ nhật. Nhà thờ rất lớn.

0: 6 năm 1997. Theo thời gian, những sự thận trọng của tôi đối với gia đình đã dần phai nhạt. Nếu tôi luôn luôn che giấu tốt đối với họ những hoạt động của tôi về buổi tối và ngày Chủ nhật, thì tôi cũng ngừng những gì gắn liền với Hồi giáo. Trước hết, bởi vì lâu ngày tôi không còn chịu nổi sự giả hình, và cũng vì bận rộn phải gặp gỡ với Abuna Gabriel, do đó tôi không thể làm tròn bổn phận. Thí dụ như mỗi thứ năm tôi phải dẫn tất cả những người trong tộc đến Kebala, cách thủ đô Baghdad khoảng 100 cây số về phía tây nam. Nơi đây là nơi hành hương của người Shia. Chính nơi đây, giáo sĩ Hussein Ben Ali, cháu của Mahomet, đã bị chặt đầu. Lúc đầu, tôi nói dối là tôi có một cái hẹn khẩn cấp, rồi nhức đầu, vợ ốm, sau đó thì không còn lý do. Bởi vì những lý do cáo lỗi thường xuyên đã không còn thuyết phục được họ. Khi phải trả lời, tôi nói đơn giản là tôi không muốn đi đến đó nữa, hoặc việc này không còn gây hứng thú cho tôi. Một chi tiết nhỏ chưa được đề cập là tôi luôn luôn là người thừa kế, và sự vắng mặt của tôi luôn được chú ý nhiều hơn những người khác trong tộc Musawi. Trước đó, tôi luôn được vinh dự là lái chiếc xe buýt của gia đình.
1: Nhiều lần như vậy, nhất là lúc đầu trong thời gian tôi tìm kiếm những nhà thờ ở Baghdad, tôi đã thử muốn nói cho cha tôi biết, tôi rất thương cha tôi, và tôi hối hận đã phải phản bội lại sự tin tưởng của cha tôi. Nhưng làm sao có thể thuyết phục được cha tôi là tôi đã chọn được con đường tốt cho tôi, khi chính tôi bị đuổi ra khỏi nhà thờ như là một người cùi hủi. Tôi luôn không tìm được những lý do vững chắc để giải thích, nên tôi đã không làm, với sự tiếc nuối như ý của tôi muốn lúc đầu. Một buổi tối hè nọ, từ tu viện của Abuna Gabriel về với Noah, chúng tôi nhận thấy có nhiều tiếng động không bình thường trong nhà, nhất là giờ hơi trễ, một cảm giác sợ hãi. Khi nghe tiếng chúng tôi về, người làm chạy về phía chúng tôi với dáng vẻ sợ hãi. Trước câu hỏi của chúng tôi, cô ta vừa trả lời vừa khóc là khi chúng tôi vắng nhà, anh em của tôi đã đến lục soát nhà chúng tôi. Tôi bắt đầu hiểu và lo ngại cho con cái chúng tôi, Asha, mà Miami mới vừa một tháng. Tôi đã đặt con tôi tên như vậy, và cũng là một thách thức vì gia đình đã lấy một tên rất truyền thống Ả Rập mà tôi không thích, tên là Maymonet. Đứa nhỏ vẫn ngủ say, nhưng Aha thì thức dậy vì những tiếng động. Người làm kể lại, nhưng khi thấy đây là những chú bác thì nó cười với họ. Và sau đó xảy ra như thế nào, tôi thúc giục chị người làm, vì tôi biết là phải có chuyện gì nên chị ta mới khóc. Sau đó, họ thấy được một quyển sách và họ gọi là sách kẻ thù. Như vậy, họ đã tìm thấy quyển kinh thánh mà tôi đã giấu cẩn thận sau những quyển sách khác. Còn điều gì khác mà chị muốn nói với tôi? Vâng, còn. Nói đi. Họ đến Aha và cười vừa hỏi nó đã làm gì mỗi ngày. Chủ nhật với cha mẹ. Rồi sao nữa? Thật là khủng khiếp. Chị ta bắt đầu nói tiếp sau khi khóc một lúc. Thằng bé trả lời bằng cách làm dấu thánh giá trên ngực. Tôi nhìn vợ tôi nhưng không nói gì. Tôi chưa biết phản ứng ra sao với tình trạng mới xảy ra. Mối đe dọa nghiêm trọng trong tương lai. Anua, vợ tôi, vẫn bình tĩnh và cho chị người làm về, để chúng tôi có thể bàn tính sẽ phải đối phó như thế nào.

0: Tôi căng thẳng, mồi điếu thuốc và thả lưng vào ghế salon. Tất cả những câu hỏi đang rối loạn trong đầu tôi, và tôi không nghĩ được câu nào. Tôi phải làm gì? Chạy trốn, nhưng không biết đi đâu. Như vậy thì sẽ đi lang thang mãi mãi. Tìm ngay lý do giải thích với cha tôi, thú nhận rằng mình đã làm sai. Sau cùng, tôi phải chấp nhận có một ngày những điều mà tôi nói dối nhiều năm nay sẽ lộ ra giữa ban ngày. Tôi sẽ nhận thấy nhẹ bớt gánh nặng nếu tôi không lo ngại cho vợ và con tôi. Tôi sẽ phải tính toán, lợi dụng tình cảm của cha tôi để vợ con tôi có một cuộc sống gần như bình thường. Buổi tối đó thật dài, nằm trên giường, tôi trằn trọc, lăn qua lăn lại, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Cuối cùng tôi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Sáng hôm sau trời vừa sáng, tôi bị đánh thức bởi những tiếng đập cửa. Tôi còn đang uể oải thì một trong những người anh em tôi nói là cha tôi muốn gặp tôi gấp để giải quyết một việc quan trọng. Tôi vội mặc quần áo, dù trong người còn đang mệt mỏi vì đêm qua mất ngủ. Tôi vừa mới tự hỏi vì lý do tại sao đập cửa nhà tôi ngay buổi sáng sớm. Điều này là không bình thường, nhưng tôi cũng không nghĩ tới sự việc này có quan hệ đến điều đã xảy ra ngày hôm qua. Chính khi lên xe để đi đến nhà cha tôi thì tôi mới nghĩ đến. Và nếu cha tôi từ bản thân mình cho một lời giải thích mà nhiều lần đã gạt đi, nhưng vậy thì tại sao lại vào giờ này?
1: Tôi không có thời gian để suy nghĩ. Tôi mở cửa đi vào, không có ai. Người em dắt tôi vào phá vỡ sự thinh lặng. Cha tôi đang chờ ở trong phòng tiếp khách. Đây là nghi thức. Tại sao việc này lại xảy ra ở nơi phòng hội của dòng tộc? Ngay lúc đó tôi có câu trả lời. Vừa mới bước qua cánh cửa, chưa được một giây thì đã có nhiều cánh tay đánh vào tôi như là một trận mưa đá. Phản ứng tự nhiên, tôi giơ tay để che đỡ. Tôi không thấy gì hết. Tôi không phân biệt được có những ai. Tôi nhận những cú đánh như mưa và không có khả năng để chống đỡ. Rất nhanh, hai tay tôi bị còng lại sau lưng, hai chân tôi bị dây xích cuốn lại. Một giọng hét lên ra lệnh cho tôi quỳ xuống. Tôi như đông lại, tràn đầy sự sợ hãi. Đầu gối tôi run rẩy. Tôi không còn sức dù là ngẩng đầu lên để nhìn xem những ai đã đánh tôi. Rất đỗi kinh ngạc, chỉ là những anh em của tôi, chú bác tôi và những anh em họ, trong đó có Hassan, là nhân viên mật vụ. Tôi chưa bao giờ thấy điều này. Họ giơ súng lục và cả tiểu liên chỉ vào tôi. Thật là một cơn ác mộng trước mắt tôi, dường như là không có thực, nhưng cũng rất là đe dọa, khủng khiếp. Đầu óc tôi như quay cuồng, hốt hoảng và chưa chấp nhận thực tại. Thình lình tôi nhận thấy cha tôi ngồi ở phía xa. Tôi đưa mắt nhìn cha tôi và năn nỉ. Cha, việc gì đã xảy đến với con? Tại sao? Nhưng lời nói của tôi bị nghẹn lại trong cổ họng. Ngược lại, tôi chỉ thấy cặp mắt đen của cha tôi như những tia chớp giận dữ bắn vào tôi. Không kìm được sự giận dữ, cha tôi hét lên. Cái gì đã xảy ra cho mày? Mày đã trở thành Kitô giáo, mày là tên bệnh hoạn. Mày không biết là mày đã làm cho tao, cha của mày xấu hổ sao? Khi những trẻ chỉ đơn giản trở thành những người xu này, thì chính cha mẹ của họ không được tới nhà chúng ta, người Shiai và hội đường Hồi giáo của chúng ta. Vậy mày có nghĩ một đứa con Kitô giáo thì sao hở? Mày chỉ có đội khăn khi đi ra đường như mẹ mày.

0: Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trích đoạn của tác phẩm Giá Phải Trả của tác giả Joseph Farrell và được linh mục Phạm Quốc Thông dòng Đa Minh chuyển ngữ. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Chúa, con đường theo Chúa thật là khó khăn. Mặc dù trở nên người Kitô hữu là một đặc ân, nhưng mà đồng thời trong nhiều trường hợp trở nên những cản trở cho cuộc sống cá nhân cũng như trong mối tương quan đối với những người thân trong gia đình. Tuy nhiên, lời Chúa nói ai muốn theo ta hãy bỏ mình vác thập giá hàng ngày mà theo ta. Chúng con cảm tạ ơn Chúa đã tiếp tục quy tụ những con cái của Chúa mọi phương, mọi nơi, thuộc ngoại văn hóa, chủng tộc khác nhau để đến gặp gỡ Chúa. Xin cho chúng con đây những người Kitô hữu, những người Công giáo đã đón nhận bí tích thanh tẩy, cho chúng con biết trân quý món quà đức tin, và đồng thời cho chúng con qua cái đời sống cầu nguyện, qua đời sống bí tích cũng như qua chứng tá cuộc sống hàng ngày của chúng con, để cho mọi người nhận ra được chân Chúa là đấng cứu thế của nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ danh Kitô và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
2: Amen.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông Chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Nhà quà và ghế trang sao Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 11 tháng 8 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì tại thành phố Houston nhiệt độ là 77 và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 94. Buổi tối xuất thấp là 75 và hôm nay thì vẫn còn khoảng 30% xác suất mưa. Ngày mai xác suất mưa giảm xuống còn 20%. Nhiệt độ ngày mai cao nhất là khoảng 96 và buổi tối xuống thấp là 77 độ. Về tình trạng lưu thông sáng hôm nay thì tương đối là yên tĩnh, không có bị kẹt xe nhiều. Hiện bây giờ thì còn lại một tai nạn xảy ra và chưa có được giải quyết xong, nằm trên xa lộ 45 góc phi quê hướng đi về phía Bắc, ngay đoạn đường Talapson, thưa quý vị. Và tai nạn này cũng đã khiến cho cái đoạn đường đi ngang qua khu vực này cũng đang kẹt xe, thưa quý vị, trên xa lộ 45 góc phi quê hướng đi về phía Bắc từ xa lộ 610 sao lúp cho tới đường telephone, di chuyển tới đây khoảng trên dưới 10 dặm một giờ. Ngoài ra thì như thường lệ, một số đoạn đường khác như là trên xa lộ 610 ở phía Bắc hướng đi về phía Tây, thưa quý vị, đoạn đường này cũng đang di chuyển chậm. Hiện bây giờ thì tin cho biết đó là từ Evanston cho tới Sheffer, di chuyển tới đây khoảng 18 dặm một giờ. Và cuối cùng trên xa lộ 59 Estec hướng đi về phía Nam, ngay từ Quitman cho tới 45 góc freeway, di chuyển từ đây khoảng 16 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là Trà Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba, ngày 11 tháng 8 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình, và chào anh Phạm Cơ, Happy Tuesday.
6: Vâng, chào anh Quang Trương thứ ba, và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trà Bình Minh.
5: Thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi sẽ tóm lược những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt đi vào chi tiết. Mở đầu liên quan tới Tổng thống Trump của Hoa Kỳ đã tuyên bố là Hoa Kỳ hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz, và đồng thời yêu cầu ngược lại là Iran phải bồi thường khi mà căng thẳng hai bên lại tiếp tục leo thang. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo liên quan tới vấn đề của Ukraine. Được biết Ukraine đã cho tấn công sâu vào lãnh thổ của nước Nga, ít nhất 13 người đã bị thiệt mạng. Bản tin tiếp theo cho biết đó là những quốc gia nào có thể tham gia theo cái hiệp ước phòng thủ NACA trong tương lai. Hỏa tiễn Trường Chinh của Trung Cộng đã phát nổ chỉ có 85 giây mà thôi sau khi cất cánh. Ông Manbani, thị trưởng của thành phố New York, đã buộc phải tạm dừng việc áp thuế đối với lại căn nhà thứ hai. Đây là một chiến thắng dành cho những người sở hữu nhà ở thành phố New York. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã thu hồi ít nhất 175.000 visa của công dân nước ngoài. Trong khi đó thì một số nơi tại Hoa Kỳ, người dân đã bị đặt dưới cái sự kiểm soát của máy quay hình camera mỗi ngày, nhưng mà có những khi chúng ta không hề hay biết. Lệnh di tản đã mở rộng khi mà cái hỏa hoạn đã bùng phát ở tại tiểu bang California. Các bác sĩ phản đối lệnh hành pháp của ông Trump về việc đó là thay đổi lịch tiêm chủng cho trẻ em. Bản tin tiếp theo có đề cập tới vị thuyền trưởng của chiếc thuyền bị lật ở tại gần với lại tượng nữ thần tự do, khiến cho hai người bị chết, hiện bây giờ đã bị buộc tội. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo cho biết là Tổng thống Trump thừa nhận cái lỗi do nhà thầu về cái hồ phản chiếu ngay tại đài tưởng niệm Lincoln. Công ty SpaceX đang cố gắng đưa một tàu vũ trụ nguyên vẹn trở về từ Ấn Độ Dương sau chuyến bay thử nghiệm thứ 13. Chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết từ cái vụ rao bán 46 nền đất fake bị lộ tẩy tại Sài Gòn, thì chuyên gia chỉ cách soi bản chất của dự án mà. Bản tin tiếp theo cho biết đó là nhiều trường chất lượng cao ở tại Hà Nội đã giảm học phí năm học này, có trường giảm hơn 1 triệu đồng một tháng. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết đó là dự án tính thu hút khoảng 1.5 tỷ đô la của Việt Kiều Mỹ, đắp chiếu 11 năm. Giờ đây thì đã nhận được lệnh thu hồi đất, thưa quý vị. Và đây là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây anh Phạm Cơ sẽ có một bản tin liên quan tới vấn đề Tổng thống Trump vừa mới tuyên bố là hải quân của Hoa Kỳ đã nắm hoàn toàn quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz, và hiện bây giờ nó đang hoàn toàn mở. Và bên cạnh đó, ông Trump cũng yêu cầu Iran phải bồi thường chiến tranh lại, ngược lại cho Hoa Kỳ, thay vì Iran đòi Hoa Kỳ phải bồi thường chiến tranh. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng. Tuy rằng nói thì rất là nhiều như vậy, nhưng mà thực tế đôi bên vẫn chưa có nói chuyện trực tiếp với nhau, vẫn còn phải thông qua quốc gia đệ tam, đó là Oman. Ông Trump nói rằng là ông bây giờ Hoa Kỳ hoàn toàn làm chủ và hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz, rồi ông cũng nói là người Iran đang hết tiền, không có gì phải sợ Iran hết, rồi nhưng mà nói chung thì mọi việc ông Trump nói rất là nhiều, và ông nói rằng là lập trường của Mỹ như một bức tường thép. Rồi ông cũng nói thêm rằng có thể là cái vấn đề kiểm soát về vấn đề Iran xài và sử dụng uranium có thể là không cần thiết, bởi vì bây giờ Iran đâu có uranium nữa, nó hoàn toàn trốn sâu đâu đó, không có tìm ra được. Cho nên cái vấn đề này cũng ông theo ý ông không nói nhiều, nhưng mà người ta đoán rằng là cái việc ông sẽ để cho người Iran được tiếp tục sử dụng chất uranium trong các cái thực hiện các cái nghiên cứu về khoa học kỹ thuật chứ không phải là về bom nguyên tử. Đó là một trong những cái điều kiện mà mới nhất ngày hôm nay. Tuy vậy phía người Iran họ vẫn không nói gì và họ vẫn nhất nhất quyết một điều rằng giống như ông Tâm, tức là họ đòi Hoa Kỳ phải trả nợ tiền bạc bồi thường cho họ. Cũng giống như là ông Tâm nói rằng Iran phải bồi thường cho Hoa Kỳ, hai bên đều đòi bồi thường hết, thì chắc là số tiền bồi thường này trừ số tiền kia là huê.
5: Thật ra cái lời tuyên bố của ông Tổng Trump đó thì như vậy thì coi như là cái thỏa thuận mà ngừng bắn để mà em mở Eo Biển Hormuz nó còn xa vời quá. Tại vì mới đây quý vị còn nhớ bên phía của Iran đã đưa ra một số những cái điều kiện mà nếu như Hoa Kỳ chịu đồng ý để mà thực hiện thì họ mới có thể đàm phán. Anh Phạm Cơ đưa cái bản tin đó, có nhiều thứ Phạm Cơ, 5-6 thứ là,
6: 5-6 thứ nhiều
5: là
6: lắm,
5: trước tiên là phải rút cái lực lượng hải quân ra khỏi khu vực Eo Biển Hormuz, không có kiểm soát những cái cảng hải cảng của Iran tại khu vực này, rồi phải phong tỏa, phải giải phóng những cái số tiền mà Hoa Kỳ đang giữ, rồi bồi thường chiến tranh, rồi không bao giờ được đụng tới những cái thành phần ủy nhiệm của họ như là Houthi hoặc là
6: Hezbollah
5: vân vân. Yeah. Họ đưa ra nhiều điều kiện lắm. Thì bây giờ đây ông Trump lại đánh ngược lại, tức là nói nếu mà Iran muốn Hoa Kỳ bồi thường đó thì Iran phải bồi thường cho Hoa Kỳ cũng như là người dân của chính họ. Tại vì rất nhiều người dân của họ đã bị Iran giết chết. Rồi bên cạnh đó nhiều lính Mỹ cũng đã bị cuộc chiến này đã sát hại. Thành ra bây giờ nói về bồi thường đó thì Iran sẽ bồi thường rất là nhiều lần đối với lại Hoa Kỳ. Thành ra bây giờ đôi bên đòi bồi thường lẫn nhau thế này thì làm sao mà có thể đạt được cái kết quả. Tuy nhiên thì có nhiều nhà bình luận cho rằng là ông Trump đang chơi cái chiến thuật gọi là gây âm đực lưng ông. Quý vị còn nhớ cái vấn đề mà phong tỏa Eo Biển Hormuz, trước tiên thì Iran đã phong tỏa. Sau đó ông Trump đã đánh ngược lại, tức là ông Trump đã phong tỏa lại Eo Biển Hormuz đối với lại Iran ở bên ngoài của cái khu vực Eo Biển Hormuz. Đó, thành ra cái sự mà phong tỏa ngược lại như vậy thật ra nó cũng chưa có đạt được cái thành quả gì nhiều. Thì giờ đây khi mà Iran đòi Hoa Kỳ phải đền bù chiến tranh, tại vì Hoa Kỳ đã tấn công trước và khiến cho họ bị thất thoát về vấn đề tài chính nhân mạng rất là nhiều. Thành bây giờ nếu mà muốn kết thúc nó thì phải bồi thường. Giờ đây ông Trump lại chơi cái trò đó, tức là đánh ngược lại. Bây giờ Iran phải bồi thường cho Hoa Kỳ thì mới có cái chuyện là sẽ bàn về vấn đề kết thúc cuộc chiến. Và cái lời mà tuyên bố rằng là hiện bây giờ Eo Biển Hormuz hoàn toàn mở và Hoa Kỳ đang kiểm soát thực hư là như thế nào anh Phạm Cơ? Có thật sự là Hoa Kỳ đang kiểm soát hay không?
6: Thì Hoa Kỳ nói là Hoa Kỳ đang kiểm soát và ông Tâm nói, thành ra khó mà ai có thể bác được những chuyện này. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là chúng tôi cũng vẫn thắc mắc là tại sao ông Tâm phải hạ mình xuống để mà nói chuyện với một ông bộ trưởng hay ông gì đó ở bên Iran khi mấy người này họ đưa ra lời tuyên bố. Tại sao ông để cho một nhân vật nào đó trong chính phủ hoặc là phó tổng thống hoặc là bất cứ ai đứng ra để mà nói cái chuyện này? Ông việc gì ông phải đi vào để nói hàng ngày như vậy, rồi những cái chuyện đó nó thay đổi hàng ngày. Đâm ra người ta thấy rằng Tổng thống Trump nói rất nhiều nhưng mà thực tế thì cái quan điểm với cạnh hưởng của ông đối với cái cuộc đàm phán nó thay đổi nhiều và nó đôi lúc người ta thấy nó không hữu hiệu. Thành ra chính quyền Hoa Kỳ thì phải nói rằng ông Trump càng giữ quá nhiều trong những cái việc của nhân viên của ông. Đáng lý ra ông không cần phải nói như vậy.
5: Dạ vâng, tình hình càng ngày càng trở nên căng thẳng khi mà mới đây thì cái vị Iran đã cho thay đổi một cái vị gọi là hội coi như là tổng tư lệnh mà hội đồng trưởng của hội đồng an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Ông này thường là ông cựu tổng tư lệnh quân đội của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và cũng là cái người phải nói là rất là thân cận với lại ông Mojtaba. Thành ra là với cái quan điểm rất là cứng rắn đối với lại Hoa Kỳ, thành ra là cái cuộc mà thương lượng giữa Hoa Kỳ với lại Iran nó càng ngày nó gặp trở ngại nhiều là do như vậy, thưa quý vị. Chuyển sang vấn đề liên quan tới Ukraine và Nga đó, thì tin mới nhất cho biết đó là Ukraine đã cho tấn công sâu vào đất liền của Nga, đặc biệt là một số những cơ sở lọc dầu. Thành ra là bên phía của Nga cũng đã bị thất thoát rất là nhiều. 13 người đã bị chết trong cuộc tấn công mới nhất của Ukraine. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, cơ sở lọc dầu này ở rất là sâu trên đất Nga, chứng tỏ rằng người Ukraine họ đi được như vậy thì đây cũng là một trong những cái chiến thắng lớn của họ. Cơ sở này có cái tên là Nizhny Kamak, rất là xa ở phía bên trong từ bên phía mà biên giới của người Ukraine với lại là đất Nga, mà họ đi vào đi quá đến nỗi mà quá cái kinh tuyến mà ngang đó là Mạc Tư Khoa, họ đi quá luôn, họ đi vào tới tầng gần sát với Kazakhstan. Và nói chung đây là một trong những cái thắng lợi lớn mà người ta cho rằng là tình hình người Nga càng ngày họ vẽ là càng yếu thế, nhưng mà dầu cho người Nga có bớt đi và có bớt yếu thế đi nữa, họ vẫn là một quốc gia cường quốc, cho nên sự yếu thế của họ chỉ là phải nói rằng là bình thường thôi. Bởi vì không khi đánh nhau mà thất bại như vậy thì cũng là một cái chuyện đối với một quốc gia lớn như nước Nga. Tuy vậy thì nó vẫn còn đủ sức mạnh để mà có thể đánh Ukraine nhiều đòn tơi tả như là hiện nay họ đang làm.
5: Cái điểm cộng cho Ukraine đó là, thưa quý vị, cái địa điểm mà Ukraine vừa mới tấn công thành công và trúng mục đích đó, nằm cách biên giới của Ukraine lên tới trên 1.000 km, mà họ vẫn có thể có cái loại phi cơ được từ xa, có thể bay xa như vậy và
6: mà không bị khám phá nữa chứ.
5: Thì đó là tấn công, cái điều mà thành công của Ukraine đó, đã được thể hiện một cách rất rõ nét sau cái vụ tấn công vừa rồi, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới cái hiệp ước Mecca giữa Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là Ả Rập Saudi và thêm một quốc gia nữa. Thì đây là cái hiệp ước Pakistan, là ba quốc gia mà đã ký kết cái hiệp ước Mecca này, và với cái mục đích của nó giống như là cái hiệp ước của NATO vậy. Tức là nếu như mà quốc gia nào tấn công vào trong một quốc gia trong ba quốc gia này thì coi như là tấn công cả ba quốc gia. Thì giờ đây dường như là có thêm một quốc gia nữa cũng dự định là cũng sẽ tham gia. Bạn Phạm Cân.
6: Dạ vâng. Trong này vấn đề Ai Cập là quan trọng nhất. Ai Cập không có tham gia hiệp ước này là vì Ai Cập đang nắm trong tay một cái vấn đề chủ chốt, đó là kênh đào Suez. Cho nên họ không có muốn dính líu vào với bất cứ những cái quốc gia nào của Ả Rập hoặc là của Hoa Kỳ, hoặc là dính líu vào với Hoa Kỳ thì họ đương nhiên, bởi vì kênh đào Suez là của thế giới tự do. Tuy nhiên đối với các quốc gia Ả Rập, mặc dù rằng Ai Cập là một quốc gia Ả Rập, nhưng mà họ vẫn cẩn thận, nhất là với Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ từ xưa tới giờ vẫn là một quốc gia cứng đầu, và cái quan điểm của họ về vấn đề an ninh, về vấn đề Hồi giáo hết sức là cực đoan so với những cái người khác. Vả lại ở bên Thổ Nhĩ Kỳ họ cũng đàn áp dân chúng rất là mạnh mẽ, cho nên Ai Cập không có muốn can dự trong cái việc này. Thì đây chỉ là một cái việc mà người ta nêu lên trong cái vấn đề lập ra một cái liên minh, mà trong đó điều quan trọng nhất là coi như phòng thủ chung lẫn nhau, ai tấn công quốc gia này là coi như tấn công quốc gia kia. Thì nói nếu mà thành ra cái việc này cũng giống như là NATO vậy, mà nhất là phía này hiện nay đang làm thì tình hình hiện nay phải nói rằng là lộn xộn, nhất là Ả Rập Saudi. Ả Rập Saudi hiện nay đang bị quân Yemen tấn công, và Ả Rập Saudi đang tìm cách để mà kết thân với các quốc gia Hồi giáo khác để có thể từ đó chống cự lại Iran trong tương lai, cho nên họ rất là quan tâm vấn đề này. Ngày hôm qua họ đã làm được một việc rất tốt, đó là họ đã thúc đẩy được một cái chính quyền Yemen mà do họ điều khiển ở trên đất Yemen đánh vào một cái thành phần của quân Yemen ở ngay trên lãnh thổ của Yemen. Thì đó cũng là một cái chuyện từ xưa tới giờ chưa từng có.
5: Tuy nhiên thì cái hiệp ước này nó còn rất là mới, mặc dù là họ đã ký kết rồi vào ngày 7 tháng 8 vừa rồi, của ba quốc gia Pakistan, Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên về cái vấn đề sâu xa của cái những cái mục đích, những cái điểm ở trong cái thỏa thuận này thì dường như là nó vẫn còn chưa có được gút lại, thưa quý vị. Là tại vì trong trường hợp nào thì các quốc gia còn lại sẽ phải tham gia để mà binh vực cho quốc gia bị tấn công. Đó là cái điều mà vẫn chưa có được kết thúc. Tại vì hiện bây giờ đó, Ả Rập Saudi là một quốc gia mà đang đối đầu với lại Iran, với lại các cái lực lượng ủy nhiệm của Iran, chẳng hạn như Houthi. Thành ra hiện bây giờ nếu trong trường hợp mà Houthi tấn công Ả Rập Saudi thì liệu Thổ Nhĩ Kỳ với lại Pakistan có tham gia để mà tấn công Houthi hay là không? Đó là cái chuyện mà họ đang đụng độ với nhau rồi đó. Làm sao bây giờ đây? Thành ra là cái vấn đề mà gút lại để mà biết được một cái chi tiết cụ thể là trong trường hợp nào, khi nào thì quốc gia bị coi là tấn công đó, thì các quốc gia còn lại phải tham gia để bảo vệ quốc gia đó, thì sẽ có một cái ngày khác để có thể công bố cái kết quả của nó. Tuy nhiên thì Ai Cập là một quốc gia mà các cái thành viên trong cái hiệp ước Mecca này vẫn mong muốn là sẽ tham gia vào nó ở trong tương lai, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có liên quan tới cái hỏa tiễn Trường Chinh của Trung Cộng đã phát nổ chỉ có 85 giây mà thôi sau khi nó được cất cánh. Xin mời Phạm Cơ.
6: Hỏa tiễn Trường Chinh là một trong những hỏa tiễn then chốt của người Trung Hoa. Người Trung Hoa đã dùng hỏa tiễn Trường Chinh để đưa lên một trạm thiên cung, một cái trạm không gian quốc tế mà họ gọi là thiên cung. Và họ cũng dùng hỏa tiễn Trường Chinh để đưa những cái phi thuyền chở những cái phi hành gia lên trạm không gian quốc tế của họ, cũng như thực hiện những cái phi vụ hàng trên không gian. Và giờ đây thì là họ có một cái phi vụ mới nữa để lên mặt trăng, gọi là Hằng Nga số 7. Thế thì phi vụ này cũng đang bị review, bởi vì sao? Đây là cái hỏa tiễn then chốt mà sau lúc khởi động 85 giây thì nổ tung. Đây cũng là một việc làm rất là lạ lùng và rất là khó, bởi vì từ xưa đến giờ hầu như chúng ta thấy rằng bất cứ hỏa tiễn nào mà khi họ tham gia, họ thí nghiệm đó, nếu nó thành công là coi như cái vấn đề đó nó rất là vượt qua được tới là 80-90%. Tương lai rất ít khi mà những hỏa tiễn đó nó bị hư. Tuy nhiên thì phải nói đôi lúc nó cũng bị giống như là phi thuyền Soto của Hoa Kỳ, tuy rằng rất là hoàn hảo nhưng mà cũng nổ tới 2 lần và cũng gây ra những cái thương vong, cũng như rằng chiếc phi thuyền Starship của ông Elon Musk thì cũng phải nói rất là mạnh, nhưng mà khi bắn lên rồi thì có đôi lúc cục lôi thôi, như lần vừa rồi họ bắn lên và họ không có thu hồi được trên mặt đất, họ phải thu hồi ngoài biển. Rồi khi chìm xuống dưới biển rồi vớt lên được cũng rất là khó khăn, thời tiết xấu, biển động vân vân, tàu kéo cũng không kéo nổi. Và đó là lý do mà Elon Musk nói rằng là có thể coi như chiếc Starship của họ coi như là hư luôn. Nhưng mà họ đang biết rằng là họ thu hồi được thì họ cũng có thể nhìn thấy được nó hư hao gì, nó cần cái gì thay đổi khi phóng lên. Thì bây giờ đây hỏa tiễn Trường Chinh này cũng cần phải có thay đổi, và cái khi mà bị ngưng lại như vậy thì tất cả mọi nhiệm vụ đều ngưng lại một cái thời gian cho đến cái khi mà họ tìm ra được cái lý do tại sao, thì lúc bây giờ họ mới dám cho bay lại hoặc là tái động khắp phát động trở lại những cái công tác của họ vẫn đang làm.
5: Và thưa quý vị, đây được coi là một cái hỏa tiễn rất là chiến lược của Trung Cộng. Và khi mà nó được phóng thử đó thì phải là phóng thử mà phóng đi, nó mang theo những cái vệ tinh để phục vụ cho cái ngành về vấn đề viễn thông, thì nó đã bị phát nổ chỉ có 85 giây mà thôi sau khi cất cánh. Được biết đây là cái hỏa tiễn dài khoảng 60 mét, gồm có 3 tầng và 4 cái hỏa tiễn đẩy phụ theo. Và nó có khả năng có thể đẩy được một cái khối hàng hóa lên tới 7 tấn lên quỹ đạo và chuyển lên, chẳng hạn như là những cái trạm không gian của Trung Cộng v.v. Nó rất là mạnh, thành ra lần này là cái lần thất bại. Và cũng được coi là cái chuyện rất là khả dĩ thôi. Cái vấn đề mà nghiên cứu về không gian và nhất là những cái loại hỏa tiễn này thì đôi khi giống như là SpaceX bỏ phóng bao nhiêu lần rồi họ vẫn bị trở ngại như thường, thưa quý vị.
6: Colombia, sức tăng của Hoa Kỳ cũng lôi thôi, cũng nổ tung trên không gian.
5: Vâng, thành ra là khó nói lắm, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi thì coi như là tiêu tan. Thưa quý vị, được biết đó là ở tại New York, cái điều mà ông thị trưởng thành phố này muốn áp đặt với những người mà tạm gọi là giàu có đi, có thể có khả năng mua những căn nhà đắt tiền vài triệu trở lên, căn nhà thứ hai đó, thì đối với lại ông Demani đó thì ông sẽ muốn đánh thuế cao đối với những người này để đóng góp cho thành phố. Tuy nhiên thì cái dự định của ông này coi như bị thất bại khi mà bị tòa án tại đây đã bác bỏ và không cho phép ông này làm cái việc đó. Xin mời anh Phạm Ca.
6: Dạ vâng, dĩ nhiên người giàu ai cũng lý rồi, là người giàu có lấy bớt tiền của họ, họ vẫn còn giàu. Cho nên định nghĩa của người giàu của ông Mandani, tức là những cái người mà đã có 2 căn nhà rất lớn, một căn nhà ở và một căn nhà kia làm business cho thuê này nọ kia khác, thì căn nhà thứ hai đó có thuê như vậy, bây giờ có đánh thuế họ thì họ bớt giàu thôi, nhưng mà lấy tiền đó giúp người nghèo. Thì đây là lập trường mà chúng ta vẫn thường thấy từ xưa tới nay trong các cái khối cộng sản hoặc là từ xưa tới giờ như vậy thôi. Thành ra cái vụ này, nhưng không hiểu sao mà khi đánh thuế như vậy thì bên này họ đã kiện trước tòa án, cho nên tòa án mới đưa ra một cái luật là nói bác bỏ những cái gì mà không cho phép chính phủ của hội đồng chính phủ của tiểu bang của thành phố New York được quyền làm như vậy. Thì đây là bước thất bại đầu tiên, nhưng chắc họ sẽ vận động lại, nhưng mà không biết tương lai như thế nào.
5: ông Bemlini nói rằng là ông sẽ kháng cáo. Tuy nhiên thì cái chương trình này khó có thành công là tại vì mặc dù là người giàu họ có nhiều tiền nhưng mà nếu mà vô cớ mà đánh thuế cao họ thì họ sẽ chống đối ngay. Đây là cái bằng chứng cho thấy rằng là cái ý định của ông Bemlini đã bị thất bại khi mà ông muốn đánh thuế lên cao đối với những cái nhà mà khoảng 5 triệu đổ lên. Được biết đó là thưa quý vị, cái chính sách này đó cũng mang nhằm để mang cái nguồn lợi cho thành phố mà thôi, nhưng mà những cái thành phần giàu họ đâu có muốn. Nó phải có công bằng mà thôi. Chẳng hạn như là tại California gần đây nó có một cái dự luật mà cho tới bây giờ vẫn chưa có được thông qua, đó là ông Gavin Newsom đó, và ông muốn đánh thuế lên những nhà, những người tỷ phú đó, một cái thuế gọi là thuế bất động sản hay gì đó mà chỉ cần một lần mà thôi. Thì có nhiều người họ nói rằng là mặc dù cái số tiền nó tính ra nó nhỏ thôi, nhưng mà ví dụ như 1% đối với lại 100.000 nó khác, mà 1% đối với lại 10 tỷ, 20 tỷ nó khác. Thành ra là đối với những cái hành động này, để có thể những người nhà giàu đó họ bất mãn, họ bỏ cái tiểu bang đó, họ đi tiểu bang khác, coi như bị thất bại. Thành ra cái ý định của ông Gavin Newsom tại California đánh thuế những người giàu có, những người tỷ phú đó, hiện bây giờ vẫn chưa có được thông qua, và chắc có lẽ là không được thông qua, tại vì khó có thể nào mà lấy tiền người ta một cách dễ dàng được. Mặc dù người
6: vậy
5: ta
6: là có. Quốc hội thì quốc hội cũng như vậy, quốc hội của Hoa Kỳ có một cái thành phần mà chưa thấy nước nào có, đó là lobby. Những người lobby là những người vận động hành lang quốc hội, họ ăn tiền của những người khác đến để mà vận động các dân biểu quốc hội. Các dân biểu quốc hội được bầu lên bởi nhân dân nhưng mà hành động theo mấy người lobby. Bởi vì những người lobby đó họ trả tiền cho mấy người đó. Thành ra cái chuyện này là một cái chuyện vô lý mà vẫn thường xảy ra trong một chính thể dân chủ như là Hoa Kỳ chẳng hạn. Đã.
5: Cái ngành lobby nó hoạt động rất là
6: mạnh mẽ, vô cùng
5: rất là mạnh. Cứ đi theo rỉ tai mấy cái ông dân biểu đồ này kia đó, cái lực lượng đó họ cũng rất là hữu hiệu chứ không phải là không.
6: Nhưng mà cái đó là được luật pháp Hoa Kỳ
5: cho phép. Cho phép làm. Mới là. Vâng, thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình trong giây lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Nhà quay bên cũ rất chỉ trang For Sport for Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ năm ngày 13 tháng 8,
4: lúc 11 giờ sáng, tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
10: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888 1855 855 5888.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network, và sau đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết rằng là chính phủ của Tổng thống Trump càng ngày càng siết chặt lại cái vấn đề là cấp visa cho người ngoại quốc vào Hoa Kỳ. Bằng chứng đó là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua tuyên bố là họ đã thu hồi ít nhất khoảng 175.000 visa của những người dân ngoại quốc đi vào Hoa Kỳ mà đã vi phạm một số những cái điều khoản, chẳng hạn như là phạm tội kích động bạo lực, rồi chống lại công dân Hoa Kỳ, lừa đảo v.v. Rất là nhiều những cái tội mà những người nào mà giữ cái visa đang sang Hoa Kỳ mà vi phạm thì sẽ bị thu hồi lại. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, mời anh.
5: Dạ vâng, đây là một cái bản tin mà người ta cho rằng tình hình này cũng bình thường thôi, bởi vì an ninh đối với các quốc gia nào cũng vậy, an ninh vẫn là vấn đề quan trọng. Và visa cấp cho những người ngoại quốc đến đất nước này, đến Hoa Kỳ chẳng hạn, thì những cái visa đó, những cái người mà có cái visa đó, mà nếu họ có những cái việc liên quan đến pháp luật, thì đương nhiên sẽ bị tịch thu những cái vấn đề đó. Và hiện nay thì bản tin cho biết là ông chính quyền của ông Trump hiện nay đã thu hồi hơn 175.000 visa, là do những cái vấn đề chủ yếu là những cái người gian lận hoặc là kêu gọi bạo lực hoặc là những cái hoạt động phạm pháp, lái xe, say rượu, trộm cắp và phạm tội về ma túy vân vân, là những người khi mà bắt được thì đương nhiên là họ tịch thu visa. Thì cái chuyện này tôi thấy rằng bản tin kê ra như vậy thôi để chứng tỏ rằng chính phủ Hoa Kỳ làm việc nhiều, nhưng mà thực tế từ lâu đến giờ họ vẫn làm như vậy.
4: Chỉ có con số thì nó nhiều, nên là con số nó càng căng hơn. Và cái mức độ mà siết lại cái điều luật này đó của Tổng thống Trump đó, nó càng ngày nó càng căng hơn. Một số trường hợp, ví dụ như là hiếp dâm thì dĩ nhiên rồi. Những người mà đi Hoa Kỳ đi bằng cái diện visa mà có những hành động tấn công tình dục vân vân thì cái chuyện đó là chuyện dĩ nhiên. Có một số trường hợp, ví dụ như là có nhiều người chỉ cần bày tỏ cái quan điểm của mình về cái chết của Charlie Kirk thôi. Tức là vui mừng khi mà nói rằng là Charlie Kirk đã bị giết như vậy là đúng vân vân như vậy. Họ chỉ cần họ tìm thấy trên chẳng hạn như là Facebook này kia thôi thì họ sẽ thu lại cái visa và không cho tiếp tục ở nữa. Một vài trường hợp khác đó là ngay cả tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở tại bên Phi Châu đó, ở bên Phi Châu thì họ cũng đã thu hồi lại một số những cái visa mà họ đã cấp rồi. Giờ đây họ mới biết rằng là những người này đã có ý định sang Hoa Kỳ để sinh con. Họ cũng đã thu hồi visa lại và không có cho. Rồi ngoài ra cái điều này mới hay đành Phạm Cơ, tức là có một công dân có liên quan với lại chế độ cộng sản của Cuba cũng đã bị tịch thu và không cho sang Hoa Kỳ. Rồi một công dân người Iran ở tại Mỹ lại có một cái mối quan hệ chặt chẽ với lại chính quyền của Iran cũng đã bị rút lại visa và không cho. Đó, thành ra là bây giờ không biết là cái luật này sẽ áp dụng cho đến khi nào, và nhất là những người có mối quan hệ với cộng sản đó thì rút visa thì chắc còn nhiều người cần phải rút đó anh Phạm Cơ.
5: Tôi thấy là cái
4: nhất là những người Việt Nam quá.
5: Trời, chính quyền ông Trump là làm nhiều thứ chuyện, đã vì họ có rất là nhiều người, và những đây là những cái chuyện mà chủ tiêu, mục tiêu của họ là để chứng tỏ với dân chúng rằng họ làm việc rất là mạnh mẽ đến an ninh của dân chúng và nhất là bảo vệ cái người dân Hoa Kỳ. Cho nên bất cứ ai phạm tội thì không có được quyền vào Hoa Kỳ, họ nhấn mạnh cái chỗ đó. Do đó thì họ mới tịch thu visa của những cái người vi phạm pháp luật. Và đôi lúc những cái người không vi phạm gì nhưng mà ở lâu hết hiệu lực, những người Haiti họ vẫn lấy visa, họ vẫn cho ở như thường.
4: Nhưng mà thấy có vẻ cũng chính đáng phải không anh? Những người này bị tước visa cũng là
5: thì đương nhiên những người này thì Tôi nghĩ rằng là chính phủ Hoa Kỳ vẫn làm từ xưa đến giờ chứ không cần phải không phải là mới làm bây giờ đâu. Ai cũng vậy thôi, mình mà đến nước người ta mà mình vi phạm pháp luật là đương nhiên họ lấy visa họ đuổi mình về là chuyện bình thường.
4: Không thì báo chí vẫn nói là bình thường, như cái điểm ở đây đó là với chính quyền của ông Trump
5: thì họ làm
4: nó là được siết chặt lại và làm mạnh hơn. Có đôi khi những cái hành động quá mạnh tay đâm ra nó có những cái phản ứng ngược lại thế thôi, chứ còn cái luật thì của Hoa Kỳ nó vẫn là như vậy. Chuyển sang một bản tin liên quan tới vấn đề lệnh di tản của một cái vùng ở tại California vì những cái vụ cháy rừng. Bệnh Phạm Ca.
5: Dạ vâng, cái vụ cháy rừng này nó rất là lớn, bởi vậy cho nên khi nào cũng vậy, mỗi một cái vụ cháy rừng như vậy, khi nó xuất phát từ vùng nào thì họ đặt ra một cái tên. Ví dụ lần này thì gọi là Timberfire, Big Sur, đường số 1. Đường số 1 là cái đường rất đẹp, dọc theo cái bờ biển của phía tây của California. Đường số 1 là đường đẹp nhất, nằm dọc ven núi và chạy dài từ phía Los Angeles chạy lên cho tới ở phía trên mạng bắc tới Washington tiểu bang. Thì Big Sur là khu vực đẹp nhất ở đó. Big Sur là cái khu vực mà ở đó ở trên cao và nhìn xuống ngay ở dưới là biển, rất là đẹp. Thì cái vùng này hiện nay đang bùng phát và cái đường số 1 này bị đóng cửa và dĩ nhiên là đi ngang đó không được nữa, và người ta đang tìm cách để mà dập tắt đám lửa nói trên.
4: Dạ vâng. Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan tới một cái câu hỏi được đặt ra là liệu mình có bị camera ở tại nơi mình ở theo dõi mỗi ngày hay là không. Có thể những người vẫn bị như vậy nhưng mà không ai biết cả. Tin cho biết đó là có một cái hệ thống họ gọi là camera flock. Đây là cái hệ thống mà nó quay những cái xe cộ đi qua đi lại khu vực đó. Thậm chí nó đọc luôn và nó thâu lại những cái bản số xe luôn, để họ có thể theo dõi và điều tra những trường hợp mà cướp bóc hay là ăn cắp xe này kia nó xảy ra. Tuy nhiên thì có những cái trường hợp mà nó có thể nguy hiểm tới vấn đề đời tư cá nhân của người dân. Thành ra là mình là người dân thì mình cần phải biết được là liệu mình có đang sống trong cái vùng mà được đặt cái camera, gọi là cái trong cái hệ thống camera flock đó hay không, anh Phạm Cơ?
5: Dạ vâng, thì phải nói rằng đất nước mà nhiều camera nhất hiện nay, người ta gọi đó là Trung Cộng. Và đất nước thứ nhì camera nhiều nữa đó là Hoa Kỳ, thứ ba là nước Anh, thứ tư là Nhật Bản, thứ năm là Việt Nam và thứ sáu là Pháp. Mới ghê chưa? Tức là camera nó ghê gớm như vậy, và nhất là cái camera an ninh của Hoa Kỳ, mọi người đều biết là xe chạy qua là nó biết xe hiệu gì, màu gì nữa, mọi thứ chuyện hết. Và có một lần người ta tranh cãi là bởi vì khi mà camera đó chụp hình cho những người chạy xa lộ mà qua cái đường trả tiền thì họ chụp luôn cả cái hình mà người ngồi trước, và cái vụ này bị kiện là bởi vì họ nói rằng là đôi lúc tôi đi với bồ tôi chẳng hạn và chụp hình như vậy rồi gửi về nhà tôi chẳng hạn, là vợ tôi thấy là chuyện là không được. Vậy mà người ta lần sau người ta phải bôi khuôn mặt đó đi khi mà họ chụp hình xong, mà muốn lôi thôi gì với người, với những cái người mà chủ xe thì họ mới làm như vậy. Thì nói chung là đây là một trong những cái biện pháp mà an ninh khắp nơi trên thế giới, mà đôi lúc chính ngay nhà chúng ta cũng cung cấp cho chính phủ nữa. Ví dụ như nhà ai cũng bây giờ có cái phone, đằng trước có cái nút bấm để mà theo dõi những cái người tới nhà mình. Nhiều khi có những cái tai nạn xe hơi hoặc là máy bay bay đến đó và rơi xuống, thì họ đến nhà đó họ xin về cái camera đó để mà làm hồ sơ chiếu, nhất là báo chí chẳng hạn. Đôi lúc nó thấy rất là đẹp. Thành ra ai cũng có thể bị theo dõi, mà ngoài trừ camera chính phủ, camera tư nhân lại cũng còn ghê cả hơn nữa, các mọi nhà, trong nhà, ngoài nhà gì ở đây hết. Cho nên vấn đề này thì bây giờ trở thành ra một vấn đề hầu như là thường thức rồi, ai cũng có, người ta ít quan tâm nhiều, nhưng mà bạn tin thì cứ nói thôi.
4: Ra đường cẩn thận chút là được rồi, nhất là mấy ông mà anh Phạm Cơ nói đi với bộ nhí đó ha.
5: Dạ.
4: Dạ. Bị quay một phát
5: mà... đó anh, tại vì lái xe đi qua đường tôn quay mà không trả tiền rồi gì đó, gửi thư tới nhà có hình trước, anh nói bây giờ họ không đưa hình được nữa, đưa cái số xe thôi.
4: Không, đại khái thì đây là một cái biện pháp để có thể giữ an ninh cho mọi người dân thôi. Tuy nhiên cái bản tin hôm nay đó họ đề cập tới là vấn đề là người dân cần phải biết được cái điều đó, đó là cái điều quan trọng. Tức là mình vẫn có thể đặt vấn đề với là thành phố rằng là cái hệ thống đó, họ gọi là cái camera flock đó đó, được ai phê duyệt và trả bằng cái ngân khoản nào, và liệu đó cái máy đó, đó nó có thu hình của gia đình mình mỗi một ngày hay là không, và cái máy đó được đặt ở cái khu vực nào, thì đó là những điều mà thành phố nên cung cấp cho người dân biết. Ít nhất là họ biết là họ đang under, tức là đang nằm dưới cái máy camera. Quý vị đi vào trong gift shop bên cũng vậy thôi, họ hay để cái mặt cười, họ nói rằng là ô, cười đi, quý vị đang dưới cái máy camera đó. Thì ý họ muốn báo cho mình biết họ đang quay mình, thì nó sẽ công chánh, danh chánh ngôn thuận hơn là cứ đặt một cách âm thầm và nhiều người bị quay lén.
5: Ở cái điều mà dạ, điều dạ, rõ ràng nhất là an ninh. Ví dụ như bây giờ ai cũng để ý là thấy ngay những ngã tư nào cũng vậy, không có ngã tư nào là không có camera hai chiều, chiều tới vào giờ, chiều bên này và chiều bên kia. Thế thì tại sao họ làm như vậy? Họ làm như vậy nhưng mà họ không có bao giờ họ coi hết, trừ phi có khủng bố nổ một cái là họ biết ngay vùng nổ là chỗ nào, rồi xe nào chạy ngang qua trong vùng đó, xe nào rời cái vùng đó đi, thì từ đó họ mới truy ra và họ bắt được những cái người liên quan đến khủng bố khi mà vụ khủng bố, vụ nổ xảy ra. Thành ra cái camera an ninh đó không thể nào mà không có được. Đó là một trong những biện pháp an toàn những người dân.
4: Yeah. Chúc mừng Việt Nam top 5 phải không anh?
5: Dạ top 5.
4: Dạ, này, giống như anh nói đến Việt Nam đó, tức là họ chụp, họ chụp hình vượt đèn đỏ, họ gửi về tới nhà họ phạt luôn.
5: Dạ, phạt
4: chứ không cần phải công an đứng cầm que rồi dơ dơ.
5: Cái đó kêu là gì? Dạ, không?
4: Phạt nguội đó.
5: Phạt nguội.
4: Dạ, hết chối cãi. Rồi chuyển sang một bản tin liên quan tới các cái vị bác sĩ đang lên tiếng và phản đối cái lệnh hành pháp mà ông Trump đã vừa mới ký nhằm để có thể thay đổi cái lịch chích ngừa cho trẻ em. Và anh Phạm Ca,
5: ở đây có một cái chuyện là lịch chích ngừa trẻ em mà Tổng thống Trump phải ký một cái sắc luật. Tại sao ông phải ký chi mà chuyện đó? Cái đó là của Bộ Y tế. Yeah, ông làm nhiều cái chuyện vô lý mà phải nói rằng là quá sức. Những cái chuyện đó là của Bộ Y tế. Bộ Y tế làm gì là ông đã giao cho Bộ Y tế rồi. Nhưng đặc biệt nhất là cái Bộ Y tế năm nay là làm bởi một cái người bộ trưởng mà không tin ở vaccination, không tin ở vaccine. Cho nên nhiều chuyện rất là quan trọng. Ông này, ông bày đặt ra một cái, ông lập ra một cái ủy ban xem xét về vaccine mà ông bổ nhiệm toàn những người không ngừa vaccine thôi để mà có thể có những cái kết luận cho giống ý của ông.
4: Nhưng mà sau này ông đổi ý rồi, anh thấy không? Tức là ông khuyến khích người ta đi chích ngừa về vấn đề measles đó.
5: Thưa anh, chuyện đó là cái chuyện có thực mà từ xưa tới giờ nó đã chứng minh hàng trăm năm nay rồi. Chỉ có cái là ông không tin thôi chứ còn gì ạ.
4: Tức là bây giờ cái vấn đề mà anh đặt ra đó là tại sao Tổng thống can thiệp vào vấn đề lịch chích ngừa trẻ em, đúng không?
5: Không, vậy thì tôi muốn nói như vậy thôi.
4: Thì đó, đại khái là cũng đúng. Tại vì một cái người nắm giữ một cái vai trò là Tổng thống một quốc gia thì chưa chắc gì họ hiểu về vấn đề y tế. Thì tại sao lại can thiệp vào vấn đề y tế làm cái gì?
5: Dạ, mà thì đâu cần phải Tổng thống phải làm những việc khác thôi.
4: Yeah.
5: Ngay cả việc ông can thiệp vấn đề an ninh quốc gia như là Iran chẳng hạn, mà ông nói rất nhiều và nói hoài, là chuyện đó vô lý, chuyện đó là phải để cho những cái người có trách nhiệm, họ can dự vào việc hòa đàm, họ này đó, cái khác, Tổng thống cứ dính vô và người nói hoài, thành ra đôi lúc nó chạy lui chạy tới. Cần phải Tổng thống phải làm những việc khác thôi.
4: Yeah.
5: Ngay cả việc ông can thiệp vấn đề an ninh quốc gia như là Iran chẳng hạn, mà ông nói rất nhiều và nói hoài,

0: Đó là trẻ em khi mà mới sanh ra được có vài tuần thôi đó thì nó phải đi chích ngừa rất là nhiều. Một đứa trẻ nếu mà nói mà đủ những cái loại chích ngừa để mà ngừa bệnh đó có thể lên tới khoảng 15 cho đến 18 mũi chích vào người. Và mỗi lần chích như vậy để họ đưa những con vi trùng đó vào trong cơ thể. Cho nên những cái đứa bé cái cơ thể của nó còn yếu, có thể là sẽ không có chịu nổi. Có những đứa nó yếu đó, nó không chịu nổi. Cho nên có những đứa mà họ cho rằng là vì chích ngừa khiến cho nó bị tự kỷ, tức là nó không còn linh hoạt, tại vì cơ thể của nó bị cái con virus đi vô trong đó, nó làm cho nó người của nó bị giống như là khờ đi, và nó bị trầm cảm và nó bị tự kỷ. Thành ra ông Trump ông muốn rằng là cũng có thể chích y như vậy nhưng mà kéo giãn ra, thay vì là cứ 3 tháng tới chích 2-3 mũi thì bây giờ mỗi lần chích một mũi thôi và phải kéo dài thời gian ra một chút để cho cái đứa bé đó nó cơ thể nó bình phục trở lại rồi mà chích tiếp, chứ đừng có chích một cách dồn dập như vậy thì có những đứa họ có thể là bị tự kỷ. Thì đó là cái ý ông Trump muốn, là không phải là can thiệp gì mà không chích, nhưng mà cái lịch chích đó thì phải nên kéo ra cho cái đừng có ảnh hưởng tới đứa bé nó bị tự kỷ. Thành ra là đó là một số cái điều mà ông Trump muốn là như vậy. Trong khi đó thì một số các cái vị thượng nghị sĩ, kể cả những cái thượng nghị sĩ Cộng hòa, ông Cassidy đó, thượng nghị sĩ Cộng hòa, cũng nói rằng là ông Trump không có biết gì về y tế hết, thành ra ông đừng có nên can thiệp vào, chỉ để cho những cái người có trách nhiệm về y tế họ họ can thiệp thôi. Nhưng mà ông Trump vẫn muốn làm đó, thành ra ông muốn ký cái sắc lệnh bắt buộc phải làm theo.
1: Thưa anh, trong nội cái vụ này, ví dụ như cái chuyện bệnh tự kỷ chẳng hạn, là mọi thứ chuyện đều ở trong cái y tế hết, nhưng trong ngành y tế nó có một việc quan trọng nhất là cái thống kê. Khi họ thống kê ví dụ như chích thuốc mà bị tự kỷ thì cái tỷ lệ nó là bao nhiêu so với cái tỷ lệ mà nếu không chích thì người ta chết vì cái bệnh đó là bao nhiêu, và họ so sánh như vậy rồi từ đó họ có những cái kết luận rằng nên chích hay là không nên chích, cũng như rằng là chích một lần lúc chích luôn 3 mũi và chích 3 lần mỗi lần 1 mũi mà cách nhau nhiều ngày tháng, thì cái lợi ích như thế nào về xã hội, lợi ích như thế nào về tiền bạc, và cái mà chích 3 lần như vậy so với chích 1 lần 1 mũi mà 3 lần hoặc là chích 1 lần 3 mũi thì họ có những cái thống kê thấy việc gì nó tiện lợi hơn và việc gì nó tốt hơn. Chứ còn những người bình thường như mình, như tổng thống mà cứ can gì việc đó mà phải nói là ê không được chích 3 mũi này nó cái khác thì tôi cho rằng quá sức.
0: Vâng, thì đó là cái lý do tại sao mà có nhiều chống đối nhưng mà ông Trump vẫn bất chấp mà ông đã ký cái sắc lệnh hành pháp. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề của cái vị thuyền trưởng của một cái chiếc thuyền đã bị lật ở tại gần với lại cái tượng nữ thần tự do cách đây 1-2 ngày gì đó, khiến cho một người phụ nữ và một cái đứa bé bị thiệt mạng. Thì giờ đây người đã bị bắt giữ và truy cứu trách nhiệm. Mời anh Phạm Cơ.
1: Dạ vâng, thì cái vụ này người ta nói rằng là cái người này, cái vụ này xảy ra một ban đêm nữa, rồi cái khi mà chết á, thì người phụ nữ này vì là đứa con chết là vì họ bà ta bồng đứa con ở trên tay, và cái chuyện này xảy ra mọi người trong đó đều biết hết là bởi vì sao. Khi mà lên thuyền thì đứa trẻ nó mới đẻ và đang còn bú, thành ra không có cái sai của cái phao của đứa bé. Thành ra họ bà này bà hỏi ông thuyền trưởng, ông mà chỉ huy chiếc thuyền mà du lịch đó, thì hỏi ông để ông trả lời là không có, thôi bà ôm nó thôi. Thế thì ông làm như vậy, nhưng mà ông không ngờ rằng mọi việc nguy hiểm cho ông, bởi vì cái khi mà có một chiếc tàu khác nó to hơn, nó quẹo rất gấp và làm cho sóng lớn và chiếc thuyền đó nó lật đi và tai nạn xảy ra. Người phụ nữ đó chắc cũng không biết bơi mà ôm đứa con nhỏ nữa, thành ra cả 2 mẹ con đều chết, và cái vụ này nó nổ lớn là vì vậy.
0: Thật ra thì đâu có cái dụng cụ gì để có thể mặc cho cái đứa bé mới có 5 tháng tuổi,
1: Dạ thì bởi vậy ông đã không có
0: anh thấy
1: mà.
0: không? Thì sao bây giờ nó không có
1: Dạ
0: cũng
1: thì
0: là
1: ông nói
0: đúng,
1: đúng chứ mấy ông đâu.
0: nhưng mà cái vấn đề là tại sao người mẹ không không không không mặc? Chắc có lẽ là không ngờ rằng là
1: Không
0: cái
1: ngờ
0: tàu
1: là
0: nó
1: nó lật.
0: quẹo gấp
1: Dạ
0: như vậy, cho nên khi người ta đi tới cái vùng cái khu vực đó đó
1: dạ
0: thì người ta đi chậm chậm, người ta ngắm cảnh, không nghĩ rằng là có cái chuyện mà tai nạn xảy ra khủng khiếp như vậy. Nhưng mà theo luật thì bắt buộc phải phải hình như là phải mặc áo phao thì phải.
1: dạ phải mặc áo phao hệ ai
0: Ừ,
1: phải mặc áo
0: dạ,
1: phao hệ
0: thành ra
1: dạ
0: là đây là cái vụ mà cái người này rất là cẩu thả, đã không có buộc người mẹ phải mặc áo phao, còn cái đứa bé 5 tháng tuổi thì chắc là không có cái áo phao nào có thể mặc cho nó được cả. Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan tới một vấn đề khác nữa. Để coi coi vấn đề gì. Thừa nhận, ông Trump đã thừa nhận cái vấn đề mà cái hồ phản chiếu. Tức là sau nhiều sóng gió xảy ra, ông Trump đã cáo buộc một số người đã cố tình phá

0: hoài cái hồ phản chiếu ngay cái khu vực tượng đài của tưởng niệm của ông Lincoln đó. Thì giờ đây thưa quý vị, sau nhiều lần bị thất bại, thì truy tố những người mà ông Trump cho là cố tình tới để phá cái hồ này đó, thì giờ đây ông Trump cũng đã xác nhận là do vấn đề kỹ thuật mà xảy ra. Mình Phạm Cơ.
1: Vâng, về quan trọng như là có một cái ông đã cũng có nhiều kỷ lục về thể thao thế giới. Thế ông đó ông chỉ có vớt một cái mạnh, ông đưa tay ra ông vớt một cái mạnh mà ở dưới hồ nó nổi lên thôi. Thế thì khi mà cái vụ đó xảy ra và cái hồ đó nó hư đi thì người ta nói rằng ô cái mạnh đó nó rớt lên là tại vì ông để ông kéo cái mạnh mạnh đó làm cho cái mạnh đó nó rớt ra, nhưng mà thực tế ông đâu có kéo ở dưới đáy hồ được. Và
0: Tất
1: về
0: cả
1: cái
0: đó là
1: gì
0: một cái lớp sơn
1: dạ
0: ở
1: đó là
0: dưới đáy
1: không
0: hồ,
1: gì đại hồ hồ và dạng một lớp nữa
0: thì đó giống như một cái lớp mà nó chống xuống thấm vậy đó,
1: dạ đúng
0: nhưng mà
1: đúng
0: nó bị
1: thật
0: tróc ra,
1: dạ
0: nó nổi lên, ông này ông vớt lên
1: dạ
0: thì ông bị kháng
1: ông bị
0: là
1: càng lớn
0: xé cái lớp đó ra.
1: xé cái
0: À,
1: lớp
0: đại khái
1: là hơi tróc ra thôi mà tại vì ông
0: là
1: kẹo nên nó mới bung ra đó.
0: vậy. Thành ra là hôm nay thì hôm qua thì đúng là Tổng thống Trump đã chính thức xác nhận là cũng một phần là do nhà thầu tức là họ làm về gấp quá. À, cái thời điểm họ làm đó là chỉ trước khi diễn ra cái chương trình lễ kỷ niệm 250 năm đó ở tại đây, không có bao lâu, thành ra nhà thầu họ đã làm một cách vội vàng, cho nên vì vậy mà cái lớp mà họ bảo vệ ở phía dưới đáy hồ đó nó bị tróc ra, thành ra là cái ánh nắng nó làm cho những cái rong rêu nó mọc lên rất là nhanh. Thì giờ đây ông Trump đã xác nhận một phần là như vậy thưa quý vị. À, và đó là tất cả những bản tin mới nhất có liên quan tới Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây chúng tôi chuyển sang những bản tin liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết đó là từ cái vụ rao bán 46 nền đất fake bị lộ tẩy tại Sài Gòn, thì các chuyên gia đang chỉ cho cái cách làm sao để có thể soi, tức là tìm kiếm và biết được những cái dự án ma để tránh trường hợp bị lừa gạt ở tại Sài Gòn. Mời anh Phạm Cát.
1: Dạ vâng, ai cũng ham làm tiền, ai cũng nghĩ làm tiền dễ, cho nên họ những kẻ lừa gạt họ mới đưa ra những trường hợp rất là dễ để mà có thể tham tiền, tham dự. Đó là một trong những cái vụ mà người ta đưa ra những cái chương trình quy hoạch để nợ cái khác và dụ người khác đóng tiền vào, dĩ nhiên là không cần phải đóng hết, đóng tiền trước đi để giữ chỗ chẳng hạn, như vậy và làm cho người ta bị gạt. Đó là một trong những chuyện mà những bản tin cho thấy rằng ở Sài Gòn bây giờ, mặc dù rằng Sài Gòn bây giờ nó rất là tiến bộ, mọi thứ chuyện đều computer hết, ngay cả đất đai bây giờ cái gì cũng nằm trong computer, có thể là người ta có thể lấy sổ đỏ từ computer ra nữa, thế mà cũng có nhiều người tin những cái vụ mà có liên quan tới cái hồ sơ giả này để mà có thể đóng tiền vào cho những cái kẻ lừa gạt, thì phải nói là họ thua, họ mất tiền là phải rồi.
0: À, các cái nhà mà đầu tư này đó, họ họ tự gian, họ tự xưng mình là các nhà đầu tư xây dựng, rồi họ đưa ra những cái chương trình xây dựng rất là quy mô, và thậm chí đó họ có luôn cả những cái vị gọi là kiến trúc sư, họ vẽ lên luôn cả những cái hình ảnh những cái tòa nhà mọc lên thế nào, nhà bao nhiêu phòng, rồi bắt đầu họ rao bán, mặc dù họ chưa có gì hết, họ chỉ chụp hình cái khu vực đất đó thôi, nhưng mà nhiều người tin với cái giá rẻ và những cái gọi là khuyến mãi gọi là thơm đó, thành ra họ nhảy vô đóng tiền để họ mua, từ đó thì người ta gom tiền bỏ chạy thôi, thành ra đó là cái cách mà họ lừa gạt rất là nhiều ở tại Việt Nam. À, bản tin tiếp theo có liên quan tới nhiều trường chất lượng cao tại Hà Nội giảm học phí của năm nay, và có những cái trường họ có thể giảm đến 1.000.000 đồng một tháng. Lý do tại sao?
1: Tại
0: Mời anh
1: vì
0: Phạm
1: chính
0: Cơ.
1: phủ đã quy định rằng là có một cái mức học phí bao nhiêu đó, thành ra họ phải nghe theo chứ còn không dễ gì mà mấy con sâu đó họ tự động họ giảm học phí xuống cho dân chúng và cho học sinh chẳng hạn. Đây là một cái chuyện phải nói rằng chính phủ Việt cộng sản đôi lúc cũng có những cái quyết định phải nói ác liệt chứ không phải không.
0: Rồi, còn cái vụ mà cái dự án thu hút 1.5 tỷ đô la của Việt kiều Mỹ đó, thì nó bị đắp chiếu 11 năm, thì bây giờ đã bị thu hồi.
1: Tại vì nó đã xây được cái phần phần thô phần ấy rồi nhưng mà nó không có tiền xây tiếp nữa, mà người ta thấy cha này nó có vẻ như là nó làm được nhưng mà nó không biết cách để mà móc nối với người khác, thành ra đã xây lên được cái, tôi thấy cái hình đã xây lên được cái sườn rồi đó, vậy mà không có kiếm được tiền nữa, thành ra bỏ lỡ rất là lâu rồi. Bây giờ chính phủ nhất định nếu mà không được thì anh phải trả lại cái dự án đó, anh mất tiền anh ráng chịu thôi.
0: Thì đó cũng là một cái hình thức gọi là cái bánh vẽ đó, tức là họ chỉ có vẽ ra rồi họ dụ người ta thôi, thực chất họ không có đủ tài chánh, không có đủ khả
1: Dạ, không
0: năng,
1: đủ, dạ, kêu gọi
0: nên là
1: tiền
0: họ
1: đóng
0: cứ
1: góp
0: cứ
1: đó,
0: cứ
1: dạ.
0: gom đại vô thôi. Thành cuối cùng nó vỡ lở ra là bị tịch thu thôi, thành ra là bị mất cả chì lẫn chài là như vậy. Còn lại 2 phút, Quang Trường muốn nói một cái bản tin mà đã xảy ra cũng khá là lớn vào ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay, đó là cái vụ động đất ở tại Colombia. Quý vị cũng biết đó là Colombia là một quốc gia sát cạnh với lại Venezuela. Venezuela mới xảy ra vụ động đất cách đây chưa đầy một tháng và khiến cho số người chết lên tới là khoảng 6.000 người rồi. Thì đùng một cái ngày hôm qua xảy ra cái vụ động đất ở tại Colombia, một quốc gia láng giềng. Và cái vụ động đất này xảy ra đó đã khiến cho ít nhất là khoảng chừng 135 người đã bị chết rồi và khoảng 500 người bị thương. Hàng chục tòa nhà cao tầng đã bị đổ sập xuống và hiện bây giờ cái công cuộc mà đi cứu người nó được diễn ra một cách rất là nhanh chóng, là tại vì thưa quý vị có nhiều người họ tình nguyện đó, người dân họ cầm thúng cầm xẻng họ tới họ đào bới, tại vì còn rất nhiều những người đang bị kẹt ở bên trong. Ít nhất là khoảng chừng tại cái thành phố gọi là Cali của Colombia, đây cái thành phố lớn thứ ba của Cali đó, ít nhất là 20 mấy cái tòa nhà cao tầng nó sụp xuống, và trong lúc sụp xuống như vậy đó thì nó có người ta đang ở trong đó. Thành ra là cái số người mà bị kẹt bên trong nó còn rất là nhiều. Và đặc biệt đó là cái số người mà bị thiệt mạng đó, bị chết vì cái trận động đất lần này, họ cho rằng là sẽ tăng lên cao trong những ngày sắp tới. Bây giờ cái công cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra. Trận động đất đo được 7.4 độ Richter đã xảy ra vào ngày hôm qua, với cái tâm chấn của nó nằm ở khoảng 100 km dưới lòng đất và sát khu vực phía tây của Colombia, sát với lại bờ biển. Nhưng mà cái mức độ của nó rất là mạnh, như quốc gia lân cận như là Panama v.v. họ đều cảm nhận được cái Ecuador đó, họ nhận được cái sự rung rắc vào ngày hôm qua. Và hiện bây giờ thì họ đang kêu gọi cái sự cứu trợ của thế giới. Hoa Kỳ cũng lên tiếng sẽ gửi tiền bạc cũng như là những cái lều qua để giúp cho những người mà bị nhà cửa hư hỏng có thể tạm ở trong thời gian mà đang được cấp cứu này. Thưa quý vị, thì đó là cái bản tin cập nhật mới nhất liên quan đến trận động đất xảy ra vào ngày hôm qua ở Colombia. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với Phạm Cơ, Bộ Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
7: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
8: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527 713-341-0527.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
11: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối. Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đối bụng bất cứ khi nào, dù đã nửa đêm hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triệu Châu Nam Giang đúng điệu chợ lớn. Mở cửa tới 12 giờ khuya. Địa chỉ là 11.800 Belle Boulevard, Suite B. Điện thoại 346-439-4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất hiêu sinh và ngày thứ 6. Tất cả các loại hủ tiếu, mì là 9 đồng 99.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ ba với chị Mai Phương, Anh Quang Trương và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chị Mai Phương, chào anh Quang Trương.
4: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Trương.
5: Dạ vâng, một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương, chào Tường Minh.
3: Yeah, wow. Chỉ còn có một ngày nữa là ở khu học chánh ở phía bên em Cypress là đi học lại đó.
4: Mà sáng nay Mai Phương ra đường thấy đường nó cũng đông hơn.
3: Đông lắm
4: mọi
3: rồi
4: ngày.
3: Con mà mấy gì đó
4: bắt đầu
3: tích chờ lại vô trường rồi. Tụi nhỏ thì trong Ben thì cũng đã đi mấy tuần nay rồi. Cái khó nhất đó là của phụ huynh mà chở con đi học á là get line để drop off á. Cái nó là cái mà mệt nhất á. Đó, chứ không phải là rồi xong mà drop off xong mà đi ra đó là cũng la dài dữ lắm.
4: Cho nên nuôi con thấy cực quá ha.
3: Nuôi con thôi.
4: Nuôi con cực là hoài cái chuyện mình lo cho nó ăn uống, nuôi nó lớn rồi thì cái chuyện đi học đưa rước á cũng là một cái việc, cho nên là cũng là một cái gánh nặng chứ bộ. Nó có nhiều người phải dậy rất là sớm. Rồi còn ở Việt Nam còn có cái vụ này nữa, Tường Minh, Nhanh Quang Trương là còn đi học thêm đó anh Quang Trương.
3: Được rồi, đi học
4: có
3: thêm.
4: có một người Mai Phương biết ở nhà, giống như chồng đi làm thì có tiền, vợ chỉ ở nhà là có nhiệm vụ đưa rước con đi học thôi.
3: Ở bên đây cũng vậy.
4: Một ngày đứa nhỏ nó đi học và rồi nói chung là cái lượt đi là 8 lần. Đưa tới rồi rước về, rồi đưa tới rồi rước về, đưa tới rước về, tính nó ủa học gì mà học dữ vậy? Phải học ở trường nè, rồi về là học thêm môn toán gì đó, rồi còn học thêm đàn, xong rồi tối lại còn yoga hay là
3: đi bơi
4: gì đó, đại khái vậy. Cái Phương nói trời ơi, nó nói chung là mình thấy mình
3: chị nghe là Phương mình lớn rồi, con lớn rồi không nói đó, nhưng mà tụi mình đó là tụi mình có cái biết cái đó đó. Tại vì á là nó đi học rồi rồi xong rồi đi ở lại với Ben rồi ở lại sinh hoạt ở trong trường, giống như là K club hay là gì, Key club hay là gì đó, mấy cái club ở trong trường của nó, rồi nó đi họp, rồi nó đi ca đoàn, rồi nó đi tùm lum hết, rồi chưa kể sinh nhật bạn bè này kia nọ, chuyện là đưa rước là sinh hoạt trong nhà thờ thiếu nhi rồi này kia nọ, học Việt ngữ rồi kia nọ, là cái chuyện mà đưa đón là phải nói là tôi mới nói là làm gì làm, tôi không có nuôi con một mình được.
4: Ví dụ mà nuôi con
3: tôi không có nuôi con một mình
4: không
3: nghe
4: có
3: nói
4: được nói là không có được, cũng nghe. Hơi liên quan đến cái chuyện hôm nay Mai Phương muốn nói, tức là mình đưa con ruột của mình đi học, mình chăm chút nó là cái chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà cái người kế mẫu, kế phụ đó, cái người stepfather, stepmother đó thì cũng chăm sóc, cũng thương yêu, cũng lo lắng cho cái đứa con đó như là con ruột của mình. Nhưng mà tới khi mà lập gia đình, khi mà cái đứa nhỏ đó nó lập gia đình đó, thì có những cái câu chuyện nó xảy ra xung quanh. Tường Minh với anh Quang Trương có nghe cái bài hát gần đây có gì đó, Thiệp Hồng sai tên á. Nhưng mà này không phải Thiệp Hồng sai tên,
3: Thiệp Hồng sai tên cha mẹ
4: mà là Thiệp Hồng viết tên ai,
3: viết tên ai.
4: Cái câu chuyện đó thì Mai Phương nghĩ rằng là trong cuộc sống của mình nhiều, xảy ra rất là nhiều, có điều là mình chưa có trải qua hoặc là mình chưa có từng thấy đó. Thì giống như thí dụ như mình đi đám cưới đi thì mình nhận cái thiệp thì mình nói ô bạn mình mời tên cô châu chú rể đó, thì mình đi thôi, mình không có để ý tới cái chuyện đó, cho tới khi mình nghe một cái câu chuyện từ một cái cô bé tâm sự với mình, nói là con mấy năm nay con suy nghĩ hoài cái chuyện đám cưới, con không biết làm sao hết trơn á. Tại vì là ba má con ly dị, rồi hai người đều tái giá hết trơn á. Mẹ thì cũng có chồng, ba thì cũng có vợ, thì con thì con ở với mẹ, thì stepfather của con đối xử với con rất là tốt, nuôi con những cái năm sau này lớn lên rồi lo cho con, rồi đám cưới thì cũng đứng ra lại khá như là cũng bảo trợ, cũng rất là lo lắng đó. Thì còn cha đó thì cũng qua lại bình thường thôi, nhưng mà không có thân thiết, như là không có ở chung, cho nên là cái mối quan hệ nó cũng đại khái như là cũng vui vẻ ở mức bình thường. Thì đối với mẹ kế cũng vậy luôn, mẹ kế thì cũng vui vẻ vậy thôi chứ cũng không có lo lắng gì nhiều đó. Nhưng mà bây giờ con đám cưới con không biết làm sao hết trơn á. Bây giờ thường thường mình thấy cái thiệp đám cưới đó là ghi tên là ông bà đàn trai hay ông bà đàn gái đó, thì tên cha mẹ ruột rồi cha mẹ của chú rể, cha mẹ cô dâu, rồi tên cô dâu chú rể thôi. Nhưng bây giờ con nghĩ bây giờ nếu mà con để tên stepfather của con á, thì có đúng không? Rồi bên nội con có giận không? Rồi ba con nghĩ sao? Rồi bây giờ nếu mà con không có ghi tên ổng thì rồi sao? Ba con cũng thương con, lo cho con từ nào giờ, mười mấy hai chục năm nay rồi, ổng rất là thương con luôn. Mà bây giờ giống như con mời ba với một cái cách người khách thì con thấy cũng được. Rồi bây giờ ổng để con ghi tên ba ruột con đi, thì cái người mẹ kế không thích nha. Cái dụ, tại vì người nói ủa sao kỳ vậy, tự nhiên cái tên của chồng tôi lại đứng kế tên của người biết là người mẹ đó, nhưng mà cổ thấy làm sao đó. Đại khái như là đứa trẻ nó rối, nó nói là nó cứ lần khần hoài cái chuyện đó, nó hỏi ý kiến mọi người. Thì cái câu chuyện đó Mai Phương nghĩ rằng chắc là nhiều người trong chúng ta cũng đã từng trải qua ở vị trí là người cha mẹ ruột, hoặc là cha mẹ kế, hoặc là cái người con đó, thì xử lý như sao?
3: Không phải đám cưới mới xảy ra đâu, em biết có đám tang cũng có xảy ra.
4: Thôi giờ mình nói chuyện đám cưới
3: chứ. Cái chuyện mà tên đó, tên đó, vợ cũ, vợ mới.
4: Dạ.
3: Nhưng mà không biết em chưa nghĩ
5: đám
3: sao?
5: Đám cưới xong, nói đám cưới không là mình thấy rối rồi đó.
4: Thấy rối.
5: Tại mình chưa bao giờ nghĩ tới luôn.
4: Dạ.
5: Hôm nay mới nghe nói đặt vấn đề này mà nó đúng thật.
4: Dạ đúng.
5: Bây giờ phải làm sao luôn đó.
4: Không, nó khó quá.
3: Em thấy là hồi xưa giờ làm gì làm, cái chuyện đám cưới đối với em là cha mẹ ruột. Cha mẹ ruột, còn sếp thì để đó đi. Thương thì thương, ơn nuôi dưỡng thì mai mốt tính sao. Nhưng mà cái ngày cưới là trên cái thiệp hồng là cha mẹ ruột, cái người đẻ ra mình. Cái người cha ruột, cái người mẹ ruột. Và cái người dẫn lên cũng vậy nữa. Không lẽ kêu ông stepfather dẫn mình lên, dẫn cô dâu lên.
5: Nhưng mà vấn đề ở đây bây giờ thí dụ như ba ruột đã bỏ từ nhỏ đi mất tiêu rồi sao?
3: Thì đi mất tiêu á thì không nói.
5: Tức là abuse luôn đó.
3: Thế như là đi
5: vẫn còn hiện diện ở đó nhưng mà không thăm nom không gì hết.
4: Tức là ở đây là
5: hiểu không? Tức là bỏ luôn đó.
4: Tức là không có một cái mối liên hệ nó xứng đáng với cái tình cha con.
5: Đó là vấn đề chứ còn gì.
4: Cái người đó vẫn còn tồn tại nhưng mà không có lo cho cái đứa con đó, và cái đứa con đó rõ ràng là trong bao nhiêu năm nay là cái người cha kế, tất nhiên là vì thương yêu mẹ và cho nên thương yêu cái gia đình đó, rồi thương yêu con cái, những đứa con đó như là con ruột của mình, rồi cũng đứng ra nói chuyện, rồi đứng ra làm đám cưới đó, thì bây giờ làm sao đó. Vì cái khó của cái cô bé đó nói là đối với con thì không có thành vấn đề, nhưng mà tại vì nó vậy nè, cái cô bé đó nó vẫn còn ở bên nội nữa. Đó, bên nội thì cũng ok. Đại khái là nhiều khi là chỉ có cái người cha đó thôi. Nhưng mà cái bên nội thì người ta vẫn giữ cái mối liên lạc đó. Thì đây là một cái câu hỏi khó đối với Mai Phương nha. Và Mai Phương nghĩ rằng là không biết các cô chú anh chị là những người đã từng trải trong cái cuộc sống của mình gặp những cái trường hợp như thế này thì có cái lời khuyên gì, hoặc là đã xử lý cái chuyện đó như thế nào để mà cho nó vui vẻ, cho nó đẹp cả đôi đàn á. Thì không biết hôm nay cái câu chuyện nó có bị nhức đầu không anh chứ?
5: Nhức đầu, hôm nay mình sẽ ngồi mình nghe, mình học hỏi thôi chứ còn nó có nhiều cái
4: mình
5: nó
4: phải lắng nghe cô chú anh chị.
5: Ví dụ như là bây giờ nó vì viết là gì đó, hai vợ chồng phải ly dị với nhau, nhưng mà người bố vẫn lo tròn trách nhiệm, một tuần tới thăm một hai lần, vẫn cưu mang, vẫn giúp cho người mẹ nuôi con, rồi sau này bây giờ đám cưới đó thì dĩ nhiên phải để người cha.
4: Thì
5: cha mình mà còn cái thằng này trường hợp mà đã bỏ đi luôn, coi như là không đói hỏi, mặc dù là ở đó cũng thí dụ cũng ở Houston đi mà không bao giờ thăm, biết thì bỏ luôn rồi.
4: Cũng có nhiều
5: cái người kia nhảy
4: á,
5: vô nuôi mấy chục năm trời từ khi còn đỏ hỏn tới bây giờ thí dụ như vậy. Dĩ nhiên cái người này bây giờ làm sao, đâu có thể nào
3: cái
5: mà
3: này
5: để
3: phải đợi cái chú gì đó, cái chú mà có con mà bác sĩ mà vợ bỏ đi đó là đám cưới đó, đó hai chú đó à. Rồi đó là đúng, đúng cảnh rồi. Luôn đó đúng cảnh. Tại vì cổ ri khi mà đứa bé còn rất là nhỏ rồi ảnh là ở vậy nuôi con, bây giờ ăn học thành tài rồi, vậy thì khi cả chồng có mời mẹ ruột tới thì đứng bên cạnh là làm xui không nha.
4: Rồi Thiệp Hồng có biết tên không?
3: Nhưng mà từ mình có một cái người này cũng họ hàng. Chú thì đào hoa dữ lắm luôn, chú nhiều vợ lắm, nhiều đời vợ lắm, đào hoa dữ lắm luôn. Mà coi như là cái lúc mà cái người vợ đầu tiên đó, đám cưới đó là chú về chú làm xui đó, là coi như cũng không có ngón ngàn gì đó, là coi như là cổ là nuôi hai đứa con là cổ nuôi không đó.
4: Nhưng rồi, mà cổ có tái giá không?
3: Hình như là không.
4: Thì nếu như mà nhưng mà không có tái giá
3: nhưng
4: thì...
3: mà coi như là trong cái trường hợp là chú là không có
4: ngó ngàng,
3: không có ngàn đó. Wow. Nhưng mà tới ngày đám cưới là sĩ nói là cổ nói là đây là ba của con, ba ruột của con, ba ruột của con là phải là người dẫn con đi lên thì sĩ chấp nhận
4: quan điểm mọi người
3: rồi xong rồi là xong rồi đó, xuất hiện ngay ngày đám cưới thì vậy thôi đó. Thì cái quan điểm mọi người mọi khác thì không biết. Đối với mọi người ở bên ngoài có trong cái cảnh đó hay không có trong cái cảnh đó, mà thường thường những cái dịp trọng đại đó thì xử làm sao,
4: mình phải xử như thế nào.
3: Nhưng mà nếu như mà Tường Minh á thì Tường Minh sẽ không có ghen trong cái trường hợp đó, giống như là chị Mai Phương nói là cái người kia không có chịu cho ông chồng mình đứng tên gần vợ cũ.
4: Có nhiều người
3: ông bà đó là không có, là tôi không có chịu, nhưng mà con người ta mà trời ơi con,
4: nhưng mà cổ nói chứ đưa cái thiệp ra vậy người ta tưởng hai người đó là còn vợ chồng với nhau,
3: người ta tưởng là chuyện của người ta, còn chuyện vợ chồng mình là chuyện vợ chồng mình chứ. Sao mà mình sợ người ta tưởng?
4: Ồ, có nhiều người có cái lý, người ta có lý lẽ với ta nói bây giờ cái người khách đó cầm cái thiệp mời lên,
3: nhưng mà cái đó
4: hai cái người đó vẫn là vợ chồng vậy là sao tôi cũng
3: người ta không có viết là vợ chồng, ta viết là ông đó bà đó, nghĩa là người ta nhìn lên đó ông đó là mẹ của chú rể, bà đó là mẹ của chú rể, that's it. Chứ không phải là mình để là vợ chồng, không có chữ gì, không phải để là vợ chồng
4: mà thường
3: ông bà gì đó. Cái chuyện ta nghĩ chuyện đối với Tường Minh thôi, cái ý kiến của Tường Minh thôi. Còn chuyện mà người khác mà sensitive thì mình không nói. Nhưng mà đối với mình là lỡ trong trường hợp đó không có vấn đề. Tại vì đó là con của họ, ngày cưới của con của họ, con riêng mà con ổng thì ổng là ổng phải đứng ra ổng gả chồng gả vợ, cưới vợ gả chồng cho con ổng là cái chuyện đó đương nhiên rồi, đâu phải con mình đâu mà mình đòi dành mình nhảy vô đó không đứng.
4: Nhưng mà thí dụ như Tường Minh là cái người cũng đứng ra lo cho cái đám cưới đó
3: thì mình đứng ra, thì thí dụ như mình thương mình nuôi nó, mình thương, mình chăm sóc cho nó, mình gả chồng gả vợ gì cho nó đó, là cái ơn cái nghĩa đó là ơn nghĩa riêng của mình. Mai mốt nó biết là ok, mẹ kế của nó thương yêu nó thì nó thương yêu lại mình, cái chuyện đó là cái chuyện ân nghĩa giữa hai người với nhau. Còn cái chuyện mà thủ tục cưới hỏi ổng là ba của nó thì ổng đi ra, ổng đứng, ổng ra, ổng làm xui chứ. Chứ đối với mình nó không biết nữa thì không có vấn đề nha. Không có vấn đề.
4: Là
3: không biết là đối với quý vị thì quý vị cảm thấy sao. Thí dụ như ổng đứng tên gần vợ cũ, bởi vậy hồi nãy chị Mai Phương nói là đám cưới thôi á, đám tang còn mệt dữ nữa đó, đám tang còn mệt nữa. Bà vợ cũ đòi giờ đứng tên cũng là vợ nữa, nhưng mà vợ cũ đâu còn là vợ.
4: Đúng
3: vợ
4: rồi,
3: cũ
4: là thôi
3: mất tiêu rồi. Nhưng mà tại vì vợ cũ thì có con là mà ba của nó thì vợ cũ nói ủa cũng đòi bỏ tên mẹ vô rồi, tại vì vậy sao.
4: Vụ này gom chung hả? Hay là để họ tập riêng?
3: Tại vì thì nó chuyện mà cũ mới đứng chung đứng đi, em thấy nó liên quan.
4: Liên quan.
3: Nó rất là liên quan tuôn. Cho dù là tan gia cưới hỏi này cái nọ, nhưng mà cũ rồi á, rồi lúc nào thì đứng tên chung mà lúc nào đứng tên đi.
5: Hay là cũ rồi thôi luôn. Thằng Minh, tức là sẽ sẵn sàng bước sang một bên để cho cái người bố của cái đứa con nuôi của mình làm tròn trách nhiệm của người cha. Thành ra là tùy theo cái tình cảm của đứa con thôi, có thể đứa con nó không muốn.
4: Đúng đó,
5: cái còn quan trọng nó muốn là thì mình cũng phải bước sang một bên để mà
4: cái
5: nhường
4: quan
5: thôi.
4: Trọng là cái đứa con,
5: có thể đứa con nó hận hay gì đó nó không muốn cái thì
3: đứa
5: con
3: nếu nếu mà cái chuyện mà hận đến nỗi mà không có muốn viết tên cha hay là mẹ mình vô á, cái chuyện có cái lòng uất hận mà nó còn trong đó là khác. Còn nếu như mà nó vẫn nghĩ tới đó là cái người đẻ ra mình, dù là hoàn cảnh là hai vợ chồng không có hòa thuận với nhau vì cái này vì cái kia, rồi hay là lấy vợ khác mà bà vợ không cho lui tới này kia nọ, nó rất là nhiều lý do để cho ông bố không có lui tới thân thiết với người con. Nó nhiều muôn vàn lý do lận, cho nên là nếu như mà người con không muốn thì cái chuyện khác rồi.
4: Thì nhưng đó, mà vấn đề là cái đứa con á,
3: đứa con nó, nãy chị nói là nó phân vân
4: thì nó phân vân á,
3: chứ không phải là nó không muốn,
4: là phân vân luôn, tại vì nó muốn giữ cái tình đó với cái người cha kế, cái người mẹ kế luôn, tức là tại vì cái người đó đã thương yêu, đã chăm sóc nó.
3: Thì nếu như là em là mẹ kế thì em nói là cái nhiệm vụ của con á, cái ngày cưới, ngày trọng đại của con á là cái ơn nghĩa sinh thành. Còn cái ơn nghĩa dưỡng dục của ba mẹ để tính sao, đối với ba mẹ không có quan trọng, để mình nói với nó ok, con có rất là nhiều cách để mà trả cái ơn dưỡng dục của mẹ, chứ không phải là chỉ có viết tên nó vô là để chứng tỏ là mình ban ơn ba mẹ mình dưỡng dục. Cái chuyện mà viết tên vô trong cái chỗ đó để cho người ta biết ai đẻ ra mình, là ai, là sinh ra mình, người cha ruột của mình, người mẹ ruột mình là ai, vậy thôi. Còn cái chuyện mà dưỡng dục á thì nó có công có hiếu gì đó là nó trả ơn sau, chứ không phải lúc đó.
4: Vậy là quan điểm của Tường Minh là
3: cái đó là quan điểm của em, còn quan điểm của
4: phải
3: quý vị thì không biết.
4: Tên cha ruột, mẹ ruột.
3: Em thì em là em, nếu em bất cứ là trong hoàn cảnh nào là người vợ kế hay là người vợ đầu hay là cái gì đó thì em cũng nghĩ là trong cái thiệp hồng là tên cha mẹ ruột. Còn cái chuyện dưỡng nuôi đó là trả ơn sao, hay là có thể lên giới thiệu trong cái lúc mà ở đây sau này đó, là lúc mà cô dâu chú rể có cái lời phát biểu đó trong cái ngày đám cưới đó thì sẽ thường thường sẽ có một cái speech, đúng không, sẽ có một cái nói ngắn
4: đúng
3: là
4: rồi.
3: Con cảm ơn thì cô dâu chú rể, cô dâu hoặc là chú rể có thể nói là ok, con rất là cảm ơn ba mẹ nuôi, ba mẹ kế, ba mẹ gì đó. Con có được ngày hôm nay cũng có rất là nhờ công ơn của người này nữa, rồi lên giới thiệu cũng ok. Cái đó cũng một cách để bày tỏ cái sự hiếu trọng, hiếu nghĩa đối với cái người step của mình, father, step mother của mình. Rất là nhiều cách, chứ đâu phải nhất thiết là phải viết cái tên vô đó là mới là để thể hiện được đâu ha.
4: Không thì tùy cái đó, mà Phương nghĩ là
3: thì mình đặt câu hỏi vậy đó,
4: mình đặt câu hỏi như vậy thì đó mình cũng, nhưng mà mình thấy rõ ràng là nó có cái sự phân vân, nó có cái sự phân vân. Rồi gần đây thì Mai Phương cũng nghe một cái cô bạn, thì cô bạn cũng y chang vậy luôn, cô bạn cũng ly dị, thì cũng cổ cũng có một đứa con gái, thì cổ thì chưa có lập gia đình, nhưng mà cái người chồng á, người chồng cũ đó thì đã lập gia đình cũng lâu rồi, thì con gái thì nó ở với cổ. Thì cổ cũng nói trời ơi, bé nhà em á, mai mốt ở đám cưới thì em thấy cũng sao cũng mệt mỏi quá, không biết rồi tính sao rồi lên lên rồi đám cưới rồi giới thiệu nó rất là sensitive, nó rất là nhạy cảm luôn, rồi không biết làm sao cho nó vui vẻ này kia đó. Thì
5: theo quan chương thấy trong cái trường hợp này đó, khi mà cái cô nó còn phân vân tức là cô vẫn tôn trọng cha ruột của mình,
4: dạ
5: chưa đến nỗi mà phải để tên ổng ra.
4: Yeah.
5: Thành ra là nên khuyên cổ là nên để tên của bố ruột của mình, tại vì cổ còn phân vân.
4: Yeah.
5: Còn nếu cô đã hận người cha rồi, cô dứt
4: khoát luôn
5: còn không có muốn để tên cái ông đó vô nữa. Ông không có trách nhiệm, ông vô trách nhiệm người cha, thí dụ như vậy thì mình cũng đành
4: nhưng mà anh Quang Chương nghĩ rằng trong cái trường hợp đó thì người ta có bị đánh giá không, cái cô bé, cái cô, cái người cô dâu đó có bị đánh giá là bất hiếu không?
5: Thì có thể những người không hiểu họ sẽ đánh giá như vậy, nhưng mà đâu có ai hiểu hơn cái người con đó. Thành ra là con chưa vẫn nghĩ rằng là tùy theo cái cảm nhận của cái cô gái đó, là cổ bị, cổ còn cái tình cảm với người cha ruột của mình hay không, cổ còn tôn trọng hay không, người cha ruột có làm gì để mà cổ phải hận hay là không. Thì nếu mà cổ càng còn tôn trọng thì vẫn phải để cho ổng, mặc dù thí dụ như là một người, thí dụ như con chưa là cái người bố kế đi, thì cũng phải đành phải bước sang một bên và để cho con, cứ đó con nuôi của mình nó làm tròn cái đạo nghĩa làm con. Chứ không thể nào mà xúi nó thôi, ổng đâu có nuôi mày đâu mà mày cho ổng vô làm gì, để tao vô, ví dụ vậy. Thì không nên.
4: Không, tất nhiên là trong cái trường hợp đó là Mai Phương nghĩ rằng cái người làm cha làm mẹ không có thể mà tự nhiên đứng nói để tin tôi, không có. cái chuyện đó là sẽ phải để
5: không thể phải khuyên nó, tức là nó còn phân vân, tức là còn tôn trọng cái người bố.
3: Em đồng ý với anh Trương là mình sẽ đã thông tư tưởng nó đây, đây là cái chuyện trọng đại trong đời, là cái dịp để con lại cha là mẹ, giống như hồi xưa đó là có cái tục đó là lại cha con đi lấy chồng đó, là cái người đẻ ra mình mà nhờ cái người đó mình mới có trên đời này, dù cái người đó không có nuôi mình, nhưng mà nếu mà không có người đó thì đâu có ra cái hình hài này. Thành ra để là mình sẽ, nếu mà con mình phân vân về cái chuyện đó thì tụi mình sẽ nói chuyện để nó đã thông chút xíu.
4: Ở Mai Phương cũng thấy được cái ý kiến của tụi mình rồi, còn thì ý kiến của các anh các chị các cô chú thì như thế nào, những ai đã từng trải qua những cái tình huống mà gọi là cân não là khó xử như vậy, và cũng đã có những cái quyết định mà nó tốt đẹp, thì xin chia sẻ vô chương trình để cho tất cả chúng ta đều có thể học hỏi và rút cái kinh nghiệm, và có thể khuyên được
3: chuẩn bị cưới vợ cho con hay gì vậy. Nghỉ quá.
4: Này bí mật. Nói tự nhiên nó cưới vợ cái chồng, tự nhiên nghe nó già quá, thôi bỏ qua đi.
5: Hỏi chi nghe tim đen nghe gì mà sao đứng hình.
3: Đến đây cái này nói chơi thôi, nó chơi nó giỡn thôi. Đến đây thì chúng tôi xin
5: một thoáng
4: một thoáng sững sờ tự nhiên là Tường Minh bị.
3: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với số điện thoại là 713 931 1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Má muốn lắc.
1: Lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa.
1: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care. Chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Trưa nay em muốn ăn gì?
12: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
11: Còn em?
12: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
11: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
12: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
11: Bánh mì barbecue,
12: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
13: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến, King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Tiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
14: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi công ty bảo hiểm, xin lỗi, công ty VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp thì VIP Storm Group sẽ giúp cho quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái single, metal, clay và flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Số điện thoại là 832 660 9555 hoặc là 832 660 9556 để được tư vấn. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà quý vị sau mọi cơn bão. Dạ, chị một lần nữa gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và Good Morning Sunshine trở lại với chương trình Cà phê sáng phần 2. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chị Mai Phương đưa đề tài rối làm chi, rối quá, rồi xong rồi thấy ai cũng rối, nhà nhất là em là rối. Quý vị thì như thế nào? Có thể gọi vô ngay bây giờ nghe 713-931-1560. Anh Tôm nói là khó quá, bỏ qua, nghe thì buồn, thôi thì kệ. Không biết là anh Tôm có trong cái hoàn cảnh vậy không mà tự nhiên cấm cảnh vậy, gọi là nghe thì buồn. Có gì đâu buồn, đám cưới mà vui chứ gì mà buồn. Không có gì buồn đâu, không có gì buồn
1: Bà
0: đâu.
1: chưa ai gọi phải không Tường Minh? Chưa ai gọi mình. Mai Phương kể câu chuyện cũng vui vui thôi. Có một người bạn đi đám cưới nói trời ơi, qua ta đi một cái đám cưới mà ta nói bước vô một cái thấy mắc cười. Người ta thường nói tứ đại đồng đường đúng không, là thấy nhiều rồi. Tứ đại đồng đường đây là vui vui thôi chứ không phải là ông bà cha mẹ rồi con cái đâu, mà giống như là bình thường là đàn trai đàn gái là chỉ có bốn người thôi phải không anh, cha mẹ cô dâu rồi cha mẹ chú rể thôi, mà đây tám người.
0: Mời lên hết.
1: Tám người lận, tức là cha mẹ cô dâu cũng ly dị tái giá bốn người, rồi cha mẹ chú rể cũng ly dị tái giá bốn người. Nói chung là tại gia đình họ thì cũng gia đình khá giả, họ rất là vui vẻ thôi. Nhưng mà trời ơi, nguyên một cái sân khấu
0: Ê.
1: giới thiệu mà MC mà giới thiệu mà không hết luôn. Thì thực ra thì người bạn mình kể, nhưng mà cũng vui ở cái chỗ là họ cũng hòa thuận vui vẻ thôi. Nhưng mà mình nhìn thấy là cái xã hội bây giờ vậy đó, xu hướng mình đi tới đám cưới gặp một cái đám cưới rất là lạ
0: Nhưng
1: luôn.
0: mà đâu cần thiết á, đâu cần thiết phải mời những cái người
1: Xong rồi cái nói chuyện sâu vô nói, nhưng mà đám cưới là vậy đó, nhưng mà cái đứa nhỏ nó kể tao nghe, trời ơi trước khi đám cưới thì nó nhức đầu, nói tại sao vậy, tại vì ai cũng muốn có ý kiến hết, tại vì những người có tiền mà khá giả thì đám cưới cho con thì ai cũng muốn có ý kiến. Ví dụ như là nhà hàng này thôi, nhà hàng đó không được đâu, nhà hàng này tốt hơn đó. Xong
0: Cái
1: rồi
0: đó là Việt
1: rồi
0: Nam,
1: đó
0: ở bên
1: rồi
0: đây còn lâu.
1: rồi thách cưới, thách cưới làm sao, phải như thế nào, rồi đàn trai phải như thế nào. Nó nói cái đứa, nó nói cô dâu chú rể nó mà choáng ngợp, mà coi như
0: Chị
1: là
0: ơi,
1: phải rất là lâu mới lên được một cái đám cưới mà để cho tất cả mọi người
0: coi như là hoàn chỉnh đó
1: hoàn
0: ha.
1: chỉnh vui
0: Cái
1: vẻ với
0: thời
1: nhau.
0: đó là thời của em, còn cái thời của mấy đứa bên này đó là nó không cho cha mẹ mời đám cưới của con chứ không phải là đám cưới của ba mẹ. Nó bây giờ đó là để quý vị gọi vô cho chị sẽ thấy cái khổ tâm của cha mẹ bây giờ đó, là không có phải là có không có quyền ý kiến, không có quyền
1: Quyền
0: ý
1: ý
0: kiến,
1: kiến.
0: không có quyền mời bạn trong cái đám cưới của con của mình, trong khi đó là cô anh chị đó nói là thôi ơi, bạn của mình là biết nó từ còn hồi còn ấm bồng đi chơi chung biết bao nhiêu là cái chuyến đi mà giờ nó không cho mời. Nó nói là nó chỉ mời 5 bàn thôi, là bạn của nó thôi, nó làm như vậy đó, nó chỉ mời là nó ra nhà thờ nếu mà muốn dự thì có thể dự trong cái lễ cưới đó, còn tiệc của nó đó là nó là mời riêng bạn của nó thôi, rất là ít bạn, và nó toàn quyết quyết định ba mẹ, không có một cái ý kiến gì hết, nó không có thể có ý kiến luôn á.
1: Mà nói gì cũng đã nhức đầu đúng không, nó lớn rồi nó lo.
0: Trời ơi, ba mẹ
1: buồn phải không?
0: buồn, ba mẹ buồn lắm luôn á. Trời ơi, em nghe nhiều lắm lâu rồi cái chuyện đó. 2773.
1: Dạ xin chào.
2: Dũng chào chào cà phê sáng.
0: Chào anh
1: Dạ chào
0: Dũng.
1: anh.
2: Không không muốn mở màn mà là tại không thấy ai gọi em phải gọi. Thì
1: Dạ.
2: theo Dũng thì giống như nếu mà con của mình nó đám cưới, mà nếu mà trường hợp cha mẹ xảy ra như vậy thì để tự nó quyết định. Nhưng mà mình vẫn gợi ý cho nó là cha mẹ sanh đẻ ra vẫn là cái người đầu tiên nên là. Còn nếu mà giống như mà cái người đó mà không có trách nhiệm, giống như bỏ bê, không có lo gì hết, thì cái đó mình cứ để tự nó quyết định.
1: Dạ.
3: Dạ.
2: Dạ.
0: Dạ. Dạ. Thế cho anh như vậy ha. Dạ.
2: Dạ, còn... Còn như Tường Minh mới nói cái vấn đề mà con mình nó đám cưới mà nó muốn mời ai thì mình phải tôn trọng nó thôi, tại vì đám cưới của nó không phải đám cưới của mình.
0: Yeah. Mình phụ huynh bên này là yeah. thang lắm, mình, con đám cưới.
2: Mình sống là mình phải ấp bệnh chút xíu, tại vì giống như nhập gia tùy tục, thì mình sống bên đây thì mình cũng, miễn con mình nó vui là mình vui rồi.
0: Dạ. Yeah. Đám cưới bên này đó là cha mẹ là khách đi dự thôi đó, không có ý kiến ý cò hết. Và từ chuyện đúng nó rồi. Mời ai, nó đặt ở đâu, rồi nó mời ai là nó ok, con cho ba mẹ họ hàng này đó là rất là thân cận đó. Còn hả, xa xa là không có cháu rồi này kia nọ là không có mời nha. Dạ, ghê lắm. Không có đem, không cho đem con nít vô nữa. Ồ, đám cưới nó nói là không có cho con nít nữa. Ồ, ghê lắm.
3: Công nhận cái là giống như anh Dũng nói đó, cái thế hệ của mình nó có thay đổi, thành ra ai cũng đều thông cảm cho ai. Còn đối với đúng những rồi. Người lớn hơn mình một tí thì có lẽ là họ buồn lắm, tại vì họ đã từng đi đám cưới của con bạn mình rồi bắt đầu tới phiên hẹn hò mới muốn đám cưới con tôi này kia, bây giờ cuối cùng nó không cho mời, nhiều khi mất mặt chứ.
0: Từ mình có một cái trường hợp này nè, con nó tổ chức đám cưới riêng vậy đó. Nó cho mời ai hết đó, nó cho một những cái người bạn rất là thân thôi. Cuối cùng á, ba nó phải tổ chức cái đám cưới riêng để này ba trả tiền, ba mời bạn của ba, con chỉ tới dự đứng thôi, chụp hình thôi đó. Là làm riêng để mời họ hàng bạn bè của gia đình đó, mà nó nói như vậy luôn đó, là tổ chức cho nó này tiền của ba nha. Này tiền của ba này, con tới dự thôi ạ.
1: Nói vậy là cũng
0: là tiền tùy... là tiền bỏ ra đó, tiền bỏ ra để làm cái đám cưới lại đó, tại vì ảnh nói chứ không có mời bạn bè họ hàng gia đình kỳ quá, thành ra ảnh phải bỏ tiền ra làm cái đám cưới đó, thì tiền mừng thì vẫn cho nó chứ không phải là lấy, nhưng mà cái tiền này ôi ba mẹ tổ chức để mời bạn bè của ba mẹ đó. Cũng vui.
2: Thế giống nghĩ thì giống như trong gia đình họ hàng ruột thịt thì thế nào, con cái mình nếu mà mình đã dạy nó từ nhỏ thì thế nào nó cũng nghe mình, chứ nó đâu thể nào mà nó không cho mời giống như chú bác hay này kia nào được. Nhưng mà mình vẫn tôn trọng ý kiến của nó vậy thôi.
3: Còn người thân thì có thể người được, thân, còn người bạn bè đó,
0: bạn bè của ba mẹ này kia, nội ngoại ba mẹ thì ok. Còn dòng họ này kia cái nọ nó cũng li mịch nữa đó, dòng họ chú nó nói trời ơi chú đó con đâu biết chú đó là ai đâu, không bao giờ gặp chú đó.
2: Cái đó thật sự là đúng, tại vì đám cưới của mình ở đây mình cũng đã thấy rồi, nhiều khi giống như gia đình mình vợ cũng mời nhiều người mà dạ mình còn chưa biết là ai nữa thì mình làm sao biết được.
0: bà con mình vợ con cái... chú con bác gì đó quá trời xa luôn đó, đâu biết đâu.
2: Nhưng mà mình thì mình sống theo Việt Nam lâu rồi thì mình chấp nhận mấy chuyện đó thôi.
3: Nhưng mà như đa số bên Mỹ là tụi nhỏ nó tự nó bỏ tiền nó cưới chứ nó đâu cần cái tiền cha mẹ, đúng không? Thành ra cũng phải tùy theo cái khả năng của từng đứa nữa. Thí dụ nó khả năng nó tổ chức được có 300 người thôi. Ví dụ như vậy.
0: Bây giờ con nít nó làm cái đám cưới nó không có mời đông nha. Nó làm rất là sang, nó bỏ tiền vô rất là nhiều luôn, nó làm trang trí dữ lắm luôn.
1: Là kịch bản.
0: Kịch bản thôi.
1: Kịch bản hình ảnh đẹp.
0: Rồi vậy thôi, còn cái người mà nó mời á rất là limit.
3: Ok anh Dũng, thank you
2: anh. Cảm ơn cà phê sáng, chúc một ngày vui vẻ.
0: Anh Dũng có sắp chuẩn bị cưới vợ cho con gì không?
2: Chưa, toàn là mấy đứa lớn mới có vô đại học rồi.
0: Vâng.
3: Cũng không có lâu đâu.
0: Đi từ từ vô đại học là 4-5 năm rồi đó.
3: Tới rồi.
2: Tại vì nó học về medical thì chắc hay lâu rồi.
3: Ok anh.
1: Cảm ơn anh Dũng nha.
0: Mời 8023.
1: Xin chào.
3: Hello.
4: Chuyện của tôi á cách đây 10 năm là đám cưới thằng con trai đầu tiên. Vợ nó là người Mỹ, cho nên mình phải theo cái văn hóa của họ. Có nghĩa là hai đứa nó đứng ra tổ chức và khách, nó là cái gì, khách mời là nó xếp đặt đó. Thành thử ra dòng họ hàng thì là thân thiết các bậc, như là bà thì đó là má chồng, bà ngoại, bà nội, rồi Mỹ, cho nên mình phải theo cái văn hóa của họ. Có nghĩa là hai đứa nó đứng ra tổ chức và khách, nó là cái gì, khách mời là nó xếp đặt đó. Thành thử ra dòng họ hàng thì là thân thiết các bậc, như là bà thì đó là má chồng, bà ngoại, bà nội, rồi các chị em tôi, thì các bạn khác, anh chị em đâu

0: là bao nhiêu phủ dâu phủ rể thì nó đưa tên bố mẹ với ông bà nội ngoại lên thôi. Đó thì đó nó thì cũng nó trình bày cho mình trước cho mình cũng được an ủi, nhưng mà tôi sốc đến nỗi mà hôm đó các chị em tôi vui vẻ rủ tôi đủ thứ, chụp chị ơi tới đây chụp hình vân vân, tôi cứ ngơ ngơ đi, tôi không cảm thấy vui mấy bao nhiêu. Rồi cái vấn đề là ra tới bãi biển Galveston mướn một cái khu gọi là Old Galveston, rất là xinh đẹp và rất là gọi là thơ mộng theo cách nhìn của vợ chồng nó. Rồi là trang trí thì tưng bừng, xong rồi cái ben đó là bên ông bố vợ ông Offer đó thì là chơi nhạc rất là hay. Nhưng mà anh thì má chồng tôi về, má chồng tôi nói lần sau đám cưới của Đức kia là phải làm ở nhà hàng Kim Sơn.
1: 10 món.
0: Ăn rất là ngon mà im mà đằng này là ít lắm. Nó còn hỏi mình chứ ai ăn cá thì bảo cho con biết, ai ăn thịt thì để cho con biết vân vân. Nhưng mà cái đám cháu con của các anh chị em tôi thì rất thích. Thích cái kiểu đó, rồi sau đó đi uống rượu nhảy đồng vân vân, đến màn đó thì mình không thích rồi.
2: Mình không enjoy em.
0: Vài năm rồi với thời gian mình hiểu những cái gì đó, và cái vấn đề là chúng nó cũng là vẫn thằng con rồi thì nó làm gương cho nên vợ nó phục nó, đâm ra nói gì nó cũng nghe, rồi nó cũng học văn hóa Việt Nam, rồi nó cũng mặc áo dài khi Tết tới vân vân rồi vân vân, mặc dù là mình nghĩ cũng phải 10 năm nữa may ra mình nó mới phải nó có thể hòa vào cái văn hóa mình. Bởi vì hay nhất là gì, lựa chọn những cái hay của câu của Mỹ cũng như của Việt Nam cộng vào thì tôi thấy không có gì khó hết đó. Tuy nhiên là mình là cái vật mà sống ở Sài Gòn ngày xưa, theo cái cách của ngày xưa mình muốn đáp lễ ngày kia nhân dịp vui vẻ nhất là gì, cưới và đám cưới và đám ma, có nghĩa là gặp nhau đó. Thì nhưng mà mình không được, nó cho bố mẹ một bàn 10 người.
2: Mình báo như là bạn
0: rồi chưa xong nhé. Đám cưới con gái tôi năm 2019 thì nó cũng một người gọi là quan gia người Âu Châu sang đây làm việc cho Harvard, cho nên là cũng theo cái cách đó. Nhưng mà nó nói tụi con đó, mẹ bố mẹ không có buồn, không nên buồn, bởi vì cái cách ở đây như vậy, ngay khi ba má chồng con cũng không có tên trong đây luôn. Thì đó, thì thử mình quen lần thứ nhất rồi mình không sốc nữa, mình tỉnh bơ thôi. Đó là kinh nghiệm của mình sau 3 năm rồi á. Cái hồi sinh con đẻ cái thì con các cháu rất là mình bắt đầu mình dạy tiếng Việt tới cái thằng lớn nhất, nó là thằng cháu lớn nhất, thì để cho mình cũng muốn tham vọng của mình hơi quá, nhưng mà nó nói nó sẽ theo ngành này ngành kia. Ví dụ nó còn phải biết cả tiếng Việt, tiếng của má con lẫn tiếng của người của trong con đi học thì con giỏi hơn thì nó nghe. Rồi thành thử đó là kinh nghiệm của những người mà trên 70 tuổi mà có những đám cưới mà
3: sốc quá
2: không có tên cha mẹ.
1: Dạ
2: đó, bây giờ như vậy đó
1: có
2: bây giờ như vậy đó. Bên này là cái thiệp của tôi nói tên tôi nói đó ha.
1: Dạ
3: không, nhưng mà cô ơi nè, cô
0: dạ dạ.
3: Bây giờ mình nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy nó cũng có lý khi mà không cần phải để tên cha mẹ.
0: Đúng
3: tức
0: rồi.
3: Là chúng tôi
1: ABC
3: mời ông bà tới tham dự tiệc cưới của chúng tôi, thay vì là chúng tôi mời ông bà tới tham dự con của chúng tôi. Đúng không? Tại vì qua một cái trung gian mời nó làm gì, thì để cho hai đứa nhỏ nó mời thôi.
1: Dạ
0: đôi khi cái vai mình làm khách nó cũng khỏe, nhưng mà sau đó thì tiền nong này kia thì mình cũng vẫn là tặng cho con nó làm college fund hay là university fund vân vân, thì cứ về lâu về dài kéo theo cái reward đó, cũng như là những cái chăm chút nhau thì tôi nghĩ là với thời gian nó cũng có thể mà nó hòa hợp hết được. Nhưng mà tôi buồn cái điều như vậy nè, con của bà chị tôi sanh ở đây cũng như con của cô em tôi sanh ở đây, thiệp mời của bên đứa nào cũng đề tên cha mẹ ở trên hết, mặc dù chúng nó sanh ở đây.
2: Nó có bây giờ bà con của người chị thì là có tên cha mẹ đầy đủ, nhưng mà thiệp của mình thì không có. Nhưng mà trở lại với cái chuyện mà lỡ như mà có đời chồng đời vợ khác đó, thì theo như cô trong cái thiệp cưới

0: để tên ai vậy?
1: Theo như là khi hỏi thì chúng giống như cái người vừa mới nói trước, bà anh Dũng đó, thì là hỏi con cái vấn đề là chúng nó sẽ nhìn thấy ai nó gần được và ai nó chăm sóc nó ít nhiều nhiều đó. Tôi nghĩ là chúng nó, bởi vì chúng nó bảo chúng nó dùng tiền chúng nó mời đó, cho nên nó tùy theo cái tình cảm mà người kia build up với nó từ lúc nào đến giờ. Ví dụ như dượng nhưng mà chăm sóc nó thì, nhưng mà tôi luôn luôn tôi nhắc, tại vì tôi có một tình huống này tôi kể ngoài riêng ra thôi nhá. Con của một người bà chị chồng thì người người bố rất là không có tốt với lại con trai mình, cho nên khi bà chị chồng tôi qua đời nó không thèm dòm tới bố nó một lần. Tôi chỉ nói với nó như vậy này: con phải nhớ là nhờ có bố con mới có mặt trên cõi đời này, con nghĩ như thế nào thì nói với tôi. Nhưng mà cho đến bây giờ mẹ nó chết được 16 năm rồi mà nó không hề buồn vì ba nó hay nói dối nó lắm, việc chuyện lên bắt nó về cũng không cấp cứu, cho nên nhiều lần nó bị gạt đó, nó mất cái niềm tin đó. Và ông nhìn nó giống như một đứa ông có thể xài được chứ không phải là một cái tình yêu gì, mà từ đó nó cảm thấy nó nghĩ nó không có cần quan tâm từ đến bố nó. Nhưng mà tôi có nói câu đó thôi để có thể gợi lại cho nó một cái gì chăng, thì cái vấn đề của người trẻ là nó sống bằng tình cảm và nó sống bằng cái thực tế là có giúp đỡ nó gì hay không hay lý gì không, chứ nó không có cần là mẹ nó thì đã vững rồi hay vân vân hay gì đó. Cho nên là đôi khi có những tình huống đó, người mẹ trong tình huống mà làm mẹ đơn thân hay người bố trong tình huống đơn thân thì xin đừng nói xấu những cái người đã không có đồng thuận với mình trên hành trình, và cũng những người mà tiếp nối vào với mình làm để mà giúp mình vân vân, thì đứa trẻ nó sẽ thấy, vì một khi nó trưởng thành nó định làm đám cưới là nó rất là trưởng thành rồi, chứ còn bây giờ thường thường nó cứ tạm bợ qua ngày thôi. Cho nên điều đó tôi nghĩ cũng tùy thuộc vào đứa con của mình, con gái hay con trai. Đấy, đó thì đó là ý kiến của tôi về vấn đề mà có những cái sự gọi là dượng kế hay là mẹ kế vân vân, thì tùy theo cái người đó xử với lại đứa trẻ. Mà nó thì thời đội bây giờ nó thì nó cũng rất là tài chánh cũng như là nó rất là có tình cảm. Dạ vâng, thì đó là ý kiến của tôi, không biết thì nhìn như cái đấy có đủ hay không thì sẽ chờ các quý vị khác góp ý ạ.
2: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào và chia sẻ câu
3: Tức là
2: chuyện
3: chủ
2: của cô.
3: yếu cái người quyết định
2: dạ
3: là vẫn là cái đứa trẻ đó,
2: dạ
3: đứa con.
2: dạ
1: dạ vâng dạ vâng
2: dạ
1: dạ
2: cảm ơn
1: dạ
2: cô. Dạ, chúc cô
3: miễn
2: ngày
3: sao được
2: vui
3: vì mẹ xúi được rồi.
2: đừng
3: Đúng
2: có
3: không? Cũng có trường hợp đó chứ, mới làm sao
0: đừng để tên ba nó rồi nó
3: nó
0: hận quá, mẹ còn hận
3: mẹ
0: mẹ còn
3: còn
0: hận
3: hận,
0: mẹ còn
3: hay
0: hận.
3: là bố hận mẹ cứ xúi con thôi, đừng có để vô nữa, bả đâu có nuôi con được ngày nào, thí dụ như vậy thì không nên.
0: Chú lương võ, để đọc một lèo của chú lương võ cho nó đầy đủ ha. Chú lương nói là cóc chết 3 năm quay đầu về núi lá rụng, về cội cây có cội người có gốc, nên cha mẹ đẻ là gốc còn cha mẹ nuôi chỉ là gọn ngọn. Cha mẹ đẻ là cội nguồn, người phải có nguồn cội. Như mình dù sống ở Mỹ bao nhiêu năm vẫn ghi trong lý lịch là người Mỹ gốc Việt. Quý vị trên đài, chuyện đó nên đau lòng hơn là chấp nhận hay là lơ đi, nếu không thì chẳng khác gì vẽ đường cho hươu chạy. Đó là chú nói là cái chuyện mà mấy chuyện đó là chuyện gì nãy chú nói, chuyện đó là chuyện đau lòng. Đó là cái toàn bộ cái ý kiến của chú Lương từ nãy giờ, đọc một lần cho nó dễ. Còn anh Tôm cũng vậy luôn nè. Anh Tôm nói nãy nói rồi đó, khó quá bỏ qua, nghe buồn nhưng thôi kệ, tùy quan điểm tùy hoàn cảnh của mỗi người. Nhờ cha mẹ mình mới có mặt trên đời này, đây cũng là một điểm quan trọng cũng như là một cái ơn, nếu không thì cũng là một linh hồn vất vưởng tìm sự sống. Nhưng người đời có câu công sinh không bằng công dưỡng, bây giờ làm sao ta. Nó nghĩ như là anh cũng phân vân nha, anh Tôm anh cũng phân vân, anh nói là công sinh không bằng công dưỡng này, nhưng mà rồi nghĩ lại thì công công sinh không có sinh thì đâu có mình trong cõi đời này. Ừ. Vậy thì bây giờ anh Tôm là coi như cũng cũng còn đang rối.
2: Ừ.
0: Trong đang tình cảnh là rối. 713 731 1560. Phạm Tứ thì nói là Thiệp Hồng sai tên anh, khai sai tên bố. Thiệp Hồng sai tên anh là bài hát, còn này là chị
2: khai
0: nói
2: sanh mà sai tên bố.
0: Ừ,
2: anh nói giỡn phải không?
0: Khai sanh sai tên bố. Chết rồi.
2: Cái này anh nói giỡn. Ngoài lề, ngoài lề.
0: À, Tuyền Vũ nói khi mà bạn đứng trước ngã ba đường không biết phải đi hướng nào thì hãy nghe tiếng nói của con tim.
2: Đó, thì nhiều khi cái tiếng nói của con tim thì muốn như vậy nhưng mà lại gì? Lại sợ cái gọi là cái dư luận, sợ cái gọi là đạo lý, sợ người này người kia phán xét, như vậy là đúng, như vậy là không đúng, cái đó nó là cái khó đó, thì đúng. Mày, là nghe con tim đó.
0: Mời thính giả trên đường dây.
2: Dạ.
3: Hello.
2: Hello. Dạ xin chào.
0: Trời ơi, rớt đường dây rồi. Trảm Phong nói là nên ghi tất cả những ai đã đầu tư vào cuộc đời mình hôm ấy, không chỉ là đám cưới mà còn ngày của họ rảnh nợ. Đúng, dám đâu. Có nhiều người gọi là coi như là cưới chồng gả vợ cho con là xong nhiệm vụ, xong trách nhiệm chưa đâu.
2: Có xong đâu.
0: Làm gì mà xong, trời ơi, rồi nó đem con đem cháu về. Nó nói ông ngoại giữ cháu giùm con đi đó. Bây giờ anh Trương anh cũng phải nhận chứ, không lẽ cháu mình là giờ,
3: ba đâu ơi, có dễ gì phủi tay được.
0: Đâu có, mình là cái như là tới chết mình cũng còn sao mà phủi tay được. Cha mẹ nuôi là mình biết ơn, còn cha mẹ đẻ không quan trọng. Ai nói cha mẹ đẻ không quan trọng? Đúng rồi, đúng rồi. Sao cha mẹ đẻ là đó là cái gì á? Nhà nghèo cha mẹ đông là không có, là cha mẹ là chỉ có một cha mẹ thôi nhá. Cha mẹ đẻ là chỉ có một thôi đó, không có người nào thay thế được cái người cha mẹ đẻ hết. Còn cha mẹ nuôi, cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, cha mẹ kế thì có thể nhiều đó. Nhưng mà đâu có phải là người đẻ ra mình đâu. Mời thính giả trên đường dây. Xin chào 3833.
2: Dạ xin chào.
4: Xin chào cô Tùng Anh, xin chào tất cả các quý anh chị trên đài.
0: Dạ
3: chào anh.
2: Dạ chào anh.
4: Tại tôi vui xin chút có chút ý kiến thôi.
2: Dạ.
4: Thì về cái đề tài này thì tôi thấy là thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tùy theo đứa trẻ họ nam hoặc là nữ gì cũng vậy, họ thích họ phải được suy nghĩ được là cái cội nguồn của mình làm sao mà có mình ở trên thế gian này. Nhưng mà cái vấn đề ở cái chỗ là trong cái hoàn cảnh mà mình thiếu vắng đi người cha hoặc mình thiếu vắng đi người mẹ vì cái lý do gì đó mà họ chia tay, thì mình cũng không nên trách một trong hai người. Tại vì khi mà có lỗi sinh ra thì tôi nghĩ là 50-50 mỗi bên đều có lỗi hết, chứ không riêng gì một bên nào hết á. Nhưng mà để rồi dẫn đến cuộc chia tay, rồi sau đó người cha nuôi con hoặc là người mẹ nuôi con, thì mình cũng nên nói cho con nó biết rằng đó không phải là lỗi của tụi con mà đó là lỗi của ba mẹ, để cho con nó hiểu được rằng là trên thế gian này trẻ có mình thì phải có người cha hoặc người mẹ. Còn cái hình ghi tên mình trên cái thiệp hồng của hai cháu nó chẳng qua là đó là chỉ là hình thức thôi, theo tôi nha, đó chỉ là hình thức thôi. Nhưng mà mình nên nói cho cháu nó hiểu rõ vấn đề để cháu nó thông cảm được và cháu nó hiểu được thế thôi. Còn ghi hay không ghi tôi nghĩ nó không là vấn đề, nó chỉ là hình thức thôi. Quan trọng là ở trong tim người nam hoặc là người con gái hoặc là người con trai đó, họ có hiểu được rằng là đấng sanh thành là rất là quan trọng đối với một người. Thế thôi. Còn khi mà cái ngày vui mình thì không nên là chấp nhất để mà cho lòng nó thêm nặng. Còn người cha hoặc người mẹ mà đã ở chia tay rồi, bây giờ dựng vợ gả chồng cho con, thì cũng nên tập trung vô để lo cái chuyện cho quan trọng của hai đứa nhỏ. Còn cái chuyện kia nó là dĩ vãng, là một vết thương nó đã nhiều năm nằm trong cái tim nó rồi, thì thôi hãy để nó nằm yên nó đi, đừng có nhắc tới và làm phiền cho hai đứa nhỏ nữa. Thì tôi chỉ có một chút ý kiến vậy thôi.
0: Dạ, là cũng cho dù là mâu thuẫn gì cũng đứng lên chung để dẫn con lên trong cái ngày dẫn vợ gả chồng, ý anh vậy phải không?
4: Dạ đúng rồi. Thì không, cái mà cái người mà đã bỏ ra đi rồi đó, thì trong cái ngày đó họ không có quyền nắm tay dẫn con mình lên trên sân khấu để mà chúc mừng cho hai con đâu.
0: Không quyền hả? Không
4: theo
0: cho
4: tôi
0: hả?
4: Nha, theo tôi nha.
2: Dạ.
4: Tại vì đúng nãy giờ cũng có nhiều vị đó là công sanh không bằng công dưỡng, đúng, tất cả những cái công lao của người cha mẹ mình vẫn tôn trọng mình vẫn, nhưng mà cái ngày đó mình đừng làm cho con nó phải rối, là tự vì cái ngày vui của con mà bây giờ, ủa hồi giờ cho tôi thấy cái đứa cậu đó cô sống với mẹ mà rồi, ủa bà mẹ này ở đâu ra, không phải bà mẹ kia vậy.
0: Thì là mẹ ruột thôi, đừng tới hả?
4: Họ sẽ ngồi ở dưới đó, họ ngồi những người quan khách của người thân, hỏi ủa sao cái chuyện này kỳ vậy, rồi bắt đầu họ bàn tán, họ lôi những cái chuyện của vài chục năm về trước ra, rồi sẽ tới tay con mình, nó rất là đau lòng.
0: Vậy là coi như là mẹ ruột, thí dụ như mẹ ruột đã bỏ đi lâu rồi, bây giờ cô này cô ở với mẹ kế, thì là người mẹ kế nên dẫn cổ lên, chứ mẹ ruột là thôi.
4: Là tự vì những năm tháng mà người mẹ kế đó vẫn phải chăm sóc, vẫn phải lo lắng để cổ có ngày hôm nay. Thì tại sao đến lúc này, đến cái ngày vui của con, cổ cũng cãi coi cô đó như là con ruột của mình, mới lo chăm sóc, mới lo dựng vợ gia chồng cho đến ngày hôm nay, để cổ ngồi ở dưới. Rồi người khác ngồi trên kia, người ta nghĩ gì, người ta nhìn vô, người ta có ai thông cảm được cái người mẹ ngồi ở dưới không được bước lên sân khấu nắm tay con gái mình dẫn lên sân khấu, họ đau lòng như thế nào?
0: Vậy còn mẹ ruột làm sao?
4: Có ai hiểu được điều đó không?
0: Rồi có ai hiểu cho bà mẹ ruột không? Bà mẹ ruột làm sao?
4: Bà mẹ ruột, tôi nói cô, nếu mà cổ thương thì cổ không bỏ cô bé đó, cổ ra đi.
2: Dạ, ý anh nói là đã bỏ ra đi
0: đã,
2: rồi.
0: Đã bỏ luôn á. Trong trường hợp, ví dụ như đây, bây giờ ông chồng ổng dành nuôi. Ổng thấy tôi là người nuôi. Rồi chứ bà cũng muốn nuôi, nhưng mà ông chồng ổng dành được cái quyền nuôi con. Rồi thí dụ như vậy, hay ngược lại bà vợ là cái quyền nuôi con. Ông chồng không có quyền nuôi con, rồi sao?
4: Tại sao trước khi, lúc mà trước khi ra tòa không suy nghĩ cho chín chắn đi?
0: Là ý là đừng có ra tòa hả?
4: Lỗi đâu phải là một do lỗi là bên một bên bên chồng không, hay lỗi bên bên bên người vợ không, tất cả lỗi là đều xuất phát từ hai bên.
0: Nhưng mà bây giờ 50-50 ai cũng có lỗi, làm cho cái cuộc hôn nhân này
4: thì tại sao không suy nghĩ trước khi mà mình ra tòa ký giấy đi?
0: Ý là anh kêu
4: để mà mình nuôi dưỡng con à, hả?
0: Vậy là đừng có ly dị.
2: Vậy là ý anh là thôi đừng
4: mình đã chấp nhất, mình đã dứt áo ra đi rồi, bây giờ cái ngày vui của con mình quay trở về, mình làm cho nó thêm phiền não chứ được cái gì.
2: Ý anh nói là đã
0: đừng có ly dị.
2: Một là không ly dị, ly dị
4: đã bỏ đi rồi thì thôi, bây giờ ngày vui của con, đúng, mình biết là hôm nay ngày vui của con, nhưng mà thôi thì mình cứ đứng đó mình nhìn, mình đời xưa mình đã lỡ sai một lần rồi, bây giờ thôi mình cứ để cho con nó vui trọn vẹn. Mình tiếp tục vì mình dành lên sân khấu để làm gì, để cho con nó thêm đau lòng.
0: Bây giờ hỏi anh câu nè, có một người nói là tôi có lỗi với vợ tôi, nhưng mà tôi hoàn toàn không có lỗi với con tôi. Tôi là người cha tốt, tôi chỉ không có hợp với bà đó thôi. Tôi có lỗi với bà, tôi yêu người khác là tôi có lỗi với vợ tôi thôi, nhưng mà tôi không có lỗi với con tôi. Tôi làm tròn trách nhiệm làm người cha đó. Rồi anh nghĩ sao?
4: Tôi hiểu. Anh đó anh hiểu sai vấn đề rồi. Anh có lỗi với vợ anh và anh chia tay với vợ anh. Anh cái lúc đó anh có nghĩ rằng là cái đứa bé mình sinh ra mình phải có bổn phận và có trách nhiệm đối với nó không?
0: Thì có bổn phận. Ông nói vậy đó.
4: Giận vợ mà bỏ con không đúng.
0: Ông nói là ông tròn trách nhiệm với lại người con. Ông tròn trách nhiệm với người con.
4: Bây giờ hoàn trách nhiệm là hoàn thành sao? Mỗi tháng transport hay là cho thêm nó chút đỉnh
0: ngày
4: thì,
0: nào
4: cho nó,
0: tới
4: nó
0: giờ đón là đón, tới tuần
4: hả?
0: Đón là đón
4: thì được cái gì hả? Đứa con không phải vật chất, nó không phải bù đắp lại đâu. Tôi là cái người bị trong cái hoàn cảnh đó, tôi mất cha nè, tôi mới thấu hiểu.
0: Không
4: phải quăng tiền ra đó cho nó chiếc xe, hay là cho nó một cái nhà để mà bù đắp lại cái lỗi lầm của mình ngày xưa. Nó không có cần cái đó, nó đi làm được, nó kiếm tiền được, nó sống được. Nó cần là nó cần cái tình thương.
2: Dạ.
0: Thì ổng thương con mà, ổng nói ổng không thương vợ thôi, nhưng mà ổng thương con.
4: Ổng có biết rằng là cái nỗi đau ở trong tim của cái đứa trẻ đó không? Khi mà nó nhìn thấy người cha, một cặp giá vừa đã dẫn con đi chơi ở trong công viên, dẫn con đi chơi xuống giống, còn bản thân nó chỉ có người mẹ dẫn đi thôi, ba mình đâu. Bà lại nhớ cho đến bây giờ.
2: Dạ.
4: 64 năm sau, 65 năm sau rồi.
2: Ừ.
4: Dạ. Nó vẫn đau.
2: Dạ.
4: Nó vẫn đau trong lòng.
2: Dạ, cho nên là giống như cô hồi nãy đó, nên để cho cái người con đó được quyết định theo cái tình cảm, phải không anh?
4: Đúng vậy.
2: Dạ.
0: Ừ. Nhưng mình lỡ nó quyết định là nó muốn mẹ ruột nó, ba ruột nó lên thì...
2: À, thì phải chấp nhận thôi.
0: Thì chú đó ngồi dưới có buồn không?
4: Đó là mình phải chấp nhận thôi.
0: Dạ. Buồn đáng chịu phải không?
2: Dạ.
4: Tại vì mình đã chấp nhận 64 năm rồi, thì bây giờ mình chấp nhận thêm một chút nữa chẳng có gì. Để cho con mình nó được vào trọn vẹn, để cho con mình nó vui.
0: Dạ. Là con quyết định.
2: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn chú.
2: Dạ, cảm ơn chú.
0: À,
2: dạ.
0: Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại ngay. Quý vị trên làn sóng và trên đường dây thì hãy nắng lại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần thứ ba.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
8: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị, kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau. Tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855 855 5888, 1855 855 5888. Xin kính chào quý vị.

0: Nóng. Good morning, sunshine. Trở lại với đề tài nóng hổi đang bắt đầu nóng lên rồi. À, quý vị, số điện thoại tiếp theo là 3907.
1: Dạ, xin chào.
2: Good morning cả nhà.
1: Dạ, chào
3: Yeah,
1: chị.
3: hello.
2: Nãy giờ em nghe câu chuyện về này, em công nhận nghe nhức
1: Dạ.
3: não ghê nha. Rối.
0: Khó, khó người ta
3: Rối.
0: mới hỏi, rối
1: Rối.
0: người ta mới hỏi
1: Dạ.
0: mà.
2: Cái này đó, đó chị Hiền Minh nó đúng đó, cái này ý là đám cưới thôi, tưởng tượng đám ma còn dễ sợ hơn thiệt đó chứ,
0: Dạ.
1: Dạ.
2: mệt ha.
1: Dạ.
0: Rồi
2: Em
0: sao? Rồi
2: chưa
0: sao?
2: thấy
0: Rồi
2: những cái cảnh
0: chị nghĩ
2: này.
0: sao? Chị nghĩ sao? Bây giờ để tên ai? Thiệp Hồng để tên ai? Tên cha mẹ ruột hay là người cha mẹ nuôi mình bây giờ?
2: Hồi hồi năm ngoái em có đi cái đám cưới gia đình này, cô bé đó cũng cha mẹ giống như là vợ chồng ly dị, là có mình nó, rồi nó mới đám cưới, nó đám cưới cái khổ một cái là nó mẹ nó nuôi nó từ lúc nó qua đây là nó 6 tuổi, thì nó năm nó cưới lúc nó 30 tuổi, trên cái thiệp á thì nó cũng để tên của cha mẹ ruột của nó, nhưng mà khi mà dẫn lên lên lên lên lên để giới thiệu đó
0: Dạ.
2: thì nó không có để cho ba ruột nó dẫn
0: Ừ.
2: hay là ba dượng nó dẫn,
0: Ừ.
2: vợ chồng nó tự lên như
0: Cho
2: Mỹ vậy đó.
0: khỏe. Khỏi mất lòng ai.
2: Nó không biết là ai đó, con nhỏ đó em thấy nhỏ làm đúng.
0: Ừ.
2: Nó không để cho ba dượng nó, dù ba dượng nó nuôi nó từ lúc mẹ nó chứ ba của nó ly dị, nhưng mà để không có để cho ba ruột nó dẫn lên mà để
0: Hai vợ
3: chồng
0: chồng tự lên luôn.
1: Tự lên.
2: tự lên luôn.
0: Vậy ba
2: Nó
0: ruột
2: khi
0: khỏi buồn, bên nội khỏi buồn, ba dượng cũng không buồn nữa, không ai
2: thì
0: giận
2: đó
0: hết. Dạ.
2: nghĩa là hai bên không ai buồn hết.
1: Dạ.
2: Miếng ăn thì nó như Mỹ mà, thì nó mời ra buffet
0: Ờ.
2: Mỹ đó,
0: Dạ.
2: buffet Mỹ
0: Ừ.
2: được ăn, có ai ăn được tiền của người của họ, giống như từ nãy từng mình nói vậy đó, có gọi là không có biết làm ai hết.
0: Ừ.
2: Còn cái danh sách đó, bạn bè thì nó thích thì nó mời, hay nó thích thì nó mời, dù có cousin hay là whatever còn thích nó không mời. Còn cái limit của giống như là mẹ bạn bè bao nhiêu, bên bên đây bao nhiêu, phải nó phải ra limit nữa nha, bao được bao nhiêu bàn nữa,
0: Ừ.
2: phải vậy đó.
0: Cho ít
2: Nên
0: lắm.
2: em còn có vậy đó, còn
0: Chuẩn
2: cái
0: bị
2: giữa
0: tinh thần
2: ba
0: như nhà.
2: cũng vậy thôi. Ông em thì mới 24 tuổi, à nói con mẹ chưa muốn làm cháu, chưa muốn bồng cháu ngoại cháu nội gì đâu, thôi con ra cứ vậy đi con, bạn gái ok chứ đừng có mấy kia cái cầu lắm.
3: Nhưng mà
0: Chưa.
3: nếu mà con của chị đám cưới cũng cho chị lý mịch mời bạn bè gì thì chị có ok không? Chị có vui không?
2: Ok à. Ok với anh Trường
3: Ok
2: Minh,
3: ha.
2: Trường Trường Nhật ở chứ,
0: Ok.
2: tại vì
1: Dạ.
2: cái đó là tự mình phải tôn trọng nó. Tại vì ở xứ Mỹ này mình sanh nó ra, thực sự ra nó là người Việt, nhưng cái đầu nó là Mỹ rồi, chứ không phải là người Việt. Nhưng mình phải tôn trọng nó. Hồi xưa mình nuôi nó, như giờ nó lớn lên á, nhiều khi mà lấy chồng lấy vợ, mình là đứng cái bên thôi,
0: Mình là
2: thì
0: khách
2: thôi chứ thật
0: rồi,
2: sự
0: mình là khách
2: chính
0: rồi.
2: xác.
0: Dạ.
2: Ờ, chứ mình không có được làm gì hết,
1: Dạ.
2: không đâu làm được, mình không có quyền hết đó. Vậy thôi.
0: Ừ,
2: Còn cái vụ kia thì em thấy nhỏ làm đúng, nó không có đưa kêu dượng đưa lên hay là ba ruột đưa lên, phải khỏi khỏi đầu.
1: dạ, đúng. Dạ.
0: Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn
3: Dạ.
1: chị.
2: Tự bài.
1: Dạ.
3: Thank
0: À, mời thính giả kế tiếp và xin chào 6656. Dạ,
4: Xin
0: xin
4: chào
0: chào.
4: cà phê xong. Nghe nghe theo trường hợp thì với mình á, thì tại vì nó theo trường phái như này, nếu người nào mà sống nội tâm á, nghĩ sâu hơn á thì sẽ khác, và những người sống mà hờ hững, tức là đó, sao cũng được thì phải lấy khác, cho nên nó khó lòng là tùy thuộc vào cái đứa bé đó. Bây giờ mình là người đứng ngoài, nhưng mà đứa bé bây giờ mình giao cho nó, chứ giao cho nó là bây giờ phải chọn một trong hai cũng là khó xử. Tại vì nó không biết bên nào, tại vì bây giờ nó thật là làm cho nó như vậy, nó sẽ bị stress lắm. Thì bây giờ nếu mình nghĩ, nếu một đứa bé mà nó có sống nội tâm á, thì mình nghĩ là cả hai, ví dụ đăng đăng thiệp á, thì bên đăng bên mẹ ruột. Thực ra cái chuyện mà đi bước nữa thì mọi người quen biết đều biết hết rồi, thì cứ đăng tên mẹ ruột. nhưng mà khi dẫn lên thì có thể làm là cả hai người mẹ lên cũng được. Mình giới thiệu đây là người mẹ tinh thần, người mẹ mình có hai người mẹ cũng là một cái một loại trường hợp đặc biệt, tức là mình có hai người mẹ nuôi mình thu lớn là nó cũng là một cái vinh dự rồi, cũng không vấn đề. Ăn thua cái đứa trẻ đó nó cảm nhận thế nào, nhưng mà nếu mình buộc nó phải chọn một trong hai thì không nên. Mình làm cho đó một bài toán nan giải đối với đứa bé, như vậy nó làm cho nó sẽ chết. Tại sao cái chuyện vui của nó mà làm phải chọn như vậy, đâm ra nó rất là phiền phức trong vấn đề mà nội tâm của nó đang đấu tranh như vậy. Thì mình theo như mình nghĩ tùy theo cái đứa bé nó suy nghĩ là tình cảm nó tới đâu. Và nếu mà trường hợp nó giờ nó biết chọn mẹ ruột nó sẽ làm khó cho người mẹ già mẹ người kế, thì mình nên khuyên một là giống như là trường hợp anh cái chị mới nói đó, là có thể tự đi lên không cần bên nào hết. Còn nếu nó muốn cả hai được làm thì cả hai người dắt lên cũng là một cái niềm vui, là tràn hòa hết cả hai, không làm mất lòng ai hết, mà mọi người sẽ thấy là ồ, đã một hợp đặc biệt và có hai người mẹ để chăm sóc cháu. Đó là một khó, con đâu có ai mà nghĩ đến chuyện đưa hai người mẹ lên đâu. Thì mình nghĩ như vậy là sẽ tràn hòa hết, nó không ảnh hưởng gì đến bên nào hết. Dạ.
3: Có lý. Tức là cái phương pháp của chị đi ngược lại, không phải là đi ngược nhưng mà nó hoàn toàn đối lập với cái bên mà không đưa ai hết, thay vì không đưa ai thì có thể đưa cả hai lên luôn. Thì đấy cũng là một sáng kiến.
0: Nếu 2-3 triệu
1: không với lại là nếu mà cái mối quan hệ nó vui vẻ nữa,
0: nếu vui vẻ nếu vui vẻ
4: không có ý kiến của hai người mẹ mà là do đứa trẻ.
1: Dạ.
4: Bây giờ không phải mà người mẹ không có quyền trong vấn đề này nữa, người đứa trẻ là người quyết định. Nếu mà cháu thấy nội tâm của cháu đấu tranh mà cả hai đều có ơn, một người ơn sanh đẻ, một người ơn sinh thành dưỡng dục, thì cháu sẽ đồng ý đưa hai người lên, đó là quyền của cháu. Còn hai người mẹ không có quyền, không quyền từ chối, mà cũng có quyền
0: không có quyền từ chối luôn hả?
1: Dạ.
4: Nếu là người từ chối, ok, nếu người kia từ chối thì người đó rút lui thì cháu đưa cái người mà đồng ý lên, thế thôi.
0: Tại vì chị nói không có quyền từ chối. Không phải là ích kỷ, nhưng mà nếu mà thí dụ như là cái người mẹ sau nói thôi, cái này á là cái ngày cưới của con, để mẹ ruột con dẫn lên thì tốt hơn. Không phải là bà, nếu bà muốn nói vậy thì bà nói, thì bà không lên thôi chứ sao.
4: Thì, đó, thì người mẹ đó là bao dung, nhưng mà mình bảo đảm là không có người nào là không muốn đưa con lên. Tại cái đó là cái hành diện và cái mà mình được quyền là mình nuôi để cho người biết là mình có tình thân thiết với cháu. Còn cái chuyện nếu mà người mẹ kế mà từ chối đó là bao dung, nhưng mà nếu mà người mẹ đẻ dành là người mẹ ích kỷ. Mình chỉ nói
0: thì dành thì khó dành lắm, tại vì con bây giờ nó tụi nó quyết định, nhưng mà nếu như mà mình mẹ kế chắc mình thôi để nhường cho mẹ ruột.
1: Thì chị cũng có ý kiến là để cho đứa trẻ nó lắng nghe cái nội tâm của nó rồi nó
0: thì mình cũng sẽ nói rồi nó quyết định. Nó thôi mẹ sẽ nhường cái ngày vui này để cho cái người sanh con ra trên đời này. Còn cái chuyện công ơn sinh dưỡng thì mẹ với con tính sao.
1: Nhưng mà nhiều khi cái đứa trẻ nó không có nói dưỡng. Là con không có nghĩ cái chuyện là công ơn hay cái gì, nhưng mà nó sẽ nói là nhưng mà cái ngày trọng đại đó, một cái ngày gọi có thể thiêng liêng và xúc động nhất cái cuộc đời của nó trong cái thời điểm đó, mà nó cảm thấy rằng là nó để cái người đó qua một bên, trong lòng nó không vui thì sao?
0: Thì tùy theo nó mà mình nói,
1: tùy theo nó,
0: mình chỉ nói vậy thôi. Mình nói là ok, mình nói chuyện với nó, mình có nói chuyện với nó.
4: Nếu mà người mẹ đó từ chối thì sẽ để lại trong lòng đứa trẻ đó một sự cảm kích là đã giải cho được bài toán. Nên để cho cháu,
0: để nếu mà mình buồn á thì nó mới khó xử. Còn mình rất là vui vẻ, mình step out cái này á là ok, mẹ ghi nhận tấm lòng của con, nhưng mà hả thôi để cái này đi cho nó gọn gàng vậy đi, xong chuyện này đi. Cũng không có gì trầm trọng.
1: Dạ, chị còn ý kiến gì nữa không chị?
4: Dạ không, cảm ơn quý đài ạ.
1: Dạ
4: đây là một vấn đề mà đang xảy ra trong xã hội nước Mỹ bây giờ.
0: Nhiều.
4: Cái vấn đề đèn rất là hay để để giải tỏa những cái nỗi mà không giải quyết được, hoặc là những người mà đang khó nan giải, để cho mọi người nhìn thấy được cái kinh nghiệm cũng như là trải nghiệm những cái vấn đề mà người ta góp ý vào rất là hay. Mình cảm ơn đài Cà Phê Sáng đã cho cộng đồng có những cái tin tức và những cái thông tin rất là hữu hiệu trong cuộc sống ạ.
1: Cảm ơn chị.
0: Mời thính giả kế tiếp bà 9978.
1: Dạ xin chào.
5: Dạ chào anh Vân Chương. chào chị Mai Phương và chị Tự Minh.
3: Rồi, chào anh Bảo.
5: Dạ, đối với em á, tại vì chị Tự Minh chỉ đặt ra một cái khía cạnh thôi là đám cưới thì con sẽ không mời cha mẹ, là chỉ mời bạn bè thôi, thì em nghĩ mình phải đặt lại cái lý do là giả sử như khi mà con nó còn nhỏ và mình cứ liền diện cái lý do là con nó theo Mỹ rồi.
0: Anh Bảo ơi, stop lại ngay chỗ này. Em chưa có bao giờ nói là con mời bạn bè mà không mời cha mẹ nha. Hình như anh nghe đâu đó.
1: Cái chủ đề hôm nay nó khác anh. Dạ. Cái chủ đề hôm nay anh trở lại cái chủ đề chính đi anh. Chứ không ghi tên ai. Dạ. Ghi tên cái người dưỡng dục gần nhất hay là ghi tên cái người mà đã bỏ đi, hoặc là cái người đã
0: cha mẹ ruột đã bỏ đi
1: không có trách nhiệm bằng cái người không. Bây giờ
5: thì bởi vì em nói là nó phải có đầu nó có đuôi, là em ví dụ như giả sử như ngày xưa hai cha mẹ chia tay với nhau, nhưng mà người cha người mẹ cứ nói xấu với người phối ngẫu của mình đối với con, thì lúc như cái con nó có một cái thành kiến sau này thì nó sẽ không bao giờ nó đề tên cái người mà bỏ ra đi hết. Nên chính như vậy mà em nghĩ là cái nên nó tự nó có phải có cái đầu. Còn giả sử như khi mà con nó lớn lên rồi á, thì khi mà nó tự quyết định lấy, đó là quyền của nó, mình không có involve vô được, mình không có tham gia vào cho nó được. Nhưng mà chỉ biết một điều, nếu giả sử khi cha mẹ ngày xưa chia tay mà vẫn nói tốt với con về người phối ngẫu của mình, thì em nghĩ không có đứa con nào mà nó không muốn để tên cha hoặc tên mẹ mà cái người đã bỏ ra đi đó, mà không muốn bỏ tên vào cái thiệp cưới của mình hết. Con cái nó rất là muốn, tại vì hoàn cảnh cha mẹ nó hiểu được nên nó thông cảm được cho
3: không,
5: người cha
3: mà
5: người mẹ đã bỏ
3: anh
5: đi.
3: Bảo à, cái vấn đề nói tốt nói xấu đó thì chắc cũng không có ảnh hưởng nhiều đâu, tại vì hơn ai hết đứa con nó hiểu
1: cái
3: được
1: nó,
3: cái người kia làm gì với nó. Cho dù bây giờ mẹ nó nói xấu về bố cỡ nào, nhưng bố nó cuối tuần nào cũng tới chở nó đi chơi, đi ăn, đi uống, đi ra công viên rồi mua quần áo cho nó, thì nó phải thương bố nó chứ, cho dù mẹ nó có nói xấu cỡ nào. Thấy không? Tùy theo cái sự thể hiện tình cảm của cái người đó, người bố hay người mẹ đó, thì đứa con nó sẽ có cảm kích thôi. Cho dù có nói gì đây nữa, nó vẫn cảm nhận được. Thật ra quyết định của nó vẫn là cái quyết định coi như là cuối cùng.
5: Dạ, cái quyết định của con cái vẫn là cái quyết định cuối cùng, để mà nó ghi dạy vào cái điệp hồng của nó là người cha, người mẹ hoặc là người bố dưỡng, bố nuôi gì đó. Dạ, cái đó là quyền của nó. Thì em sẽ không bao giờ involve vào cái chuyện đó của con cái em.
3: Đúng.
1: Dạ, cảm ơn ý kiến Minh Bảo. Như vậy là tóm gọn lại là nãy giờ thính giả cũng nói là để cho cái đứa trẻ nó quyết định theo cái trái tim của nó hoặc là nội tâm của nó nghĩ như thế
3: mà
1: nào.
3: Nãy giờ căng quá, bây giờ con chỉ hỏi một câu này cho em giải nhiệt bớt đi. Có để tên Tiểu Tam không?
1: Đó, nhiều
3: có
1: khi
3: có vai trò gì trong đó.
1: Đó, nhiều khi cũng có.
0: Anh nói gì vậy?
1: Mà nhất là gì này, nhiều khi Tiểu Tam mà có tiền cho nhiều nữa đó.
3: Cả hai bên.
0: Tiểu Tam giấu gần chết chứ làm gì mà dám công khai, trời đất ơi. Tiểu Tam là như là ăn dụng xong mà chùi mép cho sạch chứ ở đó.
1: Còn đây là Tiểu Tam chứ không phải là Step hả? Mà
0: Tiểu
1: Lộn.
0: Tam.
1: Trong khi mà tính giả chưa gọi, hồi nãy Mai Phương có research thì hỏi là ở bên Mỹ thì như thế nào, thì Mai Phương thấy ChatGPT họ đưa ra những cái mà option nó cũng rất là hay. Đó là như hồi nãy cô có nói đó, là cô dâu chú rể tự bỏ tiền ra. Tự bỏ tiền ra thì thành ra là họ sẽ là người đứng mời. Thì họ ghi rất là hay là chúng tôi cùng với gia đình mời ông bà đến dự đám cưới của chúng tôi. Đó là một cái cách. Đó, chúng tôi cùng với gia đình. Tức là gia đình ở đây đó là hai bên. Có nghĩa là không có tên cha mẹ, cô dâu, chú rể hay gì ở trong này hết. Mà là cô dâu chú rể đứng ra mời luôn. Còn có một cái trường hợp nữa đó là ghi hết luôn cho nó vui vẻ luôn. Đại khái như là cha mẹ ruột, là thí dụ như mẹ ruột đi, bà Miss đi với ông gì đó là cha kế, rồi ở dưới nữa thì sẽ là cha ruột và cái người
0: sếp
1: và người vợ kế luôn. Đó, ghi như vậy là giống như là không biết làm ai hết luôn. Cũng là một cái cách. Nhưng mà thấy cũng rối ha.
3: Đói.
0: Đơn giản cho rồi.
3: Nhiều quá.
0: Đơn giản
1: nhiều quá
0: rồi.
1: Đúng không anh?
3: Nhiều quá.
1: Ừ. Dạ, nhiều quá luôn đó.
3: Bởi vì nãy con chỉ thấy là cái ý kiến là không không không để tên thì đôi khi nó cũng ok.
0: Cũng ok đó.
3: Để cho hai đứa trẻ đó, nó mời luôn, nó đại diện nó mời luôn. Tại vì đám cưới của nó.
1: Mà Mỹ nó còn một cái thực dụng nó rất là tức cười ở chỗ là ai là người host sẽ là người chủ trì. Ví dụ như là cha mẹ cô dâu là cái người host cho tiền bảo trợ cái nguyên cái đám cưới luôn thì cha mẹ cô dâu sẽ là người đứng tên mời nha. Ở Mỹ này họ rất là thực tế luôn. Nhưng mà thì đó chỉ là một trường hợp thôi. Nãy giờ mình phải research nhưng mà cuối cùng mình thấy như cái option mà là cô dâu chiếu rể cùng với gia đình mời hay anh Trương ha.
0: Dạ, tại đây ở đây là tụi nó mời không à. Không biết là có nhà giàu nào lắm thì ba mẹ chồng hay ba mẹ vợ đứng ra host tao. Giống như là cái trường hợp mà tụi mình kể đó là hai đứa nó là tổ chức cái tiệc riêng rồi. Đám cưới nó mời bạn bè riêng của tụi nó rồi. Rồi bây giờ ba mẹ này muốn là ba mẹ muốn host cái đó, muốn mời thì lúc đó thì ông bà đứng mời thì đúng rồi. Tại vì cái đó là ông bà tổ chức. Thì ông bà muốn mời ai mời hay là muốn để cho nó ai để. Còn cái chuyện của tôi xong rồi. Đó là cái thực tế đó. Còn từ mình thấy thì thiên liên này cái nọ này cái nọ cái hình thức á bây giờ nó không có nó xưa lắm rồi
1: mà nó làm cho cái cuộc sống nó thêm nặng nề phải không?
3: Chầm chế
1: phải suy nghĩ quá
0: bây giờ nó đơn giản lắm nó không có giống như vậy nữa. Nó bây giờ cưới đó thì như mình thấy đó thậm chí nó còn không ghi tên ai cũng không làm gì được nó nữa. Nó ghi tên tụi nó thôi, đám cưới tụi nó thôi, nó có cưới là hơn rồi đó. Nhiều khi nó chả thèm cưới nữa. Nó giận vậy nó ở luôn. Thành ra thôi dễ dễ đi. Còn mấy cái chuyện này kia cái nọ mời ai tên ai rồi bắt bẻ rồi
1: đó.
0: Đòi phải có tên rồi dẫn lên không dẫn lên thì cái nọ phiền lắm. Để tụi nó tự tính. Còn chuyện cha mẹ đứng đây ok hỗ trợ hết mình. Nếu như mà trong cái trường hợp mà chị Mai Phương đặt ra là tụi nó phân vân tụi nó rối á thì mình lên tiếng giúp cho nó. Mình sẵn sàng mình step out để nó ok con miễn sao là con vui trong ngày này á. Con quyết định như thế nào mẹ cũng vui, mẹ dẫn lên không dẫn lên gì mẹ cũng vui thì lúc đó thì nó thoải mái nó nghe theo trái tim của nó hơn. Còn tại vì á nó phân vân là tại sao nó sợ một trong những người kia buồn.
1: Đúng rồi, rồi phân vân. Rồi nó thêm ở Việt Nam á, ở Việt Nam á thì lại nặng thêm một cái là vấn đề xã hội tác động rất là nhiều anh Trương. Người này người kia nhìn vô đánh giá trời ơi tại sao lại như vậy đó. Ví dụ như mình đọc
0: mà chơi
1: comment
0: chết.
1: Đó mà mình đọc comment thì mình cũng thấy rồi đó, rất là nhiều ý kiến trái chiều với nhau. Có người thì nói là nguồn cội, thì có người thì lại nói là công sinh thì không bằng công dưỡng. Giống như là bây giờ xin lỗi, giống như mấy anh mà trăng hoa đi. Đối với cái cô đó một ngày thôi rồi sau đó không xuất hiện nữa mà cái cô đó sinh thêm một đứa con. Vậy rồi sao? Cái liệu cái công đó có được gọi là công sinh thành hay không? Đó, cái người đó có ý thức được rằng mình sẽ đẻ ra một đứa con với cái người đó hay không? Hay chỉ là...
0: Nhưng mà thí dụ như một nếu là thôi là thôi luôn. Thí dụ như là lỡ một lần đó rồi thôi á. Thì coi như là single mom rồi, không có cha rồi.
1: Nhưng mà
0: ông đó, ông có đứng trong cái giấy khai sinh của người này không? Có cấp dưỡng không? Hay là không có gì hết thì thôi.
1: Không. Thì coi nhưng như mà là gọi là nếu mà gọi công sinh thành
0: bây giờ hiếp dâm rồi có con rồi
1: đó,
0: sao
1: đó có không thì vậy đó. Minh Mai Phương mới hỏi là nhiều khi cái công sinh thành đó nó là số chung nhưng mà nó cũng có những ngoại
0: nhưng
1: lệ.
0: Nhưng mà nếu như mà cái ông này á là qua đường rồi thôi nhưng mà sau này á tại ông không biết ông có con nhưng mà sau này ông mới biết là ô tôi có một người con vậy đó rồi ổng quay trở lại ổng chăm sóc thì ok còn đây còn đây accident thôi giống như là mình nói đó trong trường hợp bị hiếp dâm hay là bị qua đường lỡ có bầu thì coi như là đã là
1: ví dụ là tai
0: bản
1: nạn
0: thân
1: đi
0: đó, là coi như là không có cha rồi còn đó là cái đó khó quá không tính khó quá không tính nói chung là cả hai người sanh ra hay là người dưỡng dục vậy đó cứ tạo điều kiện dễ thôi thật ra những cái đó cũng là theo em nghĩ đó là chỉ là cái thủ tục thôi còn cái chuyện người ngoài á bây giờ tụi nó cũng đâu có phải là cái người mà của công chúng để cho người ta bình luận trên mạng này cái nọ đâu. Mình mời giới hạn, mình có những cái người bạn bè thân thiết cảm thông với mình thôi. Còn chuyện người đời người ta nói gì hơi nào mà quan tâm
1: đúng. Mai Phương thấy cũng đó là một cái câu chuyện để mà hôm nay có ai đang ở trong cái tình cảnh đó thì đều có thể rút ra cho mình được một cái kết luận là mình nên làm như thế nào.
3: Ông thật ra ngày hôm nay cũng có một vài cái cách giải quyết khác nhau.
1: Dạ,
3: mà nhiều, cũng có một vài cái cũng rất là có lý.
1: Dạ.
3: Thành ra cũng học hỏi được nhiều.
1: Dạ.
3: Chứ nói là ngồi nghe để học hỏi là như vậy.
0: Một là đem lên hết, hai là không đem lên ai hết. Ba là nếu mà phân dân quá thì mình sẽ bao dung một chút, mình dạ. sẽ nhường.
1: Đúng rồi.
0: Miễn sao con mình vui.
1: Miễn sao con mình vui là được.
0: Cái vui là được. Rồi đúng. Xong hết.
1: Dạ. Mình thương con mình thì miễn sao con mình thấy vui và hạnh phúc là được, phải không?
0: Dạ. Đến đây chương trình xin kết thúc. cũng có hậu chứ không phải là không có hậu ha. Cũng có hậu.
3: Cũng học hỏi chứ, học hỏi được nhiều.
1: Có nhiều được cái cách.
3: Cảm ơn quý vị đã góp ý.
0: Xin chào tạm biệt.
3: Dạ, chào tạm biệt.
6: Chương trình này được bảo trợ bởi
7: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
8: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
9: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
10: Trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
11: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: BT Collagen.
15: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau. Phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau. Thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của hai miền Houston và Dallas. Xin chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ ba rồi. Tường Minh khỏe không? Nóng quá.
0: Nóng lắm. Dạ, anh Tiến Dũng làm sao? Thị trường có nóng không?
1: Thị trường sáng hôm nay thì cũng nhờ cái về vấn đề mà về cái gì ta gọi là lạc quan tiêu xài ha, nó làm cho cái thị trường nó tăng lên buổi sáng ngày hôm nay. Riêng về Dow Jones thì lên được 41 điểm, 54.017 điểm, trong khi đó thì Nasdaq giảm 21 điểm, 26.583 điểm, S&P 500 thì lên được 5 điểm, 7.758 điểm, vàng lên 27 đồng 80 xu, 4.447 đồng 50 xu cho một ounce vàng. Dầu thô thì giảm 1 xu, 82 đồng 12 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.14, 30 năm là 6.78. Vàng ở Việt Nam mua vào 141 triệu, bán ra 144 triệu cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì quý vị cũng biết rồi, hôm qua thì Hoa Kỳ có đưa ra 7 cái tiêu chuẩn để mà ký được cái thỏa thuận ngừng bắn. Nhưng mà Iran chịu hết 7 cái, những cái cuối cùng Iran nói rằng chúng tôi muốn Hoa Kỳ đền bù chiến tranh bởi vì Hoa Kỳ thua. Đơn giản thôi quý vị. Cái thỏa thuận này tức là hai bên đều chưa ai thắng ai thua hết. Tôi đánh anh, đánh tôi, giờ mệt quá, giờ chúng ta cần đánh. Là không ai thua hết. Nhưng mà Iran không được, phải đền bù. Nhưng mà ông Trump thì cũng đâu có vừa. Nếu mà đền bù chiến tranh thì tôi sẽ yêu cầu anh đền bù số người mà anh giết 50 mấy ngàn người, v.v. Đưa lại, nhưng cuối cùng thì nói rằng sẽ quay lại. Ông Trump sẽ quay lại áp đặt cái trừng phạt với Iran, chiến lược chấm dứt cái sự đối đầu. Cái đơn giản như thế này quý vị. Hoa Kỳ chỉ cần đánh về kinh tế, không cần thiệt hại về gọi là người như là về tiền bạc nữa. Lý do vì hiện tại cái tỷ lệ lạm phát của Iran trên 300%, tức là Iran không còn tiền nữa, tất cả bị isolate, dầu bán không được, đồ nhập vô cũng không xong. Thì chờ, mình không biết chờ bao lâu, nhưng mà thật sự ra cái đời sống của người dân Iran, của chính quyền Iran hiện tại giờ đang gặp rất là nhiều khó khăn cái thôi. Trong đó thì sáng hôm nay cái bản tin này được đưa ra thì làm cho cái thị trường chứng khoán nó phấn khởi trở lại khi mà cái con số của Bộ Thương mại đưa ra, nó nói là cái chữ SBOI, tức là nó viết tắt cho chữ Small Business Optimism Index. Cái sự lạc quan của những cái small business, tức là những cái cơ sở thương mại nhỏ, nó tăng lên 2.4 thôi. Là hiện tại là 99.8 thôi. Cái thời điểm mà thịnh hành nhất là nó lên đến gần 111 thôi các quý vị. Nhưng mà riêng về sáng hôm nay, trong vòng 52 năm, đặc biệt trong những cái thời điểm dầu thô tăng cuộc chiến như vậy, nhưng mà nó vẫn trên được 98 thôi. Tức là cái average trung bình, cứ 98 thôi là ok, 98 thôi là ok. Nhưng bây giờ nó đạt được 99.8 thôi, một con số cao là tuyệt vời. Ví dụ nhắc lại là nó cao kỷ lục trong những thời điểm mà Hoa Kỳ nằm trong những cuộc chiến, chứ biết xảy ra những cuộc chiến như là Iran, Iraq, v.v. Chưa bao giờ mà cái niềm tin của các cơ sở thương mại nó lên như vậy, quý vị. Và làm cho sáng hôm nay thì thấy rằng cái thị trường chứng khoán đúng ra thì dầu thô nó lên, thì con số thị trường chứng khoán phải là màu đỏ, nhưng mà sáng nay riêng về Dow Jones là màu xanh. Cái sự gia tăng này đó, nó giúp cho rất nhiều về cái niềm tin của người, không phải là riêng về small business, nhưng mà người tiêu dùng cũng vậy. 20% các chủ doanh nghiệp cho biết rằng họ chuẩn bị mướn người trong những ngày sắp tới, đặc biệt những ngày trụ trường. Khi trụ trường thì người ta bắt đầu trở lại, rồi biết là mua những người school supply, v.v. Và bản tin kế tiếp, biết thời, biết thế là chúng ta tạo được gọi là cái sự giàu có. Morgan Stanley, một trong những cái nhà băng mà đã dám tuyên bố rằng chúng tôi đã để sẵn trên bàn một cọc tiền 1.500 tỷ. 1.500 tỷ này nó dùng cho, nó gọi là capital rising. Cái capital rising là như thế nào? Trong những cái term về economy, chẳng hạn như bây giờ tự mình nói là anh Dũng ơi, em muốn mở quán cà phê nhưng mà em không có vốn, nó gọi là capital. Thì bây giờ không có vốn thì mình nói, em có mở việc tiệm cà phê 100 ngàn, em có 70 ngàn thôi, em cần 30 ngàn nữa, thì sẽ dướng vô là capital rising, tức là Morgan Stanley sẽ cho mượn 30% đó. Nó đơn giản là như vậy, dễ hiểu ha. Thì trong đó nó có nhiều cái là financing advisory, đến đó họ hỏi họ với lại chúng ta biết là trong cái ngành về economy nó có, nó gọi là entrepreneur, tức là người họ xuống anh làm gì, anh làm này kia, thì họ cho biết à, được, có khả thi, tôi cho anh mượn tiền, nó giống là như vậy. Thì Morgan Stanley biết được trong thời điểm này những cái lĩnh vực mà có thể tạo ra được tiền, làm ra được tiền nhưng mà họ không có vốn, thì chúng tôi sẵn sàng cho mượn vốn. Ví dụ như computer, software, cyber security, aerospace, defense, pharmaceutical, critical mineral, tức là về, tôi cũng xin tạm dịch nha, là máy vi tính nè, rồi software là phần mềm nè, rồi những cái an ninh mạng nè, rồi những aerospace là về defense, rồi về lĩnh vực về phòng quốc phòng nè, rồi y tế nè, rồi thuốc men nè, rồi vân vân, rất là nhiều. Và những cái lĩnh vực này thì ngồi xuống nói chuyện là Morgan Stanley cho biết rằng chúng tôi sẽ nạp cái capital vào, tức là capital raising, bạn muốn cần tiền làm, tôi cho mượn tiền. Thì biết rằng trong tương lai, những ngày sắp tới, rõ ràng cái việc trong chiến tranh thì chúng ta đầu tư vào gì? Quốc phòng, đúng không? Và hiện tại giờ dịch bệnh rồi là chúng ta đầu tư vào gì? Dược phẩm, đúng không? Và khoáng sản thiết yếu, chẳng hạn như là về rare earth. Thì những cái đó hầu như biết được tương lai là những cái lĩnh vực này rất cần thiết, và Morgan Stanley đã để sẵn 1.500 tỷ để cho bất cứ một lĩnh vực nào trong những lĩnh vực Dũng vừa mới nói cho mượn tiền để làm business strategy. Bản tin quan trọng buổi sáng hôm nay một lần nữa lại có recall rất là nặng. Vì biết rằng cái anh chàng Tyler là đã bán cái xà lách, nó gọi là iceberg salad, đã bị nhiễm con E. coli. Bây giờ thêm một cái nữa là jalapeno. Jalapeno tiếng Mỹ là ớt ớt xanh bự, về cái bự mà không có cay, đôi khi nó cũng cay lắm nha. Nhưng mà cái trái ớt Mỹ này, cái jalapeno này lại bị nhiễm con salmonella. 27 tiểu bang đang bị nhiễm, cũng là từ cái Tyler này, cái công ty gọi là phân phối thực phẩm, đặc biệt về rau củ quả này. Nhưng đơn giản vì cái iceberg, thí dụ nha, cái iceberg này nó nhiễm cái con salmonella, mình để chung với lại E. coli, mình để chung với lại cái jalapeno, nó nhiễm qua luôn, nó lây qua luôn, cái con này nó lây lan tùm lum. Quý vị, hiện tại bây giờ vị nào có mua ớt Mỹ từ những ngôi chợ như SEB này, Walmart, Randall, Ray Trad, vân vân, thì chúng ta cũng cẩn thận. Hiện tại bây giờ theo Dũng nghĩ là vị nào thích ăn ớt Mỹ như người ta ăn phở cũng có những cái ớt Mỹ đó nha, có nha. Nhưng mà chúng ta nhờ, nếu mà quý vị nào bán phở, ví dụ xin gửi cái thông tin này là rửa thiệt kỹ, ngâm muối cũng được, rửa cách nào cho thiệt kỹ, tại vì ớt Mỹ hiện tại bây giờ nó đang bị nhiễm con salmonella. Quý vị, bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin rất rất là quan trọng quý vị. 5 người đã thiệt mạng khi mà ăn flesh eating, từ những cái con sống rau, như là xin lỗi, những cái con hàu sống, nói chung đồ biển sống. Cái con flesh eating bacteria này đó thì nó có cái tên là Vibrio vulnificus, ok, Vibrio, Vibrio vulnificus. Con này là nó đi vào cơ thể mình. Thí dụ như cái thí dụ ha, cái bệnh cùi, cái việc có nhiều người bị nhiễm, nhiều người không bị nhiễm. Khi tiếp xúc với người cùi không bị nhiễm, cái những người bị nhiễm là cái immune system trong máu họ nó bị yếu. Khi con vi khuẩn bệnh cùi, có con vi trùng bệnh cùi nó vào thì nó lại tấn công cái cơ thể người đó, cái immune system không fight back thì chúng ta bị nhiễm bệnh cùi. Còn những người nào mà mạnh, cái immune system mạnh thì nó không bị nhiễm bệnh cùi. Thế đơn giản là như vậy. Thì cái con virus này nó giống như vậy, cái bị khi mà chúng ta ăn đồ hàu sống, đồ biển sống vân vân, ăn vào chúng ta lại bị nhiễm, có những người không bị nhiễm. Nhưng mà 5 người đã thiệt mạng, những người này sống ở tiểu bang Louisiana, sát bên Texas, cái vị. Vậy thì cái điều quan trọng, họ CDC cho biết rằng 80.000 trường hợp mỗi năm người Mỹ ăn đồ sống, đồ biển sống đã bị nhiễm con vi khuẩn này. Có 5 người thiệt mạng, con vi khuẩn này nó vào đó, cái blood stream của mình nó infection, nó làm bị ngứa, rồi bị bắt đầu cái skin infection, bị lở loét tùm lum hết rồi. Và cái triệu chứng này rất là nghiêm trọng nha, họ đi đau bụng rồi ói mửa rồi vân. Cái vấn đề như thế này, theo cái khuyến cáo của CDC, họ cho biết rằng quý vị không nên ăn đồ biển sống, đặc biệt vào mùa hè. Vì nhớ chia sẻ thông tin cho người thân mình, nói rằng ai ăn hàu sống hay là những cái sushi hay là những cái gì đó, làm ơn đừng ăn sống, đặc biệt vào cái thời điểm mà 100 độ này suốt mấy tuần lễ liền thì nó rất là nguy hiểm cho tính mạng của mình. Cái tôi xin trở lại với Thiên Minh.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn Tiến Minh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không có chúc tường Minh Vị có một ngày thứ ba vui vẻ phục bên gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cầu xương chảy giò, bò lông lắc uống ra má đâu.
4: Tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.

0: mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
3: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
4: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203. Nghĩa trang và nhà quàn Earthmond Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Bò
8: riêu,
7: bò
8: riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
8: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì...
8: trả tiền.
2: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. có lò hỏa táng ngay tại nhà quan, cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
11: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa, có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
12: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
15: Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên thư mời tham dự đại lễ Vu Lan. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại về với những người con Phật để tưởng nhớ và đền đáp đến công đức và ân dưỡng dục của các bậc sanh thành. Với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên Houston sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 10:30 sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử nhín chút thời giờ quý báu về tham dự đại lễ để cùng nhau cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước tăng thọ và cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp nhờ phước báu cúng dường và chú nguyện sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành siêu thoát cho quốc thái dân an chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại Tịnh xá Kỳ Viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, thay mặt ban tổ chức Hòa thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc Tịnh xá Kỳ Viên, địa chỉ 12151 Huntington Park Drive, Houston, Texas 77099. Hòa thượng Thích Minh Giác 503-519-8258. Thượng tọa Thích Minh Lợi 657-768-3111. Thượng tọa Thích Huệ Ấn 346-438-3684.
14: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó thế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé 20 đô la, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
15: Thông báo Hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị Hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tháng 10 năm 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây cũng là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết. Với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời.
14: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Thoại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay. Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
15: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người theo thông lệ hàng năm. Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và sẻ chia giữa Việt TV cùng với những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống treo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hanaria Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà do Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O. Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham dự đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Radio Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
14: thông báo Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
15: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
14: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
15: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
14: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
15: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần, vợ, mẹ, bà nội của Tang Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ thứ Năm ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng. Chư Tôn Đức Chùa Phật Giác chủ lễ, thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ Sáu ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park Westheimer, địa chỉ 12800 Westheimer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ tự Anh Tứ, trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung, con gái Trà Thị Bảo Châu, cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew, Trà Thảo Uyên Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
14: Phân ưu, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin cô Bùi Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 81 tuổi, là hiền thê của chú Anh Tứ. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng Đại Tăng Quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện xin hương linh cô Bùi Thị Thanh Nhàn sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
15: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: qua bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút ron 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 79. Nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miễn liền Long Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, và bò ăn liền Việt Quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngờ Tô Thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác, kính mời quý khách.
6: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Nhà khoa học cũ và đất Nghĩa Trang Forsworth Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
10: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
9: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
12: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
13: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
14: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Bích Vân và anh Thư mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ. Quý vị nhớ là live show của Vinashop sẽ được có vào ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần từ khung giờ từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time. Mời quý vị đón xem, đừng bỏ lỡ nha quý vị nha. Đặc biệt với số hotline là 1-855-558-8000. Hôm nay quý vị gọi vào live show mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được có một lá thăm trúng thưởng. Hôm nay sẽ có hai lá thăm. Lá thăm thứ nhất sẽ được trúng một hộp cà phê tổ yến rất là ngon. Lá thăm thứ hai sẽ được trúng thử một cục xà bông xăm. Đây cũng là một món quà cảm ơn quý vị đã góp chung vui vào tinh thần cũng như là ủng hộ sản phẩm tại Vinashop. Và Bích Vân lúc nãy chưa có bỏ lá thăm cho cô Dung 8146 và bây giờ em bỏ lá thăm cho cô nha.
1: Đúng rồi, đứng đây để cục xà bông xăm ở đây mà mùi nó cứ thoáng như cái mũi của anh Thư, rất là thơm luôn đó quý vị. Đó, và kế bên nó nữa là chắc chắn nhìn thấy ngay chai đông ui rồi. Chai này thì cũng nói luôn cho quý vị biết là hôm nay thấy cái diện mạo của anh Thư như thế này, quý vị thấy là tại sao tự nhiên có nhiều một cái máy ngố lên như thế này. Bởi vì quý vị biết gì không, anh Thư sử dụng đông ui
0: mọc nhanh quá,
1: gội đầu coi như là cứ thí dụ trời nắng nóng như thế này thì ngày chỉ gội một lần, coi như không có cách ngày giống như mọi người đâu, mà sẽ là mỗi ngày mỗi gội. Đó thì lấy ít thì nhiều gì đó thôi, tùy mình thôi. Đó thì cái chị thoa đều hết rồi, chị thoa lên tóc, chị massage nhẹ thôi chứ chị không dám massage mạnh luôn. Đó thì tóc nó đỡ bị rụng là cái thứ nhất này, thứ hai nữa là mau mọc quá đi. Em thấy hôm bữa chị mới cắt cái mái xong, bây giờ phải cắt lại lần nữa đó quý vị. Đó, đó là do cái mà phải cắt cao lên một xíu như thế này á, thì để cho mình đỡ phải cắt đi lại nhiều lần. Đó, nên là anh Thư cho
2: quý vị muốn sử dụng xăm đen hàng ngày nhưng cần sự,
1: nên là bây giờ ngày hôm nay nè, chai đông ui cũng nhắc lại với quý vị để quý vị đừng quên ha. Nếu quý vị muốn mua thì hôm nay cũng tranh thủ gọi like luôn để chúng ta mua, để có gì đó thì đủ trên 50 Mỹ Kim để chúng ta sẽ có những lá thăm may mắn nha quý vị. Và chai này đó thì nó sẽ hỗ trợ cho quý vị bớt rụng tóc và kích thích cho quý vị mọc tóc rất là tốt ạ. Ngoài ra thì nếu quý vị muốn mua thì sẽ có một cái giá cũng rất là mềm cho quý vị. Thay vì bình thường 45 Mỹ Kim, ngày hôm nay sale sẽ còn là 40 Mỹ Kim thôi cho một chai đông ui như thế này. Còn đối với sản phẩm nào mà quý vị hay nhuộm tóc đó, quý vị sợ rằng nó sẽ bị phai màu tóc thì quý vị có thể sử dụng cái sản phẩm này là chai dầu gội màu tím Purity, chung một hãng với đông ui luôn. Dạ, nhưng mà chúng ta đang có một khách trên đường live mình tiếp trước hai Vân ha.
0: Dạ.
1: Dạ, mời vị khách 5462, em xin chào.
3: Xin nói trước xin hỏi là thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cường mai có promotion?
1: Và thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cường tùy theo loại thuốc là cô định mua thuốc nào?
3: Iberder.
1: Dạ, Iberder thì không có promotion ạ. Dạ. Hiện tại Iberder nếu mình mua có thể là mua trên 100 Mỹ Kim hay là 250 Mỹ Kim thì mình sẽ được tặng ngay một bịch cá cơm lăn bột chiên giòn ạ.
0: Và một lá thăm trúng thưởng.
1: Dạ, và lá thăm may mắn
3: nữa. Là sao không nghe được?
0: Hôm nay cô mua từ 250 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng và có order của mình là một bịch cá cơm chiên giòn như vậy. Và cô mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được một lá thăm trúng thưởng. Có thể cô sẽ trúng được một hộp cà phê tổ yến.
3: Cái thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cương á.
0: Dạ, không có promotion gì cô ơi. Dạ, cô cho thuốc bổ mắt. Dạ.
3: Ok, cảm ơn.
0: Dạ, con cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ.
1: Dạ rồi, sẵn cô nói về thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cường thì tùy theo sản phẩm mình sẽ có promotion khác nhau nha quý vị. Ví dụ như là thuốc bổ mắt đi thì hàng nó hơi bị ít nên là Vinashop không có promotion cho thuốc mắt của bác sĩ Nguyễn Đức Cường. Nhưng nếu quý vị mua những cái thuốc ví dụ như là thuốc tiểu đường nè, thuốc hạ tiểu đường đó, rồi hoặc là thuốc hỗ trợ cho bớt đau nhức xương khớp nè, hoặc là aloe vera để cho chúng ta được kích thích mọc tóc và làm mát gan, thải độc gan nè, thì những cái sản phẩm đó mình sẽ có promotion nha quý vị, đó là mua 4 tặng 1 ạ.
0: Mua 4 tặng 1 cũng đã là good deal rồi quý vị ơi. Tại vì thuốc bác sĩ Cường á, giá thấp nhất á, là 39 Mỹ Kim, 41 Mỹ Kim rồi cho thuốc ngủ rồi. Và quý vị biết khi mà chúng ta có cái promotion tặng như vậy là trên một cái lọ chúng ta được discount tầm khoảng 10 Mỹ Kim và hơn 10 Mỹ Kim luôn. Bích Vân thấy là đó là một cái giá tốt trên một cái giá thành sản phẩm của mình. Và vì sao luôn luôn có promotion như vậy? Tức là khi mình dùng thực phẩm chức năng hay thuốc bổ gì đó cũng vậy, không thể nào một tuần, hai tuần mình có kết quả liền được, mà mình phải dùng liên kết trong một thời gian ngắn nhất định. Cho nên là cái promotion khi mình muốn dùng thuốc ngủ hay thuốc bổ mắt quý vị hãy mua ít nhất là 2 chai, 3 chai trở lên để mình dùng một thời gian dài. Đối với thuốc bổ mắt, Bích Vân thật lòng mà khuyên luôn, không phải là Bích Vân đứng trên đây bán hàng mà mình muốn nói để mình lấy tiền, cái mong muốn mình lấy tiền với khách. Nhưng Bích Vân cũng khuyên với mẹ và trong người thân của mình luôn, đối với những loại thuốc mà chúng ta đừng nên đợi promotion, đó chính là gì? Thứ nhất, Fucoderm. Nếu chúng ta muốn tăng cường miễn dịch hay là ức chế tế bào ung thư trong cơ thể của mình. Thứ hai, thuốc bổ mắt. Bởi vì đôi mắt của chúng ta rất là quan trọng, nó sẽ lão hóa theo từng ngày, mà nhất là cái mắt mình yếu, nó sẽ ảnh hưởng đến cái não của mình. Và khi mà người lớn tuổi mà cái mắt yếu và não yếu thì tất nhiên nó sẽ kéo luôn cái miễn dịch của mình xuống. Và nếu như cô chú nào bị đường huyết cao, nếu bị cao máu, cao mỡ thì đây là một cái dấu hiệu rất là nguy hiểm, mình nên cân nhắc nha. Và thứ ba là thuốc bổ tim, thuốc trợ tim. Đừng nên đợi promotion. Đó là một cái vấn đề, là những cái cơ bản mà một trong những cái thuốc thôi, còn nhiều cái thuốc khác nữa. Cho nên con khuyên cô chú thật lòng là nếu như mình có cái tuổi mà mình đang cần một cái thuốc bổ mắt để giúp cho cái thần kinh mắt của mình được khỏe mạnh hơn, để mình nhìn được rõ hơn. Và từ cái việc mà bổ mắt để làm gì? Để giúp cho những ngày tháng tới chúng ta không có bị mờ mắt sớm, giúp cho cường mắt của chúng ta cũng được cải thiện ha.
1: Dạ rồi, có một vị khách ở trên đường line là 0423. Chào cô Quỳnh ạ. Dạ, hello, con chào cô.
0: Dạ, cô Quỳnh ơi.
4: Chúc hai cháu sức khỏe. Anh Thương với này, Bích Vân. Anh Thương này, thứ tư này, cô nói chuyện với con nhé.
1: Dạ rồi, thứ tư gặp lại cô.
0: Chúc con nhiều sức khỏe.
4: Vì mai thứ ba con nghỉ.
1: Dạ, đúng rồi, cô. Rồi, con hẹn gặp con thứ tư.
4: Cô cứ gọi vào đấy, có cái gì thì tính nha.
1: Dạ, ok cô.
0: Con gửi cô lá
4: cháu. Cảm ơn hai cháu.
1: Cảm ơn, chào cô.
0: Dạ, con cảm ơn. Cảm ơn cô, bye cô. Chị Thư nhớ gọi cho cô nha.
1: Dạ rồi, sẵn thì cũng nói lại, thí dụ như thuốc mắt, có nhiều khách sẽ thắc mắc rằng là thuốc này là thuốc uống hay thuốc dạng thoa hay thuốc nhỏ, thì lưu ý giùm em đây là thuốc dạng uống nha quý vị. Rồi thứ hai nữa là vì sao chúng ta ảnh hưởng về mắt, thì có rất là nhiều thứ ảnh hưởng. Thứ nhất là trong quá trình mình sinh sống thì nó sẽ bị lão hóa, đó là chuyện bình thường.
0: Đúng rồi, vậy
1: thứ không? Hai nữa là mình có những cái bệnh liên quan, ví dụ như bệnh tiểu đường. Tiểu đường nó làm cho mắt mình mờ mắt lắm
0: chị.
1: Rồi tiếp nữa là chúng ta đôi khi đi chúng ta bị khô quá mắt, rồi cứ bị đỏ mắt hoặc là bị dị ứng rồi làm cho mắt mình bị đỏ hay gì đó vân vân. Hoặc là kể cả những khách nào cũng bị cườm á quý vị, đó thì nó cũng ảnh hưởng tới mắt. Thì thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cường thì có nói những cái triệu chứng đó chúng ta có thể sử dụng được thuốc bổ mắt nha quý vị. Nó sẽ làm bớt chậm lão hóa lại cho mắt của mình Dạ rồi, và có một vị khách trên đường line 5734
5: Hello.
1: Dạ, em xin chào. Dạ, cô định mua gì cô nói lại giùm con, với tín hiệu con nghe không được rõ.
5: Thuốc đau mắt này.
1: Dạ, thuốc đau mắt. Dạ.
5: Thuốc bổ mắt và.
1: Dạ, thuốc bổ mắt con có cô.
0: Thuốc bổ mắt của bác sĩ Cường và trà Exitaba.
1: Dạ, không đâu cô.
0: Dạ cô gọi, cô đang gọi tới live show của Vinashop. Con chỉ có một loại thuốc bổ mắt duy nhất, Eye Better của bác sĩ Cường thôi nha. Hello cô. Cô có muốn mua dùng thử không ạ?
1: Dạ, bây giờ bên tín hiệu con nghe không được rõ cho lắm á. Cô cứ cúp phone đi, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cô nha. Rồi bạn nói rõ hơn về thuốc bổ mắt của bác sĩ Nguyễn Đức Cường cho cô nha. Con cảm ơn. Dạ rồi, sorry quý vị nha, đôi khi tín hiệu bên em nghe không rõ. Thì để mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho quý vị.
0: Các bạn sẽ gọi lại cho cô để phân tích rõ hơn rất là nhiều. Dạ, cho nên mình có cái gì thắc mắc mình sẽ gọi hỏi được sâu, được nhiều hơn. Dạ, cảm ơn cô. Và quý vị đang xem live show đừng bỏ lỡ cái promotion này, lâu lâu sẽ mới quay trở lại, không phải là thường xuyên. Và đặc biệt là chỉ áp dụng only trong live show thôi, sau live show thì em không áp dụng cho chương trình Đông trùng hạ thảo 950. Mua 3 lọ 90 viên trong live ngày hôm nay, thay vì là 108 nhân 3 thì chúng ta chỉ trả cho Vinashop 150 Mỹ Kim mà thôi. Và quý vị đang xem live show đừng bỏ lỡ cái

0: 270 viên của đông trùng hạ thảo 950. Mỗi ngày mình sử dụng từ 1 đến 2 viên tùy theo độ tuổi của mình. Có thể gọi đến nhân viên tụi em tư vấn rất là nhiệt tình. Đặc biệt gọi về live show sẽ có những lá thông trúng thưởng rất là hấp dẫn nha.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Nhớ giùm em số live show là 1-855-558-8000. Gọi đúng khung giờ từ 3 giờ tới 4 giờ chiều giờ Houston, Texas và thứ 2, 4, 6 nha quý vị. Thì chúng ta chỉ còn một ít phút nữa thôi, nên những quý vị nào đang xem live show tranh thủ gọi liền giùm em. Chúng ta chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta có ngay cái lá thăm may mắn. Biết đâu được sẽ trúng thưởng một hộp cà phê Tổ Yến, hoặc là trúng thưởng một cục xà bông xăm, hoặc là chúng ta mua trên 250 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được nhận ngay một bịch cá cơm lăn bột chiên giòn. Đó là chúng ta vừa có những cái promotion của những sản phẩm mà chúng ta đang định mua, và chúng ta được bonus thêm quà nữa. Đó là một điều rất là vui nha quý vị. Và có một vị khách trên lần live ạ.
0: Cô Hoa. Dạ cô Hoa.
1: Dạ, con chào cô.
0: Con chào cô Hoa.
2: Hello.
1: Dạ, con nghe đây cô Hoa
0: con ơi. Con nghe cô Hoa ơi. Dạ cô Hoa nghe không ạ cô ơi?
2: Chào hai con.
0: Con chào cô.
2: Hai con dễ thương. Cô mua đông trùng hạ thảo của các con ha.
0: Cô mua mai
2: mua... Có Enceladum sữa tắm không con?
1: Sữa tắm dạ có cô.
2: Vậy cô mua sữa tắm. Còn trà Ashitaba, bột Ashitaba về chưa con?
1: Bột thì con đang còn bột nhỏ cô à, bột lớn con chưa có về hàng.
2: Ờ thôi để về hàng rồi cô mua, cô cũng còn ăn được một tháng hơn.
1: Dạ
2: rồi. Chị nào con nói với cô, cô Nhã gọi cô nha con.
1: Dạ rồi, con sẽ báo Nhã gọi lại cho cô Hoa, con cảm ơn cô nhiều nha.
2: Cảm ơn hai con, chúc hai con với Vinasoft mua mai bánh đất nha.
1: Cảm ơn, chúc cô sức
2: khách hàng nhiều hàng nữa.
0: Con cảm ơn cô Hoa, chúc cô nhiều sức khỏe.
1: Con cảm ơn cô. Điều mà Vinashop luôn luôn muốn chúc quý vị đó là quý vị luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ. Cứ ghé Vinashop thường xuyên để mình nói chuyện với nhau cũng được nha quý vị.
0: Đúng rồi. Tụi em hay nói với những cô lớn tuổi là nếu ở nhà thấy buồn quá, có thể ra shop tụi con xem sản phẩm, coi có cái gì sale không rồi hẳn mua. Còn nếu không mua thì cũng vẫn không sao. Quan trọng là ra đây, khi mà tụi con, nếu mà khách đông thì không nói, tất nhiên khi mà đi làm việc sẽ làm cho chủ thì có khách mình sẽ tiếp khách rồi. Nhưng nếu như thời gian mà vắng khách chút xíu, tụi con cũng có thể chia sẻ với mình, chia sẻ chút xíu 2-3 phút, 5 phút để cho mình đỡ buồn ha.
1: Dạ đúng rồi. Dạ và có một vị khách nữa trên đường live 9574 ạ. Em xin chào. Dạ, hello.
0: Dạ.
3: Hello.
1: Dạ, em xin chào ạ. Dạ.
3: Lỗi có Quỳnh đâu vậy?
1: Dạ, Quỳnh đang ở trực ở shop. Hôm nay Quỳnh đang transfer mình lên live show để mình có những lá thăm may mắn đấy ạ.
0: Dạ. Quỳnh sẽ gọi lại cho chú ạ.
1: Dạ. Dạ, chú định mua gì chú? Để con tí báo lại Quỳnh gọi cho chú.
3: Mua đông trùng hạ thảo, mua 2x2 tặng 3 hộp nhỏ đó.
1: Chắc là ngày hôm qua Quỳnh gọi sale chú á. Rồi hôm nay thì chương trình đã hết, nhưng mà nếu Quỳnh đã gọi sale chú thì để chút Quỳnh gọi lại báo lại cho chú nha.
0: Dạ. Con gửi chú lá thăm.
1: Dạ, cảm ơn chú.
3: Chương trình vừa qua có tặng gì không?
1: Dạ, bây giờ trước mắt là gửi chú lá thăm may mắn. Rồi nếu được thì nếu mình trúng thưởng thì mình sẽ có được phần quà. Dạ, có gì Quỳnh cũng sẽ báo cho chú biết cái bốc thăm này luôn ạ.
0: Dạ.
3: Dạ.
1: Dạ rồi, em cảm ơn.
3: Cảm ơn nhiều nhé.
1: Dạ, em cảm ơn. Dạ.
0: Dạ. Rồi. Sẵn nếu như chú cũng gọi là mua đông trùng hạ thảo rồi thì hôm nay đông trùng hạ thảo 950 trong live ngày hôm nay, quý vị nhớ là một lọ là 108 đồng, nhưng hôm nay ba lọ chỉ là 150 Mỹ Kim mà thôi. Còn ngoài đông trùng hạ thảo thì Vinashop cũng có sản phẩm dành cho quý ông. Ông uống bà khen đó quý vị. Nôm na nói dài, nói nhiều cỡ nào thì cũng vẫn tóm tắt gói gọn trong cái câu là ông uống bà khen. Thì quý vị cũng đã hiểu rất là nhiều rồi. Riêng cái thuốc này mình nói ít thì quý vị hiểu ra rất là nhiều. Bổ sung cho cái thận của mình được khỏe hơn. Khi thận khỏe giảm tiểu đêm. Và khi thận mình khỏe rồi, tất nhiên trong cơ thể của mình sẽ giảm đi cái độc tố rất là nhiều. Đó là lý do vì sao những cô chú nào mà yếu thận, trong người bệnh triền miên luôn, và hay bị ngứa trong người, hay bị đau nhức xương khớp, đặc biệt hiện ra trên da của mình. Khi da của mình, trong cơ thể của mình độc tố nhiều thì trên da của mình nó sẽ không được mượt, được mướt, cho nên hay có những vết bầm, hay có những vết khô, hay có những cái màu loang giống như là không đồng đều trên cái da của mình. Đó quý vị, vừa bổ thận, vừa giảm tiểu đêm, vừa tăng cường

0: Sinh lý cho nam giới đơn giản ngắn gọn thôi mà chúng ta cảm thấy mình hiểu rất là nhiều luôn. Cái sản phẩm này Oitergo, một công thức mới về, có một công thức kết quả hơn và đặc biệt là tiết kiệm tiền hơn. Một lọ như vậy 60 viên, mình dùng mỗi ngày chỉ only một viên mà thôi. Một lọ 60 viên này mình dùng đến 2 tháng luôn, lại có promotion là mua 2 tặng 1 cho 85 đồng trên một lọ mua 2 tặng 1 nha quý vị.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Sản phẩm này thì nó chiết xuất thì từ con hàu của Nhật Bản đàng hoàng nha quý vị. Đồng thời có thêm cỏ sừng dê và có thêm những cái sâm Hoa Kỳ và các điều đặc biệt là những cái vitamin. Ví dụ như kẽm, vitamin B2, B3 và B6.
0: Đúng rồi.
1: Thì những cái vitamin này lý ra chúng ta cần phải đi ra ngoài, chúng ta mua nguyên một cái hũ vitamin để chúng ta uống. Thì có phải quý vị không thấy nó hơi ngán thuốc đúng không? Thì ở đây mình kết hợp cho quý vị luôn rồi, thì quý vị đỡ phải có thời gian, đỡ phải đi mua thêm thuốc bổ để cho chúng ta uống.
0: Dạ đúng rồi. Và cái vitamin B cầm lít đó, Bích Vân dùng á, mua ở ngoài chợ Mỹ không có rẻ đâu quý vị. Rẻ nhất cũng là mười mấy, gần 20 đồng cho một lọ rồi. Cho nên trong này có vitamin B luôn, giúp bổ não cho mình. Và trên đường line có một vị khách đang gọi vào, 1518 ạ.
1: Dạ em xin chào.
2: Hello.
1: Dạ.
2: Hello.
1: Dạ con nghe đây ạ.
2: Xin gọi xíu vậy cô.
1: Dạ cô nghe được
2: cái chưa? Cái đông trùng hạ thảo đó mình uống gì cái gì cô?
1: Đông trùng hạ thảo giúp cho cô thứ nhất là tăng cái miễn dịch nè, thứ hai là giúp cho cô dễ ăn dễ ngủ nè, thư giãn đầu óc cho cô nè,
0: ngủ ngon và tăng miễn dịch, ngăn ngừa bệnh và tốt cho thận, giảm đau xương khớp.
2: Tôi mới thấy nó ba lọ mới như vậy cô.
0: Dạ ba lọ là 150. Dạ
2: hả,
1: ba lọ 150 đó cô.
2: Phải không? Cái nãy cô nói nãy.
0: Dạ đúng
2: nãy
0: rồi.
2: Quên mẹ rồi.
0: Dạ. Ba lọ là 150.
1: Dạ.
0: 90 viên nhân 3 là 270 viên, chỉ 150 trong live show ngày hôm nay. Dạ.
1: Bình thường một lọ là 108 đô đấy ạ. Ngày hôm nay có chương trình đặc biệt cho ba lọ là 150 Mỹ Kim ạ.
0: Dạ.
2: 150 hả cô?
1: Dạ.
2: Tôi muốn mua.
0: Dạ rồi, bên xe
2: mình
0: dạ, được, con sẽ lấy đơn cho mình. Dạ.
1: Dạ. Con ghi sẵn đơn thế này rồi, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho mình nha. Dạ, con gửi cô lá thăm may mắn luôn. Dạ.
2: Gọi lại hả chứ giờ.
1: Dạ bây giờ trên live á mình không có nên tiết lộ thông tin cá nhân của mình á, nên có gì chúc mấy bạn gọi lại ạ. Dạ.
2: Chúc cô gọi lại tôi hả?
1: Dạ dạ. Dạ rồi, con cảm ơn.
0: Con cảm ơn, cảm ơn cô chú rất nhiều ạ. Dạ. Rồi. Nếu như cô chú nào mà chốt cái đông trùng hạ thảo, nếu muốn bổ thận tăng cường sinh lý thì mình chốt luôn Oitergo nha. 85 Mỹ Kim trên một lọ 60 viên, dùng 2 tháng mua 2 tặng 1.
1: Dạ.
0: Rồi, 3947 đang gọi trên đường line ạ.
3: Hello.
1: Dạ, em xin chào.
3: Cho tôi order 2 hộp Yuki Collagen.
0: Yuki Collagen hả chị?
1: Dạ rồi, 2 hộp Yuki Collagen. Dạ, con cảm ơn chú.
0: Đây, 60 đồng trên một lọ.
1: Dạ, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chú. Con gửi chú lá thăm may mắn trước nha. Dạ rồi, Sương gọi lại cho chú, con cảm ơn.
0: Dạ, con gửi chú lá thăm. Dạ.
1: Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta nói, chắc có vị khách nữa, chúng ta tiếp khách luôn ha. 3834 ạ, em xin chào ạ. Dạ, mời vị khách 3834 ạ.
4: Chào hai con.
1: Dạ, chào cô Lan Ohio.
0: Dạ, cô Lan Ohio.
4: Cho cô order cái thuốc bổ thận của đàn ông á.
1: Dạ, đây. Oitergo.
0: Oitergo, mua 2 tặng 1. Dạ. Mỗi ngày uống 1 viên, cô Lan nha.
4: 2 tặng 1.
1: Dạ, đúng rồi cô Lan.
0: 85 Mỹ Kim trên 1 lọ, mua 2 tặng 1 đó cô Lan.
4: Cho cô order cái...
1: Dạ.
4: Thuốc...
0: Dạ.
4: Đó đi ha.
1: Dạ rồi cô Lan.
0: Con bỏ lấy thăm cho cô. Con cảm ơn cô chú nhiều ạ. Dạ.
1: Dạ, con cảm ơn. Cảm ơn cô chú.
0: Dạ.
1: Dạ rồi. Hình như chúng ta lại có khách nữa, chúng ta tiếp khách luôn nè.
0: Đúng rồi.
1: Mời vị khách nữa trên đường live ạ. 8386 chào chị Sĩ
0: hả? Chị Sĩ đẹp gái.
1: Hello chị. Chị Sĩ hãy nghe trên điện thoại đi, nghe tivi chị sẽ thấy chờ hoài xong chưa thấy gọi tên chị nữa.
5: Hello em.
1: Chào chị.
5: Bây giờ chị mua 100 đồng rồi chị được mua cái
6: cái gì đó, cái collagen 50, sốt chuột 50 phải không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Cái bữa của chị dạ. Dạ rồi.
6: Dạ. Chị lấy cái shop bình đó là bao nhiêu tiền rồi rồi em.
1: Cái nào chị?
0: Thô đó rồi có gì chị gọi lại cho chị Sĩ.
1: Dạ, bây giờ trước mắt là chị Sĩ gọi show để em gửi chị lá thăm may mắn trước nha. Là trước em về rồi em chốt với chị order đó nha.
6: Cái gì đó.
1: Rồi, hôm nay tí nữa có gì mua thì em tí em báo chị luôn ha. Dạ.
0: Chị Sĩ. Rồi, em hay tụi em hay chọc chị là chị đã đẹp rồi mà giờ chị muốn đẹp nữa sao tụi em lại chị đây nè.
6: Ok nghe, cái bình đó là 25 đồng rồi. Có cắn rồi đó, còn gì đó 75 đồng nữa rồi.
1: Dạ. Dạ rồi. Ok, chúc em liệt kê cho chị sản phẩm đó chị lựa cho đủ tiền. Dạ.
6: Rồi, ok.
1: Dạ. Cảm ơn chị.
6: Dạ.
1: Cảm ơn chị. Bye bye chị.
0: Chị Thư biết. Rồi bây giờ là thời lượng chương trình cũng đã gần hết rồi, chị Thư bật thăm luôn đi.
1: Hôm nay có hai lá thăm, nha quý vị, sẽ xem để lá thăm đầu tiên cho cà phê Tổ Yến nha quý vị nha, xem thử khách nào trúng thưởng này. 8887 xin mời chị khách ở đầu show đầu á. Dạ
0: rồi, sóc lên rồi em sẽ sóc lên cho chị Thư nè, chị Thư em sóc em trộn lên nha. Có những lá thăm nhiều nữa quý vị nha.
1: Rồi không biết vị nào sẽ trúng thưởng thứ hai, nãy Vân sóc rồi nên chị bóc thôi, không sóc lại nữa. 8146 chúc mừng cô Dung. Rồi cô sẽ được trúng ngay một cái cục xà bông xăm như thế này.
0: Dạ.
1: Dạ rồi. Chúc mừng quý vị. Còn những quý vị khác mình chưa được trúng thưởng nhưng mà cũng yên tâm đi ạ. Mình mua bất kỳ những sản phẩm nào Vinashop thì mấy bạn chăm sóc khách hàng cũng sẽ offer thêm cho quý vị một cái món quà nho nhỏ cho nó vui
0: rồi.
1: Nha quý vị nha.
0: Vẫn còn nhiều cái live show, vẫn còn nhiều promotion trong live show này lắm. Quý vị không còn kịp gọi vào, vẫn còn số customer service là 1-855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một kênh trên YouTube là Vinashop USA. Quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin đầy đủ chi tiết ạ. Và bây giờ Bích Vân và anh Thư cảm ơn quý vị, mình chúc quý vị thật nhiều sức khỏe bên gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
2: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Hội thoại cộng đồng với ban tổ chức của Hội từ thiện Gia đình từ thiện Teresa. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi khắp mọi nơi. Và đầu tiên thì chúng tôi sẽ gửi lời chào đến tất cả ban tổ chức, đó là thầy Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch là linh hướng, cũng như là cô Tâm Trần hội trưởng và chị Phượng Vũ là hội phó nội vụ. Và một lát nữa đây thì chúng tôi cũng có anh Hoàng Quân là MC và là trưởng ban văn nghệ cũng sẽ tới với hội thoại ngày hôm nay. Xin chào thầy, chào tất cả quý vị.
1: Xin chào chị Tường Minh, chào Việt TV và quý khán thính giả khắp nơi.
2: Dạ, kính chào quý thính giả của Đài Radio 1560, chào chị Tường Minh. Và cũng nói thêm một chút xíu, thầy Phó Tế là thầy linh hướng của hội và cũng là người sáng lập viên thành lập của Gia đình Từ thiện Teresa. Và tôi là Thủy Tâm, là hội trưởng của hội được gần được 2 năm sau khi mà sự ra đi của cô cựu chủ tịch hội là cô Phương. Dạ.
3: Xin kính chào quý vị đang nghe Đài 1560. Chào thầy, chào cô Tâm và chào chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, chúng ta cũng đã biết là Gia đình Từ thiện Teresa Houston rất có rất là nhiều những cái buổi gây quỹ ở đây rồi. Như là đây là cái hạt gạo sẽ chia lần thứ 5, phải không thưa thầy?
1: Dạ. Phải rồi. Dạ. Cái tên này quý lắm, tên này sự thật là do sáng kiến rất hay là của anh Hoàng Quân anh đặt đó. Cho nên kể từ khi có sáng kiến đó cứ lấy hạt gạo sẽ chia, bây giờ là năm thứ năm.
0: Vâng, mặc dù là đã 5 lần tổ chức, tuy nhiên thì chúng ta biết là chắc chắn cũng có một số người muốn tìm hiểu thêm về Gia đình Từ thiện Teresa. Vậy thì xin ban tổ chức có thể giới thiệu thành phần của Gia đình Từ thiện Teresa Houston ạ.
2: Dạ, kính thưa quý thính giả và chị, thì trong ban chấp hành của chúng em thì cũng có ban điều hành, ngoài thầy là thầy linh hướng, em là hội trưởng và chị Phượng là phó nội vụ, cũng như là lo về phát triển của hội, rồi cũng có cô Nhàn là phó ngoại vụ và chị Thảo là lo về kế toán và sổ sách, cũng như là anh Brian là lo về kỹ thuật và an ninh mạng của hội.
1: Và đặc biệt năm này là chị Phó được anh em bầu lên làm trưởng ban tổ chức.
0: Dạ vâng, xin chúc mừng chị với cái trọng trách này ạ. Dạ, vậy thì chúng ta có thể tóm tắt như thế nào đối với Gia đình Từ thiện Teresa, lịch sử của hội như thế nào ạ?
1: Dạ thưa, trước khi nói để đính chính lại chút, đây không phải là lần thứ 5 nha chị Tường Minh, đây là lần thứ 20 mấy rồi nha. Thì kể từ năm 2003 thì thầy Vũ Tấn An xin phép Đức ông Lê Xuân Thường được tổ chức vấn đề gây quỹ giúp các cụ già tại Houston. Thì Đức ông với sự khuyến khích của Đức ông, tôi và cô cũng như một số anh chị em lúc đó ở nhà thờ Ngôi Lời Nhập Thể hưởng ứng cái việc đó và tiếp tay với thầy An để giúp thầy An. Nhưng mà lúc đó giúp dưới cái danh nghĩa của do thầy An lập ra, đó là Quỹ Từ Thiện Teresa do thầy Vũ Tấn An sáng lập. Và vài năm sau cái Quỹ Từ Thiện Teresa không thể hoạt động được nữa, không hiểu lý do chính định như thế nào, bởi vì lúc đó rất là cung cấp đến khoảng trên 10.000 cụ lận, có thể vấn đề tài chính không được. Thì do đó tôi và cô cùng một số người ở nhà thờ Ngôi Lời nghĩ rằng không thể để mất hết tất cả được, mặc dù sức mình không thể nào lo cho 10.000 cụ đó, nhưng mà tôi mới nói thầy An là thôi chúng tôi nhận 1.000 cụ lúc đầu, bởi vì thương lắm. Bây giờ chả nhẹ mình nói cái chữ đưa con bỏ chợ thì nó hơi kỳ, nhưng mà trời ơi, đang được gạo mỗi tháng, bây giờ lại không có gạo nữa, cho nên Houston đứng ra nhận cái vấn đề đó. Cho nên đó là cái lịch sử lúc đầu. Và kể từ giây phút đó thì có lẽ để nói rõ thêm một lần nữa, và có lẽ cũng phải nói hoài, bởi vì một số vẫn cứ thắc mắc cái này có phải là của Quỹ Từ Thiện Teresa do thầy Vũ Tấn An hay không. và nó cũng có những cái trở ngại, chẳng hạn như khi đi bán vé số, khi đi mời quý vị giúp các cụ thì họ cứ nghĩ rằng cái này của thầy An. Thì có hai điều để xin xác nhận rằng chúng tôi không thể quên cái ơn của thầy An khi có một cái ý kiến rất hay là giúp các cụ già gạo rất là nhỏ bé. Và bởi vì đối với đời sống của chúng tôi, tất cả những người Kitô hữu đều nghĩ đến bác ai là cần thiết. Cho nên chúng tôi vẫn ghi ơn. Tuy nhiên, để nói với tất cả toàn thể rằng gia đình từ thiện Teresa là một hội từ thiện hoàn toàn độc lập với quỹ từ thiện Teresa của thầy An. Hoàn toàn độc lập về danh xưng, chúng vị đã nghe rồi, về tài chánh và về cái cách sinh hoạt nó hoàn toàn khác nữa. Thì mong rằng quý vị gặp những hội viên của gia đình từ thiện Teresa Houston, quý vị chào đón và mời quý vị thương đến các cụ già là bậc cha, bậc mẹ, bậc ông, bậc bà của mình, chứ không phải là vì những người đó, cũng không phải là vì thầy An hay là thầy Bạch, cho nên quý rồi ông bà chị em lại đánh mất cái lạc hướng, cái vấn đề bác ái. Do đó thì một lần nữa để xác định lại với tất cả là quỹ từ thiện đây xa của thầy An và gia đình từ thiện đây xa hoàn toàn hai cái danh xưng khác và cách sinh hoạt cũng khác nữa. Thì bởi vậy, nhờ vậy mà nhờ cái sự giúp đỡ của quý vị ân nhân trong hơn 20 năm nay thì mới có được cái ngày sẽ tổ chức lần này nữa, với sự giúp đỡ của Việt TV, của các nhà thương mại, của các cơ quan truyền thanh truyền hình và đặc biệt của các ân nhân xa gần. Và đó là cái lịch sử khởi đầu. Và bây giờ tôi cũng muốn nhờ cô Tâm nói qua về cái sứ mệnh, qua mục đích sự hiện diện của gia đình Teresa.
2: Dạ, cảm ơn thầy. Và kính thưa quý thính giả cũng như là quý chị, thì như thầy đã nói, sau khi mà gia đình từ thiện Teresa được chính thức tiểu bang Texas cho phép làm thành lập với cái danh xưng là gia đình từ thiện Teresa Houston, và do cô Phương là hội trưởng cho đến năm 2024, và sau sự ra đi của cô thì tụi Tâm lên kế nhiệm từ năm 2024. Thì gia đình từ thiện Teresa là một tổ chức phi lợi nhuận được sở thuế cho cái phần là 501c3 ha. Thì thành gia đình lấy cái tên và cái linh cảm của con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu là luôn làm những việc thiện nhỏ nhất với tất cả tình thương thì sẽ được hưởng phúc thiên đàng. Với cái châm ngôn đó thì của Thánh Teresa thì gia đình từ thiện Teresa Houston đã chọn sứ mệnh là giúp cho cấp dưỡng gạo cho hơn 1.050 cụ trong các cụ già nghèo bên Việt Nam trong các năm vừa qua. Và chỉ với $7 cho một tháng, nếu mà mình chia ra cho một ngày thì khoảng là 25 cent cho một ngày, thì cái đó là một cái việc thiện làm rất là nhỏ bé. Thì đây là một việc làm có thể nghĩ là ai cũng có thể làm được. Và cái quan trọng là không phải là cho một lần, nhưng mà cho cái sự điều đặn và với cả tấm lòng yêu thương dành cho các cụ.
1: Cái đó là cái khó nhất. Làm đều đặn.
0: Anh làm đều đặn là cái khó nhất phải không ạ?
2: Dạ, dạ. Rồi tiếp tục kế tiếp thì em cũng muốn xin trình bày thêm là gia đình từ thiện Teresa hiện diện trên quê hương đất Việt Nam của chúng ta để nhằm cái xoa dịu cái những cam go gây nên do đau yếu, bệnh hoạn hoặc là nghèo khổ trên thân xác, và cảm thương những đau khổ về tâm thần cho vì cô đơn hoặc là tự ti mặc cảm, cảm thấy là vô dụng, bây giờ mình lớn tuổi mình không có làm cái gì được nữa của tuổi già. Thì đại diện của gia đình từ thiện Teresa Houston ở Việt Nam có mặt trên tất cả ba miền Trung Nam, Bắc Trung Nam Việt Nam, do linh hướng của các linh mục, các tu sĩ thượng tọa Nico đứng ra phụ trách. Thì hiện giờ là hội có mặt trong những cái vùng sau đây của Việt Nam là ở Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên thì có Quảng Trị, Đồng Hà, Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa thì có Nha Trang, Phan Rang, và miền Nam thì Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận và Xuyên Mộc, cũng như Sài Gòn, Tiền Giang và Bến Tre. Và riêng đặc biệt tại Huế thì các thiện nguyện viên rất là sốt sắng, thì các thiện nguyện viên ở Huế đến thăm các viếng thăm định kỳ các cụ thiếu may mắn về và chăm sóc đặc biệt cho họ, như là đến cắt tóc, nói chuyện trò chuyện với các cụ, không những là trao gạo không, nhưng mà có một cái sự tương quan với họ.
1: Cái đó là cái mà cô Tâm muốn nói, đó là cái sự tương quan, cái sự hiện diện á. Mặc dù Tường Minh ở đây, tôi ở đây, Hoàng Quân ở đây, nhưng mà chúng ta vẫn hiện diện được, hiện diện bằng con tim của mình qua các bao gạo đó. Đó là cái ý nghĩa của cái việc thành lập.
0: Tại sao cái chương trình lại mang cái hạt gạo sẻ chia năm ạ? Cái tên đó có ý nghĩa gì và sẽ diễn ra ở đâu, ngày giờ, cũng như là với cái mục tiêu như thế nào?
3: Dạ, con xin thưa, cái chương trình mang tên hạt gạo sẻ chia năm là tiếp tục những cái phần chia sẻ, những cái chương trình chia sẻ của những năm trước. Và riêng đặc biệt năm nay, ngày tổ chức gây quỹ sẽ rơi vào ngày Chủ nhật 27 tháng 9 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air. Và bắt đầu là các món khai vị được đúng 5 giờ chiều ngày Chủ nhật. Và đến kết thúc sẽ cố gắng sẽ kết thúc vào 9 giờ tối. Các tiết mục và mục tiêu chính thì chúng ta sẽ có hai phần chính cho mỗi bữa tiệc, như vậy là thực phẩm và ca nhạc ạ. Thì ngoài những món ăn khai vị lúc 5 giờ, gia đình từ thiện Teresa sẽ có những món ăn ngon do nhà hàng Bel Air, Kim Sơn Bel Air tổ chức chuẩn bị. Và phần các MC cho chương trình á, đặc biệt là có anh Hằng Quân, chị Trích Tuyên Quỳnh, anh Khánh Dư và anh Hoàng Phúc. Các ca sĩ sẽ tham dự để mà gây tiếng hát cho chương trình, tiếng góp vui cho chương trình thì có anh Quốc Vịt, Quốc Việt, Thu Ngọc, Mai Thảo, Ly An. Ban nhạc có anh Vũ Thiện và cha con ban của anh Danh Đỗ. Chương trình đó, ngoài cái phần ẩm thực ra thì cũng có những cái phần ẩm thực tinh thần cho đời sống, để quý ân nhân có thể chọn lựa và có thể rước về để mà tôn kính ở nhà. Vì qua các ảnh tượng đó thì các ân nhân có thể có cơ hội tốt để giúp cho chúng ta nhớ hướng lòng cầu nguyện và xin các thánh cầu bầu cho chúng ta, vì các ngài được mạnh tiếng trước mặt tôn nhan Chúa. Hiện nay chúng ta chỉ cấp dưỡng gạo cho được, như cô Tâm trình bày hồi nãy, là có 1,050 cụ thôi. Nhưng mà mục tiêu của năm nay thì chúng con xin ân nhân xa gần có thể bảo trợ thêm cho các cụ, bởi vì các cụ trong danh sách mà chờ đợi để được cấp dưỡng gạo còn rất dài. Mà chỉ mong chờ gạo để sống qua ngày thì thấy rất là thương. Nên có thể quý ân nhân cùng với chúng con giúp chúng con để có thể nâng con số lên được 1,200, 1,300 hay là có thể hơn nữa cho năm 2027. Bởi vì theo gương Thánh Mẫu, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu thì quan thầy đó đã mời gọi là luôn luôn làm những việc nhỏ nhất với cả tất cả tâm hồn và làm đều đặn, như vậy sẽ được hưởng phúc thiên đàng. Thì chúng con kêu mời quý vị ân nhân và tất cả quý vị cùng với chúng con để tiếp tục công việc này mỗi năm mỗi tốt hơn. Chương trình còn có phần gây quỹ, đấu giá một số kỷ vật tranh tượng rất đặc sắc và một chai rượu quý 285 và nhiều phần khác. Gia đình từ thiện Teresa đã phát hành vé số với giá chỉ có 5 đô la một vé, 7 đô la một vé, con xin lỗi, 7 đô la một vé, tương đương với lại một tháng gạo cho một cụ, hoặc là 3 vé là 20 đồng cho các cụ già. Thì vé xổ số cho các lô chúng sẽ là có một ghế massage, một cuối tuần nghỉ dưỡng cho 16 người tại một căn nhà ở Galveston và một iPhone 17 Pro cùng các lô an ủi khác. Chúng con cũng xin quý ân nhân tham dự giúp cho chúng con phần chi phí tổ chức cho phần thực phẩm là 50 đô la cho một người. Và chúng con cũng rất là vui mừng tiếp nhận được thêm lòng rộng rãi của quý vị, để ngoài phần tổ chức chúng con có thể có điều kiện giúp đỡ cho các cụ có gạo ăn mỗi ngày. Để mong đạt được những cái mục tiêu trên á, không chỉ đến dự tiệc, xin quý vị mang theo ân nhân, bạn bè, thân hữu đến dự tiệc để có thêm phần đông và nhiều người hỗ trợ cho chương trình gây quỹ của từ gia đình từ thiện Teresa Houston. Xin quý vị liên lạc với chúng con càng sớm càng tốt để chúng con có thể chuẩn bị chu đáo tiếp đón quý vị. Và số điện thoại để liên lạc: Phượng Vũ 713-480-8967, Tâm Trần 713-894-7601, Nhàn Lê 713-259-2919. Con xin nhắc lại: Phượng Vũ 713-480-8967, Tâm Trần 713-894-7601, Nhàn Lê 713-259-2919. Gia đình Teresa Houston, chúng con rất ghi ơn quý vị ân nhân đã chia sẻ và giúp đỡ cho các cụ già nghèo ở Việt Nam, và ước mong quý vị sẽ tiếp tục cùng với chúng con giúp cho các cụ nghèo vì hoàn cảnh nào đó không thể có lương thực sống trong những ngày cuối của cuộc đời mình, không còn đủ khả năng kiếm sống. Xin cảm ơn quý vị.
0: Dạ. Không.
2: Dạ. Em xin lỗi chị. Em cũng có nói thêm là như cái kinh nghiệm hồi năm ngoái mình tổ chức đó, thì các anh chị thiện nguyện viên của gia đình từ thiện Teresa rất là mong mỏi quý vị đến tham dự. Và năm ngoái cái lúc mà cái phần dự tiệc trước tiệc đó là appetizer đó, các anh chị mang đến rất là nhiều món mà ăn không hết luôn, rồi có thêm phần boba, rồi những cái phần mà chải giò, rồi những cái snack mà cho quý khách để cảm cho quý vị cảm thấy khi mà quý vị đến đó, là gia đình từ thiện Teresa rất là hân hoan muốn chào đón và tiếp đón quý vị được thật nồng hậu, để quý vị cảm thấy là quý vị đến không phải vì để một buổi gây quỹ, nhưng mà để tạo một cái tình thương và một cái liên đới giữa gia đình từ thiện Teresa, các hội viên và các quý vị ân nhân.
0: Không biết là trong cái quá trình hoạt động từ thiện của mình đó, hội đã có gặp những cái khó khăn, những cái thử thách lớn nào hay không, và vượt qua ra sao ạ?
1: Xin nói với tất cả quý khán thính giả là gia đình từ thiện Teresa rất được chúc lành ơn của Chúa qua ân nhân. Sự thực không có gì gặp khó khăn cả. Nếu mà nói khó khăn thì nó quá nhỏ. Cái khó khăn duy nhất mà gặp được đó là người ta cứ nghĩ rằng đây là cái hội của thầy Phó Tế Vụ Thành An, cho người tên người ta ngập ngừng, thì chỉ có cái khó khăn đó. Nhưng mà đối với gia đình từ thiện Isa, khi đã làm việc thiện, bất cứ việc gì đều gặp trở ngại hết. Và cái đó đối với chúng tôi không phải là cái trở ngại. Rồi ngày đó có lẽ là của những người không dùng cái tự do của mình để giúp các cụ thôi. Chứ không, như tôi nói, không phải giúp ông thầy Vũ Thành An hay giúp ông thầy Nguyễn Sĩ Bạch Cả, không phải cái điểm đó. Cái khó khăn rất nhỏ. Có những, trong những năm Covid không gây quỹ được, nhưng mà vẫn đủ tiền để nuôi trên 1.000 cụ như vậy. Để ở đâu thưa, có phải là do lòng tốt của quý ân nhân? Một số người lớn đã nghĩ đến các cụ, còn một vài người nhỏ để nói về những khó khăn đối với thầy Vũ Thành An, thì cái chuyện đó đối với chúng tôi không coi là nó là khó khăn, nhưng mà chúng tôi cầu nguyện cho những người như vậy thôi.
0: Tại vì có hỏi cái câu đó là thấy nhiều khi những cái chương trình gây quỹ của mình nó cũng rất là thường xuyên, không hội này thì hội kia, rồi các nhà thờ bán vé số, thì thấy đi mà gây quỹ rất là khó. Không, thầy nói thì nó dễ, rất là lạc quan, nhưng mà những cái người mà đi thực hiện chương trình á, phải nói là đi tới gõ cửa từng nhà, nó không có đơn giản.
1: Dạ, thì theo cá nhân thì cái Tường Minh nói rất là đúng, tại vì đứng về phía con người đó thì nó không có dễ. Nhưng mà tại sao lấy cái gia đình từ thiện tới xa, nó đặc biệt đó, nó chú trọng đến đời sống tâm linh của mỗi hội viên. Vẫn nhắc đi nhắc lại, với tư cách linh hương, tôi vẫn nhắc đi nhắc lại, chúng ta làm hết sức, gặp những trở ngại cũng chấp nhận hết. Bởi vì cái sự thành công là không phải của mình, sự thành công là của Chúa. Chúa là cung cấp gạo, chứ không phải là tôi hay là cô Tâm hay là cô Phường hay là anh Hồng Quân, không phải. Chúa là đứng, chúng tôi phải có cái niềm tin như vậy. Cho nên mình kéo dài được hơn 20 năm nay. đồng ý là cái chuyện rất khó, bởi vì khi mình đi gặp những người họ phản ứng lại, họ phản ứng tôi bảo cái đó là ơn của những người đi làm việc, cái đó là cái ơn. Cho nên cảm ơn Tường Minh đã đặt câu hỏi để tôi có dịp để chia sẻ, bởi vì cái hồi cái gia đình, không lấy cái hồi mà lấy cái tên là gia đình, là gia, khi nói gia đình là yêu thương rồi thì phải đi theo đúng con đường của khiêm tốn của chị nữ thánh Teresa đồng Giêsu.
2: Em xin tiếp lời với thầy, thì em cũng thấy trong thời gian mà em sinh hoạt với hội và em liên lạc thường xuyên với bên Việt Nam đó, thì em thấy có một cái khó khăn như thế này là hội rất là muốn gia tăng con số cho các cụ.
1: Đó là cái khó khăn rồi.
2: Cái đó là khó khăn lớn nhất. Rất là muốn, tại vì rất là có nhiều cụ đang xếp hàng chờ đợi lắm. Nhưng mà chúng tôi cần cái sự đều đặn của quý vị đóng góp thì mới dám tăng con số. Tại vì tăng được, bây giờ thí dụ như bây giờ năm nay mà tăng được 200 đi, mình có ngân quỹ cho năm nay tăng được 200, nhưng mà tới năm sau mình lại không có được cái ngân quỹ như vậy, thì bây giờ mình phải làm sao? Mình phải lại bớt các cụ đó lại hả? Mà nhưng mà cái chương trình của hội không phải là chỉ trong một lần hay là trong một tháng hay là một năm, nhưng mà muốn có cái sự đều đặn cung cấp cho quý cụ đó cho tới khi mà quý cụ đó không còn sống nữa thì mới bỏ một cụ khác thay thế vào. Và như thường thì theo được sự thông báo của bên Việt Nam thì hàng năm cái con số tổng khoảng là 120 cụ đó là qua đời, thì hội có thể là bỏ thêm được 120 cụ khác vào, nhưng mà con số tổng cộng thì nó vẫn phải là khoảng 1050 thôi. Nhưng nếu nói với con số mà bao nhiêu số cụ đã giúp, mà hội gia đình từ thiện Teresa đã giúp từ bao nhiêu năm nay, thì nó lên rất là nhiều. Thì rất là mong muốn cái sự đều đặn đóng góp của quý vị để chúng tôi có thể mà có cái ngân quỹ để đều đặn cung cấp gạo cho các cụ mà trong danh sách mà chúng tôi lựa chọn. Thì hy vọng là năm nay chúng tôi có thể gia tăng được, nhưng mà phải gia tăng đều đều chứ không phải chỉ được có một năm thôi.
1: Và sự chia sẻ của cô Tâm thì cũng là tin vui cho tất cả những ai đã sinh hoạt trong cái chương trình này, đặc biệt có anh Hoàng Quân đấy, người rất bền độ. Và thưa các quý vị anh nhân, sự thực chúng ta không phải cung cấp gạo cho 1050 cụ đâu. Nếu tính với thời gian vừa rồi và số các cụ chết, chúng ta đã cung cấp trên 3000 cụ gạo. Và có lẽ để nói luôn, nhân tiện để nói luôn, cái lợi ích của chúng ta, tất cả mọi người, hay là đặc biệt những người công giáo, cứ nghĩ rằng trong số những người đã ra đi đó, thế nào cũng có những người đã về với Chúa. Và những người về với Chúa, họ làm sao họ quên được cái hạt gạo sẻ chia này được? Không thể được. Đối với người công giáo là một cái hội thánh hiệp thông, người còn sống, người đã qua đời và người đã nên thánh. Thì những người đó bảo đảm, thưa quý ân nhân, và chính cái này còn nói cho tôi nữa, thật sự tôi có được ngày hôm nay là bảo đảm một phần nào đó do những lời cầu nguyện của những vị ân nhân mà chúng ta đã cấp diện gạo cho họ, và họ đã về với Chúa. Chúng ta cứ nghĩ như vậy thì chúng ta thấy cái việc làm của chúng ta rất là ý nghĩa, rất là ý nghĩa, và là có thể làm đều đặn được. Cảm ơn cô Tâm.
0: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và bước qua phần thứ hai trong giây lát. Mời quý vị giữ làn sóng ạ. Và nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc muốn chia sẻ với hội thì quý vị cũng có thể gọi vô qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: là bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
9: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, sở xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền vượt quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngờ tô thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác. Kính mời quý khách.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Có thể quý vị đã biết, Linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: Cảm ơn quý vị với làn sóng và quay trở lại với phần thứ hai của hội thoại cộng đồng ngày hôm nay cùng với gia đình từ thiện Teresa Houston, và chào đón Hoàng Quân đến với phần thứ hai này.
1: Dạ vâng ạ, con xin kính chào thầy Phó Tế Bạch, xin kính chào quý chị và tất cả quý đồng hương đang lắng nghe trên làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Cũng đã rất là lâu rồi mới được tái ngộ cùng với quý vị trên làn sóng của đài. Yeah.
0: Vậy thì muốn hỏi Hoàng Quân, khi mà gặp Hoàng Quân thì chắc chắn trong cái phần giới thiệu là thấy là MC cũng như là trưởng ban trưởng cái phần văn nghệ, đúng không? Phụ trách cái phần văn nghệ của buổi cây quỷ. Không biết là tại sao Hoàng Quân tâm tình nào đã chọn sinh hoạt với hội từ thiện gia đình từ thiện Teresa Houston?
1: Dạ vâng, Hoàng Quân qua Mỹ năm nào thì đồng hành cùng với Teresa năm đó, thì tới nay cũng đã được 14 năm rồi. Thú thật với chị là cũng muốn lên núi lắm rồi, nhưng mà gọi là 14, 15 năm ấy cũng biết bao nhiêu là tình, thành ra cũng không bỏ được. Thực ra thì làm việc bác ái với tính cách cá nhân đó, mình thì nó dễ dàng hơn. Mình có ít, mình cho ít, có nhiều, mình cho nhiều. Hoặc là mình muốn cho ai, mình cho quyền của mình. Mình không phải có trách nhiệm báo cáo với ai cả, thì nó dễ dàng hơn. Làm việc bác ái đối với các hội đoàn đó thì nó cũng có rất là nhiều những cái trách nhiệm cũng như những cái khó khăn, trách nhiệm với những cái người mà mình hứa giúp đỡ, trách nhiệm với các ân nhân phải báo cáo về tài chính rồi chi tiêu làm sao cho nó đúng. Và khi mà mình lên mình kêu gọi từ thiện ở trong các hội đoàn đó thì cũng không phải ai cũng thương mình đâu, cũng trân trọng cái việc mình làm đâu. Nhưng mà bên cạnh những cái khó khăn đó đó thì nó cũng có cái thuận lợi khi mà mình làm việc trong các hội đoàn, mình chịu khó ra public, mình kêu gọi đó thì mình sẽ giúp được nhiều người hơn. Và nếu mà mình làm với cái sự chân thành, mình làm đúng đó, mình làm đúng với cái tinh thần Kitô giáo đó, thì mình lan tỏa được nhiều hơn cái tình bác ái, yêu thương và giúp đỡ được nhiều người hơn. Thì ai cũng muốn chọn cái việc dễ dãi nhẹ nhàng hết, thì cái việc khó khăn, việc vất vả mình phần cho ai thì thôi, thành ra nếu mà mình cứ nghĩ là mình không làm thì người khác làm thì sẽ không ai làm cả. Và nếu mà mình nghĩ là thôi để lúc khác làm thì sẽ không bao giờ mình làm cả. Thì thành ra cũng cố gắng. Thầy cũng như quý anh chị ở trong Hội Teresa đã chịu khó đứng mũi chịu sào để gánh vác cái công việc giúp đỡ gạo cho các cụ. Thì thôi mình không giúp được nhiều thì mình cũng cố gắng đồng hành. Hội giúp gạo cho các cụ khỏi đói, khỏi cô đơn, thì thôi mình cũng đồng hành cùng với thầy, cùng với các anh chị để cho thầy với các anh chị cũng khỏi cô đơn. Bởi vì làm việc bác ái thì nhiều khi nó cũng có những cái khó khăn, cũng có những cái lúc mà mình cũng nản lòng. Yeah.
0: Vậy thì trở lại với chương trình gây quỹ, chương trình văn nghệ của chúng ta như thế nào ạ?
1: Dạ vâng, thì chương trình văn nghệ năm nay thì có các MC là chị Christine Quỳnh, có anh Khánh Dư, có anh Phúc Nguyễn, rồi thành phần ca sĩ thì cũng là những cái gương mặt quen thuộc thôi, có Hoàng Quân, có Thu Ngọc, có Quốc Việt, có Ly An, có Mai Thảo, ban nhạc thì có anh Vũ Thiện, có cha con của thầy Đỗ Thành Danh. Thì các anh chị em nghệ sĩ cũng tới với hội cũng với cái tinh thần thiện nguyện, đóng góp cái lời ca tiếng hát của mình ở trong cái công việc bác ái này. Cũng gắn bó với hội cũng rất là nhiều năm rồi, nhưng mà năm nào kêu gọi thì các anh chị em cũng rất là vui lòng để hỗ trợ cho hội một tay.
0: Nghe nói là hồi nãy chúng ta nói là mình cần cái sự đóng góp thường xuyên, nhưng mà hội thì hình như một năm có lần gây quỹ thôi. Vậy thì một lần gây quỹ như vậy có đủ để mà gửi gạo cho các cụ ở bên Việt Nam thường xuyên không ạ?
2: Có những lần không đủ, nhưng mà cái ơn của Chúa, như tôi nói phép lạ, chúng tôi làm việc bằng cái đức tin thì nó khác. Trong năm người ta cứ lai rai họ gửi vào, đó là cái điều mà mình thấy phải cảm tạ Chúa. Rất là không có lo lắng gì, cái lo là chúng ta có cố gắng được tới chừng nào để Chúa làm việc. Cái đó thôi. Còn gạo thì hồi nãy Hoàng Quân nói tôi cũng đánh đồng lắm, bởi vì sự thật khi nhìn lại đó, đâu ngờ là đã đồng hành với nhau
0: lâu như vậy.
2: Mà lâu như vậy.
0: Thời gian
2: chưa nói chứ nói Hoàng Quân, mà ngay cả các ca sĩ của địa phương mình họ có một cái lòng tuyệt vời lắm. Những cái đó Tường Minh thử hỏi, nếu tôi là cái người lên hướng mà tôi thấy như vậy mà tôi không tạ ơn Chúa hay là tôi không bắt chước họ sao? Đấy không? Và nói gần người ta như là nói gần cái anh chàng này nè. Anh chàng này dễ thương lắm nè.
0: Tường Minh nãy giờ nói chuyện với quý vị trong ban tổ chức với lại thầy Linh Hướng đó, Tường Minh có một cái thắc mắc là rất là nhiều những hội gây quỹ, nào là trẻ em mồ côi, người phong cùi, người bệnh HIV, tại sao gia đình Từ Thiện Teresa chọn để giúp đặc biệt cho các cụ già? Có cái lý do gì?
2: Có nhiều lý do lắm. Lý do thứ nhất đó là vì theo con đường của Teresa, chọn con đường nhỏ để nên thánh. Thì nếu nói về việc bác ái thì Tường Minh và tất cả chúng ta đều thấy rằng một bao gạo đối với chúng ta những người sống trên đất nước này đâu là lớn đâu. Tuy nhiên là nó cũng, nó về hình thức thì nó quả thực là nó nhỏ, và nó về cái tinh thần nó không có nhỏ đâu. Tại vì cái như chị Tường Minh vừa nói là cái đều đặn, cái con đường nên thánh là đó, làm việc nhỏ để và làm việc rất nhỏ, làm đều đặn sẽ đạt được đến thiên đường. Và chúng ta thấy là con đường, tại sao chọn con đường đó là bởi vì thứ nhất là con đường nhỏ. Với nhìn vô cái vấn đề tài chính, tôi nghĩ nhiều người có thể làm được với một bao gạo mỗi tháng, và đó là cái điều mà chọn. Con đường thứ hai nữa đó, nếu chúng tôi chọn cái gì nó vĩ đại quá thì làm sao chúng tôi có thể đạt được thánh, lên thánh được. Chọn cái nhỏ nhỏ để mà nên thánh được thì tại sao mình chọn cái nhỏ? Cái lớn cũng nên thánh, nhưng cái lớn nó đòi hỏi cái khả năng, cái
0: tùy theo lực của mình phải không?
2: Và cái gạo á là để giúp cho tôi, giúp cho mọi người ở trong hội sống con đường nhỏ. Và chính tôi cũng vậy, cũng phải tập làm những cái việc nhỏ hàng ngày như vậy để mình nên thánh. Đó là cái lý do chính đáng. Và luôn luôn trong các buổi họp bao giờ cũng có phần suy niệm, phần tu đức để mà cho những người trong đó cũng có cảm nghiệm được con đường của nữ thánh Teresa, đồng Giêsu như thế nào, và để trở nên giống như sao.
0: Không biết là đối với chị hội trưởng cũng như là tất cả các quý vị trong thành viên của gia đình Từ Thiện Teresa, khi mà làm việc với các cụ già đó thì hoàn cảnh của các cụ bên Việt Nam như thế nào? Tại vì thường thường thấy mình ta nói là cụ già bên Mỹ mới cô đơn nhiều, bên Việt Nam thì có gia đình, có con cháu họ cũng vui hơn nữa. Nhưng mà tại sao những cụ này đến nỗi mà gạo cũng không có ăn vậy ạ?
2: Thưa, có lẽ tôi là cái người biết cái hoàn cảnh của Việt Nam á, bây giờ có thể nó đỡ hơn một chút, đỡ hơn một chút ở cái điểm nào. Tôi thấy chính quyền bắt đầu có để ý đến các cụ già hơn mỗi tháng. Bây giờ họ cung cấp cho mỗi cụ như 200.000 hay gì đó, thì cũng chẳng đáng là cái gì so với cái bao gạo của mình. Thì tất cả chúng ta đều biết là kinh tế ở Việt Nam là nó nằm ở như thành phố lớn hết. Cho nên những người trẻ họ phải đi về những cái nơi đó để mà kiếm công ăn việc làm. Thì trở lại khi họ đi như vậy thì bố mẹ ở nhà cô đơn lắm. Không phải không cô đơn đâu, không cô đơn về cái tình cảm rồi mà khó khăn về vấn đề đời sống vật chất nữa. Và chúng ta, nếu chúng ta có dịp về Tết chẳng hạn, thì chúng ta thấy các thành phố lớn nó vắng toe. Con cái tất cả khi đó nó trở về quê với bố với mẹ thì bảo rằng là người Việt Nam không khổ, thứ chỉ rất là khổ. Cho đến giờ này không biết nó sẽ phát triển như thế nào, nhưng mà những người lớn tuổi vẫn là những người khổ.
3: Dạ, em cũng muốn thêm phần lời với thầy. Thì đây là kinh nghiệm của em khi mà 2 năm trước em đi về bên Việt Nam để đi làm một chuyến tham gia thăm các cụ đó, và những nơi mà hội có mặt để giúp cho các cụ. Thì em nhìn thấy các cụ rất là cô đơn, vì như thầy nói, những người con của họ, một có thể là khó khăn về tài chính, cũng không thể nào lo giúp cho các cụ được. Hai là họ cũng đã đi xa để kiếm công ăn việc làm, thì để các cụ ở lại và rất là cô đơn. Có một cái câu chuyện mà em đến thăm một cái gia đình này mà nó rất là đánh động em. thì cái hai người này, họ cái người chồng đó là đi làm về xây cất, thì một lần đi làm họ leo lên trên cái trần rất là cao và đã té xuống và bị bất liệt từ thời gian đó tới bây giờ. Bây giờ là cũng đã tính ra là khoảng gần 18-19 năm rồi. Thì anh chỉ có nằm một chỗ ở dưới sàn nhà suốt cuộc đời của anh từ hồi mười mấy năm tới bây giờ. Thì chỉ có một người vợ, thì họ làm nhang ở nhà để mà nuôi sống. Thì họ rất là cảm ơn gia đình Từ Thiện Teresa đã cung cấp gạo cho họ, và họ có hai người con. Thì trong cái cuộc sống khó khăn như vậy mà các em nó cũng rất là cố gắng để đi học, và học rất là giỏi, và cũng đã được học bổng để mà đi học mà tiếp tục lên đại học. Cho nên là đó là cũng một cái hoa quả mà mình thấy được qua cái việc của mình làm.
0: Có một cái này, Tường Minh xin chia sẻ. Có một cái anh khán thính giả của đài, thì anh bị stroke và anh cũng thành tàn tật. Anh có đem lên nhờ Tường Minh giữ 100 đồng, nói là em giúp cho những người tàn tật hoặc là những người bị stroke giống anh. Thì anh bây giờ anh bị tàn tật, anh đâu có tiền đâu, chắc được tiền bệnh. Anh đưa 100 đồng, anh nói giúp cho những người nào bị stroke hoặc là bị tàn tật. Thì Tường Minh đang suy nghĩ không biết đưa đi đâu. Mà nghe lời chia sẻ của hội thì giờ chắc là những cụ già cũng sẽ có những cụ tàn tật, cũng có những cái nhiều người giống như là chị vừa kể bị tàn tật. Thôi chắc là Tường Minh sẽ nói với anh Hoàng chuyển cái 100 đồng này cho hội. Cái đó đánh động lắm, tại vì anh không có tiền, anh bây giờ là bị stroke, bị tàn tật rồi. Cho nên là chắc là được hưởng tiền bệnh hay là tiền già gì đó không biết nữa. Nhưng mà cầm lên để trong cái phong bì để đó, nhờ Tường Minh gửi cho người nào bị stroke hoặc là bị tàn tật giống anh.
2: Cảm ơn dạ, sự chia sẻ của
0: cô. Nhân đây thì thôi gửi cho họ luôn.
2: Cảm ơn Tường chia sẻ sự thực đó. Mình có ở trong hoàn cảnh mình mới nghĩ đến. Chẳng hạn như tôi, tại sao năm nào tôi cũng cố về. Tôi có về không phải để tôi phát gạo, tại vì phát gạo là đã có các thượng tọa, các ni cô, các cha, các nữ tu phát rồi. Nhưng mà tôi về để tôi nhìn thấy cái đau khổ đó, trong lúc Chúa còn cho tôi khỏe, thì tôi muốn nhìn thấy thực sự bộ mặt Chúa ở đâu. Và để tôi tiếp tục làm việc mà sự thực nhìn các cụ đó cô đơn lắm. Có nhiều lúc thấy cụ già, bà cụ già đút cơm cho chồng ăn. Ở những cái hình ảnh đó không thể nào mà không cầm được nước mắt. Mà bởi vì khi mình đặt vô trong hoàn cảnh đó, thì giống như anh này, anh đã gửi cho Tượng Minh 100 đồng để giúp. Anh ở trong cái hoàn cảnh bị stroke, anh mới thấy cái khổ đau, cái bệnh tật như thế nào. Thì nếu tôi vẫn nói với những người bạn tôi, nếu mà bọn mình ở Việt Nam giờ đây là thành cù rồi. Mà không phải cù gian mà cù khổ nữa. Nên chúng ta không ở trong hoàn cảnh, chúng ta khó bị đánh động lắm.
1: Vâng, Hoàng Quân nghĩ rằng ở trong tuổi già đó thì sống ở đâu cũng sẽ vẫn sẽ có những cái sự cô đơn. Ở Mỹ này thì có lẽ là đỡ hơn, bởi vì bên cạnh đó thì cái đời sống vật chất nó được tốt hơn là bên Việt Nam. Sống trong tuổi già thì không những cô đơn mà phải chịu những cái đau đớn về bệnh tật nữa. Và nhiều hoàn cảnh ở bên Việt Nam chúng ta thấy đó, không những già yếu, bệnh tật, mà còn cái miếng ăn hàng ngày cũng không có nữa. Thì thành ra một trong những cái lý do mà Hoàng Quân đồng hành với hội đó, đó là cái chén cơm đó, nó là một cái nhu cầu rất là thiết yếu hàng ngày cho các cụ. Sống tới tuổi đó rồi không còn khả năng lao động nữa, mà chén cơm hàng ngày cũng không có ăn, thì có lẽ là các cụ rất là cô đơn tủi nhục. Thì thành ra cái sự hỗ trợ của cái miếng ăn hàng ngày cũng không có nữa,

0: cũng cần và đáng để giúp, nhưng mà giúp các cụ thì Hoàng Quân nghĩ là nó là cái chuyện nó cấp thiết hơn, bởi vì các cụ cũng không còn sống được bao lâu nữa, thì thành ra Hoàng Quân nghĩ cái sự đồng hành này rất là cần thiết.
1: Vậy thì gia đình từ thiện Teresa có những hoài bão như thế nào đối với những cái việc cho những năm sau trong tương lai thì có những cái hoài bão gì ạ?
2: Cái hoài bão thực tế đó, chẳng hạn như năm này đó, làm sao xin quý ân nhân giúp cho có nhiều cụ hơn, hoài bão đó, bởi vì có về mới thấy cái sự chờ đợi của những người chờ đợi để được lặn gạo rất là lâu, có những cụ chờ đợi chết trước khi mà được phiên mình lặn gạo. Cho nên cái hoài bão chính là như anh Hoàng Quân vừa chia sẻ, cái gạo không phải chỉ là miếng ăn mà cái niềm ủi an rất lớn lao ở vào cái tuổi như vậy. Có lẽ chúng ta không, đa số chúng ta chưa đến được cái đó để mà hiểu được. Nhưng mà cái hoài bão chính của gia đình từ thiện Teresa là làm sao giúp đều đặn. Nếu năm này quý vị cho năm cụ thì xin cố gắng làm sao năm tới cũng cho năm cụ nữa. Thì như vậy là cái hoài bão là hoài bão thứ nhất là đều đặn, thứ hai giúp để làm sao gia tăng. Bởi vì năm nay chắc đến anh Hoàng Quân MC sẽ họp với MC để cổ động làm sao mà đạt được cái mục tiêu càng nhiều các cụ, thêm càng nhiều các cụ càng tốt.
1: Năm cụ là bao nhiêu tiền một tháng à?
2: 35 đồng.
1: 35 đồng một tháng là được năm cụ.
2: Ừ.
1: 35 đồng một tháng là được năm cụ, là một năm là đóng. Hoàng Quân kêu đóng nguyên năm đi.
2: thì năm này năm
1: là
2: này
1: 300 mấy, khoảng 500 đi, khoảng 500. Vậy chi 400.
3: 402.
1: Dạ, thì vậy chi 402 tới 500 là được năm cụ cho nguyên năm luôn.
2: Họ mừng lắm, họ mừng, rất là mừng, rất là mừng.
3: Ừ. Dạ, ngoài cái phần mà cho các cụ mỗi năm, mỗi tháng như vậy, thì những lúc mà Tết hay là gì thì chúng em cũng có thêm cho các cụ chút xíu để
2: chút,
3: mà
2: chút thôi có mua cái bánh trưng
1: bánh Tết
2: cho
1: ăn hơn ha, thêm lạp xưởng đi ha.
3: Dạ,
1: vậy thì đối với quý vị bên ngoài đang nghe chương trình đó, quý vị muốn đóng góp thì chúng ta sẽ liên lạc như thế nào, đóng góp như thế nào, có miễn trừ thuế gì hay không ạ?
3: Dạ, thì quý ân nhân có thể đóng góp mỗi tháng để giúp cho mình luôn nhớ đến cái việc bác ái của mình, hoặc là đóng góp trong cái khả năng khiêm tốn một năm hay là một tháng, hay là gieo vô số phone của hội mỗi tháng hay mỗi tuần, tùy theo cái khả năng của quý vị làm được, có thể làm được. Thì có những cách sau đây là quý vị có thể gieo vào số phone của hội là 832-788-4177, 832-788-4177, hoặc gửi chi phiếu qua điện thoại qua địa chỉ là Teresa Family Charity, PO Box 77280, Houston, Texas 77277. Và các số điện thoại liên lạc có thể liên lạc là tôi là Tâm Trần 713-894-7601, chị Phượng Vũ là 713-480-8967, hoặc cô Nhàn Lê 713-259-2919. Có những cách là quý vị có thể đến tham gia chương trình tiệc gây quỹ năm nay, và hoặc là ủng hộ mua vé số để giúp cho hội. Dạ.
1: Thì mình thấy có mấy người họ kinh doanh, họ làm ăn, có business. Có một cái anh thang đóng thuế dữ lắm, em ơi, trời ơi, mỗi lần đóng thuế rầu lắm. Nhưng mà mình tham gia những cái chương trình từ thiện này mình được miễn thuế, trừ thuế ha. Coi như là cái tiền đó chính phủ cho đó, không phải mình đâu. Để mình để lại là mình cũng đóng thuế phải không? Không biết là mình có nhiều những cái cơ sở thương mại mà giúp đỡ cho gia đình từ thiện Teresa không ạ?
3: Có. Thì năm nay, thì đặc biệt năm nay thì chúng em có những các cơ sở thương mại sau đây đã rộng lòng giúp cho chúng em. Thứ nhất là Christian Brothers Automotive, Việt Wine Company, Quán Ông Trẻ của Hoàng Quân, American Star Copier, AB Realty and Mortgage, A Plus Roofing Solution, First Connect Realty, LP Insurance của chị Kelly Phượng Huỳnh, Thuận Kiều Cơm Tấm, chợ Tiến Hưng, Amy Taylor của ca sĩ Quốc Việt, và Music Family Institute của anh Đỗ Thành Danh. Đó là những cơ sở đã xung phong đầu tiên ra đứng ra ủng hộ cho buổi gây quỹ của năm nay.

0: Chắc là chúng ta cũng phải nhắc lại ha. Hồi nãy đầu chương trình thì chúng ta có nói rồi về ngày giờ địa điểm của cái chương trình gây quỹ của gia đình từ thiện Teresa, nhưng mà trong cái phần này thì thôi chúng ta cũng nhắc lại một lần nữa để cho quý vị nào mà có nghe chương trình á thì mình bỏ vô trong cái lịch của mình để mình có thể tham gia được ạ. Vậy thì ở đâu ạ?
1: Dạ, thì chương trình gây quỹ năm nay của Hội Gia đình Từ thiện Teresa sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Đao Le, rất là quen thuộc với chúng ta. Và quý vị biết là cái cách service và món ăn của nhà hàng Kim Sơn rất là ngon. Được tổ chức vào ngày 27 tháng 9, ngày Chủ nhật 27 tháng 9 năm 2026. Chương trình sẽ bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều.
0: Dạ, tụi mình thấy có thầy có chia sẻ là có ai mà còn di chúc để cho 50 vị cụ già nữa phải không? Có di chúc trong
2: Đó là một trong những cái hai người này họ làm gương, cho nên đúng là hồi nãy trả lời cho Tường Minh về cái hoài bão thì đây cũng là cái hoài bão. Hiện nay đã có hai người để lại di chúc và dặn con cái rằng cái tiền này là tiền để cho 50 cụ mỗi năm, 50 cụ mỗi năm thì đó. Người thứ hai nữa thì dặn con cái là cái 401k của ông ta đó sẽ chia đôi, một nửa cho các con, một nửa để cho các cụ, cứ để đó mỗi năm nó lời bao nhiêu lấy cho các cụ, ông không cần biết là bao nhiêu. Thì tôi nghĩ rằng ngoài cái chuyện mà cái tha thiết của hội là xin càng nhiều người càng cho đều đặn càng tốt, không cần phải nhiều, nếu có nhiều cho nhiều, nếu có ít cho ít, nhưng mà quan trọng là đều đặn. Và ở đây tôi cũng rất là cảm ơn các nhà thương mại là những vị có thể là mang đến những cái niềm hy vọng bất ngờ cho các cụ, bởi vì nếu mà tính ra cái sự đều đặn đó, thì ít thấy, và nhiều lúc chỉ thấy những cái con số do các nhà thương mại họ nhảy vào họ cho, thì tôi rất là cảm ơn nhiều lắm. Nhưng mà cái ước mong của chúng tôi là của cái hội, bởi vì nó có tính cách đời sống tâm linh nhiều hơn, cho nên chúng tôi vẫn ước mong rằng rất nhiều người cho, dù cho ít nhưng mà cho đều đặn. Cái đó là cái đời sống mà chúng tôi rất cần đến.
1: Dạ, và cũng thêm là năm ngoái trong chương trình thì năm chúng em cũng có phát động cái chương trình tập cho các em nhỏ, để dành để cho các cụ, thì chỉ cần 25 sen cho mỗi ngày thôi mà mình tập cho các em đều đặn mỗi ngày bỏ vào cái ống heo để dành, rồi để mà khi mà được 7 đô la hay là 84 đô la cho một năm như vậy, rồi nói có thể nói bố mẹ gieo vào số phone của hội để cho các cụ. Thì cái đó là một việc làm rất là tốt mà mình tập cho các em nó từ nhỏ để nó có cái hiểu thức ý thức về cái ý thức về cái việc bác ái của các em làm.
0: Nhớ hồi xưa chúng ta rất là nghèo, chúng ta chỉ cần là ăn no mặc ấm thôi. Còn bây giờ các em lớn lên ở Mỹ là các em đã ăn ăn ngon mặc đẹp rồi. Rất là các em rất là khó tưởng tượng được là có một nơi nào đó người ta còn không có để ăn phải không? Dạ, cho nên nếu quý vị nói được những cái chuyện này đến với các em thì chắc chắn các em sẽ cũng làm được. Và đến đây thì đã hết giờ cho nên chúng tôi khép khép lại chương trình. Chắc là ban tổ chức cũng còn rất là nhiều những cái chuyện tâm sự trong cái hành trình đi làm từ thiện giúp miếng cơm hạt gạo cho các cụ già. Ban tổ chức sẽ chia sẻ vấn đề này với tất cả quý vị trong cái ngày gây quỹ đúng không ạ? Dạ, chúng tôi xin kính chào và xin cảm ơn thầy cũng như là ban tổ chức đã đến chia sẻ tâm tình hôm nay trên làn sóng của Việt Radio TV.
2: Xin cảm ơn Việt TV, cảm ơn quý khán thính giả khắp nơi đã lắng nghe chúng tôi, và mong rằng quý vị sẽ được đánh động và mong quý vị sẽ gia tăng con số bảo trợ cho các cụ năm nay. Xin cảm ơn.
0: Dạ vâng, xin chào tạm biệt.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Trưa nay em muốn ăn gì?
9: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
8: Còn em?
9: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
8: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
9: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
8: Bánh mì barbecue,
9: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
10: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
11: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 11 tháng 8, 2026 và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ Mục Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin cũng liên quan đến vấn đề Iran và Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ ông Trump tuyên bố rằng hiện nay Hoa Kỳ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz và ông lại nói ngược lại với người Iran. Ông nói rằng là ông Hoa Kỳ muốn Iran bồi thường xong đủ thứ chuyện mới có thể khi đó mới giải tỏa cái sự kêu là căn phòng và căng thẳng và chặn đứng eo biển Hormuz, và hiện nay ông đang kiểm soát 100% tuyến đường thủy này. Ông Trump nói rằng là việc này là một việc hết sức là quan trọng. Bế tắc này khiến cho Washington coi sự hiện diện hạt nhân của mình như là một phần để mà có thể quyết định đảm bảo được cái quyền tiếp cận eo biển nói trên. Trong khi đó thì Tehran coi sự hiện diện này là trở ngại chính để bình thường hóa giao thông giữa đôi bên, cho nên hai bên vẫn có một cái chuyện chính nhất là eo biển Hormuz và mỗi bên đề nghị một cách giải quyết khác nhau. Tuy nhiên hai bên đều nói thông qua người Oman. Oman là một quốc gia đại diện hiện nay nói chuyện với là người Iran, trong khi đó Hoa Kỳ chỉ có nói chuyện qua tuyên bố của ông Trump mà thôi, và ông Trump nói với ai thì bản tin cũng không nói rõ về điều này. Tuy nhiên người ta ám chỉ rằng Iran đã nghe những cái lời đó qua các giới truyền thông và họ nhận được những tín hiệu đó và họ đã đưa ra những cái thông cáo nói trên. Nói chung tình hình càng ngày càng trở nên phức tạp và khó mà đoán được chuyện gì sẽ xảy ra khi mà đôi bên đều đòi bồi thường và đôi bên đều không có những cái quyết định nào có thể nói rằng là có thể giải quyết được cái tình hình hiện nay.
0: Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, tin tức mới nhất cho biết đó là để bày tỏ cái lời tuyên bố Tổng thống Trump là đúng sự thật về vấn đề Hoa Kỳ vẫn tiếp tục kiểm soát khu vực eo biển Hormuz. Thì một bản tin cho biết một cái chiếc tàu mang cái lá cờ của Panama đang hướng về những cái cảng biển của Iran ở tại khu vực của gần với lại vùng biển của Oman. Thì một tàu này đã bất chấp cái lời cảnh báo của lực lượng hải quân của Hoa Kỳ, nó vẫn tiếp tục tiến vô sau khi mà nhận được cái lời cảnh báo từ hải quân. Cho nên cuối cùng, thưa quý vị, tin cho biết là trực thăng của Hoa Kỳ đã phải cất cánh và nã súng vào cái tàu này. Và một trái hỏa tiễn loại nhỏ đã trúng vào cái phòng lái của cái tàu chở container mang cái lá cờ Panama đang hướng vào những cái cảng của Iran ở tại khu vực vùng vịnh của Oman á, thì đã bị trúng và bốc cháy. Và tin cho biết rằng là mặc dù bốc cháy ngay cái phòng máy, nhưng mà rất là may mắn 17 thành viên thủy thủ đoàn đều đã được xác nhận là được an toàn và đám cháy sau đó cũng được nhanh chóng được dập tắt. Thì theo lời của anh, bên phía cái cơ quan gọi là an ninh hàng hải của nước Anh xác định con tàu này đó là con tàu có tên là Velanova, một cái tàu container có treo cờ Panama. Và cái tàu này đã bất chấp cái lời tuyên bố của Hoa Kỳ và cũng như cái lời cảnh báo khi mà nó từ từ đi vào trong cái khu vực của gần với lại cái vùng eo biển của Oman, và nó tiếp tục đi trong khi hải quân của Hoa Kỳ kêu gọi là phải ngừng lại để có thể kiểm soát. Thành ra là mặc dù là Hoa Kỳ cảnh báo nhưng mà có lẽ cái tàu này đã được Iran cho phép, thành ra nó cứ tiếp tục tiến vô và bất chấp cái lời cảnh cáo của Hoa Kỳ, cho nên là cuối cùng hải quân Hoa Kỳ đã phải bắn hỏa tiễn vào. Thì được biết hiện nay cái vấn đề mà cạnh tranh giữa ai kiểm soát khu vực eo biển Hormuz này vẫn là một cái câu hỏi rất là lớn. Bên phía Iran thì họ khẳng định rằng là họ vẫn tiếp tục kiểm soát khu vực eo biển Hormuz trừ khi nào mà phía của Hoa Kỳ phải đáp ứng một số những cái điều khoản cần thiết để rồi ngồi xuống đàm phán, thì lúc đó họ mới có thể mở cửa eo biển Hormuz, nhưng mà họ vẫn tiếp tục kiểm soát. Trong khi đó Hoa Kỳ thì nói rằng là Hoa Kỳ đang kiểm soát khu vực này 100%. Thậm chí là như anh bản tin vừa rồi đó, thì Hoa Kỳ còn đòi hỏi Iran là phải đền bù chiến tranh cho Hoa Kỳ. Thành ra là cái vấn đề mà ngồi xuống đàm phán để mà mở lại eo biển Hormuz một cách hoàn toàn thì theo như nhiều cái nguồn tin nhận xét nó còn rất là mù mờ, khi mà hai bên ai cũng đều muốn tỏ ra cái quyền lực của mình bằng cách là bày tỏ cái sự cứng rắn khi mà họ muốn kiểm soát hoàn toàn khu vực eo biển Hormuz. Thưa quý vị,
1: thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới một eo biển khác nữa, đó là eo biển thông qua giữa Hồng Hải và Vịnh Aden, thưa quý vị. Đây là một việc hết sức là quan trọng khác, trong khi tình hình ở tại Iran chưa có dứt khoát như thế nào với eo biển Hormuz, thì một quốc gia bên cạnh eo biển Hormuz đó là Ả Rập Saudi lại rất là bị lôi thôi với người Iran. Mặc dù rằng Iran không có ám chỉ Ả Rập Saudi, nhưng Ả Rập Saudi là một quốc gia lớn và đồng thời nơi đây có một căn cứ của Hoa Kỳ, phải nói rằng lớn. Và Ả Rập Saudi nó có hai bờ biển, một bờ biển về phía Vịnh Ba Tư, bờ biển thứ hai là về Hồng Hải. Ở tại nơi đây, Ả Rập Saudi muốn rằng họ sẽ có một con đường khác nữa để có thể thay vì phải năn nỉ hoặc là phải phục tùng Iran, họ muốn trở thành ra độc lập ở bên phía eo biển Hồng Hải, và họ sẽ phải đi qua một cái vùng nữa, tức là vùng eo biển phía dưới nơi đây là quân Yemen đang khai thác. Chính vì lôi thôi như vậy cho nên Ả Rập Saudi đã liên quan với là Pakistan, cũng như rằng tập hợp với Thổ Nhĩ Kỳ, ba quốc gia này lập thành một liên minh, và họ đồng thời họ cũng muốn Ai Cập tham gia cho có vẻ rõ ràng hơn. Tuy vậy thì Ai Cập muốn bất mãn với lại là Israel và UAE, họ không muốn làm việc này, bởi vì họ muốn làm việc này thì họ sợ rằng tình hình đối với Ả Rập Saudi cũng như tình hình đối với quan hệ giữa Israel và UAE nó có nhiều trở ngại lớn hơn nữa. Đó là những lý do khiến cho nội vụ không có gì. Tuy nhiên thì ba các quốc gia kể trên, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và Pakistan, đã họp nhau ở Mecca, một cái thành phố lớn của Ả Rập Saudi, để từ đó bàn đến một cái liên minh. Tuy vậy thì việc thành lập liên minh vẫn còn có thể nói rằng kéo dài nhiều, nhưng mà đây cũng là một cái sáng kiến mới để mở ra một khung trời mới, một cái mặt trận mới và một cái khuôn mặt mới để có thể làm nhẹ bớt tình hình của eo biển Hormuz, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, trở lại với cái trận động đất đo được là 7.4 độ Richter xảy ra tại khu vực miền Tây của Colombia, xảy ra vào ngày hôm qua đó. Thì tin tức cho biết đó là cái số người bị thiệt mạng do cái vụ động đất này nó tăng lên trên 200 người. Và cái số người mất tích còn quá nhiều, thưa quý vị, gần cả ngàn người đang được bị coi là mất tích. Hàng chục những căn nhà cao tầng đã bị sụp đổ sau cái trận động đất đo được 7.4 độ Richter, và tiếp nối theo đó là hàng chục những cái trận động đất nhỏ hơn, những cái hậu chấn đó nó đã khiến cho cái tình trạng sập nhà cửa cũng xảy ra rất là nhiều. Hiện bây giờ thì tổng thống của Colombia, ông đó là ông Espíola, đã lên tiếng và ban bố tình trạng thảm họa quốc gia và kêu gọi quốc tế nên giúp cho họ để có thể khắc phục tình trạng động đất đã xảy ra và khiến cho tình trạng gọi là dân chúng hoảng loạn, đang rất là hoang mang. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, tại ba cái thành phố được coi là lớn nhất của Colombia gồm có Cali, Armenia cũng như là Manizales. Đây là ba cái thành phố lớn nhất của Colombia và cũng là ba cái nơi mà bị ảnh hưởng nặng nhất của trận động đất vừa rồi, đã xảy ra một số những cái dấu hiệu cho thấy là có cái tình trạng cướp bóc và hôi của đã xảy ra. Cho nên là ông thị trưởng của thành phố Cali, ông này đã ban bố tình trạng khẩn cấp đặc biệt tại khu vực thành phố này, và đồng thời ông đã triển khai lực lượng cảnh sát cũng như là binh lính tới để bảo vệ. Thì chính ông tổng thống Espíola của Colombia vào ngày hôm qua tuyên bố là bắt đầu từ tối ngày hôm nay, thưa quý vị, thì giới nghiêm sẽ được ban hành thật là sớm, có thể là khoảng chừng 5-6 giờ chiều, để có thể ngăn chặn trường hợp mà những cái người lợi dụng tình trạng hỗn loạn đi vào trong những cái khu vực mà không có ai ở đó, bởi vì nó bị động đất, nó bị rung lắc những ngôi nhà, để rồi họ sẽ có những cái trận cướp bóc xảy ra, thành ra tình trạng đang rất là nguy kịch ở tại đây. Con số người chết thì càng ngày càng gia tăng, số người mất tích cũng được báo cáo càng ngày càng tăng luôn, và đồng thời đó cái tình trạng mà cấp cứu nó đang được coi như điều động tất cả lực lượng về vấn đề an ninh, về vấn đề cứu hỏa, người dân địa phương vân vân, họ cũng đều tiếp tay để giúp cho những lực lượng này có thể bươi lên những cái đống đổ nát để hy vọng có thể cứu được những người còn bị kẹt trong những cái đống sụp đổ này. Tuy nhiên thì cái vấn đề mà cứu trợ của quốc tế vẫn là một cái nguồn mà tin tức cho rằng là rất là cần thiết trong lúc này. Cho nên là Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, trong đó có Pháp, rồi có Ý vân vân, những quốc gia của châu Âu cũng đã lên tiếng và hứa rằng là sẽ ngay lập tức có thể chuyển một số những cái dụng cụ cần thiết như là lều bạc cho những người tạm thời sống. Rồi bên cạnh đó cũng sẽ cung cấp về vấn đề dụng cụ y tế, Hoa Kỳ thì sẽ cho biết là sẽ chuyển sang hàng chục triệu đô la để giúp cho quốc gia này có thể trang bị những cái điều cần thiết để mà cứu người.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới tình hình tại New York City. New York City kể từ ngày có một thị trường mới. Thị trường mới này là phải nói rằng một người hết sức là khôn ngoan theo đạo Hồi giáo, và ông ta đã đưa ra nhiều cái vấn đề để có thể bảo đảm cho những người nghèo, phục vụ những người nghèo ở ngay tại thành phố New York City. Việc đầu tiên của ông để làm những cái việc này ở tại nơi đây đó là việc làm một cái luật gọi là 2K, tức là cung cấp dịch vụ giữ trẻ miễn phí cho những trẻ em 2 tuổi, rồi đồng thời kế hoạch tiết kiệm tối đa 6 phút cho hành khách đi xe buýt. Ông cũng ban hành lệnh đóng băng, nghĩa là không có tăng thuế, không có tăng giá thuê cho những người thuê nhà trong các cái căn nhà ổn định giá thuê trên khắp thành phố. Đây là một trong những điều gây ra những cái tín nhiệm và những lời hoan hô của những cái người có lợi tức thấp ở tại New York City, là một thành phần cũng phải nói rằng rất là lớn. Một trong những chuyện mới nữa mà ông được quyết định làm đó là việc ông dự tính là ông yêu cầu đánh thuế cao cho những căn nhà thứ hai mà trị giá trên 5 triệu của những người giàu có, và những căn nhà này không phải là nhà ở của những cái người giàu có nói trên. Ông sẽ đánh giá thuế, đóng thuế rất là nặng để có thể dùng cái tiền này đưa vào trong ngân sách của New York City. Tuy vậy, cái thuế lần đấy ở đây vừa đưa ra thì đã bị phản đối, và sự phản đối này đưa lên kiện lên, và một tòa án đã yêu cầu ngưng cái lệnh này lại. Đó là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cái tình hình tại New York City khi mà tân thị trường đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm bảo vệ những quyền lợi của người nghèo, nhằm xoa dịu những cái bất mãn của người nghèo trong cái tình trạng đang gia tăng cái sự chênh lệch ở giữa người nghèo và người giàu mỗi ngày một nhiều hơn. Đó là một trong những chiều chuyện mà người ta bàn tán mấy ngày nay, đó là việc đánh thuế những người giàu, và những người giàu đó là những người có một căn nhà thứ hai, hoặc là một căn chung cư thứ hai, hoặc là một cái bất động sản thứ hai mà bất động sản này trị giá trên 5 triệu mà không phải là nhà ở của họ, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cô nữ dân biểu liên bang thuộc đảng Dân Chủ, thuộc cái thành phần cấp tiến ở tại New York, đó là cô Alexandria Ocasio-Cortez, thường gọi tắt là cô AOC đó. Thì cô này quý vị đã biết tới rồi, cô này là một cái người mà vẫn thường xuyên lên tiếng để mà chống lại bên phía của đảng Cộng Hòa, và đặc biệt đó Tổng thống Trump. Cô này đã có rất là nhiều lời lẽ để mà có thể chống lại những cái điều mà cô cho rằng là không có phù hợp đối với lại cái những quyết định của Tổng thống Donald Trump. Thành ra cô rất nổi tiếng trong chính trường của Hoa Kỳ suốt nhiều năm nay. Thì tin cho biết là mới đây vào cuối tuần vừa qua thì cô AOC này đã tiết lộ với lại báo chí một vài những cái thông tin mà cô cho rằng là nó rất là quan trọng đối với lại cuộc đời và chính trị, cái sự nghiệp chính trị của mình. Khi mà cô trả lời phỏng vấn của cái chương trình This Week của đài ABC vào Chủ nhật vừa qua đó, thì cô tiết lộ rằng là cô đang tiến hành cái việc sẽ lấy trứng của cô ra để đông lạnh, để mà dự trữ trong tương lai cô sử dụng tới nó, trước lúc mà cô bắt đầu tiếp tục xả thân vào sâu hơn nữa, mạnh hơn nữa trong cái gọi là cái thế giới chính trị của mình. Cho nên rằng là hiện bây giờ tạm thời cô sẽ hoãn cái vấn đề mà lấy chồng sinh con qua một bên, để cô tiếp tục coi như là thực hiện cái sứ mệnh của mình, đó là dấn thân sâu hơn nữa vào chính trị. Bằng cách đó là cô nói rằng là cô không có loại trừ khả năng vào năm 2028 thì cô có thể ra tranh cử tổng thống của Hoa Kỳ, và hoặc có thể là tranh cử chức về thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ trong quốc hội. Thì đó là hai cái ý định mà cô đã tiết lộ, và mặc dù cô nói rằng là để có thể tiết lộ về một số những cái công khai về vấn đề riêng tư như là khả năng sinh con rồi đem đông lạnh trứng, tại vì cô không biết chuyện gì có thể xảy ra khi mà lấn sâu vào chính trị, thì coi như là cái gì cũng có thể xảy ra với cái cuộc đời của cô. Thành ra là cô đã coi như dự trù xa xôi, cô đã lấy trứng của mình để mà cho đông lạnh, để trong tương lai cho dù cô không còn khả năng sinh sản nữa thì trứng của cô vẫn còn đó, cô cũng có thể có những đứa con của mình trong tương lai, và cô sẽ bắt đầu dấn thân sâu hơn nữa về chính trị. Thành ra là cái cửa ngõ để mở ra cho cô đó là cô đã tiết lộ luôn là có thể cô sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm 2028. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa makeup vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan đến một cái hãng làm camera an ninh của Hoa Kỳ, đó là Camera Block. Hãng này hiện nay là một hãng rất lớn có tên là Block Safety. Hãng có thiết bị giám sát cho biết rằng họ đang hợp tác với hơn 5.000 đối tác của các cơ quan thực thi pháp luật và cảnh sát ở tại nhiều thành phố lớn của Hoa Kỳ cũng như thành phố nhỏ. Camera Block là một cái máy chụp hình và ghi lại cũng như máy truyền hình, thu lại tất cả những biển số và máy này chạy bằng năng lượng mặt trời và thu thập những dữ liệu liên quan tới cái xe hơi chạy ngoài đường. Và những dữ liệu đó là những cái vấn đề liên quan đến xe hơi, trong đó có số biển số, có hãng xe, xe gì và mẫu xe, màu xe như thế nào, hoặc là các đặc điểm nhận diện đảm bảo ở trên cái xe cho người ta thấy rằng đó là một xe có gì là vân vân. Đây là một trong những camera giúp cho các cảnh sát cũng như các cơ quan chính quyền làm sao để có thể giữ được an ninh. Và thông thường thì phải nói rằng khắp nơi đều xài và người ta không biết rằng bao nhiêu camera an ninh như vậy đang có ở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo thống kê, các quốc gia đứng đầu trên thế giới về vấn đề camera an ninh có số lượng nhiều nhất đó là Trung Hoa Cộng sản, tức là Trung Cộng. Trung Cộng là quốc gia có nhiều nhất, rồi sau đó đứng hàng nhì là Hoa Kỳ. Dĩ nhiên bởi vì Hoa Kỳ khắp các ngã tư đều có camera an ninh. Khi mà có một biến cố gì khủng bố xảy ra thì tất cả những cái camera này đều thu hình xung quanh đó và cho người ta biết rằng việc gì sẽ xảy ra ở tại các cái ngã tư này ngã tư kia như thế nào và xe cổ nào đã đi qua trong cái giờ nào, bao nhiêu giờ sau khi biến cố xảy ra, để cho người ta biết được các cái loại xe như thế nào và từ đó dễ dàng bắt được kẻ tình nghi. Đó là một trong những điều rõ ràng nhất và một điều cũng phải lấy làm buồn cười. Và các thống kê cho biết rằng Việt Nam là quốc gia thứ 5 có nhiều camera an ninh trên thế giới. Đó cũng là một trong những cái vấn đề để bảo vệ được an ninh chính trị ở tại Việt Nam, là một điều mà người ta cho rằng chính phủ Việt Nam cần phải làm.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cũng liên quan tới vấn đề mà camera an ninh ở tại Hoa Kỳ nói chung. Thì civilian camera là một cái loại camera quay an ninh một cách tổng quát. Còn cái hệ thống mà gọi là Flock Safety, tức là một cái hệ thống camera mà cái nhiệm vụ của nó sẽ chi tiết hơn khi mà nó quay những xe cộ qua lại trên đường phố, và nó sẽ zoom lại gần hơn và nó quay được cả những chiếc xe băng ngang qua cái nơi đặt cái máy đó, nó quay luôn cả cái bảng số, thậm chí nó quay luôn cả ai ngồi trong cái xe đó, xe màu gì, thì cái máy đó nó cũng đều có thể ghi nhận một cách rõ ràng. Và cái hệ thống này nó được lắp đặt rộng rãi nhiều nơi của nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ, mà một số người dân không biết là cái xe của mình chạy qua cái đoạn đó thì có cái máy camera, cái loại mà Flock Safety đó, và cái xe của mình cũng như là chính bản thân của mình cũng đã bị ghi hình ở trong cái hệ thống đó. Thì thưa quý vị, đây là cái hệ thống mà Hoa Kỳ muốn đặt ra để có thể dễ dàng điều tra trong trường hợp mà xảy ra tình trạng cướp bóc hay là khủng bố này kia, họ có thể họ biết được cái xe nào đi ra đi vô khu vực nào, từ đó họ sẽ tìm ra cái người mà ngồi trong cái xe đó. Tuy nhiên thì ở tại tiểu bang Texas, hầu như là nơi nào cũng đều có cái máy này. Tuy nhiên thì cái vấn đề nó được đặt ra đó là có hai thành phố ở tại tiểu bang Texas đang muốn lấy cái trưng cầu dân ý để rồi sẽ đưa ra cái lá phiếu bầu cử vào tháng 11 tới. Hai thành phố này đó là thành phố Lake City và thành phố Conroe của Texas đang muốn làm cái việc này. Trước tiên là ngày hôm nay, thưa quý vị, thì Lake City, hội đồng thành phố sẽ đem cái điều đó ra để mà họp và xem có bỏ phiếu, đã có đồng ý hay không để mà đưa cái vấn đề mà quyết định để cho cái máy này hoạt động vào cái lá phiếu của tháng 11 tới cho người dân bỏ phiếu. Như vậy thì họ sẽ trưng cầu dân ý xem rằng là có đồng ý hay là không. Còn cái thành phố Conroe thì sẽ làm cái việc này vào thứ năm tới, tức là ngày 13. Như vậy thì nếu trong hai cuộc họp hôm nay tại Lake City và thứ năm ở tại Conroe, nếu mà đồng ý hết thì sẽ để cho người dân có thể quyết định là có tiếp tục để nó hay không. Tại vì họ cho rằng là mặc dù là an ninh đó, nhưng mà đời sống của họ bị theo dõi và cái vấn đề mà riêng tư của họ đã bị vi phạm. người dân không có biết rằng là họ chạy tới đâu thì bị cái máy nó quay vô, thành ra có một số người dân họ không đồng ý, cho nên là hội đồng thành phố sẽ họp ngày hôm nay của LCD và ngày mai của Coro để mà liệu có nên đem cái điều này ra để cho người dân bỏ phiếu vào tháng 11 tới hay không, chấp thuận hay là không. Nếu họ không chấp thuận thì phải gỡ cái hệ thống này ra, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là một bản tin liên quan đến vấn đề chích ngừa cho trẻ em. Hoa Kỳ là một quốc gia phải nói rằng hết sức là tân tiến trong ngành y tế. Các trẻ em ở Hoa Kỳ trước khi đi học đều có một lịch chích ngừa hết sức là dày đặc từ khi chúng sinh ra cho tới những năm tháng sau đó trước khi chúng đi học, là chúng đều có một cái lịch chích ngừa tuy rằng cố định, nhưng mà phải nói rằng lịch chích ngừa này là theo những cuộc nghiên cứu của nhiều bác sĩ và các hệ thống y tế từ trước đến nay và được thay đổi nhiều là chỉ vì họ muốn bảo vệ sức khỏe của trẻ em. Một trong những lịch chích ngừa đó là vấn đề buộc phải chích ngừa. Nếu trẻ em nào mà không chích ngừa thì có thể không có lịch chích ngừa, có thể sẽ không được đi học. Tuy vậy thì cũng có những người có những cái đòi hỏi và họ không muốn chích ngừa thì những người đó phải làm đơn, và vấn đề làm đơn này thì đều được chấp nhận. Tuy nhiên, vấn đề chích ngừa hiện nay đã cho thấy rằng có những căn bệnh nhờ có chích ngừa mà trở nên biến mất, như là measles, tức là ban đỏ, là cái bệnh đó đã hầu như biến mất. Tuy nhiên, về sau này có rất là nhiều người đã không muốn chích ngừa, và cái chuyện này đã gây ra cái chuyện là cái số chích ngừa khá đông. Tuy vậy thì cũng không đông bằng cái số lượng người chích ngừa, cho nên việc này vẫn êm ấm. Nhưng sau đây thì là những cái năm tháng Hoa Kỳ tràn ngập những cái người khách du lịch khắp nơi đến, và những khách du lịch này các quốc gia đó không có chích ngừa, cho nên việc chích ngừa nó trở thành ra ám ảnh, và nhiều trẻ em không chích ngừa đã bị lây, và đó là một trong những chuyện mới nhất. Hơn nữa, trong mấy năm gần đây, Tổng thống Trump cũng không có muốn chích ngừa nhiều. Đồng thời thì ông Bộ trưởng Bộ Y tế cũng là một nhân vật chống chích ngừa. Ông đây còn ghê hơn nữa là ông lập ra một cái ủy ban lo về vấn đề chích ngừa, và ủy ban đó toàn là những người không có muốn chích ngừa, không có muốn thi hành một lần chích ngừa. Cho nên việc chích ngừa càng ngày càng phải để thu ngắn lại và thu nhỏ lại nhiều. Các bác sĩ đều cho rằng những cái việc mà chính quyền Tổng thống Trump hiện nay không phải hạn chế lần chích ngừa, nhưng mà sửa đổi lần chích ngừa và đưa ra những cái quyết định về lần chích ngừa mà họ cho rằng những lần này có thể nguy hại cho tất cả các cái trẻ em mà nếu ở trong Hoa Kỳ khi mà áp dụng.
1: Bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái bài đăng của Washington Post mà đang gây chấn động trên giới báo chí. Đó là tờ báo đã tiết lộ về một cái bí mật mà trong suốt thời gian từ đầu tháng 7 tới bây giờ đó, không ai biết được cái tin này. Thì giờ đây tin này đã được coi như là bạch hóa, liên quan đến vấn đề Tổng thống Trump đã sang bên Thổ Nhĩ Kỳ để mà họp NATO. Lúc đi đó thì ông quyết định là đi bằng cái máy bay Boeing mới của Qatar tặng, bay sang bên đó. Tuy nhiên khi trở về đó thì tin cho biết là ông đã tuyên bố rằng là ông muốn sử dụng cái Air Force One cũ bay sang Anh, để mà cái chiếc mới bay tới căn cứ quân đội tại Hoa Kỳ tại Anh, để mà binh sĩ của Hoa Kỳ tại Anh có cái dịp chiêm ngưỡng chiếc bay mới đó, rồi sau đó thì ông mới bay về nước Mỹ. Thì câu chuyện nó kết thúc từ đó. Người ta cứ tưởng rằng là ông muốn cho để mà người ta xem cái bay đó, thành ra mới đi máy bay cũ. Tuy nhiên ngày hôm nay đó thì tin đã tiết lộ ra từ Washington Post, và người ta tiết lộ rằng là kể cả máy bay cũ cũng thế. Khi mà ông Trump được đưa ra phi trường của Thổ Nhĩ Kỳ để mà lên chiếc phi cơ Air Force One cũ đó, thì thật ra ông Trump đã không có lên. Cái cầu thang bắt lên cái phi cơ Air Force One cũ đó, ông cũng đi lên cầu thang. Nhưng mà đi lên gần tới cái cửa đó thì kế bên có một cái container, một cái cầu thang đưa cái container lên đó để chuẩn bị đưa vào cửa để mà mang thực phẩm vô đó. Thì người ta thấy rằng là có một người đàn ông mặc thường phục đã băng qua cái hai cầu thang nối với nhau để mà đi vào trong cái container đựng thức ăn. Rồi sau đó container đó đã được hạ thấp xuống và di chuyển sang một cái bay quân sự khác nhỏ hơn đậu gần đó. Và một người nào đó đã giả là ông Trump đi vào cái Air Force One cũ. Sau đó máy bay cất cánh và cái máy bay nhỏ cũng cất cánh. Thì bây giờ đây Washington Post đã khẳng định là Tổng thống Trump đã lén đi vào trong cái container, núp ở trong đó, sau đó thì di chuyển sang cái máy bay nhỏ hơn và bay ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi xong rồi khi mà tới nước Anh đó thì họ cũng đã bí mật làm sao đó đưa Tổng thống Trump vào trong cái Air Force One cũ ông bước ra trước sự chứng kiến của mọi người, rồi sau đó ông mới lên chiếc cái Air Force One mới là chiếc của Qatar tặng đó để bay về Hoa Kỳ. Thì đó là cái bí mật mà nó rất là ly kỳ, mà người ta vẫn khẳng định rằng là ông Trump đã trốn trong cái thùng gọi là thực phẩm của máy bay để mà đi, chứ không có dám đi thẳng ra máy bay. Thì cái điều này thì thật ra là cũng dễ hiểu thôi. Các cái chuyên gia cho biết rằng là thường thường đó, Hoa Kỳ, mật vụ của Hoa Kỳ vẫn thường xuyên sử dụng cái loại nghi binh này. Tại vì lúc bấy giờ đó là Iran họ hâm, nó là sẽ ám sát ông Trump này kia, vân vân. Mà cái khu vực này lại gần với Iran nữa, thành ra là mật vụ họ sợ. Cái điều đó cũng là chuyện bình thường thôi. Bao nhiêu tổng thống khác thường thường họ cũng vẫn sử dụng trường hợp mà nghi binh này trong trường hợp gặp nguy hiểm. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây đó là nó không có được mention tới, nó không đề cập tới, mà người ta muốn giấu nhẹm cái thông tin này đi. Thành ra bây giờ đây tờ Washington Post mới muốn công khai ra cho mọi người biết về vấn đề tổng Trump đã núp trên cái xe chở thức ăn, cái container đó, để chuyển sang máy bay nhỏ để mà rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ để tránh trường hợp mà bị Iran phục kích và tấn công.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là một bản tin về vấn đề gian lận cũng như làm sao để lường gạt ở tại Việt Nam khi mà bán những cái nền đất, mà đưa ra những cái nền đất để là những dự án về xây dựng rất là nổi tiếng ở tại Việt Nam. Những dự án xây dựng bằng trên những cái nền đất là phải nói rằng đây là một trong những chuyện làm ra tiền một cách dễ dàng tại Việt Nam, khi mà tất cả mọi vấn đề xây dựng, xây cất, nhà cửa đều gia tăng trong mấy thời gian vừa qua. Và những cái dự án mà xây dựng như vậy khi mới bắt đầu thì dĩ nhiên giá bao giờ cũng rẻ, nhưng mà khi đã xây xong thì giá rất là mắc. Vì vậy cho nên đã có những cái vụ lợi dụng để làm sao gạt người ta không có biết chuyện và gạt những người có tiền ham giàu có một cách máu chóng tham gia vào các cái kế hoạch, những cái dự án nổi tiếng và nhiều tiền mà họ tưởng rằng dự án thật, nhưng thực tế là những dự án ma. Những dự án đây là những dự án có cái bề mặt bên ngoài trông như thật, giấy tờ đều nói như thật, nhưng mà thực tế thì họ làm giả tất cả và chính quyền không có để ý. Bởi vì một ngày như vậy biết bao nhiêu việc xảy ra, những cái dự án này dự án kia trình làng, ra mắt báo chí vân vân, không ai để ý cả. Thành ra những dự án này nó nằm lẫn ở trong đó và nó nhiều người đã bị gạt. Vì vậy cho nên trong thời gian vừa qua, một cái công ty có 46 nền đất dự án mà giả mạo đã bị khám phá và đã người tổ chức cái vụ này đã bị bắt giữ, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin Việt Nam kế tiếp có liên quan tới vấn đề cái ngành sản xuất, xin lỗi quý vị, xuất cảng ghẹ, nói chung là thủy sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Và cái bản tin này là cái tin vui cho những người làm cái nghề về thủy sản, đặc biệt là về ghẹ. Tại vì theo bản tin này đó, thì cái con ghẹ của Việt Nam đó vẫn được người dân của Hoa Kỳ thích thú. Cho nên là cái số lượng xuất cảng ghẹ từ Việt Nam sang Hoa Kỳ nó đã tăng một cách bất ngờ trong cái nửa năm đầu tiên của 2026, thưa quý vị. Là tại vì theo cái Hiệp hội xuất cảng thủy sản của Việt Nam thì cái số lượng ghẹ sang thị trường của Hoa Kỳ nó đạt lên là khoảng chừng trên dưới gần 50 triệu đô la, tăng 74% so với cùng kỳ của năm 2025. Như vậy thì trong suốt 2 năm vừa qua, cái số lượng ghẹ của Việt Nam sang Mỹ tiếp tục gia tăng một cách rõ rệt. Và nếu tính tổng quát ra đó thì thưa quý vị, được biết là trong 6 tháng đầu năm nay đó, thì cái sản lượng đã được xuất cảng sang Việt Nam là những con ghẹ đó là khoảng chừng 4.143 tấn, chỉ có đứng sau Indonesia mà thôi. Indonesia đó thì xuất cảng sang Hoa Kỳ 14 tấn, trong khi đó Phi Luật Tân và Syria thì đều đứng sau và Việt Nam cả, coi như Việt Nam đứng thứ nhì cho những quốc gia khu vực Đông Nam Á đó xuất cảng ghẹ sang Việt Nam. Từ đó thì cái tờ báo này họ khẳng định rằng là con ghẹ mà sống ở vùng nước biển của Việt Nam nó vẫn là một cái món khoái khẩu của người Mỹ. Thành ra cái mức độ, cái số lượng mà ghẹ xuất cảng từ Việt Nam sang Hoa Kỳ đã tăng một cách coi như là đột biến nằm vào trong 6 tháng của đầu năm 2026 này, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop, 1-855-855.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

Kính thưa quý vị, cú sốc chung cộng đã đến châu Phi và mối quan hệ kinh tế của Hoa Kỳ với lục địa phát triển nhanh nhất thế giới đang bị đe dọa. Cú sốc chung cộng đối với là chính nước Mỹ đã được ghi nhận một cách rõ ràng. Việc Bắc Kinh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001 đã làm giảm các rào cản kinh tế. Điều này đã giải tỏa một làn sóng xuất cảng hàng hóa, sản xuất giá rẻ, làm suy yếu các thị trấn, công nghiệp của Mỹ và dẫn đến việc nhiều chính quyền áp đặt thuế quan leo thang đối với lại hàng hóa của Trung Cộng. Hậu quả hiện đang lan rộng. Cùng với lại một động lực bán phá giá, hàng hóa của Trung Cộng được xuất cảng dưới giá thành sản xuất đã làm rung chuyển của vùng Trung Tây công nghiệp của nước Mỹ, đang ảnh hưởng đến châu Âu, Mỹ, Latin, Đông Nam Á và trên hết đó là châu Phi. Tỷ lệ nhập cảng hàng hóa Trung Cộng ở đó đang tăng nhanh hơn bất cứ một nơi nào khác trên thế giới. Trên khắp các thị trường chính của lục địa, Ai Cập, Kenya, Nigeria, Nam Phi, thì hàng hóa của Trung Cộng đang chiếm thị phần trong các ngành dệt may, thép, xe hơi, máy móc và điện tử, và hiệu quả rất rõ ràng. Tỷ trọng ngành sản xuất trong GDP của phần lớn khu vực châu Phi cận Sahara đã trì trệ ở mức dưới 13% khi mà tỷ trọng nhập cảng hàng hóa Trung Cộng tăng lên. Trái ngược với những gì đã xảy ra ở tại Hoa Kỳ, nơi hàng hóa của Trung Cộng gây ra những cú sốc trên thị trường lao động ở một số khu vực cụ thể. Xuất cảng được trợ cấp của Trung Cộng đang giết chết ngành sản xuất của châu Phi ngay từ trong trứng nước. Và các ngành công nghiệp địa phương đang bị tước đi cơ hội mở rộng quy mô và cung cấp các cơ hội làm việc cho tầng lớp trung lưu mà người dân cần. Và thời điểm này không thể tồi tệ hơn. Đến năm 2040, thì dân số trong độ tuổi lao động của châu Phi dự kiến sẽ vượt quá tổng dân số của Ấn Độ và Trung Cộng cộng lại. Và việc làm kiếm cơ hội, việc làm cho những người lao động này sẽ là một thách thức an ninh chính của châu Phi trong những năm tới. Vậy thì tại sao châu Phi không tự bảo vệ lấy mình? Một phần là vì có ít thứ để mà bảo vệ hơn. Châu Phi không có một nhóm ngành công nghiệp lớn đòi hỏi sự bảo hộ. Nhưng mà hạn chế lớn hơn là một sự dễ bị tổn thương về nợ. Bắc Kinh là chủ nợ lớn nhất của châu Phi và sự phụ thuộc vào nợ hạn chế cả không gian tài chính để mà trợ cấp cho ngành công nghiệp trong nước và không gian chính trị để mà áp thuế. Bạn không thể dễ dàng áp thuế lên cùng một quốc gia đang tái cấu trúc các khoản vay của bạn hoặc là tài trợ cho các cảng và đường sắt của bạn. Hơn nữa, vì các nền kinh tế châu Phi tương đối nhỏ, cho nên không một nguyên thủ quốc gia nào muốn đối đầu với lại Trung Cộng vì sợ phải đối mặt với lại sự trả đũa. Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi, tức là AFTA, đang đến một giải pháp cho một sự bất đối xứng đó và hoạt động như là một khối thống nhất thay vì 50 nền kinh tế riêng lẻ. Các chính phủ châu Phi có thể hài hòa thuế quan bên ngoài, phối hợp với các bảo hộ, các ngành công nghiệp non trẻ xuyên biên giới và tạo ra một thị trường khu vực đủ lớn để ngành sản xuất địa phương thực sự khả thi. Quy mô và sự thống nhất là những gì có thể mang lại cho châu Phi nhiều không gian hơn để mà chống lại Bắc Kinh về cả vấn đề phụ thuộc nợ và bán phá giá. Hàng hóa của Trung Cộng tràn ngập châu Phi cũng là một vấn đề của Mỹ. Nếu hàng hóa của Trung Cộng tiếp tục tràn ngập thị trường châu Phi, thì các nhà sản xuất và xuất cảng Mỹ và ngành công nghiệp địa phương cũng sẽ bị chèn ép. Một điểm khởi đầu quan trọng là sự tham gia tích cực hơn nữa của Hoa Kỳ vào khu vực thương mại tự do. Điều bắt buộc đó là Washington phải làm đúng, bởi vì bất cứ ai định hình các quy tắc của khối sẽ nắm giữ quyền lực đáng kể trong việc quyết định ai được bán hàng vào thị trường đó. Trung Cộng đã bắt đầu đảm nhận vai trò đó. Họ đã định vị mình là đối tác kỹ thuật hàng đầu của châu Phi, tư vấn về các quy tắc của khối về quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư, chính sách cạnh tranh và thương mại kỹ thuật số. Hoa Kỳ cần đưa ra các cố vấn của mình vào các cuộc thảo luận kỹ thuật đó. Bộ Ngoại giao nên sử dụng chương trình đầu tư chiến lược Mỹ-Châu Phi mới được công bố để có thể tài trợ cho việc này thành một cách nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ không hiệu quả nếu không tách rời việc cơ cấu nợ khỏi sự phụ thuộc liên tục vào nguồn tài chính cơ sở hạ tầng mờ ám có liên hệ với lại Trung Cộng. Các bộ trưởng Bộ Tài chính của Châu Phi cần các bên cho vay thay thế và các cơ chế tái cấp vốn không đi kèm với lại các cam kết với lại các nhà thầu và thiết bị của Trung Cộng. Một vấn đề là Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ là một tổ chức tài chính phát triển lớn nhất của Mỹ, đã tập trung quá hẹp vào khoáng sản thiết yếu và an ninh quốc gia đến mức bỏ lỡ các cơ hội thúc đẩy an ninh kinh tế dài hạn của Mỹ ở tại châu Phi. Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ cần một nhiệm vụ để mà đổi mới,
và thiết kế các công cụ mới thu hút vốn đầu tư thụ động, tìm kiếm lợi nhuận của Mỹ vào cơ sở hạ tầng châu Phi ở quy mô thực sự. Chỉ riêng các quỹ tương hỗ và quỹ ETF của Mỹ đã nắm giữ gần 45.000 tỷ đô la tài sản, và thậm chí chỉ một phần nhỏ trong đó cũng có thể đủ để thu hẹp khoảng cách tài chính cơ sở hạ tầng của châu Phi. Chính quyền này, với nhiều cựu binh dày dạn kinh nghiệm từ phố Wall và thị trường vốn, có vị thế tốt để mà xây dựng loại cầu nối đó, và nếu họ chọn hướng chuyên môn của mình vào châu Phi. Cú sốc đầu tiên từ Trung Cộng đã định hình lại chính trị, kinh tế và thậm chí là cả xã hội của Mỹ. Hậu quả của nó sẽ quyết định tương lai của châu Phi.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi

0: chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng đến với buổi hội thoại cùng với Vinashop. Và đại diện của Vinashop ngày hôm nay đó chính là Ngọc Nguyên. Diễm Thi xin chào Ngọc Nguyên.
1: Em chào chị Diễm Thi, rất là lâu rồi mới được nói chuyện với chị Diễm Thi trong chương trình Vinashop.
0: Chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng đến với buổi hội thoại cùng với Vinashop. Và đại diện của Vinashop ngày hôm nay đó chính là Ngọc Nguyên. Diễm Thi xin chào Ngọc Nguyên.
1: Em chào chị Diễm Thi, rất là lâu rồi mới được nói chuyện với chị Diễm Thi trong chương trình Vinashop ngày hôm nay.
0: Dạ, thưa quý vị, chắc là quý vị đã quen thuộc với chương trình Home Shopping của Vinashop.

0: Cho nên là ngày hôm nay không biết là Ngọc Nguyên có gửi đến quý vị những cái promotion gì hay không. Nhưng mà chắc chắn một điều là Diễm Thi rất là muốn Ngọc Nguyên chia sẻ một cái thông tin của một sản phẩm của Vinashop mà Diễm Thi vô cùng yêu thích. Đó là dầu gội nhuộm hay còn gọi là thuốc nhuộm bằng dầu gội. Phải gọi là vậy đúng không Ngọc Nguyên?
1: Dạ đúng rồi. Và cái tên á thì mình gọi vậy biết để làm chi, để cho khán giả có thể phân biệt được cái sự khác biệt giữa thuốc nhuộm thông thường với thuốc nhuộm dạng gội. Nếu như mà thuốc nhuộm thông thường á là quý vị sẽ nhuộm lúc tóc quý vị khô, hoặc là có thể nói là lúc đầu dơ đó, chưa có gội gì hết thì chúng ta nhuộm ha. Nhưng mà cái loại thuốc nhuộm đó, đó thưa quý vị, nó có cái chất developer là cái chất màu trắng đục mà khi mà quý vị đi ra những salon tóc quý vị hay thấy á, thì cái đó nó vô tình nó làm hại da đầu rất là nhiều. Và nếu như quý vị để ý đó thì mỗi lần nhuộm xong, cái sợi tóc mới nhuộm xong nó sẽ mỏng hơn cái sợi tóc đen. Cho nên á là quý vị thấy cái sự tẩy rửa đó nó không có hề tốt, mặc dù chúng ta nó có thể giúp quý vị lên màu như ý muốn ngay lập tức, nhưng mà nó sẽ không có tốt cho da đầu cũng như là sợi tóc của quý vị. Thì lý do tại sao Vinashop lại có sản phẩm này, thì cái sản phẩm này nó giải quyết được một phần vấn đề đó, có nghĩa là quý vị không có sợ bị hại da đầu, không có sợ hại tóc, vẫn lên màu cho quý vị được một tháng. Thì cái nào nó cũng sẽ có hai mặt đúng không chị, thì sản phẩm này nó đóng vai trò như vậy. Thì đối với Ngọc Nguyên á, ví dụ như nhuộm màu á thì mọi người có thể là lâu lâu mới nhuộm một lần, nhưng mà khi mà lớn tuổi tóc bị bạc á thưa quý vị thì cũng phải 1-2 tháng là phải cover nó lại
0: Cái
1: rồi
0: này
1: đúng
0: là
1: không?
0: phải Ngọc Nguyên phải hỏi chị Diễm Thi nè, để chị Diễm Thi chia sẻ kinh nghiệm cho. Quý vị biết không, tóc bạc đó, cái chân tóc ra rất là nhanh. Không hiểu tại sao mình cảm giác tóc mình lâu ra dài ha, nhưng mà cái chân tóc bạc rất là nhanh. Nhất là những người mà nếu mà quý vị cũng đi làm, ngày nào mình cũng phải đi làm một tuần, có đôi khi mình làm đến 6 ngày trong một tuần rồi, thì mình không có thời gian để đi đến tiệm tóc để mà nhờ người ta phủ bạc hay là nhuộm cái chân tóc thôi, chứ không còn nói là nhuộm nguyên tóc
1: Đúng
0: nữa.
1: rồi.
0: Thì mất rất là nhiều thời gian, tốn thời gian đi, tốn thời gian về, tốn thời gian ngồi chờ, rồi tốn thời gian ngồi làm nữa, nên mất rất là nhiều thời gian. Cho nên từ khi mà Diễm Thi biết ở Vinashop có cái sản phẩm này nè Ngọc Nguyên, là chị Diễm Thi rất là thích. Vì đó chúng ta chỉ cần mất có 5 phút thôi à,
1: Đúng
0: mỗi
1: rồi.
0: lần chị Diễm Thi làm nè, chị để chị Diễm Thi bài cho Ngọc Nguyên à. Thông thường đó là mình sẽ rửa mặt, đánh răng rửa mặt xong rồi mình mới gội đầu, mình mới tắm chẳng hạn vậy. Thì hôm nay mỗi lần mà chị Diễm Thi muốn làm cái này, chị Diễm Thi đảo ngược quy trình lại một chút xíu, là gội cái đầu trước, xong rồi mới là thoa cái này lên nè, rồi xong rồi sau đó cái trong lúc mà chờ đợi cái này thì mình đi đánh răng rửa mặt lại, xong mình mới tắm, xong rồi mình mới xả tóc ra, vậy là xong luôn, cũng y chang vậy thôi, cũng mất có khoảng thời gian y như vậy, nhưng mà mình hơi đảo ngược cái quy trình của mình chút xíu thôi. Thì cho nên chị Diễm Thi thấy cái này là tiện lợi vô cùng luôn Ngọc Nguyên.
1: Hèn chi là thấy bữa nay là em lên em cầm này lên là dành làm host bữa nay đúng
0: Đúng.
1: không? Để
0: Nhưng
1: tìm
0: mà Ngọc
1: hiểu
0: Nguyên
1: kỹ hơn
0: đúng
1: hả?
0: rồi, nhưng mà Ngọc Nguyên ơi, cái sản phẩm này xuất xứ ở đâu ha?
1: Cái này là hàng của Mỹ và họ làm theo một cái công thức kiểu là herbal shampoo, có nghĩa là nó làm từ dược thảo thôi. Và cụ thể là bên trong nó gồm có những gì, nó có olive oil, olive fruit extract ha, rồi có luôn cả trái noni mà tiếng Việt mình gọi là trái nhào á thưa quý vị, và có argan oil nữa. Thì những cái dược thảo này đó ngoài việc á là nó hết cho cái sợi tóc của quý vị không có bị khô sau khi nhuộm, thì nó còn giúp giữ màu cho quý vị được ít nhất là khoảng 1 tháng. Có nhiều cái sự lựa chọn cho quý vị luôn. Ví dụ tóc chị Diễm Thi là chị Diễm Thi thích cái màu nó phải hơi nâu nâu một chút xíu, đó là cái style của chị, thì cũng có cái màu nâu nâu một chút xíu cho chị. Những cô bác lớn tuổi thích cái màu nâu sáng hơn thì Vinashop cũng có màu nâu sáng. Còn những quý chị mà thích một mái tóc đen tuyền ống ả vẫn có màu đen tuyền luôn. Coi như là ít nhất cũng phải 5-6 màu hả? Cho nên là quý vị hoàn toàn có thể lựa chọn theo sở thích của quý vị. Và cái này nó không có giữ màu lâu, có nghĩa là muốn đổi thì đổi. Tháng này chơi màu cappuccino, tháng sau chơi màu light brown cũng được luôn.
0: Đó, đó là cái điều mà hôm trước đó khi mà chị Diễm Thi giới thiệu cho bạn chị Diễm Thi sử dụng đó, thì bạn Diễm Thi có nói thôi nó nhanh phai màu quá, nó nhanh hết màu, nó không có giữ màu được lâu. Chị Diễm Thi lại nói đó chính là cái điều mà chị Diễm Thi thích chứ. Tại vì á, Ngọc Nguyên biết không, khi mà mình sử dụng một cái màu bình thường, khi mà mình đi ra ngoài salon tóc mình nhuộm một cái màu đó, nó có thể giữ từ 4 tháng, 5 tháng, đôi khi có thể 6 tháng nếu mà tóc không có bạc á, thì có thể giữ được lâu hơn. Chán lắm, xài một màu chán. Còn bây giờ đó mình xài một cái màu mà nó nhanh như vậy, mà thực ra mình cover màu lại chỉ mất có 5 phút đồng hồ
1: Đúng
0: thôi,
1: rồi.
0: cho nên là cũng đâu có mất thời gian đâu. Mà nó lại vừa rẻ nè, vừa tiện lợi, không mất thời gian, mà lại chỉ có mất 5 phút để cover màu, mà mình có thể đổi màu theo ý thích. Thì chị Diễm Thi lại nghĩ đó là một ưu điểm chứ không phải là một khuyết điểm của cái sản phẩm này.
1: Đối với em cũng vậy, em cũng thấy cái này là cái ưu điểm, tại vì cái sự thay đổi nó sẽ làm mới con người mình hơn nữa thưa quý vị. Không có ai, trừ phi là mình không hợp với cái màu đó thì mình không xài thôi, nhưng mà những cái

0: Màu này nó rất là châu Á đúng không? Nó rất là dễ, chúng ta có màu dark brown, màu light brown, màu cappuccino là màu mà chị Diễm Thy rất là yêu thích. Cứ lần nào mà hàng cappuccino về là chị Diễm Thy mua
1: Phải
0: rất là
1: xí
0: nhiều.
1: trước mấy hộp để
0: Xí
1: dành.
0: chứ. Và cái này đó thì như chị Diễm Thy chia sẻ đó là chúng ta chỉ cần tốn khoảng 5-10 phút thôi, tùy vào tóc của quý vị. Sẽ có những quý vị tóc hơi dày hơn chút xíu thì
1: Ừ,
0: quý
1: thì
0: vị
1: chờ lâu một chút.
0: chịu khó dành thời gian lâu một tí. Nhưng mà nói về độ tiện lợi thì sản phẩm này nó tiện từ cả cái packaging luôn rồi. Nếu như quý vị thuốc nhựa mới sợ như là gì? Dính vào móng tay đúng không?
1: Ừ.
0: Mỗi gói có sẵn một cái bao tay cho quý vị luôn.
1: Đúng.
0: Coi như là quý vị mua cái này về là mình không cần phải mua thêm gì cả. Không cần phải, ơi tôi phải mua thêm bao tay, tôi phải mua thêm mua này mua kia. Không cần, chỉ cần đeo bao tay vào, xé cái gói đó ra, trộn hai cái rồi một cái là dầu gội và một cái là màu nhuộm thì quý vị trộn lại với nhau, thoa đều lên tóc, massage nhẹ nhàng rồi sau đó đi đánh răng, rửa mặt, đi làm gì đó khoảng chừng 50 phút sau quay trở lại xả đầu lại với nước ấm là xong
1: Dạ,
0: nha.
1: cái chỗ này của Diễm Thy cũng chia sẻ kinh nghiệm của Diễm Thy với quý vị chút xíu nha. Cái lần đầu tiên mà khi mà Diễm Thy sử dụng cái sản phẩm dầu gội nhuộm này nè, thì Diễm Thy ở trong cái gói đó đó quý vị, nó có tới hai cái chất ở trong đó, là một cái chất dầu gội và chất dầu nhuộm. Mà Diễm Thy thì không có biết, cứ mình xé gói ra xong rồi cứ trét lên hết trên tóc vậy đó, mà mình không có massage kỹ lưỡng và mình không có trộn đều hai cái chất đó lại với nhau. Thì lúc đó xong lần đầu tiên đó, thì khi mà xả tóc với nước ấm ra rồi thì cái tóc mình nó không có đều màu.
0: Đúng rồi.
1: Cho nên là Diễm Thy phải rút kinh nghiệm lần sau đó là mình phải trộn đều hai cái đó, tại vì nó có bao tay rồi quý vị, không có sợ dơ tay của mình, nó có cái bao tay bằng ni lông đó, rồi mình đeo cái bao tay đó vô mình trộn đều xong mình mới xoa lên và mình massage nhẹ nhàng, mình xoa đều tất cả cái dung dịch đó lên trên tóc của mình, rồi mình chờ 5-10 phút sau mình xả lại bằng nước ấm là bảo đảm với quý vị đẹp như ý.
0: Ừ, cái này là do chúng ta tự làm nữa cho nên là quý vị cũng sẽ kỹ hơn, kiểu như là mình không có an tâm mình giao cho người khác đúng
1: Đúng
0: không,
1: rồi.
0: rồi người ta làm cho mình không đẹp mình sẽ khó chịu nữa, còn
1: Đúng.
0: cái này là mình tự làm cho mình sẽ có trách nhiệm với bản thân với cái mái tóc của quý vị, cho nên là quý vị sẽ làm như chị Diễm Thy, sai một lần thôi lần sau là biết là sửa rồi
1: Đúng
0: đúng không.
1: rồi. Có điều là lần đầu Diễm Thy, tại vì quý vị biết đó, tóc của Diễm Thy cái chân tóc nó cũng bị bạc, cho nên là lần đầu làm nó mình không có điều mà,
0: Đúng.
1: với lại mình không có hiểu rằng là ngay cái chỗ cái chân tóc bạc thì mình massage nó kỹ một
0: Kỹ
1: chút,
0: chút xíu
1: mình chà chà kỹ một chút thì mình không có biết cái đó. Nên là khi mà ra gọi ra đó thì chân tóc nó có cọng thì nó có phủ màu, cái cọng thì nó phủ màu không có đều, không có đều như vậy thôi quý vị, chứ cũng không phải là cái gì hết á. Ngọc Nguyên chắc là còn nhỏ, Ngọc Nguyên chưa có bị bạc tóc nên Ngọc Nguyên không có hiểu được cái nỗi khổ của người bị bạc tóc đâu.
0: Khổ lắm hả chị
1: Tại
0: hả?
1: vì đó bây giờ đi nhuộm hoài thì mất công, tốn thời gian, rồi lại khô tóc,
0: Đúng
1: hư
0: rồi.
1: tóc, rồi hư da đầu, ảnh hưởng da đầu nữa. Mà nếu không nhuộm thì cứ để chân tóc đó trắng là không có đẹp, là thấy mình già đi, khổ lắm. Cho nên là từ khi mà có cái sản phẩm này đó là chị Diễm Thy trẻ đẹp.
0: Không, cái này
1: Này
0: em
1: nó
0: công
1: nhỏ
0: nhận.
1: nhỏ nha.
0: Cái này em công nhận. Em công nhận là cái mái tóc bạc á, thà rằng á, là lớn tuổi bạc trắng luôn thì
1: Ừ,
0: nhìn
1: thấy nó
0: sang,
1: sang, đúng
0: thấy
1: rồi.
0: sang. Còn kiểu như mình bị lửng lửng kiểu chị em mình mà bạc thì nó kỳ lắm. Cho nên là quý vị rất là cần có một loại thuốc nhuộm quý vị có thể dùng mỗi tháng mà chúng ta không phải tốn thời gian mà ra salon thì quá là thuận lợi. Sản phẩm này có tên là Mystic Five, là một loại dầu gội nhuộm, thuốc nhuộm dạng dầu gội. Quý vị có được 10 gói ở bên trong và đối với đàn ông thì mỗi tháng chỉ cần một gói thôi, quý vị xài được 10 tháng để che đi những sợi tóc bạc đáng ghét, để cho chúng ta có một tuổi trẻ nó hoàn hảo nhất. Thì đây là một sản phẩm mà quý vị nên có trong tủ của chúng ta. Và cái này thì có rất là nhiều màu, Vinashop đang có tổng cộng là 6 màu cho quý vị lựa chọn. Thì việc quý vị cần đó là ghé shop để xem qua hàng, hoặc là quý vị gọi điện thoại cho customer service ở số điện thoại 1855 855 5858. Kính thưa quý vị.
1: Dạ, và đến đây thì Diễm Thy cảm ơn Ngọc Nguyên rất là nhiều vì đã chia sẻ thêm cho Diễm Thy biết thông tin chi tiết về cái sản phẩm mà Diễm Thy yêu thích. Và quý vị ơi, sản phẩm này có bán ở Vinashop mà nhiều khi cái màu mà quý vị yêu thích đó là có nhiều người yêu thích lắm nha, giống như là có nhiều người cùng yêu thích cái
0: Đúng
1: màu
0: rồi.
1: cappuccino giống như Diễm Thy. Cho nên mỗi lần mà hàng về đó là Diễm Thy phải xí phần mua trước mấy hộp để dành. Cho nên nếu mà quý vị yêu thích thì hãy gọi ngay cho Vinashop ở số 1855 855 5888 để mua liền cho mình cái màu mà quý vị yêu thích nha.
0: Và đến đây thì rất là cảm ơn chị Diễm Thy. Hôm nay là chị Diễm Thy biết rõ tất tần tật mọi thứ về sản phẩm yêu thích của mình rồi nha. Có order hôm nay luôn không?
1: Chắc chắn rồi Ngọc Nguyên.
0: Chốt đơn cho chị
1: Chốt đơn.
0: Diễm Thy.
1: Và Diễm Thy cùng với Ngọc Nguyên xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi buổi hội thoại ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị có được những cái sản phẩm ưng ý và với một cái mái tóc thật là đẹp mượt mà nhé.
0: Xin chào tạm biệt quý vị.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
12: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức một số nhạc phẩm được phổ từ thơ.

0: Tỳ Bà, tác giả Bích Khê. Nàng ơi, tai đêm đang giăng mềm, trăng đang qua cành, muôn tai êm, mây nhung pha màu thu trên trời, sương lam phơi màu thu muôn nơi, vàng sao nằm yên trên hoa gầy, tương tư người xưa thôi qua đây. Ôi nàng năm xưa quên lời thề, hoa vừa đưa hương gây đê mê, cây đàn yêu đương làm bằng thơ, cây đàn yêu đương rung trong mơ, hồn về trên môi kêu em ơi, thuyền hồn không đi lên chơi vơi. Tôi qua tìm nàng vai du dương, tôi mang lên lầu lên cung thương, tôi không bao giờ thôi yêu nàng, tình tan tôi nghe như tình lan. Yêu nàng bao nhiêu trong lòng tôi, yêu nàng bao nhiêu trên đôi môi, đâu tìm đào nguyên cho xa xôi, đào nguyên trong lòng nàng đây thôi. Thu ôm muôn hồn chơi phiêu diêu, sao tôi không màng kêu em yêu. Trăng nay không nàng như trăng thiêu, đêm nay không nàng như đêm hiu. Buồn lưu cây đào tìm hơi xuân, buồn sang cây tùng thăm đông quân. Ô hay buồn vương cây ngô đồng, vàng rơi thu mênh mông. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành nhạc phẩm cùng tên.
1: Nàng ơi, tay đêm đang giăng mềm, trăng đang qua cành muôn tơ êm, mây nhung pha màu thu trên trời, sương lam phơi màu thu muôn nơi, vàng sao im im trên hoa gầy, tương tư ôi người thôi qua đây. Năm xưa ôi nàng quên câu thề, hoa dừa đưa hương gây đê mê, cây đàn yêu đương làm bằng thơ, cây đàn yêu đương rung trong mơ, hồn về trên môi kêu em ơi, thuyền hồn không đi lên chơi vơi. Tôi qua tìm nàng dây du dương, tôi mang lên lầu lên cung thương, tôi không bao giờ quên yêu nàng, tình tan tôi nghe như tình lan. Nàng ơi, tay đêm đương giăng mềm, trăng đang qua cành muôn tơ êm, mây nhung pha màu thu trên trời, sương lam phơi màu thu muôn nơi, vàng sao im im trên hoa gầy, tương tư ôi người thôi qua đây. Năm xưa ôi nàng quên câu thề, hoa dừa đưa hương gây đê mê, yêu nàng bao nhiêu trong lòng tôi, yêu nàng bao nhiêu trên đôi môi, đâu tìm đào nguyên cho xa xôi, đào nguyên trong lòng nàng đây thôi. Thu ôm muôn hồn lên phiêu diêu, sao tôi không màng kêu em yêu. Trăng nay không nàng như trăng thiêu, đêm nay không nàng như đêm hiu. Buồn lưu cây đào tìm hơi xuân, buồn sang cây tùng thăm đông quân. Ô hay buồn dương cây ngô đồng, vàng rơi thu mênh mông. Buồn lưu cây đào tìm hơi xuân, buồn sang cây tùng thăm đông quân. Ô hay buồn dương cây ngô đồng, vàng rơi thu mênh mông, vàng rơi thu mênh mông.
0: Dưới đây là phiên bản do Tấn Minh trình bày.

0: Phố ta, tác giả Lưu Quang Vũ. Phố của ta như cây táo nở hoa. Mùa thu đấy, thân cây đang tróc vỏ. Con đường lát đá nghiêng nghiêng trong sương chiều. Năm nay cà chua chín sớm, trên quầy hàng đỏ hồng. Chị thợ mai đi lấy chồng. Chị thợ mai quá bụa, năm nay thôi mặc đồ đen. Bác đưa thư, có thư ai đấy? Bác đưa thư kéo chuông, tì gôn hoa nhỏ rụng đầy trước hiên. Riêng bác thợ mộc già buồn bã, thở khói thuốc lên trời. Anh thợ điện trên mái nhà mắc dây, bà giáo về hưu ngồi dịch sách. Dạy cậu con tiếng Pháp, suốt ngày chào bonjour. Phố của ta, phố nghèo của ta, những giọt mưa sa trên cành thánh thót. Lũ trẻ lên gác thượng, thổi bay cao bao bong bóng xà phòng. Em chờ anh trước cổng, con chim sẻ của anh, con chim sẻ tóc xù, con chim sẻ của phố ta. Đừng buồn nữa nhé, bác thợ mộc nói sai rồi. Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa? Sao rãnh nước trong veo đến thế? Con chim sẻ tóc xù ơi, bác thợ mộc nói sai rồi. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trần Tiến phổ nhạc thành nhạc phẩm Chim sẻ tóc xù.
1: Được tin bà chị hay buồn của em, được tin những người không còn tình yêu, cuộc đời mà lại xót xa, thì sao cây táo nở hoa, thì sao giếng nước trong veo, sao con đường me xanh đến thế, sao anh lại yêu em đến thế, ôi con chim sẻ tóc xù của anh. Được tin bà chị hay ngồi thở dài, được tin những người không còn mê say, cuộc đời mà lại đắng cay, thì sao ông lão ở nhà bên còn làm thơ ngắm hoa phượng lên. Sao em khờ vậy hỡi cô hàng xóm, sao thiếu phụ buồn như hoa trinh nữ. Em ơi, cuộc đời vẫn đẹp làm sao. Đừng tin em nhé, đừng nghe, mà nghe em nhé, đừng tin.
0: Dưới đây là phiên bản do Trần Tiến trình bày.
2: Phố bên sông ngày ấy cũng nhiều chuyện vui. Cô bé nhà bên có mớ tóc xù lông nhím, trông thật dễ thương. Mốt của những năm 80 vui vẻ như những con chim sẻ mùa đông, cứ xù lông lên che cái rét Hà Nội. Cô bé lại hay nghe lời bà chị hay buồn của cô. Bà chị thì hết tình yêu rồi, cứ chê chán cuộc đời, nghi ngờ cái cánh đàn ông trong phố. Vậy mà bây giờ họ đã đi lấy chồng cả. Ôi, cái phố nghèo thương mến của tôi.

0: Cuộc đời, tác giả Trang Thế Hy. Ngày xưa hồi còn thơ, một chiều nắng đẹp khoe màu tơ, tôi cùng em hai đứa thơ thẩn ngồi chơi trên ngạch cửa. Tóc em chưa bánh bèo, môi chưa hồng, da mét con nhà nghèo. Đầu tôi còn hất trọc, khét nắng hôi trâu thèm đi học. Em cầm một củ khoai, cạp vỏ bằng răng rồi chia hai. Thứ khoai sùng lượm mót, mà sao nó ngọt thôi là ngọt. Bây giờ giữa đường đời, kỷ niệm ngày xưa mù khơi, gặp nhau chiều mưa lạnh, hai đứa đều sang trong đôi cánh. Dung nhan em còn tươi, anh mừng tưởng đâu đời em vui, về đâu đây là quán, em bèo hình hài rao lên bán. Đang thời đông khách mua, chợ thịt còn sung được vài mùa. Nghe nói anh cầm viết, nghệ thuật là gì em muốn biết. Mùi hôi nói mùi thơm, cây bút cầm tay cần câu cơm. Đó em ơi nghệ thuật, nhắm mắt quay lưng vào sự thật. Rồi đôi ta nhìn nhau, không có ai đánh mà lòng đau. Em mời ăn bánh ngọt, nhắc củ khoai sùng mình lượm mót. Đường bánh thơm vàng mơ, như nắng chiều xưa khoe màu tơ. Mới cầm tay chưa cắn, mà sao nó đắng thôi là đắng. Xin anh một nụ cười, cười sao nhỉ quên rồi. Xin em chút nước mắt, mạch lệ em từ lâu đã tắt. Hỏi nhau buồn hay vui, biết đâu ta cùng hỏi một đời. Bài thơ này có tên là Đắng và Ngọt, được tác giả Trang Thế Hy viết dưới bút danh Minh Phẩm. Tháng 9 năm 1959, khi đăng báo Vui Sống, thì bài thơ được chủ biên là nhà văn Bình Nguyên Lộc đổi tên thành Cuộc Đời. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành nhạc phẩm Quán Bên Đường.
1: Ngày xưa, ngày sữa, ngày xưa, chiều mơ, chiều nắng đẹp khoe màu tơ, hai đứa mình còn trẻ thơ, rủ nhau ngồi ngưỡng cửa chơi thẫn thơ. A, a a, nhớ nhớ em còn mái tóc bánh bèo. A, a a, nhớ má chưa hồng da mét vì em nghèo. Đầu anh còn húi trọc, khát nắng hôi trâu, thèm đi học, thèm đi học, thèm đi học. Em cầm một củ khoai, ghé răng cạp vỏ rơi, xong rồi mình chia đôi. Khoai sùng này lùm mót, sao ngọt lại ngọt ghê. Giờ đây kỷ niệm ngày xưa, giờ đây cảnh cũ, chìm xa mù khơi, gặp nhau một chiều lạnh mưa. Nhìn nhau quần áo bảnh bao mừng sao. Nhìn em còn xinh còn tươi, đời em tưởng đâu là vui. Nhà em phải chăng là đây, và đâu chẳng may là quán. Em bèo hình hài đem bán, rồi em hỏi anh làm chi. Cầm bút để viết ngày đêm, viết gì? Đời thối phải nói là thơm, ngòi bút là chiếc cần câu miếng cơm. Em hỏi nghệ thuật là chi, là đuôi, là điếc, là câm mà đi. Nhìn nhau lặng lẽ, nhìn nhau. Nào có ai đánh mà sao lòng đau. Bánh ngọt cùng mời ăn, nhớ chăng củ khoai ngon. Bánh tươm vàng như nắng, bánh này mình chưa cắn. Sao mà miệng cay đắng, rồi xin một nụ cười thôi. Cười ư? Anh đã vùi quên nụ cười, thì xin vài giọt lệ rơi. Lệ em cạn đã từ lâu người ơi. Trước khi từ giã, hỏi nhau buồn hay là vui, thì cứ hỏi ngay cuộc đời.
0: Dưới đây là phiên bản do Duy Quang trình bày.

Thiên Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
9: Trưa nay em muốn ăn gì?
10: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
9: Còn em?
10: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
9: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
10: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
9: Bánh mì barbecue,
10: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

0: ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hàng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hừng no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miếng liền non Sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, và bò liền Việt Quê 8 đồng 99, mì Moro lẩu Thái Tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cào Đông Lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem gà tâu thô 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi ở rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.

0: Thanh xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài truyền hình Việt TV. Trong chương trình Hạnh phúc với Đồng Nguyên ngày hôm nay, câu chuyện giữa Bích Thanh và bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ xoay quanh một loại thực phẩm rất phổ biến trên thế giới từ ngàn xưa cho đến ngày nay. Trong quá khứ, rất nhiều lần được xem là nguồn lương thực chủ yếu thay thế cho lúa gạo, nhất là trong những năm thiên tai gây mất mùa nghiêm trọng. Loại thực phẩm này không những rất giá trị về mặt dinh dưỡng mà còn có một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Và thưa quý vị, đó là khoai lang ngọt. Và trước hết thì Bích Thanh xin chào bác sĩ Nguyễn Đức Cường.
1: Dạ vâng. Trước hết chúng tôi xin kính chào tái ngộ quý vị khán giả của VTV và mến chào cô Bích Thanh. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng tôi sẽ bàn về khoai lang ngọt, tức là sweet potato. Nó khác với một cái loại khoai lang khác không ngọt thì được gọi là yam, thì chúng ta thường gọi là khoai lang. Hai loại này nó có cái nguồn gốc thực vật hoàn toàn khác nhau, và mặc dù có hình dáng khá là giống nhau, có thể nói khoai lang ngọt là một cái loại thực phẩm có một cái vai trò rất là quan trọng, và đặc biệt như là cô vừa mới nói đấy, trong những lúc mà lúa gạo bị mất mùa nghiêm trọng thì do thiên tai bão lụt hoặc là do mất mùa, thì nói về khoai lang ngọt thì lịch sử từng chứng kiến cái điều này. Thưa quý vị, năm 1594, tức là cuối thế kỷ thứ 16, một cái trận bão lụt rất là lớn, nó đã khiến cho mùa màng lúa gạo tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa bị mất mát gần như là hoàn toàn. Cũng may là vào cái thời điểm đó thì khoai lang ngọt đã được du nhập khẩn cấp từ Phi Lột Tân vào Trung Hoa như là một cái nguồn thực phẩm cứu nguy cho con người trước cái nạn đói. Yeah. Vâng. Và tại nhiều quốc gia khác cũng vậy, kể cả Việt Nam chúng ta. Kể từ ngày đó thì chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã khuyến khích người dân trong trồng khoai lang ngọt để dễ đề phòng khi bị hữu sự, có thể thay thế cho thực phẩm chính là lúa gạo mà chúng ta thường biết.
0: Dạ, phải là kể từ ngày đó thì khoai lang ngọt đã được du nhập vào những quốc gia khác, đúng không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, đúng như vậy cô. Cho đến đầu thế kỷ thứ 18 thì khoai lang ngọt đã được du nhập vào Nhật Bản, và khoảng 30 năm sau thì tiếp tục du nhập vào Đại Hàn. Tuy nhiên thì trước đó khoai lang ngọt đã được trồng và thu hoạch rộng rãi ở các cái đảo quốc vùng Thái Bình Dương, rồi từ đó lan sang Nhật Bản cũng như là Phi Lột Tân, rồi Việt Nam vân vân. Mà riêng những người Âu Châu thì khác, những người Âu Châu đầu tiên mà biết đến khoai lang ngọt chính là những người thuộc cái đoàn thám hiểm nổi danh trong lịch sử thế giới do ông Christopher Columbus dẫn đầu vào những năm cuối thế kỷ thứ 15.
0: Dạ, vậy thì nói như vậy thì khoai lang ngọt có nguồn gốc từ những đảo quốc của Thái Bình Dương đúng không thưa bác sĩ?
1: Không phải đâu cô, theo nhiều tài liệu lịch sử thì cũng như là nhiều cái dấu tích khảo cổ đó, thì khoai lang ngọt được cho là có nguồn gốc tại các quốc gia vùng Trung Mỹ cũng như là Nam Mỹ. Đặc biệt là tại Nam Mỹ thì khoai lang ngọt đã để lại nhiều dấu tích lịch sử từ 8.000 năm trước Thiên Chúa Giáng Sinh, tức là hơn 10.000 năm tính cho đến ngày hôm nay. Và riêng tại vùng Trung Mỹ thì khoai lang ngọt đã được nuôi trồng và thu hoạch cách đây ít nhất là 5.000 năm. Và một vài các nhà nghiên cứu tin rằng khoai lang ngọt bắt nguồn từ Mexico cũng như là Venezuela, và từ đó lan tới các quốc gia vùng Caribe và Nam Mỹ, rồi theo thời gian thì du nhập vào Hawaii, rồi New Zealand, cũng như là các đảo quốc vùng Thái Bình Dương theo đường hàng hải. Và khoai lang ngọt thì rất thích hợp và phát triển mạnh mẽ với khí hậu nhiệt đới hoặc là ấm áp, nhất là những nơi có nguồn nước dồi dào. Cũng vì thế mà rất thích hợp với khí hậu Á Châu và phát triển mạnh tại Trung Hoa, Nhật Bản, rồi Thái Lan, Phi Lột Tân, Ấn Độ, Việt Nam. Và cũng vì khoai lang ngọt thích hợp với cả khí hậu nóng cho nên cũng được trồng rất là rộng rãi tại các quốc gia Phi Châu như là Uganda, Rwanda và nhiều quốc gia khác. Và ở nơi đây thì cũng chính là cái nguồn thực phẩm chính yếu của những quốc gia này.
0: Dạ. Yeah. Và thì theo như bác sĩ vừa trình bày thì khoai lang ngọt bắt nguồn từ Trung Mỹ và Nam Mỹ.
1: Vâng.
0: Vậy thì phải mất một thời gian rất là dài thì mới đến những cái quốc gia khác, phải đến là hàng ngàn năm đúng không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng.
0: Và vậy thì tại Hoa Kỳ của mình bao nhiêu lâu thì người dân mới biết đến khoai lang ngọt và xem đó là một cái nguồn thực phẩm chính thưa bác sĩ?
1: Có thể nói là từ rất lâu rồi thì khoai lang ngọt đã được người Hoa Kỳ bản xứ, tức là người da đỏ, ưa chuộng. Vì thế cho nên ngay từ trước cái ngày lập quốc thì người Mỹ đã biết đến khoai lang ngọt và xem đó là một cái nguồn thực phẩm khá quan trọng trong đời sống hàng ngày. Và sau này thì tại các tiểu bang vùng Đông Nam như là South Carolina rồi Florida thì cái khoai lang ngọt lại càng phổ biến. Và một cái con số thống kê cho biết vào năm 1920, tức là đầu thế kỷ 20 đó, thì trung bình mỗi người dân Hoa Kỳ tiêu thụ tới gần 30 pound, 30 pound tức là khoảng 13-14 kg mỗi năm đấy cô.
0: Dạ,
1: cô thấy nhiều cái
0: chưa? Dạ, quá là nhiều.
1: Nhưng mà cho đến bây giờ thì cái con số này nó giảm rất là nhiều. mỗi người Mỹ chỉ còn ăn khoảng độ 2 kg mỗi năm mà thôi. Vâng. Và để nhận xét về cái hiện trạng này thì một cái người Mỹ miền Nam, ông ta đã viết như thế này: khoai lang ngọt đã gắn bó với tâm tư của tổ tiên chúng ta trong những thời kỳ khó khăn, nhưng mà khi trở nên giàu có thì họ đã thay đổi thực đơn và khoai lang ngọt đã không còn có mặt thường xuyên nữa. Tôi không biết cô nghĩ sao, nhưng mà tôi nghĩ đó thì đó là cái điều đáng tiếc. Tuy nhiên vào những cái dịp lễ quan trọng như là Thanksgiving thì chúng ta vẫn thấy khoai lang ngọt vẫn có trên những bàn ăn của người Hoa Kỳ,
0: ngay cả chúng ta nữa. Dạ đúng rồi thưa bác sĩ. Vậy thì như mà bác sĩ vừa nói thì đối với khoai lang ngọt thì người ta chỉ nhớ đến khi mà người ta gặp những cái tình trạng khan hiếm về thực phẩm như là do thiên tai, bão lụt gây mất mùa. Thì nhưng mà khi mà cuộc sống dễ dàng rồi thì người ta lại quên đi khoai lang ngọt, thì nghe có vẻ là quá là bất công cho khoai lang ngọt, đúng không thưa bác sĩ?
1: Tôi nghĩ về bất công cho khoai lang nhưng mà thực ra thì cũng làm thiệt thòi cho con người. Thì một lát nữa chúng ta sẽ bàn đến cái điều này một chi tiết hơn.
0: Dạ, thì bây giờ thì Bích Thanh thấy là thường mà khi mà mình đến những cái quầy chợ thì mình thấy có rất là nhiều cái loại khoai lang có vỏ màu sắc khác nhau. Vậy thì cái sự khác biệt này chỉ ở phần vỏ thôi hay là còn có ở những cái thành phần khác như là hương vị rồi thành phần dưỡng chất ở trong đó thưa bác sĩ?
1: Khoai lang ngọt thì nó có nhiều màu sắc lắm, đúng như cô biết. Nào là màu vàng này, rồi màu cam, màu đỏ, màu tím, rồi màu beige, rồi và ngay cả cái phần thịt bên trong cũng có nhiều màu khác nhau. Ví dụ như là màu beige, rồi màu trắng, màu đỏ, màu hồng, màu tím nhạt, rồi màu vàng, màu cam và kể cả màu tím đậm nữa. Do đó cái sự khác biệt nó vừa ở màu sắc của phần vỏ và cả phần thịt bên trong cũng làm cho hương vị thì tất nhiên nó, và thành phần dưỡng chất nó cũng có khác biệt đi nhiều một chút. Ví dụ như là khoai lang ngọt có vỏ màu nhạt sẽ không có ngọt và dẻo như là khoai lang ngọt màu đỏ hay là màu hồng hay là màu cam. Đó là cái sự khác biệt về hương vị.
0: Vậy thì theo như mà bác sĩ vừa nói thì khoai lang ngọt còn được gọi là sweet potato, thì còn có thường người ta nhầm lẫn với một cái loại nữa cũng giống như vậy nhưng mà lại có tên khác, đó là yam. Vậy thì cái sự khác biệt này như thế nào thưa bác sĩ?
1: Yam và sweet potato thì đều được người Việt chúng ta gọi là khoai lang và khoai lang ngọt. Mà như là tôi vừa nói thì hai cái loại này nó bắt nguồn từ hai cái nguồn gốc thực vật hoàn toàn khác nhau. Nó không có cùng một cái nguồn gốc đâu.
0: Nhưng mà hình dáng thì lại
1: nhưng mà bên ngoài rất là khó phân biệt. Ngay cả người Mỹ cũng thường gọi lầm sweet potato là yam. Ở Hoa Kỳ thì chúng ta thường thấy sweet potato nhiều hơn là yam, rất là hiếm thấy ở chợ, nhưng mà nhiều ngôi chợ tại Mỹ bày bán sweet potato lại ghi tên là yam. Cái điểm khác biệt nó như sau: yam tức là khoai lang ấy, thì nó có cái vị lạt, trong khi thì cái anh sweet potato thì là lại ngọt. Và hai cái củ này nó chỉ có điểm tương đồng là nó đều có nhiều tinh bột, chỉ có vậy thôi.
0: Vậy là tóm lại là có vị ngọt hay không chính là sự khác biệt giữa sweet potato với lại yam.
1: Một cái khác biệt nữa là cái khoai lang ngọt ấy, khi được buộc luộc chín ấy, thì nó dẻo và nó có giống như là nó có nhiều cái chất juice bên trong làm cho mềm dẻo. Trong khi đó thì cái khoai lang lạt và khoai lang không thì khi luộc lên thì nó cứng và nó không có ngọt.
0: Vậy thì chúng ta có bao nhiêu loại yam và chúng ta có bao nhiêu loại sweet potato thưa bác sĩ?
1: Theo những cái ghi nhận của các nhà thực vật học thì chúng ta có khoảng vài trăm cái loại khoai lang, tức là yam. Và khoai lang ngọt thì cũng có khoảng vài trăm loại trên thế giới. Nhưng mà nơi đây thì chúng tôi có thể kể ra 5 cái loại tiêu biểu nhất của khoai lang ngọt như sau. Thưa quý vị, thứ nhất là Hana. Cái loại này nó có vỏ màu kem và nó trơn láng, nhưng mà khi nướng hay luộc lên thì nó ngả có màu vàng. Rồi thịt nó rất ngọt và nó lại chắc nữa. Cái loại thứ hai nó tên là Japanese. Thì cái vỏ nó màu tím và nó trơn, hình dáng nó tròn trịa, nhưng mà thịt bên trong lại có màu trắng. Và khi nướng lên thì ngả có màu vàng. Rồi thịt nó cũng ngọt và chắc nữa. Rồi cái loại thứ ba nó tên là Chua. Thì cái vỏ nó màu cam hay là màu đồng, thịt nó hơi ngọt và chắc. Loại thứ tư nó tên là Stock Purple. Thì cái loại này nó có vỏ màu tím đậm và phần thịt nó cũng là tím đậm. Và nó có rất nhiều ích lợi cho sức khỏe, có thể nói là ích lợi nhất. Mặc dù thịt của loại này nó chỉ hơi ngọt thôi. Và cái loại thứ năm nó tên là Garnet. Thì nó có vỏ màu đỏ hay là màu cam đậm, thịt hơi ngọt nhưng mà rất dẻo vì nó có nhiều nước bên trong.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì khoai lang ngọt có nhiều loại như vậy chắc hẳn là do phong thổ khác nhau. Vậy thì có hiện nay thì quốc gia nào trồng nhiều khoai lang nhất thưa bác sĩ?
1: Cái phong thổ thì nó chỉ là một lý do thôi, khiến cho chúng ta có nhiều loại. Trung Hoa là một cái quốc gia trồng nhiều khoai lang nhất trên thế giới. Và cái tổng diện tích họ sử dụng để trồng khoai lang ngọt là khoảng 49.000 km², tức là khá nhiều. Và theo một thống kê vào năm 2011 của cái tổ chức lương nông thế giới, mình gọi tắt là FAO, thì cái tổng sản lượng khoai lang ngọt của thế giới là 106 triệu tấn, thì Trung Hoa đã chiếm trên 82 triệu tấn, tức là khoảng 80%. Và tiếp theo là các quốc gia phi châu như là Uganda có sản lượng khoảng 3 triệu tấn mỗi năm, và Nigeria cũng vậy. Trong khi Hoa Kỳ thì chỉ có khoảng 1 triệu tấn mỗi năm mà thôi. Và tại Hoa Kỳ vào năm 2007 thì một cái tài liệu cho biết như sau, cái tiểu bang North Carolina là một cái nơi trồng nhiều khoai lang ngọt nhất với cái sản lượng chiếm gần 40% trên toàn quốc. Và sau đó là California thì khoảng 24%, Mississippi chiếm khoảng 19%, rồi Louisiana khoảng 16%. Mà riêng tại Mississippi ấy, thì người ta lại có một cái lễ hội, một cái hội chợ về khoai lang ngọt thường niên kéo dài có khi cả tuần lễ, trong cái tuần lễ đầu tiên của tháng 11 mỗi năm.
0: Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và thưa bác sĩ, trong phần đầu chương trình thì bác sĩ có nói về nguồn gốc cũng như là những cái kinh nghiệm của dân gian về khoai lang ngọt. Vậy thì như vậy thì Đông y đã có những cái nhận xét về khoai lang ngọt như thế nào thưa bác sĩ?
1: Theo nhận xét của Đông y thì khoai lang ngọt còn được gọi là cam thử. Nó có cái tính bình, tác dụng trực tiếp vào can, tỳ, thận, với những cái tác dụng như là bồi bổ cơ thể tổng quát này, rồi hỗ trợ hệ tiêu hóa, rồi tăng cường hoạt động của gan, mật, bổ thận, tăng cường thị lực và chống sưng. Khoai lang ngọt có mặt trong vài công thức trị viêm tuyến sữa cũng như là trị ung nhọt và trị rối loạn tiêu hóa ở trẻ em. Nhưng mà nói đến khoai lang ngọt thì chúng ta không thể không nói đến rau lang. Thì rau lang cũng có tính bình và bồi bổ khí lực với những cái tác dụng như là bồi bổ cơ thể tổng quát này, rồi hỗ trợ hệ tiêu hóa, rồi tăng cường hoạt động của gan, mật, bổ thận, tăng cường thị lực và chống sưng. Khoai lang ngọt có mặt trong vài công thức trị viêm tuyến sữa cũng như là trị ung nhọt và trị rối loạn tiêu hóa ở trẻ em. Nhưng mà nói đến khoai lang ngọt thì chúng ta không thể không nói đến rau lang. Thì rau lang cũng có tính bình và bồi bổ khí lực, kích thích tiêu hóa và giúp ăn ngon. Cái điểm đặc biệt là cái khoai lang ngọt có tính

0: bởi vì khoai lang ngọt còn có tác dụng chống táo bón rất là hữu hiệu.
1: Dạ. Trong những cái tác dụng mà bác sĩ vừa kể thì Bích Thanh có chú ý đến cái tác dụng trị ung nhọt. Vậy thì xin bác sĩ kể thêm cái chi tiết này.
0: Vâng, để mà dùng khoai lang ngọt để trị ung nhọt thì cái kinh nghiệm của đông y đã dùng cái công thức như sau thưa quý vị. Thứ nhất là chúng ta dùng 40g khoai lang ngọt hoặc là khoai lang bình thường cũng được. Rồi chúng ta kết hợp với 40g bồ công anh và chúng ta giã thật nhuyễn rồi chúng ta đắp lên cái vùng mụn nhọt. Thì chỉ trong vài ngày thôi, thì tất nhiên mỗi ngày chúng ta phải thay, thì chỉ trong vài ngày thì cái ung nhọt nó sẽ trở nên mềm và nó thoát mủ rất là dễ dàng.
1: Bích Thanh không ngờ là khoai lang ngọt lại có nhiều cái tác dụng tốt đến như vậy. Vậy thì thường thì Bích Thanh chỉ nghĩ là khoai lang ngọt chỉ có cái tác dụng là bồi bổ mà thôi.
0: Vâng.
1: Vậy thì đến đây xin bác sĩ cho Bích Thanh cũng như tất cả quý khán giả biết là Tây y họ đã đánh giá như thế nào về khoai lang ngọt thưa bác sĩ?
0: Theo cái nhận xét của các phòng xét nghiệm của Tây thì người ta thấy là khoai lang ngọt là một cái thực phẩm rất lành mạnh và bổ ích cho cơ thể, bởi vì nó chứa rất nhiều loại protein rất là cần thiết cho quý vị, có phẩm chất rất là cao. Tất nhiên là khoai lang ngọt cũng hàm chứa rất nhiều cái chất chống lão hóa. Nếu mà cô muốn khỏe mạnh và trẻ lâu thì cô cứ việc ăn khoai lang ngọt thường xuyên. Một thời gian ngắn sau thì cô sẽ thấy kết quả rất là rõ ràng. Không, cái này là thật đấy. Đó là lý do vì sao mà nhiều địa phương tại Việt Nam trong cái thời kỳ chiến tranh đấy, thì hoặc thiên tai bất mùa họ làm thực phẩm bị khan hiếm thì họ đã xem khoai lang ngọt là một cái thực phẩm hàng ngày và người dân trong hoàn cảnh đó vẫn mạnh khỏe và không xảy ra cái tình trạng bị suy nhược. Vâng. Một cách cụ thể thì khoai lang ngọt hàm chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất như là vitamin A, rồi B1, B2, rồi B3, B6, B5, rồi B9, rồi vitamin C, vitamin E và cùng nhiều kim loại và khoáng chất khác như là calcium, iron tức là sắt, rồi copper tức là đồng, magnesium, rồi manganese, phosphorus, potassium, sodium và zinc. Và ngoài ra thì khoai lang ngọt còn chứa rất nhiều cái dưỡng chất quan trọng khác như là tinh bột này, rồi chất xơ và tất nhiên là cũng có một chút đường.
1: Dạ, với nhiều dưỡng chất như vậy thì rõ ràng là khoai lang ngọt đã có thể thay thế cho lúa gạo trong những lúc mà chúng ta bị thiên tai mất mùa. Vậy như vừa rồi câu chuyện của bác sĩ thì có kể là một cái trận thiên tai rất là lớn vào thế kỷ 16.
0: Vâng, thế kỷ 16.
1: Dạ, ở tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đã làm cho rất là nhiều người mất mùa đói khát. Dạ. Vậy thì nếu như mà không có nguồn khoai lang ngọt từ Phi Luật Tân nhập vào thì cũng đã làm cho cái tình trạng đó tồi tệ hơn rất là nhiều.
0: Vâng.
1: Vậy thì đến đây thì cũng xin bác sĩ cho Bích Thanh cũng như là tất cả quý khán thính giả biết thêm được nhiều cái lợi ích nữa của khoai lang ngọt.
0: Vâng. Thưa quý vị, theo các nhà dinh dưỡng học hiện nay thì khoai lang ngọt đem đến cho con người rất nhiều ích lợi, có thể nói là rất là đáng ngạc nhiên. Mà trong đó, thì có ba ích lợi lớn nhất mà chúng tôi cũng xin kể ra. Thứ nhất là chống lão hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Cái tác dụng thứ hai là chống viêm sưng và tác dụng thứ ba là cái điều hòa cái lượng đường trong máu. Trước hết chúng tôi muốn nói về một cái dưỡng chất chống lão hóa trong khoai lang ngọt, nó tên là beta carotene, còn gọi là tiền vitamin A đấy. Cái dưỡng chất này nó sẽ chuyển hóa thành vitamin A khi mà nó vào trong cơ thể. Và tại các quốc gia Phi Châu, Ấn Độ cũng như là vùng Caribbean thì khoai lang ngọt được cung cấp cho các trẻ em đi học mỗi ngày để bảo đảm là các em không bị thiếu vitamin A.
1: Vâng.
0: Và có thể nói là beta carotene trong khoai lang ngọt có nhiều hơn là các loại rau nhiều lá nữa. Và một cái dưỡng chất thứ hai chống lão hóa cực mạnh ở trong khoai lang ngọt, nó tên là anthocyanin. Thì thưa quý vị, có cái loại dưỡng chất này nó có tác dụng đề phòng các căn bệnh nan y rồi, kể cả bệnh ung thư. Và vài dưỡng chất khác cũng chống lão hóa khác lại có khả năng giải độc cho cơ thể, giảm nguy cơ nhiễm độc các loại kim loại nặng như là chì, thủy ngân, ngay cả thạch tín. Và tác dụng thứ hai là tác dụng chống sưng. Có thể nói đây là một cái ích lợi khá là quan trọng của khoai lang ngọt. Mà những cái dưỡng chất trong khoai lang ngọt đã được thí nghiệm thành công trên động vật có tác dụng giảm sưng các mô não cũng như là các cái mô thần kinh. Và sau cùng là tác dụng thứ ba, tức là như lúc nãy tôi nói là điều hòa cái đường đường trong máu do sự có mặt của một cái dưỡng chất nó mang tên là adiponectin. Thì thưa quý vị, adiponectin nó có ba tác dụng, là nó tác dụng thứ ba là nó làm điều hòa được cái đường đường. Và đó là cái ba tác dụng chính của khoai lang trên cái cơ thể con người.
1: Dạ, quá là hay.
0: Quá nhiều.
1: Vậy thì bác sĩ vừa nói đến ba cái tác dụng chính, vậy thì những cái tác dụng phụ thì như thế nào thưa bác sĩ?
0: Tác dụng phụ cũng hay lắm. Đó là cái khả năng chống vi trùng và chống siêu vi trùng, ngăn ngừa sự phát triển của các loại nấm trong cơ thể. Và cái

0: Các dưỡng chất trong khoai lang ngọt có khả năng là gia tăng cái sức phòng vệ của cơ thể và ngoài ra còn có thể giúp cho làn da tự hàn gắn những tổn thương và gia tăng thị lực của đôi mắt, bởi vì nó có nhiều vitamin A.
1: Và cảm ơn bác sĩ. Và bác sĩ vừa nói đến là các loại khoai lang ngọt, và hồi nãy thì bác sĩ có nói là khoai lang tím thì lại tốt cho sức khỏe. Vậy thì tại sao thưa bác sĩ?
0: Vâng, khoai lang ngọt màu tím ấy, nó là một trong những năm loại mà lúc đấy chúng ta vừa kể qua, thì nó tên là stock purple, thì hoặc gọi ngắn là purple. Thì nó có vỏ và phần thịt đều có màu tím rất là đẹp, thưa quý vị. Thịt của cái loại khoai này nó chỉ hơi ngọt thôi, nhưng mà nó lại được rất nhiều người ưa thích, là bởi vì cái loại này nó bắt nguồn từ Nam Mỹ, rồi nó rất có lợi cho sức khỏe bởi vì nó hàm chứa 18 cái loại protein và nhiều cái vitamin cũng như là các hóa chất thiên nhiên và các khoáng chất và kim loại quan trọng. Ngoài những cái tác dụng tăng cường sinh lực, kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa, thì ngăn ngừa các bệnh đường ruột này, rồi các nghiên cứu khoa học còn cho thấy là các dưỡng chất trong khoai lang ngọt màu tím có khả năng cô lập và loại trừ các tế bào ung thư dạ dày và đường ruột. Có một cái loại khoai lang tím nó mang tên là Okinawan sweet potato, từng được xem là một trong 10 loại siêu thực phẩm thế giới của năm 2010. Vâng. Và cái loại này nó hàm chứa rất nhiều vitamin A, rồi C, rồi B6, rồi manganese, copper, rồi iron và potassium vân vân. Nhưng mà đặc biệt nó có một cái chất chống lão hóa nó tên là anthocyanin. Thì anthocyanin là một cái dưỡng chất quý giá cũng có mặt trong trái nho này, trong blueberry, rồi trong bắp cải đỏ, rồi khiến cho các loại rau quả này có màu tím, màu đỏ hoặc là màu xanh dương đậm. Đặc biệt là các cái chất chống lão hóa trong Okinawan sweet potato nó có nhiều hơn blueberry tới 150%, tức là nó nhiều hơn gấp rưỡi cô. Và cái nó có công năng là bảo vệ tim mạch này, điều hòa đường đường trong máu này, giảm cân và chống ung thư. Và cái loại khoai này nó có rất nhiều từ bang Hawaii. Người dân ở đây có thể có một cái món ăn biến chế từ cái loại khoai lang tím này rất là độc đáo, thơm ngon và rất là bổ dưỡng. Tôi còn nhớ nó tên là mashed Okinawan sweet potato. Và quý vị khán giả cũng có thể chế biến cái món ăn này cho gia đình, nhất là trong những mùa lễ lớn.
1: Dạ, nghe thì có vẻ hấp dẫn lắm. Vậy tại sao chúng ta không nhờ bác sĩ giới thiệu đến tất cả mọi người cái công thức này ta?
0: Vâng, nó đơn giản lắm cô, cái cách làm đơn giản lắm. Thưa quý vị, nó tên là mashed Okinawan sweet potato. Thì cái thành phần chế biến cho một cái bữa tiệc đông người gồm có những cái thành phần mà chúng tôi có thể kể với cái tỷ lệ như sau. Thứ nhất là chúng ta cần khoảng 3 pound Okinawan sweet potato, rồi một cái lon nước cốt dừa và một chút bột quế cũng như là một chút muối để chúng ta nêm theo cái khẩu vị của mình. Và cách làm rất đơn giản là khoai lang ngọt Okinawan thì chúng ta gọt vỏ, sau đó mình cắt thành cái hình khối vuông, mỗi cạnh nó khoảng độ 3cm thôi. Rồi chúng ta cho vào nước sôi, chúng ta luộc cho đến khi nó chín và nó trở nên cái màu tím đậm nữa thì là coi như là được. Rồi chúng ta vớt ra, chúng ta để ráo nước, sau đó chúng ta tán nhuyễn rồi trộn với một lon nước cốt dừa, và cuối cùng thì chúng ta dùng bột quế và muối, chúng ta nêm theo khẩu vị thôi. Rất là ngon cô.
1: Dạ, Bích Thanh sẽ giữ cái bí kíp này để khi mà có họp mặt gia đình thì sẽ trổ tài liền.
0: Vâng, vâng, cô thử làm.
1: Vừa nãy thì bác sĩ có nói với Bích Thanh là ăn khoai lang tím thì có thể, ăn khoai lang ngọt thì chúng ta có thể làm giảm cân. Nhưng mà trong khi mà Bích Thanh biết là trong khoai lang thì lại có rất là nhiều tinh bột.
0: Đúng.
1: Vậy thì như thế nào? Xin bác sĩ giải thích thêm về cái điều này.
0: Vâng, câu hỏi này hay. Bởi vì như là chúng tôi vừa nói lúc nãy, khoai lang tím có rất nhiều vitamin, có nhiều khoáng chất, kim loại, nhiều protein và các dưỡng chất chống lão hóa, vì thế nó rất là ít calorie mặc dù nó có nhiều tinh bột. So với cơm thì cái lượng calorie trong cái loại khoai này chỉ bằng 1/3 mà thôi. Do đó nên khoai lang ngọt tím là một cái trong những cái sự chọn lựa hiệu quả nhất để chúng ta giảm cân, và cũng như là để điều hòa được lượng đường huyết luôn ở cái mức bình thường. Cô cứ yên tâm mà ăn, không sao đâu cô.
1: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và Bích Thanh cũng hy vọng là qua cái chương trình này, quý khán thính giả sẽ có nhiều những thông tin bổ ích về khoai lang ngọt để áp dụng trong cuộc sống của mình, và để cho bữa ăn của gia đình của chúng ta sẽ dồi dào hơn, sức khỏe. Và sức khỏe dồi dào thì mình có mới vui vẻ. Dạ đúng rồi. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
0: Dạ vâng. Chúng tôi cũng cảm ơn cô và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và đồng thời chúng tôi cũng xin lưu ý là những cái thông tin mà chúng tôi vừa nói ở đây cũng để quý vị tham khảo mà thôi. Khi có những vấn đề bệnh lý sức khỏe thì quý vị hãy trực tiếp liên lạc với các bác sĩ đông y hoặc là tây y tùy theo cái sở thích của mình. Trước khi chia tay thì chúng tôi xin kính chúc quý vị và quý quyến luôn được dồi dào sức khỏe và mọi sự như ý.
1: Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và trước khi chia tay thì Bích Thanh cũng xin nhắc lại là nếu như quý vị nào có những câu hỏi liên quan đến đề tài dược thảo, xin hãy email đến địa chỉ hạnhphucvoidongy@viettv.com hoặc gọi và để vào message vào số điện thoại 714-251-8007. Bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ trả lời quý vị trong một thời gian sớm nhất. Xin kính chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đi chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
7: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
10: Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên thư mời tham dự đại lễ Vu Lan, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại về với những người con Phật để tưởng nhớ và đền đáp đến công đức và ân dưỡng dục của các bậc sanh thành. Với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên Houston sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 10:30 sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử nhín chút thời giờ quý báu về tham dự đại lễ để cùng nhau cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước, tăng thọ và cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp nhờ phước báu cúng dường và chú nguyện sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành siêu thoát, cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại tịnh xá Kỳ Viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, thay mặt ban tổ chức Hòa thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc tịnh xá Kỳ Viên, địa chỉ 12151 Huntington Park Drive, Houston, Texas 77099, Hòa thượng Thích Minh Giác 503-519-8258, Thượng tọa Thích Minh Lợi 657-768-3111, Thượng tọa Thích Huệ Ấn 346-438-3684.
9: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi cai quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tìm việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
10: Thông báo hội chợ thu yêu thương 2026 Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ thu yêu thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tháng 10 năm 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây cũng là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết. Với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời.
9: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Thoại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
10: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026. Kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người, theo thông lệ hàng năm, Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vần Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và sẻ chia giữa Việt TV cùng với những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho chương trình, với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống treo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Henaria Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thai Dance, múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà do Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steven O. Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham dự đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Radio Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
9: Thông báo: Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ilin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
10: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
9: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress bạc tham hoặc full tham. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
9: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, vợ, mẹ, bà nội của Tang Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ: thứ năm, ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng. Chư tôn đức chùa Phật Giác chủ lễ. Thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ sáu, ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park Westheimer, địa chỉ 12800 Westheimer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ tự Anh Tứ, trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung, con gái Trà Thị Bảo Châu, cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew, Trà Thảo Uyên Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
9: Phân ưu, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin cô Bùi Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 81 tuổi, là hiền thê của chú Anh Tứ. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng Đại Tăng Quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện xin hương linh cô Bùi Thị Thanh Nhàn sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
10: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Bà
4: Riêu,
3: bà
4: Riêu,
5: hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Hiêu Sinh, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì...
7: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và Riêu Hiêu Sinh địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lòng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hand Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bóng bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19/9/2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, salad xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng cút lon hiệu Red Wolf 1 đồng 99, nước tương hồ no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miễn liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt Quay 8 đồng 99. Mì mò đông lẩu thái tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem gà tô thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Ngân chúng tôi ở rốt nhà bà nàng on xe phong phố khác, kính mời quý khách.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
6: Nhân Minh xin mến chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn, đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay, ông Bjorn Jay là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
7: I'm fine. Xin chào, everyone.
6: Oh, yeah.
7: 안녕하세요.
6: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
7: Yes, I am.
6: All right. So, đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu, và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kikko Gold and the Kikko Muscle. So can you start out with the ideas?
7: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
6: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikko Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn, quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikko Go that helps push the height of the kids?
7: The main active ingredient behind this Kikko Go product is called Acanthopanax anticosas. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
6: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kikko Go, thưa quý vị, là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
7: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, or legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
6: It's a little late now, right?
7: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
6: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bjorn vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kikko Go này, như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu, sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng, để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng Kickle Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kickle Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
7: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height and growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
6: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Bijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickle Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickle Go?
7: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
6: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày, quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
7: Sure.
6: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
7: Sure. And kicker muscle is basically kicker gold is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kickle Muscle, uh-huh, right here. This Kickle Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
6: Ông Bijan vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kickle Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kickle Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu, thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Và bên cạnh đó thì với Kickle Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kickle Go để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất, quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish and we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word you want to say to the audience?
7: Absolutely. I'll just you know, one thing I want you guys to remember is this: we want our kids grow tall. Kickle Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kickle Muscle will help your kids grow tall. Goodbye.
6: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as VinaShop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
7: Thank you and cảm ơn.
6: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Bijon Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của VinaShop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kick to Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
9: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
8: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
9: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
8: giúp nhanh cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
9: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
8: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
9: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
8: Kick the Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
9: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
8: Tăng cường khả năng miễn dịch.
9: Tăng độ dày của xương.
8: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
9: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
8: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn

thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobster Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đại Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đại Anh Trần Bảo Hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đại Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Nhà khoai Vinh Củ và đất Nghĩa Trang Four Sport Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuel.texas.gov.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
8: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí lợi 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương ngừ no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miệng liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt Quê 8 đồng 99, mì Moro lầu Thái Tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem gà Tô Thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi ở rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả quý vị khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Kính thưa quý vị, chương trình An toàn cuộc sống sẽ đến với làn sóng của Việt Radio TV cũng như là trên Facebook, YouTube vào mỗi thứ ba từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình đó là 713-931-1560. Và cũng xin cảm ơn nhà bảo trợ cho chương trình đó là Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh Business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Suite 189, Houston, Texas 77036 và số điện thoại liên lạc đó là 346-483-2888. Ngay bây giờ, quý vị có thể gọi vô bất cứ lúc nào với cái số điện thoại từ mình vừa mới nêu là 713-931-1560 để đặt câu hỏi liên quan tới các vấn đề về an toàn cuộc sống cũng như là các luật lệ giao thông, vân vân. Tuần qua của anh Dũng như thế nào?
1: Dạ vâng, rất là bình an thưa chị, rất là êm đềm đi qua giống như những tuần khác. Tuy nhiên, em nghĩ chắc em không phải là người duy nhất, mà rất nhiều quý vị ngoài kia cũng đang rất mong cho cái nhiệt độ nóng nó mau chóng đi qua thưa chị Minh. Tại mỗi ngày đi làm về mà nóng như vậy, về nhà nó mệt lã cả người, mình không muốn làm bất cứ công việc gì khác trong nhà thưa chị.
0: À đúng rồi, tại vì thí dụ như là mình đi làm, mình tới chỗ làm, mình đi về thôi đã thấy mệt rồi, nhưng mà nếu mà mình ghé qua hai ba chỗ nữa, tiệm này tiệm kia mình đi ra đi vô, lạnh lạnh nóng nóng là mình mệt lắm. Cảnh sát thì áo giáp rồi đồng phục rồi tùm lum hết trơn á, rồi đi ra đi vô tới những cái xe chắc là đương nhiên là mệt lắm.
1: Dạ vâng, rồi có những lúc mà mình đứng ngoài đường giống như trong những cái khu vực cư dân cư, mình nói chuyện với người dân thì mình đâu thể là ngồi trong xe máy lạnh mà mình nói chuyện, mình phải bước ra ngoài mình nói chuyện với họ. Ban ngày thì thường là họ ở nhà, họ đi exercise, họ mặc quần short áo thun thì họ rất là thoải mái thôi chị, mà còn mình thì nguyên cái bộ đồ cảnh sát tay dài rồi áo giáp đỡ đạn rồi này, nên khi mình nói xong chừng 50 phút là vô lại xe là người mình ướt nhem rồi thưa chị. Chưa nói tới những cái vụ mà đụng xe hoặc là những cái traffic stop, mình chặn người ta lại vì vấn đề luật giao thông này nọ. Thì nói chung là về tới nhà là người ngợm rất là mệt.
0: Thơm.
1: Dạ vâng, rất cái vấn đề thơm thì em chưa dám nói tới. Dạ vâng, nhưng mà nói chung là rất là mệt thưa chị.
0: Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Những câu hỏi từ khán giả gửi đến chương trình đó là tuần lễ này nè, bắt đầu vào ngày mai đó, đa số một số những cái khu học chánh sẽ đón học sinh đi học trở lại. Xin nói về những cái luật lệ giao thông trong school zone, trong trường học cũng như là các điểm dừng xe bus của học sinh, anh Dũng.
1: Dạ vâng. Trước khi mình nói về vấn đề mà tụ trường, tại vì đa số là các khu học chánh đã ngày hôm nay là bắt đầu ngày học đầu năm của năm học rồi thưa chị. Vì con nhỏ con gái em năm nay cũng tới trường, cũng giống như khi mà thấy con mình nó chuẩn bị cho cái ngày đầu tiên thì mình cũng nhớ lại những cái ngày đầu tiên của mình khi mà còn ở Việt Nam thưa chị, là con bé cũng lo những cái bộ quần áo mới để mà đi học. Vâng, chị cũng 13 tuổi cũng điệu lắm rồi. Dạ vâng, nhưng mà trước khi mình nói về những cái luật lệ này thưa chị Minh, em muốn nói sơ qua, tại vì không em chút nữa em sẽ quên, là vì bắt đầu ngày 14 tháng 8 cho tới ngày 7 tháng 9 sắp tới đây là quý vị lái xe ngoài đường hết sức phải cẩn thận, tại vì đây là một cái lệnh, một cái chương trình, một cái chương trình đưa ra từ Bộ Giao thông của tiểu bang Texas, là Department of Public Safety, là tất cả các sở cảnh sát trên toàn tiểu bang Texas đều tham gia vào cái chương trình này, là bài trừ uống rượu lái xe, bài trừ DUI, nên sẽ có rất nhiều cảnh sát ngoài đường để mà bắt về cái tội DUI. Trong cái tuần vừa qua thưa chị Minh, không biết vì lý do gì, có thể là phụ huynh bận rộn lo cho con em mình chuẩn bị cho năm học mới hay sao đấy, Nhưng mà đây là một cái điều tốt thưa chị, tại vì cái con số mà số người mà bị bắt về cái tội uống rượu lái xe nó giảm hẳn một cách là đột ngột thưa chị, ngạc nhiên. Khi em thấy con số này em rất là ngạc nhiên, mà đây là một cái chiều hướng tốt thưa chị. Cái số người bị bắt cho DPI uống rượu lái xe từ tối thứ sáu cho tới sáng thứ hai chỉ có 13 người mà thôi, là cái của quận Harris County Sheriff và Harris County Constable. Và cái số report báo cáo cho cái bảo hành gia đình cũng chỉ có 96 thôi, không có cao giống như những tuần trước thưa chị. Và giống như chị Minh vừa nói là để chuẩn bị cho năm học mới các em như thế nào để an toàn về vấn đề luật giao thông, thì em thấy là những cái vấn đề mà thường hay vi phạm vào là school zone, chạy nhanh, không có ngừng chỗ mà đèn đỏ của xe bus nổi lên đó. Thì mình nhớ là nếu như quý vị đi trên đường mà thấy trước mặt mình có xe bus, school bus nhé, school bus, và xe bus này đứng lại, mở cái đèn đỏ chớp chớp, mình đi cùng chiều xe bus này, chắc chắn dù mình đang ở lên trong, lên phải hay là lên trái, lên giữa gì, mình phải đứng lại nhé. Nếu mình đi ngược chiều với xe bus mà ở giữa hai luồng không có con lương thì mình cũng bắt buộc phải đứng lại. Nếu như giữa hai luồng mà có con lương bằng xi măng hoặc là cái cỏ, cái divider đó, có con mương, thì mình mới được đi mà không cần phải ngừng lại thưa chị Minh. Còn school zone, khi mà mình thấy những cái đèn chớp nháy trong khu học chánh thì mình phải đi chậm lại. Có những khu là tốc độ là 20 mile một giờ, 25, và cũng có những khu là 30 mile một giờ. Em biết là ngoài khu vực 1464 thì cái school zone nó lên tới 30 mile một giờ lận. Và cũng đừng có nghĩ là tại vì school zone thì ví dụ 20 mile một giờ mình có quyền chạy 25, dạ không. 20 mile là 20 mile. Còn nếu như quý vị chạy 21 hoặc 25, cảnh sát vẫn có quyền chặn quý vị lại để mà viết cho mình một cái giấy phạt là chạy nhanh trong khu học chánh thưa chị.
0: Dạ vâng. Giờ curfew của các em như thế nào ạ?
1: Dạ. Hiện tại bây giờ thì tiểu bang Texas đã bỏ cái lệnh curfew thưa chị Minh. Trước đây đó, cái lệnh curfew, cái giờ curfew cũ của thành phố Houston là buổi tối, bắt đầu buổi tối từ thứ hai cho tới tối chủ nhật cho tới tối thứ năm đó là từ 10 giờ tối cho tới 6 giờ sáng, và buổi sáng thì là từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều. Cái đó là lịch của thành phố Houston. Tuy nhiên từ năm 2023 tới đây, luật của bang Texas đã cấm, không có cho phép tất cả những thành phố trong khu vực của bang Texas có cái lệnh curfew nữa thưa chị Minh. Nên hiện tại bây giờ không có thành phố nào trong tiểu bang Texas có cái giờ curfew dành cho các em ở dưới tuổi 18 nữa thưa chị.
0: Dạ. Nếu mà con của mình nó muốn đi học bằng xe đạp điện thì có được hay không? Trường thì gần đó, nhưng mà đi xe đạp điện thì các em cần phải làm gì và có đi được không?
1: Dạ vâng. Nếu như quý phụ huynh nào muốn là mua cho con mình xe đạp, nhưng mà xe đạp điện, thì mình phải lưu ý là như vậy, nó có 3 loại xe đạp điện thôi chứ mình. Nó phân chia ra là loại 1, loại 2 và loại 3. Nếu mà các con em của mình dưới 15 tuổi thì các em này, các bé này chỉ có thể đi những cái xe đạp điện mà họ gọi là loại 1 và loại 2. Tại vì hai loại này cái tốc độ lên không có quá 20 miles một giờ. Còn cái loại thứ 3 đó thì nó lên tới 28 miles một giờ. Thì cái loại này chỉ dành cho những em từ 15 tuổi trở lên mà thôi. Nên khi nếu quý vị chọn là mình muốn mua một cái xe đạp điện cho con em mình để đi học, thì mình phải, trước khi mua, thì mình phải hỏi cái người bán xem cái tốc độ của xe này lên tới được bao nhiêu. Nếu mà nói 20 và con em mình dưới 15 tuổi thì mình hãy mua. Còn nếu mà họ nói là lên tới 28 mile một giờ thì mình đừng có mua. Tại vì cái luật của tiểu bang Texas không cho phép con em mình lái xe này ngoại trừ nó 15 tuổi thôi chị. Và nếu như mình chẳng may mình không có biết về cái luật này, mình mua cái xe, mình cứ nghĩ tốc độ chạy nhanh hơn cho con em mình nó sẽ thích hơn, mà tuy nhiên nó mới có 14 tuổi thôi, chưa được 15 tuổi, thì khi mà ra ngoài đường, cảnh sát vẫn có quyền viết một cái giấy phạt cho con mình, nhưng mà trên cái đó sẽ là yêu cầu phụ huynh phải ra tòa chung, tại vì cái người chịu trách nhiệm sẽ là người phụ huynh thôi chị. Và dĩ nhiên khi con em lái xe những cái xe đạp điện này, mình vẫn phải an toàn của các em là trước hết, trên hết, và mình phải có những cái mũ đội để mà an toàn cho các em thôi chị. Và những cái xe này không có cần phải có bằng lái và cũng không có cần có bảo hiểm thôi chị.
0: Ừ, nhưng mà theo anh Dũng nghĩ nó có an toàn không Dũng?
1: Em thì em thấy nó không an toàn thôi chị, và tại vì mình cũng đã đi qua tới thời trẻ trâu rồi, mình biết sẽ rất là phá. Và em cũng thấy có những đứa trẻ trong cái khu dân cư nhà em ở đó, tụi nó chạy những cái xe này nó chạy rất nhanh thôi chị Minh. Và nó còn nhấc đầu lên nó chạy rất là xa nữa. Chỉ té xuống thì với cái tốc độ mà 20 mile một giờ thì em nghĩ vấn đề mà gãy tay gãy chân là cái chuyện rất là bình thường có thể xảy ra thôi chị. Nên nếu mà em và con em nó muốn mua thì em chỉ mua cho nó cái xe đạp mà đi phải đạp thôi, chứ em không có mua cái loại xe đạp điện thôi chị.
0: Mấy em mà đi học đi bộ đó, tụi mình thấy thì cũng có em nhiều em nữa trong khu xóm thấy cũng đi bộ đi bình thường, nhưng mà sau tự nhiên mình thấy các em đi bộ từ nhà đến trường thấy cảm giác nó hơi lo, không biết làm sao để các em tránh bị quấy rối hay là xe cộ chạy ngoài đường, không biết các em có bị bắt cóc hay không nữa. Nói chung là khi mà mình thấy các em đi bộ từ nhà tới trường á, cảm giác của mình lạ, tại vì chắc là mình đọc news nhiều quá, mình hơi lo lắng. Rồi trên xe bus nữa cũng nhiều chuyện quấy rối tùm lum hết trơn. Anh Dũng có cái ý tưởng như thế nào hay là làm sao để mình tránh bị những cái bu lì hay là quấy rối của người lớn cũng có nữa.
1: Dạ vâng, chị Minh cũng nhớ, em nghĩ khoảng cái thời gian năm ngoái mình có đưa những cái bản tin về những người lớn, những người đàn ông lớn tuổi rồi hay đứng ở trong cái đoạn đường của các em đi học về, đi bộ về đó, trong khu dân cư để mà đón đường, nói chuyện với các em, rồi tạo cái cơ hội để mà nói chuyện, rồi tìm cách cho các em kẹo, bánh, hoặc là mua quần áo, hay là mua giày dép, đã khá như vậy. Thường tụi em gọi là Candyman đó. Thì mình phải dặn con em mình, nếu như những người này nói chuyện với mình, có những bất cứ ai bắt chuyện với mình, và mình không biết người này, chưa bao giờ gặp họ, cũng chưa có bao giờ có những cái vấn đề xã giao, hoặc là chưa bao giờ thấy họ đi chung với con cái họ khi đón con, thì không nên tiếp chuyện với những người này và nên báo lại với những bậc phụ huynh lớn tuổi trong cái khu vực đấy, hoặc là những người crossing guard của trường học, những người mà đưa con em băng qua đường đó, mình có thể báo cho họ để họ báo lại với lại cảnh sát của trường học, hoặc là những người tài xế lái xe bus đó chị, nói cho họ biết để mà họ liên lạc với trường học, rồi trường học sẽ báo lại với những nhân viên cảnh sát của trường học để mà có thể bắt những cái kẻ gian này trước khi mà gây hại cho con em mình thôi chị. Còn vấn đề bully đó thì dĩ nhiên năm học mới nào nó cũng sẽ xảy ra, và đây có nhiều người nghĩ đây là cái vấn đề mà nhỏ của con nít thôi và không có đáng để mà làm một cái báo cáo hoặc là cần phải liên lạc với trường học. Nhưng mà từ những cái vấn đề nhỏ thôi quý vị, bully, để mà những con mình chuyên môn bị đàn áp, bị chọc ghẹo từ bằng những đứa bạn đó, nhưng mà từ những cái vấn đề nhỏ đó nó dồn nén đâm ra thành một cái ức chế lớn, và khi mà nó bị ức chế này nó chỉ kìm không được nữa, nó sẽ nổ tung ra, nó sẽ có những vấn đề mà hành hung, đánh nhau, rất là có nhiều vấn đề không hay xảy ra. Thì trong cái trường hợp này, nếu mà con em mình bị những đứa bạn học khác phá phách ở bully, thì mình nên liên lạc với nhân viên trường học, giống như là những ông thầy giáo, hoặc là hiệu phó, hiệu trưởng, hoặc là mình có thể tới thẳng cảnh sát của khu học chánh để mà mình báo thôi chị Minh.
0: Ồ, vậy hả, bully cũng báo với cảnh sát được. Vậy thì đối với nạn nhân thì sao, còn đối với những người mà bully thì các em sẽ có bị những cái hình phạt như thế nào không?
1: Dạ vâng, bully là một cái tội hình sự thôi chị Minh, chứ không phải là chỉ là đưa tay đánh khẽ rồi thôi đi đừng làm nữa, dạ không. Cảnh sát, nếu mình báo cảnh sát thì mình nên báo với cảnh sát của trường học, chứ đừng có báo với cảnh sát của thành phố Houston, hay là cảnh sát của Harris County Constable hoặc là Sheriff. Tôi không có trực tiếp làm việc trong trường học, thưa chị, báo với nhân viên cảnh sát trường học thì họ có cách giải quyết tốt hơn, và họ có thể một là viết giấy phạt một cái ticket rồi phải ra tòa cho các em từ 10 tuổi trở lên, trong tiểu bang Texas 10 tuổi trở lên có thể bị giấy phạt, thưa chị Minh, hoặc là có thể bị hành kiểm với trường học, bắt ở nhà vài ngày, đại khái như vậy.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 1033.
2: Chào anh Dũng, chào Tùy Tùng Anh ạ.
0: Dạ.
2: Anh Dũng, em có một cái câu hỏi này nó hơi bao quát quá. Sáng nay ở trên Chicago đó, trường học mới chở học sinh mới trở lại mà đã có bắn nhau hai người custodian bị chết rồi anh. Vậy thì nếu mà mình là phụ huynh á, thì mình phải nói chuyện với con mình như thế nào và mình chuẩn bị gì cho nó để tránh là con mình nó là sẽ là nạn nhân của một cái chuyện đó.
1: Dạ vâng thưa anh. Trong tất cả những khu học tránh thưa anh, họ có những cái drill, tức là những cái cách hướng dẫn các em, vì họ thường họ có những cái giờ tập sự của họ, lâu lâu họ có tập giống như là rang tiếng chuông, thì các em phải hoặc là các thầy giáo phải biết khóa cửa như thế nào, rồi cho các em trốn như thế nào. Mỗi trường học họ có một cái cách của họ thưa anh, nhưng đại khái là mình phải nên nói cho con em mình biết là, ví dụ thứ nhất là bắt đầu là thấy những cái vấn đề mà khả nghi, người lớn mà thí dụ thấy người lớn đi vào trường học có những thái độ rất là lạ, hoặc là có cầm súng vào trường, giấu súng ngay phía trong áo, con em mình nên báo với lại nhân viên trường học để mà họ có thể kịp thời ngăn chặn những cái hành động này thưa anh. Và nếu như có những vụ việc nó xảy ra thì cũng nói con em mình phải nên nghe theo cái lời hướng dẫn của các bậc thầy giáo trường học, trong trường học trốn, khóa cửa lại đến khi trường học nhân viên trường học kêu mình ra thì mình mới theo cái sự hướng dẫn của trường học, chứ không có nên chạy loạn ra, rồi nhất là khi mình nghe con em mình nghe tiếng súng ở đâu thì mình chạy ngược lại chứ không có chạy theo cái hướng của cái tiếng súng thôi.
2: Vậy là mấy cái chuyện đó thì trong trường sẽ tập cho mấy đứa nhỏ học sinh ở trong đó, còn mình là vấn đề là mình là cha mẹ thì tới khi tụ trường mình lo với sợ không biết khi nào nó lại rơi chúng trường con mình đó. Thì cái thời em đi học em không có lo vậy, mà sao bây giờ thời này em lo thiệt á.
1: Dạ vâng.
2: Em còn một đứa nhỏ trong high school năm nay nữa.
1: Dạ, cái thời em đi học đó là trong ngay chính trường học high school cũng chưa có cảnh sát ngồi trong đó thôi, chỉ có nhân viên security ngồi trong đó mà thôi. Còn bây giờ là không phải, ngay chính cái trường mà elementary school, tức là từ trường tiểu học cũng có cảnh sát ngồi trong đó nữa thôi. Chứ đừng có nói tới là trung học hoặc là trường những cái lớp high school, mỗi trường high school là phải có hai nhân viên cảnh sát ngồi trong đó, nên cái thời thế biệt nó khác nhiều lắm thôi. Và
2: vậy em nói chuyện với bây giờ em là chỉ có rất là cầu cho một năm nó trôi qua nó bình an, không có chuyện gì xảy ra lại trước thời đó. Mỗi năm tụ trường là tụi em lo ơi là lo luôn.
1: Dạ, vâng.
0: Mỗi ngày đi học á, đưa nó ra đi học á, là mình cũng cảm thấy lo rồi thiệt đó.
1: Dạ vâng. Không những anh chị là bậc phụ huynh lo lắng, có rất nhiều bậc phụ huynh ở ngoài cũng rất là lo lắng. Thưa anh, ngay chính em là cảnh sát nhưng mà mỗi lần nghe cái gì bên khu học tránh của con em trường học đó em cũng rất lo thôi, tại vì ngay chính mình là cảnh sát, mình muốn chạy tới nó cũng xa thưa anh, chứ nó không gần đó để mà chạy tới kịp thời để mà giúp cho các con em trong những cái trường hợp mà gặp khó khăn như vậy thưa anh.
2: Ok, vậy em cảm ơn hai anh chị. Bye.
1: Dạ, vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ, mời quý vị gọi vô tiếp tục nha, 713-931-1560.
1: Dạ, chị Minh, sẵn khi mà giống như cái câu hỏi của anh khán thính giả vừa rồi đó, em muốn đặt ra một cái câu hỏi là nếu như, tại vì em biết chắc chắn có nhiều bậc phụ huynh ở bên ngoài có cái bằng đeo súng, license to carry, thì tất nhiên chúng ta đều biết là cái bằng đeo súng khi mà mình tới khu học tránh, nếu mình đi vào trong trường thì mình phải cất súng trong xe. Còn nếu mà mình chỉ tới trường để mình thả con mình hoặc là đón con mình vẫn ngồi trong xe, không bước ra khỏi xe nhé, mình ngồi trong xe thì mình không cần phải cất súng đâu hết nhé. Nhưng mà trong cái trường hợp mà ví dụ giống như anh khán thính giả vừa rồi nói là lỡ như trường học của con em mình có cái vụ nổ súng xảy ra, mình là bậc phụ huynh, mình có cái bằng đeo súng, vậy thì mình có thể làm những cái gì trong cái thời điểm đó thưa chị? Dạ không, quý vị dĩ nhiên là mình rất là nôn nóng để mà mình muốn chạy vào trong trường học để mà mình cứu con em của mình cho chúng nó được an toàn. Nhưng mà dạ không, mình không có được quyền cầm cây súng mình chạy vào trường nhé. Như vậy thì rất là nguy hiểm cho chính mình, tại vì nhân viên trường học, nhân viên cảnh sát sẽ không biết mình là ai, để mà có thể mình sẽ là người bị bắn nhầm, và sau đó không bắn nhầm đi nữa, mình cũng vẫn bị một cái tội là mang súng vào khu học tránh, unlawful carry weapon, nên mình phải cẩn thận những cái vấn đề là có thể xảy ra, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, số điện thoại đang trống trở lại, quý vị có thể gọi tiếp tục là 713-931-1560, 713-931-1560. Cái câu hỏi này của khán giả làm tôi tự mình cũng thấy vui vui, nói là tôi bị cảnh sát chặn lại vì chạy xe quá tốc độ, tuy nhiên là xe nó lái, tôi không có lái, autopilot, vậy thì cảnh sát cho tích cực tôi đúng không vậy?
1: Dạ vâng, cái này cũng em nhớ trước đây mình cũng có nói về vấn đề này rồi, là một số quý vị hỏi là khi tôi có uống rượu rồi thì tôi lái xe Tesla để cho nó tự lái như vậy thì tôi có bị bắt hay không? Dạ vâng, quý vị vẫn bị bắt như thường, tại vì trên cái luật nói là operating chứ không phải là driving. Khi mà mình operating tức là mình điều khiển chiếc xe đó, là mình nhấn cái nút, tại vì cái máy nó muốn cho cái xe chạy mình cũng phải nhấn cái nút, đúng không thưa chị Minh? Mình phải bấm cái địa chỉ vào rồi không có mình bấm cái nút là self driving, mình phải đeo seat belt lại rồi bắt đầu self driving thì bắt đầu cái xe nó mới chạy. Thì những cái hành động đó mình làm, mình cũng đã điều khiển chiếc xe rồi, nên mình sẽ vẫn bị bắt vì cái tội DPI. Còn cái vấn đề mà lái xe quá tốc độ, cái xe nó lái chứ tôi đâu có lái đâu mà bắt tôi. Dạ không, khi em biết chắc chắn là cái xe Tesla là mình có thể điều chỉnh cái tốc độ của chiếc xe, mình có thể cài đặt sẵn tốc độ cho nó chạy. Mình có thể là bỏ vào tốc độ là ví dụ 65, mình có thể cài đặt vào cho nó chạy trên bao nhiêu mile đó, hoặc là đúng ngay tốc độ mình có thể cài đặt vấn đề đấy. Và chẳng may ví dụ cái xe nó đi qua mình không có cài, nhưng mà vô tình chiếc xe lại chạy nhanh hơn, thì mình cũng có cái option, những có cách của mình kéo cho cái tốc độ nó đi chậm lại đúng theo tốc độ. Nên trong cái trường hợp này quý vị bị bắt cái tội ticket cho chạy nhanh là đúng rồi chứ không có sai.
0: Dạ đúng rồi, mình điều khiển được mà ha, chill hay là lót hay là gì tôi nói Max.
1: Dạ, Max.
0: Trời ơi, nó chạy như điên như khùng vậy đó.
1: Yeah.
0: Chạy mà mình còn sợ nữa đó. Thành ra cái này là mình điều chỉnh được hết trơn đó. Thành ra thôi thì gặp cảnh sát thì chạy chậm chậm lại chút.
1: Chị Minh biết cách đây em nghĩ cũng 2 tuần. Em đang đi trên con đường 249 về hướng Tomball đó. Thì cái xe của em cài lúc nào cũng là Mad Max đó. Thì lên xa lộ đó, nó chạy rất là nhanh và nó lại qua lại ghê lắm. Có một cái xe khác chạy ngang qua mặt em luôn. Nhưng mà lại bên cạnh đó lại có một xe của anh chàng cảnh sát Constable khu vực số 4. Em cũng vô tình nhìn qua mới thấy, lúc đầu em không để ý. Nhưng mà khi mà em nhìn qua em thấy xe cảnh sát cái, em chụp, em kéo cái tốc độ xuống hẳn lên. Thì lúc đó nó đang từ Mad Max mà em kéo xuống thành Sloth, là chạy chậm như con rùa luôn á. Nhưng mà hên cho anh chàng kia, chắc có thể là anh chàng cảnh sát của quận hạt Hess County đang trên đường đi về, hoặc là đang
0: vui vẻ,
1: đang vui vẻ sáng ra là trước khi đi làm không bị vỡ la nên không có bị bắt lại, thưa chị.
0: Dạ, nói chung là mình điều khiển được ha. Mời thính giả trên đường dây. Dạ, xin chào. Dạ, xin mời ạ.
3: Dạ, chào cô Trần Minh.
0: Dạ,
3: cô.
0: Dạ,
3: chào
0: khỏe.
3: Anh Dũng. Dạ, thì cái trường hợp này nhờ anh Dũng giải đáp giùm. Cái trường hợp mình đậu trong parking đó, thì cái người đã đậu rồi thì cùng lúc thì mà một xe khác nó đậu, nó chạy vô để nó đậu kế bên, thì cái người mà đã đậu rồi mở cửa ra, cái người nọ mà chạy vô trong thời gian trong cái người có trớn đi vô đó, nó đụng vô cánh cửa của cái người mà đã đậu sẵn mở ra, thì ai sẽ chịu trách nhiệm phần lỗi đó mình?
1: Dạ vâng thưa anh, nếu như em là cái người lái xe mà mở cánh cửa ra nha, còn anh là cái người đang lùi vào. Ví dụ anh đang lùi vào và cũng ngay lúc đó em mở cái cửa ra và anh không có thấy được, anh đụng vào ngay đều, cả hai cái hành động của em và anh đều xảy ra cùng một lúc, thì lúc đó lỗi lúc đó sẽ là lỗi của em, tại vì em đã mở cái cửa ra và em không có để ý để gây ra cái tai nạn. Còn nếu như em đã mở cái cửa ra trước đó cả 10 giây, 10 giây em để sẵn cái cửa rồi và anh lùi vào sau đó, thì lúc đó sẽ là lỗi từ anh, tại vì anh lùi và anh không có nhìn thấy.
3: Ok, cái phần đó tôi hiểu. Cái trường hợp hai người cùng lúc luôn, giống như anh Dũng vừa nói đó, trước đó đó. Thì trường hợp đó trong cái trường hợp tôi thấy một hai người đều cùng một lúc nên đụng vậy đó, thì hai bên được trải giả thôi nhé.
1: Dạ vâng.
3: Cái ai lỗi thì
1: cái đó sẽ lo cái do cái người mở cửa họ lỗi thôi. Còn nếu như nhân viên cảnh sát tới mà họ thấy là hai bên nói đều có lý và họ không có nhân chứng gì hết, thì họ sẽ xử hòa. Dạ vâng, họ sẽ xử hòa để mà cái bảo hiểm hai bên.
3: Dạ hiểu rồi. Cũng như trường hợp đó không ai không nhân chứng thì là xử hòa.
1: Dạ vâng.
3: Công an cảnh sát tới xử hòa.
1: Dạ vâng.
3: Còn cái vấn đề là anh Dũng, trong cái phần cảnh sát mình ở đây á, thì có nhiều lắm, người một bên thì police, cái bên thì sheriff, bên thì patrol, bên này nhiều lắm, nhưng mà không biết là mỗi một cái tên xưng của cảnh sát như vậy là nó khác nhau hay nó hoạt động khác nhau hay là nó cùng một nhiệm vụ anh Dũng?
1: Dạ vâng.
3: Nó không điều không nó nói tóm phần để tôi hỏi rằng là cái trường hợp là thấy trên xa lộ là họ đều là đều có quyền bắt hết trơn á, đó vậy hiểu là họ.
1: Dạ vâng. Vâng thưa anh, thì cũng giống như là bác sĩ ở tiểu bang Texas đây, họ đều cầm một cái bằng bác sĩ giống y chang nhau, nhưng mà họ chỉ làm cái những bệnh viện khác nhau mà thôi. Thì đối với nhân viên cảnh sát cũng vậy thôi, cũng cầm một cái bằng Law Enforcement Commission của tiểu bang Texas cấp giống như nhau, nhưng mà tụi em chỉ làm cái sở khác nhau và cái khu vực nó sẽ khác nhau. Ví dụ giống như cảnh sát Houston Police Department thì là cảnh sát chuyên thuộc trực trong thành phố Houston, chứ không có đi qua thành phố Katy hoặc là thành phố Pasadena để mà bắt người ta. Còn cảnh sát của Harris County giống như Harris County Sheriff hoặc là cảnh sát Harris County Constable thì có nguyên một cái quận hạt Harris County để mà mình chịu cái trách nhiệm của mình. Còn cảnh sát trường học, ví dụ như cảnh sát A-Leaf thì chuyên trực thuộc khu học chánh A-Leaf. Tuy nhiên tất cả các tụi em đều là nhân viên cảnh sát của tiểu bang Texas, nên bất cứ nơi nào trong tiểu bang Texas thì chúng em đều có cái quyền bắt người ta, bắt tội phạm y chang nhau thôi anh. Ví dụ giống như nhân viên cảnh sát đang làm việc ở dưới đây, thành phố Houston của Harris County, mà đi du lịch, ví dụ lên Dallas hoặc San Antonio, Austin để du lịch, nhưng mà lại thấy một cái vấn đề tội phạm như ăn cướp, thì mình vẫn có cái quyền là một nhân viên cảnh sát của tiểu bang Texas mình bắt tội phạm thôi anh.
3: Dạ, ta thấy nhiều cái tên cảnh sát có nhiều tên đó mình không biết là họ sẽ làm việc khác nhau hay là cùng đều có quyền bắt vậy đó.
1: Dạ vâng.
3: Thì cảm ơn Dũng nha. Cảm
1: nói chung trên xa lộ họ vẫn có quyền bắt anh, nếu anh chạy nhanh họ vẫn có quyền đó nha.
3: Dạ. Bye.
0: Dạ vâng. Chào anh. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi tiếp tục qua số điện thoại là 713-931-1560. Có một cái câu hỏi của khán thính giả nói là cái phone của tôi bị người ta vô coi mà tới hơn 5 người vô luôn, rồi lấy cái số social của họ mà không có sự đồng ý của tôi thì làm gì, không biết làm sao mà cái phone mình có tới nhiều người vô coi vậy hả?
1: Vâng, thì khi mà chị Minh nói cái đó em cũng cái thắc mắc trong đầu em là cái câu hỏi là làm sao mà có thể có 5 người vào. Chị không?
0: Và mà sao biết
1: chính xác là 5 người? Dạ vâng, là sao mình biết chính xác là ít nhất có 5 người vừa coi cái phone của mình, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là làm sao mình biết là như thế nào mình đã biết được là người ta đã ăn cắp cái số social security của mình. Chẳng may họ đã lấy và apply cho những cái credit card để mượn tiền hay như thế nào. Nếu như những cái vấn đề này đã xảy ra, ví dụ có một người nào đó đi vào cái phone của em và lấy được thông tin cá nhân của em, tên, tuổi, bằng lái, số, an ninh xã hội để mà mượn tiền, apply thẻ, thì tức là cái vấn đề tội phạm nó đã xảy ra rồi, thì mình phải gọi cảnh sát để mà làm một cái report là identity theft, để mà cảnh sát tới làm report cho mình, cho mình một cái số case number. Sau đó mình có thể dùng cái case number này mình gọi vào những cái cơ quan credit bureau để cho họ biết là tôi đã bị kẻ gian ăn cắp cái thông tin cá nhân để mà apply những cái thẻ tín dụng này nọ, identity theft, và đây là cái bằng chứng tôi đã file report, thì như vậy nó sẽ không có ảnh hưởng cái điểm credit của mình, cũng giống như là những cái tài khoản, cái nợ mà kẻ gian đã dùng, mình không có chịu trách nhiệm những vấn đề đó, thưa chị Minh.
0: Yep. 7139311560, thưa anh Dũng, tôi mới ra tù Harris sáng nay vì tội đeo súng bất hợp pháp. Tôi đeo súng theo luật của bang Texas cho phép và không có bằng đeo súng. Khi tôi lấy xe mô tô có đeo súng sau lưng quần, tại sao tôi bị bắt?
1: À, dạ vâng, quý vị này đang nói về cái đạo luật 1927 của luật của bang Texas cho phép là mình có thể đi học lấy cái lớp license to carry. Khi mà mình có cái bằng rồi thì mình có thể đeo súng ở ngoài và không cần phải có mặc một cái áo để mà che lại, giống như những nhân viên cảnh sát vẫn thường làm, là đeo súng và có đeo cái thẻ, cái badge, cái huy hiệu cảnh sát kế bên, như vậy cho người ta biết là mình là nhân viên cảnh sát. Thì những người có cái license to carry cũng có thể làm như vậy, đeo cái súng bên ngoài. Tuy nhiên luật tư bang Texas cho phép là nếu như mình không có muốn lấy cái license to carry, miễn là mình là cư dân hợp pháp 21 tuổi trở lên và hội đủ tất cả các điều kiện của liên bang đòi hỏi để mà mình có thể mua được súng, thì mình có thể được đeo được súng trong tiểu bang Texas. Tuy nhiên mình phải đeo concealed, tức là mình phải che lại, che cái cây súng của mình lại, chứ mình không được đeo lộ ra giống như những người có bằng license to carry. Thì có thể là trong cái trường hợp này, cái anh này có thể là khi mà lái xe mô tô đeo cái cây súng nó phía sau lưng quần, có thể là gió nó thổi lên, thưa chị Minh, nó tóc phía sau áo lên, những người khác đi đường họ thấy được cây súng, hoặc có thể nhân viên cảnh sát vô tình chạy phía sau thấy được cây súng, thì như vậy nó không còn là concealed nữa, mình không còn là đang che cái súng nữa, tại vì họ thấy được thì không còn che nữa, có thể vì lý do đó mà bị bắt và cho cái tội là đã đeo súng bất hợp pháp, unlawful carry, thưa chị. Nhưng mà mình phải mướn một cái vị luật sư về luật hình sự để mà đại diện cho mình cãi ở ngoài tòa, thì lúc đó mình biết là làm sao mà, lý do tại sao mà nhân viên cảnh sát đã thấy được cái súng của mình và bắt mình, thưa chị.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại để quý vị có thể tiện gọi nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa anh Dũng, người ta nói là bây giờ ở trên đường xe cổ chạy có nhiều người rất là hung hăng. Không biết là anh Dũng có những thói quen như thế nào để mình tránh những cái tai nạn giao thông, hay là những cái người mà lái xe aggressive, hung hãn?
1: Dạ vâng, thật sự mình chỉ có thể control, mình có điều khiển cái tánh nóng của mình, chứ mình không thể nào mình điều khiển mình cầm chế lại cái tánh nóng của người khác, thưa chị Minh. Thì nếu như mình, ví dụ giống như mình chạy chậm quá mà cái người kia đang hối hả, họ muốn chạy nhanh, họ chạy sát phía sau xe mình quá, thì mình nên nhường, mình nên đi qua một cái lane khác để mà tránh họ ra. Còn nếu mà khi mình tránh qua rồi họ vẫn chưa có hài lòng, họ vẫn còn cứ chạy theo mình để mà cắt ngang qua trước mặt mình rồi thắng lại, thì mình cũng đừng có nên vì lý do đó mình bực tức rồi mình làm lại y chang họ, thì như vậy nó sẽ xảy ra cái xung đột, thưa chị Minh. Gặp những trường hợp đó thì mình nên đi xuống cái xa lộ để mà mình tránh những vấn đề này đi, hoặc mình có thể gọi cảnh sát, thưa chị Minh. Còn nếu mà mình thấy họ làm như vậy, họ bấm kèn mình, họ chửi mình cũng bấm kèn mình chửi lại, thì nó sẽ xảy ra chuyện và nó sẽ dẫn tới những vấn đề giống như là road rage, giống như cái trường hợp mà cái anh lái xe mô tô nãy. Họ rất là sợ khi mà mình lái xe mà mình thấy ồ, anh chàng này lái xe mô tô mà lại có cái súng dắt trong lưng như vậy, thì dĩ nhiên họ sẽ sợ và họ sẽ gọi cảnh sát, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Vậy thì trong những cái trường hợp mà khẩn cấp á, có nhiều người hỏi chứ, ví dụ mình gặp tai nạn, mình đang lái xe mình gặp những cái tai nạn ở trước mặt mình đó, mình muốn giúp cho họ đó, thì cái số điện thoại nào mình gọi, mình nên làm gì khi mà mình thấy một cái tai nạn xảy ra trước mắt mình, thì việc đầu tiên mình nên làm gì, mình gọi cảnh sát rồi mình có cần phải tới giúp cho họ không, và đó có phải là cái luật bắt buộc không?
1: Dạ, cái trước hết là cái luật đó không có bắt buộc chị nha, nó không có bắt buộc. Tại vì ngay chính nhân viên cảnh sát, mình bước ra ngoài xa lộ để mình điều tra tai nạn giao thông, rất nhiều nhân viên cảnh sát còn phải bị đụng phải vào, rồi bị thương, rồi có thể bị gây đến tử vong, mặc dù là có xe bật đèn các thứ để mà chặn đường lại, nhưng mà rất nhiều người lái xe họ không có để ý, có thể là đang lo nói điện thoại hoặc là nhắn tin cho người nhà hoặc là công việc gì đó, và họ sẽ đâm vào mình, đụng vào mình. Thì trong những trường hợp đó thì em không có khuyến khích quý vị là nên bước ra khỏi xe để mà giúp người kia. Cái công việc mình nên làm là có thể mình gọi 911. Lý do tại sao mà em nói 911 đó là tại vì rất nhiều ở ngoài đấy, cái khoảng đường á, nó có rất nhiều cái vùng khác nhau. Ví dụ giống như mình đang chạy trên đường Bel Air, mình cứ nghĩ là đường Bel Air là thuộc cảnh sát Houston Police Department, dạ không, từ khúc nào cho tới khúc nào trên đường Bel Air thì nó sẽ thuộc về cảnh sát Houston, rồi từ khúc nào trở ra nó lại thuộc về cảnh sát Harris County. Ví dụ như đường Bel Air thì từ đường Sinod trở về phía chợ Hồng Kông thì là của thành phố Houston, còn từ Sinod mà trở ra Highway 6, đường số 6 đó, thì là của quận Harris County. Nếu như người thường thì rất khó mà mình biết là khu vực nào và gọi số cảnh sát nào. Nhưng nên trong những trường hợp mà đụng xe như vậy, mình cứ gọi 911 và mình chỉ cho biết là tôi đang đi trên đường đường 10 vừa qua khỏi Dale Ashford, thì như vậy là nhân viên tổng đài họ cũng có thể biết được là cái vị trí như thế nào để mà họ gửi cảnh sát tới, thưa chị Minh.
0: Cảm ơn anh Dũng. Đường dây đang trống, quý vị có thể gọi bất cứ những câu hỏi liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống hay là những luật lệ giao thông vân vân. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại, đó là 713-931-1560.
1: Cái tuần vừa rồi đó, thưa chị Minh, ngay ngày 7 tháng 8, khu vực North Houston mình cũng có một cái vụ nổ súng bạo hành trên đường phố. Thưa chị Minh, cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ lái xe lạng qua lạng lại trước mặt nhau thôi. Một trong hai xe đã lấy súng ra bắn vào bên kia hết 6 viên nữa, thưa chị.
0: 6 viên là cái là không phải giận lắm mà giận giận lắm.
1: Còn một cái vụ khác nữa là một người đàn ông da màu, theo cái hình em thấy được thì cỡ cũng phải là 60 mấy tuổi rồi, quay cửa sổ xuống mà đưa nguyên cái tay ra ngoài, cầm cái súng đưa ra ngoài luôn nữa, thưa chị Minh. Nên có súng để mà tự vệ thì nó rất là tốt, nhưng mà mình phải biết luật pháp cho phép mình như thế nào. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn khuyến khích quý vị là nếu mình muốn đeo một cái súng để mà tự vệ, bảo vệ cho bản thân mình cũng như người thân trong gia đình mình cũng như tài sản của mình, thì mình nên đi học một lớp license to carry để mà mình biết sử dụng cái súng của mình, rồi mình biết cái luật pháp cho phép mình sử dụng súng trong trường hợp nào và trong trường hợp nào mình không nên sử dụng nhé.
0: Có cái câu hỏi này của một người bạn gửi, nhưng mà tụi mình chắc nghĩ là câu hỏi này hỏi Google tốt hơn hỏi anh Dũng, mà không biết anh Dũng thì theo nhiệm vụ thì mình sẽ gửi tới anh Dũng rồi. Anh Dũng ơi, hệ thống lắp đặt camera an ninh hay là khóa thông minh nào nó an toàn mà không tốn nhiều tiền quá? Camera
1: gắn ở nhà hả?
0: Gắn nhà đó. Khóa cảm biến, khóa gì đó, khóa số gì đó.
1: À, dạ vâng.
0: Khóa điện tử gì đó.
1: Em thì em không có rành, tại vì nó có rất nhiều loại ở bên ngoài nha. Nó rất có nhiều loại lắm. Và ngay chính em cũng vậy. Cách đây vài tuần em cũng ngồi xuống với con gái của em nói, con kiếm coi cái hệ thống camera nào tốt á, mà nó good. Dạ đúng rồi, good mà rẻ tiền thì càng tốt, thưa chị Minh. Để mà thay những cái camera trong nhà mình, thì con bé nó coi xong nó cũng nói là có nhiều loại lắm, mà nó coi xong rồi nó cũng bị chóng mặt, thưa chị, mà em thấy nó chóng mặt thì em cũng không có đụng tới. Nhưng mà thật sự là có rất nhiều loại bên ngoài. Thứ nhất là, nhưng mà basic ít nhất á, thì em nghĩ là em tin là mình nên có những cái hệ thống mà nó moving theo cái motion, tức là cái thí dụ là cái máy camera mình nó thấy được cái di chuyển di động đó, thì nó di chuyển thì nó cũng quay theo về cái hướng đó, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là có cái night vision, là ban đêm nó cũng rõ giống như ban ngày. Những cái đó là rất cần thiết, thưa chị Minh, rồi thâu được những cái tiếng nói nữa. Như vậy thì là cái ba cái yếu tố là đối với em thấy rất là cần. Còn cái ổ khóa, thưa chị, thì những cái nhà mới sau này có là cái ổ khóa là có trên đó có bấm bằng số và có thể bấm bằng cái lăn tay, rồi có thể bấm bằng từ cái điện thoại của mình đó thưa chị Minh. Và tùy theo mình thấy mình cần như thế nào cho an toàn gia đình mình sử dụng, thưa chị.
0: Bởi vì hỏi cái câu này anh Dũng anh cũng không biết sao trả lời. Dạ. Rất là nhiều, mình vô mình coi thì phải nói là cũng khá là chóng mặt ha. Mới có đầu năm học thôi á, mà những cái tin tức về con nít, những cái sexual abuse hay là sexually này kia, assaulting cũng nhiều quá anh Dũng. Tin tức mình thấy mấy vụ luôn ha.
1: Dạ, cái mà em thấy có ba cái vụ nổi bật nhất là do một nhân viên cảnh sát của quận Harris County và hai thầy giáo của hai khu học chánh, thưa chị. Cái việc đầu tiên là do một nhân viên cảnh sát của quận Harris County Sheriff's Department, anh chàng này đã lên trên những cái app dating app, tức là những cái trang mạng làm quen trên phone đó, để mà làm quen với một cô bé này mới có 13 tuổi thôi. Sau đó anh này đã rất nhiều lần dụ dỗ, cám dỗ em này bằng cách là mua đồ rồi cho tiền em bé này, cô bé này để mà thỏa mãn vấn đề mà sinh lý, thưa chị Minh. Dạ vâng. Và anh này cũng đã bị bắt và đã bị khởi tố. Và chị Minh có biết không, em thật sự em biết anh chàng này, em biết anh chàng này. Anh chàng này làm cảnh sát cũng được, em nghĩ cũng 14-15 năm. Và khi trong thời gian mà em làm việc chung với anh này đó, thì anh này đang theo một cái lớp học để mà nâng cấp, để mà có thể đi thi lên chức sergeant. Và khi mà em thấy cái này, thông tin này về cái bản tin này về anh chàng này, em cũng hết hồn, thưa chị Minh. Rồi một cái đứa em khác cũng làm chung em, nó gọi em nói anh Dũng Dũng, phải cái thằng này nó làm chung với mình ở bên chỗ đưa lờ xong, nó nó đó. Thì wow. rất là ngạc nhiên là những nhân viên cảnh sát rồi những nhà chức trách có cái cơ hội gần gũi các em, để mà thật sự gần gũi đó, mình bảo vệ, mình giúp bảo vệ các em, dạy dỗ các em, thì lại lợi dụng những cái vấn đề đó mà gây hại cho các em, thưa chị. Rồi một người thầy giáo ở khu vực học chánh Friendswood cũng đã bị bắt vì nhiều lần xâm phạm tình dục tới học sinh nữ, thưa chị Minh.
0: Mấy người, cái tin này nghe buồn.
1: Dạ vâng. Rồi một người thầy giáo nữa của khu học chánh thành phố Houston ISD đã bị bắt và bị buộc tội hai lần. Tại vì trong suốt cái thời gian năm 2023 cho tới 2024, anh này đã quen với một học sinh nữ, cô này 18 tuổi, chứ không còn nhỏ, nhưng mà 18 tuổi. Anh này đã quan hệ với cô này một thời gian khá lâu và bây giờ đã bị truy tố, thưa chị. Nhưng mà có thể chị Minh cũng như rất nhiều quý vị hỏi là ủa, cô này 18 tuổi, đâu phải con nít 13 tuổi đâu mà bắt. Dạ không, miễn là các em vẫn còn ngồi trong cái mái trường của khu học chánh mà thầy cô giáo hoặc là nhân viên cảnh sát làm việc trong cái khu trường học đó có những cái quan hệ không có đúng theo luật pháp cho phép, vẫn bị bắt như thường, thưa chị.
0: Nghĩa là quan hệ không phù hợp giữa giáo viên với lại học sinh là không có được.
1: Dạ, vâng,
0: tại vì em 18 tuổi nhưng mà vẫn là học sinh.
1: Dạ, vẫn là học sinh. Ví dụ giống như có nói chuyện với nhau, có tình cảm với nhau, ngừng ngay đó, để cho các em ra trường. Xong, sau ngày ra trường rồi, mới bắt đầu tỏ tình để mà bước tới cái quan hệ trai gái thì không sao.
0: Dạ vâng. Đường dây đang trống, quý vị có thể gọi nhé, 713-931-1560. Về vấn đề bạo hành mà có liên quan tới vũ khí thì sao anh Dũng?
1: Dạ, giống như chị Minh cũng và quý vị cũng biết đó, là trong cái thời gian vừa qua cho tới hôm nay cũng vậy, các em và cái lứa tuổi đang lớn đó, 14, 15, 16 tuổi, dính dáng vào những vấn đề mà vũ khí rất là nhiều. Tụ tập với nhau, đánh nhau thì ít mà bắn nhau thì nhiều. Mà cái thắc mắc là không biết ở đâu mà lấy ra những cái súng mà súng máy nữa, thưa chị Minh. Những cái súng mà AR-15 nhưng mà lại
0: cha mẹ thôi.
1: những cái súng đó mua, thật sự mua nó rất là mắc tiền. Ngay chính em còn chưa có được một cây đó. nó mắc quá đi. Mình không có khả năng để mình mua những cây đó, nó mấy chục ngàn lận. Nhưng mà các em này lại có thể là mua súng ăn cắp chứ không phải là mua súng giấy tờ hẳn hoi để mà đem tới những cái đánh nhau. Trong cái tuần vừa qua có một em chỉ, trai mới có 15 tuổi thôi chưa chị, trong lúc gây gỗ cùng đi tới một cái hiện trường cùng với hai người phụ nữ nữa để mà gây lộn với một người phụ nữ khác. Sau đó cái em trai 15 tuổi này đã lấy cái súng ra bắn vào cái người phụ nữ kia 4 viên. Rất may là cái người phụ nữ này đã được mọi người nhân viên cảnh sát gọi cứu thương tới cứu chữa kịp thời, đã qua được cái cơn nguy kịch thôi chị. Nhưng mà cái điểm ở đây là mình nói là 15 tuổi mà có rất có gan dạ để mà lấy súng ra bắn một người khác trong lúc tức giận. Cái đó là cái vấn đề.
0: Không phải gan dạ mà cái tuổi đó nó đâu biết gì đâu, biết nó liều lĩnh quá. Dạ. Cái tuổi, bởi vì mình thấy thanh thiếu niên mà hay phạm tội đó, là cái tuổi đó là ngựa non háo đá, liều lĩnh lắm, không có suy xét nữa. Cho cẩn thận cho những cái việc mà mình làm nữa. Dạ. Thành ra thường thường thấy là mấy cái đứa mà nhỏ nhỏ đó mới lớn đó là dễ bị, thấy không, mình thấy những cái phạm tội toàn là mấy đứa thiên 17, 19 vân vân.
1: Nó đỡ hơn thôi chị, chứ phải là chững chạc, biết hẳn là không có dám,
0: không có suy xét nữa. Cho cẩn thận cho những cái việc mà mình làm nữa. Dạ. Thành ra thường thường thấy là mấy cái đứa mà nhỏ nhỏ đó mới lớn đó là dễ bị, thấy không, mình thấy những cái phạm tội toàn là mấy đứa thiên 17, 19 vân vân.
1: Nó đỡ hơn thôi chị, chứ phải là chững chạc, biết hẳn là không có dám háo đá giống như là hồi nhỏ nữa, là phải là ba mấy 40 tuổi trở lên
0: mình biết sợ.

0: những cái cơn nóng giận, cho nên rất là dễ làm những cái việc mà sau này mình phải hối hận lắm.
1: Nên ông bà mình có câu là điếc không sợ súng đó thưa chị, không cái gì nó không biết thì nó không có biết sợ thưa chị mình
0: Có
1: không.
0: người nói là tôi nhận được những cái cú gọi điện thoại từ cảnh sát nói là tôi bị lệnh truy nã, tôi bị chuẩn bị bắt và phải chuyển tiền cho cảnh sát để tránh khỏi bị bắt. Cái này vẫn rất có xảy ra đó Nhung.
1: Dạ vâng, vẫn còn là xảy ra rất là nhiều thôi chị Minh. Tuy nhiên nếu như quý vị là cái người mà nhận được những cái cuộc gọi này từ một cái người lạ mặt nào đó qua cái hệ thống điện thoại của mình và nói là tôi là nhân viên cảnh sát của sở cảnh sát ABCD liên lạc với quý vị tại vì quý vị đang có một lệnh truy nã và cần phải trả một số tiền 200 đồng, 300 đồng để mà xóa cái lệnh truy nã đi, thì tự nhiên mình phải biết đây là một cái vụ scam, một cái vụ gạt gẫm mình thôi. Chứ nhân viên cảnh sát sẽ không có bắt mình phải trả tiền ngay trên điện thoại nhé. Trong cái thời gian trước đây khi mà em còn xin phục vụ trong bên nhóm truy nã thì mình cũng có rất nhiều lần mình phải gọi những người có truy nã để mà cho họ biết là họ đang có lệnh truy nã, nhưng mà đồng thời mình cũng cho họ biết cái số case, cái số hồ sơ của họ, số mấy và cái số điện thoại để mà họ có thể tới gọi tới liên lạc hoặc là có cái địa chỉ tới để mà thanh toán như thế nào, chứ không phải quý vị phải trả tiền liền bây giờ qua đưa cho tôi. Cái là khi mình nghe mình nói như vậy là mình đã bị sai rồi thưa
0: Trả
1: chị mình.
0: tiền bằng gift card là
1: Càng
0: nó
1: sai hơn nữa.
0: sai dữ lắm
1: Dạ,
0: hả? Cứ nghe vậy là thôi rồi, bỏ qua đi ha.
1: nhưng mà chị Minh biết không, cái trong cái thời gian 3 năm làm bên nhóm truy nã đó thì em có cũng tiếp xúc rất nhiều anh chị người Việt Nam. Khi em nói chị là có phụ nữ trong đó luôn nữa chứ vậy không. Khi mình thấy cái tên Việt Nam thì mình cũng muốn giúp cho những người này tránh cái vấn đề mà tù tội đó. Mình cũng gọi điện thoại mình nói chị ơi, em là cảnh sát Đinh Quang Dũng đại khái vậy của quận Harris County. Em muốn gọi cho chị biết là chị có cái lệnh truy nã vì cái tội, em nói thẳng là cái tội đó luôn. Và chị này cũng nói là đúng rồi, cái năm đó tôi bị bắt vì cái tội này, đã cũng xác nhận như vậy. Em nói dạ vâng đúng rồi, bây giờ chị phải tới cái địa chỉ này để mà chị
0: Trình
1: lo
0: diện.
1: trình diện hoặc là chị mướn một cái người luật sư đại diện cho chị tới tòa gấp để mà làm cái vấn đề này, thì tụi em không có tới bắt chị. Em để 3 tuần sau bấm lên vẫn còn cái lệnh truy nã, và cuối cùng em phải lái xe tuốt xuống gần gap xin em bắt. Thì cũng rất là ngại thôi chị, tại vì người Việt Nam với nhau mình muốn giúp nhau nhưng mà mình làm hết sức rồi mà cái nhiệm trách nhiệm của họ họ lại không làm, thì đến lúc bắt mình vẫn phải bắt thôi.
0: Cái này tụi mình còn hơi thắc mắc ha. Ví dụ như là mình có lệnh truy nã, mình có luật sư hay là mình ra mình trình diện thì nó không bị bắt, nó giảm tội hay là như thế nào?
1: Dạ
0: Nếu
1: không.
0: mà người ta tới bắt thì sao? Còn nếu mà mình đi tới, mình lệnh truy nã, mình tới
1: Dạ
0: mình trình diện thì sao?
1: dạ ví dụ giống như chị bị một cái tội speeding đi, một cái ticket mà chị quên ngày ra tòa, thì lúc mà đó là tòa sẽ cho chị một cái truy nã cho cái tội speeding là chạy nhanh và thêm một cái tội là FTA tức là fail to appear, mình không có ra tòa, thành hai cái tội truy nã. Thì lúc đó chị phải, một là chị đóng tiền hoặc là chị mướn một cái người luật sư để mà đi tới tòa post bond đóng cái tiền thuế chưng cho chị, còn cái tội thì nó sẽ không giảm thôi chị Minh. Cái số tiền cuối cùng mình đóng nó vẫn là như vậy chứ không có thể nào tại có luật
0: Không có
1: sư là
0: giảm
1: giảm hơn.
0: không có giảm tội. Nhưng mà nếu như mà phải tới bắt theo cái lệnh truy nã thì mình phải ở tù hay sao?
1: Hồi trước đây thì quận Harris County sẽ bắt mình ngồi trong tù, nếu mình không có tiền mình trả thì mình phải ngồi trong tù bao nhiêu tiếng đó để mà trừ đi cái số tiền mình thiếu. Nhưng mà tuy nhiên bây giờ quận Harris County đang rất là chật thưa chị, họ không có chỗ cho những người thiếu ticket, nên quý vị nào đang có thiếu ticket của quận Harris County thì em nói là Harris County Sheriff hoặc là Harris County Constable thì mình cứ tới mình trình diện, họ chỉ dẫn mình vào tù để mà làm giấy tờ, trong sau đó vài tiếng họ sẽ thả mình ra tại vì quận không có chỗ để mà giữ mình ở đó thưa chị mình. Họ giữ cái chỗ đó cho những người tội phạm có giống như là họ gọi là violent criminal, những người mà ăn cướp ăn trộm chứ không phải là vì ticket nữa.
0: Dạ vâng. Vào quý vị gọi trễ quá, chắc là chúng tôi không có bắt phone kịp rồi. Bây giờ là chúng tôi phải khép lại chương trình rồi. Cảm ơn anh Dũng đã đến với chương trình ạ.
1: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi, và đến đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: anh nào vợ chán vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là chương trình Yourself buổi thứ ba hàng tuần. Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả khắp mọi nơi trong chương trình Yourself chiều nay, và xin chào người đồng hành cùng với Tường Vi trong chương trình là chị Vân Trang. Xin chào chị.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình Yourself cùng với Tường Vi. Xin chào Tường Vi. Hôm nay Houston mưa thì có đỡ, hình như là đỡ nắng, đỡ nóng đó, đúng không Tường Vi?
0: Yeah.
1: Thì không biết là quý thính giả của chúng ta có đỡ nóng rồi có thời gian mà soạn thêm đồ để tham gia chương trình da xe của chúng ta hay không ha. Mời quý thính giả gọi vào số 7139311560, một cái số điện thoại rất là quen thuộc của đài Việt Radio.
0: Dạ. Và kính thưa quý vị, đây là một chương trình mua bán, trao tặng những món đồ đã sử dụng, đang còn sử dụng được hoặc là mới mà quý vị không có dùng nữa. Nếu muốn tham gia vào chương trình, quý vị rất là đơn giản, chỉ cần bóc phone lên gọi vào số điện thoại quen thuộc của đài là 7139311560. Với số phone quen thuộc thì chợ Do Xe chiều này đã bắt đầu mở cửa. Chúng tôi chỉ có trong vòng 20 đến 25 phút nên rất là nhanh thôi. Thì rất mong được sự ủng hộ của quý vị từ những giây phút đầu tiên để Tường Vi và Vân Trang không có bị bỏ lỡ quý thính giả nào của chúng ta nhé. Cho nên là giờ đây chợ đã mở cửa trở lại rồi. Quý vị có mua bán thì hãy nhanh nhanh gọi vào cho chợ thêm đông vui nha.
1: Đúng rồi, quý vị ơi hãy gọi vào số 7139311560. Mà hình như là thường thường đầu chương trình đó, hình như là quý vị hình như là sợ mở hàng hay sao á, thường thường đầu chương trình ít thấy ai gọi lắm, mà gần hết chương trình là gọi quá trời gọi, không có kịp bắt máy luôn.
0: Dạ không sao, thường thì chợ sẽ ế buổi đầu, nhưng mà tôi nghĩ là không ế đâu, chứ sao gì chợ mình cũng có tín giả gọi vô thôi, cho nên nó là quý vị ơi hãy nhanh tay gọi liền đi để cho chợ Doanh Sale rộn ràng sắc xuân chiều nay nè. Chiều nay thì trời cũng bắt đầu mát mát rồi, không có nắng lắm.
1: Đúng rồi, mấy bữa nay trời ui ui mưa.
0: Mấy ngày rồi trời nắng quá thì không có dọn nhà, không có dọn gara được, nhưng mà bữa nay trời mát mát rồi quý vị ơi. Chỉ cần đi một vòng trong nhà, thấy cái gì mà còn xài được mà để lâu quá rồi đó, nó chật chội nhà cửa đó, chỉ cần gọi lên và giao cho chợ Yoa Sale của Đài Việt TV thì
1: đúng
0: có
1: rồi,
0: thể mua hoặc bán liền ngay tức khắc.
1: Chương trình này là một cái chương trình đó là giống như là giao lưu đồng hương với nhau, nên không có cần gì phải sợ là mình mở hàng mà không có chợ, phiên chợ không có đất hay là gì đó. Bà con ơi, bà con cứ mạnh dạn gọi vào số điện thoại quen thuộc 7139311560.
0: Thực sự đó nha chị Vân Trang, Tường Vi cũng thấy thực sự có những cái món đồ mình để hoài không có xài, giống như có cái máy mà để cái camera ở ngay cái cửa mà bấm chuông á chị,
1: đúng rồi,
0: mà mua về chưa có xài. Mở ra đem gắn lên, để gắn lên cái cửa đó mà không biết tại sao cái dây điện mà nó kết nối để trên cái edit của mình đó, để cho nó có tiếng chuông, khi mình bấm chuông á nó bóp lên tiếng á chị. Không biết sao người ta sửa điện sao ta cắt mất tiêu, cho nên khi mà
1: rồi,
0: sửa
1: để
0: đó
1: hoài.
0: Cái dây nó bị đứt mất, mọi giờ người ta tìm không có ra cái dây nào hết, cuối cùng để hoài, xé cái bóc ra rồi mà chưa bao giờ xài mà để hoài. Nói đi bữa nào trong chương trình Yourself sale chắc Tường Vi phải rao bán cái máy đó. Mua cũng 200 mấy đó, nhưng mà để hoài không xài luôn á.
1: Rồi.
0: Dạ. Cho nên thấy đúng là có những cái món đồ mà mình thấy mình không có sử dụng.
1: Nó còn mới đúng không?
0: Dạ, nó còn mới toanh luôn, mình chưa xài, chỉ có ô bình bóc thôi nhưng mà chưa có xài được. Rồi cuối cùng mình để hoài nó phí lắm. Nhiều
1: đúng
0: lúc
1: rồi.
0: Ở ngoài kia có nhiều là thính giả của chúng ta, nếu mà cần đi mua cũng tốn tiền lắm đó, mình bán giá Yourself thôi, nó
1: đúng
0: rẻ
1: rồi.
0: Rẻ đó, cho nên là cũng rất là có lý, chứ chợ Yourself cũng rất là có lý luôn á. Nhưng mà
1: mình không có xài, mình có những thính giả cũng rất là dễ thương luôn á Tường Vi, không xài gọi điện thoại lên đây để cho tặng luôn, không cho quý thính giả mà luôn.
0: Đúng rồi đó, lúc trước do xe của mình hay có cái vụ mà có nhiều thính giả đó, có người lớn tuổi đó chị Vân Trang, rồi được cho tả hay sao không biết, mà nhiều tả lắm, tả mà dành cho mấy người lớn tuổi để mang bữa tối đó.
1: Đúng rồi.
0: Rồi xong rồi không có xài nữa đó, đem gửi cho Đài Việt TV, mà để cho quý thính giả nào ở ngoài kia cần, cho cả thùng luôn á chị. Cho
1: đúng
0: nên
1: rồi,
0: nó
1: với
0: là
1: lại
0: thật
1: có
0: sự
1: những
0: cái
1: cái
0: chợ vô sale của Đài Việt TV rất là ý nghĩa quý vị. Bây giờ đây thì đang trống. Chợ chiều nay đang
1: 7
0: trống.
1: Phút trôi
0: Rồi
1: qua
0: quý vị
1: rồi, quý vị ơi.
0: Không có mua bán gì hết
1: Mau
0: luôn
1: mau
0: hay
1: lẹ lẹ
0: sao ạ?
1: lên. Chú Tâm rồi anh Hải rồi mấy người đó đâu rồi? Sao không thấy gọi lên? Không
0: Chắc
1: biết là
0: bán
1: bữa
0: hết
1: giờ
0: rồi
1: bán
0: hay
1: được
0: sao?
1: không?
0: Đó, thính giả đầu tiên của chương trình chiều nay đã mở hàng rồi. Dạ, Tường Vi và Vân Trang xin chào. Dạ, hello.
2: Alo
0: Dạ,
2: chị
0: xin chào
2: ơi, cho
0: chị.
2: em bán cái em tên Xuân đó chị.
1: Dạ chị
0: Dạ, chào
1: Xuân,
0: chị Xuân.
1: chào chị.
2: Dạ chị cho em bán cái kính mát á, cái hiệu mà Chanel á
0: Dạ
2: của người của phụ nữ. Em bán 165. Vậy có một cái kính mới đó.
0: Dạ. Cái kính mát Chanel một bán bao nhiêu chị?
2: 165
0: đồng.
1: Dạ.
0: Này nó màu gì thưa chị? Chị diễn tả một chút chút được không?
1: Nó to hay nó nên là
0: màu đen ha.
1: màu đen, kính đen nhưng mà nó là phông to hay nhỏ chị?
2: Em chỉ là cái mặt nhỏ thì vừa.
0: Cái mặt
1: Nó
0: nhỏ thì
1: nhỏ
0: vừa.
1: Vừa.
2: Hai cái chính như hai cái cọng á thì nó thì dạ và nó to hơn xíu. Nó to chứ không phải là cọng nhỏ như chị.
1: Gọng to, dạ.
2: Mà nó để cọng to. Hai bên nó có để hai cái chữ trên đen rõ ràng.
1: Rồi.
0: Bình thường mà chị Xuân mua cái kiếm mới này bao nhiêu tiền chị Xuân?
2: Em mua mắc lắm đó chị. Em nghĩ là 600-700 đó chị.
0: Đó thấy không? Cái chợ do sale nó lợi hại dữ lắm đó. Nhiều
1: giá
0: lúc
1: gốc
0: mình
1: lại là
0: cần
1: tới
0: mình mua cái mới nó
1: hơn
0: cũng
1: 600.
0: 600 luôn á. Mà bây giờ mình mua lại chỉ có 165 thôi, cho dù vẫn xài rồi. Nhưng mà cái này còn mới bao nhiêu phần trăm vậy chị Xuân?
2: Em nghĩ cái cũng còn mới lắm chị. Tại em
0: Dạ.
2: xài chỉ có mùa nắng thôi, chứ còn sau đó
0: Dạ.
2: em
0: Có trầy xước gì nhiều chưa?
2: Không, cũng không có xài suốt gì nhiều lắm.
0: Dạ. Đó, chị Xuân còn bán gì nữa không? Thường phụ nữ mình có rất nhiều đồ bán lắm nè, quần áo nè, túi xách nè, nhiều lắm đó. Nhiều lúc quần áo chưa bao giờ mặc cũng treo toàn ten đó đó. Chị Xuân còn bán gì nữa không?
2: Dạ không, chắc sau thôi coi thì có còn.
0: Dạ, chị Xuân cứ để ý nếu mà trong nhà có những cái món đồ gì mà còn xài được, đều có thể rao bán trong chương trình do sale nha. Giá nào cũng có hết, ở chợ do sale nhiều khi cũng có 1-2 đồng cũng có luôn á chị Xuân. Cho nên đó là chị đừng có bỏ uổng, mà nhiều lúc mình thấy còn mới mà còn để cho người nhượng lại cho người khác cần đó thì chị cứ rao bán trong chương trình hôm nay nha. Chị Xuân vui lòng cho Tường Vi và Văn Trang xin số phone.
2: Điện thoại của em là 832
0: Dạ.
2: 503 9016.
0: 832 503 9016. Chị Xuân ở vùng nào của Houston?
2: Ở cách sau quét hả? Đầu đưa ấy chứ 20 nay.
0: Sao quét của
1: Sao quét.
0: Houston ha. Dạ. Một lần nữa Tường Vi và Văn Trang cảm ơn chị Xuân đã tham gia vào chương trình và hy vọng chị có một ngày còn lại thật là vui vẻ. Chị đừng ngại những cái món đồ nhìn có số tiền ít nha, đừng có đợi tới 100 mấy mới bán nha. Những món đồ còn lại đều có thể bán được nha chị.
1: 100 mấy nhưng mà giá gốc nó hơn 600 lần đó.
0: Dạ,
1: Cảm
0: rồi.
1: ơn chị nha,
0: Dạ,
1: em
0: cảm
1: chào
0: ơn chị Xuân
1: chị.
0: rất là nhiều. Hy vọng là gặp lại chị trong những chương trình lần sau. Dạ,
1: Dạ,
0: xin
1: chào
0: chào.
1: chị.
0: Chia tay chị Xuân cho Tường Vi và Vân Trang chào đón vị thính giả với số phone 0354.
3: Dạ, tôi tên Tâm.
0: Dạ.
1: Dạ.
3: Tôi có hai cái loa speaker đó.
1: Dạ.
3: Dạ. Chiều cao thì 1m32, bề ngang thì 1m32 cm, còn
1: Rồi.
3: bề ngang thì 51 cm.
1: Rồi.
3: Dạ. Bị ngang vô thì cũng 50-51 cm.
1: Dạ. Dạ.
3: Thì nó bán 60-50 đồng thôi, hai cái 100
1: Hai
3: đồng.
1: cái loa, dạ,
0: Dạ.
1: loa hiệu gì vậy anh hả? Cho em xin cái hiệu.
3: Nó để trước là Pro Studio.
1: Dạ.
3: Tôi chưa thấy sao.
1: Dạ, lúc trước anh mua bao nhiêu anh nhớ không?
3: Thì cái này một cặp lo thì chắc cũng khoảng 500-600 à.
1: Dạ.
3: Rồi.
0: Loa này là dùng để nghe nhạc hay là dùng để hát karaoke được ạ?
3: Cái lo này bự lắm, bề ngang của cái lo hình như là cái một một cái lo là khoảng hai gang tay á, lo hai một, một một cái lo thì nó có hai cái lo, một cái speaker, hai cái lo cái ở trên nữa, có nghĩa là phải bốn bốn cái speaker được. Cái này chắc phải để mày cho sân khấu chứ ở nhà tôi có nghe khổ được, cái này cũng bự lắm.
1: Nhà nó bự để nhà nhà
0: Thường mấy cái
1: có
0: này cho mấy người đàn ông mới hiểu rõ được, phụ nữ mình không có rành lắm. Ok, anh Tâm còn muốn bán gì nữa không?
3: không đồ tôi đồ chơi con nít cho ba cái xe đồ đó nó đầy nhà hết, giờ tôi muốn clean nước vậy thôi, giờ tôi muốn cái lo trước đi rồi tôi giải quyết mấy kia sau.
0: Rồi, Tường Vi và Vân Trang cảm ơn anh Tâm và vui lòng cho xin số phone ạ.
3: 713-904-0354
1: 713-904-0354.
3: 04-0354.
1: Dạ.
0: Anh Tâm ở vùng nào ở Houston?
3: Nhà tôi gần gần chợ Hồng Kông ở trên đường Vê này ô vô á.
1: Gần chỗ Hồng Kông mấy anh? Không, cái này
3: Hồng
1: không.
3: Kông 3
1: Hồng Kông 3,
3: đúng là giữa giữa 249 với lại đường Veterans Memorial thì tôi nằm ở giữa.
0: Rồi, Tường Vi và Vân Trang cảm ơn anh Tâm đã gọi vào chương trình và hy vọng là nếu như mà ngày nào rảnh mà anh thấy thoải mái đó, mà dọn gara hay dọn trong nhà còn nhiều món đồ mà sử dụng được mà không có muốn sử dụng nữa thì có thể chia sẻ trong chương trình Your Sale ở bất kỳ giá nào nha, từ 1 đồng cho đến 3.000 đồng đều có thể mua bán được.
3: Khi nào mới mua ra tới mua ra thứ nhất là tách nó xịt, thứ hai là phải lấy xịt rất chở chứ có lo xe xe bình thường chở không được, nó bụi quá.
0: Rồi,
1: Quá
0: lời
1: ha.
0: nhắn của anh Tâm là muốn mua cái loa là phải, nếu mà gọi không bắt phone thì phải nhắn tin trước khi tới ha, bởi vì có thể là anh sẽ không có bắt phone rồi đi xe truck mới chở được hai cái loa này. Vậy là Tường Vi tưởng tượng ra được rồi đó, nó to lắm á.
3: Tại vì chiều cao nó tới một thước ba đựng thì ngang nó
0: Rồi vậy là
3: rất
0: dành cho chương trình ca nhạc bự
3: à, được cái
0: bự
3: còn năm cái lo là tới bốn cái nữa.
0: Vậy mà có 50 đồng rẻ quá ha, tưởng tượng ra chắc rẻ lắm
3: Cái một cặp thì trăm thôi.
0: nè.
1: Rồi, cảm ơn anh Tâm nhiều nha.
0: Cảm ơn anh Tâm đã tham gia vào chương trình. Rõ ràng chị Vân Trang thấy không? Cái chợ Yosel mình á, nó cũng có
1: Nhưng
0: nhiều cái hay
1: mà
0: lắm á.
1: đúng
0: Thật
1: rồi.
0: ra nếu mà mình cần, khi mà giờ mình không cần thì mình không thấy nó quan trọng gì hết, nhưng mà đến lúc mình cần mình kiếm không ra mình phải đi mua đồ mới, nó mất tiền lắm á chị Vân Trang.
1: Đúng rồi.
0: Mà thực ra
1: Nhưng mà hôm nay là
0: hai
1: hình
0: cái loa
1: như
0: này để chắc làm cho chương trình sân khấu hả chị Vân Trang,
1: đúng rồi, nãy anh
0: chứ
1: Tâm
0: mà
1: nói
0: nó
1: nó
0: to
1: to
0: quá
1: lắm.
0: mà.
1: Phải đem xe mà to to tới chở mới được, cho nhỏ chở không được, to quá.
0: Vậy là mấy cái chương trình mà sân khấu ngoài trời mà mình thấy mấy cái loa thùng thùng bự bự là chắc cái loại này
1: Đúng
0: nè.
1: rồi, chắc là loại này.
0: Cho nên nó là nếu mà nghe trong nhà giống như anh Tâm nói, nghe nhà chắc bể nhà luôn. Hàng xóm cầm len.
1: Rồi nó không có phát huy năng suất của nó, mà nó khi mà nó phát huy được chắc không ai mà ở yên trong nhà được quá. Cái này phải ra ngoài sân khấu lớn. Mà hình như hôm nay là những cái khách hàng, hình như chị Xuân là lần đầu tiên gọi vô, cái chú Tâm này cái giọng cũng lạ lạ ha Tường Vi ha, cũng là khách mới gọi vô ha.
0: Cả hai vị thính giả này đều là
1: Không
0: khách
1: thấy
0: hàng mới của chợ Yosel.
1: khách hàng quen, khách hàng mối không thấy đâu hết
0: Hàng
1: trơn,
0: mới đi bán hết
1: không
0: rồi, được, tại vì buôn bán đắt hàng quá cho nên bán hết rồi,
1: biết.
0: thì tạm ngừng trong tuần này, tuần sau kiếm mối lại bán lại.
1: Nãy giờ mà cũng hết hơn nửa thời lượng của chương trình rồi. Bây giờ chỉ còn có 10 phút nữa, không tới 10 phút nữa là hết hết giờ phiên chợ gia sale hôm nay rồi đó quý vị ơi. Quý vị hãy nhanh tay gọi vào số điện thoại 713-931-1560.
0: Nhiều lúc bán tới bán lui, bán nhìn tới không còn gì để bán luôn á chị Phương Trang. Tường Vi nói đùa thôi, cho Tường Vi và Vân Trang chào đón vị thính giả với số phone 4265.
4: Mến chào hai
0: Dạ
4: chị
0: xin
4: có
0: chào
4: khỏe
0: anh.
4: không?
0: Dạ cảm ơn, xin chào.
1: Dạ chào anh ạ.
4: Hai chị có khỏe không?
1: Dạ khỏe.
0: Dạ khỏe. Cảm ơn anh.
1: Anh khỏe không?
4: Mình em có khỏe không?
1: Ai anh?
4: Anh khỏe. Cảm ơn Tường Minh.
1: À, dạ không phải. Hôm nay không có. Dạ. Đây là Tường Vi và Vân Trang chứ không phải.
4: Tường Vi.
1: Dạ. Dạ. Hôm nay dạ. Tường Minh không có làm.
4: Tường Vi em có khỏe
1: này.
4: Không?
0: Dạ Tường Vi khỏe. Cảm ơn anh. Tường Vi và Vân Trang. Chợ Yourself chiều nay mới cửa, không biết anh ghé chợ Yourself chiều nay có món đồ gì muốn mua bán? Dạ
4: không,
0: xin mời.
4: Anh không có mua bán. Hôm nay anh nghỉ được mấy tiếng, anh đi làm renew cái passport. Anh nghe tiếng em thì anh gọi vô anh hỏi thăm em thôi.
0: Ồ.
4: Tường Vi á.
0: Dạ.
4: Em nhớ tiếng không? Chắc em không nhận ra quá.
0: Dạ không. À, xin lỗi, Tường Vi xin lỗi, anh tên gì?
4: Văn Minh.
0: Văn Minh.
4: Có lần mấy lần coi nhà yêu cầu anh yêu cầu với em đó.
0: Ồ, dạ rất Tường Vi xin lỗi bởi vì lâu quá cái chương trình nhạc yêu cầu Tường Vi cũng không có còn làm cho đến nữa, nhưng mà rất là vui vì được anh nhớ tới và tham gia vào chương trình ngày hôm nay.
1: Tức là hôm nay là anh Minh đúng không?
0: Dạ.
1: Anh Minh gọi vô Minh là để nói chuyện với Tường Vi thôi chứ anh Minh không có gì bán hả?
4: Không có mua. Tại vì bữa nay anh nghỉ được mấy tiếng.
0: Dạ.
4: Đi làm cái renew cái passport.
0: Dạ.
4: Anh nghe tiếng của em, anh gọi vào anh hỏi thăm Tường Vi đó.
0: Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Tường Vi bữa nay là đang trên chương trình Yourself. Chương trình Yourself của Đài Việt TV là chuyên mua bán hoặc là trao tặng những cái món đồ mà nó còn sử dụng được đó anh Minh.
1: Thôi
0: nhân dịp đây thôi anh Minh, khi nào mà về nhà anh Minh thấy trong nhà garage hay là trong nhà còn những cái món đồ nào mà nó sử dụng được mà lâu ngày quá, anh Minh không có sử dụng nữa mà còn dùng được đó, mình có thể tham gia vào chương trình cùng với Tường Vi và Văn Trang trong mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ live từ 4 giờ đến 4:30 nha.
4: Chắc lâu lâu mới nghỉ được lần chứ anh đâu có nghỉ được quá.
0: Dạ thì đó lúc nào mà nghỉ giống như hôm nay đó,
1: anh soạn cứ để gà ra trước đi rồi xong rồi anh nghỉ cái anh gọi lên.
0: Dạ cứ buổi thứ ba hàng tuần thì cứ trong khung giờ từ 4 giờ đến 4:30 thì Tường Vi và Văn Trang sẽ ở đây mở chợ Yourself để cho quý đồng hương của chúng ta sẽ mua bán và trao đổi cũng như là có thể là trao tặng cho quý đồng hương. Hôm nay anh đi ăn chạy xe hay sao?
4: Anh đi làm với renew cái passport đó.
0: Dạ, nhưng mà về anh chưa hay là còn đang trên xe chạy xe?
4: Bây giờ trở lại đi làm.
0: Dạ.
4: Bây giờ đi sửa soạn đi về, đi trở lại làm.
0: Dạ.
4: Anh về trễ lắm, tối anh về trễ lắm.
0: Dạ, rồi.
4: Anh hỏi thăm một chút.
0: Dạ.
4: Chắc anh phải đi nha.
0: Dạ, rồi Tường Vi và Văn Trang cảm ơn lời hỏi thăm của anh. Chúc cho anh một ngày còn lại thật là bình an và đi đường cẩn thận nha. Hẹn gặp lại anh trong những chương trình lần sau. Dạ, xin chào anh.
1: Dạ chào mấy anh Minh ạ. À. Dạ
4: chào
1: mấy anh.
4: Hai chị có một bữa tối ngủ thật ngon nha.
0: Dạ cảm ơn anh Minh. Dạ thân chào anh. Dễ thương quá. Thực ra làm ra radio trên đài cũng có rất là nhiều điều làm cho những cô xứ công viên ở đây rất là hạnh phúc bởi vì được quý thính giả yêu mến. Và nhiều lúc đó là chỉ có gọi điện thoại để hỏi thăm thôi, cái đó là cái thâm tình mà cái tình cảm mà làm cho những cô xứ công viên cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì được quan tâm và được yêu mến. Đúng không chị Văn Trang, cái đó
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: Cái niềm vui đó.
1: Dạ. Đúng vậy. Nhiều khi mình làm ở trên đài những cái cô xứ công viên như Văn Trang với Tường Vi nè, nhiều lúc là nghĩ là mình nói không biết có ai nghe không, nhưng mà thật sự cũng nhiều thính giả, rất là nhiều người nghe lắm, nhưng mà có người nghe thì người ta gọi lên cái số điện thoại quen thuộc này nè, nhưng mà có những người ta không có gọi nhưng mà người ta vẫn lẳng lặng người ta nghe. Nhiều khi tình cờ á, Vân Trang đi ra ngoài á, hoặc là Vân Trang ngồi canh cái điện thoại ở ngoài cái front desk nè, thì có nhiều thính giả gọi vô hỏi tên gì, để hỏi những cái thông tin đó, hỏi tên gì, mình trả lời cho thính giả xong rồi cái mình nói tên mình, cái người ta nói người ta cũng có nghe chương trình mình cảm thấy rất là vui,
0: rất
1: là hạnh phúc.
0: Vui,
1: dạ
0: đúng rồi. Giống như là mình cũng đem lại một cái điều gì đó có ý nghĩa cho cuộc đời, và điều hạnh phúc nhất là được quý thính giả của chúng ta yêu mến và nhớ tới, cái đó là cái điều mà làm cho những người làm chương trình giống như Tường Vi và Vân Trang cảm thấy hạnh phúc và yêu đời, yêu nghề hơn. Dạ, cái đó là những cái niềm vui nhỏ bé nhưng mà nó đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Và một lần nữa quay lại với chương trình Yourself, chúng ta không đi lạc đề. Dạ, chọn Yourself chiều nay chỉ còn lại 3 phút thôi. Tường Vi rất là mong được sự ủng hộ của quý vị. Nếu như trong vòng 3 phút còn lại, nếu như quý vị nào còn muốn tham gia chương trình thì hãy gọi vào số phone quen thuộc của đài, đó là 713-931-1560 nha. Chúng tôi chỉ còn 3 phút nữa là chợ Yourself sẽ đóng cửa và sẽ quay trở lại trong tuần sau lận luôn đó. Cho nên còn lâu lắm, cho nên quý vị nếu hãy tranh thủ nha. Rồi. Giờ đây cho Tường Vi chào đón vị thính giả với số phone 9043.
5: Dạ alo à, xin chào các chị trên đài à.
0: Dạ xin chào
5: anh. Một mới alo chào các chị, mình còn một mới tải cho người lớn tuổi đó chị, có ai cần người gọi số phone cho bạn tên Andrew à.
1: Dạ rồi anh, tức là anh muốn bán anh muốn trao tặng
5: lâu lâu gửi tặng lại, tại vì thả của người già lớn tuổi, mẹ mình mất rồi giờ còn dư đó, giờ muốn để lại cho những người lớn tuổi cần đó chị.
1: Rồi
5: trao đi trao lại vậy mà.
1: Dạ, dạ cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh.
0: Anh Andrew cho Tường Vi và số phone nha.
5: Số sau là 9043.
0: Anh vui lòng cho Tường Vi xin đầy đủ số phone được không?
1: Để okay, người ta biết.
5: 713-713.
1: Rồi.
5: 713-670-9043.
1: 713-670-9043. Dạ. Anh Nam Trư. Dạ.
5: Dạ.
1: Rồi anh tặng cho...
5: Sorry, mình đọc lộn. 2-1-6-7-3-9-10-4-3.
1: 2-7-1.
5: 8-1.
1: 2-8-1.
5: 673 673
1: 9043.
0: Rồi cảm ơn Andrew rất là nhiều.
5: Dạ, đúng rồi, mình đọc lộn rồi.
1: Dạ, cảm ơn anh Andrew 673
0: 9043.
5: Dạ, còn mấy thùng hả chị à?
1: Dạ,
5: dạ. Cho người lớn tuổi. Dạ, dạ.
0: Tường Vi thay mặt chương trình cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Dạ, cảm ơn xin chào anh rất là nhiều.
5: Dạ, ok rồi, cảm ơn rồi, cảm ơn mấy chị cô nè.
1: Dạ, chào anh.
0: Chúc Tường Vi đón vị thính giả cuối cùng của chương trình. Dạ, dạ xin chào.
6: Tới em rồi. Dạ chào, chào thấy chị. Dạ, em có mấy cái có tủ lạnh nhỏ xíu để trong phòng á chị, có gì em chụp hình bán 70. Bây giờ em ở sao 45. Dạ Tinh Tinh, số điện thoại là 832-971-9826.
1: À, hồi nãy anh chị nói là tivi bao nhiêu inch chị ha?
6: Dạ, mà cái
1: tủ lạnh
6: nhỏ,
1: xin lỗi,
6: để trong
1: tủ
6: phòng
1: lạnh nhỏ.
6: Dạ,
1: rồi.
6: Dạ.
1: Cái tủ lạnh,
6: tủ lạnh là freezer, vừa là tủ lạnh vừa freezer luôn rồi. Dạ nhỏ xíu rồi để trong phòng
1: rồi.
6: Dạ
1: dạ
6: dạ, có gì em chụp hình. Dạ cảm ơn.
0: Chị trên ở vùng nào ở Houston thưa chị?
6: Dạ thưa sao 45.
0: 45 sao à?
6: Dạ 832-971-9826.
0: Dạ
1: 832.
0: Cảm ơn chị Trinh đã gọi về chương trình.
6: Cảm ơn bà, cảm ơn chị.
0: Dạ, dạ xin chào chị, chúc chị còn ngày còn lại thật vui nhé. Dạ xin chào.
1: Chào chị.
0: Hôm nay mình mới vừa nhắc tả là bây giờ có tả cho người lớn liền đó chị Vân Trang.
1: Đúng rồi.
0: Thì hôm nay không biết anh Andrew này ở hồi nãy quên hỏi anh ở vùng nào ở Houston, thì số điện thoại của anh Andrew là 2-81-63-73-9043. Có mấy thùng tả của người lớn luôn, hiện giờ là anh đang có không có dùng nữa. Nếu như quý vị nào nhà có người lớn mà cần dùng tả thì có thể liên lạc anh Andrew ở số điện thoại 2-81-673-9043. Và một lần nữa cho Tường Vi Vân Trang chào đón vị thính giả cuối cùng đi. Nha chị Trang.
1: Rồi.
0: Dạ. Dạ. Dạ Tường Vi và Vân Trang chào đón vị thính giả trên đường lai.
5: Alo. Mình nãy mới vừa gọi.
1: Dạ. Anh Andrew. Dạ.
5: Alo. Mình Andrew. Mình ở Southwest rồi. Hồng Kông 4 á chị à.
1: Dạ. Rồi, dạ rồi.
0: Hồng Kông 4. Cảm ơn anh đã cung cấp thêm thông tin nha. Dạ. Xin chào anh.
1: Cảm ơn anh Andrew nhiều nha.
0: Dạ. Dễ thương quá luôn, nghe luôn là không có biết ở đâu hết cho nên gọi liền để cho mà quý vị biết là anh ở khu vực Hồng Kông 4, rất là gần với cộng đồng của người Việt của chúng ta, cho nên nếu như quý vị nào ở khu vực Hồng Kông 4 hoặc là bất kỳ ở đâu trong Houston mình đều có thể liên lạc với anh Andrew để nhận tả của người lớn nha. Số điện thoại một lần nữa 2-81-673-9043. Và kính thưa quý vị,
1: thời lượng của chương trình của chúng ta đã hết rồi, Tường Vi ơi, bây giờ chúng ta phải chào tạm biệt quý khán giả thôi.
0: Dạ đúng rồi, thấy chưa, có giây phút cuối là rộn ràng thôi, lúc đầu hơi chậm chạp chút xíu nhưng mà chả lúc nào cũng vậy. Một lần nữa Tường Vi và Văn Trang cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành cùng với Tường Vi và Văn Trang trong chương trình Your Sale mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ live từ 4 giờ đến 4 giờ 30. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba của tuần sau nhé. Xin chào tạm biệt.
7: Khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: Ai ốc cũng mang dịch rồi, ốc cấu xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
9: Anh muốn ai bún mang dịch?
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gọi ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
12: Nhà hàng bún mang vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa oải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
6: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kiểu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn, Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Tosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Tosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Tosoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
9: Quý vị đang mong muốn mua bán hoặc đầu tư nhà cửa, cơ sở thương mại và lo lắng làm sao để vay tiền mua nhà với tấm lời tiết kiệm nhất, phù hợp nhất cùng với các chương trình hỗ trợ của chính phủ? Xin chào đón quý vị cùng tìm hiểu ở chương trình Địa ốc và Tài chính của công ty Precious Realty and Mortgage do chị Kim Thoa đảm trách trên đài Việt Radio 1560 AM.
10: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chính cùng với Kim Thoa trong khung giờ live từ 4 giờ đến 4 giờ 30. Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình, cũng như là chào người đồng hành cùng với Tường Vi ngày hôm nay, đó là chị Kim Thoa đến từ công ty BFG. Xin chào chị và chào mừng sự quay trở lại của chị Kim Thoa trong chương trình ngày hôm nay.
11: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều, và lời đầu tiên thì Kim Thoa xin kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt Radio 1560 AM. Và chị Thoa cũng xin chào Tường Vi một lần nữa. Hôm nay em khỏe không?
10: Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa, nhìn chị là em thấy khỏe rồi.
11: Chứ em mà yếu hơn chị là không còn là có vấn đề, không thể nào được.
10: Bởi vì Tường Vi hiểu rằng là khi mà chị Kim Thoa xuất hiện là Tường Vi chắc chắn sẽ có một cái thông tin mới, được học thêm một chút mới, và có những điều mình chưa biết trước đây bây giờ mình sẽ được biết thêm thưa quý vị. Và thưa quý vị, đây là một chương trình live trực tiếp từ phòng thâu của Đài Việt Radio 1560 AM, cho nên Tường Vi rất mong được sự ủng hộ của quý vị. Nếu như mà quý vị có bất kỳ những câu hỏi nào, thắc mắc về địa ốc tài chính, về đầu tư, cho vay hoặc là mua nhà, tất cả tất tần tật, quý vị đều có thể gọi vào chương trình ngày hôm nay cùng với Tường Vi và Kim Thoa nhé. Và chị Kim Thoa sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị trên chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi chỉ có trong vòng 20 đến 25 phút thôi, rất là nhanh, cho nên quý vị hãy tham gia với chúng tôi trong những giây phút đầu tiên. Và số điện thoại quen thuộc của đài đó là 713-931-1560. Một lần nữa, số điện thoại 713-931-1560.
11: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều cho số điện thoại gửi đến quý vị. Và thưa quý vị, giống như Tường Vi nói, mình chỉ có 20 đến 25 phút thôi. Nên nếu quý vị có bất cứ những câu hỏi nào liên quan về vấn đề mua bán nhà cửa của quý vị, hay là vấn đề làm loan, hay là những cái vấn đề private lender, cũng như là về cho mướn nhà và quản trị nhà cửa, thì quý vị có thể gọi vào trong phòng ghi âm ngay từ bây giờ. Vì nếu mà quý vị chia sẻ những câu hỏi của mình và thôi gửi những câu trả lời, thì có thể đây là những cái điều mà hay nhất để thôi biết được là quý vị đang muốn được nghe về vấn đề gì. Còn nếu thôi một mình thôi nói thì thôi cứ nghĩ là thôi nói hay mà không biết ở ngoài đó quý vị có thấy hay hay không. Nên quý những câu hỏi của quý vị thì hay hơn nhiều thưa quý vị.
10: Chắc chắn rồi, quý vị thân mến ơi, ví dụ như là để sở hữu một căn nhà thì thực ra đó là cái ước mơ của rất là nhiều người Việt, của nhiều gia đình người Việt mình ở tại Mỹ, đúng không chị Kim Thoa?
11: Đúng
10: thì
11: vậy.
10: Đi cùng với cái ước mơ đó thì chắc chắn có rất là nhiều cái câu hỏi mà lần đầu tiên mua nhà sẽ được hỏi. Nhưng mà trước tiên rất là những câu hỏi gì cho Tường Vi bắt phone với số phone 4426. Chào quý thính giả đang trên đường live và xin chào.
12: Chào chị Kim Thoa, chào chị Tường Vi.
10: Dạ xin chào anh.
11: Dạ chào
10: trước
11: anh.
10: Tiên á, anh vui lòng cho Tường Vi nhờ anh tắt dùng cái radio nha, bởi vì khi mà anh vừa mở radio vừa nói phone đó, cái tiếng radio nó sẽ dội lại rất là khó nghe.
12: Dạ vâng, ok, sorry.
10: Dạ không. Dạ.
12: Cho em hỏi là ví dụ như nhà đã hết rồi thì em có nghe biết là cái có chương trình gì mà giống như mình mortgage, mình có thể lấy ra 80% của giá trị căn nhà mình đó.
11: Dạ.
12: Thì that's how it works gì hả?
11: Dạ thưa anh, thứ nhất thì nghe anh trả hết nhà thì em rất là vui cho anh, congratulations. Nhưng mà cái câu thứ hai thì anh lại hỏi ngược lại, là nghĩa là anh muốn mượn nợ lại, anh muốn thiếu nợ lại nữa phải không? Thưa anh, cái 80%
12: em muốn làm án đó.
11: Dạ, dạ. Cái câu đầu thì là em chúc mừng anh, và cái câu thứ hai thì thôi em chỉ anh là đúng như vậy anh, là khi mà mình có cái nhà là một cái tài sản mà mình đã pay up rồi thì rất là good khi mà anh cần mượn tiền mua nhà. Nếu là cái nhà của anh mà là nhà anh ở thì anh có thể lấy được đến 80% từ cái giá trị appraisal của cái nhà của mình. Nghĩa là khi mà anh mượn loan thì nhà băng chắc chắn phải gửi cái appraiser ra để định coi nhà mình là bao nhiêu tiền. Thí dụ nhà mình là 300.000 thì anh sẽ lấy được ra là 240, tức nhiều 240.000. Nhưng vì cái cash out này á, nó là một cái hình thức cũng đi mượn lại, chỉ là hồi xưa mình đi mượn để mua cái nhà, còn bây giờ mình có cái nhà mình đưa cho họ và mình mượn tiền cái vốn từ trong căn nhà ra, thì họ vẫn là một cái loan bình thường, nên anh vẫn phải chứng minh income. Nếu mà mình có income good thì mình vẫn được cái tiền lời good hơn cái tiền lời của người không có. Cái credit của anh good thì vẫn được tiền lời good, còn nếu credit mình không good thì mình cũng bị cái tiền lời cao. Và đặc biệt cái cash out á, thì cái tiền lời nó sẽ cao hơn tiền lời của cái purchase hay cái refinance bình thường một chút. Chẳng hạn như ví dụ thôi nói cái purchase hoặc cái refinance bình thường, nghĩa là refinance bình thường nghĩa là anh không có lấy tiền ra, thì cái tiền lời khoảng 6 chấm thì của anh có thể khoảng 6.375 hoặc 6.5. Chắc chắn cái cash out nó sẽ phải hơn cái tiền lời bình thường.
12: Dạ, dạ vâng. Thì thực sự cái tiền lời nó cao hơn 1.2 thì cũng không có đến nỗi, tại vì khi mà mình đã chấp nhận làm ăn thì mình đâu có sợ.
11: Dạ, đúng rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mà đối với thôi thì cái đó nó vẫn tốt hơn là anh phải mượn những cái commercial loan hoặc là mượn những cái credit card, thì cái tiền lời còn tốn hơn nhiều nữa. Nên á là cái nhà vẫn là một trong những cái sự lựa chọn khi mà các anh chị làm ăn á, thì lấy ra, hoặc là có nhiều anh chị phải lấy ra tiền từ cái nhà ra, cái khá sao từ cái nhà ra để mà mình có thể trả mấy cái nợ credit card. Và cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều.
12: So cái process của nó là em vẫn phải trả, giống như là mình, cái process cũng giống như là mình mua nhà từ đầu đúng không chị?
11: Dạ.
12: Trả cái gì closing cost and this and that.
11: Dạ phải, nó là một, anh cứ nghĩ cái khác sao là lấy tiền từ trong nhà ra mình ra thôi, chứ còn nó là một cái thủ tục để làm một cái loan trở lại thôi, đơn giản là vậy. Nên khi mà mình làm một cái loan từ nhà băng thì vẫn là full credit của anh, vẫn chứng minh income, vẫn qua underwriter, vẫn làm appraisal và vẫn qua title company, mọi thứ làm giống như là một cái loan bình thường. Nên thật ra cái cash out á, nó có cái chữ là refinance cash out. Nên á, nó đằng trước của nó có thêm cái chữ refinance nữa để cho mình biết là mình làm lại một cái loan trong cái nhà của mình thôi, nên giấy tờ toàn bộ là giống nhau hết luôn anh.
12: Dạ rồi, ok rồi, dạ. Thank you chị Kim Thoa.
11: Dạ cảm ơn you, câu hỏi của anh rất là nhiều. Em
10: trước
11: chào
10: cho Tường Vi, trước khi chia tay cho Tường Vi hỏi anh tên gì thưa anh?
12: Eric.
10: Dạ, cảm ơn Eric đã gọi vào tham gia cùng chương trình nha. Nếu như ngày hôm nay anh còn bất kỳ những cái câu hỏi nào mà vẫn chưa được giải đáp thắc mắc thì ngoài chương trình ra anh cũng có thể liên lạc với công ty của chị Kim Thoa nhé.
12: Dạ,
11: một lần nữa cảm ơn anh Eric.
10: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều đã tham gia vào chương trình. Chúc anh một ngày còn lại thật là vui vẻ và bình an. Xin chào.
12: Thank you.
10: Dạ. Và kính thưa quý vị, cho Thường Vi xin được nhắc lại, nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi nào, bởi vì trong chương trình ngày hôm nay chỉ có giới hạn trong 20 đến 25 phút, nhiều lúc những cái câu hỏi đó nó chưa có trả lời đầy đủ, hoặc mình muốn hỏi thêm cái gì đó, bất kỳ những câu hỏi, có thể gọi vào công ty của chị Kim Thoa với số điện thoại là 713-988-1425. Đừng có ngần ngại, hoặc là chúng ta tham gia vào chương trình ngày hôm nay để cho chương trình thêm sự phong phú, cũng như là có những cái câu hỏi mà nhiều lúc trong chương trình mình không nghĩ ra.
11: Dạ,
10: mình không
11: vậy.
10: Biết là bên ngoài kia khán thính giả của chúng ta đang cần nghe những cái gì, cho nên rất là quan trọng. Cho nên cảm ơn sự tham gia của quý vị. Một lần nữa số điện thoại của phòng thu âm là 713-931-1560.
11: Yeah.
10: Quay trở lại với chị Kim Thoa thì theo Tường Vi biết đó là trong cái chương trình những ngày sắp tới của tháng 8 này, chị Kim Thoa có hai cái lớp học sẽ diễn ra. Một lớp sẽ diễn ra vào ngày 9 của tháng 8 đúng không chị Kim Thoa?
11: Đúng rồi.
10: Và một lớp nữa sẽ diễn ra vào ngày 16 của tháng 8 năm 2026. Thì chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian lắm, cho nên là rất mong chị Kim Thoa chia sẻ nội dung của cái lớp học đầu tiên. Trong cái lớp học đầu tiên chị sẽ chia sẻ về vấn đề gì và những đối tượng nào có thể tham gia vào lớp học này thưa chị?
11: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều. Thưa quý vị, nếu quý vị có nghe chương trình của Thoa trong tuần qua thì cái lớp học vào Chủ nhật tuần này từ 2 giờ tới 4 giờ đó là lớp học nói về những cái chương trình assistant down payment, gọi là một là down payment assistant và cái điểm thứ hai là cái MCC dành cho tất cả những quý vị nào mà là first time buyer. Thì trong lớp này tôi sẽ phân tích rất là kỹ để quý vị biết là mình có được nhận những cái grant mà được assistant hay không. Thường thường thì quý vị hay nghe những cái chương trình nói về first time buyer, thì chừng nào mình là người mua nhà đầu tiên thì mình mới được những cái sự giúp đỡ của chính phủ. Nhưng mà thưa quý vị, cái này hay hơn như vậy, không phải là mình mua nhà đầu tiên hay là 3 năm gần đây mình chưa có nhà thì mình vẫn là ngôi nhà đầu tiên, thì cái đó, chuyện đó là một trong những cái vấn đề. Lúc nào cái gì đầu tiên thì cũng rất là hay, cũng rất là thú vị. Nên á là cái...
10: Nhưng mà nghe chị nói đó là còn hay hơn nữa. Đó là những cái gì thưa chị?
11: Cái hay hơn nữa đó là có nhiều quý vị mình đang có nhà và bỗng nhiên là mình không muốn ở cái ngôi nhà này nữa và mình muốn đem cái nhà này cho mướn hay bán hay là cái gì cũng được, và mình muốn đi qua mua một cái nhà khác để mình ở, và hiện tại là mình không có tiền để down payment luôn, nhưng mà mình có income đàng hoàng và mình có thể dùng một cái grant của chính phủ cho down payment assistant. Thì down payment assistant đi theo, tùy theo quý vị cần bao nhiêu, từ 1% tới 5% down payment assistant quý vị có thể apply được. new income mình approve đủ, nghĩa là thay vì quý vị mua nhà thì quý vị luôn luôn nghĩ trong trong cái đầu mình là mình phải có 20%, thường thường á là mình cứ nghĩ trong đầu là 20% mới mua nhà được.
10: Vậy là cái câu đó có đúng hay không?
11: Dạ, cái câu đó có thể nói là đúng, nghĩa là 20% thì mua nhà được chắc chắn, nhưng mà có điều á là không có 20% thì vẫn mua được luôn. Yeah. Và bây giờ nếu mà có cái down payment assistance thì mình có 0% thì cũng mua được luôn, tại vì mình đã apply cho cái down payment assistance tùy theo mình cần mượn như thế nào thôi. Nên á là khi mà học qua thì Thơm mới thấy được là có rất nhiều những các em hay là các anh chị mà muốn mua nhà mà mình không muốn bỏ tiền down nhiều, thì cái này là rất là hay nếu mà mình có thể được approve từ cái down payment assistant. Vì thật sự cái minimum down payment cho một để mua một cái nhà là chỉ có 3.5 cho cái FHA loan program, nghĩa là cái loan mà mình lấy cái insurance của chính phủ, và conventional thì khoảng 3% hoặc 5%. Mà nếu mình apply cho cái down payment assistant mà up tới 5%, tất nhiên mình đâu cần đem theo tiền nữa quý vị. Và hay hơn nữa là nếu mà mình mua nhà mà mình có thể thương lượng được với người bán để phụ mình closing cost, thì có thể là cái nhà đó mình mua với zero money đem ra ngoài table. Và cái câu này nếu quý vị nghe qua thì mình khó có thể tưởng tượng hay là khó có thể tin tưởng được. Vì vậy nên á là Thơm muốn mở cái lớp để có thể show cho quý vị, để có thể hướng dẫn cho quý vị, để xem đôi khi mình ở nhà mình có các con mới ra trường, các con có công ăn việc làm, các con muốn có nhà, nhưng mà ba mẹ thì thường thường, đặc biệt là người ba mẹ của người châu Á, mình lúc nào mình cũng nghĩ là mình phải phụ con một chút đỉnh tiền. Nhưng mà nếu mà các con có thể tự lo cho mình và không cần tiền ba mẹ và để tự lập thì các con vẫn thích hơn nhiều. Nên đối với Thoa thì đây là một cái chương trình rất hay cho những quý vị nào mà có các con mới bước vào đời để tự thành lập cái sự nghiệp của mình, hoặc chính mình cũng vậy chứ không phải là các con thôi. Nhiều khi các anh chị đang có cái nhà, cũng giống như hồi nãy các anh gọi vào, anh đã trả ốp rồi. Đôi khi mình có cái nhà trả ốp xong rồi bây giờ tự nhiên muốn mua nhà mà không có tiền mua. Nhưng mà income thì dĩ nhiên là đủ, tại vì cái nhà mình pay off, mình vẫn có công ăn việc làm. Nhưng mà mình tiền của mình bỏ vô, mình pay off hết cái nhà rồi, thì bỗng nhiên mình muốn mua cái nhà khác thì tự nhiên mình không có tiền. Cái này Thơ gặp rất rất nhiều. Vì vậy nên á, đối với Thơ cái chương trình này là một cái chương trình rất là hay. Và nếu mà ở thời điểm này mà mình có thể nói là mình đi mua nhà không cần đồng nào, thì điều đó giống như là một cái gì đó nghe scam, giống như là một sự gạt gẫm gì đó. Thưa quý vị, từ hồi đó giờ thì Thơ không bao giờ nói cái gì mà Thơ không làm được. Vì vậy nên á là khi mà Thơ đã làm được và đã làm được cho rất nhiều những quý vị thân chủ, thì Thơ cũng vẫn thấy cái chương trình này là một cái chương trình rất hay để giúp quý vị có một
10: thưa
11: cái
10: chị
11: nhà.
10: Là trong cái chương trình lớp học này thì dành cho tất cả mọi người. Và chương trình này sẽ đem lại cái lợi ích gì cho quý thính giả tham gia vào lớp học thưa chị?
11: Dĩ nhiên là gửi cái lớp này đến cho tất cả những quý vị nào mà mình muốn mua nhà, mà mình muốn xem coi những mình có được những cái quyền lợi đó hay không. Và nếu mà quý vị có được những cái quyền lợi đó thì rất là thích, hoặc là mình có tiền down cũng được, không có sao. Thí dụ như mình có được ba mẹ cho 20% down payment, rồi mình có được thêm cái tiền assistant, hoặc là các em mới bước vào đời thì chắc chắn là chưa bao giờ mua nhà, mình còn được thêm một cái chương trình nữa, đó là first time buyer. Mình được dùng cả hai ba cái dồn vô một lượt, chứ không phải là chỉ có cái này và không có cái kia. Và đặc biệt là cho những quý vị nào mà first time buyer thì mình có nhiều quyền lợi hơn. Còn những hoặc là các em mới bước vào đời thì chắc chắn là chưa bao giờ mua nhà, mình còn được thêm một cái chương trình nữa, đó là first time buyer. Mình được dùng cả hai ba cái dồn vô một lượt, chứ không phải là chỉ có cái này và không có cái kia. Và đặc biệt là cho những quý vị nào mà first time buyer thì mình có nhiều quyền lợi hơn. Còn những quý vị nào mình có nhà rồi nhưng mà mình vẫn có được một

0: Cái việc đó là đêm mở cho quý vị thấy con đường phía trước có rất là nhiều sự chọn lựa và có nhiều cái gọi là bôn hệt dành cho mình. Nhiều lúc mình không biết đó, mình không biết thì mình sẽ không có những cái khoản đó đó, cho nên đó là quý vị nếu mà muốn tham gia vào chương trình thì chỉ còn vài ngày nữa thôi là cái lớp học này sẽ diễn ra, cho nên quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào số phone của công ty PFG là 713-988-1425 để đăng ký lớp học này nhé. Bởi vì nó đem rất là nhiều lợi ích từ những kiến thức mình biết được, cũng như là rõ ràng là quý vị thấy rõ ràng nếu mà mình tham gia cái lớp học mình được rõ ràng là mình biết là mình có nhiều đủ cái điều kiện này nè, rồi mình còn được thêm cái điều kiện kia, mình được cộng thêm chương trình này chương trình kia. Nhiều lúc mình không không có tham gia, mình không biết á, thì mình sẽ mất đi cái quyền lợi.
1: Dạ đúng như vậy, cảm ơn Tường Vi rất là nhiều. Thưa quý vị, là tại vì đôi khi không phải là bất cứ nhà băng nào hay là cái mortgage company nào cũng có những cái chương trình giống như vậy. Vì mỗi cái mortgage company họ có những làm việc với những cái nhà băng khác nhau, và khi mà làm việc với những cái first time buyer program hoặc là down payment assistance program, nó là một trong những cái việc mà mình làm cực hơn cái loại loan bình thường, và cái công việc đó sẽ có phải hướng dẫn quý vị nhiều hơn là bình thường, nên có rất nhiều những cái broker ở ngoài đó hoặc những nhà băng họ không muốn involve vô. Nếu mà họ có thể làm một cái loan bình thường rồi xong họ closing và họ có tiền thì đơn giản hơn là họ phải làm thêm công việc mà đôi khi ít tiền hơn mà công việc lại nhiều hơn, thì họ cũng không có thích để làm. Nên không phải là khi mà quý vị biết được chương trình này và quý vị có thể đi đâu cũng người ta cũng làm cho mình thì cái đó là khác. Thưa quý vị, cái công việc bình thường của một người loan officer và cái những cái hãng chuyên làm loan thì họ có thể có nhiều cái chương trình, chẳng hạn như là FHA là cái loại loan mà quý vị vẫn dùng cái chữ là loại loan của chính phủ, nhưng mà thật ra là nhà băng cho mình mượn hết, chỉ là FHA Insurance là chính phủ bán cái insurance cho cái người mượn tiền để rủi có cái gì thì cái insurance này bồi thường cho nhà băng, là cái FHA Insurance. Cái FHA loan thưa quý vị, còn hoặc là VA loan là cho những người lính, hoặc là conventional, tất nhiên là những cái loại loan bình thường không có cần qua chính phủ mà cũng không có cần là người lính, thì cái loại loan bình thường gọi là conventional. Thì đó là tất cả những người chuyên làm loan, những nhà băng cho mượn loan mortgage thì họ đều làm. Nhưng những cái grant, những cái chương trình mà để giúp đỡ từ chính phủ, từ những cái MCC là tiền từ IRS gửi đến cho những first time buyer để được deduct vào cuối năm khi mình khai thuế là 15% từ cái tiền mà mình đã trả cho nhà băng trong vòng năm đó. Vì vậy nên á, là đây là những chương trình mà không phải ai cũng làm, và để quý vị có thể hiểu được rõ ràng hơn thì những cái lớp học có thể dẫn chứng những cái ví dụ cụ thể hơn thì quý vị dễ dàng sẽ nhìn thấy cái lợi ích của mình nó như thế nào và cái mình có nên hay không, cái lợi ích là như thế nào, cái không lợi hay cái bất lợi là như thế nào, thì mình sẽ xem xét coi mình sẽ cần những cái đó hay không. Thì thật ra khi mà cái tiền mà ai giúp mình thì mà mình nói là không có lợi cho mình thì cũng không có đúng thưa quý vị, là vì khi mà mỗi thay vì mỗi năm mình sẽ trả cho nhà băng khoảng 10.000 mà bây giờ mình được credit back lại 15% từ 10.000, tất nhiên là 1.500, thì không có cớ gì mà mình thấy là không có lợi hết. Và vì vậy nên đó là để mà hiểu rõ về vấn đề này hơn thì tôi vẫn mong muốn để gửi đến một cách cụ thể và chi tiết nhất đến tất cả những quý vị nào mong muốn được biết về những chương trình này. Xin quý vị một lần nữa, số điện thoại của công ty PFG là 713-988-1425, 713-988-1425.
0: Và chúng ta chỉ còn một phút thôi trước khi chia tay chương trình, chắc nhà chị Kim Thoa chia sẻ lại cái giờ mà cái lớp học sẽ diễn ra và diễn ra tại đâu, cũng như là có những chương trình gì trong ngày hôm đó thưa chị.
1: À, thưa quý vị, lớp học sẽ mở vào ngày Chủ nhật tuần này, 9 Tây tháng 8, từ 2 giờ đến 4 giờ tại Corporate Office của công

0: thì PFG nằm ngay góc đường West Park và Bellway, địa chỉ là 3883 Westmark Road, suite là 220 Houston, Texas 77040. Và quý vị nhớ ghi danh để chúng em có thể chuẩn bị một cách tốt nhất từ chỗ ngồi cho những quà cáp hoặc là những cái snack gửi đến quý vị một cách đầy đủ và trọn vẹn hơn. Thì số điện thoại của công ty là 713-988-1425, 713-988-1425. Và nhân tiện thì tôi cũng xin giới thiệu luôn một cái lớp kế tiếp mà hồi nãy Tường Vi vừa nói, nhưng mà hai chị em không đủ giờ để nói cho lớp này, có thể là tôi sẽ quay lại lần sau để giới thiệu. Nhưng lớp, nếu quý vị nào đã mong muốn để tìm hiểu và học hỏi để trở thành một người chuyên viên làm về mortgage, tất nhiên là cái nghề làm loan officer đó thưa quý vị, thì quý vị có thể ghi danh để tham gia vào cái ngày chủ nhật kế tiếp, tức như là ngày 16 tây phải không Tường Vi, tháng 8 ngày 16 tây phải không em?
1: Dạ đúng.
0: Dạ, và rất mong rằng nếu quý vị có các con em hay các anh chị có muốn tìm hiểu về ngành nghề này để làm part time hay full time thì xin quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội, vì đây là một trong những cái lớp học mà thôi và công ty PFG được yêu cầu vào học mỗi hàng năm để gửi đến quý vị. Và đặc biệt nếu quý vị có các con em học về ngành finance hay marketing, nói chung là học trong cái major của business major, thì quý vị có thể nói các con đăng ký cái lớp này để các con có thể hiểu thêm về thế giới finance và có thể tìm cho mình một cái ngành nghề trong cái ngành mortgage. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và cảm ơn sự theo dõi hết chương trình Địa ốc và Tài chánh hôm nay cùng với Tường Vi và Kim Thoa đại diện cho công ty PFG gửi đến quý vị. Và bây giờ thì To phải chào tạm biệt Tường Vi, chào tạm biệt quý vị, kính chúc quý vị có một ngày thứ ba và một tuần mới thật nhiều thành công, vui vẻ và xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Xin kính chào tạm biệt, chào em.
1: Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa đã dành thời gian chia sẻ rất là nhiều thông tin bổ ích đến với quý thính giả của Đài Việt TV Radio. Hy vọng những chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị tự tin hơn trong một hành trình chuẩn bị cho căn nhà đầu tiên của mình, cũng như là tham gia vào những cái lớp học sắp tới của chị Kim Thoa nhé. Và nếu như quý vị còn bất kỳ những cái thắc mắc nào về mua nhà, tài chánh hoặc là cần tư vấn gì thì liên hệ trực tiếp với chị Kim Thoa sau chương trình với số điện thoại 713-988-1425. Tường Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của lần sau.
2: Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chính do công ty Precious Realty and Mortgage thực hiện. Mọi thắc mắc liên quan đến Địa ốc và Tài chính xin vui lòng liên lạc 713-988-1425 hoặc đến trực tiếp công ty ở lầu 2 chợ Hồng Kông 4 trên đường Bel-Air. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong tuần. Hãy theo dõi chúng tôi ở Facebook Precious Realty and Mortgage hoặc kênh YouTube PFG Nhà ở Mỹ để cập nhật thông tin nóng bỏng về Địa ốc và Tài chính.
3: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
4: Dạ, chào chú. Chào anh. Dạ.
5: Thì cái này đang off 15%, với lại em biết thêm mặt này em.
6: Đây là quà tặng của mình.
7: Cảm ơn cô nhiều.
6: Dạ.
3: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày. Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
6: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
3: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Vì
9: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
13: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 11 tháng 8, 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Libya đã nộp đơn xin từ chức.
1: Nhiều cơ sở y tế tại Colombia bị ảnh hưởng nặng sau trận động đất.
0: Người Kurdistan trở về Syria sau nhiều năm phải rời bỏ quê hương.
1: Sắc lệnh thay đổi lịch tiêm chủng cho trẻ em của Tổng thống Trump đã bị chống đối.
0: South Carolina tranh cử trên ghế thượng nghị sĩ của ông Lindsey Graham. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là người dân Syria vui mừng sau khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị tuyên án tử hình. Người dân Syria đã tập trung bên ngoài tòa án Damascus vào hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8, hô vang khẩu hiệu, vỗ tay và vẫy quốc kỳ Syria khi hay tin về các bản án tử hình dành cho cựu Tổng thống Bashar al-Assad cùng với các giới chức dưới quyền của ông ta. Họ hoan nghênh phán quyết này, một tòa án Syria đã tuyên án tử hình cựu Tổng thống Bashar al-Assad vào hôm thứ Ba sau phiên xét xử vắng mặt, kết tội ông về các hành vi phạm tội bao gồm là giết người, tra tấn và bắt giữ tùy tiện trong suốt cuộc chiến kéo dài gần 14 năm tại đất nước nêu trên. Đây là bản án đầu tiên của tòa án Syria nhắm vào cựu Tổng thống Bashar al-Assad, người đã bị lật đổ trong cuộc tấn công của phe nổi dậy hồi tháng 12 năm 2024. Cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã rời bỏ thủ đô Damascus và hiện đang ở Nga, nơi ông cùng gia đình được cấp quyền tị nạn vì lý do nhân đạo. Thẩm phán cũng đưa ra mức án tương tự đối với ông Masher, em trai của ông al-Assad. Án tử hình cũng được tuyên đối với ông là Atep Najib, một giới chức an ninh dưới thời của ông Assad tại tỉnh Deraa, nơi bùng phát những cuộc biểu tình đầu tiên chống lại ông Assad vào năm 2011. Ông Najib, một người anh em họ của gia đình Assad, đã bị lực lượng an ninh Syria bắt giữ từ đầu năm 2025 và là bị cáo duy nhất có mặt trực tiếp tại phiên tòa.
1: Trong khi đó, một bản tin đề cập tới vấn đề giám đốc của hệ thống ngân hàng quốc gia Libya đã chính thức nộp đơn từ chức. Ông Najee Issa là giám đốc ngân hàng quốc gia của Libya, CBL, đã đệ đơn từ chức lên hai cơ quan lập.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 11 tháng 8, 2026 và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ Bộc Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin cũng liên quan đến vấn đề Iran và Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ ông Trump tuyên bố rằng hiện nay Hoa Kỳ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz và ông lại nói ngược lại với người Iran. Ông nói rằng là ông Hoa Kỳ muốn Iran bồi thường xong đủ thứ chuyện mới có thể khi đó mới giải tỏa cái sự kêu là căn phòng và căng thẳng và chặn đứng eo biển Hormuz, và hiện nay ông đang kiểm soát 100% tuyến đường thủy này. Ông Trump nói rằng là việc này là một việc hết sức là quan trọng. Bế tắc đây

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 11 tháng 8, 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Libya đã nộp đơn xin từ chức.
1: Nhiều cơ sở y tế tại Colombia bị ảnh hưởng nặng sau trận động đất.
0: Người Kurdistan trở về Syria sau nhiều năm phải rời bỏ quê hương.
1: Sắc lệnh thay đổi lịch tiêm chủng cho trẻ em của Tổng thống Trump đã bị chống đối.
0: South Carolina tranh cử trên ghế thượng nghị sĩ của ông Lindsey Graham. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là người dân Syria vui mừng sau khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị tuyên án tử hình. Người dân Syria đã tập trung bên ngoài tòa án Damascus vào hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8, hô vang khẩu hiệu vỗ tay và vẫy quốc kỳ Syria khi hay tin về các bản án tử hình dành cho cựu Tổng thống Bashar al-Assad cùng với các giới chức dưới quyền của ông ta. Họ hoan nghênh phán quyết này, một tòa án Syria đã tuyên án tử hình cựu Tổng thống Bashar al-Assad vào hôm thứ Ba sau phiên xét xử vắng mặt, kết tội ông về các hành vi phạm tội bao gồm là giết người, tra tấn và bắt giữ tùy tiện trong suốt cuộc chiến kéo dài gần 14 năm tại đất nước nêu trên. Đây là bản án đầu tiên của tòa án Syria nhắm vào cựu Tổng thống Bashar al-Assad, người đã bị lật đổ trong cuộc tấn công của phe nổi dậy hồi tháng 12 năm 2024. Cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã rời bỏ thủ đô Damascus và hiện đang ở Nga, nơi ông cùng gia đình được cấp quyền tị nạn vì lý do nhân đạo. Thẩm phán cũng đưa ra mức án tương tự đối với ông Masher, em trai của ông Assad. Án tử hình cũng được tuyên đối với ông là Atep Najib, một giới chức an ninh dưới thời của ông Assad tại tỉnh Deraa, nơi bùng phát những cuộc biểu tình đầu tiên chống lại ông Assad vào năm 2011. Ông Najib, một người anh em họ của gia đình Assad, đã bị lực lượng an ninh Syria bắt giữ từ đầu năm 2025 và là bị cáo duy nhất có mặt trực tiếp tại phiên tòa.
1: Trong khi đó, một bản tin đề cập tới vấn đề giám đốc của hệ thống ngân hàng quốc gia Libya đã chính thức nộp đơn từ chức. Ông Naji Issa là giám đốc ngân hàng quốc gia của Libya CBL đã đệ đơn từ chức lên hai cơ quan lập pháp đối địch của đất nước. Trong các văn bản được chính ông Issa xác nhận thì ông cho biết là mình không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ nhưng mà không giải thích lý do cụ thể. Ông Issa đã xác nhận tính xác thực của các lá thư trong một tin nhắn gửi tới hãng thông tấn Reuters, nhưng mà từ chối tiết lộ thêm về lý do đằng sau quyết định của mình, và hãng thông tấn Reuters đã xem vào ngày thứ Hai, ngày 5 tháng 8. Hai cơ quan lập pháp nói trên bao gồm Hạ viện có trụ sở tại miền đông của Libya, được bầu năm 2014, và Hội đồng Quốc gia tối cao ở tại miền tây của Libya, được thành lập theo thỏa thuận chính trị năm 2015, với lại các thành viên được chọn từ Quốc hội năm 2012. Libya đã bị chia cắt từ năm 2014 giữa các chính quyền đối địch ở tại miền Tây và miền Đông. Và tình trạng này sinh ra và phát sinh từ sự hỗn loạn sau khi mà ông Muammar Gaddafi đã bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy có sự hậu thuẫn của Liên minh NATO vào năm 2011. Hai cơ quan lập pháp này vẫn chưa phản hồi yêu cầu của ông Issa. Ông Issa nhậm chức vào năm 2024 sau khi hai cơ quan lập pháp đồng ý bổ nhiệm ông nhằm chấm dứt cuộc tranh chấp quyền kiểm soát ngân hàng quốc gia Libya CBL năm 2024 do các phe phái ở miền Tây Libya tiến hành.
0: Người Kurdistan trở về Syria sau nhiều năm phải rời bỏ quê hương. Hàng trăm người Kurdistan đã trở về thành phố là Ras Al Ain vào hôm thứ Hai ngày 10 tháng 8. Đây là đợt hồi hương đầu tiên nằm trong khuôn khổ thỏa thuận đạt được hồi tháng 1 giữa lực lượng dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo và chính quyền Syria. Theo các giới chức phụ trách tổ chức đợt hồi hương này, 410 gia đình người Kurd nêu trên từng phải sống tại các khu vực khác thuộc tỉnh là Hasakhan đã lên đường trở về thành phố Ras Al Ain sau nhiều năm phải rời bỏ nhà cửa do xung đột nổ ra tại đây trong cuộc nội chiến Syria. Thành phố Ras Al Ain nằm dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần đổi chủ trong suốt cuộc chiến kéo dài gần 14 năm tại Syria. Vào năm 2019, thì Thổ Nhĩ Kỳ cùng các lực lượng nổi dậy đồng minh đã mở cuộc tấn công nhắm vào lực lượng do người Kurd lãnh đạo tại thành phố này, khiến cho hàng chục ngàn cư dân phải di tản.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Thủ tướng của Bangladesh đã gặp đặc phái viên Ấn Độ trong lúc mối quan hệ ngày càng căng thẳng. Vào ngày thứ Hai, ngày 10 tháng 8, thì Thủ tướng của Bangladesh đó là Taraki Rahman đã gặp đặc phái viên Ấn Độ đó là ông Dinesh Trivedi tại thành phố Dhaka của Bangladesh. Và đây là một cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà ngoại giao này và Thủ tướng Bangladesh Taraki Rahman kể từ khi ông nhậm chức.
2: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Trump của Hoa Kỳ đòi Iran phải bồi thường cho những người đã bị thiệt mạng. Vào ngày thứ Hai, ngày 10 tháng 8, thì Tổng thống của Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ yêu cầu Iran phải bồi thường thiệt hại liên quan đến xung đột như là một điều kiện trong bất kỳ một cuộc đàm phán hòa bình nào, dẫn chứng các vụ tấn công vào hành động tàn bạo diễn ra trong nhiều thập niên qua mà Iran bị cáo buộc là đã hậu thuẫn hoặc là trực tiếp thực hiện. Những bình luận mới nhất của Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social được đưa ra chỉ một ngày sau khi mà ông cho biết là mình đang áp dụng cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn đối với lại cuộc xung đột và ngụ ý rằng ông sẵn sàng để áp lực kinh tế gia tăng thay vì tiếp tục các cuộc tấn công quân sự. Iran yêu cầu Hoa Kỳ trước tiên là phải chấm dứt phong tỏa các cảng biển của Iran và dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với lại ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này. Khi mà các cuộc đàm phán bị đình trệ, thì việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã khiến cho giá nhiên liệu tăng vọt và gây chấn động nền kinh tế toàn cầu và tạo áp lực lên Tổng thống Donald Trump trước thêm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là Bộ trưởng Quốc phòng đổi tên một căn cứ quân sự thành Lindsey Graham. Vào hôm thứ Hai ngày 10 tháng 8, một số nhân vật chính trị nổi bật đã có mặt tại thành phố là Low Country để tham dự buổi lễ trang nghiêm tại căn cứ là Charleston. Theo đó, căn cứ này sẽ chính thức được đổi tên để vinh danh cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Những nhân vật đáng chú ý đã tham gia bao gồm là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Darlene Graham, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent cùng các giới chức cấp cao của tiểu bang và địa phương khác. Việc đổi tên này đã được công bố vào ngày 28 tháng 7. Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ là Troy Ming đã chỉ thị giới chức lãnh đạo căn cứ Charleston bắt đầu thực hiện mọi việc cần thiết và phù hợp để tiến hành đổi tên căn cứ quân sự này. Ông Lindsey Graham qua đời vào ngày 11 tháng 7 ở tuổi 71, khép lại sự nghiệp phục vụ công chúng kéo dài hơn 3 thập niên.
1: Bản tin kế tiếp cho biết các đảng viên Cộng hòa tại South Carolina tranh cử để có thể kế nhiệm ghế của ông Lindsey Graham. Một danh sách đông đảo các ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang cạnh tranh để có thể kế nhiệm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham. Một cuộc bầu cử sơ bộ đặc biệt sẽ quyết định ai là người đại diện cho đảng này trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Cuộc đua này diễn ra sau khi mà thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ông Lindsey Graham qua đời vào ngày 11 tháng 7 và kết thúc sự nghiệp tại thượng viện kéo dài hơn 2 thập niên và đưa ông trở thành một trong những nhân vật chính trị có ảnh hưởng nhất tại tiểu bang South Carolina. Các cử tri của đảng Cộng Hòa sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 11 tháng 8 để chọn ra ứng cử viên đại diện. Và nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu, thì một cuộc bầu cử vòng 2 sẽ được tổ chức vào cuối tháng đó. Trong số các ứng cử viên hàng đầu có bà Darlene Graham, là em gái của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người đã được bổ nhiệm để mà hoàn tất phần còn lại của nhiệm kỳ. Cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina, đó là ông Mark Sanford, cũng đã tham gia các cuộc đua. Người chiến thắng cho cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3 tháng 11, và họ sẽ đối đầu với lại ứng cử viên của đảng Dân Chủ, đó là Annie Andrews.
0: Trong khi đó, thì Nam Hàn và Hoa Kỳ sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung. Vào hôm thứ Hai, ngày 10 tháng 8, thì các giới chức cho biết Nam Hàn và Hoa Kỳ sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 8, bao gồm các nội dung diễn tập chống lại các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa, gây nhiễu tín hiệu GPS và tấn công mạng, nhằm để thích ứng với năng lực quân sự ngày càng phát triển của Bắc Hàn. Trong một tuyên bố chung, thì hai đồng minh cho biết cuộc tập trận thường niên mang tên là Uchi Freedom Shield sẽ kiểm tra khả năng tác chiến và hỗ trợ các cuộc diễn tập sẵn sàng ứng phó khẩn cấp của chính phủ Nam Hàn. Đại tá là Trang Do-yong thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn cho biết, thì khoảng 18.000 binh sĩ Nam Hàn sẽ tham gia cuộc tập trận nêu trên. Mặc dù hai đồng minh khẳng định cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ, nhưng Bắc Hàn thường xuyên lên án hoạt động này là hành động khiêu khích, làm gia tăng căng thẳng.
1: Chuyển sang một bản tin liên quan tới các chuyên gia y tế của Hoa Kỳ đã phản đối sắc lệnh hành pháp của ông Trump về việc thay đổi lịch tiêm chủng cho trẻ em. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký kết một sắc lệnh hành pháp vào ngày thứ Hai, ngày 10 tháng 8 và kêu gọi giảm số lượng vaccine tiêm cho trẻ em. Sắc lệnh này cũng khuyến nghị tắt vaccine phòng bệnh sởi, quai bị và rubella, gọi tắt là MMR, dành cho trẻ em thành 3 mũi tiêm riêng biệt và thực hiện tiêm chích vào các lần thăm khám y tế khác nhau. Trong khi đó, thì các chuyên gia y tế cho biết là lịch tiêm chủng hiện tại được xây dựng dựa trên bằng chứng tích lũy qua nhiều thập niên và chứng minh rằng các loại vaccine này có khả năng bảo vệ trẻ khỏi bị bệnh tật nghiêm trọng và tử vong. Họ cảnh cáo rằng việc cắt giảm các loại vaccine được khuyến nghị sẽ khiến cho nhiều trẻ em dễ bị tổn thương hơn trước các căn bệnh mà có thể phòng ngừa được.
0: Trong khi đó, thì cha mẹ càng căng thẳng, trẻ em càng sử dụng thiết bị điện tử nhiều hơn. Một nghiên cứu mới từ Trung tâm Trẻ Em và Gia đình cho thấy những phụ huynh chịu nhiều căng thẳng thường có xu hướng dựa vào các thiết bị điện tử để trấn an hoặc là giữ cho con cái bận rộn, đồng thời ít khi duy trì các quy tắc giới hạn thời gian sử dụng một cách đồng nhất. Các nhà nghiên cứu vào hôm 10 tháng 8 cho biết đã khảo sát trên 822 người chăm sóc trẻ từ 4 đến 8 tuổi trên khắp Hoa Kỳ để tìm hiểu xem các loại căng thẳng khác nhau trong quá trình nuôi dạy con ảnh hưởng thế nào đến thói quen sử dụng các phương tiện truyền thông của gia đình. Những phụ huynh gặp căng thẳng về mặt cảm xúc thường ít duy trì được các quy tắc giới hạn thời gian sử dụng, trong khi những người cảm thấy quá tải trước hành vi của con lại có xu hướng sử dụng thiết bị điện tử như một cách giải pháp để giải quyết các tình huống khó khăn. Thay vì yêu cầu phụ huynh cắt giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử, các nhà nghiên cứu cho rằng thì các gia đình nên tập trung lựa chọn những nội dung có ý nghĩa, hấp dẫn và phù hợp với độ tuổi của trẻ.
1: Bản tin đời sống kế tiếp cho biết lừa đảo trên mạng xã hội đã tăng cao gấp 8 lần so với năm 2020. Thưa quý vị, kẻ lừa đảo tiếp cận mọi người theo nhiều cách khác nhau, qua cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, văn bản, email, v.v. Nhưng mà các báo cáo gửi tới mạng lưới giám sát người tiêu dùng của FTC cho thấy là mạng xã hội là một kênh ưa thích của chúng. Theo CNN hôm 11 tháng 8, trong năm 2025, có gần 30% số người báo cáo bị mất tiền do lừa đảo, cho biết là sự việc bắt nguồn từ mạng xã hội, với tổng thiệt hại lên tới con số khổng lồ là khoảng 2.1 tỷ đô la. Con số này vượt xa thiệt hại ghi nhận từ bất kỳ một hình thức liên lạc nào khác và cao gấp khoảng 8 lần so với lại năm 2020. Và vì hầu hết các vụ lừa đảo không được báo cáo cho cơ quan chức năng, cho nên thiệt hại thực tế có thể còn cao hơn nhiều.
0: Thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
4: Chỉ số Dow Jones 53.791.97 điểm, giảm 0.34%. Chỉ số Nasdaq 26.445.45 điểm, giảm 0.60%. Chỉ số SP500 7.728.11 điểm, giảm 0.32%. Phân lời công cố phiếu 10 năm 4.6840, giảm 0.32%. Giá dầu thô hôm nay 83 đô la 45 sen một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.427 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 140 triệu 500 ngàn một lượng và bán ra 143 triệu 500 ngàn một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.320 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì...
6: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
0: Tiếp theo bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là lượng ghẹ Việt Nam nhập cảng vào Mỹ gia tăng đáng kể. Hôm ngày 9 tháng 8, thì báo VN Express dẫn tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất cảng Thủy sản Việt Nam, tức là VASEP, cho biết trong nửa đầu năm nay, Việt Nam xuất cảng ghẹ sang thị trường Mỹ đạt đến là 36 triệu Mỹ Kim, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2025. Đẩy tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất cảng của thị trường này tăng đến 82%. Theo đó, từ tam cá nguyệt thứ hai năm nay, xuất cảng ghẹ Việt Nam sang Mỹ tiếp tục gia tăng rõ rệt. Mặc dù trong bối cảnh thị trường Mỹ yêu cầu chặt chẽ, các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ổn định và phù hợp tiêu chuẩn nhập cảng mới. Trong khi đó, dữ liệu của Hoa Kỳ cũng cho biết là trong năm 2025, Việt Nam là một trong các nhà cung cấp ghẹ chủ lực cho Mỹ với sản lượng là 4.143 tấn, chỉ sau Indonesia 14 tấn và cao hơn Philippines và Sri Lanka. Tính chung thì tất cả thị trường xuất cảng ghẹ trong 6 tháng đầu năm của Việt Nam đạt 43 triệu Mỹ Kim, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Bản tin Việt Nam tiếp theo cho biết là bắt một nhóm người lừa bán thuốc Tây Đông y xương khớp ở tại Phú Thọ. Sau gần 3 tháng điều tra, hôm 10 tháng 8, thì công an của tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bắt giữ bị can có tên là Nguyễn Tiến Đạt, 29 tuổi, ở tại Hà Nội, cùng với lại khoảng 20 đồng phạm để mà điều tra về tội lừa dối khách hàng. Báo Thanh Niên trong nước dẫn điều tra cho hay là bị can Đạt đã quen với lại ông A, giám đốc công ty dược liệu có tên là NA ở Hà Nội. Và ông A tự ra công thức rồi sản xuất các sản phẩm lấy tên là xương khớp bà Sáu và giới thiệu sản phẩm đủ điều kiện pháp lý. Thay hấp dẫn, bị can Đạt thỏa thuận mua với giá là 23.000 đồng một sản phẩm và đem rao bán trên mạng xã hội với giá là 199.000 đồng, cao gấp 8 lần. Và khi có đơn hàng thì bị can Đạt chuyển cho ông A để mà đóng gói, giao cho người mua. Đáng nói để tạo niềm tin cho khách hàng, bị can Đạt đã dùng hình ảnh, video người nổi tiếng được chỉnh sửa, cắt ghép rồi quảng cáo phóng đại, sai lệch về công dụng phẩm chất của sản phẩm. Với cách thức trên thì trong vòng có 2 tháng, nhóm bị can Đạt đã bán gần 5.500 đơn hàng gom về gần 3 tỷ đồng.
0: Hàng trăm gia đình ở Cần Thơ hoang mang về nạn sạt lở đất. Theo ghi nhận của Báo Lao Động hôm ngày 10 tháng 8, nhiều đoạn đường chạy dọc sông Trà Nóc tại khu vực 1 và 2 thuộc phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ xuất hiện những vết nứt kéo dài, mặt đường sụt lún sâu. Có nơi đường bị sụp hoàn toàn, người dân phải đi vòng hoặc là đi nhờ qua đất của những nhà chưa bị sạt lở. Ông Bùi Văn Hiệp, 70 tuổi, sống ở khu vực 2, phường Thới An Đông, qua nhiều thế hệ cho biết là tình trạng sạt lở bắt đầu xuất hiện khoảng 8 đến 10 năm trước, nhưng những năm gần đây diễn biến nhanh và nghiêm trọng hơn. Theo giới chức Cần Thơ, thì tính đến giữa tháng 7 2026, toàn thành phố ghi nhận 232 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng hơn là 13 km. Nhiều đoạn sạt lở, nguy cơ sạt lở cao ở tuyến sông Cái Sắn, sông Thốt Nốt, sông Trà Nóc hay là sông Bình Thủy. Sạt lở đã ảnh hưởng trực tiếp đến 32 căn nhà, trong đó 11 căn hư hỏng hoàn toàn, đồng thời làm hư hại nhiều tuyến giao thông nông thôn.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết một người đàn ông ở tại Nghệ An lãnh 12 năm tù về tội âm mưu giết người yêu. Hôm 10 tháng 8 vừa qua, thì tòa án tại tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo có tên là Lương Văn Hưng, 44 tuổi, ở xã Môn Sơn, 12 năm tù về tội giết người. Ngoài án tù, thì hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Hưng là phải bồi thường cho người bị hại lên tới 173 triệu đồng. Bản tin dẫn cáo trạng cho hay, sau khi ly hôn với lại vợ, từ tháng 3 2025, thì Hưng đã về sống như là vợ chồng với một người phụ nữ có tên là Vi Thị Nhung, 50 tuổi, tại nhà bà này ở tỉnh Nghệ An. Do thấy tình trẻ, ghen tuông vô cớ cho nên là cuối năm 2025, thì bà Nhung yêu cầu bị cáo Hưng rời khỏi nhà. Hôm 19 tháng 3 vừa qua, thì bị cáo Hưng đến nhà bà Nhung chơi. Đến khoảng 4 giờ sáng 20 tháng 3, sau những giây phút ân ái mặn nồng, thì bà Nhung tiếp tục yêu cầu tình trẻ rời khỏi nhà của mình. Sẵn bực tức trước đó do bị đuổi và cho rằng bà Nhung đã nhiều lần xúc phạm mình, bị cáo Hưng dùng kéo tấn công người tình. Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y kết luận bà Nhung bị tổn hại sức khỏe 63%.
0: Tiếp theo, bản tin giải trí cho hay là Brad Pitt suýt buông bỏ tất cả vì nỗi đau gia đình. Tài tử Brad Pitt cho biết từng có suy nghĩ tiêu cực khi đối mặt chuyện gia đình bất ổn sau khi ly hôn với minh tinh Angelina Jolie. Tạp chí là Esquire có bài phỏng vấn với Brad Pitt nhân dịp anh sắp trở lại màn ảnh với hai bộ phim là Heart of the Beast và The Adventure of Clifford, lần lượt ra mắt vào ngày 25 tháng 9 và 25 tháng 11. Cuộc trò chuyện diễn ra tại nhà riêng của tài tử ở Los Angeles. Trải qua nhiều thăng trầm thì Pitt tự nhận là người có tinh thần lạc quan thái quá. Với tài tử thì tính cách này vừa giúp anh vượt qua khó khăn vừa khiến bản thân gặp nhiều rắc rối. Dù cuộc đời tăm tối đến mức nào thì Pitt vẫn chưa từng có ý định kết thúc. Trừ một lần phải đối mặt với nỗi đau lớn đến mức cảm thấy không còn lối thoát. Khoảng thời gian đó không kéo dài nhưng khiến anh cảm nhận được cái lạnh của viên đạn trong đầu mình. Khi ấy, tài tử nghĩ cảm giác đó giống như sự giải thoát khỏi đau khổ. Hiện tại thì anh hẹn hò với nhà thiết kế trang sức là Ines de Ramon, 34 tuổi. Từ tháng 10 2025, có thông tin cho rằng cả hai đã dọn về sống chung. Brad Pitt sinh năm 1963 là tài tử hàng đầu Hollywood. Suốt 3 thập niên qua, giành nhiều giải uy tín như là Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTAS.
1: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết đó là búp bê của Cộng hòa Czech, Team Miss World 2026. Linda Goretzka, 22 tuổi, là người thuộc Cộng hòa Czech, đã gây chú ý khi mà thi Hoa hậu Thế giới ở tại Việt Nam nhờ gương mặt đẹp, nụ cười tỏa nắng. Tối 9 tháng 8, thì Linda Goretzka đã diện một trang phục thanh lịch dự tiệc chào mừng của ban tổ chức ở tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Hình ảnh của cô đội nón lá tạo dáng đã gây chú ý trên nhiều diễn đàn sắc đẹp. Linda Goretzka nói trân trọng món quà của ban tổ chức và có nhiều kỷ niệm đẹp trong ngày đầu ở tại cuộc thi. Cô đến từ Demet Province, là một ngôi làng thuộc vùng Marivian Salesian của Cộng hòa Czech. Linda Goretzka cao 1m77, hiện theo đuổi công việc người mẫu. Thí sinh có mái tóc vàng, gương mặt sắc nét, hình thể cân đối. Nhiều người đã nhận xét cô có một dung mạo của một búp bê, giống như là một mỹ nhân đồng hương từng đăng quang Miss World 2023. Và cô mang đến cuộc thi dự án nhân ái với nội dung hỗ trợ bệnh nhân ung thư, nhất là phụ nữ mắc ung thư vú. Và cô muốn gửi thông điệp là không bệnh nhân nào phải chịu đựng nỗi đau một mình. Trước ngày khai mạc cuộc thi vào tối 12 tháng 8, thì có nhiều chuyên trang về nhan sắc như là Shots Factor hoặc là Paradise of Beauty xếp Linda Goretzka vào nhóm ứng viên tiềm năng có thể đoạt vương miện.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí lợn 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hương no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt Quê 8 đồng 99, mì Moro lầu Thái Tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroid 10 đồng 99, hành nêm gà Tô Thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi ở rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.

0: Bích Vân và anh Thư mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ. Quý vị nhớ là live show của Vinashop sẽ được có vào ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần từ khung giờ từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time. Mời quý vị đón xem, đừng bỏ lỡ nha quý vị nha. Đặc biệt với số hotline là 1-855-558-8000. Hôm nay quý vị gọi vào live show mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được có một lá thăm trúng thưởng. Hôm nay sẽ có hai lá thăm. Lá thăm thứ nhất sẽ được trúng một hộp cà phê tổ yến rất là ngon. Lá thăm thứ hai sẽ được trúng thử một cục xà bông xăm. Đây cũng là một món quà cảm ơn quý vị đã góp chung vui vào tinh thần cũng như là ủng hộ sản phẩm tại Vinashop. Và Bích Vân lúc nãy chưa có bỏ lá thăm cho cô Dung 8146 và bây giờ em bỏ lá thăm cho cô nha.
1: Đúng rồi, đứng đây để cục xà bông xăm ở đây mà mùi nó cứ thoáng vô cái mũi của anh Thư rất là thơm luôn đó quý vị. Đó, và kế bên nó nữa là chắc chắn nhìn thấy ngay chai đông ui rồi. Chai này thì cũng nói luôn cho quý vị biết là hôm nay thấy cái diện mạo của anh Thư như thế này, quý vị thấy tại sao tự nhiên có một cái máy ngố lên như thế này. Bởi vì quý vị biết gì không, anh Thư sử dụng đông ui
0: mọc nhanh quá,
1: gội đầu coi như là cứ thí dụ trời nắng nóng như thế này thì ngày chỉ gội một lần, coi như không có cách ngày giống như mọi người đâu, mà sẽ là mỗi ngày mỗi gội. Đó thì lấy ít hay nhiều gì đó thôi, tùy mình thôi. Đó thì cái chị thoa đều hết rồi, chị thoa lên tóc, chị massage nhẹ thôi chứ chị không dám massage mạnh luôn. Đó thì tóc nó đỡ bị rụng là cái thứ nhất này, thứ hai nữa là mau mọc quá đi. Em thấy hôm bữa chị mới cắt cái mái xong, bây giờ phải cắt lại lần nữa đó quý vị. Đó, đó là do cái mà phải cắt cao lên một xíu như thế này á, thì để cho mình đỡ phải cắt đi lại nhiều lần. Đó, nên là anh Thư chơi cái
2: quý vị muốn sử dụng xăm đen hàng ngày nhưng cần sự,
1: nên là bây giờ ngày hôm nay nè, chai đông ui cũng nhắc lại với quý vị để quý vị đừng quên ha. Nếu quý vị muốn mua thì hôm nay cũng tranh thủ gọi like luôn để chúng ta mua, để cái gì đó thì đủ trên 50 Mỹ Kim để chúng ta sẽ có ngay những lá thăm may mắn nha quý vị. Và chai này đó thì nó sẽ hỗ trợ cho quý vị bớt rụng tóc và kích thích cho quý vị mọc tóc rất là tốt ạ. Ngoài ra thì nếu quý vị muốn mua thì sẽ có một cái giá cũng rất là mềm cho quý vị. Thay vì bình thường 45 Mỹ Kim, ngày hôm nay sale sẽ còn là 40 Mỹ Kim thôi cho một chai đông ui như thế này. Còn đối với sản phẩm nào mà quý vị hay nhuộm tóc đó, quý vị sợ rằng nó sẽ bị phai màu tóc thì quý vị có thể sử dụng cái sản phẩm này là chai dầu gội màu tím Purity, chung một hãng với đông ui luôn. Dạ, nhưng mà chúng ta đang có một khách trên đường live mình tiếp trước hai Vân ha.
0: Dạ.
1: Dạ, mời vị khách 5462, em xin chào.
3: Xin nói trước xin hỏi là thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cường Mai có promotion không?
1: Và thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cường tùy theo loại thuốc là cô định mua thuốc nào?
3: IBR.
1: Dạ, IBR thì không có promotion ạ. Dạ. Hiện tại IBR nếu mình mua có thể là mua trên 100 Mỹ Kim hay là 250 Mỹ Kim thì mình sẽ được tặng ngay một bịch cát cơm lăn bột chiên giòn ạ.
0: Và một lá thăm trúng thưởng.
1: Dạ, và lá thăm may mắn
3: nữa. Làm sao không nghe được.
0: Hôm nay cô mua từ 250 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng và có order của mình là một bịch cá cơm chiên giòn như vậy. Và cô mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được một lá thăm trúng thưởng. Có thể cô sẽ trúng được một hộp cà phê tổ yến.
3: Cái thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cương á.
0: Dạ, không có promotion gì cô ơi. Dạ, cô cho thuốc bổ mắt. Dạ.
3: Ok, cảm ơn.
0: Dạ, con cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ.
1: Dạ rồi, sẵn cô nói về thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cường thì tùy theo sản phẩm mình sẽ có promotion khác nhau nha quý vị. Ví dụ như là thuốc bổ mắt đi thì hàng nó hơi bị ít nên là Vinashop không có promotion cho thuốc mắt của bác sĩ Nguyễn Đức Cường. Nhưng nếu quý vị mua những cái thuốc ví dụ như là thuốc tiểu đường nè, thuốc hạ tiểu đường đó, rồi hoặc là thuốc hỗ trợ cho bớt đau nhức xương khớp nè, hoặc là aloe vera để cho chúng ta được kích thích mọc tóc và làm mát gan, thải độc gan nè, thì những cái sản phẩm đó mình sẽ có promotion nha quý vị, đó là mua 4 tặng 1 ạ.
0: Mua 4 tặng 1 cũng đã là good deal rồi quý vị ơi. Tại vì thuốc bác sĩ Cường á, giá thấp nhất á, là 39 Mỹ Kim, 41 Mỹ Kim rồi cho thuốc ngủ rồi. Và quý vị biết khi mà chúng ta có cái promotion tặng như vậy là trên một cái lọ chúng ta được discount tầm khoảng 10 Mỹ Kim và hơn 10 Mỹ Kim luôn. Bích Vân thấy là đó là một cái giá tốt trên một cái giá thành sản phẩm của mình. Và vì sao luôn luôn có promotion như vậy? Tức là khi mình dùng thực phẩm chức năng hay thuốc bổ gì đó cũng vậy, không thể nào một tuần, hai tuần mình có kết quả liền được, mà mình phải dùng liên kết trong một thời gian ngắn nhất định. Cho nên là cái promotion khi mình muốn dùng thuốc ngủ hay thuốc bổ mắt, quý vị hãy mua ít nhất là 2 chai, 3 chai trở lên để mình dùng một thời gian dài. Đối với thuốc bổ mắt, Bích Vân thật lòng mà khuyên luôn, không phải là Bích Vân đứng trên đây bán hàng mà mình muốn nói để mình lấy tiền, cái mong muốn mình lấy tiền với khách. Nhưng Bích Vân cũng khuyên với mẹ và trong người thân của mình luôn, đối với những loại thuốc mà chúng ta đừng nên đợi promotion, đó chính là gì? Thứ nhất, Fucoderm. Nếu chúng ta muốn tăng cường miễn dịch hay là ức chế tế bào ung thư trong cơ thể của mình. Thứ hai, thuốc bổ mắt. Bởi vì đôi mắt của chúng ta rất là quan trọng, nó sẽ lão hóa theo từng ngày, mà nhất là cái mắt mình yếu, nó sẽ ảnh hưởng đến cái não của mình. Và khi mà người lớn tuổi mà cái mắt yếu và não yếu thì tất nhiên nó sẽ kéo luôn cái miễn dịch của mình xuống. Và nếu như cô chú nào bị đường huyết cao, nếu bị cao máu, cao mỡ thì đây là một cái dấu hiệu rất là nguy hiểm, mình nên cân nhắc nha. Và thứ ba là thuốc bổ tim, thuốc trợ tim. Đừng nên đợi promotion. Đó là một cái vấn đề, là những cái cơ bản mà một trong những cái thuốc thôi, còn nhiều cái thuốc khác nữa. Cho nên con khuyên cô chú thật lòng là nếu như mình có cái tuổi mà mình đang cần một cái thuốc bổ mắt để giúp cho cái thần kinh mắt của mình được khỏe mạnh hơn, để mình nhìn được rõ hơn. Và từ cái việc mà bổ mắt để làm gì? Để giúp cho những ngày tháng tới chúng ta không có bị mờ mắt sớm, giúp cho cường mắt cũng chúng ta cũng được cải thiện ha.
1: Đúng rồi. Dạ rồi, có một vị khách ở trên đường line là 0423. Chào cô Quỳnh ạ. Dạ, hello, con chào cô.
0: Dạ, cô Quỳnh ơi.
4: Chú ơi, cháu sức khỏe. Anh Thư với này, Bích Vân. Anh Thư này, thứ tư này, cô nói chuyện với con nhé.
1: Dạ rồi, thứ tư gặp lại cô.
0: Chúc con nhiều sức khỏe.
4: Vì mai thứ ba con nghỉ.
1: Dạ, đúng rồi, cô. Rồi, con hẹn gặp cô thứ tư.
4: Cô cứ gọi vào đấy, có cái gì thì tính nha.
1: Dạ, ok cô.
0: Con gửi cô lá thư.
4: Cảm ơn hai cháu.
1: Cảm ơn, chào cô.
0: Dạ, con cảm ơn. Cảm ơn cô, bye cô. Chị Thư nhớ gọi cho cô nha.
1: Dạ rồi, sẵn thì cũng nói lại, thí dụ như thuốc mắt, có nhiều khách sẽ thắc mắc rằng là thuốc này là thuốc uống hay thuốc dạng thoa hay thuốc nhỏ, thì lưu ý giùm em, đây là thuốc dạng uống nha quý vị. Rồi thứ hai nữa là vì sao chúng ta phải ảnh hưởng về mắt, thì có rất là nhiều thứ đã ảnh hưởng. Thứ nhất là trong quá trình mình sinh sống thì nó sẽ bị lão hóa, đó là chuyện bình thường.
0: Đúng rồi.
1: Thứ hai nữa là mình có những cái bệnh liên quan, ví dụ như bệnh tiểu đường. Tiểu đường nó làm cho mắt mình mờ,
0: mờ mắt lắm chị.
1: Rồi tiếp nữa là chúng ta đôi khi đi, chúng ta bị khô quá mắt, rồi cứ bị đỏ mắt, hoặc là bị dị ứng rồi làm cho mắt mình bị đỏ hay gì đó vân vân. Hoặc là kể cả những khách nào cũng bị cườm á quý vị, đó thì nó cũng ảnh hưởng tới mắt. Thì thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cường thì có nói những cái triệu chứng đó chúng ta có thể sử dụng được thuốc bổ mắt nha quý vị. Nó sẽ làm bớt, chậm lão hóa lại cho mắt của mình ạ. Dạ rồi, và có một vị khách trên đường line ạ, 5734 ạ.
5: Hello.
1: Dạ, em xin chào.
5: Cô có cái
1: dạ, cô định mua gì cô nói lại giùm con, với tín hiệu con nghe không được rõ.
5: Thuốc đau mắt này.
1: Dạ, thuốc đau mắt. Dạ.
5: Thuốc bổ mắt và...
1: Dạ, thuốc bổ mắt con có cô.
5: Dạ, cô.
0: Thuốc bổ mắt của bác sĩ Cường và trà Exitaba.
5: Ủa chứ không có quả của trà.
1: Dạ, không cô.
0: Dạ, cô gọi, cô đang gọi tới live show của Vinashop. Con chỉ có một loại thuốc bổ mắt duy nhất, Eye Better của bác sĩ Cường thôi nha. Hello cô. Cô có muốn mua dùng thử không ạ?
1: Dạ, bây con... giờ bên tín hiệu con nghe không được rõ cho lắm á. Cô cứ cúp phone đi, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cô nha. Rồi bạn nói rõ hơn về thuốc bổ mắt của bác sĩ Nguyễn Đức Cường cho cô nha. Con cảm ơn. Rồi, sorry quý vị nha, đôi khi tín hiệu bên em nghe không rõ. Để mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho quý vị.
0: Các bạn sẽ gọi lại cho cô để phân tích rõ hơn rất là nhiều. Dạ, cho nên mình có cái gì thắc mắc mình sẽ gọi hỏi được sâu, được nhiều hơn. Dạ, cảm ơn cô. Và quý vị đang xem live show, đừng bỏ lỡ cái promotion này. Lâu lâu sẽ mới quay trở lại, không phải là thường xuyên. Và đặc biệt là chỉ áp dụng only trong live show thôi. Sau live show thì em không áp dụng cho chương trình Đông trùng hạ thảo 950. Mua 3 lọ 90 viên trong live ngày hôm nay, thay vì là 108 nhân 3 thì chúng ta chỉ trả cho Vinashop 150 Mỹ Kim mà thôi. Một lọ 950, Đông trùng hạ thảo 950 tại Vinashop 108 đồng một lọ. Hôm nay chúng ta mua cả 3 lọ trong line này chỉ 150 Mỹ Kim mà thôi. Chúng ta có tới 270 viên của Đông trùng hạ thảo 950. Mỗi ngày mình sử dụng từ 1 đến 2 viên. tùy theo độ tuổi của mình. Có thể gọi đến nhân viên tụi em tư vấn rất là nhiệt tình, đặc biệt gọi về live show sẽ có những lời thăm trúng thưởng rất là hấp dẫn nha.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị, nhớ giùm em số live show là 18555588000, gọi đúng khung giờ từ 3 giờ tới 4 giờ chiều giờ Houston Texas và thứ hai tư sáu nha quý vị. Thì chúng ta chỉ còn một ít phút nữa thôi, nên những quý vị nào đang xem live show tranh thủ gọi liền giùm em. Chúng ta chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta có ngay cái lá thăm may mắn, biết đâu được sẽ trúng thưởng một hộp cà phê Tổ Yến, hoặc là trúng thưởng một cục xà bông xăm, hoặc là chúng ta mua trên 250 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được nhận ngay một bịch cá cơm lăn bột chiên giòn. Đó là chúng ta vừa có những cái promotion của những sản phẩm mà chúng ta đang định mua, và chúng ta được bonus thêm quà nữa. Đó là một điều rất là vui nha quý vị. Và có một vị khách trên đường live ạ.
0: Cô Hoa ạ. Dạ cô Hoa.
1: Dạ, chào cô. Dạ.
0: Con chào cô Hoa.
6: Hello.
1: Dạ, dạ. Con nghe đây cô Hoa
0: con
1: ơi.
0: Con nghe cô Hoa ơi. Dạ cô Hoa nghe không ạ cô ơi? Dạ.
6: Chào hai con.
0: Dạ, dạ. Con chào cô.
6: Chào con dễ thương.
0: Dạ.
6: Rồi, cô mua đông trùng hạ thảo của các con ha.
0: Dạ, cô mua ba chai.
6: Mua có in cho đông sữa tắm không con?
1: Sữa tắm nhà có cô. Dạ.
6: Vậy cô mua sữa tắm. Còn trà Ashitaba, bột Ashitaba về chưa con?
1: Một bột nhỏ. Thì con đang còn bột nhỏ cô à, bột lớn con chưa có về hàng.
6: Ờ thôi để về hàng rồi cô mua, cô cũng còn được một tháng hơn.
1: Dạ.
6: Dạ rồi. Chị nào con nói với cô cô Nhã gọi cô nha con.
1: Dạ rồi, con sẽ báo Nhã gọi lại cho cô Hoa. Con cảm ơn cô nhiều nha.
6: Rồi, cảm ơn hai con, chúc hai con với Vina Shop mua mai bán đắt nha.
1: Dạ, cảm ơn, chúc cô sức
6: khỏe, nhiều hàng nữa.
0: Con cảm ơn cô Hoa, chúc con nhiều sức khỏe.
1: Con cảm ơn cô. Điều mà Vinashop luôn luôn muốn chúc quý vị đó là quý vị luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ. Cứ ghé Vinashop thường xuyên để mình nói chuyện với nhau cũng được nha quý vị.
0: Đúng rồi. Tụi em hay nói với những cô lớn tuổi là nếu ở nhà thấy buồn quá, có thể ra shop tụi con xem sản phẩm, coi có cái gì sale không rồi hẳn mua. Còn nếu không mua thì cũng vẫn không sao. Quan trọng là ra đây, khi mà tụi con, nếu mà khách đông thì không nói. Tất nhiên khi mà đi làm việc sẽ làm cho chủ thì có khách mình sẽ tiếp khách rồi. Nhưng nếu như thời gian mà vắng khách chút xíu, tụi con cũng có thể chia sẻ với mình, chia sẻ chút xíu 2-3 phút, 5 phút để cho mình đỡ buồn ha.
1: Dạ đúng rồi. Dạ và có một vị khách nữa trên đường live 9574 em xin chào. Dạ hello.
0: Dạ.
7: Hello.
1: Dạ em xin chào ạ. Dạ.
7: Lỡ có Quỳnh đâu vậy?
1: Dạ, Quỳnh đang ở trực ở shop. Hôm nay Quỳnh đang transfer mình lên live show để mình có những lá thăm may mắn đấy ạ.
0: Dạ. Quỳnh sẽ gọi lại cho chú ạ. Dạ.
1: Dạ chú định mua gì chú? Để con tí báo lại Quỳnh gọi cho chú.
7: Mua đông trùng hạ thảo, mua 2x2 tặng 3 hộp nhỏ đó.
1: Ờ, chắc là ngày hôm qua Quỳnh gọi sale chú á. Hôm nay thì chương trình đã hết, nhưng mà nếu Quỳnh đã gọi sale chú thì đã chúc Quỳnh gọi lại báo lại cho chú nha.
0: Dạ. Con gửi chú lá thăm.
1: Dạ, con cảm ơn chú.
7: Chương trình cũng qua có tặng nhiều.
1: Dạ, bây giờ trước mắt là gửi chú lá thăm may mắn, rồi nếu được thì nếu mình trúng thưởng thì mình sẽ có được phần quà. Dạ, có gì Quỳnh cũng sẽ báo cho chú biết cái bốc thăm này luôn ạ.
0: Dạ.
7: Dạ.
1: Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ.
7: Cảm ơn nhiều nhé.
1: Dạ, em cảm ơn. Dạ.
0: Dạ. Rồi. Sẵn nếu như chú cũng gọi là mua đông trùng hạ thảo rồi thì hôm nay đông trùng hạ thảo 950 trong live ngày hôm nay, quý vị nhớ là một lọ là 108 đồng, nhưng hôm nay ba lọ chỉ là 150 Mỹ Kim mà thôi. Còn ngoài đông trùng hạ thảo thì Vinashop cũng có sản phẩm dành cho quý ông. À, ông uống bà khen đó quý vị. Nôm na nói dài, nói nhiều cỡ nào thì cũng vẫn tóm tắt gói gọn trong cái câu là ông uống bà khen. Thì quý vị cũng đã hiểu rất là nhiều rồi. Riêng cái thuốc này mình nói ít thì quý vị hiểu ra rất là nhiều. Bổ sung cho cái thận của mình được khỏe hơn. Khi thận khỏe giảm tiểu đêm. Và khi thận mình khỏe rồi, tất nhiên trong cơ thể của mình sẽ giảm đi cái độc tố rất là nhiều. Đó là lý do vì sao những cô chú nào mà yếu thận, trong người bệnh triền miên luôn và hay bị ngứa trong người, hay bị đau nhức xương khớp, đặc biệt hiện ra trên da của mình. Khi da của mình, trong cơ thể của mình độc tố nhiều thì trên da của mình nó sẽ không được mượt, được mướt, cho nên hay có những vết bầm, hay có những vết khô, hay có những cái màu loang loang giống như là không đồng đều trên cái da của mình. Đó quý vị, vừa bổ rất là nhiều. Đó là lý do vì sao những cô

0: quả hơn và đặc biệt là tiết kiệm tiền hơn. Một lọ như vậy 60 viên, mình dùng mỗi ngày chỉ only một viên mà thôi. Một lọ 60 viên này mình dùng đến 2 tháng luôn. Lại có promotion là mua 2 tặng 1, cho 85 đồng trên một lọ mua 2 tặng 1 nha quý vị.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Sản phẩm này thì nó chiết xuất thì từ con hàu của Nhật Bản đàng hoàng nha quý vị. Đồng thời có thêm cỏ sừng dê và có thêm những cái sâm Hoa Kỳ và các điều đặc biệt là những cái vitamin. Ví dụ như kẽm, vitamin B2, B3 và B6.
0: Đúng rồi.
1: Thì những cái vitamin này lý ra chúng ta cần phải đi ra ngoài, chúng ta mua nguyên một cái hũ vitamin để chúng ta uống. Thì có phải quý vị không thấy nó hơi
0: Đúng
1: ngán thuốc
0: rồi.
1: đúng không? Thì
0: Dạ.
1: ở đây mình kết hợp cho quý vị luôn rồi, thì quý vị đỡ phải có thì đỡ phải đi mua thêm thuốc bổ để cho chúng ta uống.
0: Dạ đúng rồi. Và cái vitamin B complete đó, Bích Vân dùng á, mua ở ngoài chợ Mỹ không có rẻ đâu quý vị. Rẻ nhất cũng là mười mấy, gần 20 đồng cho một lọ rồi, cho nên trong này có vitamin B luôn, giúp bổ não cho mình. Và trên đường line có một vị khách đang gọi vào, 1518 ạ.
1: Dạ em xin chào.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Alo.
1: Dạ con nghe đây ạ.
2: Xin giải xíu về cô.
1: Dạ cô nghe được
2: cái
1: chưa?
2: đông trùng hạ thảo đó mình uống gì cái gì cô?
1: Đông trùng hạ thảo giúp cho cô thứ nhất là tăng cái miễn dịch nè, thứ hai là giúp cho cô dễ ăn dễ ngủ nè, thư giãn đầu óc cho cô nè.
0: Ngủ ngon và tăng miễn dịch, ngăn ngừa bệnh và tốt cho thận, giảm đau xương khớp.
2: Tôi mới thấy nói ba ba lọ mấy như vậy cô.
0: Dạ ba lọ là 150.
2: Hả?
1: Ba lọ 150 đó cô.
2: Phải không? Cái nãy cô nói
0: Dạ
2: nãy
0: đúng
2: nãy như
0: rồi.
2: quên mẹ rồi.
0: Dạ ba
1: Ba
0: lọ
1: lọ
0: là
1: trăm
0: 150,
1: rưỡi.
0: 90 viên nhân 3 là 270 viên, chỉ 150 trong live show ngày hôm nay. Dạ.
1: Bình thường một lọ là 108 đô đấy ạ. Ngày hôm nay có chương trình đặc biệt cho ba lọ là 150 Mỹ Kim ạ.
2: 150 hả cô?
1: Dạ.
2: Tôi muốn mua
0: Dạ rồi,
2: tôi
0: bên
2: muốn
0: xe.
2: mua mình
0: Dạ, được, con sẽ
2: được
0: lấy
2: không?
0: đơn cho mình. Dạ.
1: Dạ, con ghi sẵn đơn thế này rồi, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho mình nha. Dạ, con gửi cô lá thăm may mắn luôn. Dạ.
2: Gọi lại lại chứ giờ.
1: Dạ, bây giờ trên live á
0: Dạ.
1: mình không có nên tiết lộ thông tin cá nhân
0: Đúng
1: của
0: rồi.
1: mình á,
0: Dạ.
1: nên có gì chúc mấy bạn gọi lại ạ. Dạ.
2: Chúc cô gọi lại tôi
1: Dạ,
2: hả?
1: dạ, dạ. Dạ rồi, con
0: Dạ
1: cảm
0: rồi,
1: ơn.
0: con cảm
1: Dạ.
0: ơn, cảm ơn cô chú, con cảm ơn cô chú rất nhiều ạ. Dạ. Rồi. Nếu như cô chú nào mà chốt cái đông trùng hạ thảo, nếu muốn bổ thận tăng cường sinh lý thì mình chốt luôn Oyster Gold nha. 85 Mỹ Kim trên một lọ 60 viên, dùng 2 tháng mua 2 tặng 1.
1: Dạ.
0: Rồi, 3947 đang gọi trên đường line ạ.
3: Hello.
1: Dạ,
0: Dạ.
1: em xin chào.
3: Cho tôi order 2 hộp Yuki
0: Yuki Collagen đó chị.
1: Dạ rồi, 2 hộp Yuki Collagen. Dạ, con cảm ơn chú.
0: Đây,
3: Dạ,
0: 60 đồng trên một
3: cô
0: lọ.
1: Dạ, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho
0: ha.
1: chú. Con gửi chú lá thăm may
3: Cái
1: mắn trước nha.
3: này xương ha.
1: Dạ rồi,
0: Rồi
1: xương gọi
0: xin
1: lại
0: gọi
1: cho
0: lại.
1: chú. Con cảm ơn. Dạ,
0: Con gửi chú lá thăm. Dạ. Dạ.
1: Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta nói, chắc có vị khách nữa, chúng ta
0: Dạ.
1: tiếp khách luôn ha. 3834 ạ, em xin chào ạ. Dạ mời vị khách 3834 ạ.
4: Chào hai con, cô
1: Dạ
4: Lan.
1: chào cô Lan
0: Dạ cô Lan Ohio. Dạ.
4: Cho cô order cái thuốc bổ thận của đàn ông á.
0: Dạ đây,
1: Oyster
0: Oyster
1: Gold.
0: Gold mua 2 tặng 1. Dạ. Mỗi ngày uống một
4: Mua
0: viên cô Lan
4: 2
0: nha.
4: tặng 1.
1: Dạ đúng rồi cô Lan.
0: 85 Mỹ Kim trên một lọ, mua 2 tặng 1
4: Rồi
0: đó
4: cho
0: cô
4: cô
0: Lan.
4: order cái
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ.
4: thuốc
0: Dạ.
4: đó đi ha.
1: Dạ rồi cô Lan.
0: Con bỏ lấy thăm cho cô. Con cảm ơn cô chú nhiều ạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn.
1: Dạ,
4: Cảm
1: con
4: ơn
1: cảm ơn
4: cô.
1: cô chú.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, hình như chúng ta lại có khách nữa, chúng ta tiếp
0: Dạ.
1: khách luôn nè.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Mời vị khách nữ trên đường line ạ. 8386 chào
0: Chị
1: chị
0: Sĩ,
1: Sĩ hả?
0: chị Sĩ đẹp gái.
1: Hello chị Sĩ hãy nghe trên điện thoại đi, nghe tivi chị sẽ thấy chờ hoài xong chưa thấy
0: Rồi.
1: gọi tên chị nữa.
5: Hello em.
1: Dạ chị.
0: Dạ.
5: Bây giờ chị mua 100 đồng rồi chị định mua cái gì đó, cái collagen 50, 60, 50 phải không?
0: Dạ đúng
1: Dạ.
0: rồi.
5: Rồi,
1: cái bữa của
5: tại chị nói
1: chị.
5: 50
1: dạ
5: đó,
1: dạ rồi
0: dạ
5: chị lấy cái sọc bình đó là bao nhiêu tiền rồi rồi em
1: cái nào chị
5: đáng gì thì chị.
0: thôi

0: hồ đó rồi có gì chị gọi lại cho chị Sĩ.
1: Dạ, bây giờ trước mắt là chị Sĩ gọi xô để em gửi chị lá thăm may mắn trước nha. Là chúc em về rồi em chốt với chị order đó nha.
2: Coi cho chị cái gì đó.
1: Rồi hôm nay tí nữa có gì mua thì em tí em báo chị luôn ha. Dạ.
0: Chị Sĩ. Rồi, em hai tụi em hay chọc chị là chị đã đẹp rồi mà giờ chị muốn đẹp nữa sao tụi em lại chị đây nè.
2: Ok nha, cái bình đó rồi. 25 đồng là có rồi. Có cắn rồi đó, còn gì đó 75 đồng nữa rồi.
1: Dạ, dạ, dạ rồi. Dạ, chị ok, chúc em liệt kê cho chị sản phẩm đó chị lựa cho đủ tiền. Dạ.
2: Rồi, dạ. Rồi, ok, ok.
1: Em cảm ơn chị.
2: Dạ.
1: Dạ, dạ.
2: Cái em ở Ninh Việt nó dẫn.
1: Dạ, cảm ơn chị. Bye bye chị. Cảm ơn chị.
0: Chị Thư biết. Dạ. Dạ. Rồi, bây giờ là thời lượng chương trình cũng đã gần hết rồi. Chị Thư bọc thăm luôn đi.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Hôm nay có hai lá thăm,
1: nha quý vị sẽ xem đĩa lá thăm đầu tiên cho cà phê Tổ Yến nha quý vị nha, xem thử khách nào trúng thưởng này. 8887 xin mời chị khách ở đầu xô đầu á. Dạ
0: rồi, sóc lên rồi. Em sẽ sóc lên cho chị Thư nè, chị Thư em sóc em trộn lên nha. Có những lá thăm nhiều nữa quý vị nha. Nè
1: rồi, không biết vị nào sẽ trúng thưởng thứ hai, nãy luôn sóc rồi nên chị bóc thôi, không sóc lại nữa. 8146, chúc mừng cô Dung. Rồi, cô sẽ được trúng ngay một cái cục xà bông xanh như thế này.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, chúc mừng quý vị. Còn những quý vị khác mình chưa được trúng thưởng nhưng mà cũng yên tâm đi ạ. Mình mua bất kỳ những sản phẩm nào Vinashop thì mấy bạn chăm sóc khách hàng cũng sẽ offer thêm cho quý vị một cái món quà nhỏ nhỏ cho nó vui
0: rồi.
1: Nha quý vị nha.
0: Vẫn còn nhiều cái live show, vẫn còn nhiều promotion trong live show này lắm. Quý vị không còn kịp gọi vào, vẫn còn số customer service là 1855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một kênh trên YouTube là Vinashop USA. Quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin đầy đủ chi tiết ạ. Và bây giờ Bích Vân và anh Thư cảm ơn quý vị, mình chúc quý vị thật nhiều sức khỏe bên gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 11 đến 17 tháng 8, bí rợi 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hương no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miễn liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt Quê 8 đồng 99, mì Moro lầu Thái Tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nêm gà tô thô 9 đồng 99. Chờ Tấn Hưng chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
7: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
8: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Phi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và ngày hôm nay chương trình đã quay trở lại với quý vị. Dạ, kính mời quý vị cùng theo dõi ngay bây giờ. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô đã quay trở lại với chương trình. Chào Kimberly.
1: Chào chị. Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
0: Dạ, như thường lệ chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ của mỗi tối thứ năm hàng tuần. Và chương trình sẽ còn phát lại vào những khung giờ khác. Đặc biệt là chương trình luôn có trên YouTube và trang Facebook để quý vị có thể có thêm nhiều thời gian để có thể quay trở lại để theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng như là những chương trình trong những lần trước đó. Và còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem ngày hôm nay Kimberly sẽ đại diện cho đại gia đình của IntelliOne Financial Partner sẽ mang đến cho quý vị những thông tin gì về các chương trình đầu tư cũng như về bảo hiểm nhân thọ mà Kimberly rất là tâm đắc.
1: Chị biết hồi sáng này á, em sẽ soạn để đi làm ha. Em nghĩ đến cái hôm nay không biết có mưa không, tại vì mấy ngày nay là mưa có không. Em nghĩ đến hôm nay không biết có mưa không ta. Rồi xong cái chợt nhớ, ủa sao mà nhiều người á, giống như mình vậy, nghĩ đến cái forecast của cái dự đoán của mỗi
0: cái dự báo cho thời tiết,
1: cái dự báo thời tiết. Mà tại sao mình không nghĩ đến cái về hưu của mình và cái tiền của mình á, nó kéo dài bao lâu?
0: Có nghĩa là ý của Kimberly là mình luôn luôn dự báo về thời tiết nè, dự báo về tình hình thời sự, tình hình chính trị thế giới, mình dự báo về tất cả những cái thứ nó xảy ra xung quanh mình mà nó không có nằm trong cái sự kiểm soát của mình. Chuyện đó, chuyện nắng mưa là chuyện của ông trời, đúng không? Mình hay nói như vậy. Nắng mưa là chuyện của ông trời. Tình hình thời sự chính trị đương nhiên mình là một cái người dân thì mình cũng phải quan tâm thôi, nhưng mà thực sự là sẽ tạm xem như là nó không có nằm trong cái bàn tay của mình để mà mình kiểm soát. Chỉ có duy nhất là tài chính của mình thì mình mới là người kiểm soát.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Muốn làm cho nó tăng, cho nó giảm như thế nào đó là sự kiểm soát của mình, nhưng mà mình lại ít có quan tâm, mình ít có dự báo. Mà mình đi dự báo là giá vàng ngày hôm ngày mai giá vàng lên bao nhiêu không? Đúng không?
1: Nhưng mà nhiều khi á, mình dự đoán cái thời tiết á, cũng sai nữa.
0: Đúng rồi.
1: Thấy không? Nhưng mà đó quan trọng á, là cái gì mình control được, như chị nói là trong cái cầm tay của mình. Mình cần thiết phải dự đoán mà mình phải canh và mình phải plan. Tại vì thời buổi này ngày xưa đó là mình sợ mình chết sớm, phải không?
0: Đúng.
1: Bây giờ người ta thọ nhiều hơn, mình phải nghĩ đến cái sự trường thọ nè, nha. Rồi cái quá trình lão hóa nè, là mình già nè,
0: mình già,
1: phải không? Rồi chi phí chăm sóc sức khỏe nè, rồi chi phí chăm sóc dài hạn là long term care đó, là mình cần phải lo về mấy cái đó để mà mình plan. Thì tại thật sự đó mình nghĩ đó, nhiều người nghĩ thôi chừng nào đó tôi retire rồi tôi tính sao đó, nhưng mà đợi đến lúc mình retire rồi mình mới tính á, thì nhiều khi nó cũng hơi muộn. Tại vì quý vị cũng biết mà, mình đầu tư, mình plan, mình phải cho nó thời gian. Đó, chứ nó không phải là mì ăn liền. Mình mua cái nhà 30 năm mình trả 10 năm trời mình cũng trả tiền lời thôi, chưa có được đến equity, phải không? Cái gì cũng vậy, mình cũng phải cho nó thời gian. Mà mình có thể mình đoán được á, là thứ nhất á, mình sẽ get older, mình sẽ già đi. Thứ nhì á, chi phí cho sức khỏe đó nó sẽ tăng. Rồi cái thứ ba là lạm phát nó sẽ tiếp tục hoài mà nó tăng nữa, lạm phát nha. Thứ tư á, là một trong hai vợ chồng á, một người sẽ thọ hơn người kia. Phải không? Rồi cái thứ năm nữa đó, nhiều người á, sẽ cần long term care để giúp họ với những cái việc mỗi ngày. Rồi cái thứ sáu đó là mình có thể dự đoán được á, là cái market, cái thị trường nó sẽ lên xuống biết bao nhiêu năm trời, là nó y hệt như vậy nha. Và cái thứ bảy á, là mình biết á, là cái tiền của mình á, cái cần thiết mà mình phải trả mỗi ngày, mỗi tháng đó, nó sẽ không có biến mất khi mà mình ngưng đi làm, khi mình về hưu. Mình vẫn phải trả. Mấy cái này á, là mình không có thể nào mình dự đoán được. Mà mấy cái này á, là mình phải biết chắc chắn như thế nào để mà mình plan. Mình không có ngồi mình coi cái forecast để mà nó làm sao làm sao. Như vậy á, là mình rất là thiệt thòi. Tại bây giờ quý vị nghĩ đi, chị nghĩ đi, bây giờ người ta về hưu á, người ta không có nghĩ đến 10 năm mà phải nghĩ 25, 30, có khi 35 năm nữa. Tùy theo mình về hưu
0: Ở cái độ tuổi nào?
1: Tuổi nào và mình thọ đến bao nhiêu tuổi? Nhiều người bây giờ 90 vẫn còn rất là khỏe.
0: Dạ.
1: Chị nghĩ không? Đó, thì giờ mình nghĩ đến 95 tuổi đi, từ 60 đến 95 có phải 35 năm không? Mà nếu 35 năm mà không có đủ tiền sống thì ai nuôi?
0: Trong cái hội bóng bàn mà chị Diễm Thi tham gia cùng chơi á, có mấy chú á, mấy cô á 80, 80 mấy tuổi vẫn đánh bóng bàn khỏe lắm luôn á. Cho nên thực sự như là Kimberly nói là cuộc sống của chúng ta ngày càng hiện đại hơn, khoa học càng tiến bộ hơn thì tuổi thọ của mình càng kéo dài hơn. Và chính vì khi tuổi thọ kéo dài hơn á, thì mình phải nghĩ nhiều hơn, mình phải lo, mình phải hoạch định nhiều hơn cho cái tài chính ở những cái độ tuổi, những cái ngày năm tháng đó. Và đúng như Kimberly nói á, là có những thứ mình dự đoán, mình dự báo nó đúng, nó sai, thực ra nó cũng không ảnh hưởng lắm. Ví dụ dự báo thời tiết ngày mai nắng, ngày mai mưa, đương nhiên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng chút chút với cuộc sống của mình, nhưng mà cũng không sao. Sáng nắng, chiều mưa cũng không sao. Nhưng mà nếu mà về tài chính của mình mà mình không dự báo, trong khi có những cái dữ kiện cho thấy là mình biết trước. Thí dụ như Diễm Thi nói là mình dự báo thời tiết á, mình thấy mây mà nó đen quá, cái mình báo chắc, dự báo chắc lát mưa, đúng không? Mình tức là mình dựa vào những dữ kiện. Thì với tài chính của một người á, mình cũng có thể dựa vào những cái dữ kiện hiện có. Ví dụ như là bây giờ cái thu nhập hiện tại của mình biết được nè. Rồi cái sức khỏe của mình biết được nè. Gia đình mình có thọ hay không thọ nè, sức khỏe mình đang tốt hay không tốt nè, mình đúng có chăm sóc sức khỏe tốt hay không, mình có chơi thể thao, mình có ăn uống điều độ hay không nè. Rồi công việc của mình có bị stress hay không nè. Rồi cái tiền mà mình tích lũy ở hiện tại và mình biết được là với cái nguồn thu nhập này hiện tại của mình thì từ đây với 20 năm nữa mình sẽ tích lũy được bao nhiêu. Mình biết chứ, cái đó mình chắc chắn. Và cái chi phí cho những cái năm tháng đó, một tháng tiền điện bao nhiêu, tiền nước bao nhiêu, tiền internet bao nhiêu, tiền ăn, tiền uống, tiền bao nhiêu, mình cũng có thể biết được chứ. Cái đó không phải gọi là dự báo mà mình cũng có thể biết được gần như chính xác. Tại vì mình ăn uống, mình tiêu xài hàng ngày, hàng năm mình đều biết được. Cho nên mình có rất là nhiều những cái dữ kiện để mình biết được, để mà mình forecast cho cái tới lúc mà mình tuổi hưu á, là cái tiền của mình nó sẽ là có bao nhiêu và mình có đủ xài hay không. Nhưng mà ít có ai làm chuyện đó, phải không?
1: Không có nghĩ đến.
0: Không nghĩ đến.
1: Tại vì á, mình cuộc sống mà ai cũng bận rộn, ai cũng lo đi làm, rồi lo chiều nay mình nấu cơm, mình nấu cái gì, phải không? Chứ không có ngồi đến, ồ chiều nay tôi về tôi nghỉ, ok coi tôi sống thêm 30 năm nữa tôi cần bao nhiêu tiền. Ít, không ai làm vậy hết.
0: Ít ai bỏ xuống ngồi tính
1: con số. Ai bỏ xuống lắm. Thành thử thưa quý vị, bỏ chút xíu thời gian để mà mình phải coi cái tình hình của tài chính của mình như thế nào. Rồi chừng nào mình về hưu, và về hưu á, mình có cần phải bao nhiêu tiền, rồi mình nhân nó lên mỗi năm bây giờ mình xài bao nhiêu. Tại khi mà mình về hưu rồi á, mình sẽ mất đi ít nhất không phải 80% của cái tiền của mình.
0: Cho sức khỏe,
1: cho cho rất là nhiều cái vấn đề thì mình phải plan nha quý vị. Khi mình nghĩ giống như là ngày xưa họ chế một cái máy bay đi, họ đâu có nhiều cái instrument mà như bây giờ. Bây giờ GPS mình bấm vô một cái từ đây bay qua Cali là đi một đường thẳng. Ngày xưa người ta bay ngắn mà họ đâu có đi xa được, tại vì họ không có đoán được. Phải không? Mình đừng có như cổ lỗ sĩ như ngày xưa, mình phải như bây giờ, mình phải có cái GPS để mà mình forecast cho 25, 30, 35 năm sau. Mà không phải là về tài chính không, mà về bệnh hoạn nữa nha quý vị. Mình nghĩ đi, bây giờ mình tiền nè, đó, mình không có run out of money, đó, và mình cần phải bao nhiêu để mình sống. Tại vì nhiều người so sánh giữa hai người đi, một người á sống lấy tiền ra để mà sống, khi cần tiền thì cứ rút vậy đó, rồi khi cái market nó drop á, họ không cần phải rút tiền, họ nó tự động nó xuống bị lỗ nha. Họ không biết ok năm nay nên lấy ra bao nhiêu để xài. So sánh với người B đó là họ có cái chi phí sẵn. Và tiền á, họ biết là mỗi năm họ được bao nhiêu tiền. Đó, thành thử Kimberly thích những cái chương trình mà trả lương cho mình, mà trả mình trọn đời, mà có luôn cả long term care nha. Thì thay vì mình nghĩ không biết năm nay mình nên xài bao nhiêu, ngược lại người B á, nghĩ năm nay không biết mình đi vacation đi đâu. Có vẻ sướng hơn không? Thì thấy không? Đó, còn với chi phí của sức khỏe và long term care đó, nhiều người họ nghĩ đó, họ ok gia đình tôi sẽ lo cho tôi, Nghe đó thì rất là vui cái lỗ tai,
0: rất là an toàn,
1: an toàn phải không? Nhưng mà đó, thực tế khi mà đụng chuyện xảy ra rồi á, lúc đó chưa chắc gì nó là như vậy. Tại vì mình không có trách được những người thân của mình, tại ai cũng có gia đình, chồng con rồi công việc của họ, đâu có ai có thể drop hết tất cả rồi chạy về nhà nuôi lo mình 24/24. Nó rất là khó khăn nha. Mà mình nghĩ đến đi, không phải là đến đó rồi thịnh trịnh diện ở đó rồi là ok đâu. Không phải, phải tắm rửa nè nha, phải mặc quần áo này kia nọ nè, phải đút ăn uống, phải quản lý những cái thuốc men nha, rồi bế lên giường xuống giường, bế đi tắm rồi này kia nọ, rồi đi chở đi bác sĩ, mà constant là mình phải canh chừng cái người đó, mà nhất là nếu người đó bị dementia hay Alzheimer's còn khó hơn nữa. Tại nhiều khi họ mở cửa ra cái họ đi ra ngoài, quý vị cũng coi tin tức mà phải không, đi ra ngoài cái họ bị lạc đi, họ không biết đường về, họ quên. Thì những cái đó đó nó sẽ làm cho cái người caretaker đó họ bị cái kiệt sức về thể chất nè nha, họ sẽ bị kiệt sức về cái mặt cảm xúc nè, họ sẽ mất tiền thu nhập của họ, tại họ đâu đi làm được đâu, rồi hôn nhân của họ có thể bị ảnh hưởng nha, cộng nữa họ sẽ bị stress rất là nhiều. Mà bây giờ mình nghĩ đi, hiện tại bây giờ đó có 13 triệu dân Mỹ nha, đang giúp người thân á, về dementia mà không có được trả lương. Tổng cộng á, là 19 billion, là tỷ billion,
0: tỷ phú,
1: tỷ giờ hàng năm.
0: Ủa, tỷ giờ tưởng đang nói tỷ phú rồi, nghe lúc nào cũng động
1: tỷ giờ hàng năm á,
0: billion thấy mừng rồi.
1: Billion, 19 billion hours hàng năm nha. Mà nó estimate ra đó là 446 tỷ đồng một năm mà người ta mất á. Tại vì không đi làm, mất cái tiền đó.
0: Không đi làm để giờ đó chăm sóc
1: người thân. Để giờ đó chăm sóc gia đình. Chị thấy không?
0: 19 tỷ giờ. Wow, cũng tiếc mà.
1: Bởi vì mình phải nhanh lẹ đi, mình đi kiếm ông Elon Musk, mình cưới ổng.
0: Là lẹ nhất hả?
1: Yeah, trillion, phải không?
0: Ổng bây giờ là ổng có 1.000 tỷ rồi.
1: 1.000 tỷ,
0: thuộc
1: chị
0: nhóm
1: biết
0: 1.000 tỷ, chứ không phải là ổng biết cho ổng có nhiều ngàn tỷ, nhưng mà ổng thuộc cái nhóm gọi là ngàn tỷ rồi, chứ không còn
1: 1.000 tỷ nữa. 1.000 tỷ á, là rất là lớn. 1.000 tỷ á, là 1 triệu của 1 triệu đồng. Coi như 1 triệu nhân 1 triệu là 12 con số 0 là 1.000 tỷ.
0: Đúng rồi.
1: Đó,
0: đúng.
1: Bây giờ nếu mà chị xài, mình xài 1 triệu đồng mỗi một ngày á, là chị sẽ xài 2.740 năm mới xài được 1.000 tỷ. Nếu mà xài 1 triệu đồng mỗi ngày.
0: Trời ơi,
1: xài cho 2.740 năm á. Mà nếu mà mình xài 1 đồng mỗi giây. Mỗi giây nha. Mình xài 31.709 năm.
0: Trời ơi,
1: dễ sợ không?
0: Dễ sợ.
1: Mình nghĩ 1.000 tỷ là 1 trillion, mình nghĩ mình không có
0: ngàn, sánh.
1: Mà nếu mà so sánh kiểu gì mình mới thấy nó quá trời là lớn.
0: Con số sao tiền gì mà ở đâu mà nhiều dữ
1: mà
0: vậy?
1: Mà một người mà có cái đó là sướng dễ sợ luôn. Quá mà sao sao hết trời.
0: Sao? Tới đời con, đời cháu, đời chắc, đời chích, đời phải thêm mấy đời nữa mới hết tiền. Trời
1: nhiều đời mà nhiều con nhiều.
0: Nhưng mà ổng có nhiều vợ nhiều con lắm cho nên chắc không sao. Dạ. Đó, khi mà Kimberly nói là mình ngồi mình tính tiền của mình cũng rảnh mình ngồi mình tính tiền của người ta.
1: Mà chị biết không, người ta có tiền là người ta có phước. Mà ổng là cực khổ biết bao nhiêu, ổng cũng plan biết bao nhiêu. Vì vậy mình không có đến nỗi như vậy, nhưng mà mình phải plan. Bây giờ đó mình nghĩ đi, mình phải plan là như thế nào, mình phải nghĩ đến đồng tiền. Ok, đồng tiền á, nếu mà giờ mình có 500 ngàn đi, mình đầu tư ở đâu cho 10 năm trời để mà mình ít nhất mình cấp 2 hoặc là cấp 3 cái tiền đó. Nếu mà đó mình được á 12% tiền lời hàng năm á, là trong 10 năm mình có gần 1.6 triệu từ 500 ngàn thôi. Nếu mà 7% á, là mình có gần 1 triệu cho 10 năm đó. Đó thì á, Kimberly cho quý vị biết á, là tiền á không có phải là mì ăn liền, mình phải cho nó thời gian và mình phải đầu tư cho đúng để mà mình có cái return đó. Nếu mà mình ngại, mà mình sợ, mình không dám đầu tư, nhiều người nói với cái video tôi có 401k nhưng mà 85% tôi bỏ vô cái money market, còn lại 15% tôi mới bỏ lên cái thị trường thôi. Mà money market bây giờ á, cùng lắm được 3.5, 3.5 mà biết bao 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm là mình mất biết bao nhiêu tiền. Yeah. Trong khi đó đó người ta được 10+, giờ mình nói đi tệ nhất là 7+ đi. 7+ á, mà trong 10 năm mà 500.000 á, mình cũng gần 1 triệu.
0: Yeah.
1: Thì ngu dại gì mà mình lấy cái 3.5, phải không? Mà 7+ là tệ nhất, khi có khách hàng á hả, là lên đến 10+, 10+ luôn. Bây giờ đó, nếu mà quý vị ngại thì khi có chương trình cho 11+. Ok, chị Diễm Thi thấy nè, 11+ đàng hoàng. Trong 10 năm mình cũng có hơn 1.4 triệu.
0: 11 đó là fix luôn á hả?
1: Nó là average đó.
0: Average.
1: Đó, giống như S&P 500 đó là average 10%. Cái này là average đó. Đó, thì mình nghĩ mình phải cái gì cũng vậy. Thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để ngồi xuống để Kimberly chỉ và cho quý vị coi và quý vị thấy nha. Tại vì á, Kimberly, nếu quý vị ngại á, thì mà quý vị muốn fix giống như chị Diễm Thi mới nói đó, Kimberly có chương trình 6.25% fix cho quý vị luôn. 5 năm á, quý vị sẽ có 677.000. 10 năm á, là mình cũng có gần 920.000 rồi. Mà 6.25 là fixed compound luôn đó. Nếu mà mình ngại, mình không có muốn, ok, ngồi đó mà mình đoán, mình forecast, ok, năm nay mình được bao nhiêu nhiêu này kia nọ, mình muốn fix thì cái đó là quý vị không cần phải lo nữa nha.
0: Muốn mà, chắc ăn ha.
1: Thì dạ, thì mà cái mình có nhiều cái chương trình quý vị có thể lựa chọn, mình không cần phải fix 6.25. Yeah, mình có nhiều cái chương trình mà nó cho mình nhiều hơn. Mà một lát nữa đó, chương trình 2 đó, Kimberly cho quý vị biết những cái chương trình mà Kimberly thích. Mà bây giờ mình trở lại cái về cái long term care, mình phải nghĩ, ok, cái chances mà mình cần hay là người thân của mình trong gia đình của mình á, giờ mình nói giữa hai vợ chồng đi, cái chances mà cần long term care đó là nó như thế nào nha. Kimberly thường hay nói mà cái này statistic thiệt nha, 70% của những người 65 tuổi trở lên á, là cần. Mà nếu mình tính hai vợ chồng, mình tính 5 cặp đi là 10 người phải không? Hết 7 người bị rồi. Chị thấy không? Cái này là cái sự thật. Thành thử especially á, nếu mà trong gia đình mình cái gene á, mà mình bị heart attack, bị stroke, bị cancer hay bị những cái bệnh nặng hay dementia, Alzheimer's á, là 80% mình sẽ bị luôn. Mà nếu mà gia đình mình như vậy thì tại sao mình không có plan đi cho mình đi, để mà mình đợi nước đến chân thì nó hơi trễ.
0: Yeah.
1: Yeah. Mình phải rất là cẩn thận. Tại cái câu hỏi á, không phải á, là có ai sẽ cần long term care hay không, nhưng mà câu hỏi nó nên phải là ai sẽ cung cấp cái long term care đó, và cái việc trả là sẽ được thực hiện như thế nào. Cái đó, câu hỏi đó đó nó hay hơn và nó better hơn cho cái cuộc sống của mình. Chứ mình ngồi mình nghĩ là tôi còn trẻ, tôi sức khỏe tốt này kia nọ. Trời, thưa quý vị, khi tôi từng biết người 40+ tuổi bị stroke, 50+ tuổi cũng bị stroke. Có người thì nằm liệt trên giường, có người bị liệt phân nửa. Có người đi bằng cây gậy mà mới có 40+, 50+ tuổi thôi.
0: Yeah.
1: Đâu có cần phải 6+, 7+, 8+ tuổi đâu.
0: Đúng rồi. Cuộc sống thì nó vô thường lắm. Có những người ra đi rất là trẻ mà ra đi một cách bất ngờ lắm nha. Diễm Thi có một anh bạn đó là gọi là dân thể thao, dân tập gym, rất là mạnh khỏe. Lúc ảnh mất mới có 40+ tuổi. Mà wow. Mà đang mạnh khỏe, đang tức là dân thể thao mà đi tập gym mỗi ngày, cơ bắp được lực lượng lắm. Vậy mà tự nhiên cái đi là đi thôi.
1: Dạ, đúng rồi. Trời kêu ai nói dạ mà. Dạ. Rồi bây giờ mình nói đến mất trí nhớ đi. Dementia với Alzheimer's. Dạ. Cái này á, hơn 7 triệu người 65 tuổi trở lên á, đang sống với Alzheimer's. Hơn 7 triệu người. Dạ. Một trong 9 người hơn 65 tuổi á, sẽ bị Alzheimer.
0: Ôi wow.
1: Một trong 9 người. Rồi một trong 3 người đó đó là sẽ chết với Alzheimer's. hoặc là dementia. Mà cái research á, người ta làm research á, người ta estimate á, cái dementia đó là sau 55 tuổi á, là hơn 42% á chị. 55 tuổi thôi là còn trẻ, đâu có già. Phải không? Chị thấy không? Mà đó cái family gene á, mà bị all-time dementia, heart attack, stroke, diabetes. Quan trọng lắm, diabetes nè, cao máu, cao mỡ nè. Nhiều khi mình nghĩ, tôi bị mới bị như vậy. Nhưng mà cái gì cũng thì nó take time rồi nó sẽ grow, nó sẽ nặng hơn. Yeah. Thì lúc đó đó cái di truyền của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái body của mình, sức khỏe của mình lắm.
0: Cái căn bệnh nó cũng giống như dòng tiền vậy đó, nó cũng tăng lên theo thời gian, nó cũng nặng hơn theo thời gian.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không? Nó cũng bào mòn sức khỏe của mình theo thời gian. Dạ. Cho nên là mình dự đoán được sức khỏe của mình trong tương lai 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa sẽ như thế nào, thì cũng đồng nghĩa là mình cũng có thể dự đoán được cái tài chính của mình như thế nào. Để ngày hôm nay mình bắt đầu cho cái suy nghĩ đó, bắt đầu cho cái dự định đó, để mình đưa ra những cái quyết định cho tương lai, chứ không phải là ngay bây giờ. Nhưng mà mình cần phải tham khảo, mình cần phải biết để mà mình xem coi là mình nên như thế nào, mình cần bao nhiêu tiền, mình cần chi phí ra làm sao. Thì ngày hôm nay Kimberly mang đến cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta một cái suy nghĩ mà đúng như Kimberly nói, có thể là mình quen rồi. Có nhiều người hay nói câu là thôi, cuộc sống giờ khó khăn lắm, sống biết ngày hôm nay thôi chứ không cần biết ngày mai. Giống như là giờ trước mắt cứ lo trước mắt đi đã, nói chi tới chuyện xa vời, tương lai xa vời. Mà thực ra Diễm Hy thấy thời gian bây giờ trôi qua rất là nhanh nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trôi qua rất là nhanh. Không biết là quý khán giả, thính giả ở nhà xem chương trình có cảm thấy thời gian nó qua nhanh như Diễm Hy nói hay không. Diễm Hy cảm thấy gì mới qua đầu tuần, cuối tuần cái qua đầu tuần, cái cuối tuần, đầu tuần, cuối tuần, đầu tuần, cuối tuần, nó cứ xoay như vậy rất là nhanh luôn á.
1: Mà chị nhớ 8 năm trước ai cũng bị nhốt trong nhà không? Covid đó.
0: Nhanh ghê ha.
1: Mới đây là 8 năm rồi đó.
0: 8 năm
1: 2018. 2018, 2019, thấy không?
0: Yeah.
1: Mới đây á, là 8 năm rồi. Thấy không? Ai cũng bị nhốt trong nhà hết. Khổ không? Đó, bây giờ quý vị nghĩ đi. Mình bị nhốt trong nhà vậy, mình điên khùng rồi. Mà nghĩ đến, mà nằm trên giường bị liệt, bị stroke, bị bệnh. Mà nằm đó không có phải là 8 năm, mà có thể thời gian lâu hơn. Đó, mà ai sẽ người lo cho mình?
0: Yeah.
1: Đó.
0: Thực ra đó, khi mà mình bệnh hoặc là lúc mà mình về già đó, người thân lo cho mình thì là điều hạnh phúc nhất. Nhưng không phải ai cũng may mắn được điều đó. Cho nên nếu mà bây giờ mình trông chờ, mình ỷ lại, mình plan là để cho người gia đình của mình chăm sóc mình á, thì cái plan đó không biết là có khả thi được hay không. Bởi vì người nhà mình thì cũng sẽ có những cái bận rộn, những cái lo toan khác, những cái khó khăn, đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống khác. Không biết là đến cái thời điểm đó có thực sự là có thể giúp ích được cho mình hay không. Hoặc là đơn giản hơn nữa là người nhà của mình có đủ chuyên môn để chăm sóc mình trong những cái lúc mà mình bệnh hoạn hay không.
1: Rồi.
0: Tại vì có những cái căn bệnh đó không phải là ai cũng có thể chăm sóc được.
1: Dạ,
0: mình thương, ví dụ như hồi đó mẹ Diễm Thi bệnh đi, giống như mình thương, mình cũng có thể, mình cũng rất là muốn chăm sóc. Nhưng mình không biết cách để chăm sóc.
1: Dạ.
0: Mà mỗi ngày phải có y tá đến nhà để chăm sóc, người ta có đủ cái chuyên môn hơn mình để mà người ta có thể chăm sóc.
1: Dạ. Đúng rồi. Thì mình nghĩ cái cost nó như thế nào, chẳng hạn như ở nhà đi. Thì mình cứ nghĩ tương đối 35 đồng một giờ. Mà mình mướn người ta ít nhất 80 ngàn trả cái người y tá đó mỗi năm. Mà nếu mà mình vô assisted living là cỡ 6.500 một tháng. Ít nhất 75 ngàn một năm. Rồi nursing home là 115 ngàn đến 150 ngàn. Tùy theo cái nursing home mình lựa và tùy theo mình ở share phòng với người ta hay là mình ở cái private room. Thì thường thường á, người ta chưa có nghĩ đến cái vụ này cho đến khi đụng chuyện. Rồi mới biết ra, đi hỏi những cái nursing home mới biết ra là nó biết bao nhiêu là tiền. Vì vậy Kimberly mới trình diện cho quý vị nghe và quý vị để ý đến là nó rất là nhiều tiền, dễ sợ lắm. Giống như hồi nãy mình nói 1 trillion đó. Mình nghĩ 1 trillion là ok 2 chữ thôi. Nhưng mà thật sự ra là xài 2.700 mấy năm không, mà mỗi ngày xài 1 triệu đồng, làm sao mà xài hết? Phải không?
0: Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị theo dõi phần 1 của chương trình đầu tư vào bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại và thật nhanh. Sau một vài phút thôi, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Nhà quay bên cũ của đất Bi Chang for Sport Customer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elbridge.
9: Điện thoại 832-939-8956.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Dĩnh Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây, kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình, Kimberly đã gợi cho chúng ta một suy nghĩ về việc mà chúng ta vẫn hay làm. Nhưng chỉ có một điều là làm với mọi thứ, làm với thời tiết, làm với những cái vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống của mình mà không có làm với tài chính của mình, đó chính là dự đoán, dự báo, forecast, là không biết là 10 năm nữa, 20 năm nữa cái tiền về hưu của mình nó sẽ là bao nhiêu, nó tăng trưởng như thế nào, nó có được bao nhiêu tiền, thì thường mình sẽ không có làm điều đó, mình ít có nghĩ tới điều đó. Và cảm ơn Kimberly đã gợi ý một cái suy nghĩ có thể vô tình mọi người cứ nghĩ là ồ, bây giờ mình đang làm rất là vất vả nè ha, mình làm lụng cực khổ nè, rồi mình dành dụm, mình tích lũy, mình tiết kiệm cho tương lai là vậy là đủ rồi. Nhưng mà không nghĩ là ngày hôm nay mình tích lũy được 10 đồng thì tương lai mình trong cái số 10 đồng đó nó có sinh sôi gì hay không, nó được là bao nhiêu. Ngày hôm nay mình tích lũy được 100 đồng thì mới mốt 100 đồng đó nó sẽ là bao nhiêu, thì ít có ai nghĩ tới. Chỉ có biết là bây giờ mình dùng hết sức của mình, hết khả năng của mình để mình cố gắng, mình làm việc thật là chăm chỉ để mà mình có thể kiếm được nhiều tiền, rồi khi kiếm được nhiều tiền xong thì mình cố gắng tặng tiện nhất có thể, mình cố gắng tiết kiệm nhất có thể để mà mình tích lũy ra được cái số tiền còn dư thừa sau khi mình chi phí. Thì cái đó là cái mà hình như là chúng ta thường hay nghĩ nhiều hơn.
1: Bây giờ mình nghĩ đi, bây giờ mình nghĩ mình là business owner đi. Nha, em chỉ cách để mà mình để dành tiền mà mình đầu tư rất là dễ, mà làm được hay không là tùy theo mỗi người. Giả tỷ mình lãnh lương 100% đi, mình trừ ra 40% mình trả cho thuế, trả cho Uncle Sam. Mình trả Uncle Sam được 40% thì còn lại 60%, phải không? Mình lấy 40% kia mình đầu tư. Hay là những người business owner lấy 40% đó bỏ vô lại cái business của họ, họ sống trên cái 20% thôi. Nhiều người thất bại về tài chính là tại vì họ sống hơn cái 20% đó. Thấy cái gì cũng mua, không có biết đầu tư cho tương lai. Đó, nếu mà mình kiềm chế được, mình không có xài quá cái 20% đó nha. Mà đối với Kimberly á, tốt nhất á, là mình tăng cái 20% đó, tăng lên thành double. Thì mỗi năm, mỗi 2-3 năm gì mình cứ tăng như vậy á, rồi những cái tăng của mình á, mình đặt vô cái đầu tư, mình cứ làm như vậy 10 năm, 20 năm, 30 năm sau là mình sẽ rất là ok. Đó. Nói ra chị thấy nó dễ không?
0: Dễ.
1: 100%, 40, 40, 20, dễ không?
0: Dễ.
1: Làm được không?
0: Không.
1: Đó, thấy không?
0: Thật tại vì Kimberly,
1: Kimberly làm cái nền này thật sự ra Kimberly để dành biết bao nhiêu năm trời và đầu tư rất là nhiều. Chứ đối với Kimberly á, Kimberly rất là mê cái ngành này. Rất là giúp nhiều người, mà nhiều người chẳng hạn như kể chị Diễm Thi đó, hôm qua có hai vợ chồng đến mà cũng người khác giới thiệu đến, cầm hai cái policy đến, Kimberly sửa lại hai cái policy life insurance cho họ, tại vì hai cái policy cũ bị sai nha. Sửa cho họ, Kimberly làm họ không cần phải đóng nữa. Chị thấy không? Tại vì rất là nhiều agent là muốn khách hàng ok càng đóng cao thì họ càng được quay vòng, cái đó là chuyện thường thầy, cái đó là làm ăn của người ta. Nhưng mà thực sự ra Kimberly muốn giúp mọi người đó. Nếu mà có cái policy không được tốt quá thì mình cần phải chuyển. Mà nếu mà mình không cần phải đóng nữa thì mình không cần phải đóng nữa. Đó, mà từ đóng suốt đời cho đến không đóng nữa mà có quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care đầy đủ ở trong cái policy, sướng.
0: Dạ, thấy không? Đó, cho nên là hồi nãy Diễm Thi trả lời vui với Kimberly để cho vui, cho chương trình có thêm tiếng cười thôi, là nghe thì dễ mà khó làm. Thực ra là khi mà chúng ta không có nghĩ tới hoặc chúng ta không có những cái dự định cho nó cụ thể, nó chi tiết á, thì chúng ta rất là khó đi làm. Còn mình giả sử trong một cái trường hợp ngược lại, mình đặt ra một cái mục tiêu rất là rõ ràng, tới năm mà mình retire thì trong account của mình phải có 1 triệu đồng, ví dụ như vậy. Thì bây giờ để có được 1 triệu đô đó thì lúc đó mình mới suy nghĩ là bây giờ mỗi một ngày mình phải tích lũy bao nhiêu tiền,
1: mình tính ngược
0: đó
1: lại.
0: Mình tính ngược lại. Thì bây giờ mình khi mình tính, mình thấy cái bài toán nó rõ ràng hơn, một cái bức tranh đó nó cụ thể, nó chi tiết hơn, lúc đó mình thực hiện được. Còn bây giờ cứ nói là ô để dành tiền cho tương lai, để dành tiền cho tương lai đi, bây giờ lấy mấy chục phần trăm nó bỏ vô để dành tương lai, mình nghe nó cảm giác nó hơi bị mơ hồ, mặc dù là là với Kimberly là có 40% là nó đã cụ thể rồi đó, cụ thể hóa, nhưng mà nó vẫn còn rất là mơ hồ. Chi bằng bây giờ mình muốn đi, mình nghĩ với cái tình hình tài chính của mình, với cái sức khỏe của mình, với cái cách mà mình muốn hưởng thụ cuộc sống khi mình về hưu, là một năm mình đi du lịch bao nhiêu lần, mình tiêu xài chi phí làm sao, mình thích ăn sang, mình thích ở nhà đẹp, mình thích như thế nào, ví dụ như vậy, thì bao nhiêu năm và sức khỏe của mình dự đoán là mình sống thọ thêm 30 năm nữa, 25 năm hay là 35 năm, ví dụ như vậy, thì lúc đó mình sẽ cần biết được là cái số tiền lúc đó là bao nhiêu, cụ thể hơn là bao nhiêu. Rồi từ cái lúc đó đến bây giờ mình còn bao nhiêu năm cho tới lúc đó nữa, thì mình tính ngược lại cái bài toán đó, thì bây giờ mình cần phải tích lũy ngay từ bây giờ là bao nhiêu để cho cái tiền đó nó run cho tới ngày đó. Muốn tính cái đó chắc phải nhờ Kimberly tính đó nha. Diễm thì nói vậy thôi, Diễm thì không biết tính.
1: Bây giờ đó, tính rất là dễ nha Kimberly. Tính quý vị có lương chọn đời, cái đó là Kimberly thích nhất nha. Kimberly có rất là nhiều chương trình họ cho bonus, quý vị không cần phải lo. Chẳng hạn như bỏ vô 500 ngàn họ cho quý vị 120 ngàn, họ cho trước, cho upfront nha, rồi mỗi năm mình ăn tiền lời chồng chất lên, sau 10 năm mình lấy ra họ cho thêm bao nhiêu phần trăm đó nữa, rồi mình đi mình làm gì mình làm nha. Cái đó là tiền mình để dành chồng chất lên,
0: đó là cash,
1: cái đó cash á nha. Ngày xưa chị Diễm thì thích cái đó lắm
0: nhưng mà bây giờ chuyển qua hướng thích tiền lương à,
1: tiền
0: thích
1: lương trọn đời.
0: Đúng rồi, thích tiền lương trọn đời
1: đúng không? Rồi tại ngày xưa đó mình thích đó, mình đi làm hãng là tại vì mình có pension. Phải không? Đúng. Họ hứa gì? Họ hứa khi mà mình làm cho họ bao nhiêu năm trời, 20, 30, 40, 50 năm gì đó, mình về hưu á, họ sẽ cho mình pension. Pension là gì? Pension là trả lương cho mình trọn đời. Có phải không?
0: Sướng.
1: Cộng với Social Security. Thì nhiều người á, không có tự ra làm chủ mà đi vô hãng làm để được cái quyền lợi đó. Phải không? Thì bây giờ đó, họ không còn cho pension nữa. Họ tạo ra cái 401k. Tại vì họ không có muốn, họ là người cho mình tiền, họ muốn mình phải contribute, mình phải bỏ vô bao nhiêu, rồi họ cho mình bấy nhiêu, rồi cùng nhau mà chồng lên khi về hưu, nó gọi là 401k. Đó. Bây giờ Kimberly giúp quý vị tạo một cái pension nha. Quý vị sắp sửa về hưu, giả tỷ một người 59 tuổi đi nha. Mình chuyển qua, mình đang làm, mình chuyển qua 500 ngàn. 500 ngàn á, đợi đến 65 tuổi mình về hưu á, mỗi năm mình có hơn 62 ngàn tiền lương. Trọn đời luôn, trời, không cần đi làm một giờ phút nào hết.
0: Tưởng
1: có phải
0: tượng tới cái cảm giác mà giờ không còn đi làm gì hết trơn á, enjoy cuộc sống dữ lắm luôn. Vậy mà cứ tới tháng cũng tin tiền đấy vẫn
1: đúng
0: vô
1: rồi, tiền vô mình trời, ở đây ở Việt Nam gì cũng được hết. Bây giờ chị nghĩ 62 ngàn đi, mỗi tháng là bao nhiêu? 5.200. 5.200 dư sức, cộng với Social Security, cộng với tất cả những cái đầu tư gì mình có hay mình không có, thì mình có hai cái nguồn, cái pension này cộng với Social Security là quá sướng rồi. Được. Chị thấy không? Mà nếu mà mình tính ra đó, cái đó là bao nhiêu phần trăm? Cái đó là gần 12.5% tiền lời mỗi năm fix luôn. Không cần phải lo nghĩ trong cái phụ, để yên đó trong 401k. Kinh tế lên á thì mình happy, mình cười. Mà kinh tế có bao giờ đứng yên không, ở trên không? No, nó sẽ rớt, nó cứ up and down.
0: Nó là biểu đồ đừng
1: hồi hộp,
0: biểu đồ hình sin mà.
1: Mà khi mà mình qua hàng 6 rồi đó, mình không còn nhiều thời gian để mà mình chơi với cái thị trường nữa. Lúc đó là mình too late để mà chơi với nó nha. Mình không có thể nào mình afford để mà mình mất một cách nào hết. Tại nếu mà mình mất tiền á, mình phải tạo lại gấp 3 lần tiền. Thứ nhất á, lấy lại cái tiền mình mất, cộng với cái thời gian mình mất, cộng với cái tiền lời. Thì tại sao mình để cho nó mất? Từ đầu làm cái gì? Trong khi đó đó, khi mình có những cái chương trình mà guarantee cho quý vị trả lương trọn đời, guarantee không mất tiền, và mình ăn tiền lời mà có luôn cả long term care nữa.
0: Thích ha.
1: Đấy không? Đó, 62 tuổi. À, mình 65 tuổi được 62 ngàn, bị long term care đó là 124 ngàn.
0: Wow.
1: Đó, quý vị thấy không? Mà cái này là guarantee cho quý vị luôn. Mà nếu mà quý vị không muốn đợi đến 65, muốn 63 tuổi về hưu hả? Không sao hết, 51 ngàn mấy,
0: bất kỳ lúc nào mình cũng có quyền chọn, đúng không?
1: Đúng rồi, mình không cần phải đợi 10 năm trời hay gì. 60 tuổi đợi 70 tuổi mới lấy lương sao?
0: Nhưng mà mình lấy lương sớm thì được cái lợi là mình lấy sớm, nhưng mà có cái bất lợi là mình lấy càng sớm thì cái tiền lương của mình nó ít hơn, một chút.
1: Dạ, nếu mỗi năm mình đợi mình được thêm 10% fix,
0: giống như Social Security thôi, tiền lương hưu của mình á. Nếu mà cái người retire 62 tuổi thì sẽ lấy ít hơn người 65, ít hơn người 67.
1: Dạ, đúng
0: không?
1: Dạ. Mà Social Security á là của chính phủ tạo ra cho mình. Nha. Rồi á tùy theo á mình làm bao nhiêu kỳ, 10 năm trời nha, 40 kỳ á là mình được Social Security. Mà tùy theo mình trả cho Uncle Sam, mình trả Medicare này kia nọ bao nhiêu mới ra cái con số đó khi mình về hưu. Đó, mình về hưu 62 tuổi mình được bao nhiêu đây? 65 tuổi hay là 67 tuổi mình được nhiều hơn chút. Đó. Thì á cái đó là chính phủ tạo ra. Cái này á Kimberly giúp quý vị tạo ra là quý vị sẽ biết exactly quý vị sẽ có bao nhiêu. Mà nếu chính phủ mà câu bankrupt á, mình không có lo, tại vì mình tạo cái thêm một nguồn riêng của mình rồi. Mà cái nguồn này có luôn cả long term care luôn. Cái Social Security của chính phủ tạo ra đâu có long term care đâu quý vị. Quý vị thấy không? Thì á, mình cần, đối với Kimberly á, quan trọng là cái gì? Tại vì Kimberly là certified long term care nha, và Kimberly chuyên môn về retirement income nữa. Kimberly thích á là có income trọn đời. Và khi mà mình bị bệnh, mình có cái long term care. Hai cái đó nó quan trọng vô cùng. Tại nếu mình không có hai cái đó đó, mình về hưu 25, 30 năm không thể nào. Tại vì sẽ run out of money. Tại vì thường thường á, cái 5 năm đầu mà khi mà về hưu á, là mình xài tiền nhiều nhất.
0: Đi chơi, đi chơi, đi du lịch nè.
1: Đúng rồi. Nhất là cháu chiếc mà nó ở xa đó, là cứ bay hoài. Phải không?
0: Mình còn sức khỏe đi bay. Và đặc biệt là mình hay nói câu là thôi giờ khỏe tranh thủ đi, chứ để em thôi 21 dạng chút rồi không đi nổi. Đó, cho nên đi nhiều, đi chơi nhiều.
1: Mà Kimberly cũng có chương trình á là cho join cho hai người nữa. Dạ, chứ không phải một người không. Mình giả tỷ mình bỏ vô 500 ngàn đi, nó trả lương. Rồi một người mất đi á, nó vẫn trả cho cái người kia cho đến chừng nào họ mất. Rồi sau đó còn nhiều để cho người thừa hưởng, họ hưởng. Đó, quý vị thấy không? Thì nhiều cái chương trình ở bên công ty IntelliOne Financial Partners Kimberly có, quý vị cần á, thì thưa quý vị liên lạc với công ty. Số điện thoại là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị lưu lại để mà sau này quý vị cần á, quý vị có thể gọi cho Kimberly để Kimberly giúp quý vị nha. Và về cái phần mà mình nghĩ mình sợ, ok, mình không có biết á, là tiền interest rate, tiền lời mình được bao nhiêu thì tùy theo cái nhu cầu. Nếu mà mình muốn tiền lời cao, Kimberly cũng có những cái chương trình có 11 chấm tiền lời cho quý vị hàng năm. Có chương trình họ cho mình mấy chục phần trăm bonus, có tùy theo cái chương trình mình lựa. Có chương trình trả lương, có chương trình trả lương và có luôn cả long term care. Đó, rồi Kimberly ngồi, Kimberly sẽ chỉ cho quý vị coi và giải thích từng ly từng chút và tạo cho quý vị một cái plan để mà mình về hưu có luôn cả những cái giấy tờ khi mà mình nằm trong bệnh viện, những cái power of attorney, những cái healthcare director, những cái đó là khi mình giúp quý vị luôn mấy cái đó luôn á.
0: Đó là giống như là theo là thêm benefit,
1: benefit
0: extra benefit.
1: Đúng rồi, tại nhiều người mình đâu có biết để mà làm mấy cái giấy tờ đó.
0: Có hai cách mà quý vị có thể gặp Kimberly. Thứ nhất là quý vị muốn biết là 21 retire của mình đó, mình cần có bao nhiêu tiền. Mình cần có 1 triệu đô thì bây giờ mình phải làm sao? Gặp Kimberly, Kimberly ngồi xuống tính giùm cho. Một cái cách thứ hai nữa là bây giờ quý vị đang có tiền trong 401k hay là trong các những cái chỗ khác, trong nhà băng hay là trong dưới gối nằm hả, đâu đó một vài trăm ngàn, vài chục ngàn gì đó quý vị đang có, quý vị muốn đầu tư, không biết đầu tư cái phương thức nào, cái kênh nào, cái cách đầu tư ra làm sao, cũng đi gặp Kimberly.
1: Đúng không? Hay là quý vị làm cái job cũ á, nó cũng có 401k, giờ mình nhảy qua cái hãng khác á, cái 401k cũ nó nằm với Fidelity Principal hay bất cứ gì á, quý vị liên lạc với Kimberly để Kimberly giúp quý vị đầu tư cái đó. Tại vì chẳng hạn như Principal, Fidelity hay là bất cứ mình bỏ vô Schwab hay ở đâu á, nó không có cái phần long term care. mà nó cũng không có cái phần mà trả lương mình trọn đời nữa. Thì như Kimberly nói, quý vị nghĩ đi, có phải nếu mà Kimberly tạo cho quý vị thêm một cái nguồn income, một cái pension nữa, mà trả quý vị mấy chục ngàn cho đến cả trăm mấy chục ngàn một năm á, quý vị sẽ happy không? Dĩ nhiên mình sẽ happy.
0: Chắc happy.
1: Right? So sánh với mình đang để nó trong cái gì mà nó cứ lên xuống, nó làm mình hồi hộp mà mình không có biết 20-30 năm nữa là mình có bao nhiêu, hay là trả mình bao nhiêu tiền hay bất cứ gì, thì tại sao mình phải thật sự ra hành hạ bản thân của mình? Phải không? Trong khi đó mình có thể mình bỏ chuyển, khi mình chuyển qua giúp quý vị tạo ra thêm một nguồn nữa, mà quý vị có thể monitor trên mạng, trên cái app, và hàng năm họ gửi mình statement giống y hệt tức cả những cái hãng khác. Mà đây là sự thật, khi mình làm cái ngành này 27 năm nay, 28 năm rồi, cái này là sự thật hoàn toàn, không có mánh mùng hay giả dối gì. Có làm sao nó là như vậy, quý vị đến công ty khi mình sẽ bấm lên chỉ quý vị và giải thích từng ly từng chút cho đến chừng nào quý vị hiểu. Nếu mà cảm thấy comfortable thì ok, khi mình giúp quý vị đầu tư. Nếu mà quý vị cần suy nghĩ hay về nhà nói chuyện với vợ với con hay gì thì không có sao hết á. Nhưng mà ít nhất á, mình cho chính bản thân của mình một cái cơ hội để mà mình tìm hiểu. Cái đó nó quan trọng hơn là cái gì nữa.
0: Chắc chắn là cái việc mà tìm hiểu, dành nhiều thời gian để mà tìm hiểu về cái tài chính của mình, đó là dành cho cái tương lai của mình, thì cái điều đó vô cùng quan trọng luôn. Và để tìm hiểu thì chúng ta cần có những cái thông tin, những cái nguồn thông tin, hoặc là những người có đủ chuyên môn để chia sẻ những thông tin cho mình. Tại vì thực sự mà nói, bây giờ cuộc sống giống như lần rồi mình cũng có nói đến, đề cập đến cái việc mà đầu tư đó, nhớ không? Việc đầu tư mà đã bùng nổ ra là lừa đảo đó. Thì rõ ràng là ngày hôm nay khi mà thời đại nó ngày càng hiện đại, nó có quá nhiều thông tin, nó phủ sóng, nó nhiễu thông tin. Khi mà có một kênh thì nó rõ dữ lắm, nhiều kênh bắt đầu nó nhiễu sóng lẫn nhau. Thì các chương trình đầu tư cũng được giới thiệu một cách truyền thống, nhưng mà cũng có những cái chương trình đầu tư giới thiệu những một cái cách khác đi ở ngoài xã hội, thì nó làm cho chúng ta có thể là hoang mang rồi đưa ra những cái quyết định sai. Cho nên đối với Diễm Thi thì khi mà mình cần có những cái thông tin để mà mình đưa ra những cái quyết định cho đúng đắn thì mình nên gặp những người có chuyên môn thực sự để mình tìm hiểu, là một cái cách chính thống, tìm hiểu một cách chính thống hơn là mình tự lên trên YouTube, mình tự lên Facebook, mình tự lên mạng để mình không biết người ta là ai, rồi mình nghe rồi mình
1: dễ lắm. Cái tôi chỉ quý vị cái cách để mà quý vị không
0: ra những cái quyết định sai. Cho nên đối với Diễm Thi thì khi mà

0: cái gì á cũng phải có tên tuổi, an sinh xã hội này kia nọ, giấy tờ có người thừa hưởng, có này nọ, mình phải cầm một cái portfolio trong tay. Thì ok, mình có thể mình ký giấy tờ này nọ, rồi ok, cái đó mới là sự thật. Chứ cái gì mà ở trên mạng rồi tạo cái account rồi mình không có giấy tờ có gì hết trơn á, mấy cái đó đó nếu quý vị có thể control được á, mà không làm những chuyện đó đó, là Kemi bảo đảm 1000% quý vị không bao giờ bị lừa gạt hết. Tại vì chính bản thân Kemi không bao giờ mà dính líu vô cái mấy cái đó. Không bao giờ. Nhiều người rủ lắm chứ không phải không. Và nhiều người cũng liên lạc với Kemi để nhờ cứu. Làm sao mà Kemi cứu được? Kemi cũng không biết người ta là ai. Người ta trong cái mạng mà sao mà mình biết, phải không? Mà nếu quý vị nghe lời Kemi, cái gì mà giấy trắng mực đen, đến ngồi với Kemi, Kemi chỉ rồi thích rồi khai ký giấy tờ này kia, có portfolio đàng hoàng á, thì ok, nó thật sự ra là sự thật. Mà cái gì mà ở trên mạng ai rủ mình, trời ơi, sẽ 10 ngày sau là sẽ làm triệu phú. No, không có được. Không
1: tiền không được. Tiền có cái cách để cho nó phát triển nhưng không phải dễ kiếm. Đúng không? Tiền thì mình muốn cho nó grow lên, nó tăng lên. Ngày hôm nay mình có 1.000 đồng thì ngày mai nó sẽ là 1.300, 1.400, 1.500 gì đó trong
0: mình
1: tương lai.
0: Thực tế là
1: nó sẽ có, nhưng mà cho nó thời gian, chứ không có nghĩa ngày hôm nay mình có 1.000 cái ngày mai mình lên được 1.200 thì cái điều đó vô cùng khó. Kiếm tiền thì không bao giờ dễ cả. Nhưng mà chính vì nó không dễ nên mình cần phải có một cái sự nghiêm túc với nó. Đúng không? Có một cái sự nghiêm túc, một sự suy nghĩ và một cái dự định, một cái hoạch định cho tương lai rõ ràng hơn. Và ngày hôm nay thì Kimberly mang đến cho chúng ta nhiều ý tưởng. Mặc dù là tiền thì vẫn chưa nhìn thấy, vẫn còn trong tương lai, tại vì nó sẽ quyết định bằng cái chuyện là mình đầu tư có đầu tư bây giờ hay không. Cho nên là trong tương lai thì mình mới có tiền, còn bây giờ thì mình chưa có. Nhưng mà những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ mà Kimberly mang đến đó, đó Diễm Thi đối, không biết là đối với cô chú anh chị ở nhà xem chương trình thì thấy như thế nào, nhưng mà đối với Diễm Thi thấy hữu ích. Tại vì quan trọng tất cả những cái quyết định của mình nó đều đến từ cái suy nghĩ của ngày hôm nay. Đến với từ suy nghĩ của ngày hôm nay. Cho nên nếu ngày hôm nay mình đã có suy nghĩ đúng thì cái khả năng là mình sẽ có, hoặc mình, tức là mình sẽ có gọi là take action, đúng không?
0: Phải take action nha. Mà cộng nữa, nếu quý vị nào mà đang có những cái chương trình mà cái policy bảo hiểm nhân thọ đó mà mình đã đóng lâu rồi mà không có quyền lợi sống, không có long term care, hay là phải đóng suốt đời hay đóng cao quá đó, thưa quý vị, thời buổi này á, nó không có như vậy nữa nha. Quý vị đem đến công ty Intelligent Financial Partners Kim Kimberly để Kimberly giúp quý vị. Thật sự ra cái mấy cái đó Kimberly tận tâm, mà Kimberly rất là muốn giúp mọi người đó. Tại vì mình không có biết ngày mai là như thế nào, mình ngã bệnh hay mình bị long term care hay là mình mất đi, thì mình cần một cái policy mình có thể dùng được nếu mà chuyện gì xảy ra. Thì nếu quý vị có những cái chương trình cũ hay là trả mắt quá hay là mình cứ đóng hoài, quý vị cho Kimberly cơ hội để Kimberly coi giùm cho nha. Rồi để mà Kimberly giúp quý vị, như hôm nãy Kimberly nói hay, cặp vợ chồng kia Kimberly giúp, không cần từ nay tới đi không cần phải trả gì nữa, một thêm một đồng cắt nào hết.
1: Coi như là
0: đơn luôn á. Mà có luôn những cái quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care, tất cả ở trong cái policy, không cần phải lo gì nữa hết á. Thì thưa quý vị, liên lạc với công ty Intelligent Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744, và quý vị lưu lại số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989.
1: Cảm ơn Kimberly rất là nhiều. Như Diễm Thi có thưa, mọi sự nó đều khởi đầu bằng những cái suy nghĩ, những cái ý thức của mình, những cái ý định của mình. Và những ý định đó được thêm những cái thông tin, được thêm cái sự tìm hiểu mà nó rõ ràng, nó chính thống, nó đúng, thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái quyết định hoàn toàn chính xác và luôn luôn có hiệu quả, luôn luôn hữu ích cho chính bản thân của mình cũng như là những người thân trong gia đình của mình. Và ngày hôm nay thì không biết nói gì hơn là cảm ơn Kimberly đã dành thời gian cho chương trình, và chúc cho Kimberly có nhiều sức khỏe nè, để có thể giúp thêm cho nhiều đồng hương nữa trong cái việc đầu tư tài chính. Và hơn bao giờ hết là Diễm Thi chúc cho quý vị sẽ ngày càng có nhiều tiền hơn, ai cũng sẽ giàu có hơn và có thật thật nhiều những con số không trong cái túi tiền của mình, phải không? Không biết là one trillion đó. Có hồi nãy Kimberly với Diễm Thi ngồi đếm tiền của người ta, xem coi là ông Elon Musk bây giờ ông đã có bao nhiêu con số không sau cái số tiền của ổng.
0: 12 con số 0
1: rồi. Và thưa quý vị, Diễm Thi hy vọng là quý vị ngày càng sẽ có thêm nhiều những con số 0 ở phía sau.

0: cái con số tiền của quý vị nữa nha.
1: Mến chúc cho quý vị Kimberly để cộng thêm mấy suất học vô.
0: Mến chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe vào một buổi tối cơm tối ngon miệng và giấc ngủ thật là ngon. Xin kính chào tạm biệt quý vị và gặp lại chương trình này tuần sau.

0: thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan, cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hàng sale chợ Thăng Hưng từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí rợ 99 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hồ no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miếng liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, và bò liền Việt Quê 8 đồng 99, mì Moro lẩu Thái Tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem gà tâu thô 9 đồng 99. Chợ Thăng Hưng chúng tôi ở rốt nhà bà đàn on xe phong phố khác. Kính mời quý khách.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc